0: i stand til at stå på egen ben i Pyongyang.
1: Regeringen vil bruge 2 milliarder på gratis kollektiv transport til unge under 22 år, men unge i yderområderne kan ikke bruge den gave til ret meget, for den kollektive transport fungerer slet ikke godt nok på landet. Silje Ockens er gymnasieelev på Tønder Gymnasium. Hun tager bussen frem og tilbage, men hun har 3 kilometer til busstoppestedet oven i en lang bustur, så hun havde foretrukket bedre busforbindelser frem for at det blev gratis.
2: De fleste synes, at bare den offentlige transport den sådan tager så lang tid, og så også, at forbindelserne ikke sådan rigtig passer med skoletiderne, og så er det bare lettere at altså, købe en bil, fordi at, så kan du se hjem direkte efter, i stedet for at skulle vente altså, en time og 7 minutter, eller vente så lang tid, fordi det er folk bare ikke rigtig så vilde med at gøre.
1: Også formand for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, mener, at gratis offentlig transport til unge mest er rettet til unge i byerne.
3: Den kollektive transport i landdistrikterne uden for byerne, den er reduceret til et minimum. Forslaget om gratis eller reduceret takst til børn og unge, det er ikke godt nok set fra et landdistriktsperspektiv.
1: Det fremgår dog også af regeringsgrundlaget, at de vil lave en analyse af, hvordan den kollektive transport kan forbedres på landet. USA's præsident Donald Trump har nu formelt nomineret Todd Blanche til posten som justitsminister. Det står i en erklæring fra Det Hvide Hus. Den 51-årige Todd Blanche, der tidligere har været Trumps personlige advokat, har fungeret som midlertidig justitsminister siden april, efter at daværende justitsminister Pam Bondi blev fyret. Og nu ønsker Trump altså at gøre udnævnelsen permanent. Vejret i nat, det bliver mest skyet, og i den vestlige del af landet, ja, der kommer der byer, som i løbet af natten breder sig til hele landet, og det bliver mellem 10 og 15 grader. Og tirsdagen begynder også med regn og byer, især mod nord og øst.

0: I dokumentarfilmen Tingbjerg-eksperimentet følger vi to såkaldt ressourcestærke familier, som flytter ind i boligområdet Tingbjerg nord for København. Et område, der indtil for nylig var på parallelsamfundslisten.
1: Her kommer vi fire etnisk danskere, som altså, kan bidrage med vores vidhed i Tingbjerg, om ikke andet, som kan gøre et eller andet for projektet måske. Mm. Og sådan, så skal vi jo ikke flygte til det bedre borgerskab i Brøndshøj i det sekund, vi flyttede ind. Så er vi ligesom også i det.
0: Tingbjerg-eksperimentet har siden sin premiere på DRTV for 2 uger siden udløst et hav af kritiske anmeldelser og sat kommentarspor i brand. Vreden er især rettet mod en af hovedpersonerne i dokumentaren, Maja, som vi lige hørte et klip fra her, der blandt andet kritiseres for at være lidt for woke og lidt for optaget af sig selv, for nu at sige det mildt. Men i den seneste tid har både dokumentarfilm og Maja fået opbakning fra nye kanter. Hvorfor dykker vi ned i lige om lidt? Velkommen til K-Live. Frem til kl. 16 kan du også høre historien om, at fødslen træder ind i dansk populærmusik. For eksempel med nummeret Var det dig?
2: Jeg

0: Det første møde med et nyfødt barn, set fra sangskriveren Gullimunds perspektiv, og sangen er et tegn på, at graviditet og fødsler er blevet et legitimt kunstnerisk område, lyder det fra flere sider. Fødselssange og fødselslitteratur om 20 minutter. Velkommen til, jeg hedder Morten Runge. Men vi begynder med dokumentaren om Tingbjerg og hjælpen til de udskældte medvirkende, som kommer fra Uventet Kant. Fra dig, Cecilie Kronvald. Velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Journalist på Weekendavisen, forfatter til en meget læst artikel, der hedder Je suis Maya. Jeg er Maya. Det er ligesom Je suis Charlie, hvor man kunne vise sin solidaritet med ofrene for terrorangrebet på avisen Charlie Hebdo. Den hjælp skal du folde ud her lige om lidt. Men først skal vi lige forstå, hvad der er op og ned i historien om Tingbjerg-eksperimentet, og hvem der fik ideen og alt sådan noget. Inge Scheel, journalist på K-Live, velkommen.
2: Tak.
0: Det er noget, du har siddet og fordybet dig i, samlet trådene lidt, i en historie, hvor kritikken kommer fra ret mange vinkler. Mm. Hvad er allerførst Tingbjerg-eksperimentet?
2: Jamen, dokumentaren handler om to familier, der er blevet særligt udvalgt af investeringsselskabet Urban Partners. Der er nogen, der vil kende det som det tidligere NREP. Og de er så blevet udvalgt til at købe et rækkehus i boligområdet Tingbjerg til en god pris, mod at de bliver der i mindst 4 år, og at de ligesom er der for at sætte gang i noget byudvikling. Og det er jo et forsøg på at ændre beboersammensætningen i det her område, som indtil 23 var på den såkaldte parallel samfundsliste. Mange vil nok kende den som ghetto-listen. Mm-hmm. For ligesom at leve op til parallel samfundsloven, så har Urban Partners altså placeret nogle rækkehuse i midten af de her boligblokke i de grønne områder, der hvor børnene legede før. Og så har de udvalgt nogle familier fra Nørrebro, dem vi følger, som ligesom er udvalgt, fordi de er såkaldt ressourcestærke.
0: Så håbet er ligesom, at de skal løfte området, men vi ved ikke helt præcis, hvordan det her...
2: Vi ved ikke helt præcis, hvordan, men de nævner selv noget med en pop-up kaffebar, og der er noget med et dansestudie, og sådan. De skal ligesom sætte gang i, at Tingbjerg bliver et spændende område. Måske især målrettet dem, der bor lidt længere inde i København.
0: Og de siger så ja til at være der i 4 år. Hvis de flytter før, så mister de noget af den rabat, de har fået på huset. Lad os lige høre et lille klip, hvor hvor Maja og Thomas møder den første modstand, eller mulighed, kunne man sige, deres søn, som går i vuggestue, vil gerne lege med nogle af de andre børn i vuggestuen i sin legeaftale.
3: Altså, vi burde også bare rykke på nogle af de der legeaftaler, som vores søn kommer hjem og gerne vil sammen med Lukman og Edith og
4: Marco.
3: Ja, præcis. Han vil så gerne lege med dem alle sammen.
4: Men det føler jeg, altså, om vi boede på Nørrebro, lidt, eller om vi bor her, så vil det være lige så angstprovokerende, fordi vi ikke ved, hvordan man gør. Men det kan godt være, hvis vi sådan graver dybt, at det er lidt mere grænseoverskridende herude, end det ville være, hvis det var i gården på Holsplads, ikke?
5: Hvorfor tænker du?
4: Jamen, fordi vi kommer fra forskellige kulturelle baggrunde også.
3: Jeg ved det. Flere sprog.
0: Ja, så desværre, end de lige havde regnet med måske, Maja og Thomas, sådan at integrere sig. Hvad er det for noget kritik, der har været af parret og af filmen, siden den havde premiere på DRTV for 2 uger siden?
2: Altså, de fleste er egentlig enige i, at det er en meget underholdende dokumentar, det her. Det, kritikken går på, det er, at projektet ligesom skaber en ghetto inde i ghettoen, og at det her fungerer som sådan en slags moderne kolonialisme, når de her familier, som bliver castet til at flytte ind i et boligområde for at bidrage med deres vidhed, som den ene hovedperson, Maja selv, siger det så pænt. Men rigtig meget af kritikken, den bliver også personlig. Blandt andet skriver Syrine Godfredsen i Kristeligt Dagblad, hvor mange etniske danskere af denne arrogante støbning findes der mund derude. Og i BT skriver Eva Selsing, Maja, som altså er den ene person i en af de familiemedlemmer, der flytter til Tingbjerg, hun forklæder sin intolerance og nedladende forsøg på at påtvinge omgivelserne sin egen politiske dagsorden som åbne spørgsmål. Hvordan takler vi det, hvis der nu er en der er queer? Har man en LGBT plus QIA, politik på skolen, som lederen af den lokale skole for eksempel bliver afkrævet svar på.
0: Ja, så det er noget af den personlige kritik, og den er noget vildere på sociale medier omkring yes. Majas person.
2: Sådan er det jo som regel, at det, vi skriver i aviserne, det bliver lige tvistet en lille smule op, ja. Når det kommer på sociale medier. Og der har altså været nogle kommentarspor og nogle memes og nogle reels, som virkelig har skruet op for kritikken af især Maja, og ikke så meget af hele projektet.
0: Og det er ikke sjovt, skulle vi hilse at sige. Maja har ikke haft lyst til at medvirke i dag, men synes i sagens natur ikke, at det har været nogle af de sjoveste uger. Tak for resuméet, Inge Scheel, og så velkommen igen, Cecilie Kronvald, altså journalist på Weekendavisens videnskabssektion. Du forsvarer så Maja i avisen under rubrikken Je suis Maja fra Tingbjerg. Hvad mener du med det?
1: Det er jo selvfølgelig en lidt kæk rubrik, men og jeg tror i virkeligheden, da jeg så dokumentaren, der havde jeg, om ikke præcis så meget den samme reaktion som alle mulige andre. Altså, det er jo meget tydeligt, at de her tilflyttere, de har nogle måske ret virkelighedsfjerne idéer om, hvordan de skal komme og omskabe Tingbjergsen i deres billede. Og de har på den ene side de her rigtige progressive meninger, og så, som vi lige hørte, viser det sig så, at det faktisk er ret svært for dem at få arrangeret den her lejeaftale for deres søn med hans venner nede fra børnehaven. Og i det

0: man ikke må bruge ordet indianer, og som vi også lige hørte, så spørger hun sådan ind til LGBT plus værdierne og sådan noget. Så hun har ligesom de her idéer om, hvad der er den rigtige måde at tale på, og så er hun måske samtidig ret blind over for de måder, hun selv har meget svært ved at forholde sig til de mennesker, der bor i Tingbjerg i forvejen på.
1: Så hvad, når, Cecilie Kronvand, når du har krummet din tær ud igen så, hvad er det så, du får lyst til at forsvare og forstå?
0: Jeg tror, det jeg så får lyst til at forsvare, det er jo, man kan sige, jeg skriver for vores videnskabssektion, og jeg interesserer mig enormt meget for, hvordan vi danskere vælger at bo, og hvor vi gerne vil bo, og hvorfor vi bor der, hvor de bor. Og man kan sige, at det al forskning viser, det er jo nogle stærke mønstre i, hvem vi gerne vil have som naboer. Og det har vi altså på tværs. Det er ikke kun på Nørrebro, det er også i Hellerup og i Gellerup. Altså, vi opsøger naboer, der ligner os selv. Vi bliver venner med folk, der ligner os selv, og det handler måske ikke om hudfarve, men det handler om, at vi opsøger nogen, der har den samme status og den samme baggrund. Og man kan sige, det er jo også meget det, de gør, de her tilflyttere. Altså, når de bliver bedste venner med parret, der flytter ind lige ved siden af i rækkehuset, og som ligner dem selv rigtig meget, så er det jo ikke fordi, at de er særligt, hygleriske. Jamen, det er fordi, det er det, vi alle sammen gør.
1: Altså, så når du siger, je suis, Maja, betyder det så, at du også ville have reageret sådan, tror du, hvis du var flyttet ud?
0: Altså, man kan sige... Der er også forskel på mig og Maja. Altså, jeg er meget mere konfliktsky og nok også lidt mere småborgerlig. Men jeg kan helt klart genkende det der med, at på den ene side have nogle idealer. Altså for eksempel have en drøm om, at ens børn, de lærer andre børn at kende, som ikke kommer fra det samme, som de gør. Altså de lærer at kende nogen med en anden baggrund og en anden kultur. Og det er jo et oprigtigt ønske, jeg har. Men samtidig kan jeg jo godt se, at når jeg så skal vælge en skole eller vælge et sted at bo, jamen så vælger jeg jo nogle steder, hvor mangfoldigheden den ikke er alt for stor, altså, og hvor der er nogle folk, der ligner mig og min mand rigtig meget. Så måske lidt på en anden skala, men jeg tror, at vi alle sammen har de der idealer, og så den der måde, vi agerer på i praksis, og de er ikke altid de samme.
1: Nej, selvom du siger, je suis Maja.
0: Ja.
1: Så, men hvad betyder det så altså for dig, når du siger det?
0: Jamen at jeg synes sagtens, man kan både more sig over og kritisere nogle af de valg, der bliver taget i den her serie. Både af Maja, men jo også af hendes partner og det andet par. Men noget af det dobbeltmoral og hykleri, som man kan se i dem, jamen det er bare noget, vi alle sammen, det er nogle kompromiser, vi alle sammen ligesom navigerer i, når vi skal finde ud af, hvor vi skal bo, eller hvor vores børn skal gå i skole. Og selvom jeg ikke vil gribe det an præcis som Maja, fordi det vil jeg ikke, så synes jeg bare, at når det bliver så personligt, og når man går så meget efter hende, altså det bliver også lidt nemt, ikke? Fordi at de her udfordringer, vi har med at leve op til det her ideal, om de blandede byer, hvor høj og lav bor side om side, altså det handler ikke om den her sådan... progressive middelklasse fra Nørrebro. Altså, det handler også om os alle sammen i virkeligheden.
1: Mm. Men du er enig i, at Maja i hvert fald det første år fejler i sit eksperiment, at hun ikke gør nok. Hun får ikke brugt sine ressourcer på en ordentlig måde.
0: Ja, altså, jeg vil i hvert fald ikke sige, at hun griber det sådan helt rigtigt an. Men samtidig kan man også sige, at der er noget enormt... menneskeligt i det, hun forsøger at gøre. Fordi det, hun gør, det er, at hun flytter til et nyt område, hvor hun har fået en ejerbolig, hvor hun gerne vil have, at hendes børn skal vokse op. Og så prøver hun ligesom på en eller anden måde at sige, jamen, kan jeg ligesom gøre det mere mig? Kan jeg få nogle folk, dem der ellers tager ud på Refshaleøen, kan jeg få dem til at tage til Tingbjerg i stedet for? Kan jeg lokke nogle af mine venner til at flytte herud, så vi ligesom er flere? Kan jeg sørge for, at mine børn kommer i børnehave med dem inde ved siden af, som jeg er rigtig gode venner med? Og også det der med, at hun danner det her tætte bånd til de privilegerede mednaboer i rækkehusene. Altså, det kan man jo godt kritisere, men faktisk er det jo også det, der ligesom gør, at hun har lyst til at blive boende der. Så jeg vil ikke forsvare præcis den måde, hun griber det an på, eller den måde, hun får det sagt på, men jeg tror bare, bag det ligger der et

0: behov, som er enormt genkendeligt for mig, og sikkert også for mange, hvis de måske tænker sig lidt om.
1: Så du lærer noget om dig selv, efter at have set Maja optræde i Tingbjerg-eksperimentet?
0: Ja, altså det er måske lidt et kedeligt svar, men jeg vil sige, at jeg vidste godt det her om mig selv i forvejen. Også fordi, at jeg har skrevet om det før, og har tænkt meget over de her ting. Men jeg tror da, man bliver lidt konfronteret med nogle ting i sig selv. Og hvis man skulle være sådan lidt psykoanalytisk, så er det måske også, det er måske ikke så rart, vel? Så måske er det også en grund til, at det har vagt så mange følelser. Ja.
1: Så dit budskab er også lidt, at det skal man tænke lidt over, mens man måske så krummer sine tæer, som du har gjort.
0: Jeg synes godt, man må krumme tæerne. Altså, det er jo lidt en satire over et særligt segment, og det synes jeg egentlig er fair nok. Men det der med at i hvert fald lægge det på dem, at vi har så svært ved at få de her blandede byområder til at fungere, altså det synes jeg er forkert. Altså, ja. Det er ikke deres skyld.
1: Tak fordi du kom, Cecilie Kronvall. Og fortalte, altså journalist på Weekendavisens videnskabssektion, forfatter til artiklen Je suis Maja. Vi vil gerne have talt med Maja eller nogle af de andre øvrige medvirkende fra produktionen. De har takket nej. Jeg har fået en besked fra holdet bag produktionen. Ingen har lyst til at stille op og debattere folks behandling af Maja på sociale medier osv., simpelthen fordi vi ved, at det kun kaster mere brænde på bålet. Det har været fantastisk at opleve, hvor mange samtaler dokumentaren har sat i gang. Men desværre er der nogen, som glemmer, at det kræver mod at stille sig frem som privatperson i en dokumentar. Man må gerne være uenig, men det er fuldstændig unødvendigt at blive perfid og nedladende, og det tror jeg egentlig, de fleste er enige i, skriver altså holdet bag produktionen Tingbjerg-dokumentaren, som stadig kan ses på DRTV. Du lytter til K-Live her på P1, klokken er 3:19. Hvordan forvandler man en fødsel til et kunstværk? Det har vi fået flere bud på i de senere år, hvor en række danske forfattere har brugt fødslen som dramatisk motor i deres digtsamlinger, i deres romaner. Hør bare det her uddrag fra Cecilie Linds langdigt Mit barn. Jeg truer med at slå mig selv ihjel i håbet om at få et kejserfødt barn. Epiduralblokade. Please, skriger jeg, men ingen lytter, og med al vilje kan jeg mønstre. Gør jeg mit arbejde og presser. Af andre eksempler på litteraturens meget direkte favntag med fødslen, eller Dy Plambecks Til min søster, Olga Ravn, Mit arbejde, Liv Nimanduvo, Mødrenes hus. Og nu træder fødslen så ind i den danske populærmusik, nemlig med nummeret Var det dig, som er en ny sang fra sangskriveren Gullimund, som han har skrevet sammen med sin partner Laura Bisgaard Krogh.

0: Ja, sangen her er inspireret af fødslen af parrets eget søn, og den er ifølge Anita Mashkova tegn på, at graviditet og fødsler er blevet et legitimt kunstnerisk område. Mashkova er ekstern lektor på Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab på RUC, og hun har forsket i den gravide krop i moderne vestlig kultur, og er optaget af, hvordan fødsler jo bliver portrætteret som her. Jeg fortæller Anita Mashkova til min kollega Linnea Albinus Lande om den stigende opmærksomhed på fødsler i kulturen.
1: Det er noget, der begynder at blive skrevet om, at det er noget, vi finder i både i billedkunst, i litteratur og nu også i sangtekster, hvor det tidligere på en eller anden måde ikke har haft den der markante tilstedeværelse. Var det dig? Var det dig, der stjerne fra mundring i hans røde øjne? Blandt andet noget af det, jeg sådan hæfter mig ved, ikke, det er titlen, det her, var det dig, der var derinde, jeg stiger med forundring i hans sorte øjne. Altså, der er noget med, at fødslen her bliver iscenesat som en begivenhed. Altså, vi starter sådan helt i det nære, det trivielle, det hjemlige, ikke? Der bliver ryddet op og ventet. Der bliver næsten som om, man forbereder et besøg eller forbereder sig på det fremmede, der kommer ind i hjemmet.

0: Og det er den her spænding mellem det hjemlige og det fremmede, mellem noget utrolig, utrolig intimt og noget ubegribeligt andet, som vi står målløse over for. Jeg synes, den her sang på en eller anden måde også tematiserer.
1: Ja, du sagde, Anita Mashkova, at det var et legitimt kunstnerisk område nu. At det er det, det er med til at pege ind i, at en sang som den her udkommer i 2026 om en fødsel. Der bliver også råbt blod og helt blå i hovedet, og den slags, det er andre linjer fra den her sang, som går meget tæt på det at føde et barn. Hvordan kan det være, at det lige pludselig er blevet mere legitimt at skrive en sang som den her?
0: Åh, det super svært at svare entydigt på. Men man kan sige, måske er en af de måder, man kan prøve at nærme sig det på, det er at sige, at der må være opstået et behov eller og en mulighed for at tale om det. Der er noget i tiden lige nu, hvor reproduktion er blevet et kulturelt problem. Altså med faldende fødselstal og omsorgskrise, fertilitetsproblemer osv. Så når noget bliver problematiseret, så begynder kulturen også at fortælle historier om det. Og det er måske sådan en del af forklaring på, at fødslen pludselig dukker op som motiv i dag.
1: Mm. Er det kontroversielt, synes du, at skrive et nummer, der også præsenterer os for den slags billeder, der har med det meget klistret at gøre? Altså der, hvor der bare er blod og safter og snask og krop ud over det hele?
0: Jeg ved ikke, om det er kontroversielt, men det er i hvert fald en måde at fremstille fødslen på, som ikke er nødvendigvis er så ny igen. Altså, hvis vi kigger sådan historisk på andre værker, der har været knyttet til repræsentationen af fødslen, så kan vi for eksempel se sådan nogle ret monstrøse skildringer, for eksempel sådan noget som Alien eller Rosemary's Baby.
2: We don't want to hurt you, Roa.
3: We're your friends, Rosemary.
4: There's nothing to be afraid of, Rosemary. Honest and truly, there isn't.
0: Hvor det monstrøse, det snaskede, det klistrede på en eller anden måde, bliver overdrevet eller bliver en del af den her fremstilling af fødslen. Men det særlige er måske her, at hvor det bliver radikaliseret i den type narrativer, og det bliver gjort til sådan horror-agtig omdrejningspunkt, så er det her mere noget, står side om side med andre typer, altså mere sådan en hverdagslig måde at skildre graviditet og fødslen på, som jeg synes, den her sang er et udtryk for.
1: En type fødselsberetning, som du mener har fået et gennembrud i de senere år. Anita Mashkova, hvad kan vi lære om vores samtid ved at kigge på måden, fødsler bliver skildret på i dag?
0: Det fortæller os noget om, at vi måske er i gang med at genforhandle nogle sådan grundlæggende forestillinger om kroppen, om subjektet, om hvad der tæller som arbejde også, og hvem der har ret til at fortælle hvilke historier. Der er et eller andet, jeg kan ikke, i hvert fald når jeg har siddet og beskæftiget mig med de her skildringer i dansk litteratur, så er det noget med, at den fødende krop, de her erfaringer og den gravide krop også på en eller anden måde peger frem som en ny helteskikkelse, kan man sige, der netop udfordrer ideen om det her suveræne, autonome individ. Jeg tror, det er Asta Olivia Nordenhof, der sådan ret direkte beskriver det her med, at vi har brug for andre helte end den, der kan rejse sig op og gå alene. Så spørgsmålet er, og det er sådan er lidt nysgerrig, måske det her med, at vi søger måske nye fortællinger om steder, hvor subjektet ikke er suverænt og selvtilstrækkeligt. Og fødslen er et af de steder, vi så går hen. Det er på en måde en erfaring, der minder os om, at vi er afhængige af hinanden på måder, vi ikke helt kan kontrollere.
5: Sagde altså Anita Mashkova, Ph.D. ekstern lektor på Institut for Kommunikation på RUC. Den nye sang her, Var det dig, der var derinde, fra Laura Bisgaard Krog og Gullimund, serverer jo så vejr og blod og et lille menneske, som er helt blå i hovedet, der er hjertelyd, der er barnets sorte øjne og en bevidsthedsforvrængning. Min kollega Linnea Landa har talt med de to musikere om, hvorfor der er brug for en sang fyldt med blod og krop og fødsel sådan lige nu. Først fortæller Laura Bisgaard Krog om tilblivelsen af nummeret.
6: Sangen udspringer fra den her store oplevelse, som vi har delt, som er fødslen af vores søn. Og når der er et eller andet følelsesmæssigt på spil, og der sker sådan en stor ting, så kan det vække et behov for ligesom at bearbejde det kunstnerisk. Og det er det, vi har gjort her, både med både musikalsk og med teksten. Der har været en form for nødvendighed for at bearbejde den her vilde og også meget sådan skelsættende begivenhed, der er sket i vores liv. Og ja, det har føltes meget naturligt at bearbejde begivenheden kunstnerisk.
1: Mm. Ja, Asger Nordtorp Pedersen, du kaldte det faktisk for umuligt at komme udenom at skrive en sang om netop den her fødsel. Det var jo ikke dig, der på den måde udførte den, men du var meget tæt på. Hvorfor er det umuligt at undgå at skrive en sang om?
7: Jamen, altså, jeg tror, at det er, fordi det gjorde så stort et indtryk, og udtryk kommer ligesom ofte på bagkant af indtryk. Altså, det var en stor oplevelse rent menneskeligt, og det var også enormt inspirerende. Ja, jeg havde bare lyst til at synge om det.
1: Mm. Ja. Alle har været med til mindst én fødsel.
7: Ja, præcis.
1: I deres liv, og mange har været med til flere. Hvad vil I gerne fortælle om den her sang?
7: Altså, jeg tror ikke nogensinde, at jeg på forhånd har et decideret budskab med det, som jeg vil skrive. Vi var i gang med at lave et album, da det her ligesom skete.
1: Altså fødslen.
7: Ja, præcis. Så det dumpede jo ligesom ned i det, og vi var i den der musikalske, kreative væren, og så kom det og tog plads i det, og så kom sangen.
1: Mm. Naturligt nok larmer det lidt, når der pludselig er en fødsel.
7: Ja, det må man sige.
1: I sangen bliver fødslen beskrevet så konkret, som det nok aldrig er gjort før. Det fortæller jordmor gennem 15 år, Mira Fromberg Milo, som jeg har bedt om at lytte til jeres sang. Og jeg kan sige så meget, at hun blev meget rørt, da hun satte den på første gang, som i det var svært at holde tårne tilbage. I dag er Mira faglig konsulent i Jordmorforeningen, og her sætter hun nogle ord på, hvorfor jeres sang har ramt hende så meget.
8: Jeg tror, der var noget i, at man fik begges perspektiver, altså både partneren, faren i det her tilfælde, og så den fødende og det her sammenhold, de havde, og måske den måde sangen også sådan bygget op på i rytme og i tempo og med klimakset omkring fødslen. Og det synes jeg bare var så fint. Og jeg kan jo sådan i virkeligheden høre mig selv som jordmor sige til et lille barn, der er kommet til verden, hvor det dig, der var derinde. Og det var så fint beskrevet. Det ramte mig bare lige der, sådan, hvor en fødsel skal ramme en. Fødslen er jo sådan lidt her og nu og aldrig igen, og jeg synes virkelig, at der er en meget, meget fin fortælling i den her, som man både som jordmor og som mor og som måske bare samfundsborger virkelig kan få noget ud af at lytte til.
1: Det er ren ros, det er Laura Bisgaard Krog og Asger Nordtorp Pedersen, I har ramt ned her i Mira Fromberg Milo, som har været på gulvet, så at sige, i 15 år, og i dag er faglig konsulent i Jordmorforeningen. Hvad tænker I om den her lytteoplevelse, som jordmor Mira fortæller om her, efter at have hørt jeres sang, Nu og her og aldrig igen er fødslen?
7: Ja, det synes jeg faktisk enormt poetisk sagt. Det skal hun også lige have. Hvad hedder det?
1: Hun kan skrive med på jeres næste nummer.
7: Ja, ja, præcis. Altså, jeg er bare rigtig glad for, at sangen ligesom oversætter til andre mennesker. Altså, det kan man sige, det er jo egentlig, det der er sådan en faglig stolthed i, at det lykkes at formidle historien på en måde, hvor hun ligesom, hun beskriver også, at musikken er med til at understøtte klimakset, hvor selve, hvad kan man sige, barnet kommer til verden og så videre. Så det, jeg er bare rigtig glad og tilfreds for, at den oplevelse, som vi har haft, som vi har forsøgt at formidle kunstnerisk, ligesom kommer tilbage i et andet menneskes følelsesregister. Altså det er på en eller anden måde det, som sangene skal kunne.
1: Mm. Laura, hvad er det vildeste ved en fødsel?
6: Jamen, jeg tror, for mig er det ret vildt det der med, at det øjeblik, hvor barnet kommer ud, så stiger antallet af personer i rummet. Det er rimelig sådan, skældsættende. Når jeg selv tænker tilbage på min egen fødsel, så er det det, som sådan rammer mig. Og det er jo i virkeligheden også det, som har givet inspiration til titlen på den her sang og omdrejningspunktet. Altså det her med, at det er en konfrontation med, at her kommer faktisk et rigtigt menneske. Der kom en person og kom ud i rummet til os. Og det synes jeg var ret vildt, mere end, hvad skal man sige, de kropslige ting, eller sådan, så simpelthen det her med, at okay, nu er der faktisk en ægte person her, og en person, vi skal forholde os til, og tage os af fra det øjeblik.
1: ja,
6: det kan man ikke synes jeg er lidt vanvittigt.
1: ja. Asger Nordtorp Pedersen, genkender du?
7: Jeg genkender det i allerhøjeste grad, og så synes jeg det vildeste øjeblik er uden sammenligning, altså når hovedet ligesom kommer ud, og især som partner, er det en meget, meget surrealistisk oplevelse. Jeg synes, det er sjovt, at de eksempler, som forskeren ligesom kom med, var ligesom sådan nogle horrorfilms eksempler, fordi at jeg kan godt forstå, at man som en mand, der er vidne til en fødsel, kan bare sådan blive sådan helt skræmt af det der, og jeg tror også, at man er magtesløs, man kan ikke gøre noget, der er bare blod og fosterfedt, og det der hoved kommer ud, og det er sådan, det er et ret vildt syn, men jeg synes også, at det er vigtigt, at det bliver taget væk fra at være en horror-fortælling, eller sådan, det er jo noget meget, almindeligt og naturligt, og det modsatte af horror, det handler ikke om død og gro og gys, det handler jo om liv, der kommer til verden.
1: Mm. Ja, og fødslen er stadig, sagde I, da vi talte sammen tidligere, tabuiseret, selvom krop og sex får masser af plads i vores kultur. Hvordan oplever I det der tabu? Altså som den her sang prøver at pille lidt fra hinanden?
6: Det jeg observerer er, at der i vores populære kultur er en overflod af krop og sex, særligt også af kvindekroppen. Alle krimier handler om en eller anden ung, smuk kvinde, som er blevet voldtaget og myrdet og hældt i en sø. Der er altså enormt meget kvindekrop, men det er ikke noget, der nødvendigvis sådan bliver løftet øjenbryn af. Til gengæld så reagerer folk meget på den her, på det her emne.
1: Og altså det, når I skriver en sang, som I gør om fødslen?
6: Jeg bliver i hvert fald, ja, altså det er jo, altså spørgsmålet er ligesom, om det er meget intimt, og det her er meget kropsligt, eller det er meget saftigt, eller, og til det må jeg sige, jamen, det er jo faktisk noget af det allermest almindelige, og jeg synes, der mangler de andre narrativer. Det hverdagslige, ikke-seksuelle blik på kvinden, hvor man rent faktisk hører historier, menneskelige historier, hvor det ikke længere er en kvindefortælling, men det simpelthen bare er, nu fortæller vi om det allermest almene, og det skal I selvfølgelig høre om. Mm. Altså, ja, og det er også kvindekroppen i en en funktion, som rigtig mange kvinder i hvert fald har gennemlevet, og hvis man ikke selv har født, så er man jo blevet født selv. Mm. Så for mig en enorm universel handling, og jeg tænker, at den er provokerende, fordi at det er kvindekroppen på en anden måde, end man normalt vil opleve den.
1: Mm. Men når det netop er så universelt, nærmest banalt, altså som at gå en tur eller gå ud og handle, hvorfor skal det så egentlig kondenseres ned til et musiknummer som her?
7: Jeg tror, musik skal jo handle om et eller andet, kan man sige. Det kan jo handle om alle mulige ting. Altså, jeg tror også, at jeg har bare lige lyst til at supplere det, Laura lige sagde, som er, at vi er vant til at se kvindekroppe i seksuelle situationer, eller i hvert fald sådan æggende situationer. Vi er vant til at se på voldtægtsscener. Dem sidder vi bare og ser uden at blinke, sådan midt i primetime. Og vi er vant til at høre musik, hvor der bliver sunget om røve, der vibrerer, og sågar pikke. Og alle mulige ting, altså, som det flyder ud i æderen med. Og jeg kan bare understrege, at vores formål med at skrive den her sang handler sådan set ikke om at bryde nogle tabuer. Det synes jeg i sig selv er uinteressant, og jeg synes provokationen i sig selv er uinteressant. Vi har skrevet en sang, der handler om en meget, meget stor oplevelse, vi har haft, fordi at det rørte os, og det inspirerede os. Og provokationen må på en eller anden måde stå for folks egen regning.
1: Den her sang, den tager os meget konkret med. Der kommer hovedet, der er blod, skulder, krop, og til sidst ligger barnet på morens bryst. Jeg stiger med forundring i hans sorte øjne, synger du, Asger. Mm. Og så er der det der spørgsmål, var det dig, der var derinde? Og jeg kunne tænke mig, at I lige sætter nogle ord på til sidst, hvad det er for en slags finale, den forløsning der, når barnet er ude.
6: For mig indkapsler nummeret en overgang. En overgang fra at være det her forældrepar til at være med det lille barn i armene. Og det tror jeg i virkeligheden, at der poesien bor for mig. Altså at forsøge at formidle den her overgang. Og det er derfor, at nummeret også har fået den titel.
7: Hmm. Ja, og så kan man sige, at der sker noget lige der, hvor der også falder ro på musikken. Og som Laura var inde på før, det der med, at nu er der et menneske mere i rummet. Så, hvad hedder det, dramaet stilner af, og så de to forældre kigger ligesom ned på barnet og var sådan, okay, nu er du kommet til verden, lille menneske, var det dig? Og det er jo også altid sådan en overraskelse, når barnet kommer ud, fordi man ved jo ikke, hvordan det ser ud, eller hvem det er. Eller sådan, det er jo bare sådan, indtil da har det jo bare været sådan, sådan en sort-hvid, grumset scanningsbillede, måske, som har været det, man har kendt til. Og så lige pludselig, så er der rent faktisk et menneske. Det er jo også altså sådan helt forbløffende.
5: Ja, det må også være en vild ting. Lød det fra Asger Nordtorp Pedersen her til sidst, også kendt som Gullimund, og hans partner og med sangskriver Laura Bisgaard Krog, som altså fortalte om sangen, der hedder Var det dig, der var derinde? Klokken er 21 minutter i 4. Velkommen til, Lasse Lauritsen.
9: Tak skal du have, Morten.
5: Producer på programmet her, bevæbnet med tre, har jeg ret, små aktuelle kulturnyheder.
9: Ja, 3, 2,5, vil jeg nok nærmere sige.
5: Lad os se. Hvad har du med?
9: Ud af det. Altså først vil jeg lige høre, hvad har været din bedste teateroplevelse, scenekunstoplevelse i år, Morten?
5: Åh, det er unfair. Det var faktisk ikke, jeg har været i teateret i år.
9: Har du slet ikke været i teateret?
5: Nej, no. Den lader vi lige stå et øjeblik.
9: Okay, eller det kan være, jeg ved ikke, om du kan nå nogle af de her i hvert fald, men grunden til at spørge dig, det er fordi, at der her i weekenden jo blev uddelt Rømertprisen.
5: Ja.
9: Som er den her pris til scenekunsten i Danmark. Og der er i hvert fald 2 eller 3, som har udmærket sig særligt. For eksempel så har prisen for årets teaterforskning gået til Huset Teater og Odense Teater for deres opsætning af Ibsens Fruen fra Havet.
5: Ja.
9: Den var virkelig god.
5: Så der var et tip. Den har du set den her også?
9: Den har jeg faktisk set. Og så Bette Nansens Teater opsætning af Selma Lagerlöfs roman Kejseren af Portugalien, som vi også har talt om i her i Live, har modtog hele 2 priser, nemlig som årets musikforestilling og til årets hovedrolle, som var Maria Rosing, der fik den. Og så er der faktisk også et nyskrevet dansk stykke, der vandt årets musical, som hedder Febern
5: på
9: Det Kongelige Teater, som også har været meget omtalt, det her med musical på Det Kongelige og så videre.
5: Og så nyskrevet. Der er ikke så meget nyskrevet dramatik.
9: Nej, det er nemlig, altså, så har vi lige noget Ibsen og noget Lagerlöf. Det er sådan rimelig efterhånden, det var nogle år siden, det er blevet skrevet. Og så er der altså nyskrevet Febern.
5: Som fik prisen for?
9: For årets musical.
5: Ja.
9: Nå, men det var i hvert fald Rømert. Mm. Så har der også foregået en masse andet på en anden slags scene her over weekenden. Nemlig på musikscenerne. Og det ene er, at der var Distortion her i weekenden i København. Den store gadefest, hvor tusindvis af unge går på gaden, drikker sig fulde, og ifølge nogen København også spidser i deres porte.
5: Og hører musik.
9: Og det spiller ikke så meget musik, og en af dem, der spillede på Distortion, var den her meget kendte rapper, der hedder Casey.
5: Ja.
9: Det var ikke så kontroversielt. Det, der var kontroversielt, det var, at han under sin optræden havde en gæstenoptræden, nemlig rapperen Benny Jams.
5: Ja.
9: Og han er kontroversiel, fordi han i maj blev idømt 3 måneders fængsel, blandt andet for våbenbesiddelse og for trusler mod sin ekskæreste. Og efterfølgende så har Grøn Koncert pillet ham af plakaten, og han var faktisk også røget af plakaten til... Hvad skal jeg lige se her på min papir? Det er i hvert fald Grøn Koncert, men ja, det er smuk fest, det også overvejer.
5: Nå, og altså sådan, på grund af hans fængselsstraf.
9: På grund af hans fængselsstraf. Og det bliver simpelthen for meget for den konservative medlem af borgerrepræsentationen i København, Niels Peder Ravn. Han vil nu skære i støtten til festivalen, hvis arrangørerne ikke siger undskyld senest i dag.
5: Nå.
9: Det siger han til Radio 4, og vi kan ikke med kommunale kroner bakke op om kunstnere, der har en historie med at blive dømt for vold, udtaler han. Og der har så været, som sagt, diskussioner omkring hans deltagelse i en række festivaler, Benny Jams.
5: Så hvis man er dømt for vold, så må man ikke spille musik?
9: Det er i hvert fald det, som er Niels Peder Ravns... hvad hedder det?
5: Hvad har de gjort? Har de sagt undskyld for det så, som han gerne
9: vil? De har ikke sagt undskyld. Nej. Jeg kan lige sige, at rapperen har også anket dommen. Mm. Og faktisk er Niels Peder Ravn ikke den eneste konservative byrådsmedlem i Danmark, der ønsker, at en kunstner får mere adgang til scenen. For festivalen, en anden festival, der foregik også her i weekenden.
5: Ja.
9: Northside Festivalen i Aarhus.
5: Ja.
9: Der spillede det her band, og der har jeg musik til dig her i morgen. Det er det britiske punkband Idols, der spiller på festivalen. Og som britiske punkbands har for vane, så råbte de fuck kongehuset på scenen. Og ikke bare fuck det britiske kongehus, som er oplagt, eftersom det er et britisk band.
5: Mm.
9: De valgte også at sige fuck det danske kongehus fra scenen i Aarhus.
5: Hvad fik det af reaktioner?
9: Ja, det har så gjort, at det konservative, også konservative byrådsmedlem i Aarhus, Bynjam Simsek, kræver, at Northside tager afstand fra Idols udtalelser, og bandet fremover ikke skal have lov til at spille nogensinde i Aarhus igen.
5: Okay.
9: Simpelthen.
5: Men ikke og siger undskyld, sikkert også.
9: Ja. Jeg ved ikke, om det er nok, hvis Idol siger undskyld til Aarhus og det danske konge.
5: Men Northside
9: får lov til. Northside skal i hvert fald sige undskyld.
5: Okay.
9: Og til det siger Northside i det skriftlige svar til Ritzaus, at Northside booker ikke kunstner ud for deres musikalske kvalitet og ikke ud for deres politiske holdninger, og vi ser festivaler som vigtige arenaer for arrangement, deltagelse, kulturelt udfoldelse, ytringsfrihed, udsagn repræsenterer kunstnerens synspunkter, ikke Northside. Hermed 2,5 minutter for
5: det. Tak for det. Inklusiv Idols. Tak for det, Lasse Laversen.
9: Tak.

0: Ja, altså Idols med en kontroversiel hilsen til både det britiske og det danske kongehus. Vi må se, hvor den historie ender. Du lytter til K-Live, klokken er 4:15. Adam arbejder som HR-konsulent. Han keder sig. Han drømmer om noget helt andet, men det er ikke flere penge eller en anden stilling eller kærlighed. Adam drømmer om at komme hjem til den verden, han er født i, hvor der er behov for ham.
1: I never stopped trying to get back home.
2: Everything changed since you left.
1: It's all gone. Skeletor took my family.
0: Ej, et ondt skurkegrin hører vi her til sidst fra Skeletor, som har besat Adams verden. Adam er He-Man. Han bliver helten i den nye amerikanske film Masters of the Universe, baseret på legetøjsfabrikanten Mattels storsælgende actionfigurer fra 80'erne. He-Man, Skeletor, Teela, Orko, Beastman og slottet Castle Grayskull, hvis man var så heldig at have det som teenage-dreng. Den nye film deler vandene blandt anmelderne, for hvordan laver man en film for et voksent publikum, der baseres på legetøj for 5-årige, uden at fremstå som en idiot, eller vælge den selvparodiske vinkel og dermed forråde sit fundament? Det er dig, der spørger sådan, Nicolas Barbano. Velkommen til.
3: Jo, tak.
0: Filmanmelder på Eko. Du kvitterer alligevel med 4 stjerner, så mm-hmm. En eller anden opskrift må de have fundet. Hvordan gør de det?
3: De går ned, og de finder fundamentet i historien, arketyperne. Det er jo i virkeligheden når vi siger, at den er baseret på legetøj, så er det jo kun den halve sandhed, fordi legetøjsfigurerne tilbage i 80'erne blev udsendt sammen med små tegneserier. Så det har været litteratur, historier fra starten af, sammen med legetøjet. Så det er, og så kom tegnefilmserierne, som jo også er fiktion og fortæller historier et år senere. Så det har hele tiden været fiktion, og ikke kun legetøj. Så det er altså filmatisering af noget, der oprindeligt har været fiktion og historier. Derudover så bygger He-Man og Masters of the Universe-serien på tidligere myter, hvor især Conan har været en hovedinspiration, og man meget tydeligt kan se i He-Man-figuren og designet af ham. Og Conan er jo oprindeligt ikke en Arnold Schwarzenegger-film på 80'erne, men er noveller, der udkom i pulpmagasiner tilbage i starten af 1900-tallet.
0: Okay,
3: det er et børneunivers med stærke litterære rødder.
0: Men hvad synes du er vellykket ved den så? Og deres måde at fortælle historien på?
3: Jamen, de gør det jo straight. De går, som jeg startede med at sige, de går tilbage, finder essensen i historien. Hvad er godt her? Hvad handler den egentlig om i sit fundament? Hvad er arketyperne, der er det underliggende drivkraft i historierne? Og det er jo, hvis man kommer ind til arketyperne, de er jo ens både for børn og for voksne, fordi det er det, der gør dem til arketyper. Det er de grundelementer, der knytter psykologi og vores hjerte og vores følelser, vores tanker sammen, vores kultur. Og det er der, de bygger videre fra.
0: Og der er sådan en grundfortælling, som interesserer os og har gjort alle dage. Joachim Grundahl, filmanmelder af Politikken, velkommen til.
4: Tak skal du have.
0: Du kaster et enkelt hjerte ud af 6 mulige efter He-Man og Company. Hvad er det, der ikke lykkes?
4: Jamen, der er en del, der ikke lykkes, synes jeg, men altså, som Nicolas siger, så er det rigtig nok, så er det de her arketyper, som den her type film opererer med og skaber gode fortællinger af. Ofte. Jeg vil sige, det er så også virkelig noget, vi har set utrolig meget de sidste 20 år, synes jeg, inden for superheltefilm og den her type fantasy, svære trolddom, teknologi, sci-fi-film, som den her er. Ikke? Men jeg synes, problemet er her, at den på den ene måde opererer med de her arketyper, Skeletor, som er den store onde skurk, og He-Man, som Adam jo i virkeligheden er som helt. Og samtidig prøver at være klog og sjov ved at tage pis på de arketyper. Og der synes jeg, at den fejler så fatalt, at det er pinligt. Det er det ene spor, jeg synes,
0: kan du huske et par eksempler på det der? Altså, hvordan fejler den?
4: Der er virkelig mange eksempler med sådan nogle sjove kommentarer, hvor den prøver at afmontere det, den lige har sagt inden for sådan en superhelte-kategori, som hvis man har set Guardian of the Galaxy, synes jeg bestemt er et forbillede, og endnu mere Thor, de to Thor-filmer også. Og der synes jeg for det første, at det er aldrig sjovt. Altså det virker som en skuespillerskole på begynderniveau inden for den her genre, ikke?
5: Okay, er det for eksempel Joachim Grundahl, hvor He-Man sidder, dengang han er Adam, stadigvæk på sit HR-bureau, og så er der et navneskilt, hvor der står, at han har pronomnerne han, ham, den her snart svulmende
4: okay,
5: He-Man.
4: Okay, lige den. Synes
5: nå,
4: jeg faktisk,
5: er sjov nok.
4: Ja, men det synes jeg faktisk er sjov nok, fordi hvis man er altid... Navnet He-Man er jo grotesk idiotisk. På en fed måde. Altså, okay. Det er jo sjovt at tage pis på den. Fordi at den prøver at lege med det He-Man, He-Him og alle de her ting.
5: Ja.
4: Ej, jeg synes, de værste det er, at der er rigtig mange scener, hvor den også prøver at vise på en eller anden måde. Den prøver at opdatere det til nutiden, ved at sige, at de her mænd kan også tale om følelser. Og han får på et tidspunkt, han siger på et tidspunkt, empati, eller får at vide, empati er ikke din, eller er din styrke. Faktisk ikke det her store krasvær, ikke?
5: Mm-hmm.
4: Så den prøver på den her måde at gøre mænd til nogen, der godt må tale om følelser i dag, modsat 80'erne.
5: Men ikke også godt det?
4: Ja, i den grad, men den måde, den gør det på, at den er tvetydig i sin egen fejlagtighed, fordi der er så mange gange, hvor mænd så skal sige, nu skal vi tale om følelser, og så gør de det sådan lidt kluntet, sådan noget chatter til hinanden, sådan som vi har set det fra 80'er-filmerne og frem. Vi skal altid lige tilbage til det maskuline omklædningsrum, ikke? Hvor man alligevel tager lidt pis på det også. Jeg synes, den er ekstremt uklar, om den vil tage pis på wokeismen, eller om den vil tage pis på markedskulturen, eller hvad den vil. Og det synes jeg er et kæmpe problem.
5: Kan du svare på det, Nicolas Barbano? Hvad er det, den vil tage pis på?
3: Jeg er fuldstændig uenig. Jeg synes, den fortæller meget rent. Det er helte, og den har et glimt i øjet. Der er noget humor i den, og som jeg synes er meget velfungerende. Da jeg så den, grinede i hele salen på de rigtige steder. Jeg
5: hvornår synes, er den sjov, for eksempel? Kan du komme med noget?
3: Jamen, det er sjovt, når Adam første gang skal sige den her magiske formel, by the power of Grayskull, I have the power, ikke? Og så kan han ikke få sværet til at virke, og så siger de andre til ham, once more with feeling, hvilket er sådan en inside joke, fordi det instruktøren siger til en skuespiller, når man skal have et ekstra take og skal spille mere inderligt, så der er den dobbelt joke i det, ikke? Den joke er leveret ret sjovt i filmen, som indforstået humor, ikke? Men helt, alt det her med, at der skal være empati og følsomhed, det er jo ikke en moderne joke. Det kommer fra ridderromancerne. Det er Arthur-legenden, hvor den her idé opstår med, at det ikke er den, der er stærkest, som har ret, men man skal bruge sin styrke for det, der er det korrekte, de ridderlige idealer, og kæmpe for de svage og så videre, som bliver til Robin Hood-legenden og det her. Og det er det, der er filmens moralske etiske essens, og som gør, at den er relevant i forhold til en historie, der handler om storpolitiske problemstillinger, som vi kan se i nyhederne hver eneste dag med et land, der bliver invaderet af et større og stærkere land, som man så skal forsvare sig imod. Den er jo fuldstændig up-to-date i sin tematik på mange områder.
5: Du nikker, Joachim Grundahl, men fordi, jeg alligevel lidt over her.
4: Jeg er helt enig. Helt tilbage fra ridderlitteraturen og frem. Og det var det også i 80'erne, selvom He-Man jo var en kæmpe macho-figur, der var pumpet ud over det hele, ikke? Så var der også det her med, at man skal altså vise, at du har din styrke, ligesom Spider-Man altid får at vide, du har din styrke, men du skal bruge den med ansvar og besindelighed, ikke? Fordi ellers så går det galt, specielt dengang tænkte man i 80'erne, ikke? I atomvåbenkapløbet. Så det synes jeg er fantastisk. Den fortælling synes jeg er rigtig fed, også at presse ind i en underholdningskultur, hvor mange børn sidder sig med. Det synes jeg bare ikke, den rigtig står ved. Det er det, den prøver også at tage lidt pis på den historie. Fordi den siger jo på et tidspunkt, du skal ikke spoile, så jeg prøver at sige det lidt i koder, men den siger jo på et tidspunkt, hvor han siger, jeg vil ikke bruge alt min kraft. Jeg vil bruge empati eller et eller andet, ikke? Og så den, han kæmper mod, er altså bare ikke lige med på den. Så kan det fandme nok være, at han skal vise, hvor stærk han er at bruge the power of Grayskull, ikke? Så det ender alligevel med at være den kraft, han bruger. Altså, jeg synes virkelig, den kan ikke finde ud af, den stumler over sin egen ben hele tiden. For jeg synes, som du siger, Niklas, at det er den rigtige og den gode fortælling. Det er også den, der gør det mere interessant, end hvis vi bare har nogle onde skurke og nogle gode helte, ikke? Jeg synes bare ikke, det lykkes.
5: Nej. Så den forråder lidt sin egen filosofi, eller den gør det lidt mudret for dig i hvert fald.
4: Ja, den er prætentiøs af HT, synes jeg, på den måde.
3: Altså, man er også nødt til at have lidt selvironi, når man har en fin historie med de her fjollede navne, ikke? Altså, du nævner He-Man og så videre. Ikke? Men igen, så bygger... Så, og det synes jeg, den løser den opgave virkelig elegant. I modsætning til den gamle film med Dolph Lundgren fra 80'erne, som jo tager sig selv meget seriøst. Og så ser den jo, at Adam der har flygtet fra Eternia under invasionen, da han var 10 år, og har siddet og lavet tegninger af sine venner, og har givet dem navne, som en 10-årig ville finde på, He-Man, og så Evelyn, og så videre, Skeletor, som jo ikke er deres rigtige navn, og heller ikke de navne, filmen bruger. Den karaktererne søges nok til at bruge deres, om du vil, borgerlige navne, Duncan, og så videre, men den får snedet de her i går så en fjollede navne ind på en elegant og meget velfungerende måde, hvor den både har dem med, men ikke siger, at det er det, vi kalder dem, fordi det er de navne, vi bruger som voksne, vel, fordi det vil vi tage afstand frem. Og samtidig igen, så fører det jo tilbage til en mytologisk tradition, hvor man kalder figurer ting, som refererer til deres natur. Altså det er oplagt eksempel, det er Thor, som er tordenguden. Thor, torden, ikke? Og som så også er, He-Man er baseret på, samtidig med Conan, den første He-Man-figur hed Thorak, som er en blanding af Conan, Conan, og så Thor. Så det hele...
5: Det giver mening faktisk, i dit hoved i hvert fald, Nicolas. Joachim Grundahl, får du alligevel, du er inde på det med mandeskikkelserne der, får du noget at vide om, hvordan det er i filmens optik at være mand i 2026? Altså, Adam har svært ved at få en kæreste, hans far er alkoholiseret og dårlig. Siger det noget om manderollen i dag, hvis man skal hive lidt mere ud af den?
4: Den siger en meget rigtig og vigtig ting, som den bare ikke vil sige i virkeligheden. Den gør det ufrivilligt ved at være så forvirret. Ikke? Den siger, at det er meget forvirrende at være en mand i dag for mange. Ikke? Særligt i den amerikanske offentlighed, hvor man diskuterer kønsroller på så aggressivt og til tider idiotisk måde. Ikke? Altså, så skal det også være småparodisk måske, altså, hvis du skal sætte de her forskellige positioner op mod hinanden. Der er igen marker og manusfæren, ikke? Og wokeismen, for at bruge deres egne ord, ikke? Er til tider i kød på hinanden en måde, hvor det vil være fedt, og vi har den her, hvor vi siger, ej, hvor er det forvirrende. En god film, der er det. Ikke? Men det synes jeg er ufrivilligt, fordi jeg synes, den selvironi er uskarp, fordi jeg synes tit, man er i tvivl om, hvornår den faktisk er det frivilligt og ufrivilligt i forhold til Guardians of the Galaxy og Thor og de her film, hvor der leverer det så knivskarpt. Så jeg synes, den lærer det, at det kan være forvirrende, hvor du skal kigge hen i dag som mand måske,
5: og
4: i USA i hvert fald.
5: Og det er det, du kvitterer med et enkelt hjerte for, måske Joachim Grundahl. Tak fordi I kom begge to og diskuterede Masters of the Universe. Joachim Grundahl, anmelder på Politiken, og Nicolas Barbano, filmanmelder på Eko. Og du kan se den i biografen lige nu, Masters of the Universe, instrueret af Travis Knight med Nicholas Galitzine, Camila Mendes og Idris Elba i hovedrollerne. Vi nærmer os en radio, vi ser klokken 4, men vi kan lige nå historien om et umage partnerskab. Et møde mellem Skandinavien og Asien. Mere specifikt et møde mellem svenske snapsaviser og koreansk K-pop. Historien begynder tidligere i år, da den svenske sangskriver Hugo Andersson fra Borås var i gang med en komponist-session. Kort forinden havde sangeren Bruno Mars og den koreanske sangerinde Rosé fået et større hit med den her sang. Den hedder APT, hvilket er navnet på et populært koreansk drukspil. Så Hugo Andersson tænkte over, om der fandtes en svensk pendant til koreanernes drikkeleg. Og det gør der i Sverige. Det er den her.

Helan går muligvis ikke sunget så smukt tostemmigt alle steder i Sverige, når man drikker. Så drikker man ud, inden man synger resten. Så sammen med sangskriverkollegerne Adrian Enegård og Ludvig Lindahl satte han sig for at lave en popsang ud af drikkevisen, som vi flere gange har fortalt her i K-Live, så er det koreanske musikmarked jo kæmpestort for ambitiøse sangskrivere over hele verden. Og det lykkedes de tre svenskere at få afsat sangen til det populære K-pop-band Nex. Og det var en god handel for begge parter, for forløbig er der solgt 500.000 fysiske CD'er i Korea af Helan Gård. Under navnet Hype Man med bandet Nex, som vi kunne høre her op til Radioavisen.

0: Ja, god fornøjelse med at sætte den på, hvis du har venner på besøg i løbet af de næste dage, særligt i Sverige. Men altså en kæmpe succes i Korea. Det var K-Live for dengang. Lasse Lauritsen og David Turner havde sat programmet sammen. Jeg hedder Morten Runge. Efter radioavisen er der orientering, som blandt andet ser på artefakter fra Grønland og statsrevisorernes kritik af folkeskolen og jordbæravler og elbiler. Det er efter radioavisen.
1: Europa har i foråret været ramt af usædvanlig kraftig varme meget tidligere end normalt, og det får nu forskere til at advare om, at der er noget endnu værre på vej. Måske en usædvanlig kraftig El Niño, en såkaldt super El Niño. Et vejrfænomen, der giver ekstremt høje temperaturer og bringer uorden i vejrsystemerne, forklarer her Martin Olesen, der er klimaforsker i DMI.
2: El Niño er et fænomen, der udspiller sig i Stillehavet, hvor varmt vand kommer op til overfladen og varmer atmosfæren op.
1: Og det kan betyde endnu mere tørke, endnu mere vand og endnu mere blæst og kraftige orkaner.
2: El Niño går ind og ligesom forstærker de ting, som man sådan set i forvejen slås med. Nu bliver det bare endnu kraftigere.
1: El Niño er et fænomen, der udspiller sig i Stillehavet. Varmt vand kommer op til overfladen og med til at løfte gennemsnitstemperaturen i hele verden. Og i de kommende måneder kan El Niño så udvikle sig til den her såkaldte Super El Niño. Og det kan altså få store konsekvenser for både landbruget og forbrugerne i Danmark, da den kan give dårligere høst og dermed måske højere fødevarepriser.
2: Nu har vi både den globale opvarmning, og vi har en kraftig, formodentlig en kraftig El Niño, så vi er ved at bygge op til den her perfekte storm. Det kan blive meget alvorligt.
1: Vurderer klimaforsker Martin Olesen. Israel og Iran har de seneste dage angrebet hinanden på skift, men Irans militær siger, at de er klar til at indstille angrebene. Israels premierminister Benjamin Netanyahu har ikke helt samme indstilling. Han siger, at krigen mod Iran og militsen Hezbollah i Libanon ikke er slut endnu. Og det skaber problemer for den amerikanske præsident, der gerne vil have den krig, han selv startede i februar, afsluttet. For Trump har svært ved at overtale Israel til fred, fortæller korrespondent i USA, Jakob Krog.
3: Benjamin Netanyahu mener ikke, at krigen er forbi. Han mener ikke, at opgaven er afsluttet. Så han handler i egen interesse, velvidende, at Donald Trump nok vil brokke sig, forsøge at lægge pres på Israel, men også, at Trump i sidste ende ikke kan bryde helt med Israel.
1: Og konsekvenserne er store for Donald Trump, som kan se priserne ryge i vejret i USA. Ikke mindst på den dyrebare benzin, forklarer her Jakob Krog.
3: Man ser det, at han er gået i krig med Iran som et løftebrud, den stigende inflation som et løftebrud. Så krigen den er dybt, dybt upopulær, både blandt hans kernevælgere og i stigende grad også i det republikanske parti. Så Donald Trump han er presset.
1: For første gang siden sin udskrivelse fra hospitalet har dronning Margrethe igen et officielt punkt i kalenderen. Torsdag vil hun være til stede ved uddelingen af prins Henrik-prisen på Fredensborg Slot. Det står der i kongehusets kalender. Dronning måtte i weekenden aflyse sin deltagelse i åbningen af Storstrømsbroen for at restituere efter en indlæggelse. Det bliver mest skyet i nat, og den vestlige del af landet kommer der byer, som i løbet af natten breder sig til hele landet. Og temperaturerne, ja, de kommer til at holde sig pænt mellem 10 og 15 graders varme.
4: Du lytter til P1. Nu er vi nået frem til den tid på natten, hvor vi får et genhør med gårsdagens P1-orientering. God fornøjelse.

0: Så blev det mandag, sådan ægte mandag for et par nyudnævnte ministre. Statsrevisorerne har nemlig budt både nyudnævnte undervisningsminister Magnus Heunicke og nyudnævnte forsvarsminister Jeppe Bruus velkommen til hverdagen med kritik af deres ministerier. Det handler om folkeskolen, det handler om F-35 kampfly. Vi skal forbi begge de historier her i dagens P1-orientering.
1: Der gik chokbølger gennem både danske fans og landsholdsspillere, da det skete i aftes igen. Christian Eriksen faldt om på banen med et hjerteanfald.
2: Så tager han sig til brystet. Jeg tror, at han får et stød af hans pacemaker, som alle jo ved, han har. Og så falder han om, og så løber ind til ham og vender ham om, og så kommer han til sig selv relativt hurtigt.
1: Ja, så lød det efterfølgende fra landsholdslæge Morten Boesen efter kampen. Christian Eriksen skulle være ved godt mod, men et stort spørgsmål står stadigvæk ubesvaret, og det er, hvad så nu? Altså, kan Christian Eriksen vende tilbage til banen? Kan han vende tilbage til sin klub? Kan han vende tilbage til landsholdet? Det taler vi med fodboldkommentator Andreas Kravl om.
0: Ja, så holder vi også den her eftermiddag øje med udviklingen i Mellemøsten, kampene mellem Israel og Iran, og hvad Israels angreb i Iran siger om premierminister Netanyahus forhold til den amerikanske præsident Trump, som jo lige nu forsøger at forhandle en fredsaftale hjem, og som, ja, det lader også ikke lige til, at han har hul igennem til Netanyahu sådan rigtigt.
1: Og inden klokken bliver 5, skal vi også ud og køre et lille smut i elbil, hvis vi tør. En kinesisk leased elbil, som et par gange har gjort mere eller mindre, hvad der passede den. Det oplevede Jesper, som vi skal tale med. Og ifølge FDM er han ikke alene om det her med en elbil, der ikke altid lystrer, gør det, man synes, den skal. Den historie er lidt i 5 i den her udgave af P1 Orientering, hvor vi i studiet er Pernille Rudbæk og Julie Toft.
0: Men som sagt, det er mandag, der hugger til flere ministerier fra statsrevisorerne, og vi starter i Forsvarsministeriet, som i dag får kritik for ikke at have haft overblik over økonomien, over de samlede udgifter til indkøb af de første 27 nye F-35 kampfly.
1: Ja, oprindeligt hed det jo, at de samlede udgifter for de nye kampfly ville løbe op i 57,1 milliarder kroner. Det har Forsvarsministeriet holdt fast i helt frem til januar i år, selvom de i løbet af sidste år, i løbet af de sidste 10 år faktisk løbende, har fået nye oplysninger, som indikerede, at prisen ville ende med at være langt højere.
0: Ja, og nu viser det sig så, at kampflyene bliver 14 milliarder kroner dyre end først antaget. Altså, det svarer til 0,5 milliard kroner per fly. Andreas Krog, du er med os nu. Velkommen.
3: Tak.
0: Forsvarsredaktør på Altinget. Du dykkede ned i den her kritik fra statsrevisorerne af Forsvarsministeriet. Man kan jo sige, det er jo ikke som sådan ministeriet, der kan bestemme, hvad prisen er, men hvad er det så præcis, de burde have haft styr på?
3: Jamen, de burde jo have styr på, at prisen er steget. Altså, det er jo Rigsrevisionen, der kommer til, der selv indleder en undersøgelse af økonomien i F-35-projektet, så kommer de til ministeriet i januar og siger, ifølge vores beregninger, så koster det her altså 14 milliarder mere. Og så siger ministeriet, nej, nej, det gør det ikke. Vi fastholder de 57, som vi fra 2017. Men vi kan da godt lige på at regne på det igen. Og så en måned senere i februar, nå, jamen, det har I da egentlig ret i. Det koster faktisk lige 25% mere. Det er jo lidt grotesk, at man i 10 år ikke lige har lavet de beregninger, når man mange gange, som det fremgår af Rigsrevisionens beretning i dag, har fået at vide fra det internationale program, vi er med i. Man har fået det at vide fra Norge, England, Holland, som også har det her fly, at for dem er det blevet dyrere. Mm. Og så har man alligevel ikke lige selv gået ind og kigget på det og justeret prisen.
1: Og altså bare lige for skat ud i pap, altså Forsvarsministeriet, eller Rigsrevisionen har ikke haft adgang til nogle tal, som Forsvarsministeriet ikke har kunne få fat i.
3: Nej, det er jo dem, de får tallene fra. Så da de indleder deres undersøgelse i oktober sidste år og kigger på tallene, så siger de, hov, men det er jo ikke 57, det er jo 71 milliarder, de samlede omkostninger, både anskaffelse og drift.
0: Mm. Og nu siger du hov, men pointen her er, at det faktisk ikke er så overraskende i virkeligheden, at vi står med den her ekstra regning, og at flyene er blevet dyre.
3: Ja, ja, og det er jo det, den er blevet dyre hos os. Det er den også blevet i Norge og England og de andre steder, fordi der er sket nogle ting undervejs i udviklingen af flyet. Altså, den amerikanske rigsrevision udgiver jo en rapport om det her fly hvert år, hvor man har hvert år kunne læse, at det hele tiden bliver dyrere.
0: Ja, så man kan sige, alt tyder på, at det vil blive dyrere, alt talte om, at det vil blive dyrere, men man fastholdt ligesom den her pris indtil nu, faktisk.
3: Ja.
0: Ja. Statsrevisorerne skriver jo også i deres kritik, at når Forsvarsministeriet ikke har overblik, så kan det både gå ud over, hvor meget flyene kan være på vingerne, og over de mange store indkøb, der skal laves i det danske forsvar. Hvad er det for nogle konsekvenser og for et dilemma, den her ekstra udgift sætter os i?
3: Jamen, den gør jo, at der lige pludselig mangler 500 millioner om året i driftsbudgettet de næste 30 år. Som man så enten skal finde nogle flere penge, eller man skal finde det nogle andre steder i forsvaret, hvor der så skal spares.
0: Ja, så hvad er det, vi ikke får råd til? Altså, er det noget andet, vi skal spare på nu, eller hvordan skal vi forstå det her?
3: Det er jo op til politikerne at beslutte, hvordan de synes, det skal skrues sammen. Men det er jo det, vi lige pludselig står med den her ekstra regning, selvom man måske inde i ministeriet godt løbende har kunnet regne sig frem de sidste par år, sidste 10 år, og sige til os, prøv at høre her, nu er det lige blevet det her lille dyr, nu er det blevet det her dyr, end at pludselig bare komme med hele den store regning her, her efter 10 år på 14 milliarder. Og så er der jo det faktum, at vi politikerne i oktober sidste år valgte at købe yderligere 16 fly, på et tidspunkt, hvor man så ikke vidste, at der lå en ekstra regning på de første 27 fly.
1: Hvorfor er det blevet omtrent 25% dyrere?
3: Jamen det er fordi, der har været... flyet er jo... vi købte det på et meget tidligt stadie, og det er stadigvæk under udvikling. Og det vil sige, for 10 år siden kendte man... Der var få lande og flyvåbner i USA og sådan noget, der havde det taget i brug. Så man kendte ikke godt nok de samlede driftsomkostninger. Plus der er været yderligere udvikling af... af flyet og med problemer med software osv. Det er jo fordi, vi har købt det state of the art, det nyeste fly, som nok også er noget af det bedste fly om 30 år. Så man har ikke kendt udgifterne godt nok. Det har udviklet sig over årene. Men det er jo noget, som både vi og Norge og USA og UK og Holland har gjort sig erfaringer.
0: Mm. Og i forhold til de 16 yderligere fly, der på vej, som du også nævner her, Andreas Krog, hvilken betydning får det for det indkøb?
3: Jamen, det får da i hvert fald den betydning, at jeg tror, jeg ville, hvis jeg var politiker, spørge forsvaret, er vi nu sikre på, at de 16 fly kommer til at koste det, som I har fortalt os? Eller kommer der også en ekstra regning der? Men der kunne man jo håbe, at vi rammer prisen mere rent, også fordi flyet jo efterhånden er udviklet. Der er jo gået 10 år fra, da vi købte de første 27 fly til nu, så man må jo håbe, at de har fået sporet sig ind på en mere, hvad skal man sige, korrekt pris for de 16 fly, end den pris, vi troede, vi skulle have betalt for de 27 fly.
0: Andreas Krog, du skal have tak for at være med her til eftermiddag.
3: Det var så lidt.
0: Forsvarsredaktør på Altinget.
1: Og så kan vi sige velkommen til dig, Carsten Bach.

0: tidligere F-35 fly, og derfor er vi jo selvfølgelig også nødt til nu at få den nye forsvarsminister til at fremlægge en samlet økonomisk oversigt over F-35-projektet, sådan at vi ved, om der ligger yderligere ekstra regninger ude i fremtiden på kampflysprojektet samlet set.
1: Hmm. Du har jo som forsvarsordfører selv siddet med ved bordet i Folketingets forsvarsudvalg de seneste år, og du siger til TV2, så jeg, at I bliver taget som gidsel i den her sag. Hvordan mener du det?
0: Ja, der mener jeg, at hvis nu det var, det er så ikke tilfældet her ved F-35, men hvis det var, vi kunne tænke os, der er andre politiske partier, der har ytret ønske om et andet kampfly end F-35, det er ikke tilfældet for mig og for Liberal Alliance, men vi har ikke mulighed for at lave beslutningerne om. Når først vi har truffet beslutningen, jamen så er vi nødt til at fortsætte ned ad den vej, uanset hvor mange fordyrelser forsvaret kommer med, fordi det reelt set ikke kan lade sig gøre at sadle om i vadestedet, eller hvad sådan noget nu hedder. Og derfor er det jo, at man, når man nikker til en beslutning på et ufuldstændigt grundlag, og i måske i værste fald et fejlagtigt økonomisk budget lagt frem af forsvaret, forsvarsministeriet og forsvarsministeren, jamen så bliver man som forsvarsordfører forligskreds taget som gissel, og man har reelt set ikke mulighed for at komme ud af den beslutning igen, når man, så man ønskede det eller ej.
1: Og hvad med forklaringen, vi lige hørte her før, at det er jo blevet dyrere for alle, der har købt de her fly? Der er sket så meget inden for den her teknologi, at det har man simpelthen ikke kunne forudse for 10 år siden.
0: Nej, og det er jo heller ikke, fordi jeg forlanger, at man skal forudse alt 10 år eller længere frem i tiden, men man er nødt til økonomisk at indsætte, og det er forsvaret i øvrigt også, for ros skal der jo også være. Forsvaret er jo begyndt med i den, kan man sige, det nye paradigme, vi er i øjeblikket i forhold til økonomien, at indlægge nogle buffer, mekanismer i budgetterne, sådan at vi har noget at trække på, og med så må sige nogle cigarkasser, man kan åbne i tilfælde af uforudsete udgifter. Og det har man været for dårlig til tidligere, det er man heldigvis blevet bedre til. Så derfor er der jo også lys for enden af tunnelen i forhold til forsvarsøkonomistyring. Men det ændrer ikke på, at vi i Folketinget og Folketingets partier jo i de kommende år skal tage stilling til, og det vil jeg i hvert fald lægge mig i selen for, at vi får økonomistyringen og økonomi opfølgningen fra forsvarsforligskredsen flyttede noget mere over i Folketinget, i forsvarsudvalget, i finansudvalget, så vi kan få noget mere skriftlighed, noget mere åbenhed omkring budgetopfølgningen i forsvaret. For det mangler der, og der er rigtig mange store poster på forsvarsbudgettet i de kommende år. Opfølgning på store indkøb, vi har gjort os her de her 3,5 år, hvor der jo har været en ret hæsblæsende indkøbsportefølje. Og der er vi demokratisk nødt til at have mere hånd i hanke med det, mere parlamentarisk opfølgning og kontrol i Folketinget, end der har været tidligere.
1: Ja, ordren har været køb, køb, køb. Altså, har du helt grundlæggende tillid til, at Forsvarsministeriet, at Forsvaret, kan styre de her mange, mange milliarder, de har styr på deres budgetter?
0: Jeg vil sige, at jeg er meget bekymret for, hvor det her, det kan ende, fordi der jo er rigtig mange af de her store indkøb, som hvis de flytter sig jo egentlig relativt få procent, jamen så er det meget store beløb, vi taler om. Og derfor er jeg bekymret, og jo er også i en form for alarmtilstand, hver evig eneste gang, jeg går til et møde i Forsvarsministeriet. Og det er også nødvendigt, det er nødvendigt, at vi her er meget, meget, kan man sige, opmærksomme i forsvarsforligskredsen, ordførerne fra særligt de oppositionspartierne, for at følge op på økonomien og hele tiden holde hånd i hanke med at efterspørge jævnlige opfølgninger osv. Og det er den proces, altså den parlamentariske kontrol på økonomien, som jeg mener i større grad bør ligge i Folketinget, og jo i samarbejde med Finansudvalget også, og jo særligt måske i samarbejde med Rigsrevisionen, som jo er dem, der er kommet med kritikken i dag.
1: Du siger, du er i alarmtilstand, hver gang du skal til møde i Forsvarsministeriet. Hvad mener du med det?
0: Ja, det mener jeg, at egentlig det med, at man er nødt til at, kan man sige, være forberedt på det værste, hver gang man går til møde i Forsvarsministeriet. Der har jo været en lang række af sager tidligere. Heldigvis siger jeg jo også, at der er kommet mere styr på særligt økonomi og økonomiopfølgning derovre, men det ændrer ikke på, at vi teknologisk er bagud. Der er stadigvæk jo nogle overraskelser formentlig, der ligger i forhold til den forsvarsindustrielle udvikling, hvor SVM-regeringen jo desværre aldrig nogensinde nåede at komme med en forsvarsindustriel strategi. Så der er vi jo også politisk og

0: strategisk bagud i forhold til den udvikling, vi ser i resten af Europa, og særligt i Ukraine, som jo er krigsførende imod et fjendtligt sindet Rusland, og hvor udviklingen går rigtig stærkt, og det har vi svært ved at følge med til i Danmark.
1: Ja, det skal jo gå hurtigt. Der er jo også en hastighedsfaktor her, Carsten Bach, og nu venter vi på de her yderligere 16 fly, som vi skal have leveret, og der siger Forsvarsministeriet et skriftligt svar til os, at det kommer de til at følge de forventede udgifter til de her 16 fly endnu tættere, men der er jo også en opfordring fra statsrevisorerne, både til ministeriet, men jo også til forsvarsudvalget, om at følge det her tættere. Hvad kommer du til at gøre fremadrettet, også for at holde hånd i hanke med prisen på de kommende 16 fly?
0: Ja, jeg har allerede sagt ved flere lejligheder, lige præcis det, som jeg også sagde før, at jeg kommer til at i videst muligt omfang at insistere på, at vi får flyttet den økonomiopfølgning, som vi i dag sidder med i forsvarsforligskredsen, over i Folketinget, i forsvarsudvalget, i finansudvalget og måske i samarbejde med Rigsrevisionen. Sådan som det er i dag, så er det jo noget, der foregår i et lukket forum i forsvarsforligskredsen, og derfor er der meget lidt skriftlighed, der er meget lidt mulighed for, at udefrakommende, for eksempel graver journalister, kan følge med i, hvad er det, der foregår økonomisk, og det er meget svært at holde tungen lige i munden for en enkelt ordfører som mig selv, fordi de regneark, vi sidder med, er, havde nær sagt, alen lange og er nogle meget store tal, og som vi ikke har adgang til andet, end når vi er i Forsvarsministeriet. Derfor er det meget svært i forsvarsforligskredsregi at holde styr på det her. Derfor er vi nødt til også at insistere på, at der kommer nogle stærkere kræfter til den parlamentariske kontrol via Folketinget, og det betyder, at vi skal have flyttet den økonomiske opfølgning på forsvarsområdet over i Folketinget, i Forsvarsudvalget og Finansudvalget.
2: Tak fordi du er med her, Carsten Bach.
0: Selv tak.
2: Liberal Alliances forsvarsordfører. På baggrund af kritikken fra statsrevisorerne vil Forsvarsministeriet følge de forventede udgifter til de yderligere 16 fly endnu tættere, som vi nævnte. Det skriver ministeriet til DR. Det skriver, Forsvarsministeriet er som bekendt i gang med en række store indkøb, og det er derfor særdeles relevant at have stor fokus på at følge de forventede udgifter tæt og have et overblik, ligesom det er meget væsentligt at sikre en fyldestgørende gennemsigtighed i udgifterne.
1: Og med det skal vi lige spole tiden tilbage til i aftes.
3: Vi er jo selvfølgelig meget i spørgsmål om Christian Eriksens tilstand. Nu kan man også fornemme, han er oppe at stå nu, Christian Eriksen. Jeg kan se Christian Eriksen herfra, hvor jeg står lige nu. Han står op, Christian Eriksen, uden trøje på, er på vej hen og snakke med sine holdkammerater lige nu, der selvfølgelig brudte et kæmpemæssigt jubelbrøl ud på Odense Stadion, hvor folk jubler, klapper af Christian Eriksen, råber Christian Eriksens navn, så heldigvis, så er Christian Eriksen i god behold. Christian Eriksen er i live.
1: Ja, stor, stor lettelse efter voldsomt drama søndag aften. Alt stod stille for en stund på Odense Stadion, da Christian Eriksen jo altså pludselig faldt til jorden i den her venskabskamp mellem Danmark og Ukraine.
2: Ja, landsholdets læge Morten Bosen, han fortalte efter kampen, hvordan han tilså Christian Eriksen, da han lå der på banen.
4: Så tager han sig til brystet. Jeg tror, at han får et stød af hans pacemaker, som alle jo ved, han har. Og så falder han om, og så løber ind til ham og vender ham om, og så kommer han til sig selv relativt hurtigt.
5: Det er et få sekunder.
4: Ja, tiden er jo relativt, men ret hurtigt derefter. Og er helt normalt, som han plejer. Han er på Odense nu og bliver monitoreret, og de analyserer den, og alle de data, dem får vi måske at vide senere. Han er i hvert fald har det godt i øvrigt.
1: Ja, Christian Eriksen, han har en ICD, altså en avanceret pacemaker, som skal opdage og forhindre farlige hjerterytmeforstyrrelser, efter han jo også tilbage i 2021 blev ramt af et hjertestop under en EM-kamp mod Finland.
2: Ja, flere landsholdsspillerne har altså oplevet at se Christian Eriksen falde om to gange, og mange var selvfølgelig dybt berørt af situationen.
6: Jeg kan ikke sige så meget andet, end at det man får et chok, ikke? Og det er det vigtigste, at Christian har det godt.
1: Ja, man får et chok, lyder det altså her fra Pierre Emil Højbjerg, landsholdsanfører til TV2 efter kampen søndag aften. Og den seneste opdatering fra DBU er, at Christian Eriksen skulle have det godt i dag, og man forventer, at han vil blive udskrevet fra hospitalet relativt hurtigt.
2: Ja, han er i tæt kontakt med sin klub Wolfsburg, det fortæller klubbens sportsdirektør til fodboldmediet Bold. Men det er jo ikke kun herhjemme, søndagens chok har fyldt. I udlandet har historien også givet genlyd.
1: Ja, vi kan tage et par overskrifter, blandt andet i franske L'Équipe, hvor de har overskriften Christian Eriksens andet hjerteanfald, en fortælling om endnu en nat med frygt.
2: Ja, tyske Bild har en tilsvarende rubrik. Det er næsten 5 Det er næsten præcis 5 år siden, Eriksen kollapsede første gang.
1: Ja. Og så er der også Eriksens 2 tidligere klubber, Manchester United og Tottenham. De har også sendt hilsner til danskeren. Vi tager den fra Manchester United først på X, skriver de. Klubben sender styrke og kærlighed til Christian og resten af Eriksen-familien, mens vi venter på mere nyt. Så var statsministeren jo også ude med en hilsen.
2: Ja, hun sendte sine tanker til Christian Eriksen og alle de, som er berørt rundt omkring ham. Hun skrev, en stor forskrækkelse og en stor lettelse, da han efter omstændighederne har det godt. I næste time, så taler vi om gårsdagens hændelser med Andreas Kravl. Altså, vi skal høre, hvordan det her stiller Christian Eriksen nu. Han er 34. Hvad med fodboldkarrieren?
1: Lige præcis. Det er, når klokken bliver 5:05. Men først skal vi en tur i retten, hvor der lige nu udspiller sig det, man godt kunne kalde for et lidt kulørt slagsmål for millioner af kroner. Det er retten på Frederiksberg, hvor det foregår. Og i hovedrollen, der har vi jo altså Jesper Casey Nielsen, som han kaldes, iværksætter, smykkesælger, som har stævnet sin gamle samarbejdspartner, nemlig smykkekoncernen Pandora, for at skulle have snydt ham for 824 millioner kroner plus renter.
2: Ja, det er altså første gang, at parterne nu mødes i en byret, hvor man selvfølgelig kan følge sagen for åbne døre. Her til morgen, på vej ind i retsbygningen, så sagde Jesper Nielsen sådan her.
5: Der er lavet så mange ting, som vi i dag kommer til at fremføre, som gør sagen klokkeklar. Og derfor er alle, der er på vores hold, selvfølgelig fuldstændig overbevist om, at Pandora de snyder.
1: Og så er du kommet i studiet, Ole Hall, velkommen til.
7: Tak for det.
1: Vores kollega her på P1, du er også forfatter til en bog om Pandora, og også forfatter til bogen Casey Jespers Kamp, som handler om Jesper Nielsens slagsmål med skattevæsenet med Pandora. Og ja, så har du fulgt retssagen i dag. Så start med lige at fortælle os den helt overordnet, hvorfor han har stævnet Pandora for de her 824 millioner kroner og trukket dem i retten.
7: Jamen det er for at få de her millioner af kroner, på et tidspunkt har det også været milliarder, han har nævnt. Det er penge, han har kæmpet for i nu faktisk lidt mere end 10 år. Det er sådan en slags jubilæum på en måde, fordi for lidt mere end 10 år siden, jamen der brød den her fejde ud. Og det var simpelthen efter en virksomhedshandel, som de lavede for 15 år siden, altså hvor Pandora købte Casey Jespers firma, købte ham ud af det for ligesom at køre udenom om Casey Jesper. Og der skulle han have haft, udover at han fik en betaling på 400 millioner, så skulle han have haft en efterbetaling, som skulle komme lidt senere, når man fandt ud af, om det her firma stadigvæk godt kunne tjene penge. Og den efterbetaling, den skulle så ligesom bygge på et overskud, som var i det her selskab, datterselskabet i Tyskland. Og det viste sig så, at det overskud, som skulle komme i det selskab de næste 4 år, jamen det endte med faktisk at blive et underskud. Pandora kunne ikke tjene penge, efter Casey Jesper havde forladt dem der, og derfor så fik han 0 kroner udbetalt, da det blev gjort op i 2015, og det er Casey Jesper så bare dybt, dybt uenig i. Han mener, at der er blevet fusket, at der er blevet tryllet et overskud væk, sådan så han ikke skulle have nogen penge. Derfor er de i retten i dag.
1: Og Pandora selv stiller jo ikke op til interview, men kalder den her retssag for absurd, mener, at den blev afsluttet tilbage i 2021 i en lukket voldgiftssag, men du fangede jo så, som vi også lige hørte her indledningsvis, Jesper Nielsen på vej ind i retten i morges. Lad os lige høre lidt mere om, hvad han sagde om retsopgøret mod Pandora.
5: Den var jo et eller andet sted også afsluttet, indtil at jeg får kontakt med nogle tidligere topfolk inden for Pandora, der fortæller mig, at de snød mig. Og så siger jeg, kan I dokumentere det? Og det kunne de godt. Jamen, så er der jo ikke andet at tage en rundt mere, jo. Fordi jeg har aldrig nogensinde kunne forstå, hvorfor det er, at jeg ikke skulle have nogen penge. Fordi Pandora har været så succesrig i så mange år. Og jeg havde sendt en stor del af Pandora. Jeg stod for ca. 20% af forretningen via mit tidligere Casey-selskab.
1: Han mener, han har en sag her. Du fik også, Ole, spurgt ham lidt ind til, hvad han så har med af nye beviser, som måske kunne vende sagen til hans fordel. Og der sagde han sådan her.
5: Mange af de ting, der kommer frem her, har ikke været fremme før, jo. Og det er jo det, som I alle sammen kan se, når den her dag er omme, hvis I sætter sig ind og hører. Der kommer I til at høre nogle ting, som kommer til at chokere jer.
7: Hvad kommer frem, som kan ændre sagen i dag?
5: Jamen, der kommer blive bevis 100% af de har snydt.
7: Hvad er det for en bevis?
5: Ja, det kan du jo se i senere i dag. Så hvis du sætter dig ind, så
7: er det en direktørbonus, der skal vende hele sagen 180 grader?
5: Nej, det er ikke kun en direktørbonus. Det er nye resultater. Det er ting, som at de ophørte med at fakturere til sidst i bonusaftalens periode, for ikke at skulle betale mig. Det er, at de har ændret regnskaberne baglæns ved at lave nye regnskaber, efter jeg har forladt selskabet.
1: Han har forsøgt godt nok at lokke dig ind i retten. Du ville blive chokeret.
7: Jeg gik også derind.
1: Ja, du gik også derind og ventede på at blive chokeret. Blev du så chokeret? Altså kom der noget reelt opsigtsvækkende frem, også for en som dig, som har fulgt den her sag i mange, mange år?
7: Det synes jeg faktisk, der gjorde. Der kom nemlig et vidne, som vi ikke har hørt udtale sig før, som nu udtalte sig foran en dommer, det vil sige under strafansvar. Det vidne var interessant, fordi det var en person, eller er en person, der hedder Jesper Møller. Han har siddet som direktør lige præcis i det selskab, som de nu slås om det egentlig tjener penge. Han sad fra 2013 til 2015 i Casey Jespers gamle selskab, da det var blevet en del af Pandora. Der sad han og skulle rydde op i forretningen, sagde Pandora. Men han siger så, og det sagde han i dag foran dommeren Jesper Møller her, at det gik faktisk godt i det her selskab. Der blev faktisk tjent rigtig mange penge. Så mange penge, så han fik bonus. Og det var en bonus, han fik 3 år i træk, og det var, fordi han simpelthen nåede en EBITDA, som var ret høj. Altså det vil sige, over 30% tjente han hjem til selskabet, og kunne derfor få bonus 3 år i træk. Så det var altså et noget andet billede, han tegnede den her forretning, end Pandora har gjort. Derudover, så sagde han, og det må man jo så ligesom vurdere, om man kan tage hans ord for gode varer, men han sagde under strafansvar, at Pandora-ledelsen faktisk havde snakket om, at de ville gøre alt, hvad de kunne for at undgå, at Jesper Nielsen skulle have nogle penge ud i sidste ende. Altså, de ville simpelthen gerne have, at selskabet fandt en eller anden vej, sådan, så man kunne undgå at have et overskud, sådan, så Jesper Nielsen skulle have noget, når den her efterbetaling den skulle gøres op i 2015. Ret alvorlige anklager fra den her tidligere direktør, centralt placeret i Pandora. Så det var et hårdt vidneudsagn, vil jeg sige. Og det var interessant og nyt i forhold til, hvad der ligesom tidligere blev sagt, altså i et retslokale, hvor man jo udtaler sig under strafansvar.
1: Ja, man fristes jo så til at tænke, hvor har han været henne i alle de år, hvis han har den her forklaring? Altså, står han alene med den forklaring, eller er der nogen, der bakker den op?
7: Ja, altså han stod jo alene i dag som det ene centrale vidne, der kom med de her pointer, jeg lige har nævnt. Mm. Men det lykkedes også for Jesper Nielsens advokater at pege på, at der var en anden landeschef, som har haft ansvaret for nogle af de her markeder. At han havde også fortalt om rigtig gode resultater på LinkedIn på det sociale medie, da han skulle ud og søge et andet job. Så de prøver ligesom i Jesper Casey Nielsen-lejren at fremmale et billede af, at det gik faktisk okay i det her selskab. Der var faktisk masser af penge, der var masser af bonusordninger, og der var en succeshistorie, som så bare blev tryllet væk med nogle regnskabsfiksfakserier. Så det er jo en meget hård påstand, som Jesper Nielsen-lejren kommer med her, og som Pandora så ikke rigtig fik så meget lejlighed til at svare på i dag, fordi der ligesom bare var sat tid af til at høre Jesper Nielsen-lejren.
2: Hvordan når han frem til de her 824 millioner?
7: Åh nej, ikke.
2: Nej, jeg tænker sådan, er det sådan Jesper Casis fornemmelse af, hvad der kunne være blevet tjent? Ja. Eller har han fået et eller andet skyggeregnskab, eller hvordan?
7: Ja, altså nu vil jeg ikke gøre det teknisk, men en masse tal, fordi der har også været nævnt milliardbeløb, og det kan også godt være, der kommer milliardbeløb igen på et tidspunkt. Men det, man ligesom prøver her, det er at være lidt konservativ og sige, okay, nu kigger vi på de regnskaber, som der har været offentliggjort, det store koncernregnskab, der var ikke så mange penge, men om så går ind og kigger i datterselskabsregnskaberne, og det anerkender man dog også, der lå faktisk nogle andre regnskaber for datterselskaberne. Jamen altså, så er det, at Jesper Nielsen-lejren regner sig frem til, at så må der være 824 millioner kroner, som de er gået glip af, plus renter. Et anseligt beløb, det forstår man jo godt, at man vil slås for, særligt når man er gået personlig konkurs, som Jesper Nielsen er, og man i øvrigt altså, har fået altså, en ret uheldig udgang på det her kæmpe væksteventyr. Ikke? Altså, man kan godt forstå, at man vil kæmpe for så stort et beløb.
1: Mm. Han er vedholdende. Det må man jo give ham en sag, som har kørt i over 10 år, og Pandora fastholder, der er ikke noget at komme efter. Det er absurd. Hvor længe tror du, han vil blive ved med at forsøge?
7: Jeg spurgte ham ad i dag, altså, om det så var slut, hvis nu, at dommeren ikke rigtig synes, der var en sag her. Til det svarer han ind, at jeg bliver ved lige så længe, at vi ikke har vundet. Og det kan vi faktisk også godt fornemme, han gør, fordi han fortæller nu, at der kommer til at køre en ny voldgiftssag. Altså, man prøver simpelthen at starte en voldgiftssag op igen, selvom der er en voldgiftssag, der allerede er lukket. Og den kommer til at rulle næste år. Det bliver så for lukkede døre. Så selv hvis vi skulle ende her med, at Jesper Nielsen han ikke får noget ud af at gå i byretten på Frederiksberg, så kan vi godt regne med, at der kommer til at køre en voldgiftssag bag lukkede døre. Det er i hvert fald det, han lægger an til. Og det gør han jo selvfølgelig, fordi der er mange penge på spil, men også fordi han har solgt mini-andel, det her, som vi fortalte om i morges i P1-morgen, at man kan simpelthen investere i det her slagsmål, hvis man tror, at Jesper Nielsen vinder, så kan man give ham nogle penge. Og alt det her, det er sådan en stor maskine, der bare kører, og han får jo penge, så længe at sagen kører. Så der er jo også en motivation for ligesom at blive ved med at sige, at vi kører sagen, fordi det giver Jesper Nielsen penge. Han kan sælge andel i det her slagsmål, så længe den kører. Men spørgsmålet er jo, om man når...
1: Altså, han har simpelthen gjort det til en forretningsmodel, at køre retssag mod Pandora.
7: Ja, han får indtægter, og han har selv sagt, at han har fået over 30 millioner kroner, Jesper Nielsen, ved at sælge de her mini-andele. Et svimlende beløb, men det er jo heller ikke billigt at føre retssager. Han skal betale advokaterne her, så der er en eller anden forretning i at få penge ind, så han kan føre sager, og det er sådan set det, vi ser udspille for os, selvom at Forbrugerrådet tænker andre advaret mod de her mini-andele. Det er sådan, det foregår, og det kan åbenbart godt lade sig gøre i Danmark, og det er også derfor, jeg tror, at Jesper Nielsen, han vil fortsætte, selv hvis det skulle gå ham, som han ikke håber her i retten på Frederiksberg.
1: Ja, hvornår får vi den afgørelse?
7: Lad os nu se. Det her, det var første retsdag. Der kommer en retsdag mere på torsdag. Så kan det være, at dommeren er ret hurtigt til at sige, at hun simpelthen afviser sagen. Det kan også godt være, at den får lov at køre ind i det, der hedder hovedforhandling, og så kommer der flere retsdage, og ja, who knows. Vi får at se, hvordan den lander, vil jeg sige.
1: Der bliver nok at tale om både et par dage og et par uger på, og vi får se, Ulla Hall. Tak for det.
7: Selv tak.
1: Journalist her i DR, og vi ville selvfølgelig også rigtig gerne have talt med Pandora i dag. De stiller ikke op. De har sendt os den her kommentar. Sagen blev endelig afgjort ved voldgiftsretten for 5 år siden, og hverken Jesper Nielsen, hans mor eller hans søster har noget krav mod Pandora, deres krav. Og dermed hele sagen er absurd.
2: Det var en af de helt store personsager i dansk politik lige efter valget, da Liberal Alliance valgte at ekskludere partiets nye folketingsmedlem Cecilie Liv Hansen.
1: Ja, baggrunden var jo, at hun ifølge partiet har løjet om, at hendes kæreste solgte euforiserende stoffer, og nu er der så nyt i sagen om Cecilie Liv Hansens 28-årige samlever. I dag blev han nemlig idømt 30 dages betinget fængsel med vilkår om 40 timers samfundstjeneste for besiddelse af stoffer med henblik på videresalg, kan man læse blandt andet på Ritzau.
2: Ja, i retten i Kolding har han ifølge Ritzau erkendt, at han den 3. december sidste år har været i besiddelse af 121 gram hash, 46 gram skunk og 15 poser med cannabis-vingummier. I retten skulle han have forklaret, at stofferne de skulle videresælges, og at han var økonomisk presset, fordi han var blevet opsagt. Ja.
1: Ifølge TV Syd, der også var til stede i dag, der lød det fra ham, at han ikke har været involveret i salg af stoffer i lang tid. Kæresten har tidligere slået fast, at Cecilie Liv Hansen ikke vidste besked eller var involveret i handlen, men da hun blev ekskluderet fra Liberal Alliance tilbage i marts, så lød det fra partiets folketingsmedlem Ole Birk Olesen, at hverken hun eller kæresten var til at stole på.
8: Da vi hørte et rygte om det her før folketingsvalget og spurgte hende til det, der sagde hun, at det her ikke fandt sted, selvom hun på det tidspunkt vidste med sikkerhed, at det fandt sted. Og derfor kan man ikke stole på, hvad der bliver sagt, hverken fra Cecilie Liv Hansens kæreste eller Cecilie Liv Hansen.
2: Ja, så lød det altså fra Ole Birk Olesen i slutningen af marts, altså kort tid efter valget. Cecilie Liv Hansen blev allerede ekskluderet fra Liberal Alliance 4 dage efter valget. Et interview med DR kort tid efter havde hun ikke meget at sige om den sag.
9: Jamen, jeg har faktisk ikke tænkt synderligt meget over det. Jeg prøver at komme videre og fokusere på mit politiske arbejde og finde mig til rette på min nu kommende arbejdsplads, så det er egentlig der mit fokus det har lagt. For jeg har faktisk ikke mere til overs for alt den her sladder, som hverken medier eller folk på de sociale medier de dyrker. Det er ikke der mit fokus er.
2: Cecilie Johansen er fortsat i Folketinget, men nu altså som løsgænger. Hun er også fortsat medlem af byrådet i Kolding og regionsrådet.
1: Og så skal vi et smut til Armenien, som er rykket tættere på EU og længere væk fra Rusland med resultatet af gårsdagens parlamentsvalg. Nikol Pashinyan fra partiet Civil Contract erklærede nemlig sejr i nat, da 21% af stemmerne var talt op. Og han er mere pro-europæisk anlagt.
10: Will reform Armenia, trying to make it compliant with the European Union's standards.
1: Ja, Nikol Pashinyan her har sikret sig flertal og kan altså danne regering, og vi skal blive lidt klogere på, hvad det så betyder for Armenien sammen med dig, Britta Kvist. Velkommen i studiet.
11: Tak.
1: Du er journalist på vores udlandsredaktion her i DR. Hvis vi lige tager selve valget og vurderingen af det først, så siger de internationale valgobservatører, at det i det store hele er forløbet godt. Men der har også været kritik. Hvad går det på?
11: Ja, og der skal vi jo skelne mellem det, der skete på valgdagen i går, og det, der gik forud. Og de har meget kritik at sige om det, der gik forud. Det er først og fremmest den russiske importrestriktioner mod en lang række armenske varer, konjak, mineralvand, auberginer, jordbærlisten blev længere og længere, og det gør ondt på Armenien, som sælger over 35% af sine varer til det russiske marked. Og EU og andre var ikke sene til at sige, at det var ikke fordi, der var nogle mikrober eller nogle salte i de der ting. Det var en politisk chikane. Det nævner de. De nævner faktisk også, at der var højniveaubesøg fra EU og fra USA. De siger ikke nogen navne, men både Ursula von der Leyen, kommissionsformanden, har været der. J.J. Vance, vicepræsidenten har været der. Så der var, og der var påvirkningskampagner, og der var beskyldninger om stemmekøb. Der var en meget heftig, kan man sige, stemning omkring selve valgkampen. Men dagen i går, ja, den er i det store hele forløbet fint, så de har ikke noget at udsætte på selve valgresultatet.
1: Mm. Men ingen tvivl om, at det er et valg, som har tiltrukket stor interesse, fordi det har stor betydning i forhold til, hvor er Armenien på vej hen. Og nu har vi jo altså fået en mere pro-europæisk vinder af valget, men jo også en kneben valgsejr. Hvad betyder det?
11: Ja, som man kan sige, han fortsætter sin stil om, eller sin linje i forhold til EU, og det har han så mandat til at gøre. Og det han vil, er jo, han er ikke formelt søgt om medlemskab af EU. Det har parlamentet besluttet, at man kan sætte gang i sådan en proces. Men næsten alt, hvad der er i forfeltet til det, altså økonomisk samarbejde, visumfrihed er også noget af det, der er på bordet. Så det er det, han ønsker. Og så kommer han så til at have en opposition, som hele tiden vil sige, pas nu på, hvad kan det her ikke koste i forhold til Rusland? Og det er jo det, Rusland har ikke været sent til at nævne i valgkampen. Altså simpelthen sagt, fra Putins side har han sammenlignet med Ukraine og advaret Armenien mod den her vej.
1: Mm. Så hvis vi skal kigge lidt på den udfordring, som også kunne komme fra oppositionen. Hvordan vil du beskrive den?
11: Ja, altså, man kan sige, at han kan sådan set danne regering og gå videre uden dem. Og vi må se, hvor meget af tiden, der vil gå med at slås med oppositionen. For han sagde på et valgmøde for 3 dage siden, at han håbede overhovedet ikke, de kom ind. Det er måske ikke sådan helt sådan, man kan man sige, i mange lande taler i en valgkamp. Mm. Der er virkelig gang i beskyldninger om, de skal retsforfølges og så videre. Men jeg tror, man må sige, at de tæller jo en del af befolkningen, som er bekymret over, hvad sker der, hvis vi rykker tættere på EU? Når man ser på meningsmålinger, så kan man se, at der er mange, der ønsker at tættere samarbejde med EU, men der er rigtig mange, der ønsker den her både og. De skal gå på 2 ben, så det kommer han til at blive mindet om hele tiden. Og alt, hvad der taler om at lave fred med Aserbajdsjan og med Tyrkiet, det vil den her opposition også se som en form for forræderi mod Armenien.
1: Mm. Så der er en balancegang her, ja, uden tvivl.
11: I høj grad.
1: Ja. Og så som du siger, Britta, altså vejen ind i EU, det er jo ikke noget, han har besluttet, men at parlamentet jo sidste år så vedtog en lov, som skal indlede den her proces om at blive EU-medlem. Og så her i maj måned, der indgik landet så et partnerskab med EU om infrastruktur, økonomi og sikkerhed. Hvad er det, Armenien kan få ud af sådan et yderligere samarbejde med EU?
11: Ja, altså EU har jo meget på buffeten, kan man sige, eller i værktøjskassen, inden vi er til et medlemskab. Der kan godt være former for, at vi giver adgang for nogen varer til det indre marked, uden man er medlem, eller man kommer med i nogle lidt blødere ting. Eller for nogen, at vi som jo, kan man sige, de skal ikke nogen sted hen og rejse. Alligevel, det er ikke så interessant, men for andre vil det være virkelig, virkelig væsentligt. Man kunne også se her omkring denne her boykot af de armenske varer, at der ringede Ursula von der Leyen altså så til Pashinyan 3 dage før valget og sagde, vi sender en check. Det her, det er uacceptabel pres. Der kommer 50 millioner euro. Så nogle gange, så kan man sige, der meldte EU sig altså meget hurtigt ind som en, der kunne afbøde noget af det pres, som Armenien er, kan være udsat for. Men altså, Rusland sælger billig gas til Armenien. Det kan vi ikke lige komme kørende med på en lastbil. Mm-hmm. Vi har heller ikke mulighed for at købe alle Armeniens varer, så det er ikke noget med, at de fra i morgen siger farvel til Rusland.
1: Men har de et ønske om at gøre det på sigt?
11: Altså, det tror jeg faktisk ikke. Men man må jo se, hvordan det kan lade sig gøre at gå på 2 ben, fordi det er jo det. Man vil nok gerne have samarbejde, men man vil ikke have pressionen.
1: Mm. Britta Kvist, tak for at komme ind og gøre os klogere på det armenske valg.
11: Selv tak.
1: Vores kollega på udlandsredaktionen her i DR.
2: Ja, inden vi går videre, kan vi måske nå en lille royal nyhed her. Dronning Margrethe har været indlagt af 2 omgange i maj, men nu er der altså flydende om, eller der er nyder om, at hun for første gang, siden hun blev udskrevet 29. maj, har et planlagt punkt i kalenderen på torsdag. Det er den 11. juni. Skal hun efter planen være til stede ved uddelingen af det, der hedder Prins Henrik-prisen på Fredensborg Slot, altså sådan en lyrik-poesi. Mm-hmm. pris. Det fremgår af kongehusets kalender, der dog ikke melder noget om hendes fysiske tilstand.
1: Men godt nyt fra det danske kongehus og fra dronning Margrethe og om hendes helbred. Tak for det.
2: Og så kan vi sige velkommen til dig, Jesper Schlebaum.
12: Hej.
2: Hej. For noget tid siden, vi er et stykke tilbage, der var du ude at køre en tur i din bil, en elbil af mærket Hongqi. Hvad skete der så?
12: Det er rigtigt, ja. Jamen, vi kom kørende stille og roligt midt i Kolding by, hvor vi kører med kørende 40 km i timen, og så lige pludselig så blokker bremsen, hvor den simpelthen nødbremser, hvor vi ryger frem i sæderne og selerne strammer. Og det er noget, vi har oplevet en del gange efterhånden, at den gør de her ting.
2: Altså, den bare klodser bremsen, ja, i?
12: Ja, den bare klodser bremsen i. Ja, at den tror, den ser et eller andet, som ikke er på vejen. Og det kan være, der kan være måske være en hælde, eller kan holde en bil parkeret, eller et eller andet. Eller på motorveje er det lastbil, man kører forbi, og sådan noget, den tror, kører ind i en, hvor den så blokker bremserne.
2: Har I prøvet, at den blokkede bremsen på motorvejen?
12: Det har vi også prøvet, ja.
2: Hvad skete der der?
12: Jamen altså, man er jo lynhurtig på at trykke på speederen, så man kommer til at køre op hurtigt igen. Men man får jo chok hver eneste gang, og man pulsen sidder jo og kører hjertet helt op i halsen, og sådan noget, når det oplever det.
1: Mm. Har det noget at udvikle sig, altså, hvor det var decideret farligt? Jeg tænker bare, hvis man kommer kørende med 120 km i timen, og bremsen pludselig blokker?
12: Altså, ved bremseblokering har jeg ikke oplevet, hvor der er sket noget. Fordi jeg har været heldig hver gang, at der ikke har været nogen bag ved mig. Men jeg har oplevet nogle andre ting, hvor der er sket en lille skade på bilen og sådan noget. Der er sådan noget retningsstabilisator på, som skal sørge for, at den holder midt på vejen. Hvor den så simpelthen tror, at man er på vej ud i den anden vejbane. Hvor den så drejer kontra af, hvor man kører. Og der har jeg blevet banket ind i en kantsten og en cykelsti på den, det var en tidspunkt. Men jeg kender til andre, som har oplevet, at de bliver kørt op bagfra med den her bil, hvor den har bremset.
2: Hvor mange tilfælde er den her type episoder, altså hvor sikkerhedssystemet eller styringssystemet på bilen ligesom reagerer på noget, der ikke er der, eller gør, hvad det passer?
12: Jeg har oplevet det en 10 gange med det her bremsningsting her, og det her med styring, det oplever jeg hele tiden. Mm. Men vi er blevet opfordret nu til, at vi skal slå al sikkerhed fra i bilerne. Og så gør den det ikke. Men så har man jo heller ikke alle de der sikkerhedssystemer, man har købt ind på.
2: Nej, det handler om, at du har fået at vide, at der kommer en softwareopdatering på bilen, der skulle fikse de der problemer, og indtil da skal du bare huske, altså helt manuelt, at slå sikkerhedssystemerne fra, inden du kører en tur.
12: Det er korrekt, ja.
2: Hvad er det, bare sådan helt konkret, hvad er det, du slår fra så?
12: Jamen, vi slår automatiske nedbremse fra, og alt omkring lanekeeping og alt omkring fartpilot og sådan nogle ting bliver slået fra hver eneste gang. Så vi skal ind i flere menuer og slå tingene fra. Mm. Og vi slår også, hvad hedder, sådan noget med skiltekendelse og sådan nogle ting fra. Så alt bliver slået fra, hver gang vi kører.
2: Og det er selvfølgelig en lille smule besværligt, at man lige skal ind på skærmen og slå sådan nogle ting fra, men er det ellers et problem, synes du?
12: Jeg synes, det er lidt et problem, når man har købt en bil, hvor man tænker, okay, den er fuldt udstyret med sikkerhed og får topstjerner og det hele. Og så når man får den udleveret, så oplever man, at man faktisk ikke kan bruge det, de har solgt ind. Og jeg synes jo også, det er en sikkerhedsmæssig risiko, for hvis nu alle ikke får slået det fra hver eneste gang, så lige pludselig havner man måske bag ved en bil af en samme type, som lige pludselig bremser. Mm. Så jeg synes ikke, det er ikke helt okay, at man kan få lov til at blive ved med at sælge noget, som man faktisk godt ved ikke virker.
2: Nej, det er ikke nogen sådan decideret billig bil. Vi snakkede om det tidligere på dagen. Altså for ny koster den model, du har, som er en relativt stor bil, ikke? En 400-500.000. Du leaser den for, hvad sagde du, 5.300 kroner om måneden.
12: Det er rigtigt, ja.
2: Nu kommer der så en ny softwareopdatering efter planen til august. Hvad tænker du så? Okay, fint, så slår jeg systemerne til igen, og så tager vi en tur på motorvejen.
12: Nej, det tænker jeg ikke lige, vi gør. Jeg tænker, vi skal ud og teste den forskellige steder først, og se, om den reagerer, som man regner med, den gør. Det er ikke noget, man lige får tillid til igen med det samme. Specielt ikke, når forløbet har været så langt, som det har været her nu. Som tror man jo ikke helt på, at de fikser det.
2: Nej, når din leasingaftale udløber her til efteråret, hvad gør du så?
12: Jamen altså, jeg skal selvfølgelig have en anden bil. Det er så heldigt, at når man leaser en bil, vi har faktisk leaset den for 3 år, men efter 1 år, så kan man komme ud af aftalen. Så det gør vi jo. her nu. Så vi går bare og venter på, at det bliver oktober måned, så vi kan komme ud af bilen.
2: Jesper, tak fordi du er med her.
12: Selv tak.
2: Jesper Schlebaum, som altså ejer, eller leaser, sådan en Hongqi, en kinesisk elbil, som nogle gange har, mildt sagt kunne man kalde det drillet, men det handler altså om, at den sikkerhedssystemet i bilen ligesom klodser bremsen i, eller tror, at bilen kører for langt ind på midt på vejen, så den svinger ud på cykelstien osv. Mm-hmm. Jeg har kontaktet importøren af... Ja. Af de her biler, for at høre, hvordan de stiller sig her. De har lige sådan en sms kort tid, inden vi gik i studiet. De skriver, det er et firma, der hedder Wismo Group. Mm-hmm. De skriver, vi har forståelse for, at nogle kunder oplever frustration over funktionaliteten i bilens assistenssystemer. Vi er i tæt dialog med fabrikken om sagen. Alle berørte kunder har modtaget information, og vi har redegjort for situationen samt den planlagte udrulning af softwareopdateringer, som sker i to faser. Første fase er allerede igangsat, mens den anden fase forventes implementeret i august. Når den endelige opdatering er klar, vil de berørte kunder modtage yderligere information. Samtidig vil fabrikken informere om det Goodwill-program, der tilbydes de kunder, der har været berørt af problemstillinger. Jeg har så spurgt, hvad er det for noget Goodwill-program? Og det er altså ikke oplyst endnu. Det kan man vide, når
1: ligesom,
2: det
1: der kommer en ny sms, mens vi stadig sender her.
2: Ja.
1: Men der er flere, kan man høre, af deres kunder, som oplever det her.
2: Ja, og åbenbart ikke kun for den her specifikke type af bil. Vi kan sige velkommen til dig, Michael Erne Nielsen.
13: Ja, hej.
2: Du er advokat i din juridiske afdeling i FDM, altså bilejernes eller billeasernes interesseorganisation. Hvor ofte hører I om den her slags problemer?
13: Den her slags problemer, det hører vi hele tiden om. Det er noget, vi får mange henvendelser på om dagen. Den konkrete bil er der jo ikke så mange af, så det er jo ikke, fordi vi bliver væltet af dem. Men, men softwareproblemer, der skaber problemer for biler, det er en hyppig problemstilling.
2: Og er det samme problemer, vi hører her, altså hvor sikkerhedssystemerne ligesom tager over, og så bremser de, eller kører ud i rabatten, eller...
13: Jamen, der er forskellige typer af fejl. Altså, det her, det er jo egentlig det mere alvorlige, for den går på sikkerhed. Og derudover, så går den på, at du ikke har fået det produkt, som i hvert fald ikke før de får det fikset langt ude i fremtiden. Så det er en af de store udfordringer, men derudover, så ser vi jo også, hvor at de neddrosler på den ydeevne, for eksempel, som bilerne har, eller hvor meget batteri, man har til rådighed, som også er en afart af de her softwareproblemer.
1: Og er det bredt set, altså nu er det en kinesisk elbil, vi hører her, er det alle mærker, hvor kunder melder ind, at de oplever det her?
13: Jeg vil ikke sige, at det er alle mærker, for det ser vi faktisk ikke, men vi ser, at det rammer producenter, der er i alle verdensdele.
1: Alle verdensdele.
2: Og nu taler vi her om elbiler. Det er jo muligvis også, fordi langt de fleste nye biler, nye registrerede biler, det er elbiler. Ja. Men kunne det lige så godt være en benzinbil, hvor softwaresystemet på den her måde driller?
13: Ja, det kunne det godt, især i forhold til den fejl, som der er blevet snakket om her i en konkrete case. Men der er jo nogle fejl, som er centreret omkring elbiler, for eksempel det her med højvoltsbatteriet, det giver lidt sig selv. Men ligesom der er også nogle fejl på de konventionelle biler, som kun rammer dem. Men fejlene på assistenssystemerne, det er universelt.
2: Er I der, hvor I tænker, det er faktisk et problem for trafiksikkerheden?
13: Ja, vi ser det. Altså, vi er jo så småt begyndt at være i tid, hvor at selvkørende biler er en ting. Og så kigger vi jo netop på den her type af fejl og tænker, at det er måske ikke 100% der endnu. Og nu igen, man kan jo ikke skære alle biler over en kam, og en ting er, at der er fejl. Men det er bare så utrolig vigtigt, at man har styr på lige nøjagtigt det her. Vi hørte Jesper sige lige før jeg kom på, at den var ved at hive ham ind over en cykelsti, som mener i hvert fald, han sagde. Mm-hmm. Der skal ikke gå særlig meget galt, før det har utrolig store konsekvenser. Og det, vi er rigtig kede af, det er, at det virker som om, at bilproducenterne de sender de her biler på gaden, inden at de egentlig er helt færdige. Og så er det brugerne, der skal ligge og køre, og for det første træne bilerne bedre, men for det andet leve med konsekvenserne. Og det er jo ikke rigtig lige det, de blev oplyst om, da det var, de købte eller leasede bilen.
2: Men har I ikke altid i FDM fået rigtig mange henvendelser fra bilejere, som oplevede problemer med deres biler?
13: Jo, men der har altid været problemer. Og hvis vi skruer tiden tilbage, så var det jo bare et tæret turborør, eller hvad det så ellers var. Der har altid været sådan generiske udfordringer, man kunne fikse. Men hvis vi, uden at være alt for nostalgisk, så tilbage i tiden, så kunne du fikse det med langt hen ad vejen fysisk at køre et andet sted hen. Men du kan ikke gå et andet sted hen og få lavet en anden softwareopdatering. Der er kun én, der kan lave det. I teorien er der måske andre, men det er jo ikke lige så simpelt, at man bare lige sætter sig ned og laver en ny softwareopdatering, og derudover er der også nogle kontroller, der skal køres igennem. Så i realiteten er der kun producenten, der kan lave noget som helst til den her bil her. Og det skaber så den problemstilling, som vi netop oplever med Jespers bil, at vi får det fikset på et tidspunkt ude i fremtiden. Så en ting er, at der er en fejl. Det kan ske for, altså alle kan lave fejl, det kan bilproducenter også. Men problemstillingen er jo så, at man i Jespers tilfælde her ikke har adgang til det system, som du har leaset. Og det har han jo så mere eller mindre ikke i hele den periode, hvor han har leaset den, og så afleverer han tilbage, og så har han betalt for meget for en vare.
1: Og det lyder her, som om du siger, altså, at I oplever det som en decideret tendens, hvor at de her elbilsfabrikanter, de har en ambition om at få sendt deres biler hurtigt på gaden, måske for hurtigt. Er det rigtigt forstået?
13: Ja, altså nu har jeg jo ikke indsigt i deres interne kommunikation, men det, jeg bare kan se, det er, at de kommer ud med nogle børnesygdomme, som vi ikke synes, de burde have haft.
1: Ja.
13: Der er jo forskellige perioder, og hvis vi kigger på folkevognsbilerne, ID3 og ID4, som kom ud for nogle år siden, de var fyldt med fejl. Det er de ikke længere, og de er blevet fikset og sikkert ganske fine biler nu. Men i hele den periode, så har der været nogle rigtig, rigtig kedelige forbrugere, eller i hvert fald forbrugere, der var ked af det. Og de har stået og betalt det andet dyreste køb, de formentlig laver i deres liv, for noget, som de så ikke kunne bruge, eller som var farligt, eller som bare var irriterende for dem. Ikke?
1: Jeg tænker bare, når det sker i så stor stil, som du siger, I oplever det her, hvad er det så, der går galt? Mm. Altså, hvad er det? Er det noget regulering, noget lovgivning? Hvad er det, vi mangler for, at det her det ikke bliver noget, man sådan mere eller mindre skal forvente som elbils leaser eller ejer?
13: Ja. Jamen det, der skal til, det er, at bilproducenterne leverer biler uden fejl på. Det er jo meget generisk sagt, og det er sikker på, at bilproducenterne også prøver. Men jeg tror simpelthen bare, det er gået lidt for hurtigt, og den udvikling, der har gået, den har de tydeligvis ikke ramt endnu.
1: Men er der ikke...
13: Men når det så er sagt, så ser vi jo altså, det er jo ikke alle biler, der har fejl på for eksempel assistenssystemerne. Og derfor er der jo tydeligvis nogen, der kan finde ud af det.
1: Men er der ikke strenge krav til sikkerhed og test, når man sender en ny bil på gaden?
13: Jo, det er der. Men derfor kan det jo godt være fejlbehæftet alligevel.
1: Fordi test ikke er grundige nok?
13: Ja, det tør jeg ikke udtale mig om her. Den har jeg ikke lige styr på, hvor meget de laver et test igennem. Det vi bare konkluderer, det er, at forbrugere de betaler hele hver halve millioner kroner for deres biler, og så fungerer de ikke som annonceret. Det er der, vi har fokus. Og det, vi synes, der er problematisk, det er, at de jo så bare vælger, altså de værende Vismo i det her tilfælde, siger, jamen, du må bare lade være med at bruge det, og så fikser vi det over tid. Jamen, det er ikke det, jeg blev informeret, dengang jeg købte. Havde bilforhandleren eller leasingselskabet oplyst i forbindelse med aftaleindgåelsen, at forresten, så de her systemer, de virker ikke. De skal nok komme til at fungere, men de virker ikke nu. Så havde der ikke været nogen problemer. Men det oplyser de sjovt nok ikke.
1: Så hvad råder I folk til, når de kontakter jer med sådan noget her?
13: Det er meget forskelligt, fordi der er nogle de her fejl, det vi snakker om nu her med Jespers, de er meget store fejl, men der er også meget mindre fejl. Så det er meget forskelligt fra bil til bil og hvilke behov folk har. Der er nogen, der gerne vil blive i aftalen, jamen, så er det jo én ting. Andre, de vil bare gerne ud af den her aftale med det samme. Det, som det juridisk handler om, det er afhjælpning inden for rimelig tid. Det er den term, som der står i købeloven. Og så lige for fuldstændighedens skyld, købeloven gælder ikke for leasing, medmindre det er aftalt ind. Men det her afhjælp inden for rimelig tid, debat. Der står ikke noget facit på, hvor lang tid det er. Jo mere alvorlig fejlen er, jo kortere tid har den erhvervsdrivende til at reparere. Det vi så ser som en udfordring, det er, når det netop er softwareopdateringer, så er, om end ikke andet i hvert fald, ankenævn for biler, tilbøjelig til at give bilforhandlerne og producenterne længere tid til at afhjælpe. Og det skaber den udfordring, som du nøjagtigt ser, hvor at Jesper står nu. Det, som vi rigtig godt kunne tænke os, at der skete, det var, at der er en af to parter, der må bære risikoen for, at det tager for lang tid at få repareret. Vi mener ikke, det er forbrugeren, som ikke har nogen som helst aktie i det her. Det må bilforhandleren skråstrege producenten stå til ansvar for.
1: Så det betyder, at man skal have pengene tilbage, man skal kunne komme ud af en leasingaftale, man skal...
13: I overskriftsform, ja. Mm. Problemet er med, der er også nogle bevisbyrder og sådan nogle ting, så ja, men i overskriftsform, så ja. Hvis der er en fejl herunder, en sikkerhedsmæssig fejl, og de ikke kan finde ud af at reparere det, jamen så er folk berettet til at få ophævelse af købet.
2: Efter klokken 17 her, omkring klokken 17:30, der taler vi med Mobility Danmark, altså brancheorganisationen for blandt andet bilimportører og leasingfirmaer. Mm. Så hører vi, hvad de siger til det. Tak fordi du var med her, Michael Anne Nielsen.
13: Tak fordi jeg må. Hej.
2: Hej, advokat i FDM's juridiske afdeling.
1: På den anden side af en radiovis, der skal vi tale om den episode, der var i aftes med Christian Eriksen, som faldt om. Han har det godt igen, men mange stiller sig jo selv spørgsmålet nu. Hvad skal der ske med ham og hans karriere? Det taler vi med fodboldkommentator Andreas Kravl om på den anden side af radiovisen.
14: Der er lige nogle minutter inden radiovisen, og anden halvdel af gårsdagens Peter Orientering kommer på. Så inden da, så kan vi lige nå at lytte til Eva Cassidy og Cathy's Song.

0: Herefter lidt musik, så er vi nu fremme med en radioavis, og efter den, ja, så venter jo anden halvdel af gårdsdagens P1-orientering.
1: Landets nye regering vil bruge 2 milliarder kroner på at gøre bus- og togbilletter gratis for børn og unge under 22 år. Men det er en gave, som primært gavner børn og unge i landets store byer. Så lyder kritikken i dag fra både eksperter, Landdistrikternes Fællesråd og de unge på landet selv. Her er det 17-årige Nanna Ringgaard fra Klitmøller.
2: Der er flere unge storbyer, der får mere gavn af det, fordi de har mange flere muligheder i forhold til offentlig transport, f.eks. i København, end vi har i Thy. Hvis vi skal ud og se ting og sådan noget, så bliver man jo nødt til næsten at have en bil.
1: 18-årige Signe Søgaard Martinsen fra Klitmøller siger sådan her om sit forhold til bus- og togforbindelser i Thy.
3: Tit så gør vi det, at vi vælger tomle i stedet for. Det kan nogle gange være lidt mere pålideligt, og så er det jo også gratis.
1: Så det er vigtigt, at firkløverregeringen også finder penge til at forbedre den offentlige transport på landet og i mindre byer, mener hun.
3: Hvis man ikke har bil i Klitmøller i weekenderne eller om aftenen eller noget, så kan man ikke komme hverken derfra eller dertil, eller i sommerferien her hele over hele ferien. Man er afhængig af den i hvert fald, hvis man ikke har en bil eller kan låne en.
1: Og regeringen skriver i regeringsgrundlaget, at man vil igangsætte en analyse af, hvordan mobiliteten herunder den kollektive transport kan forbedres på landet. Mange elever i folkeskolen får ikke det antal timer i dansk og matematik, som de skal have ifølge loven. Det konkluderer statsrevisorerne. Undervisningsministeriet skal hvert år godkende skolernes planer, og det lever næsten alle sammen op til loven. Men når de føres ud i livet, er det kun omkring 50-60% af skolerne, der rent faktisk leverer de dansk og matematiktimer, som loven kræver. Og det må ministeriet gøre noget ved, siger formanden for statsrevisorerne, de konservatives, Mette Abildgaard.
4: Når vi retter kritikken i dag, så er det fordi, man ikke har fulgt ordentligt op på det. Man har kun set på, hvad skolerne har planlagt, og ikke hvad de har gennemført. Og der er en verden til forskel på de gode intentioner, der er, når skoleåret starter, og det, der så rent faktisk bliver leveret ude i den enkelte skole.
1: Den nyudnævnte undervisningsminister Magnus Heunicke er simpelthen enig i kritikken.
5: Nej, den går jo ikke, fordi bare tallet, altså efter hele skolegangen, så 11%. De består ikke dansk og matematik. Det kan vi da ikke forsvare i Danmark. Det skal vi da sikre, det skal vi have alle med på det.
1: Og ministeren vil nu bede sit ministerium om at finde en løsning, så de registrerer de undervisningstimer, der faktisk bliver afholdt, og ikke bare dem, som er planlagt. Kronprinsesse Mette Marits ældste søn, Marius Borg Højby, kan måske blive løsladt fra sin varetægtsfængsling. Højby har anmodet retten om at blive løsladt fra varetægtsfængslingen for at bruge tid med sin mor, der er alvorligt syg med lungefibrose. Og det gav Oslo Tingret i går tilladelse til. Anklageren har dog anket den afgørelse, og derfor forbliver han varetægtsfængslet indtil videre. Mest skyde i nat, og i den vestlige del af landet kommer der byer, som i løbet af natten breder sig til hele landet. Det bliver forholdsvis lunt, da temperaturerne ligger mellem 10 og 15 grader varme.
6: En opgave til folkeskolens afgangsprøve kunne muligvis lyde sådan her. Hvis næsten alle folkeskoler planlægger at leve op til kravene til timer i dansk og matematik, men kun 61% af skolerne gennemførte det i dansk, og 52% af skolerne i matematik, har skolerne så levet op til loven? Statsrevisorerne siger nej. Vi spørger, hvad ministeren siger.
7: Ja, lige præcis. Og statsrevisorerne. Vi skal også tale om USA's præsident Trump, som siden i går har forsøgt at stoppe missilangrebene mellem Iran og Israel. Måske det lykkes ham nu, men det er ikke sket helt uden modstand. Og det er altså modstand, der kommer fra hans egen allierede.
6: Ja, Trump har skulle ringe til Israels Netanyahu hele 2 gange inden for det seneste døgn, for at få Israel til at holde op med at angribe Iran, det skriver CNN. Første gang, der ignorerede Netanyahu simpelthen bare Trumps anmodning.
7: Ja, vi spørger i den her time af P1-orientering, hvor dybe sprækker er der i alliancen mellem USA og Israel. Kan Trump overhovedet styre Netanyahu? Bibi, som man kalder ham.
6: I dag har DR offentliggjort de første 20 numre, som har snedet sig ind på den her top 100-liste over de bedste danske sange nogensinde. Et af dem er det her hit fra slut 80'erne. Vi taler med Nis Bøgevad fra Back to Back om, hvem Jonathan er, og hvordan det føles at få den her plads på top 100. Det gør vi 20:06. I studiet er vi Pernille Rudbæk og Julie Toft.
7: Ja, så fader jeg stille og roligt ned for den her, fordi nu skal det handle om det, som altså de fleste nok har talt mest om i dag, nemlig det, som startede som, kan man jo sige, en hver anden fodboldfest i aftes på Odense Stadion, indtil altså pludselig stod stille, og musikken i radioen måtte afbrydes.
8: Det er fuldstændig ligegyldigt med fodbolden lige nu. Christian Eriksen ligger på banen og får behandling. Alle spillere har slået ring omkring Christian Eriksen. Desværre billeder senere, som vi jo oplevede VM-slutrunden i 2021 i Danmark. Lige nu Christian Eriksen ligger for behandling inde på banen. Krydser selvfølgelig fingre for den danske stjernespiller.
7: Ja, Christian Eriksen tog sig til brystet, faldt om kul i græsset på Odense Stadion midt i den her testkamp mod Ukraine. Hele stadion holdt vejret, og landsholdslæge Morten Bosen var den første, som tilså ham.
9: Så tager han sig til brystet. Jeg tror, at han får et stød af hans pacemaker, som alle jo ved, han har. Og så falder han om, og så løber ind til ham og vender ham om, og så kommer han til sig selv relativt hurtigt.
10: Det er få sekunder, altså?
9: Ja, tiden er jo relativt, men ret hurtigt derefter. Og er helt normal, som han plejer. Han er på Odense nu og bliver monitoreret, og de analyserer den, og alle de data, dem får vi måske at vide senere. Han er i hvert fald har det godt i øvrigt.
7: Ja, og det er også fortsat meldingen, at han er ved godt mod, og det var jo også, kan man sige, en kæmpe lettelse, noget, der vakte et stort jubelbrøl, da han rejser op selv og gik fra banen skærmet af sine holdkammerater. Kan vi sige velkommen til dig, Andreas Kravl?
11: Jamen, tak for det.
7: Fodboldkommentator her på DR. Vi vil ringe til dig, fordi de fleste ved jo nok, det er ikke første gang, at Christian Eriksen på den her måde falder om på banen. Du kommenterede faktisk EM-kampen mod Finland i Parken tilbage i 2021, hvor det skete første gang. Hvad tænkte du, da du så det i aftes ske igen?
11: Først og fremmest så havde jeg en fridag, selvom der var landskamp, fordi det var min fødselsdag i går. Så jeg sad ikke sådan og så intenst med, men da jeg så ligesom kunne fornemme, at der var sket noget, og kom ind og så det og hørte det i radioen, så gik der selvfølgelig utrolig mange tanker igennem hovedet på mig. Også fordi jeg, udover at kommentere det i 2021, også har talt med Christian Eriksen en del gange om det, både i interview og også sådan uden mikrofon og kamera. Og hvor meget det har betydet for ham, ikke at være ham, der faldt om i Parken længere kun, men også at være fodboldspilleren Christian Eriksen, der kom tilbage og spillede masser af landskampe efter det her.
7: Hmm. Han fik jo indopereret sådan en ICD, altså sådan en avanceret pacemaker dengang. Den har til formål at opdage og standse farlige hjerterytmeforstyrrelser. Og han fortalte dengang, at det gav ham tryghed til at fortsætte med at spille fodbold. Og det sagde han til dig. Det er et interview tilbage i 2022.
12: Så nej, jeg er overhovedet ikke bange for, at det skulle ske igen. Og worst case, som jeg sagde, hvis det sker igen, jamen så er jeg jo den, hvis det skulle ske for jer, jamen så, jeg kan måske ikke hjælpe jer, men den her, den hjælper mig med det samme. Og det var meget betryggende også. Ligesom når man vender sig til tanken om, man har en, der ligesom, hvis det nogensinde skulle ske igen, hvilket sandsynligt for, at det sker meget lille, men så har du en, der ligesom hjælper dig.
7: Ja, og vi hørte altså fra landsholdslægen her før, det var altså formentlig den ICD, som slog ud i aftes. Hvis vi lige vender tilbage til det her interview fra 2022, hvor han jo for første gang engang satte ord på, hvordan det første hjertestop påvirkede hans liv og hans karriere. Hvor afklaret var han så med, at det kunne faktisk ske igen? Risikoen var lille, men det kunne ske.
11: Jamen, som jeg synes, man kan høre her, altså, så var han jo ret afklaret med det. Der havde han truffet en meget klar beslutning, da det interview skete, blev foretaget. Det var cirka et halvt år efter, han var faldet om i Parken. Der havde han fået indopereret den her ICD. Han havde talt med læger, eksperter. Han havde talt med andre fodboldspillere, der også havde fået indopereret sådan en hjertestarter inde i brystet. Og ikke mindst med familien. Så han var meget afklaret på det tidspunkt. Han havde taget en beslutning om, at jamen, jeg skal tilbage på fodboldbanen. Der er ikke noget medicinsk, der er til hinder for det. Og uanset hvorfor at den her sådan slog ud i går og gav det her stød, om det var et hjertestop, eller om det var nogle andre ting, der udløste, så kan man sige, så fik han jo faktisk ret. Altså, den hjalp ham jo. Altså, han rejste sig jo op meget, meget kort tid efter at forlod banen selv.
7: Hmm. Men havde han også dengang nogle overvejelser, da du talte med ham, Andreas Kravl, om en ting er, at helbredsmæssigt var der ikke nogen til hinder for det, men det er jo voldsomt dramatisk. Nogen har jo brugt ordet retraumatiserende i dag for holdkammerater, tilskuere, hele Danmark, vil nogen sige, og skulle opleve det her igen. Havde han nogle tanker om den del af det dengang?
11: Ja, altså det havde han jo, og det, jeg tror, at som de fleste af os nok ville have, altså så inden man sådan tænker på hele Danmark, så tænker man jo ofte på sine nærmeste først, og det var mest familien, og de var jo blevet forsikret om, at som man også sagde her, risikoen var meget lille for, at det skulle ske igen. Så jeg tror, at han i det øjeblik, han sad og sagde det, regnede med, at det her, det var noget, der var sket en gang, og så kom det ikke til at ske igen. Og dermed er situationen selvfølgelig også en anden nu, for Christian Eriksen, for alle omkring ham, for om det så er retraumatiserende eller endnu en forskrækkelse, så er det ikke radio, og det, jeg tænker også, at når chokket lige har lagt sig, så de kommende uger, måneder, måske i familien Eriksen, vil sikkert blive brugt på at tale om det her, og prøve også at komme frem til en beslutning om, hvad skal der ske nu.
6: Hvor står han lige nu? Han er 34, Christian Eriksen. Han har spillet i flere af de bedste ligaer. Lige nu er han i Wolfsburg i Tyskland. Men hvor er han sådan i sin karriere?
11: Jamen, han er i sin karrieres efterår. Og derfor er der jo heller ikke... Altså, han mangler ikke noget, hvis han skulle sige, nu var det for fodboldkarrieren, vil jeg sige. Selvfølgelig kan man altid vinde nogle ekstra kampe, klare det bedre med det danske landshold til den næste slutrunde. Der vil altid være en kamp mere, men han har spillet i de største ligaer. Han er blevet italiensk mester. Han har spillet en Champions League-finale. Han har været til EM og VM med Danmark. Altså på den konto, der har han ikke sådan noget til gode. Så der, hvor jeg ser Christian Eriksens incitament til at skulle fortsætte, hvis han vil det, det er netop, at det ikke er det her helbreds-issue, der kommer til at stoppe karrieren for ham. At han selv ligesom vælger, hvornår det skal ske. Det var lidt det, der var tilfældet i 2021, og det kan også være, det der er tilfældet nu. Men jeg ved det jo ikke. Det er jo kun Christian Eriksen selv og i samråd med familien, der kan tage af den beslutning.
6: Ja, og det er jo svært at vide, hvad der går igennem hovedet på ham. Efter omstændighederne hører vi jo, at han har det godt. Men Andreas Grau, du kender jo mange af de store klubber. Du kender forretningen i fodbold. Er det kun op til ham, om han kan fortsætte? Altså, kunne man forestille sig, at klubben også sagde, at det fraråder vi?
11: Ja, altså både og. Altså, man kan sige, at han har jo en kontrakt lige nu med den tyske klub Wolfsburg, som godt nok rykket ned i anden Bundesliga, men han har altså jo papir på, at han skal arbejde for dem. Så det skal de jo sådan set tilbyde ham mulighed for. Der er nogle lande, blandt andet Italien, hvor det ikke er tilladt at spille med sådan en ICD her, men det er ikke tilfældet for Tyskland. Så det er på en mange måder, vil jeg sige, op til ham selv. I forvejen

0: af alle de fodboldkampe i Tyskland og England, han har spillet, så er det lige i Parken i 21, og så på Odense Stadion på hans fødeø Fyn, at det sker igen i 2026. Altså, man bliver næsten helt sådan, altså, hvad foregår der?
1: Det kan vi jo kun overhovedet ikke have noget svar på. Andreas Kragl, tak fordi du var med her.
0: Velbekomme.
1: Fodboldkommentator her på DR.
2: Vi skal have fat i en kritik, der er landet i dag, som vedrører, kunne man sige, alle os, som har børn i folkeskolen. Statsrevisorerne kom nemlig i dag med kritik af den måde, som undervisningsministeriet har holdt øje med, om børnene i den danske folkeskole nu har nok matematik- og dansktimer, og om de lærere, som så står og underviser dem i det, også nu har de rette kompetencer, for eksempel ikke kun af vikarer, som har varetaget undervisning og lige er blevet hentet ind for højere.
1: Mm. Helt overordnet, så er konklusionen altså ikke sådan super positivt. Det lyder sådan her. Børne- og undervisningsministeriets opfølgning på folkeskolelovens krav til minimumstimetal og kompetencedækning i dansk og matematik har været utilfredsstillende.
2: Mette Abildgaard, velkommen til.
3: Tak skal I have.
2: Du er formand for statsrevisorerne, og vi skal dykke ned i de to ting, som vi peger på her, nemlig timeantal og kompetencer lige om lidt, men sådan helt overordnet, kan man vel sige. Så handler den her kritik om, at I har fundet en forskel på, hvordan ministeriet holder øje med de her ting, og hvordan det så forholder sig ude i virkeligheden, ude på skolerne. Hvordan er det, det hænger sammen?
3: Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Det må man virkelig sige, der er en forskel på. Hvis man kigger på, hvad skolerne melder ind til ministeriet, når skoleåret starter, eksempelvis i forhold til timetal, altså har man det antal timer i dansk og matematik, som man skal ifølge folkeskolelovens krav, ja, så er det 99% af skolerne, der godkender sig selv i både dansk og matematik. Men når man så ser på det, der rent faktisk bliver afviklet af timer derude, så er det kun 52% af matematiktimerne, der bliver gennemført, og 61% af dansktimerne, der bliver gennemført. Så der er altså meget langt fra det billede, man giver i starten af skoleåret, og det man så får realiseret. Og i forhold til kompetencer, altså sikrer man sig, at det er lærere, der er uddannet i de fag, de underviser i. Ja, der kan man også se for eksempel i forhold til dansk, at der vurderer man fra årets start, at det vil være 87% af elevernes timer, der er dækket af en lærer med de rigtige kompetencer, hvor det i realiteten, når man måler, når skoleåret over, viser sig at være under det halve, kun 41%. Så der er altså ganske, ganske stor forskel.
2: Mm. Så hvis vi tager fat i det med timetallene, som du siger her, altså der melder skolerne ind, 99% af os, yes, vi har nået at undervise alle børn i alt det dansk og matematik, som de skulle, men reelt så er det kun, siger du, henholdsvis 61% og 52% af skolerne, hvor børnene får nok dansk og matematik. Er det sådan, vi skal forstå det?
3: Ja, det er fuldstændig rigtigt forstået, og det, som faktisk kommer yderligere til, det er i den her undersøgelse, der har man været ret sød ved kommunerne og ved ministeriet, forstået på den måde, at de timer, som bliver dækket af vikar, dem har man faktisk valgt at tælle med som dansk- og matematiktimer, selvom det ifølge folkeskoleloven faktisk bør tælle med som understøttende timer. Det har der så været en anden forståelse af i ministeriet, hvilket også kan virke fuldstændig gakket, men hvis man opgjorde det, som man egentlig burde, så ville det her tal være endnu lavere, så der er virkelig store problemer på det her område.
1: Mm. Og bare lige for med, altså hvis de skoler, der siger, at vi nåede ikke timetallet her, at hvor meget skal der til, for at man ikke når timetallet? Er det sådan en dag, der skal smutte? Er det 10%, der skal smutte? Er det...
3: Nej, altså man kan sige, hvis man ser på de skoler, som leverer under 95% af det timeantal, de skal. Det er det faktisk hver femte skole, der gør. Og hvis man så regner ud, hvad betyder det i løbet af et helt skoleliv fra 0. til 9. klasse, så kommer det faktisk alligevel til at svare til, at man mister op imod et års undervisning i de fag i dansk og matematik, fordi man ikke får tilstrækkeligt antal timer. Så man skal faktisk ikke ret langt ned i procentsatserne, før det får stor betydning for antallet af undervisningstimer, man får, og dermed også den læring, man i sagens natur får med.
2: Mm. Og så er det med kompetencerne, som du siger, og nu peger du også selv på vikarerne her, som jeg kan sige, ja, det bliver så også tolket lidt forskelligt, hvordan det skal tælles med, men det handler bund og grund om det er uddannet lærer, som så står for de her undervisningstimer, eller det ikke er. Der er også en stor forskel. Altså, i virkeligheden, hvordan hænger det sammen, at man regner med, at det er en masse uddannede skolelærer, der står der, og så er det det i virkeligheden ikke?
3: Ja, vi kan i hvert fald se, at når skoleåret starter, og man skal melde ind til kommunen og til ministeriet, hvordan man forventer, at

0: dække sine timer, så er der en stor selvtillid, når man starter året på, at man får dækket det med henholdsvis dansk og matematik lærer, altså lærer, der har linjefag i de fag, eller har tilegnet sig andre kompetencer, der giver dem specifik undervisningskompetencer på området. Men når året så er gået, jamen, så viser det sig, at det er omkring halvdelen, hvor man rent faktisk når i mål. Og når man så ikke når i mål, så er man jo nødt til at ansætte en lærer, som ikke har de fornødne kompetencer. Det kan også være, at man gør brug af vikar eller andet. Og det er jo problematisk, når man har en folkeskolelov, som siger, at det skal være lærer med de rigtige kompetencer. Man har politisk sat en målsætning oprindeligt på 90% af timerne, der skulle afvikles af lærer med de rigtige kompetencer, men det har man jo faktisk besluttet at hæve til 95% fra skoleåret 2025-26. Så der er jo et meget stort politisk ønske om, at vi i højere grad skal have vores børn blive undervist af uddannede lærer.
1: Mm. Ja, og det leder mig jo frem til det næste, nemlig hvorfor man så gør brug af den her metode, altså hvor man kigger på, hvad har skolerne planlagt, og så får man et pænt billede, som viser, jamen, at vi underviser de danske børn i lige så meget matematik og dansk, som vi skal ifølge loven, og det er også i høj grad uddannet lærer, der står der, og ikke så meget vikar, og så viser virkeligheden sig at være en anden. I skriver jo i jeres kritik, at I også for 8 år siden kritiserede Undervisningsministeriet for at bruge den her metode, hvor man kigger på, jamen, hvad har vi tænkt os at gøre, hvad vi har planlagt at gøre, og ikke tage højde for, jamen, hvad så, når der kommer sygemeldinger ind, og timer bliver aflyst, og vikar bliver hentet ind for højere. Hvad er konsekvensen af, at man ikke har ændret metode de seneste 8 år?
0: Jamen, konsekvensen er jo desværre, at vi stadigvæk har et billede, der ikke er retvisende, og at politikerne går rundt med et indtryk af, at det går bedre, både i forhold til at sikre antallet af timer og de rigtige kompetencer i de timer. Vi går ind og peger på her konkret, at man kan tage statistik inden fra Danmarks statistik og lærer-elev-register. Der henter man oplysningerne inden fra Aula af. Og jeg tror, alle os, der har børn i folkeskolen, vi ved, at vi er ofte inde på Aula for at tjekke børnenes skema for den kommende uge, og der ligger jo opdaterede skemaer, der viser, hvornår der er vikar, hvornår timerne er aflyst, og flyttet rundt osv. Og den data kunne man jo vælge at tage i brug her, uden at det ville betyde en hel masse ekstra registreringer og bøvl og byråkrati, fordi det forstår jeg sådan set godt, at man er optaget af, man ikke vil skabe. Men jeg håber, at der vil være nogle politikere i Folketinget, nogle udvalgspolitikere, som vil følge det her op og spørge ministeriet ind til det. Man kan sige, at fra statsrevisorernes side, der giver vi nu den nye minister 2 måneder til at svare på den her kritik og svare på, hvordan man kommer til at registrere og opgøre fremadrettet. Og forhåbentlig får vi en lydhør minister.
1: Mm, det finder vi ud af lige om lidt. Han hænger nemlig på linjen med det, vi går, så ham taler vi med lige om
0: spændende.
1: Lidt.
0: Jeg fik en teaser.
1: Ja, præcis. Så må du hænge på her. Men jeg skal bare lige forstå her, det du siger, fordi nu siger du, at man kan bare lige på Aula, og alle, ja, der har været på Aula, ved godt, at det er jo faktisk lidt besværligt en gang imellem, men du siger, at uden de store ekstra omkostninger, uden det større bøvl og besvær, så ville man faktisk godt kunne lave opgørelsen på en anden måde.
0: Jamen, opgørelsen er så at sige allerede lavet i og med, der ligger rigtig meget data inde i det her Aula-system, som man automatisk kan hente over fra Danmarks Statistiks side. Det gør man sådan set allerede i dag. Det handler så om, at ministeriet skal begynde at gøre tage denne her data i anvendelse og gøre den tilgængelig. Og det undrer os, hvorfor man ikke har været mere lydhør over for det tidligere, og det er derfor, vi nu retter det som en konkret anbefaling til ministeriet.
1: Mm. Mette Abildgaard, hæng på, så smider vi ordet videre til ministeren. Tak for at være med.
0: Tak.
1: Formand for statsrevisorerne, fordi nu skal vi sige velkommen til dig, Magnus Heunicke.
2: Tak for det.
1: Udnævnt som undervisningsminister i torsdag, så blev det mandag, får jeg lyst til at sige.
2: Ja, det kan du godt sige, ja. Det er rigtigt nok. Så vælter problemerne frem.
1: Sådan så
2: er
1: det vælter jo. Det ja, frem med kritik og ting, du skal tage stilling til, og en deadline på 2 måneder. Det er jo det ministerium, som du lige har trådt ind i, som får kritik her. Og hvis vi lige tager kritikpunkterne sådan et af gangen, så lad os starte med det, der handler om timetallene. Når dit ministerium holder øje med, om vores børn i folkeskolen får nok dansk og matematiktimer, alle de timer, de skal have, så kigger ministeriet altså på, hvad skolerne har planlagt, og ikke hvor mange timer de reelt får. Er det tilfredsstillende?
2: Nej, det synes jeg egentlig ikke. Jeg synes, at den kritik, som er rettet af Rigsrevisionen, og nu så også af statsrevisorerne. Jeg synes, den er berettiget, fordi vi har en krise i folkeskolen, når det handler om vores elever. De lærer, og det er konkret jo matematik og dansk, altså lærer de helt grundlæggende færdigheder, og det hænger tæt sammen med, det ved vi, om de har de har de timer, de skal have, og de har det fra en lærer, som er undervist. Og derfor er det jo fint nok at have planlagt det, men vi skal jo sikre, at det også gennemføres de timer, for ellers er vi jo lige vidt. Så det er en reel kritik, som rejses. Så det, den tager jeg så også
1: den,
2: imod.
1: Den går glad for, ikke, siger rejst, du?
2: Men jeg også, nej, den går jo ikke, fordi der er en grund til, at det står i lovgivningen, og det er aftalt politisk, og der er også en grund til, altså, vi skal have mere faglighed og ikke mindre i vores, i vores folkeskole. Mm. Og altså, bare tallet, altså 11% af vores elever efter hele skolegangen, så 11%, de består ikke dansk og matematik. Det synes jeg da, det kan vi da ikke forsvare i Danmark. Det skal vi da sikre, det skal vi have alle med på det. Og derfor så er jeg til sammen med det.
1: Ligge en forklaring lige der og, ja, lige præcis, og vente, så. Hvis vi fik øje på, at de faktisk heller ikke fik den undervisning, de skulle have. Så er der det her med de rette kompetencer, det hænger jo tæt sammen det her. Altså en lærer, som har en uddannelse, som rent faktisk underviser vores børn. Der kigger dit ministerium altså også på, hvad har man planlagt ude på skolerne, og ikke taget højde for sygdom eller andet, som gør, at der måske ikke var en uddannet lærer på arbejde den dag. Er det en tilfredsstillende måde at gøre det op på?
2: Nej, det hænger nemlig tæt sammen. Og selvfølgelig er det sådan, at også skolelærer bliver jo også nogle gange ramt af sygdom, eller barns første sygedag og alt det her. Det kender vi jo også godt, og netop nu sagde Mette Abelgaard, mine børn er lige forladt folkeskolen her, og det er jo sådan, at at tjekke på Aula og sige, nu er der en syg, og så må vi, enten er der så vikar, eller også er der aflyst time, og de skolerne gør alt, hvad de overhovedet kan for at finde relevante vikarer. Men det er jo ikke altid, at det er en vikar, som har nogen som helst viden om det fag, der er, og så kan det jo ikke tælle med på det, forstår jeg godt. Vi må have nogle ordentlige opgørelser. Jeg er også meget glad for, at der også bliver sagt fra statsrevisorernes side, at selvfølgelig skal vi ikke lave et bureaukratisk monster, eller bruge alle penge på det. Vi skal bruge pengene på at få nogle lærere, der er uddannet til at afvælge de timer, så vi kan få lært vores skoleelever det, de skal have lært.
3: Det virker jo til, at du synes, at kritikken fra statsrevisorerne er fuldstændig på sin plads. Hvad tænker du så om, at de jo faktisk også kom med den for 8 år siden.
2: Ja, men det har jeg også godt noteret mig nu. Jeg har fået rapporten i dag fra statsrevisorerne og Rigsrevisionens bagvedliggende arbejde. Og det er klart, det er noget, jeg må grave mig ned i nu her. Og så bliver det også sagt, at det er rigtigt. Jeg har så 2 måneder til, og det vil jeg selvfølgelig sende både til Folketinget og til statsrevisorerne orientere om, hvordan de så forsøger at få samlet op her, og det gode er jo, at der faktisk er en konkret idé fra statsrevisorerne, som Rigsrevisionen har brugt til, hvordan man kan få skaffet noget af det data, netop uden at få alt muligt ny registrering, men alt det, der er i forvejen i vores systemer, få det brugt på den mest hensigtsmæssige måde. Det vil vi jo se, hvordan pokker vi kan få det lavet. Men formålet er, der er vores formål, det er, at vi skal have løftet fagligheden, og vi skal have de her timer, de skal altså afvikles med en uddannet lærer. Vi skal jo faktisk have endnu flere lærere i vores folkeskole. Derfor er det jo god timing og sikre, at vi så også gør det rigtigt.
1: Ja, og vi også registrerer det rigtigt, holder øje med det på den rigtige måde, ja, fordi I har jo store planer. I har et ønske om at skulle løfte niveauet på de 100 skoler, som klarer sig fagligt dårligst i landet. Ja. I er parat til også at sende milliarder af kroner ud i den danske folkeskole. Men skulle man måske lige sikre sig, at man har styr på, hvad det egentlig er for et problem, vi har med at gøre, inden man begynder at sende en masse penge ud for at løfte et niveau, når vi ikke egentlig har en god nok måde at måle på, hvordan det foregår ude i folkeskolen i dag.
2: Mm. Ja, man kan sige, på den måde kommer den her rapport, selvom det er en kritisk rapport, og det tager jeg meget alvorligt, og det skal man gøre som minister, når man får sådan en rapport, så det gør jeg. Og der bliver også arbejdet på at levere svar på de konkrete idéer og kritikpunkter, der er. Så det skal vi nok arbejde med her de kommende 2 måneder. Men det passer sådan set meget godt rent timingsmæssigt, fordi det kommer nu her i starten af en periode, hvor vi netop skal have flere uddannede lærere til vores børn i skolen. Vi skal have løftet fagligheden, og det koster nogle penge, og det er rigtigt. Det er vi så også klar til at sætte handling bag ordene og få sætte penge til det og investere i at få løftet niveauet. Og der går det jo så ikke, hvis vi på papiret synes, det er rigtig fint at løfte, men reelt, så er der ting, der gør, at der er slør i tallene, og vi ikke får løftet alligevel. Så er det jo, vi er jo lige vidt. Så derfor er jeg sådan set meget velkommen, at det kommer lige nu, så vi sikrer os, at de redskaber, vi så bruger, når vi får investeret, at vi så også kan se det konkret med afholdte timer af uddannede lærere, og især i dansk matematik, som er sådan kernen, grundsubstansen, det man skal kunne, for man kan lære alt det andet.
1: Ja. Så bare lige kort her til sidst, Magnus Heunicke. Dine folk, dit ministerium, kommer til fremadrettet at regne ud fra, hvad der foregår i folkeskolen, og ikke hvad man har planlagt ud i folkeskolen.
2: Ja, altså nu har vi fået de her idéer til, hvordan vi kan gøre det, og det vil vi selvfølgelig arbejde videre med og finde ud af, hvordan vi kan bruge de tal. De er heller ikke helt perfekte, men hvordan vi kan bruge dem fremover, så vi får så gode tal som overhovedet muligt. Det er klart, det er vores mål. Og så er målet selvfølgelig at få løftet fagligt.
1: Ja, og der kan jeg mærke, nu er forbindelsen også ved at ryge, Magnus Heunicke. Men 2 måneders tid har du til at finde de gode løsninger, så må vi snakkes ved til den tid. God arbejdsløst.
2: Det er en aftale. Tak skal du have.
1: Og tak for at være med her, altså nyudnævnte undervisningsminister Magnus Heunicke.
3: Noget tyder på, at nattens voldsomme missilangreb mellem Iran og Israel nu er ved at være over. Både Israel og Iran er interesseret i en øjeblikkelig våbenhvile. Det har Trump skrevet her til eftermiddag på sit sociale medie Truth Social.
1: Ja, det er en melding, der kommer efter, at han har bedt parterne om at holde op med at skyde på hinanden i den første missiludveksling, siden våbenhvilen trådte i kraft tilbage i april. Det lød sådan her i nat i Mellemøsten.
3: Ja, de iranske statsadmedier har meldt ud, at Irans militære operationer, som de kalder det, mod Israel, er afsluttet for nu, mens en talsperson i det israelske militær har sagt til CNN, at det israelske militær er forberedt på at skulle kæmpe mod Iran i mindst et par dage frem. Vi kan sige, at vi er velkommen til dig, Thomas Gelvan.
4: Ja, hej.
3: Du bor lidt uden for Tel Aviv, der er du salgschef i softwarevirksomheden Casttime. En voldsom nat, I har haft, jeg ved, at du skulle ind og ud af beskyttelsesrum her til morgen, og også i løbet af formiddagen. Hvordan er det at skulle opleve det igen?
4: Selvfølgelig meget, meget problematisk. Vi har jo været i gang i det her i 2,5 år siden den 7. oktober i 2023. Og det har selvfølgelig været en krig, der har fortsat og faktisk været i gang på forskellige fronter. Også i Libanon selvfølgelig, og i Iran nu tredje gang, runde nummer 3. Og det er ikke let, og det tager selvfølgelig på kræfterne, og har ikke været, det var ikke sådan, at vi har ligesom vendt os til lidt mere rutine de sidste par måneder, og håbet på, at vi kunne komme tilbage til sådan noget, der ligner et normalt liv, men desværre blev vi så vækket til en ny alarm og til et par alarmer her i morges, og det startede selvfølgelig allerede i går aftes op nordpå, så det har været i gang nu det sidste døgns tid.
3: Vi kan jo lige ridse sådan helt grove træk kronologien op her. Altså Israel angreb mål i Beirut, Iran svarede på de angreb ved at sende missiler mod Israel, så siger Trump, at han ringer den israelske premierminister Netanyahu, beder ham lade være med at gengælde de angreb. Det gør det Netanyahu alligevel, men nu mener Iran, at det er Trumps ansvar, at våbenhvilen er ved at falde fra hinanden. Mm-hmm. Hvad er sådan stemningen blandt dem, du taler med, Thomas? Altså, skulle Netanyahu have lyttet mere til Trump her?
4: Altså, generelt ved vi, at Netanyahu ikke har så meget. Når de taler sammen, har han ikke så meget andet end at sige ja, og være enig med, hvad Trump siger til, at han skal gøre. Jeg tror, han er med vilje trodset, og jeg vil heller ikke være overrasket, hvis der var ligesom en slags aftale mellem dem, at man vil lave et andet begrænset angreb, fordi man kan jo ikke, når Iran putter angrebet mod Hezbollah i Beirut ind i ligningen, og gøre det til en del af deres problemer også, så er det jo et større problem også ud over i fremtiden, og ikke noget, man kan lade stå alene på den måde. Og jeg tror, det decideret, at man kan ikke bare lade et angreb, en missilangreb, stå alene, uden at man har på en eller anden måde givet et svar på det, ja. og ikke bare lade det hænge i luften. Og jeg synes også, ligesom, at man kunne se den måde, der blev angrebet i dag, også i hvad der blevet, i hvert fald er blevet været i medierne, er, at det har været ganske begrænset, begge angreb i alle veje. Mm. Men til gengæld så ved, har jeg også læst, at man påstår, at Israel også har bombet igen i Sydlibanon, og for ligesom at vise os iranerne, at det ikke er den samme ligning, vi kan gå ind i, fordi problemstillingen er helt anderledes, når det kommer til Sydlibanon, og til det betyder for den befolkning i det nordlige Israel, som i 2,5 år ikke har kunnet, mange af dem har flygtet deres hjem og ikke boet derop, cirka halvdelen af befolkningen. Og det er et problem, der stadigvæk er aktuelt, selvom at der faktisk officielt er en fredsaftale mellem en våbenhvile mellem Hezbollah og Israel op nordpå, så har det faktisk ikke været sådan, det har været, og den befolkning i den nordlige Israel har været konstant under beskydning med droner og raketter i de sidste siden den våbenhvile blev indgået.
3: Thomas Gelvand, du skal have mange tak for, at du er med her.
4: Ja, selv tak.
3: Altså bosiden lidt uden for Tel Aviv, hvor du arbejder som salgschef i softwarevirksomheden Cast Time.
1: Altså velkommen til dig, Rasmus Sinding Søndergaard.
5: Tak for det.
1: Seniorforsker i amerikansk udenrigspolitik. Vi skal zoome lidt ind på forholdet, eller hvad hele den her situation siger om forholdet mellem Trump og Netanyahu, fordi som vi har hørt, så har Trump skulle ringe til Netanyahu hele 2 gange inden for de sidste 24 timer for at få Israel til at hold igen med at angribe Iran. Det er noget, man har kunne læse på CNN her til eftermiddag. Første gang, der ignorerede Netanyahu USA's anmodning. Hvad siger det om Trumps evne til at styre Netanyahu lige nu?
5: Ja, men det siger næsten sig selv, at han har svært ved at holde Netanyahu i kort snor. Og man forstår jo også godt, som vi også hørte i det foregående indslag her, at altså Netanyahu er jo nødsaget til selvfølgelig at svare igen på et iransk angreb mod Israel. Han har jo også indrigspolitiske hensyn at tage til højde for, og han er nødt til at signalere, at man ikke kan angribe Israel, uden at der bliver svaret igen. Så det er forståeligt nok, og det er da muligt også, at Trump har fortalt Netanyahu, at det er ok, man lader lige være med at overdrive det, fordi vi skal ikke have den her våbenhvile med iranerne til at falde ud af vinduet. Men det korte og lange er jo, at Trump og Netanyahu har et meget, meget svært forhold til hinanden lige for tiden, og at Trump ikke kan styre Israel, så at sige.
1: Mm. Der er jo en eller anden form for, jeg ved ikke, om det er en økonomisk afhængighed, men der er jo i hvert fald en økonomisk magt, kunne man sige, fra Trumps side. Altså Israel har fået 38 milliarder dollar over 10 år i støtte til dets militær. Det er cirka 245 milliarder danske kroner. Det er en aftale, som udløber i år, den skal genforhandles, så kunne man sige, den der økonomiske klemme, slet skjulte trussel, der kunne være ved, at hvis han vil have den forlænget, jamen så bliver du også nødt til at lytte efter. Hvorfor virker det ikke?
5: Ja, fordi amerikanerne ikke er villige til at tage konsekvensen af Israel, der ikke hører efter, så at sige, og dermed straffe dem med for eksempel at holde igen med et militær støtte. Det kan man så spørge sig selv om, hvorfor det er tilfældet, men faktum er, at USA og Israel har haft i årtier det her meget tætte forhold, hvor at USA har solgt våben til Israel for meget, meget store beløb, og at man har det her meget tætte forhold. Nu er der måske nogle kurer på tråden, både fordi et flertal af amerikanerne generelt nu er mere kritisk indstillet over for Israel, end de blevet det seneste år, men også fordi, at forholdet mellem Netanyahu og Trump måske ikke er specielt hjerteligt. Det er meget transaktionelt forhold, det er meget sådan pragmatisk forhold, hvor så længe man er enige om de ting, man skal opnå, så kan man arbejde sammen og sige meget pæne ting om hinanden. Men altså, Trump er jo ikke en person, der føler, at USA har en eller anden moralsk forpligtelse over for Israel, som nogle af hans forgængere måske har følt. Og derfor så er der i sidste ende en risiko for Netanyahu for, at han overspiller sin hånd, og at Trump kan gå ind og vælge for eksempel at lægge lidt pres på, når man skal genforhandle nogle af de her våbensalg, nogle af de her aftaler. Men her indtil videre, så tror jeg ikke, vi er et sted, hvor man kan forestille sig, at USA for alvor lægger pres på Israel.
3: Nej, hvad ville være risikoen for Trump, hvis han gjorde det? Ville det være sikkerhedspolitisk konkret i Mellemøsten? Eller vil det være indrigspolitisk, at vælgerne vil eksplorere det?
5: Den blanding af de to, man kan sige, den sidste er måske ikke så vigtig, som den har været, netop fordi, at vælgerne ikke længere nødvendigvis bakker op om det her. Vi fik en ny måling her forleden, der viser, at 60% af amerikanerne har et negativt syn på Israel. Tilbage i 2022, før terrorangrebet fra Hamas på Israel, der var det kun 42% af amerikanerne, der havde et negativt syn på Israel. Så altså, pilen peger meget klart i en retning af, at flere og flere amerikanere bliver kritisk indstillet over for Israel, og ikke mindst det, at Israel ofte trækker USA ind i konflikter i Mellemøsten, sådan opfatter mange amerikanere det i hvert fald. Mm. Så den folkelige, kan man sige, presset af det politiske aspekt, det aftager på en eller anden måde, og Trump er mindre tvunget rent politisk til at bakke op om Israel. Men så er der jo også det andet, som du siger, altså det sikkerhedspolitiske. USA's, altså Israel er USA's vigtigste allierede i den her region, og derfor er man også, altså afhængighedsforholdet går begge veje. Selvfølgelig er Israel mere afhængig af USA, men USA har også en interesse i at have et konstruktivt forhold til Israel.
1: Og vi står jo i en situation lige nu, hvor Trump han forsøger at lande en eller anden form for fredsaftale med Iran. Han forsøger at få ro på en eller anden måde. Derfor er jeg jo interesseret i, at Netanyahu han også måske bidrager lidt til det. Hvad har han ellers af kort på hånden, Trump, i forhold til at få Netanyahu til at gøre, som han ønsker?
5: Ja, i sidste ende, så er det som sagt det her med at træde på bremsen i forhold til noget af den militære støtte, man giver til israelerne. Altså Israel er militært meget kapable og kan sagtens selv føre krig mod iranerne, men på den lange bane, så er man afhængig af, at man fortsat kan få mange af de her våben fra USA. Og måske også i forhold til at forsvare sig selv. Altså når Israel har det her meget effektive Iron Dome, og kan, hvad skal man sige, skyde indkommende missiler ned, så bidrager amerikanerne jo også til at afværge angreb på Israel. Så der er igen på det militære område mulighed for ved at holde igen på noget af støtten, sende nogle signaler til israelerne om, hvad konsekvenserne vil være. Mm. Der er mulighed for at lægge pres på. Men igen, det er ikke et sted, tror jeg nu, hvor det kommer til at ske.
1: Rasmus Elding Søndergaard, tak for at lægge vejen forbi her til eftermiddag.
5: Selv tak.
1: Seniorforsker i amerikansk udenrigspolitik.
3: En bil, der stopper brat midt på vejen eller drejer op på cykelstien, fordi den tror, at den kører midt inde på vejen. Vi talte sidste time med Jesper Schlebaum. Han bor i Kolding. Han har flere gange prøvet, at sikkerhedsassistenten i hans nye elbil, en Hongqi, en kinesisk elbil, simpelthen overtog styring med bilen på meget overraskende vis. Hvad skete der så?
6: Ja, rigtigt, ja. Jamen, vi kom kørende stille og roligt midt i Kolding by, hvor vi kører med kørende 40 km/t, og så lige pludselig så blokker bremsen, hvor den simpelthen nødbremser, hvor vi ryger frem i sæderne og sælerne strammer. Og det er noget, vi har oplevet en del gange efterhånden, at den gør de her ting.
1: Ja, Jesper, han må nu slå alle sikkerhedsassistenterne fra, når han skal ud og køre, og til august, der kommer der så en ny softwareopdatering. Hos FDM, der kan de godt ikke genkende til problemer, som det her faktisk. Ja, så ser de så mange af dem, at de ligefrem betragter det mange af de her nye elbiler som beta-versioner, som er kommet måske en anelse for tidligt på markedet. Det forklarede Michael R. Nielsen, som er advokat ved FDM, da vi talte med ham lidt tidligere i den her udsendelse.
7: Jamen, der er forskellige typer af fejl. Altså, det her, det er jo egentlig det mere alvorlige, for den går på sikkerhed. Og derudover, så går den på, at du ikke har fået det produkt, som i hvert fald ikke før de får det fikset lang tid ude i fremtiden. Så det er en af de store udfordringer, men derudover så ser vi jo også, hvor at de neddrosler på den ydeevne for eksempel, som bilerne har, eller hvor meget batteri man har til rådighed, som også er en afart af de her softwareproblemer.
3: Så kan vi sige velkommen til dig, Mads Rørvig.
8: Du tak for
3: er
8: det.
3: Administrerende direktør i Mobility Danmark, som altså er brancheorganisation for blandt andet bilimportører og bilproducenter. Kan I genkende, hvad skal man sige, problemet med de mange problemer?
8: Ja, man kan sige, problemerne stiger i takt med, at biler udvikler sig. Og det ser vi jo virkelig her i Danmark, hvor at elbilen jo virkelig har slået igennem. Og der er mere software i biler, end der har været hidtil. Og det betyder også, at der er flere ting, der kan gå galt. Så det er klart, at det Det ser vi også i statistikkerne.
3: Jamen, det vi hører FDM sige var jo blandt andet, at de ser altså så mange af dem. De er med på, at der altid været problemer med biler. De har jo altid hørt fra medlemmer, der havde problemer med mekanikken eller med et eller andet. Men lige nu ser de så mange af den her type problemer med software, at de simpelthen betragter det som et udtryk for, at bilerne bliver sendt på markedet for tidligt.
8: Ej, der er ret strenge krav til, hvad en bil skal kunne, når man ligesom sætter den på markedet. Det er reguleret i EU-loven, altså der er nogle sikkerhedssystemer med videre, der skal virke. Så det er der ret skrappe krav til. Hvis der er fejl på biler, og det sker jo en gang imellem, jamen, så har vi også sammen med myndighederne en ret præcis procedure i forhold til at tilbagekalde biler, der udgør en risiko, særligt hvis det er en sikkerhedsrisiko. Der vil man få et brev i e-boks, om man skal køre til mekaniker, om det kan klares med en softwareopdatering, som bilen selv gør, eller den lige skal forbi værkstedet. Så vi har procedurer sammen med myndighederne for, hvis der er nogle ting, der er uforudset.
3: Men hvorfor er der så mange fejl?
8: Jamen, det er et godt spørgsmål. Altså, en bil var jo en noget mere simpel maskine, hvis vi bare går 5-10 år tilbage. Det, der gik galt, det var mekanisk, og det kunne man relativt hurtigt fikse. En bil i dag, det er jo en meget avanceret maskine. Jeg tror, hvis du lukker øjnene, og jeg siger automekaniker, så forestiller du dig sådan en mand med en kedeldragt på, hvor der er sådan oliespild rundt omkring på kedeldragten. Det er ikke sådan, det fungerer på et moderne værksted i dag. Der er det jo et computerværksted også. Og det er jo et meget godt billede på, at der er mange, mange flere ting, der går galt. Både fordi, at forbrugerne efterspørger flere komplekse biler, de simpelthen vil gerne have nogle flere features, og at myndighederne også stiller krav til mange flere ting, end en bil skal kunne, når vi sætter dem på markedet. Så der er bare flere ting, der kan gå galt. Men det ender selvfølgelig ikke ved, at der skal være styr på det, og det er jo så beklageligt, når der sker nogle fejl rundt omkring.
3: Ja, og noget af det, han siger også her, advokaten fra FDM, Michael R. Nielsen, det er jo også, at så en gamle dag, altså for ikke så mange år siden, så hvis der var noget galt med bilen, så tog du med ned til mekanikeren, fik den fikset. Men med software kan der nogle gange være lange ventetider. Altså Jesper, som vi talte med i programmet tidligere i dag, han skulle vente, det er så på noget tid siden, han fik det at vide nu, men han skulle vente til august, før den her softwareopdatering er færdig, for den skal jo så ud til alle de her biler, ikke? Hvad? Er det rimeligt, at man skal køre flere måneder i en bil, som ikke kan det, man egentlig måske købte den for, og som måske kan være farlig, hvis man lige ikke får slået det der sikkerhedsassistent fra? Og du skal lige snakke ned i telefonen, Mads Rørvæld, kan vi simpelthen
8: gøre det? Ja, undskyld. Ja. Undskyld,
3: altså, der er en spændende fodboldkamp derude lige til den anden side.
8: Ja, hvis man har en bil, der ikke er sikker at køre i, så får man også besked på, at man ikke skal køre i den. Mm. Jeg kan godt forstå Jesper, der er ked af, at han har en bil, som han skal vente på at få en opdatering til. Men man kan sige, at det er vilkåret i industrien lige i øjeblikket, når man finder de her fejl. Så skal man selvfølgelig udbedre den så hurtigt som muligt, og jeg er sikker på, at jeg kan ikke huske, hvilket bilmærke det var, at der er nogen, der knokler på at få løst de her problemer, fordi de lever trods alt af at levere gode biler og glade kunder.
3: Tak, fordi du var med her, Mads Rørvig.
8: Selv tak.
3: Administrerende direktør i brancheorganisationen Mobility Danmark.
1: Det sidste kvarter, knap og nap, af den her pitorientering, der skal det handle om musik. Dansk musik, fordi det er jo sådan, at vi har gang i noget her i DR. Vi skal finde de der 100 bedste danske sange nogensinde. Man har kunnet være inde og stemme nu, afstemningen. Ja, den er sådan set slut, og hele ugen, der får man så ja, den her liste
3: det med,
1: præsenteret, ikke?
3: Med navnet, ja.
1: Det er mandag, vi skal have afsløret, hvem ligger så i hvad kan man sige?
3: I bunden af toppen.
1: I bunden af toppen, ja. Fra plads nummer 100 til plads nummer 81. Og bare lige for at tage nogle af dem, så kan man blandt andet finde dem her. Ja! Yeah.

0: Ej, vi kommer vidt omkring.
1: Ja, det var altså ikke bare sådan optagelser fra sådan en, en privat fest, hvor folk var blevet vildt uenige om playlisten til sidst.
0: Altså genial privat fest, vil jeg sige.
1: Ja, det, vi skal nok gennemgå alle de 20 numre. Det her, det var lidt blandet fra de 20 her. Det var Mew, Lars Hook, John Monsen, Shit & Chanel, Gilly og... Lige nu kan vi også ane Marie K. her i baggrunden.
0: Ja. Men inden vi når til, hvem der så ellers ligger på den liste, så skal vi sige velkommen til dig, Niels Bøgevad.
2: Tak.
0: Musiker, del af Back to Back. Vi skal også sige velkommen til Morten Remer.
3: Goddag til jer, og tak for invitationen.
0: Jamen, så dejligt, at du vil være med sammen med Niels her, fordi på listens nummer 82, der har vi jo altså den her...

0: Vi kan lige sætte scenen for den tid, hvor den her sang blev til.
1: Mm.
0: Vi er 1989, der sker mange ting. Berlinmuren falder, den kolde krig stopper, studenteroprør, spiskoncernen køber Tjæreborg. Mimi Jacobsen efterfølger sin far som formand for Centrumdemokraterne. Så var det vist højdepunkt.

0: Ej, der gik så lang tid dengang, før man når til omkvædet. Vi lader den lige køre lidt her i baggrunden, så vi kan fange det bag.
1: Det var en anden tid.
0: Det var en anden tid, det var det nemlig. Nis, fortæl lige, hvad fik jeg til at skrive den her sang?
1: Jamen, det er Morten, der har skrevet sangen, så det kan han vel svare på. Men vi havde i hvert fald en periode, hvor vi var sådan meget socialrealistiske. Jeg boede på Sønder Boulevard, og Morten han boede i Helsingør, men kom ind med toget til Vesterbrogade, hvor vi arbejdede. Så han gik igennem hovedbanen hver dag. Så jeg tror, mange af de sange, vi skrev på det tidspunkt, var sådan en refleksion over, hvordan København så ud på skyggesiden. Men det kan være, at Morten har et svar på de spørgsmål også.
0: Det vil gerne høre, Morten. Hvad fik dig til at skrive den her sang?
2: Jamen egentlig, Nisse og mig, vi har altid snakket meget om håb i vores sange. At der på en eller anden måde, man kan ikke ligesom skrive en sang og synge den, og så kan man ellers efterlade folk således ikke opmuntret. Der har vi altid tænkt på, at noget vi alle sammen har brug for, det er håb. Og nu nævnte jeg lige det her med 1989. Det var faktisk lidt en håbfuld tid, netop med murens fald og alle de ting, der skete. Og det er så pakket ind i denne her historie om en ensom ung mand, som de fleste vel har prøvet at være ensom og alene. At på den måde kunne vi formidle en historie om håb.
0: Mm. Hvem er Jonathan? Er det bare en imaginær mand, eller er det en, I kender? Er det en af jer?
2: Altså,
1: det er vel
2: Lisa, ja, det har vi også talt om.
1: Ja, men jeg tror nu nok, at Mortens liv var måske lidt mere ensomt lige på det her tidspunkt, hvor du boede på et lille værelse. Og jeg havde en kæreste, som jeg så stadigvæk har, så mit liv var...
0: Så det handler om Morten? Er det det, du siger?
1: Nej, det siger jeg ikke, men altså, det var jo... Altså, mange af vores sange kan man faktisk godt pejle ind til den samme. Altså, den kommer fra pladen Crack Street, og hvis man kigger på coveret til Crack Street, så er det en masse historier om nogle skæbner, der bor i en gade, der så hedder Crack Street. Så det er jo også et værktøj til at skrive nogle sange, hvor man selvfølgelig altid bruger sig selv, på en eller anden måde, men en, kan man sige, en spejling og et billede af at den tid, vi levede i, og hvordan der så ud. Altså, der er jo meget anderledes på Halmtorvet i dag, end der var i 1989, kan jeg godt lige huske at sige.
3: Husker jeg det mere som en tid, hvor folk var lidt overladt til sig selv, hvor der generelt var brug for mere sådan en påmindelse om håb?
2: Det ved jeg ikke.
1: Nej, altså, jeg
2: tror, der er brug for mere håb i dag, ja, end måske dengang, ikke? Og jeg synes, det næste er meget rigtigt, det der med, at der spejler sig altid noget af en selv i de sange, man skriver. Det kan man ikke undgå. De sange, Nis har kommet med, der har jeg også kunne se noget af ham i dem. Og det gør jo også, at det på en eller anden måde bliver personligt. Men det tror jeg er vigtigt, hvis man skal spille de der sange igen og igen, så man har et forhold til dem. At det ikke bare er en en eller anden pseudo-fortælling, ikke?
1: Det jeg lige tænker på, når det, vi snakker om det her, det er, at altså billedet af en togkupé, for eksempel, hvordan den var i 89, hvordan folk sad og kiggede på hinanden, og enten følte sig trygge eller utrygge, så en redning i et par øjne, fordi en virkede lidt risky, hvor i dag, der sidder vi alle sammen og kigger ned på vores telefon. Så jeg tror, at tiden var meget anderledes, og Vesterbro var en masse skøre skæbner, der gjorde, at København så ud, som den gjorde, hvor i dag, der er alting lidt mere ordentligt, lidt flere cykelhjelme og lidt færre kigge i øjnene.
0: Så det var en sang, selvfølgelig til den tid, den er skrevet i, men jo som så også er en sang, som har bidt sig fast og levet videre, og som gør, at I er blevet stemt ind på den her top 100, altså de 100 bedste danske sange nogensinde, Morten Remer. Hvorfor tror du egentlig, at det er en sang, som ikke bare er en sang af sin tid, men som har levet videre og videre og videre?
2: Det er jo rigtig svært at svare på, men jeg kan måske sige det på den her måde. Der var en kammerat, der hørte den lige efter, jeg havde sådan siddet og plinget melodien ind og noget af teksten. Og han spurgte, om jeg havde lavet den. Det synes jeg var et ret sjovt spørgsmål, fordi jeg var sådan lidt alene i den der lejlighed, og han kom op og lyttede og siger, ja, det har jeg. Siger, det er satme en god sang. Og han spillede også selv musik og sådan noget. Og det var sådan første hint, jeg fik om, det måske var noget, og det var også derfor, jeg tog den med til Nisse og sige, at det her er noget. Og den har jo også en, skal vi sige, en sjov historie, som måske også kan pege den vinkel og svare på det. Det er nemlig vores daværende executive producer, det vil jeg sige, ikke ham, der producerede vores plade, men som ligesom havde været med til at få os ind på forlaget og var ejer af Midley Records, som hed dengang. Han syntes jo, da vi havde indspillet den, at den ikke skulle med. For det var en børnesang, sagde han. Ikke? Og det nå, for søren da. Så vi endte med at beslutte, at det skulle den alligevel, men så ville vi så have den på side 2 af albumet og længere nede på CD'en, som det hed dengang. Og det tror jeg måske, at melodien er på en eller anden måde. Altså, det er jo svært at forudsige, hvordan en melodi fænger, men den har et eller andet. Som børnesangen jo også har, ikke? Ja. Altså, det er jo meget det her, når noget er genkendeligt, uden det er, man har hørt det før på en eller anden måde. Og det ved jeg ikke, om det kan være
0: sådan. Det er noget af det, den i hvert fald kan, og sikkert også en masse andet, men det var det, vi nåede lige at få vendt i dag. Og så lever den jo bare videre, den sang, i mange år endnu. I skal have tak for at komme forbi, Nis Bøgevad, og tak for at med Morten Remer.
1: Tak, og tak for at putte fokus på kultur og sang.
0: Ja, det tænker jeg ikke, vi to kan tage æren for, Julie, men vi sender takken videre til resten af institutionen her.
3: Vi kan tage takken for at sætte den her sang på. Det er jo lidt i øst og vest med det her felt. Vi har nummer 100 til nummer 80, men det er også et stærkt felt, og her er det altså nummer 100. Det er 1-2 med Den Bedste Tid, og vi kan lige høre lidt her, så kan vi tage resten bagefter.
0: Ja. Er det den, der lige klarede den?
3: Skal vi tale baglæns?
0: Mm-hmm.
3: Bamses Venner, Jeg Elsker Dig, Sadie Gilly, Knokler Hårdt, Lars H.G., Saviors og Gullimund, Marie Kage, Søs Finger, Danser med Drengen, Sebi Jørgensen. Og velkommen til dig, Katrine Muff. Musiker og komponist og radiovært på P2. Vi er ikke ramlet ind i dig på listen endnu, men du har sagt ja til at kigge på de her første top 20 numre sammen med os. Umiddelbart, hvad stikker i øjnene?
4: Jamen altså, det allerførste, jeg tænkte, det er, at det er en eller anden på mellem 40 og 45, der har lavet den der liste. Altså, det er meget sådan, det rammer meget ned i min generations, både sådan de sange, vi voksede op med, de sange, der er fra, der er rigtig mange fra slut 80'erne, ikke? Og så er der de sange, som vi har lyttet til på værelserne, på efterskolen eller i gymnasiet med Comforting Sounds med Mew og Transparent and Glass-like med Carpac North. Og så er der Gilly og Uden Forsvar, som er dem her, vi har stået i Anne Linnet lås med vores elskede på festivalerne og scrollet med på, ikke? Så det er sådan, det er meget sådan et, hvis jeg skulle skyde på, hvem, altså hvis det her bare var én person, ikke, så ville jeg sige, at det var en person på mellem 40 og 45.
3: En af dem, der cykler rundt i København med cykelhjelm nu og tjekker Instagram.
4: 100%.
3: Hvad laver man så til den her? Fordi den er nemlig også med, Safri Duo. Det er den eneste, vi har med indtil videre, som ikke har vokal.
4: Ja, altså da den ligesom bragede ind i danskernes bevidsthed, der ramte den jo for det første ind i sådan en Eurodance-bølge. Altså, jeg ved ikke, om I kan huske det der tema, der var til Big Brother. Altså, der var bare sådan nogle store, legendariske danse, sådan dance, trance-agtige hits. Og så kommer den her Played Alive, som ligesom altså losser ret hårdt til bolden, og også ligesom, altså den er super melodisk, så man behøver faktisk ikke nogen ord, den indkapsler bare en følelse. Mm. Og jeg kan tydeligt huske at stå på mit efterskoleværelse, på pigegangen, på Nordsjællands Efterskole, og sætte den der på stereoanlægget, og så stod vi bare og hoppede. Altså, og
0: kæmpe efterskolehit, det kan jeg også huske. Jeg tror, jeg har gået på efterskole nogen samtidig med dig, Katrine.
4: Ja.
3: Katrine Muff, jeg kan jo ikke afvise, at vi ringer til dig i løbet af ugen igen. Nu har vi 20 her. Er der en sang, hvis fravær på den her totale liste kan få dig til at melde dig ind i kritiske licensbetaler?
4: Ja, det er et virkelig godt spørgsmål. Altså, jeg tror faktisk, at jeg vil sige, at jeg vil blive ked af det, hvis ikke der var en salme repræsenteret et eller andet sted. Altså, jeg kunne godt tænke mig at se sådan en af de der sange, der har rejst 100 år i tiden. Den vil jeg gerne have. Fordi jeg synes, der er rigtig mange, der indikerer, at vi har haft det rigtig sjovt, eller rigtig godt, eller rigtig sådan fællesskabsagtigt. Men en af de der sange, der kan bære hele vores kulturarv og vores Danmarks historie, og som måske har været med os i en kirke til en bisættelse, eller til et bryllup, eller et eller andet, det gad jeg godt at have med.
3: Vi får se. Spændingen bliver afløst de næste dage. Tak fordi du var med, Katrine Muff. Og nu er der Radioavis.

0: Debatten om højreorienteret og venstreorienteret kunst har raset vildt de sidste måneder. Men det er ikke en ny diskussion. Og hvorfor er det vigtigt, om en digter er rød eller blå? Det spørger damerne først om lige om lidt. Og så udsætter de nogle af H.C. Andersens eventyr for en politisk analyse. For handler svinedrengen i virkeligheden om en prinsesse, der ikke fatter værdien af familiebånd, og var Klodshans en normstormer før normstormerne? Det kan du høre mere om efter en radioavis.
1: Der skal bruges 2 milliarder kroner på at gøre offentlig transport gratis for børn og unge, står der i det nye regeringsgrundlag. Men de penge gavner primært i de større byer, lyder det fra eksperter og landdistrikternes fællesråd. For den kollektive trafik i landkommunerne er så dårlig, at flere unge har fundet andre løsninger. Blandt andre 18-årige Signe Søgaard Martinsen fra Klitmøller.
2: Tit så gør vi det, at vi vælger at tomle i stedet for. Det kan nogle gange være lidt mere pålideligt, og så er det jo også gratis.
1: Derfor havde det været bedre at prioritere bedre kollektiv trafik frem for billigere. Så lyder det først fra 17-årige Silje Ockenstar, gymnasieelev på Tønder Gymnasium, og bagefter 19-årige Marie Bøge Fangel, der bor i Thy.
3: Hvis der var bedre sådan forbindelser mellem de her de udkantsbyer også hernede, altså i for eksempel Tønder Kommune, så ville det i hvert fald gøre det på en eller anden måde meget lettere.
4: Det er bare herude i Thy og nok rigtig mange andre steder også, der er den bare ikke så god. Det ville være rigtig fedt, hvis det kunne fungere, ikke at skulle have en bil, når man bor sådan et sted som Thy.
1: 3 mennesker er blevet dræbt i et russisk angreb mod Kharkiv-regionen i det nordøstlige Ukraine. Det oplyser regionens guvernør Oleg Senyahubov på beskedtjenesten Telegram. Ifølge guvernøren blev 2 mænd og en kvinde dræbt i byen Tjuhutjiv. I regionshovedstaden Kharkiv, der ligger tæt på den russiske grænse, blev 6 personer desuden såret under beskydning, oplyser byens borgmester Igor Tetekov. Det har været usædvanligt varmt flere steder i Europa her i foråret. Det får nu forskere til at advare om, at der er noget endnu værre på vej, nemlig en usædvanlig kraftig El Niño, en såkaldt super El Niño. Og det er et vejrfænomen, der giver ekstremt høje temperaturer og bringer uorden i vejrsystemerne. Det forklarer her Martin Olesen, der er klimaforsker ved DMI.
5: El Niño er et fænomen, der udspiller sig i Stillehavet, hvor varmt vand kommer op til overfladen og varmer atmosfæren op.
1: Og det kan betyde endnu mere tørke, endnu mere vand og endnu mere blæst og kraftige orkaner.
5: El Niño går ind og ligesom forstærker de ting, som man sådan set i forvejen slås med. Nu bliver det bare endnu kraftigere.
1: Og i de kommende måneder, ja, der kan El Niño så udvikle sig til en såkaldt super El Niño. Og det kan altså få store konsekvenser for både landbruget og for forbrugerne i Danmark, da den kan give dårligere høst og dermed måske højere fødevarepriser.
5: Nu har vi både den globale opvarmning, og vi har formodentlig en kraftig El Niño, så vi vil bygge op til den her perfekte storm. Det kan blive meget alvorligt.
1: Vurderer altså klimaforsker Martin Olesen fra Danmarks Meteorologiske Institut. Og her til morgen med skydevejr, og i den nordlige og østlige del kan der komme regn eller byer. Senere klarer det op med lidt eller nogen sol, og det kan blive helt op til 18 graders varme.
0: Det her er P1.
6: Jeg tror ikke, at venstreorienterede nødvendigvis er talentfulde, men de talentfulde kunstnere er til gengæld mere venstreorienterede. Så enkelt kan det siges, hvis man vil påbegynde en debat her i Danmark. En debat, der begyndte i april, og nu er vi i juni. Og ja, det handler fortsat om højreorienteret og venstreorienteret kunst. Men hov, hvorfor skulle det nu være så vigtigt? Vi plejer jo at sige her i programmet, at man sagtens kan læse Knut Hamsun, selvom han var glad for Hitler, og man kan også sagtens høre Michael Jackson, selvom han blev anklaget for at være glad for børn. Så hvorfor er det nu så vigtigt, om en digter er rød eller blå? Det må vedkommende da selv om. I dag vil vi prøve ikke at være ligeglade, men tværtimod at være enormt optaget af, om en kunstner er borgerlig eller ej. Og vi har tænkt os at gå tilbage i tiden og undersøge, hvordan H.C. Andersens eventyr vil tage sig ud, hvis vi underlagde ham og hans eventyr en håndfast politisk analyse. Er prinsessen på ærten måske udtryk for en kritik af kongehuset? Handler svinedrengen om en prinsesse, der ikke fatter værdien af familiebånd? Og var Klodshans en normstormer før normstormerne? Jeg hedder Anne-Sophie Hermansen, og alt det vil jeg i dag se nærmere på sammen med to kloge kvinder, nemlig udlandsredaktør Anna Libak og præst Sørine Godtfredsen. Velkommen til jer.
7: Mange tak.
8: Mange tak.
6: Vi har kendt hinanden i mange år, og når vi mødes, så diskuterer vi alt mellem himmel og jord, og det gør vi også her i programmet, hvor det altså i dag skal handle om politisk kunst og politiske kunstnere. Men vi skal også en tur forbi den nye regering, invasive arter og en form for civil lydighed. Velkommen til Damerne Først. Først så skal vi så have vendt noget af det, som vi har været optaget af siden sidst, og jeg synes, vi skal lægge ud med at få vendt den nye regering. Først, hvad skal vi kalde den? SSFMR-regeringen. Det er jo ikke mundret.
7: Jeg tror, jeg vil kalde den Lykkeposen. Den bliver fuld af overraskelser.
6: Med Y eller Ø?
7: Med Ø, så absolut.
6: Sørine?
8: Jeg synes, det med Lykkeposen er oplagt. Den havde jeg faktisk også tænkt på. Og så det andet, det er for mange konsonanter. Det går amok.
6: Rødkløver?
8: Det kunne det også være.
6: Det har mange borgerlige forsøgt at trække den i retning af. Regeringen
7: vil gerne. Ordkløver kaldte Alex Vanopslagh.
6: Jeg var der også en, der kaldte den for rødkålsregeringen. Ja, vi må finde et eller andet ord. Jeg tror, de gerne selv vil gøre den til firkløver, men jeg synes rødkløver også. Lykkeposen.
8: Der er noget der.
6: Nå, det kommer vi sikkert til at diskutere mere på et andet tidspunkt. Anna, hvad har du været optaget af, når du har fulgt regeringsdannelsen?
7: Jamen, jeg har været meget optaget af regeringsdannelsen, og det har jeg, fordi den jo har haft personlige konsekvenser for min familie. Altså, nu er jeg borgerlig, og derfor så plejer jeg jo at påskynde, når man begrænser byråkratiet, og de har skåret antallet af ministerier ned. Og jeg føler pligt til at sige, at det var en god beslutning, men det betød jo altså, at min mand, der var chef i Kirkeministeriet, han skulle ud og have sig et nyt job, fordi Kirkeministeriet blev nedlagt.
6: Eller så skal han bare være mere derhjemme og være sådan en hjemmegående husfar.
7: Hvor er det en god idé, Anne-Sophie. Desværre er jeg gift med en arbejdshest, men jeg tror, jeg vil forsøge at foreslå ham det. Men hvis jeg ikke kun skal tale om mig selv i forhold til regeringsdannelsen, og skal prøve at sige noget pænt, fordi den starter jo nu, og så skal man sige noget pænt, den har ikke lavet nogen politiske ulykker endnu, så vil jeg sige, at jeg hilser velkommen, at der i denne regering er flere kvinder end mænd. Der er 11 kvindelige ministre og 10 mænd. Og når jeg synes, at det er godt, så er det fordi, vi ved, at det er kvinderne, der stemmer rødt i det her land. Og så synes jeg, at når der kommer en rød regering, så er det godt, at den afspejler det. Mine forventninger vil så være, at man vil opdage, at kvinder, jamen de er ikke spor ringere end mænd til deres job. Til gengæld vil man opdage, at de er heller ikke spor bedre. Det vil muligvis skuffe nogen. Og det vil være anskuelsesundervisning. Befolkningen vil forstå, at det hænger på personen og ikke på kønnet, om man er dygtig og klog at høre på.
6: Joachim B. Olsen, debatredaktør på BT, havde kaldt det for østrogenregeringen, og helt forudsigeligt, så fik han en del kritik for det. Han havde netop også hæftet sig ved, at der er kvinder i overtal. Det kan vi jo også alle sammen se. Hvad kan vi så forvente af det? Formentlig det samme, som hvis det havde været flere mænd, eller hvad?
8: Men jeg synes, både statsministeren og Pia Olsen Dyhr havde jo også hæftet sig ved det. Det var noget af det, de virkelig lagde vægt på, at der er flest kvinder. Og nu kan jeg godt lide din vinkel på det, Anna, så kan vi få afsløret, at det sikkert ikke gør en helt stor forskel, men jeg synes også, at det er sådan lidt ærgerligt, at det er noget, de trækker frem som det vigtigste, at de har fået flest kvinder, som om det var et mål i sig selv. Det er jo altid lidt skidt at blive forfordelt på den måde.
6: Hvorfor tror du, de trækker det frem, Sørine?
8: Det er fordi, de ved, at der er rigtig mange i deres segment derude, der bliver glade for det, og fordi det virker progressivt, og fordi det tækkes hele venstrefløjen. Altså, det er jo selvfølgelig en meget taktisk placeret bemærkning.
6: På en gang forestiller jeg, at der var tale om en borgerlig regering, hvor der var en overvægt af mænd, og vi ved jo, at det oftere er mænd, der stemmer blot, end det er kvinder, og det så blev trukket frem som det her. Det var så et udtryk for noget positivt. Altså, ja, så var der jo faldt brændende.
7: Det kunne jeg nok ikke have fundet på at sige, at nu er der kommet en borgerlig regering. Og jeg synes, det er godt, at den er fyldt med mænd, og der er meget få kvinder, for det afspejler jo, at det er mænd, der stemmer blot. Det vil jeg nok ikke fundet på at sige, det har du ret i.
6: Sørine, hvad har du hæftet dig med?
8: Jeg hæftede mig ved, at det har været en dårlig regeringsdannelse for kirken og for vores syn på kristendommen, fordi både kirken og kristendommen er røget fuldkommen ud af regeringsgrundlaget, bliver slet ikke nævnt. Man plejer jo ofte, ikke altid, men ofte har det været nævnt i regeringsgrundlaget, at vi hviler på kristendommen i det her land. Det er røget ud, og jeg har hørt, at Peder Hvelplund fra Enhedslisten har sagt, at det er sket, fordi at man gerne vil sikre sig, at det er en regering, der favner alle. Og jeg kan ikke lade være med at føle mig virkelig træt, når jeg hører det. Fordi nu har vi altså brugt en del årtier på at fatte, at dette at integrere andre mennesker, gør man ikke ved at udhule sin egen identitet. Det er altså noget, det står øverst i grønspættebogen i Europa i dag, at man skal have noget at integrere folk i, og ikke udvande sin eget fundament. Men det har de ikke forstået endnu. Det er det, jeg er ked af. Og så er kirkeministeriet jo blevet nedlagt, og det synes jeg også tyder på en... det er et uheldigt signal at sende, synes jeg, fordi at det ikke virker som en stærk prioritering af kirken, af folkekirken, og at det er mærkeligt i tider som disse, hvor vi taler så meget om tro og åndelighed og hvad det egentlig er, vi er fælles om der, så er det rådet ud.
9: Men du har jo fået Ida Auken ind på den plads, og hun er jo teolog og en, der netop har diskuteret åndelig oprustning. Ikke så lidt. Hun har jo også været ordfører for åndelig oprustning. Så det må da også lidt være sød musik i dine ører.
8: Det er det også. Jeg er glad for, at hun er blevet kirkeminister, og jeg kunne godt forestille mig, at hun nok skal gribe den her opgave og få en masse begavet tale flettet ind i den her regerings virke. Det ser jeg i hvert fald frem til, at hun gør.
9: Så det er et lille lys?
8: Et lille lys i mørket, ja.
9: I mørket. Jeg har bemærket Tesfayes afgang, og at han forinden skulle have bedt om ikke at blive genudnævnt som minister. I stedet så er han så blevet gruppeformand. Og da det er sådan, at han går fra Amalienborg, de andre de kører afsted i ministerbiler, også de afgående ministre, han kommer så gående, så går han også hen til pressen, og så siger han, jeg vil helst faktisk være gruppeformand. Jeg ved godt, det er svært at forklare, fordi alle tror, at vi alle gerne vil være ministre, men det vil jeg altså ikke. Jeg betragter det som en forfremmelse. Jeg skal tilbage på Christiansborg. Jeg kommer til at arbejde med politik meget mere bredt. Det var også ham, der sagde det om at være integrationsminister, at man skulle være varsom med at være det for længe, for det var ligesom med ringen fra Ringenes Herre. Det ændrer med at forandre en.
7: Der er virkelig også en ting, der undrer mig, og det er, at alle politiske kommentatorer taler om Peter Hummelgaard og Nicolai Wammen, som om det er en given sag, at en af de to skal stå i spidsen for Socialdemokratiet. Og så sidder jeg og tænker, jamen der er der masser af de fremtrædende socialdemokrater, ikke mindst Mattias Tesfaye, der har meget bredere folkelig appel.
9: Og det er der, jeg gerne vil kaste min fortolkning ind, for jeg tror nemlig, han er en dark horse. Nu kommer han ud som gruppeformand og møder alle kredse. Ikke? Han kan rejse rundt i Danmark, han kommer tæt på ledelsen, han kommer jo tæt på alle ministre, han får så et stort netværk. Det er jo heller ikke dårligt altså, at have en pause en gang imellem altså fra ansvarets å, og så kunne have friheden til at beskæftige sig med nogle forskellige andre ting. I husker nok også Hans Engel. Han endte med at være formand for Konservative, men han var jo en kort overgang gruppeformand, mellem han var forsvarsminister og justitsminister. Så jeg tror ikke, at vi skal underkende til svaret i det her.
7: Men forventningen er jo, at Mette Frederiksen ikke kommer til at sidde regeringsperioden ud, fordi hun får en toppost. Hvis man kigger på regeringsgrundlaget, kunne det meget vel være i EU, for det omfavner virkelig EU. Og hvis det bliver tilfældet, så bliver der jo ikke kampvalg.
9: Indtil da, så er det i hvert fald sådan, at kortene er lagt på den måde, at Wammen, han indtager nu Justitsministeriet, og Hummelgaard, han har så fået finans, og så er Tesfaye trådt lidt udenfor som sådan en slags spillende træner, og så må vi se, om det er sådan, hun ryger afsted til et eller andet topjob, og hvordan det hele det så fordeler sig. Men jeg vil nok sætte lidt mine penge på ham.
8: På kort sigt, det kan sagtens være, du har ret, Anne-Sophie, men på kort sigt, der er jeg ked af det, fordi at Tesfaye, og det gælder også Kåre Dybvad Bæk og Rasmus Stoklund, er altså nogle socialdemokrater, der har præget vores debat på virkelig god måde i nogle år. Og jeg er ked af, at de går et skridt tilbage.

0: Danmark har altid haft en uimodståelig tendens til... Ja, præcis. At male byen rød, og så remsede han ellers en masse store digtere op, men også en masse glade stalinister. Martin Andersen Nexø, Otto Gelsted, Hans Kirk og Hans Scherfig. Jeg skal lige først gå lidt meta på den her debat. Hvordan kan det være, at det pludselig kan engagere sig så utrolig mange, om en digter er blå eller rød?
1: Jeg tror, der er to grunde til det. Den ene er, at selvom de færreste i det her land, de køber digtsamlinger, så betragtes poesi alligevel som en højere kunstart. Og det vil sige, at når man går ud og påstår, at poesien tilhører venstrefløjen, så roser man jo også venstrefløjen på bekostning af højrefløjen. En anden grund til, jeg tror, at folk tager anstød af det udsagn, også venstreorienterede kunstnere, der ikke har bekendt, at de var venstreorienterede, tager også anstød af det, ved at tro. Det er, at man spænder kunsten, altså poesien, for den politiske vogn, og dermed kommer du til at reducere den. Der er sådan et udtryk, der hedder, at næsten al god kunst er politisk. Næsten al politisk kunst er dårlig.
2: Mm. Og så er det jo også, så der, nu, vi så det jo med Yahya Hassans digtsamling for nogle år siden, at når der kommer en aktuel sag, så er poesi faktisk ret sprængfarligt. Og det har at gøre med, tror jeg også, at det anses for at være lidt fornemt, og sådan lidt eksklusivt at kunne tolke poesi overhovedet. Og så har man en forestilling om, der ligger alt muligt gods herinde, man kan trække ud af det poetiske. Og når der så kommer en anledning, som med Bukdals citat, så kan den komme til live sådan en gang imellem.
0: Og den er netop blevet vagt til live igen og igen. Men jeg tror, at en af de ting, som vi kan sige endegyldigt farvel til efterhånden, det er alt det her med, at kunst er neutralt. Det er forbi. Ligesom Melodi Grand Prix er politisk ladet. Det har vi jo set. Ligesom fodboldkampe også er politisk ladet, så er poesien også, som ellers tidligere kan have haft ry for også at være så fin en kunstform, at den var ubesmittet af alle mulige tilgrænsende politiske fingre. Selvfølgelig er det også, kan tolkes, udlægges politisk.
1: Det har du helt ret i. Jeg vil bare sige, at det er ikke det, der gør det til kunst.
0: Jamen, det er heller ikke det, vi diskuterer. Nej. Det er, hvorfor det bliver så sprængfarligt.
1: Ja.
0: Altså, fordi der tror jeg, at alting kan være tændsat sig i øjeblikket. Ting, som tidligere altså, kunne gå en lille smule under radaren, det Melodi Grand Prix også kunne gøre i lange perioder og lange stræk, den tid er forbi, vi lever i politiske tider. Så det er en af årsagerne, som jeg i hvert fald ser det. Men altså, det kunne også have en betydning, at debatten den lander lige i forlængelse af den debat, der har været om danskhed. Og at i forvejen, altså, så er der en eller anden opgearet kulturkamp, som kører, og så er det ellers bare et spørgsmål om at få klikket lidt af hvert på der.
2: Det tror jeg helt sikkert. Det har noget at gøre med, at den der værdidansk kamp, den er bare konstant i de her år, og mere intensiv. Og så kommer, og hver gang der så kommer sådan en tændstik, så er der bål.
0: Så er der bål. Men det er jo godt for os, der er beskæftiget med kultur, så får vi jo virkelig muligheden for at diskutere det. Men har I egentlig nogensinde læst et digt af Emil Overstrup, og så tænkt, pyha, det er godt nok godt, han er borgerlig, for ellers så havde det været et dårligt digt?
1: Nej, det har vi naturligvis ikke gjort. Og hvis jeg skulle rubricere Emil Overstrup politisk, så vil jeg umiddelbart sige, jamen han er da nok borgerlig. Altså, jeg mener, det er noget værre sludder at sige, at venstreorienteret er mere talentfulde end højreorienteret. Dels fordi rigtig mange talentfulde kunstnere har jo slet ikke, de har jo slet ikke sagt, hvad de i givet fald stemmer, men også fordi, at jeg kan da nævne adskillige salme- og sangdigtere, som har skabt små poetiske mesterværker. Jeg tror bare ikke, at Bukdal har sans for dem. Jeg kan nævne sådan en som Lisbeth Smedegaard eller Sigurd Barrett.
2: Eller Jakob Knudsen.
1: Eller Jakob Knudsen. Eller...
0: Men det handler jo også om...
1: Eller Iben Krogsdal.
0: Hvad det er for kvaliteter, man indlæser i værket. For når det kommer til Lisbeth Smedegaard, som er en kristen digter, så kan man jo nemt rynke på næsen af det, og så sige, jamen det digte, der også giver sig selv, og som ikke er flerfoldige i sine fortolkningsmuligheder, og som man ikke kan tilgå fra alle mulige forskellige sider, og derfor er det en smule banalt, og det er nemt at rynke på næsen også af Sigurd Barrett og sige, jamen er han en stor kunstner? Jamen han er i hvert fald en stor folkelig kunstner, som finder stor opbakning, men der kommer også nogle forskellige hierarkier ind, og det er jo også det, han er inde på, når han siger, jamen se her, der er Otto Gelsted, der er Hans Kirk, der er Hans Scherfig og Martin Andersen Nexø, som han jo påpeger, også indiskutabelt har stort litterært.
1: Men når jeg nævner de tre, som Iben Krogsdal og Lisbeth Smedegaard og Sigurd Barrett, jeg kunne have nævnt mange andre, jeg nævner dem, fordi jeg tror, de bliver stående meget længere end nogle af dem,

0: som Lars Bukdahl fremhæver. Jeg skal lige skynde mig at sige, jeg aner jo ikke, om de er borgerlige. Altså, jeg mener faktisk, at rigtig stor kunst, den unddrager sig simpelthen en politisk bestemmelse. Det er det, der gør den til stor kunst.
1: Men det er jo netop også derfor, det er sjovt, altså, at om så Emil Aarestrup, han havde været kommunist, eller om han havde vist sig at være sådan en super ultra sort som piraters politisk type, så er hans digte stadig meget skønne. Så jeg er netop også på den del af debatten, hvor jeg vil mene, at kunsten unddrager sig, altså den her entydige politiske fastlåshed. Men vi har jo besluttet os for at teste, det kommer vi tilbage til senere.
2: Jeg tror også, det er rigtigt, at den på mange måder unddrager sig, men man kan jo ikke læse en tekst uden at få et eller andet menneskesyn ud af det. Og hvis man får et menneskesyn ud af en tekst, så er man allerede på vej til at overveje, om det er et konservativt eller et mere meget, meget humanistisk venstreorienteret menneskesyn. Det kan man aldrig nogensinde undgå.
1: Jo, kan du ikke det, når det er sådan, du for eksempel ser en salme, som hylder naturen? Er det udtryk for et menneskesyn?
2: Ikke hvis det kun er naturen, det har du ret i, men ofte vil det også være et menneskesyn. Prøv lige at høre, hvad Jacob Knudsen han skriver i Den tunge, mørke natteskyr, en af de smukkeste salmer. Vær mig nær til uden dig, ensomhed mig truer. Vær mig nær til uden dig, jeg for mørket gruer.
1: Hvor er det fint.
2: Det er meget smukt. Hvis man tolker mørket som mørket omkring os, så er det en ting, hvis man tolker mørket som hans eget indre mørke, fordi han var en mand, der troede på det onde og mørke i mennesket, så er det en anden ting. Så selvom det kan ligne natur, så kan der være eksistentielle tolkninger i det.
1: Og sådan har vi jo også altid besjælet naturen, altså og tillagt den også kræfter og symboltung værdi og andet. Har I nogensinde læst noget af en, som I var ideologisk uenige med, og tænkt, at det måtte jo skyldes jeres store frisind, at I alligevel kunne sætte pris på bogen, selvom forfatteren var dybt for eksempel venstreorienteret? Sådan har jeg haft det med Carsten Jensens Vittig Druknede, hvor jeg sådan har tænkt, den kan
0: nej, altså, virkelig hverken på portræt, eller fordi, altså hvis jeg har nydt det, så er det fordi kunstneren har været dygtig. Og jeg har for eksempel nydt at læse Anne-Lise Marstrand Jørgensen. Hun skrev nogle romaner om 60'erne og 70'erne, hvad man ikke ved, og hvis sandheden skal frem. Og jeg bøjer mig dybt i støvet, de var fremragende. Jeg vil sige, at nogle gange har jeg ikke kunnet lade være med at tænke på forfatterens politiske observans. Og her tænker jeg på Carsten Jensen, fordi jeg var en kæmpe fan af Carsten Jensen, da jeg var ung. Jeg slugte alle hans essaysamlinger, og jeg tænkte, han er den mest fantastiske skribent, der overhovedet går rundt i Danmark. Så begyndte han at skrive sin politiske essays, der er blandet et mod Bertel Haarder, jeg ved ikke, om I kan huske det.
2: Hvor gjorde
0: Og der mistede jeg simpelthen respekten for ham. Og det betød, at selvom han har skrevet flere romaner siden, som jeg har hørt rost af utrolig mange mennesker, Vittig Druknede for eksempel.
1: Jamen det var præcis det, jeg
0: fremhævede. Så magter jeg ikke. Jeg magter ikke at læse det, fordi jeg hele tiden ser ham for mig og kommer i tanke om alle de udfald, han er kommet med. Urimelige udfald over for konkrete personer. Så der tabte jeg simpelthen et forfatterskab.
1: Men der betyder det jo så også noget, om en forfatter er venstreorienteret eller højreorienteret. Og når jeg joker lidt med, at I sådan kan sidde og nyde eget frisind, at I alligevel kan sætte pris på litteraturen, så er det fordi, jeg griber i egen barm. Jeg elsker Vittig Druknede. Jeg synes som debattør, han er alt for polemisk og simpelthen for venstreorienteret. Men jeg har lavet en adskillelse mellem kunstneren og så de politiske udmeldinger. Det samme med Anne-Lise Marstrand Jørgensen. Jeg sætter virkelig pris på hendes forfatterskab, men rent holdningsmæssigt, så ligger vi meget langt fra hinanden. Men jeg er med på, at jeg kan tingene lægge sig ind over hinanden. Og det er der, hvor jeg tror, at det for alvor bliver delikat, om vi egentlig kan adskille tingene så rent, som vi bilder os ind.
2: Det tror jeg også er svært, og det har også noget at gøre med, at hvis der går noget tid. Altså nu, jeg har læst Fiskerne af Hans Kirk, som jeg også var en venstreorienteret forfatter, men en god bog, men det er længe siden, den kom til verden. Hans Kirk er i fortiden. Så kan man simpelthen bedre rumme det. Hvis man sidder, og dengang Carsten Jensen skrev i Politikken hver lørdag, og kom med de der perfide udfald mod konkrete mennesker, hvis det hele tiden holdes i live i ens tilværelse, så er det svært at sidde med en skønlitterær roman ved siden af og læse ham, når man ved, hvad han sidder og laver med venstre hånd.
1: Jeg har bare ladet være med at læse det, som han så skrev i Politikken. Hvorfor er det vigtigt, om en kunstner er rød eller blå? Lad os få sat et par ord på det. Og er det vigtigt?
0: Nej, det er det ikke. Altså, jeg synes, man skal forsøge at gøre sig klart, hvad mener man med venstreorienteret, og hvad mener man med højreorienteret og deres forskellige samfundssyn. Og det, som højreorienteret lægger vægt på, det er mennesket som gerningsmand. Altså, det vil sige det personlige ansvar, at konkrete mennesker handler. Og det, som venstrefløjen lægger vægt på, det er mennesket som offer. Alt det, der går ud over mennesket. Og hvad er sandheden? Ja, sandheden er, at vi både er skabt og dermed prisgivet ydre omstændigheder, men at vi også er skabere, og dermed har det betydning, hvad vi foretager over os over for andre. Så jeg vil sige, at de allerstørste værker, det er jo dem, hvor det både fremgår, at man selv har et personligt ansvar, men jo også, at noget går ud over en.
1: Og sådan kan man jo også sige, at livet er. Altså, der er jo også ting, som vi selv gør os skyldige, og så ting, som vi simpelthen bare vil hengive os til, er vores skæbne. Men hvad tænker du om den sag, Sorine?
2: Jeg mener, at som udgangspunkt, så bør det være sådan, at det ikke er afgørende, om en kunstner er rød eller blå overvejende. Men hvis det er en person, hvor det træder meget, meget tydeligt igennem, både måske i værkerne, og som sagt i det vedkommende laver ved siden af, i den store, måske offentlige samtale, så kan det ikke undgå at betyde noget.
1: Det er Carsten Jensen så eksemplet på.
2: Det er han eksemplet på, fordi man som læser, i hvert fald i mit tilfælde, har jeg svært ved at abstrahere fra alt det ved hans grundsyn og hans måde at formulere sig på, som gør, at jeg synes, at han er, at han simpelthen, at der er en skævvridning inde i ham, som er så langt fra min, at jeg bliver koblet af, når han skriver.
0: Men har du læst Vidi Druknet?
2: Nej, men jeg har læst Den Første Sten, og der havde jeg det på samme måde, at jeg sad hele tiden og havde...
0: Jamen, den er elendig, det tror jeg selv, han vil sige. Den har jeg også læst. Du kan slet ikke sammenligne de to værker. Altså, jeg er helt uenig med dig, Sorine. Der er meget, meget store værker, hvor jeg vil sige, ideologisk er jeg da helt uenig med forfatteren. Altså, min yndlingsforfatter er Dostojevski. Dostojevski... Ja, jeg ved ikke, nationalist, altså det er det mindste, man kan kalde ham, fuldstændig overbevist om, at Vesten er et hedonistisk, tomt og depraveret sted. Og jeg synes jo, at de vestlige værdier, det vil jeg sige, uden blu, er de russiske overlegne. Vi har skabt bedre samfund, end de har formået. Og ikke desto mindre, så er det altså min yndlingsforfatter.
1: Men er det egentlig ikke også nærmest en pålagt af til at rejse i andres verdener, som man jo præcis kan, altså i litteraturen, også selvom det er med rejsemakker, som så, eller en ledsager, som man er 100% ideologisk uenig med. Egentlig vil jeg stramme min egen point til, at jeg synes, vi er forpligtet til at læse mere af dem, vi er uenige med. Som for eksempel, nu har vi nævnt Carsten Jensen nogle gange, måske skulle du genoptage det også, selvom at man kan få en smule hovedpine altså over nogle af hans politiske udmeldinger.
2: Jeg vil også godt nuancere det lidt, for jeg forstår godt, hvad du siger, Anna, at man skal kunne rumme et menneskes fuldstændig anderledes livssyn. Og så er jeg nødt til at sige, ja, hvis der er tale om virkelig store kunstnere. Der er altså forskel på at læse med alt respekt Dostojevski og Carsten Jensen, og der er, hvis det er det helt i den højeste klasse, så tror jeg også bedre, at jeg vil kunne rumme det. Men jeg synes stadigvæk, det kan være lidt vanskeligt.
1: En ting, som jeg har hæftet mig ved i den her debat, det er, at på venstrefløjen kan man jo enormt godt lide at tale om strukturer, ikke? Altså at anføre også behovet for kvoter, og se meget på, at alle repræsenteret, når det kommer til det aldersmæssige, når det kommer til køn, når det kommer til social baggrund, når det kommer til etnicitet. Men lige præcis, når det kommer til politisk observans, der er der altså ikke nogen, der råber på kvoter der. Men jeg tror, vi kan konstatere, at af meget af den litteratur, der udkommer, så centrerer det sig omkring det, som vi kan kalde for en venstreorienteret matrice. Når der kommer økokritik, for eksempel, så er det overvejende fra forfattere på venstrefløjen.
0: Men folk læser jo krimier her til lands i stor stil.
1: Vil du ikke også karakterisere dem som mere borgerlige? Fordi jeg har nemlig den tese, at borgerlig litteratur også er bundet op på et solidt plot, en fremdriftsfortælling, som du selv præsenterede
0: før. Man kan i hvert fald ikke udelukke det, og det er også derfor, jeg mener, at det er noget sludder. Altså at påstå, at de mest læste forfattere, nu er det heller ikke det, han påstod. Han sagde, de mest talentfulde forfattere, fordi han jo mener at vide, hvem er det, man gider at læse, og hvem gider man ikke at læse. Dem, han gider at læse, dem er der så bare ofte meget, meget få andre, der gider at læse. Og derfor under jeg dem da godt, alt det stjernestøv. Jeg siger bare, at det er lidt frægt at tage alle gode forfattere som gidsler, og så reducere deres værker til politiske programerklæringer, ved at sige, at jeg ved bare, at de stemmer rødt. Og de kan ikke gå ud og sige, nej, vi gør, eller jo, vi gør, det har du ret i, fordi de ønsker ikke deres kunst reduceret til et partiprogram.
1: Men det er jo udsat udtryk også for nogle bestemte, et paradigme eller en bestemt form for smag, nemlig at hvis et digt for eksempel er utilgængeligt, hvis det distancerer sig, så er det i særlig grad fint, mens krimin, som vi jo lige fremhævede, og som vi måske godt kan kalde en borgerlig form, fordi den jo ligesom er den her heltefortælling tit, altså frem mod en eller anden form for løsning, eller gåden, at tilværelsen går op, at det er sådan, at der bliver bragt orden ind igen, bliver der jo ofte set ned på, at det er jo en genre, som har været meget uleset.
0: Godt set.
1: Så måske kan der bare være tale om, at det, som han giver udtryk for, Lars Bukdahl i sin klumme, det er sin egen præference, når det kommer til, hvad der er god og dårlig litteratur.
0: Men det synes jeg er en vigtig pointe, du kommer med der, at hvis man taler ren ideologi, så er fremmedgørelse jo et centralt begreb på venstrefløjen. Og derfor et digt, som fremmedgør læserne i den forstand, at læserne ikke aner, hvad der foregår. Det bliver en bekræftelse på, se hvor tomt livet er. Dette digt bekræfter det. Og så må det jo være stor kunst.
2: Hvis man har en fornemmelse af, at borgerlige kunstnere holder sig tilbage eller ikke melder ud, så tror jeg også, det har noget at gøre med, at deres kunst vil være ude af trit med det, som opfattes som kunst i dag. Og det er det, som vi inde på provokerer, udfordrer, smider alting op i luften, så er der ingen, der fatter noget som helst. Så den der mere klassiske fortælling, hvor man kan simpelthen er med, bliver taget i hånden hele vejen, som jeg klart foretrækker selv.
1: Og som er opbyggelig, ikke?
2: Som er opbyggelig, ja, og som er nogenlunde en til en med virkeligheden. Det er også det, der lidt karakteriserer borgerlig kunst. Man kan genkende virkeligheden.
1: Og så apropos det udgrænsende, altså Christian Ditlev Jensen, som er selverklæret borgerlig forfatter, mener, at der skam findes mange talentfulde blå kunstnere, men at de holder lav profil som, og det her det er et citat, som følge af en rå frygt for at blive udgrænset og marginaliseret. Har han en pointe?
0: Altså, Hella Joof har jo været inde på det samme, da hun sagde, at det var i hvert fald ikke populært, hun havde tilkendegivet, at hun stemte på Liberal Alliance. Men jeg vil give jer fuldstændig ret. Altså, det har jo været sådan siden det moderne gennembrud i Danmark, og Brandes brødrene, Georg Brandes, der sagde, hvad skal kunst? Han sagde litteratur, men han mente jo nok kunsten som sådan, den skal sætte problemer under debat. Netop problemer. Det vil sige, at den skal problematisere det bestående. Og så er det jo ikke mærkeligt, at venstreorienterede, de føler, at de nemmere kan give udtryk for, hvad de mener politisk, fordi de mener det rigtige i forhold til kunstforståelsen. Men jeg vil sige, jeg er nok ikke så enig med jer i, at borgerlig kunst ikke kan være magtkritisk. Det kan god borgerlig kunst godt. Den kan sandelig også polemisere mod strukturer, totalitarismen for eksempel, eller social ingeniørkunst. Henrik Stangerup, manden, der ville være skyldig. Og jeg ved godt, at George Orwell selv mente, han var socialist. Ikke desto mindre, så hans fornemmeste værker, det er jo opgør med sovjetkommunismen, så dem vil jeg kalde lige så borgerlige som venstreorienteret.
1: Jeg mener også absolut, at der kan være en iboende magtkritik, altså i en borgerlig forfatter, at det ikke kun er borgerligt at sidde og hylde det bestående, og så insisterer på, at det skal forblive den måde. Hvis I skal komme med et godt eksempel på borgerlig kunst, hvad vil I så nævne? Fordi umiddelbart tænker jeg selv på sådan noget som Rowling og Harry Potter. Der har man en klar oplevelse af heltens handlekraft, af institutionernes styrke, det er jo for eksempel skolen, af besindelsen også på retfærdighed, herunder faktisk også den sociale retfærdighed. Jeg mener jo heller ikke, at det kun er et anliggende for venstrefløjen. Hvis der var bøger, I skulle fremhæve, hvor I siger, at det her, det er borgerligt.
2: Jeg tror da, nu nævnte du selv Harry Potter, og jeg tror da, at den her fantasy-genre altså er overvejende borgerlig, fordi den griber fat i mytologien og nogle ret klassiske kønsroller, og jeg tror, der er en del mennesker vil sige, at Ringenes Herre er en borgerlig roman, og at Tolkien var en borgerlig mand, meget kristent orienteret også. Så nogle af de der store, episke værker nærmest, opfatter man vel grundlæggende som borgerlige.
1: Mm. Men altså, Bukdahl har jo ret i, at der er utrolig mange eksempler på det modsatte. Og både klassiske eksempler, men også meget moderne eksempler. Og vi tilbage står jo på lige at få bundet en sløjfe på det. Altså, er der tale om, at der er flere forfattere, der er talentfulde og venstreorienterede, end der er forfattere, som er talentfulde og borgerlige?
0: Der er tale om, at venstreorienterede forfattere i højere grad end borgerlige forfattere gør opmærksom på deres politiske observans.
2: Ja, og så tror jeg også, der er tale om, i tråd med det, jeg sagde før, at venstreorienterede politikere, kunstnere, i den her fase af vores kultur, kommer lettere til fadet, end de borgerlige gør.
1: Og så her plejer vi jo altid at kigge efter et form for tidværv, om det er sådan, at der er begyndt at komme nogle andre boller på suppen. Måske kommer der det ud af en debat som den her, som nu har kørt i flere måneder, at der jo også er flere, der stiller sig frem, og måske begynder at deltage i den her kulturkamp, ikke mindst fra borgerlig side, og fra digterisk side, ikke mindst. Nå, vi har aftalt, at vi sammen skal se nærmere på nogle eventyr af H.C. Andersen, og det er flere gange blevet sagt om ham, at han ikke havde et politisk ståsted, og heller ikke et sammenhængende menneskesyn. Måske havde han det lidt alligevel. Vi får se. Vi har aftalt, at vi ser på i hvert fald prinsessen på ærten, vi ser på Klodshans, vi ser på den lille pige med solstikkerne, måske også lidt på svinedrengen, hvis vi kan nå det. Hvem har lyst til at lægge for?
0: Jeg vil gerne lægge for, og jeg vil gerne lægge for med at analysere Klodshans, fra henholdsvis et borgerligt og et venstreorienteret perspektiv, og vi starter med det borgerlige perspektiv, og Klods Hans, det handler jo som bekendt om en dreng, der i princippet er søn af en herremand, men det er hans to ældre brødre, der rigtig har fordel af det, og han scorer prinsessen foran næsen på dem. Og det gør han på yderst uortodox vis. Og hvorfor mener jeg, at man kan læse den borgerligt? For det første, ja, man kan sige, at i et luthersk land, så er pointen med eventyret, at det kommer an på det indre, det kommer ikke an på det ydre. Det, som hans to ældre brødre smykker sig med, deres lærdom og deres heste, den ene har en hvid hest, den anden har en sort hest, deres fine baggrund, og det, at de sønner af herremænd, det betyder alt sammen ikke noget i forhold til at være ægte, som Klods Hans han er. På den måde, at den luthersk, altså den er kristen i protestantisk, i dansk protestantisk forstand. Den anden ting, jeg vil påpege, det er, at han gør oprør mod magteliten. Og så er der mange, der vil sige, magteliten, jamen, det er der noget venstreorienteret at gøre. Men nej, det er det ikke, fordi hvis man kender folkestyrets fremkomst i Danmark, så er man opmærksom på, at hvem var de første, der krævede enevælden afskaffet? Ja, det var jo de nationalliberale, og så kom de endnu mere radikale bondevenner, som ville have stemmeretten. Socialdemokratiet var slet ikke født endnu. Det kom først i 1871. Og Klods Hans er jo skrevet i 1855. Så det her opgør med magteliten, ja, det bliver anført af borgerlig, da han skriver Klods Hans. Og så det sidste, jeg vil sige, det er, hvem nedsatte dit korruptionsråd? Det gjorde Vlach-regeringen. Man kan se ham som en Elon Musk, en entreprenør, der finder spændende nye måder at bruge pluder på, som han jo har i den gamle træsko, han finder, og også kraven, som han bruger med måltidet, som han foreslår, at ham og prinsessen kan spise. Så det var den borgerlige. Så kommer så lynhurtigt den venstreorienterede. Vi har alle hørt om Rousseau. Det er ham, der taler om den ædle vilde, at hvis ikke samfundet smadrede det for alle os, så ville vi i virkeligheden være gode mennesker, der levede et rigtigt godt liv. Så i den læsning, der er Klods Hans, han gør oprør mod samfundets konventioner og strukturer.
1: Han har undsluppet strukturerne.
0: Lige præcis. Han sætter sig selv fri, og han gør oprør mod magteliten som en anden revolutionær. Og her skal man tænke marxismen. Han kuldkaster det bestående. Og det sidste er, og det gør ikke noget, hvis man tænker på Rane Willerslev her, det er, han ved ikke rigtig noget, men det gør ikke noget, for han kan google sig til det. Han kan opfinde en kedsomhedsknap, ikke? Og tryk på den og ansvire det sidste. Det siger jo, fordi engang var du vært på et rigtig sjovt program, der hed Andejagt, og der var jeg jo faktisk inde i studiet sammen med Rane Willerslev og diskutere, om uden adslære var en dårlig ting, og det mente han, for nu var nettet opfundet.
1: Anna, vil du mene, Klods Hans, han er en enorm stormer?
0: Det er han absolut, og det kan læses fra både...
1: Eller en iværksætter?
0: Jamen, begge dele. Begge dele.
1: Er det det, vi sådan skal egentlig kort det ned til, og så sige, at altså begge dele er lige sande?
0: Grunden til, det er et stort kunstværk, det er, fordi han føles lige relevant for en venstreorienteret læsning, som for en højreorienteret. Den helt grundlæggende pointe, det er, at han gør oprør mod nogle mennesker, der ikke har fortjent deres position.
1: Mm, så at man kan sige, at der ligger en magtkritik, altså en kritik, der retter sig mod eliten, der retter sig mod viden, der retter sig mod kongemagten.
0: Jeg vil ikke
1: der
0: sige mod viden.
1: Familien og deres uduelige brug af viden. Jo, fordi han beskriver jo de her brødre, at den ene kunne udenad hele det latinske leksikon og byens avis for 3 år. Ja. Det er jo en latterliggørelse.
0: Lige præcis.
1: Men det er jo også en idiotisk viden, en viden, som ikke er forankret
0: lige
1: i erfaring. Hvad tror I egentlig, han bliver for en slags konge? Far, lad mig få en hest, det siger han undervejs. Jeg har sådan fået lyst til at gifte mig. Tager hun mig, så tager hun mig. Og tager hun mig ikke, så tager jeg hende alligevel. Altså, han lyder som barn. Og så til allersidst, så skriver H.C. Andersen, og så blev Klods Hans konge, fik en krone og en trone, og det er vi lige ud af Oldermandens avis, og det er ikke til at stole på. Jeg har faktisk en lille fornemmelse af, at det kan godt være, at børnene griner af det der trone og krone og så videre, men afmonterer H.C. Andersen ikke en lille smule her til sidst sin egen fortælling og udstiller Klods Hans som det barn, han er?
2: Jo, det synes jeg, han gør. Og jeg har altid opfattet Klods Hans som det er voksne mennesker, som aldrig kommer ud af sin enfoldighed. For man kan sagtens se de der forskellige ting, der er, han har en pointe i, og der er noget charmerende ved bare at sparke døren op og sådan. Men jeg opfatter Klodshand som en, der ikke bliver en god konge, nej, for den tilstand, vi møder ham i, det er ham.
1: Der går 5 sekunder, så er den prinsesse blevet skilt fra.
2: Ja,
1: det vil jeg også gerne godt forudsige. Men altså, igen, Klodshands glimrende er, det kan både læses højreorienteret og venstreorienteret. Hvis jeg lige må kortlægge for prinsessen på ærten, det er jo et af de kortere eventyr, og det indledes sådan lidt underligt. Det er en prinsesse, der flakker rundt ude i regnen. Altså, det står ned i stænger, og hun siger til dem alle sammen, at hun er en prinsesse, men hun ligner ikke en prinsesse. Og det er jo også faren, der går ud, eller en konge, der går ud til broporten og lukker hende ind. Allerede der må man sige, at der er noget her på spil, der måske er en lille smule mærkeligt. Men hun bliver placeret og lagt til at sove på en seng, der består af 20 madrasser, og så de her 20 dyner, og neder så er der så en ært, der skal afsløre, er hun nu en rigtig prinsesse? Og om morgenen, når de spørger hende, hvordan hun har sovet, så siger hun, åh, for skrækkeligt slet. Jeg har næsten ikke lukket mine øjne den hele nat. Gud ved, hvad der har været i sengen. Jeg har ligget på noget hårdt, så jeg er ganske brun og blå over hele min krop. Det er ganske for skrækkeligt. Det er altså en ret ømskindet prinsesse, vi har her. Eventyret er fra 1835, og det er jo aldrig bare tilfældigt. Samme år, så også nogle år forinden, så har der været debat i Danmark om censur, og Trykkefrihedsselskabet bliver stiftet i 1835. Jeg tror, det her er en kritik af kongemagten, der simpelthen er for ømskindet, som ikke bryder sig om, at kunstneren sætter sig selv fri, også til af og til at være knuppet over for overklassen, over for eliten. Det kan i hvert fald være en del af det. Jeg synes, der ligger en satire eventuelt over monarkiet, som om de aldrig har haft et ærligt stykke arbejde, og så er blevet så ømskindet overfølelse om, at de bliver gule og blå bare at ligge på en ært, at det kan gøre sig utrolig nas. Altså ligesom en sten i skoen kan være irriterende over for en oppustet magt. Og så er det også en fortælling om at være født til privilegier, ind i en stand, ind i en rolle, have blot blod, håber også, hun kan tåle mælk selvfølgelig. Og den sidste idé, som jeg tror også kan læses ind i det, det er, at hun kan være en svindlerske. Det er, at det her, det er ikke en pind, en rigtig prinsesse og andet. Jeg kan godt se, at du rynker brynen. Fordi det bliver jo sagt igen og igen, er hun nu en rigtig prinsesse? Og prinsen, han har rejst hele verden rundt for at lede efter den rigtige prinsesse. Han ved jo tydeligvis ikke, hvordan sådan en den ser ud. Så der glider hun så ind og bliver faktisk lidt en holbærsk Jeppe på bjerget fortælling, hvor hun så bare ender der i sengen i monarkiet, og hvor hun jo så ikke bliver kølt ud igen, hvilket Jeppe jo gør, men hun bliver der faktisk.
2: Men er det ikke et bevis, at hun faktisk er ægte? At hun er øm over det hele?
1: Jamen, det kan man jo godt tolke det som. Ja, det er fordi, hun er lige så ømskindet som kongehuset, og derfor er hun lige så ægte, altså som de her kongelige, ellers så er hun bare en stor svindler.
2: Ja.
0: Men jeg synes, pointen er, at det netop, ligesom med Klodshands, kan læses på flere måder. Fordi den måde, du læser den på, Anne-Sophie, du har jo ret. Det virker, som om man har haft en kæmpe fest med at udstille kongehuset. Samtidig kan man sige, at det er jo det samme som med Klodshands, at du kan netop ikke se på hende, at hun er en prinsesse, og du kan ikke se på Klodshands, at han er den ægte vare. Og hvordan finder man ud af det? Ikke ved, hun ligger på en diamant. Bemærk, hvad hun ligger på. Hun ligger på en ært. Mm. Det var det, folket spiste, for det var det, de havde råd til. Så den her sensible prinsesse, hvad er det, hun i virkeligheden forstår? Ja, hun forstår folket, og det er derfor, dronningen kræver, at hun skal ligge på en ært, fordi hun kender betydningen af, at et kongehus og de kongelige, de føler sig ansvarlige over for folket. Det er en anden læsning.
1: Hvis jeg bare må gøre det fuldstændig godt til her, jeg synes, der ligger både et nagtiggørelse, kongemagt og adelig selvforståelse, og så en bryd glasloftet fortælling, og en forestilling om, hvordan man bliver en free independent woman. Enten det er en ubyggelig fortælling, eller det er en forbryderfortælling. Jeg synes, den kan mange forskellige ting. Hvad tænker du om den lille pige med svovlstikkerne?
2: Den lille pige med svovlstikkerne, det er jo en forfærdelig, sørgelig historie om den lille fattige pige, der nytårsaften går rundt i byen og kigger ind på andres rigdom gennem vinduerne. Hun har et bundt svovlstikker med, som hun skal sælge, og hun ved, at får hun dem ikke solgt, så vil hendes far slå hende, når hun kommer hjem. Så sætter hun sig i et hjørne, og stryger en tændstik af gangen og har nogle smukke syn om alt det, hun længes efter. Masser af mad, gåsesteg, der selv spacerer hen til hende. Og ikke mindst sin elskede afdøde mormor, som hun ser igen og bliver genforenet med i et syn i evigheden. Og så ender eventyret jo med, at hun bliver fundet i den krog der, hendes frosne lig bliver fundet.
1: og der er mennesker, der kommer gående, og de vandrer bare lige forbi hende.
2: Man kan tolke det her på to måder, og det interessante er, at H.C. Andersen ikke direkte anklager nogen for at være skyld i pigens fattigdom. Selvfølgelig er der en klasse kritik, fordi det er simpelthen urimeligt, at en lille pige skal have sådan en skæbne, men det ligger ikke implicit, som jeg læser det, at der er nogle bestemte, der har ansvaret for det her. Hele vores strukturelle tænkning, som straks vil gå i alarmberedskab i dag, synes jeg ikke, H.C. Andersen udfolder. Jeg synes snarere, han beskriver skæbnens ugunst. Altså, der er nogen her i livet, der er født heldigere end andre, og de heldige, de rige, er ikke direkte ansvarlige for, at pigen er fattig. De er nærmest uvidende om det. Der er afstand mellem de fattige og de rige. Hun ser dem udefra, og gennem vinduet ser hun deres rigdom. Men der er ikke noget med, at hun bliver skubbet væk, eller der er ikke kynisme på færre på den måde.
0: Direkte og dig, dreng, jeg synes, den skildrer ubarmhjertighed fra konkrete menneskers side. Altså, hun løber over vejen, og så taber hun sin galosje, og den ene bliver væk, og den anden bliver taget af en dreng, der tænker, at han kan bruge den til noget senere.
1: Han kan bruge den til vugge, når han selv fik børn.
2: Ja.
1: Og dermed, han har en fremtid.
2: Ja,
1: det er jo også noget af det, vi allerede der har fornemmelsen af, at det har hun ikke.
2: Det er rigtigt. Helt sikkert. Men jeg opfatter ikke H.C. Andersen som samfundskritisk her. Jeg opfatter ham altså snarere som en, der beskriver, at der er noget, der hedder social arv. Og at vi er født med forskelligt held.
1: Jeg er meget enig med dig, fordi i slutningen, der betones det netop, at der var folk, der kom gående, og de lagde mærke til hende, men de gik videre. Der er jo ikke noget med, at tænk, at de ikke lagde mærke til hende, og tænk, at de ikke standsede. Der er ikke nogen indignation.
2: Nej.
1: Men måske er der faktisk en indignationsenergi i, at vi jo selv som læsere tænker, hvorfor er der ikke nogen, der standser op? Der ligger en død pige i sneen.
2: Ja, selvfølgelig, det tænker man selv, men det bliver ikke udpenslet af H.C. Andersen.
1: Nej, men det er effekten af det.
2: Ja.
0: Ja, og derfor mener jeg igen også, at man kan læse den på to måder. Den ene er, at det er fordi, det er et samfund med en meget forkert Gini-koefficient. Og de burde have udviklet en velfærdsstat, og så er den lige til at blive et yndlingseventyr for venstrefløjen.
2: Mm.
0: Men den anden tolkning er jo, at Gud, så at sige, frelser dem, der er ægte og gode inde i, som hun er, ikke? Det fremgår jo alle de syner, hun ser, hvor kærligt et lille rent væsen hun er.
2: Til evigheden.
0: Men også det, at dem, der ikke kommer i himlen, det er dem, der ikke udviser barmhjertighed. Og det handler ikke om, at staten burde udbetale nogle flere børnepenge. Det handler om, at vi alle sammen har et konkret ansvar, og at den dreng burde have undladt at tage hendes ene galosje og hjulpet hende i stedet.
2: Og det konservative livssyn dengang var jo, at der ikke nødvendigvis skulle skabes en velfærdsstat, hvor man beder hinanden oppe. Overordnet set, men at man skulle give almisser. Og det kan man bestemt også læse ind i eventyret, at de giver hende ikke almisser. Så der, på den måde er der selvfølgelig en kritik af, at der alle er passive. Men jeg synes ikke, at man kan læse ind i H.C. Andersens eventyr her, at han tænker strukturelt kritisk.
1: Er det en særlig borgerlig forestilling med sjælens frelse, eller er det nonsens at farve den politisk?
0: Ej, altså venstrefløjen er jo født i et opgør med kristendommen, ikke? Det er jo det moderne gennembrud er. Det er Guds død, og nu tror vi på den naturvidenskabelige Gud.
1: Men kan vi udelukke, at man egentlig godt kan abonnere på sjælens frelse, selvom man er venstreorienteret?
2: Nej, selvfølgelig ikke. Men det er helt sikkert, at den her konservative tilgang til samfundet på H.C. Andersens tid, den var, der var lighed grundet i tanken om lighed for Gud, og ikke lighed i vores social forstand. Så man, selvfølgelig kan venstreorienterede mennesker tro på sjælens frelse. Det er helt overbevist om.
1: Lad os lige kort se, om vi ikke også kan få vendt svinedrengen. Altså, jeg havde jo egentlig ønsket, at svinedrengen, som er fortællingen om den her prinsesse, der bliver kurtiseret af en prins, som sender hende en nattergal og et rosentræ, eller så er det en rosengren, hun sætter ikke pris på det, fordi hun synes bare, at det er noget bras. Altså, så han beslutter sig for, at fordi han så utrolig gerne vil have hende, så iklæder han sig sådan en svinedrengsdragt og begynder så at lokke hende til sig ved at være innovativ og opfinde forskellige ting, som hun så bliver tiltrukket af, og hvor hun så for at få de her genstande, lover hun så også kysser ham x antal gange, og hendes far ender så med at sætte hende for porten, fordi han synes åbenbart, at hun har nedværdiget sig selv. Og der står hun så uden for porten, hot take herfra, Kan det være hende, der flakker rundt i Prinsessen på Ærten? Altså, årstalsmæssigt passer det desværre ikke, men det vil være vidunderligt, hvis det viser sig, at det faktisk er hende, der forsøger at finde hjem nu.
3: Ligger en ny plan.
1: Som så nu har lagt en ny plan. Der er et eller andet interessant ved Svinedrengen. Altså, faren har patent på den gode smag, for han forsøger at forklare hende. Det er dejligt med en nattergale sang. Det er skønt med den her Rosengren. Du skal ikke være så fascineret af de der kunstige, uægte ting. Og til sidst, så sætter han jo så sin magt igennem og smider hende jo ud af kongeriget. Men svinedrengen, det vil sige prinsen, vender jo også ryggen til hende og skinner på hende, står der til sidst. Det vil sige, han shamer hende faktisk, sagt med nogle moderne udtryk.
0: Men i den forstand, der er der jo en rød tråd gennem alle disse eventyr. Fordi hvad er det, prinsessen gør sig skyldig i? Det er ikke at kunne kende en ægte prins. Han ligner ikke en ægte prins. Udenpå. Og det er derfor, jeg egentlig vil hæve det, at H.C. Andersen måske, når alt kommer til alt, er grundborgerlig, også fordi, at han jo levede i det førmoderne samfund, hvor der var en gud for oven, fordi hans påstand er, at der er noget, der er ægte. Alting er ikke sociale konstruktioner og skæve magtforhold. Der findes faktisk noget, der er genuint ægte. Og der er forskel på folk. Der er nogen, der er gode, der er nogen, der er onde, og vi har alle sammen et valg. Det er hans påstand, og det er ikke, samfundet kan ikke nødvendigvis opløse den enkeltes, eller ikke nødvendigvis, samfundet kan ikke opløse den enkeltes moralske ansvar.
2: Nej, jeg opfatter også hos Andersen som borgerlig, og så må jeg sige, at han er jo ikke ligefrem feminist. I de fire eventyr, vi har talt om, der er altså snobbede, hysteriske, udspekulerede kvinder i rigtmål. Det er jo også moren til prinsen i Prinsessen på Ærten, der udtænker, at hun skal op på alle de her madrasser, ikke? Kvinderne, de ved godt, hvor de vil hen her.
1: Men den lille pige med svovlstikkerne, hun er så for uskyldig, fordi hun endnu ikke er myndig til, ikke, til at være blevet den der dumme gås, som mange af de andre ellers er i hans eventyr. Jeg er lidt mere i tvivl, om man kan sige, at han har en ideologi og et menneskesyn. Og det er jo netop også måske det, der er årsagen til, at hans eventyr kan blive ved med at blive masseret, altså årti efter årti, og vi kan indskrive alle mulige skiftende fortællinger i det. Jeg har da aldrig nogensinde overvejet før heller med Prinsessen på Ærten, eller faktisk Svine. Jo, Prinsessen på Ærten, om man kunne se det som sådan en bryd glasloftet fortælling, om egentlig også at lægge billet ind på at forsøge at være prinsesse, selvom man overhovedet ikke er født til det. Der er jo også selvfølgelig fortællinger og fortolkninger, der kan blive for udsyret og for mærkelige. Men altså, ser I anderledes på H.C. Andersen, hvis de har forsøgt netop sådan at krænge de her fortolkninger ned over ham?
0: Altså, jeg har tænkt, ja, det gør jeg ikke. Jeg synes, han var et geni. Men jeg har tænkt på, om en af grundene til, at omdrejningspunktet for mange af hans eventyr er, at der findes noget ægte og noget ubesmittet. Det kan være hans egen opvækst, fordi han jo netop er født i meget, meget fattige kår, ikke? At hans far er skomagersvend, og hans mor er vaskekone, så vidt jeg husker. Og han er et geni. Altså, fra starten kan han skrive, og kan han gribe alle. Og derfor tror jeg, at han har overbevist sig selv om, at Gud har set ham. Og det er Gud, der fører hans pind.
2: Det er helt rigtigt. Jeg opfatter også både H.C. Andersen med geni, men også som en mand, der var på jagt efter det gode og det sande. Og det er derfor, at Skyggen, som er en af hans meget dystre eventyr, handler simpelthen om den her lærte mand, der er så ivrig efter at få det forfattigt det gode og det sande, at han i naivitet sidder og skriver en masse ting, ingen gider at læse, og så er det, at Skyggen, hans skygge, gradvist overtager magten over ham. Det er sådan et kerneeventyr i den der længsel efter at komme frem til det der ægte, og hvordan man kan på vejen derhen jo kan blive både snydt og bedraget og undertrykket.
1: Og hvis jeg må supplere mit yndlingseventyr af Snedronningen, som jo også handler om Hans, der har fået en troldsblind i øjet, og som bliver umulig at være sammen med, tager afsted sammen med Snedronningen, og som Gerda udfrier i kraft af sin ægte kærlighed.
2: Og et faderborg.
1: Og ikke mindst det. Godt. Nå, til allersidst, den her debat om borgerlig og venstreorienteret kunst, det er nok ikke sidste gang, den er dukket op, den er meget vedholdende. Er der én ting, vi kan lære af den?
2: Ja, vi kan lære, at kunst er utrolig afgørende for, hvordan samtalen udvikler sig i et samfund. Så det her med, at vi har det med i vores meget materielt fixerede velfærdssamfund og underkende kunsten som et helt afgørende begreb imellem os, det bliver vi langsomt nok mindet om, at det er der vores sind formes i kunsten og i uddannelsen. Det er de to bløde punkter, som er så vigtige.
0: Jeg vil sige, at vi bliver bedre og bedre til at have en debat om det, og det hilser jeg velkommen. I mange år har man ikke herhjemme ture og diskutere, hvad kunst overhovedet er. Jeg nævner et enkelt eksempel. Inge Lehmann, skulpturen foran Københavns Universitet, den der sorte søjle med noget, der ligner en gravid mave udenpå. Vi er, så vidt jeg ved, de eneste, der har ved flere lejligheder gjort opmærksom på, at det er en skulptur, som fremmed gør os. Og det er mærkeligt, for jeg har aldrig mødt nogen, der synes, det var en god kunstnerisk præstation. Alle synes, den er helt forfærdelig og ikke gør hende ære. Alligevel så holder man sig tilbage. Så vi når et stort skridt, hvis vi tør at diskutere, hvad der står i det offentlige rum, og om romaner og digtsamlinger og salmer og sange er gode. Og det er der ikke én mening om. Men lad meningerne brydes i det åbne rum.
1: Vi er tilfredse i hvert fald her i Damerne Først, fordi vi har masser af materiale til diskussioner også fremad. der er tømt kulturkamp, og den kommer ikke til at gå væk. Godt, vi går videre til ventilatorrunden, som er den runde, hvor vi deler klip for vores hverdag og undersøger, om der selv i små historier kan gemme sig store fortællinger om vores tidsånd og det at være menneske. Sorine, lad os høre ind for dig.
3: Jeg har en meget kraftig tendens til at tale højt med mig selv, også når jeg går rundt på gader og stræder. Og jeg er typisk blevet taget på fersk gerning, ikke mindst af håndværkere, der sidder i deres bil og spiser frokost og ser mig, før jeg har fået øje på dem. Det har affødt mange pinlige øjeblikke, og jeg er ret sikker på, at de har tænkt, hende der, hun er decideret ser.
1: Nej.
3: Men nu er problemet løst. Og det skyldes ikke, at håndværkere ikke længere sidder i deres bil og spiser frokost. Det skyldes, at de sidder og kigger ned i deres mobiltelefon. De opdager mig simpelthen ikke længere. Og sammenhængen er lige gået op for mig, efter at jeg endnu en gang her på gaden på Frederiksberg har passeret en bil med to håndværkere, der sad og spiste frokost. Først gjorde jeg mig glad. Nu kan jeg frit gå og tale fuldkommen, som det passer mig. Men ved nærmere eftertanke er det naturligvis ikke så godt, at vi følger mindre og mindre med i omgivelserne. Selvfølgelig vil jeg nyde friheden til at gå og tale for mig selv. Men det ligger også i baghovedet nu, at jeg kunne jo reelt også få et ildbefindende midt på gaden, uden at nogen opdagede det. Der er en stor pris forbundet med, at vi ikke længere ser på hinanden.
1: Hvis du havde været venstreorienteret, Sorine, så ville du nok måske have sagt noget i retning af, at jeg bare er blevet usynlig, fordi jeg har passeret de 50'erne.
2: Nå ja, det kunne jeg også have tænkt. Ja, den faldt mig ikke ind.
1: Anna, vi skal også høre en fra dig.
0: Hej, det er Anna. Jeg vil gerne sige lidt om racisme i naturforvaltningen. Jeg har lige læst på DR.dk, at flere sumpbævere er på vej til Danmark. Og reaktionen er, at den skal da bare skydes lige på stedet. For den hører ikke hjemme her, siger de såkaldte eksperter. Den kommer fra Sydamerika, og den ødelægger vores vandløb og diger ved at æde rødder og grave huler i jordskråningerne og brinkerne. Men så er det bare, jeg spørger. Hov, hvad blev der lige af hensynet til biodiversiteten? Hvorfor må ulven være her, når sumpbæveren ikke må? Ulven ødelægger det også ret meget. Spørg bare heste og fåreavlerne eller folk i Oksbøl. Og kom nu ikke at sige, at det er fordi ulven oprindeligt er hjemmehørende i Danmark, og at den er etnisk dansk og kan tåle mælk. Bare fordi sumpbæveren ikke har boet her før, kan den da godt være dansk. Den føler jo helt tydeligt, at den hører til. Til den danske fauna hører den, der regner sig dertil, graver dybt i brinkens pløer til det danske døn, den vil.
2: Det synes jeg er et smukt borgerligt digt.
1: Yeah. Jeg er meget enig i det der med, at man skal skelne mellem de her arter, der kommer til. Elgen vil vi jo gerne have. Der er lige svømmet en elg i land. Det er vidunderligt. Den har jeg ellers ikke set i Danmark i årtier og i århundrede.
0: Altså, hvor den svømmede i land?
1: Den skulle være et eller andet sted på Sjælland.
2: Hold da op.
1: Ja, god tur for Sverige. Jeg vil også lige ventilere noget mere.
4: Jeg vil gerne have indført hilsepligt, måske ikke i hele Danmark, men i boligområder. Jeg bor nemlig selv i en ejendom, hvor det ikke altid falder folk naturligt at hilse, særligt ikke de yngre generationer. Så jeg har gjort det til en vane at hilse på dem, selvom de kigger ned i deres telefon. Hvorfor er det vigtigt? Det er det jo ikke bare, fordi det er uhøfligt ikke at hilse, men også fordi anerkendelsen af andres tilstedeværelse giver os en oplevelse af at høre til. Det viser undersøgelser af livskvalitet også. Jeg hilser også på dem fra naboejendommene, jeg hilser på børn, hunde. Det sidste mest, fordi jeg hundeskru går utrolig gerne selv ved han hund.
2: Mm.
4: Men tilbage til det med hilsepligten, det er jeg i gang med at indføre. Og jeg skal nok også få de yngre med på den. Og især har jeg fundet ud af, at det er nemt i elevatoren. Man træder ganske enkelt ind, men er i samme rum som dem. Og så er der ikke nogen mulighed for at undslippe. Hej.
0: Du opfører dig ligesom i den danske kvinde, Trine Dyrholm.
1: Ja, men altså, jeg så lige præcis den danske kvinde, altså med en stor følelse af, jeg kan relatere til den måde, hun sådan går rundt.
2: Og hun fik mange ting gennemført, så jeg tror, det vil lykkes for dig, Anne-Sophie.
1: Men har I tænkt på, at det her, det er jo egentlig også en slags opførelse, hele damerne først af den danske kvinde, hvor vi jo også korrigerer til højre og venstre.
2: Ja, men det er det, vi satte i verden for.
0: Det får man smag for med alderen.
1: Jeg vil virkelig gerne indføre et hilsepligt, så nu er jeg gået i gang med den der civil lydighed. Det er at opfordre folk til bare at vise noget høflighed. Kære lytter, hvis du også har brug for at få luftet noget, eller bare har undret over et eller andet, som du gerne vil have os til at vende her i programmet, så send os en mail. Det kan være om store ting eller små ting. Vi har det nemlig sådan, at selv i de mindste ting kan man finde store sandheder om eksistensen og tidsånden. Send en mail til damerne, @dr.dk. Vi takker af. Og det gør vi ved at spille Per Dix, Sådan er kapitalismen. Før vi gør det, vil jeg lige læse lidt af teksten op. Hun var fattig, men så ærlig. Hun var barndomshjemmets pryd, men en rig mand blev begærlig, og så tog han hendes død. Sådan er kapitalismen, utak af de armes løn. Det er de riges paradis, men jeg synes fandme, det er synd. Stor lyrik. Der er bare tilbage nu at sige tak til Anna Libak. Og til Søgerine Godfredsen og til Clara Witt, der har produceret. Tak også til alle jer, der lytter med og skriver til os. Jeg hedder Sofia Hermansen, og vi er tilbage i næste uge, og vi sender live fra DR-scenen på Folkemødet på Bornholm.
5: Fra kamp til sejr, og fra gåsehud til jubel. DR Symfoniorkestret og værterne Tina Müller og Henrik Lindiger vækker lyden af sportens største øjeblikke til live i en storslået koncert. Hør ikoniske hits som We Are The Champions og en unik korversion af For Evigt. Det er Sports & Symphony den 10., 11. og 12. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
6: Godmorgen. Denne tirsdag den 9. juni. Om lidt her på kanalen, så er der jo 3 timers pæt morgen at stå op til. Det er lige efter 5 minutters radioavis. Klokken, den er blevet 6.
7: Flere unge bliver indlagt med opioidforgiftning. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at antallet er mere end fordoblet på 5 år. Derfor lancerer Sundhedsstyrelsen i dag en national kampagne, som skal gøre de unge opmærksomme på risikoen ved at tage opioider, fortæller direktør Jonas Ebert.
8: Formålet er at fortælle de unge, hvad det her er. Vi er bekymret for, at ikke alle unge ved, hvor farligt det er. Vi er bekymret for, at de ikke ved, at det, der kan ligne et lægemiddel, faktisk er et meget, meget potent, farligt giftstof, som de i sidste ende kan ende med ikke at trække vejret efter.
7: Kampagnen består blandt andet af videoer som den, du skal høre her, der bliver udrullet på Snapchat, YouTube, Reddit, Facebook og Instagram. I videoen bliver det til sidst fremhævet, at opioider er det farligste stof, der findes. Og det er netop derfor, at de unge skal passe på, siger Birgitte Tylstrup, der er lektor ved Center for Rusmiddelforskning på Aarhus Universitet.
9: Det er fordi blandt andet, at man får en afhængighed meget hurtigt. Det kan ske inden for uger. Det er et stof, man kan dø af, hvis man får en overdosis. Men man kan også få ikke-dødelige overdoser og forgiftninger. Og det skader kroppen vældig meget. Så det er vældig alvorligt, og vi skal virkelig have de forgiftninger blandt unge ned.
7: Sidste år var der 266 unge, som endte på sygehuset på grund af opioider. Regeringens gave til de unge i form af gratis tog og bus er ikke lige god alle steder i landet. For at gøre det gratis at hoppe på bussen hjælper ikke noget, når der ikke er nogen bus at hoppe på. Kritikken kommer både fra eksperter, Landdistrikternes Fællesråd og fra flere unge på landet. En af dem er 19-årige Marie Bøgh Fangel, der bor i Thy, hvor busserne ikke kører så tit. Så hun så gerne, at der også blev givet penge til flere busser.
10: Det ville også være fedt, hvis der også blev fokuseret lidt på det at forbedre den offentlige transport, i stedet for det bare var og gør den gratis.
7: Og det er børn og unge i de større byer, der vil få mest gavn af regeringens forslag om gratis offentlig transport til unge under 22. Det siger Tanja Kidholm Madsen, der er trafikforsker ved Aalborg Universitet.
11: Ude på landet kan man have steder, hvor der er langt til det nærmeste stoppested. Dem, der vil få gavn af det, vil typisk være de steder, hvor der allerede er et godt udbud af kollektiv trafik.
7: Regeringen vil dog også lave en analyse af, hvordan den kollektive transport kan forbedres på landet. Den ekstraordinære varme, vi har haft i foråret i Europa, kan være et varsel om, at endnu vildere vejrforhold venter lige om hjørnet. Forskerne advarer nemlig om, en såkaldt super El Niño er på vej. El Niño er et vejrfænomen, der udspiller sig i Stillehavet, hvor varmt vand kommer op til overfladen og er med til at løfte gennemsnitstemperaturen i hele verden, give mere tørke og mere regn og stærkere orkaner. Og den lægger sig oven på de klimaforandringer, vi allerede er vidne til, forklarer Martin Olesen, der er klimaforsker på DMI.
12: El Niño går ind og ligesom forstærker de ting, som man sådan set i forvejen slås med. Nu bliver det bare endnu kraftigere.
7: Og El Niño er så tidligt ude, at den i de kommende måneder kan udvikle sig til en såkaldt super El Niño. Og det kan få store konsekvenser for både landbruget og forbrugere i Danmark, da den kan give dårligere høst og dermed også højere fødevarepriser.
12: Nu har vi både den globale opvarmning, og vi har formodentlig en kraftig El Niño, så vi vil bygge op til den her perfekte storm. Det kan blive meget roligt.
7: I den demokratiske republik Kongo er antallet af Ebola-relaterede dødsfald nu steget til 101. Det viser nye data fra landets regering, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Samtidig er antallet af bekræftede smittetilfælde steget til 550, og frygten for at blive smittet er udbredt i byen Bunia i Kongo. Og passagerer og transportarbejdere i Bunia, som altså er epicentret for Ebola-udbruddet i den demokratiske republik, frygter at blive smittet, men de forsøger at beskytte sig, fortæller denne her motorcykeltaxachauffør. Vi bruger håndsprit, som vi selv køber, mens 80% af motorcykeltaxachaufførerne har håndsprit. Og når de sætter kunder af, desinficerer de deres hænder, siger han. Kunderne er også bange for at blive smittet, fortæller denne her passager. Som altså ikke fortalte ret meget, men til gengæld så kan du så få en vejrudsigt. Skyet og i den nordlige og østlige del først på dagen regn eller byer, og i midt af Nordjylland, der kan byerne komme med torden og så ende i skybrud. I løbet af dagen så klarer det så op fra vest med lidt eller nogen sol og kun spredte byer. Temperaturer, dem er der ikke så mange af, 13-18 grader og en svag til frisk vind fra sydøst. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
13: Godmorgen, du har tændt for P1 Morgen her tirsdag den 9. juni. De næste 3 timer, der skal det blandt andet handle om, at alt for mange helt unge misbruger opioider og ender på hospitalet. Ofte fordi de har taget pillerne sammen med alkohol og udviklingen. Den er markant, og derfor der har Sundhedsstyrelsen sendt nye kampagnevideoer, som skal ramme de unge.
14: Trækker han bagud?
13: Ja, vi skal her til morgen omkring eksplosion af de unge, som altså tager de her stoffer, og så spørger vi også, om den her kampagne kan ændre noget.
15: Skal politikerne selv have lov til at bestemme, om deres navn og citater kommer med i udredning af krigen i Afghanistan, hvor 44 danske soldater mistede livet? Det skal 54 tidligere medlemmer af Udenrigspolitisk Nævn selv tage stilling til. Kritikerne mener, at det er ansvarsfraskrivelse, mens fortaler for anonymitet siger, at møderne i Udenrigspolitisk Nævn er fortrolige, og derfor må man som medlem kunne regne med, at hvad der bliver sagt på møderne, også bliver på møderne. Vi taler i den her time med en veteran, altså en tidligere soldat, der har svært ved at forstå det argument. Og senere på morgen skal vi have fat i tidligere udenrigsminister Holger K. Nielsen, der selv skal svare på, om han vil citeres med navn.
13: Ja, så skal det handle om jordbærkrise i Norge, og også hvad der er værst, festrygning eller at sidde stille, når det gælder kræft. Alt muligt, meget, meget mere. I studiet her til morgen, der er det Ole Brink og Thomas Thierhansen.
15: Lyden af et godstog, der kører tværs igennem en lejr af migranter. Jeg skal nok få en forklaring på, hvad det er, der sker her, men vi skal i hvert fald til Mexico, for det er jo ugen, hvor verdensmesterskaberne i fodbold, VM i fodbold, begynder. Værtslande er Canada, USA og Mexico.
13: Ja, og når sidst nævnte her, Mexico på torsdag åbner ballet i Mexico City, hvor de møder Sydafrika, ja, så bliver det også begyndelsen på en slutrunde med 3 værtsnationer, som i øjeblikket har et ret anstrengt forhold til hinanden. Og en af de ting, de slås om, det er migranter.
15: Donald Trump har nemlig i sin embedsperiode forsøgt at få nedbragt antallet af ulovlige indvandrere til USA, og er tilsyneladende også lykkedes med det. Ifølge tal fra Det Hvide Hus, så er 600.000 illegale migranter kylet ud, siden Trump tiltrådte i begyndelsen af sidste år, mens over 2 millioner migranter har forladt USA frivilligt, lyder tallene, og mange af dem kommer netop fra Mexico og andre steder i Sydamerika.
14: Ja, med det. Godmorgen, Christian Anblad.
16: Godmorgen.
14: Det er altså Sydamerika-korrespondent. Du er med fra Mexico City. Du har besøgt nogle af de her mennesker, som har måttet opgive den amerikanske drøm, og nu ja, altså bor lige op af jernbanen i Mexico.
16: Ja, det er, må jeg sige, et af de mærkeligste steder, jeg har været. Jeg har været selvom jeg har været mange mærkelige steder efterhånden i Sydamerika, altså helt ud til jernbanen, der bor de her mennesker, der bor omkring 50 familier, sådan omkring en 100-200 mennesker, børn, gamle, voksne, bor der i små skure, der sådan er sat lidt tilfældigt op med træplader og plastik. Det regner ind og havler ind. Der er rotter, der løber rundt. Der er ikke rindende vand. Nogle af dem har elektricitet. Det er meget, meget kummerlige forhold. Og så sker der altså det en gang om dagen, så kommer det her godstog trumlen igennem, og så gælder det altså om at få børnene genet væk. Så det er ret forfærdelige forhold, de lever under, synes jeg.
14: Og hvorfor har de valgt, eller hvorfor er de blevet nødt til at bo ved siden af jernbanen, hvor de her godstog kommer kørende?
16: Altså det her, det er jo bare et af rigtig mange steder i Mexico, og specielt i Mexico City, som er blevet sådan en opsamlingsland for dem, der ikke kunne komme til USA, eller er blevet sendt ud af USA. Man kan sige, der er tre kategorier af de her mennesker. Der er dem, som er blevet deporteret af ICE. Der er, som I nævnte der, omkring 600.000. Og så er der omkring 2 millioner illegale indvandrere. Det hævder amerikanerne i hvert fald selv. Det er tal, vi har fra Det Hvide Hus. Altså, at der er omkring 2 millioner illegale migranter, måske lidt flere, som selv har givet op. Altså, de simpelthen kunne se, at der har været så dårlig stemning i USA, så det var bedre at vende om og smutte ned til Mexico. Mm. Og så den sidste kategori, som der også er en del af, det er jo folk, som var på vej mod USA, men som simpelthen har givet op, og nu er de så alle sammen i Mexico. Så på den måde kan man sige, at USA's migrantproblem er blevet, det har egentlig været mange år, også Mexikos problem, men det vokser, og det er noget, som de NGO'er, der arbejder med migranterne, er stærkt bekymrede over, fordi de ved simpelthen ikke, hvad de skal stille op med de her folk.
14: Nej, og en af dem, du mødte i den her lejr, Christian, det var José, som er migrant fra Venezuela. Vi skal lige høre det klip med, hvad han sagde til dig.
17: No, sí, Trump es muy, muy racista. Él no quiere ningún extranjero en su país.
14: Ja, hvad talte du med José om? Hvad siger han i det her klip?
16: Ja, for det første er det meget typisk, at han er fra Venezuela. Dem er der altså rigtig mange af, og det er jo noget, vi også har talt meget om, altså migrantstrøm ud af Venezuela. Og de har jo, indtil Trump kom til magten, haft en særstatus i USA, hvor de faktisk fik lov til at rejse ind. Men José, han siger jo altså, at han opfatter Trump som racistisk, og det er det der med, at man mange af dem, jeg snakker med, de forstår simpelthen ikke, at amerikanerne ikke har lyst til at få dem derop, fordi de siger, at vi kommer jo for at arbejde. Vi vil gerne være en del af USA. Vi vil gerne tjene en løn i dollar, som vi kan sende hjem til vores familie i Venezuela eller Honduras eller El Salvador. Men lige nu er det altså en umulig drøm for mange af dem, og så begynder de altså at blive længere og længere tid, ligesom bare hænge ud i Mexico, fordi for eksempel Venezuela er der altså ikke ret mange, der har lyst til at tage hjem til. Så de er sådan lidt i et ingenmandsland i Mexico lige nu.
14: Mm. Og det er jo tydeligt, Trump, han har gjort det til et helt stort slagnummer for hans administration at sige, immigranter, de skal ud af landet. Har det været sådan tidligere, altså under andre amerikanske præsidenter, har der ligesom været en forventning fra de her migranter om, at man kunne komme til USA, arbejde, som vi hører José sige, uden nødvendigvis at papirerne i orden?
16: Ja, altså alle migranter, der tager afsted, de ved godt, at det både er farligt, besværligt og ganske usikkert, om den amerikanske drøm overhovedet kan blive til noget. Men de har gjort det, fordi der var et håb. Der var en chance. De har hørt om familiemedlemmer, onkler, fætre osv., som er lykkedes med at komme ind i USA. Men det gør det bare ikke mere. Der er virkelig lukket deroppe. Det kan godt være, der smutter nogle enkelte over grænsen en gang imellem, men Trump har jo ret i, at han har haft succes med at lukke grænsen. Så de mennesker, der har kan man sige, der sidder i de her lejre eller små samlinger af folk nu, jamen de virker egentlig som om, de har næsten mistet håbet, fordi de vil ikke tilbage til deres eget land. De har heller ikke rigtig lyst til at være i Mexico. Og så har de altså forstået nu meddelelsen fra Trump om, at de ikke kommer ind. Men det er klart, det her er ikke noget nyt problem. Det, der bare er i det, det er, at stemningen og de ting, vi ser, at blandt andet ICE har lavet i USA, har selvfølgelig gjort, at mange latinamerikanere siger, at den amerikanske drøm, den er i hvert fald udskudt på ubestemt tid lige i øjeblikket.
14: Ja, og så kommer det jo også lige på et tidspunkt, hvor der er et fodbold-VM, hvor Mexico, USA og Canada sådan skal arbejde sammen og vise, ligesom, hvad de kan udrette. Hvad betyder det for forholdet mellem USA og Mexico, at USA fører den her strammere politik, der betyder, at Mexico bliver det her opsamlingssted?
16: Jamen, altså, nu har jeg jo været i Mexico nogle dage, og der er begyndt at være rigtig god VM-stemning hernede. Jeg har på fornemmelsen, at den ikke rigtig er kommet til Danmark endnu, men

0: Og der kan man bare sige, at dit forhold er i hvert fald klart forværret, og det er jo også det, der er specielt, er jo de her tre lande. De fik jo tildelt VM dengang, at forholdet faktisk mellem de tre lande var ganske fint, og det kan vi altså ikke sige, det er lige pt.
1: Tak for at med, Christian.
0: Selv tak.
1: Fortsat god dag. Christian Anblad, DR's Sydamerika-korrespondent.
2: VM-stemningen er ikke rigtig kommet til Danmark endnu. Det kan han simpelthen mærke derovre fra Christian, og det er jo rigtigt. Er det ikke det, Thomas?
1: Jeg synes ikke, det er ikke sådan, at vi gaderne... Jeg så faktisk ned på Islands Brygge, altså her i København, der havde TV2 i gang med at sætte en stor scene op og sådan noget, så tænkte jeg, okay, nu begynder det.
2: Ja, jeg var lige ved at sige, jeg tror, stemningen kommer i 2030, hvis vi kvalificerer os til den tid.
1: Det er noget andet, når man ikke sætter med.
2: Ja. Vi åbner for hanen, fylder glasset, drikker vand, sådan uden at tænke videre over det. Vandet i vores haner er fortsat sikkert at drikke, men et nyt forskningsprojekt rejser bekymring over antallet af menneskeskabte stoffer, der findes i vores drikkevand.
1: Ja, med nye analysemetoder har forskere, at de har fundet tusindvis af kemikalier i drikkevandet, men langt de fleste kan de faktisk ikke sætte navn på. Det er en historie, som Jyllandsposten kan skrive.
2: Med os nu har vi Martin Hansen. Godmorgen.
3: Ja, godmorgen.
2: Lektor på DTU. Du står i spidsen for et nyt forskningsprojekt, der er støttet af Danmarks Frie Forskningsfond. Hvad er det helt konkret, I har fundet ud af, Martin?
3: Jamen altså, vi har fundet ud af at udvikle nogle nye metoder, der ligesom er dækkende for rigtig mange stoffer på én gang. Og ved hjælp af de her metoder, så kan vi måle 100.000 vis af stoffer måske. Og der har vi i projektet i samarbejde med Miljøstyrelsen været ude og få adgang til nogle grundvandsboringer, og her har vi set, at der er rigtig mange stoffer derude i grundvandsboringerne.
2: Og hvad er det for stoffer?
3: Jamen, mange af stofferne er heldigvis i langt den største grad af naturlige stoffer. Der er desværre også en hel del, der er syntetiske og menneskeskabte, som for eksempel pesticider eller PFAS-stoffer. Og så som noget nyt i Danmark også lidt lægemiddelrester desværre.
2: Okay.
3: Så har Miljøstyrelsen så brugt det her proaktivt og så sat nogle af de her stoffer på overvågningsprogrammer de efterfølgende år, hvilket er et rigtig godt tiltag.
2: Men som jeg forstår det, så altså 99% af stofferne kan I simpelthen ikke, at det ved vi ikke, hvad er. Det kan vi ikke identificere.
3: Vi kan bare, ud fra det data, der kan vi se, der er sådan ligesom en blob i data, og det signal, det svarer til, at der må være et stof. Og så nogle af stofferne kan vi sætte navn på, fordi de er i nogle databaser, som vi samarbejder med andre forskere rundt omkring i verden til at karakterisere. Og så kan vi så sige, cirka 1% af vores data, der kan vi sætte navn på stofferne. Så er der så nogle tusindvis af andre ude i vandet der. Den anden del af undersøgelsen, der gik vi jo så ind i samarbejde med vandværkerne og kiggede på, er der så noget af det her vand, der så kan blive renset på vandværkerne? Og der kunne vi faktisk se en god behandlingseffekt fra hvad der kommer ind, altså fra grundvandet, og så hvad der kommer ud. Og der foregår alle mulige gode tiltag og udviklingsprojekter i vandbranchen til at udvikle behandlingsteknologier. Og der viser det også, at der er noget, der bryder igennem, selvfølgelig, af de her 100.000 vis af stoffer. Og så er der nogle tusind, der går igennem der i uhyre lave koncentrationer.
2: Ja, fordi det kan godt lyde bekymrende, umiddelbart, at der er tusindvis af stoffer, som vi ikke rigtig ved, hvad er, som er i vores drikkevand. I siger så alligevel, at bare roligt, man kan roligt tage et glas vand og drikke.
3: Jamen, altså det er hanevand. Ja, fordi så den sidste del af undersøgelsen, som vi arbejder på at offentliggøre nu, det er, at så har vi været ude i husholdningerne, og der ser vi også indsat heldigvis en lavere grad af stoffer og i endnu lavere koncentrationer. Men vi ser stadigvæk spor af forskellige ting, der nok ikke bør være der, men vi holder os stadigvæk under myndighedernes krav, og der er ikke nogen umiddelbare risiko.
2: Ved I, Martin Hansen, ved I, om det er nye kemikalier, der er kommet til sådan hen over de senere år, eller er I bare blevet bedre til at undersøge og finde frem til dem?
3: Ja, det er en kombination, ikke? Man er blevet bedre til at måle og undersøge, og så nogle af stofferne, det er jo nogle stoffer, vi har brugt for 50 år siden. Så, og det viser jo bare, at transportvejene ude

0: miljøet. De kan være meget hurtige, og de kan også være meget langsomme. Og det viser også, at de stoffer, som vi bruger i vores samfund, på et eller andet tidspunkt, så hvis vi ikke er påpasselige og får ryddet op og renset, så kommer de altså tilbage til os på en eller anden måde. Ja.
1: Så hvad kunne være godt, hvis myndighederne, vandforsyning også, gør nu, hvis vi stadigvæk ligesom skal, eller forsøge at holde styr på det her?
0: Jamen, der foregår rigtig mange gode tiltag, og de er jo lidt på forkant med situationen og har mange udviklingsprojekter allerede og ser på avancerede vandbehandlinger. Og det er da nok det er den rigtige vej at gå, tænker jeg, og prøve at få fjernet det her.
1: Martin Hansen, tak for at være med. Tak for at fortælle om jeres resultater.
0: Det var fedt. Tak for det. Hej.
1: Hej. Lektor på DTU, altså Martin Hansen, står i spidsen for det her nye forskningsprojekt.
2: Ole, vi skal lige følge op på en sag, som vi også havde fokus på i går, for i de her dage, der udspiller sig altså et drama, et slagsmål for millioner af kroner i retten på Frederiksberg. Her har iværksætteren og smykkesælgeren Jesper Casey Nielsen stævnet sin gamle samarbejdspartner, smykkekoncernen Pandora, for at have snydt ham for 824 millioner kroner plus renter.
1: Det er første gang parterne mødes i en byret, hvor sagen føres for åbne døre, og i går der lød det sådan her fra Jesper Casey Nielsen, da han var på vej ind til retten.
3: Der er lavet så mange ting, som vi i dag kommer til at fremføre, som gør sagen klokkeklar, og derfor er alle, der er på vores hold, selvfølgelig fuldstændig overbevist om, at Pandora er snød.
2: Ja, det sagde han til journalist her i DR, Ole Hall, som også er forfatter til bogen Pandora, Danmarks vildeste væksteventyr, og også en bog om Jesper Casey Nielsen. Ole Hall, han fulgte med i retten i går, og vi kan jo lige høre ham forklare, hvorfor det er, at Jesper Nielsen har stævnet Pandora for de her mange, mange millioner kroner, og har trukket selskabet i retten.
4: Det er for at få de her millioner af kroner, på et tidspunkt har det også været milliarder, han har nævnt. Det er penge, han har kæmpet for i nu faktisk lidt mere end 10 år. Det er sådan en slags jubilæum på en måde, fordi for lidt mere end 10 år siden, jamen, der brød den her fejde ud. Og det var simpelthen efter en virksomhedshandel, som de lavede for 15 år siden, altså hvor Pandora købte Casey Jespers firma, købte ham ud af det for ligesom at køre udenom om Casey Jesper. Og der skulle han have haft, udover at han fik en betaling på 400 millioner, så skulle han have haft en efterbetaling, som skulle komme lidt senere, når man fandt ud af, om det her firma stadigvæk godt kunne tjene penge. Og den efterbetaling, den skulle så ligesom bygge på et overskud, som var i det her selskab, et datterselskab i Tyskland. Og det viste sig så, at det overskud, som skulle komme i det selskab de næste 4 år, jamen det endte med faktisk at blive et underskud. Pandora kunne ikke tjene penge, efter Casey Jesper havde forladt dem der, og derfor så fik han 0 kroner udbetalt, da det blev gjort op i 2015, og det er Casey Jesper så bare dybt, dybt uenig i. Han mener, at der er blevet fusket, at der er blevet tryllet et overskud væk, sådan så han ikke skulle have nogen penge.
1: Sagde vores kollega Ole Hall, og ifølge Ole Hall var det mest opsigtsvækkende, der kom frem i går, et vidneudsagn fra Jesper Møller.
4: Der kom nemlig et vidne, som vi ikke har hørt udtale sig før, som nu udtalte sig foran en dommer, det vil sige under strafansvar. Det vidne var interessant, fordi det var en person, eller er en person, der hedder Jesper Møller. Han har siddet som direktør lige præcis i det selskab, som de nu slås om det egentlig tjener penge. Han sad fra 2013 til 2015 i Casey Jespers gamle selskab, da det var blevet en del af Pandora. Der sad han og skulle rydde op i forretningen, sagde Pandora. Men han siger så, og det sagde han i dag foran dommeren Jesper Møller her, at det gik faktisk godt i det her selskab. Der blev faktisk tjent rigtig mange penge, så mange penge, så han fik bonus. Og det var en bonus, han fik 3 år i træk, og det var, fordi han simpelthen nåede en EBITDA, som var ret høj, altså det vil sige over 30% tjente han hjem til selskabet, og kunne derfor få bonus 3 år i træk. Så det var altså et noget andet billede, han tegnede den her forretning, end Pandora har gjort.
2: Ja, Pandora stillede ikke op til interview i går, men koncernen kalder retssagen for absurd, og de mener, at den blev afsluttet tilbage i 2021 i en lukket voldgiftssag. Dog har Pandora sendt os følgende kommentar.
1: Sagen blev endelig afgjort ved voldgiftsretten for 5 år siden, og hverken Jesper Nielsen, hans mor eller hans søster har noget krav mod Pandora. Deres krav, og dermed hele sagen, er absurd.
2: Ja, alligevel er det ikke noget, som får Jesper Nielsen til at give op, fortæller Ole Hall.
4: Jeg spurgte ham ad i dag, altså, om det så var slut, hvis nu, at dommeren ikke rigtig synes, der var en sag her. Til det svarer han ind, nej, jeg bliver ved lige så længe, at vi ikke har vundet.
1: Ja, ifølge Ole Hall, så vil Jesper Nielsen anlægge en ny voldgiftssag næste år, hvis det ikke skulle gå ham, som han ønsker sig. Og det var altså dag 1 her ved retssagen. Det er stadig uvist, hvornår sagen endelig afsluttes, men det er jo selvfølgelig en sag, vi holder lidt øje med her hos os i P1 Morgen.
2: Vi skal til Estlands hovedstad Tallinn, fordi i dag der mødes Mette Frederiksen sammen med de andre nordiske regeringsledere og deres baltiske kollegaer. De skal diskutere forsvar og sikkerhed efter den seneste tids episoder med nedfaldende droner ind over Baltikum og Finland. Støtten til Ukraine er også på dagsordenen. Per Bang Thomsen, godmorgen.
5: Godmorgen.
2: Du er DR's korrespondent i Norden og Østersøen. Mødet, det starter her 9:30. Det foregår i et såkaldt NB8-format. Det bliver du simpelthen så lige at forklare, hvad er.
5: Jamen, det er jo sådan endnu en dejlig forkortelse, som ingen forstår ud over de særlige indviede. Men det her NB8, det betyder kort og godt, ja, de fem nordiske lande og de tre baltiske lande, altså 8 lande i alt, så nordiske, baltiske og 8 som for antallet af lande. Og det er et, jamen, kan man sige, et højt grad et uformelt samarbejde, hvor de her stats- og regeringsledere fra de nordiske og baltiske lande, og også andre minister, de kan mødes og diskutere de her emner, som optager dem. Og som du sagde, så er det blandt andet forsvar og sikkerhed, støtten til Ukraine, men også noget som kunstig intelligens og konkurrencedygtighed, der er på dagsordenen i dag. Og det her format, det her samarbejde, det har jo en del år på banen faktisk. Det blev etableret tilbage i begyndelsen af 1990'erne, efter at de baltiske lande løsrev sig og blev selvstændige igen. Men det er noget, som har fået altså endnu mere opmærksomhed her i de senere år, efter at krigen i Ukraine brød ud, og det er bare en verden, som er blevet mere urolig og uforudsigelig, så har det fået en stigende betydning, det her samarbejde, fordi det er lande, som ser ens på tingene, og som kan tale direkte ud af posen med hinanden, og som ikke behøver først at skulle sidde og læse nogle indstuderede talepapirer, som det ofte er i FN og NATO og EU-regi, men her der kan de bare tale direkte ud af posen, kan man sige.
2: Ja, og jeg ved, der er også anmeldt en ganske fremtrædende gæst i dag.
5: Ja, lige præcis. Den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky, det der hedder, han kommer her i dag og deltager i mødet. Og det gør han jo, fordi det er også blandt venner, han kommer til at være her i dag, fordi både de nordiske og de baltiske lande, det er jo nogle af dem, som både har og som jo fortsat er dem, som støtter altså Ukraine allermest i den her krig. Altså de har, jeg fandt de seneste tal, at de har støttet Ukraine med mere end 314 milliarder kroner, hvilket jo samlet set gør deres bidrag til det største i verden, hvis man måler per indbygger. Mm. Så det er noget, han ligesom kommer her på den ene side for at sige tak, men også ligesom for at sige, hey, vi har også stadig brug for, at der skal være fokus på krigen i Ukraine, som jo ellers har stået lidt i skyggen af krisen i Mellemøsten på det seneste. Og det tror jeg sådan set også, at de nordiske og baltiske ledere er enige i, at der skal fokus på Ukraine igen.
2: Det, der er jo fælles for alle de lande, der holder møde, det er jo, at de er med i NATO. Så man burde ligesom sige, forsikringsordningen, den er jo på plads. Hvorfor er der egentlig behov for at mødes og klappe hinanden på skuldrene og sige, vi er enige? Men det er måske netop fordi, at NATO med Donald Trump i spidsen har gjort det svært at være NB8-land.
5: Jeg tror, det, man skal se det på den måde, at de for det første ikke ser det som noget alternativ til NATO. De ser det sådan set bare som en vigtig brik i NATO-samarbejdet. Og også, at Donald Trump, han har jo sagt til de nordlige eller til de europæiske lande, at hey venner, I skal altså til at bruge flere penge på jeres eget forsvar og sikkerhed. Det skal I altså stå for her fremover. Og det mener de her lande jo sådan set også, og de er jo også nogle af de lande, som bruger flest penge på forsvar og sikkerhed, og som har skruet op her i de senere år. Og der er det også nemt for dem, så kan man sige, at mødes i det her format og diskutere de her ting. Som sagt, lige ud af posen. Man skal ikke sidde først og høre på nogle lande, som måske er sådan, er truslen for Rusland egentlig så slemt, når det kommer til stykket, og bør vi egentlig skrue op for forsvarsbudgetterne, når det kommer til stykket? Der kan de kigge hinanden i øjnene og sige, jamen prøv, det er vi enige om. Vi skal bare finde ud af, hvordan og hvor hurtigt vi gør det. Mm. Og på den måde kan de så også netop sætte et tempo og sætte en dagsorden og få sat fokus på det, og også fokus på Ukraine igen. Og så ser de så ligesom en måde, som så kan de også forhåbentlig få nogle andre lande med på det.
2: Og bare her til sidst, Per, altså en konkret ting, altså de skal holde pressemøde omkring 3:00 i eftermiddag. En konkret ting, der kommer ud af mødet. Kan du spå om det?
5: der kommer nogle erklæringer, som der gør på de her topmøder, blandt andet også en, om man skal styrke forsvars- og sikkerhedssamarbejde mellem Ukraine og de nordiske og baltiske lande. Hvad der kommer til at stå, det ved jeg sådan set ikke, men jeg tror, det bliver faktisk ret interessant, fordi når man taler med de nordiske og baltiske ledere, så begynder de i højere grad at snakke om, at det der med, at vi siger, skal vi have Ukraine med i EU og NATO, der er de begyndt at vente rundt og sige, kan vi overhovedet klare os uden Ukraine i EU og NATO, netop fordi de har så stærkt et forsvar. Så jeg tror, der er også noget, som de kommer til at fokus på, lederne her med, Ukraine, har vi måske faktisk brug for sikkerhedsgarantier fra jer, hvis vi skal kunne klare os på sigt. Så det tror jeg bliver interessant. Jeg ved ikke, hvor konkret det bliver. Lad mig sige det sådan.
2: Det finder vi ud af, Per. Tak for at være med her til morgen i hvert fald.
5: Selv tak.
2: Per Bang Thomsen, DR's korrespondent i Norden og Østersøen.
1: Men det blev klokken 6:30. Niels Christian Lang er i studiet klar med et nyhedsoverblik.
6: Antallet af unge, der bliver indlagt med opioidforgiftning, er mere end fordoblet på 5 år. Derfor lancerer Sundhedsstyrelsen i dag en kampagne, som skal gøre de unge opmærksom på risikoen ved at tage opioider, fortæller direktør Jonas Ebert.
7: Vi er bekymret for, at ikke alle unge ved, hvor farligt det er. Vi er bekymret for, at de ikke ved, at det, der kan ligne et lægemiddel, faktisk er et meget, meget potent, farligt giftstof.
6: Og det er afhængighedsskabende i løbet af meget kort tid, livsfarligt og kan også give varige men, selvom man ikke dør af det. Og derfor skal de unge passe på, siger Birgitte Tylstrup, der er lektor ved Center for Rusmiddelforskning på Aarhus Universitet.
8: Så det er vældig alvorligt, og vi skal virkelig have de forgiftninger blandt unge ned.
6: Sidste år var der 266 unge, der endte på sygehuset på grund af opioider. Regeringens gave til de unge i form af gratis transport er ikke lige stor alle steder i landet. For det hjælper ikke at gøre det gratis at hoppe på bussen, når der ikke er nogen bus at hoppe på. Sådan lyder det fra eksperter, Landdistrikternes Fællesråd og flere unge på landet. En af dem er 19-årige Marie Bøfangel, der bor i Thy, hvor busserne ikke kører særligt tit. Så hun så gerne, at der også blev givet penge til flere busser.
9: Det ville også være fedt, hvis der også blev fokuseret lidt på det at forbedre den offentlige transport, i stedet for det bare var og gør den gratis.
6: Regeringen vil bruge 2 milliarder på gratis transport til unge under 22, men vil dog også lave en analyse af, hvordan den kollektive transport kan forbedres på landet. Antallet af døde efter Ebola-udbruddet i den demokratiske republik Kongo er nu steget til 101. Det viser nye tal fra landets regering ifølge nyhedsbureauet Reuters. Samtidig er antallet af bekræftede smittetilfælde steget til 550. Udbruddet spreder sig i den østlige del af landet, som er svært at nå frem til på grund af dårlige veje og truslen fra væbnede grupper. Verdenssundhedsorganisationen WHO har erklæret udbruddet for en international sundhedskrise. Først skyde med regn og byger i nord og øst, senere klarte op med lidt eller nogen sol og så kun spredte byger. 13-18 grader og svag til frisk vind fra sydøst.
1: Skal politikerne selv have lov til at bestemme, om deres navn og citater kommer med i udredningen af krigen i Afghanistan, hvor 44 danske soldater mistillede? Ja, det må de da. Selvom er svaret vel egentlig de her 54 tidligere medlemmer af Udenrigspolitisk Nævn, er i hvert fald blevet bedt om selv at tage stilling til, om de vil have deres navn og deres citater med i den her udredning, med i den her rapport.
2: Ja, og den er udarbejdet af forskere fra Dansk Institut for Internationale Studier og har været færdig faktisk siden februar 2025. Men fordi den indeholder citater fra fortrolige møder i Udenrigspolitisk Nævn, så har Folketinget valgt at tilbageholde den politiske del af rapportet. Og forløbet har nemlig været sådan, at forskerne bag har fået tildelt alt det materiale, som Udenrigsministeriet har vurderet, ikke vil være skadeligt for statens sikkerhed, og ud fra det skrev rapporten.
1: Og nu har de mange nævnsmedlemmer så mulighed for at gennemgå den her færdige rapport, læse hvad de selv bliver citeret for, og så vurdere, om de har lyst til at have deres navn med i rapporten. Og hvis de så siger nej, så vil citatet blive parafraseret, altså omskrevet, og det vil ikke fremgå, hvem der har sagt det her, og det vil heller ikke fremgå, hvem der ikke har ønsket at blive citeret. Morten Kromand er med os nu. Godmorgen.
10: Godmorgen.
1: Tidligere officer i forsvaret, udsendt i Afghanistan. Du er en af dem, der har været... Du ved at kritisere den her ordning. Du er kritisk over for hele setupet. Hvad er problemet i, at politikerne selv får lov til at bestemme, om de vil have deres navn og citater med i rapporten?
10: Jamen, at sende soldater i krig er en af de mest indgribende og store beslutninger, et demokrati kan tage. Og derfor er der selvfølgelig også nødt til at være åbenhed bagefter, når Folketinget jo selv beslutter, at krigen skal undersøges. Så er man nødt til at vide, hvem har egentlig sagt hvad og hvornår. Hvordan har de her beslutninger fundet sted? Det er jo 20 års indsats, som har kostet 44 danskere i livet, så selvfølgelig er det interessant og nødvendigt at få belyst.
1: Men der er to dele her, ikke? Der er det, politikerne har sagt i den åbne politiske diskussion, og det ligger der selvfølgelig. Men så er der politikerne i det udenrigspolitiske nævn. De har udtalt sig i nævnet i den forventning, at det var fortroligt i 30 år. Fordi sådan er det med det, der bliver sagt i udenrigspolitisk nævn. Hvorfor pludselig lave om på det?
10: Jamen, præmissen i udredningen var jo netop, at det ikke skulle være de 30 år. Og politikerne er jo ikke enige om, hvorvidt de har udtalt sig under fortrolighed. Holger K. Nielsen siger sådan, et løfte har der aldrig været. Jeppe Kofod det samme. Så politikerne er ikke enige om, hvad det er, de er blevet lovet. Men det er her, de allermest centrale beslutninger bliver taget i udenrigspolitiske nævn. Og derfor er det selvfølgelig også noget af det mest interessante materiale for forskerne.
1: Hvilken forskel vil det gøre for dig? Altså om du ved præcis, hvem der har sagt hvad?
10: Det handler for mig om at få placeret, kan man sige, hele det politiske ansvar og ligesom få belyst, hvad det er, jeg har været med til de her 20 år, vi har skiftet indsats. Så skulle vi bekæmpe Taliban, nu skulle vi bygge pigeskoler, så skulle der være demokrati, så skulle vi trække os ud igen. Hvad er det, der har påvirket de her beslutninger undervejs i nogle retninger, som vi på jorden måske havde svært ved at forstå? Det kunne jeg godt tænke mig at få nogle ord på nu her, også selvom det er nogle år siden.
1: Men sådan mere konkret, hvis du kan være det, altså hvad er du stadigvæk i tvivl om?
10: Jeg er i tvivl om de beslutninger, der blev taget undervejs. Hvordan endte vi i Helmand-provincen? Norge og Sverige, de endte i Nord-Afghanistan. Vi tog en beslutning om at gå med britterne. Så havde vi nogle perioder, hvor der blev sendt ekstra soldater afsted. Det var meget vigtigt, at der skulle bygges små lejre. Og så lige pludselig, så skulle vi trække os ud igen. Vi skulle prøve at træne afghanske militær. Der var ikke nogen af os, der var udsendt, der troede på, at det afghanske militær var klar til at overtage. Men politikerne traf alligevel beslutninger. Så for mig handler det om at finde ud af, hvorfor krigen gik, som den gjorde fra den politiske side.
1: Men tror du ikke godt, man kan finde ud af det, uden at der er præcis navn på? Altså hvis det er, som vi også sagde, det der med, at så bliver det ligesom omskrevet, parafraseret, men pointerne kommer frem alligevel, kunne man håbe.
10: Jo, altså DIS's direktør har jo selv sagt, at det vil kræve, at det er store afsnit, der skal skrives om. Og kommissoriet beder forskerne om at belyse grundlag for op- og nedskaleringer blandt andet. Uden navne, så er det svært at følge den enkelte politiker eller det enkelte parti i løbet af de her 20 år. Hvem var det, der ændrede holdning? Hvem har presset på? Hvem er det, der har trukket bremsen undervejs? Det vil vi ikke kunne se. Jeg tror simpelthen, der er skabt en sådan politisk nulfejlskultur. At det er ligesom farligere for politikerne at skifte standpunkt end at holde fast. Fordi pressen går hårdt på i forhold til en minister eller en politiker, der har ændret holdning, så har de lavet kovending og løftebrud. Så jeg tror, at det at få navnene på gør, at vi kan se, hvad er det, der er foregået over de her 20 år.
2: Men de har vel også en grund til at være, kan man sige, hvis det er bekymret for kritik. Altså, du kommer vel også til at sidde i haserne på dem, hvis deres navne kommer frem?
10: Jo, men hvis man ikke er klar til at stå på mål for sine beslutninger herunder det mest indgribende, vi kan, nemlig at sende soldater i krig, så skal man slet ikke sidde i Folketinget.
2: Mm. Morten Krohmann, tak for at være med her til morgen.
10: Selv tak.
2: Altså tidligere officer i forsvaret udsendt i Afghanistan. Og vi har forsøgt at få en kommentar fra Folketingets formand Søren Gade, men han kan ikke stille op, fordi han er med Folketingets præsidium på rejse til Færøerne for at mødes med Lagtingets formandskab deroppe.
1: Ja, så er der udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, der også har fået en del kritik i den her sag, da Berlingske kunne fortælle, at han ikke stillede op til interview med forskerne, fordi han hen over hele 2 måneder ikke kunne finde tid. Han var simpelthen ramt af kalenderudfordringer. Vi har også spurgt Lars Løkke Rasmussen, om han vil stille op til en interview. Det har han ikke haft lyst til, men han har sendt et skriftligt citat.
2: Ja, han skriver, jeg er kommet med mange udtalelser om vores indsats i Afghanistan, i bøger, taler, interviews osv. Det forventer jeg, at DIS vil bruge i deres redegørelse. Jeg har også givet DIS lov til, at de kan citere mig for det, jeg har sagt om Afghanistan til lukkede møder i det udenrigspolitiske nævn.
1: Ja. Bare sig det.
2: At?
1: Klokken er...
2: Ja, klokken den er 22 minutter i 7.
1: Jeg var bare ved at fortsætte, fordi Berlingske har også den her historie på forsiden i dag. De havde ansvaret, men vælger at tie. Thorning og Nyrup kan ikke finde tid til Afghanistan-udredningen, står der hen over et billede af nogle soldater. Jeg går ud fra, at det er danske soldater i Afghanistan. Thorning svarede aldrig, Nyrup havde ikke tid, står der herinde på side 4. I 20 år sendte ledende politikere danske soldater til krig i Afghanistan. Mange blev dræbt, endnu flere lemlæstede, og til hvilken nytte Vesten forlod landet prylet af Taliban i 2021. Nu nægter centrale politikere at bistå med at undersøge forløbet. Gade, altså Søren Gade og Lars Løkke Rasmussen har sagt nej til forskerne, Thorning Schmidt og Nyrup lige så, hedder det i Berlingske. Søren Gade, formand for Folketinget, stadig lidt endnu. Ingen politisk person personificerer Afghanistan-krigen mere end ham, skriver Berlingske. Han var forsvarsminister i årene 2004-2013. Det var under hans lederskab, at den historiske beslutning om at engagere tropper i Helmand blev truffet, og det var i Helmand, at soldat efter soldat døde, og det var i Danmark, at Søren Gade blev fotograferet til den ene soldaterbegravelse efter den anden. Gade har nægtet at deltage i et interview med Diis, skriver Berlingske, og han har endnu ikke besluttet, hvorvidt han, som Diis ønskede, vil tillade, at det, han måtte have sagt i Folketingets særlige udenrigspolitiske nævn, kan citeres i den kommende udredning. General Jesper Helsø, der havde det fulde Afghanistan ansvar i de her vigtige år hen over nullerne. Han siger i dag til Berlingske, jeg vil udtrykke mig helt afdæmpet. Min holdning er, at det vil klæde Folketingets formand at stille op på alle måder medvirke i en uvildig udredning, som Folketinget selv har bedt om. Folketingets formand må stå ved det, han har sagt, og han må stå ved det, han har gjort. Min forventning er, at Folketingets formand vil være kløgtig nok til at svare på de spørgsmål, der er stillet. Alt andet vil være mangel på respekt over for offentligheden, for soldaterne og for de pårørende.
2: Boom.
1: Citat slut, ja, fra Jesper Helsø. Berlingske i dag.
2: Jeg står her, Ole, vi kan lige også nå Jyllandspostens forside. Der har man et billede af Pia Olsen Dyhr, SF's formand, med overskriften SF lovede aldrig at lette skatten i toppen, men nu er der 100.000 kroner på vej til topdirektører. I 2025 der slog SF's formand Pia Olsen Dyhr fast, at vi kommer aldrig til at lave skattelettelser i toppen. Og så skriver Jyllandsposten her, alligevel er partiet nu gået ind i en regering, der vil lette skatten med årlig sekscifrede gevinster til de rigeste danskere. Ja, og slår man op i avisen, så får den her, hvad kan man sige, beslutning, eller at SF er med til det, at det får rosenord med på vejen fra Cepos.
1: Normalt jeg ved ikke, om I SF egentlig ønsker sig det kram der fra Cepos, men det får de nu.
2: Præcis. Cheføkonomia Amalie Holstein er overrasket over, at SF er gået med til det. Det er kun positivt, at de gør det, men jeg tænker over, om de har helt gennemskuet konsekvenserne, siger hun. Det er jo det her med, at det er en direktør, der tjener 5 millioner kroner om året, der står til at få en skattelettelse på over 100.000 kroner. Det samme gør altså ikke så mange penge, men pensionister er også nogle af dem, der bliver tilgodeset rigtig meget i regeringens nye økonomiske politik. De har forsøgt Jyllandsposten at få en kommentar fra SF's finansordfører Sofie Lippert, men det har ikke været muligt. SF's politiske ordfører Sigurd Agersnap har tidligere svaret til Ekstra Bladet, han var faktisk også med her i P1 Morgen, kan jeg huske, den i sidste onsdag, og svare lidt på den her kritik, fordi at de siger, at det er mere kompliceret end som så, for der er også noget med arveskat, og man skal se det med gratis tandlæge og alt sådan noget, der gør, at det på en eller anden måde udjævner sig. Og jeg kan huske Jyllandspostens politiske analytiker, Niels Thulsendal stod her i studiet og sagde, velkommen til de næste 4 år, siger Gud Agersnap, fordi det er det her, I kommer til at skulle svare på. Og det er måske også der, hvor man kan forestille sig, at magten kommer til at slide lidt hen ad vejen. Lad os se, hvad det bliver til.
1: Ja. 6.43. Alt for mange unge misbruger opioider. Også for mange unge danskere. Sidste år blev 266 unge mellem 15 og 24 år indlagt med forgiftninger på hospitalerne her i landet.
2: Ja, udviklingen er i flere år gået den forkerte vej, og derfor lancerer Sundhedsstyrelsen i dag en landsdækkende kampagne rettet mod de 13-20-årige, som skal advare dem mod brugen af opioider.
1: I 2 videoer på sociale medier, på Snapchat, YouTube, Reddit, Facebook, Instagram, der lyder budskabet for eksempel sådan her.
11: Hej Karl, du kan ikke have
12: ham.
11: Hvad sker der her?
12: Nej,
13: lad os høre.
11: Hvad sker der?
13: Åbne øjne,
14: Nora. Helt væk.
13: Prøv lige at kigge på mig.
14: Noah, fuck,
15: så er han okay.
14: Hent din far. Hent din far. Trækker han vejret?
2: Ja, er altså en af de her videoer, som Sundhedsstyrelsen har lavet. Nu kan jeg sige godmorgen til dig, Birgitte Tylstrup.
16: Godmorgen.
2: Du er lektor på Institut for Center for Rusmiddelforskning på Aarhus Universitet. Du har set de her videoer fra Sundhedsstyrelsen. Hvordan virker budskabet på en forsker som dig?
16: Det er jo forskrækkende at høre videoen også, når I spiller den, fordi det er alvorlige sager, som de omhandler. Men jeg synes, det er meget positivt, at Sundhedsstyrelsen nu har lavet nogle videoer, hvor de også har inddraget de unge i produktionen af videoerne. Fordi det er så vigtigt, at vi får lavet nogen, som henvender sig til de unge, som de unge lytter til. Mm. Så jeg synes, at der er nogle rigtig gode tiltag i de her videoer.
2: Ja, nu kan vi høre det på lyd. Det lyder voldsomt. Hvad er det, man ser i videoen?
16: Jamen, det er jo et tilfælde af en overdosis, hvor der så er unge til stede, som heldigvis også reagerer på det.
2: Mm. Når vi taler om brugen eller misbruget af opioider, kan man sætte et billede på, hvad er det for unge, der bruger det her i en særlig grad?
16: Vi ved, det er en bred gruppe af unge, og det vil sige, det er drenge og piger. Og der er flere piger end ved mange andre rusmidler, der bruger opioider. Og så ved vi også, at det både handler om unge, som kan man sige er i gang med unge liv i skoler, på uddannelser, på arbejde, som bruger det til at præstere i hverdagen, altså har en presset hverdag og bruger det til at tage en time-out, eller bruger det til at klare hverdagspres. Men der er også unge, der bruger opioideren til at klare mistrivsel, de problemer, der nu kan være i et unge liv. Og så er der endelig unge, som er langt mere belastet af psykiske problemer, eller unge, som er, kan man sige, marginaliseret, som er socialt udsatte. Så det er altså en rigtig bred gruppe af unge, og de bruger opioiderne til mange forskellige ting.
2: Mm. Sundhedsstyrelsens kampagne er rettet til unge helt ned til 13 år. Altså, det er ikke fordi, jeg er født i går, men hvor søren får de fat i de her opioider?
16: Men det er, at der er flere måder, kan man sige, at komme i kontakt med opioider på. Opioider langt hen ad vejen, og det er rusmidler generelt et socialt fænomen, som vi kalder det. Og det vil sige, at det spreder sig blandt de unge. Så ofte så er det de unge selv, der måske anbefaler det til hinanden, fordi de har oplevet, at det har hjulpet. Og det kan det jo også opleves i en kort periode. Men det er jo stærkt afhængighedsskabende, så der går altså ikke længe, før man kan få en afhængighed af opioider. Den anden måde, det er jo også, at der er nogle afsindige, aggressive markedskræfter, som henvender sig til de unge, også på de sociale medier. Og de sigter altså meget bredt og skelner ikke, så lige om man er 13 eller 15 eller 18 år.
2: Mm. Nye tal fra Sundhedsstyrelsens vidensbank viser, at antallet af opioidforgiftninger blandt unge er højt. I 2025 så var der 266 unge fra 24 år og ned indlagt efter en forgiftning af opioider. Det er mere end en fordobling siden 2020, hvor tallet det var 108, som var indlagt. Den her kampagne den skal løbe over 2 år. Tror du, den kan stå alene? Altså, det lyder jo som en udvikling, som ja, jo eksploderer.
16: Tallet er helt klart steget eksplosivt, som du siger, siden 2020, og derfor skal vi være meget opmærksomme. Selvfølgelig kan en kampagne ikke stå alene, men vi kan heller ikke undvære den, og vi skal heller ikke kunne sige, at de ting, der allerede er gjort, har været med til, at tallet ikke er steget yderligere, men vi er jo langt fra i mål i forhold til at sikre, at unge ikke oplever forgiftninger med opioider. Og dem, vi ser, der henvender sig i hjælpesystemet, det er jo langt fra alle. Der er mange unge, der bruger har deres opioidbrug, som de skjuler, og som også oplever forgiftninger, som vi aldrig kommer i kontakt med. Så der er selvfølgelig brug for en langt mere bred kampagne, og det synes jeg også, at Sundhedsstyrelsen er godt i gang med den her, fordi den henvender sig både til de unge, den henvender sig til voksne og en bred gruppe af voksne, ja, stort set os alle i Danmark, som skal være opmærksomme på unges trivsel, hvordan de bruger rusmidler og om opioider spiller en rolle. Og så henvender den sig også til voksne, som færdes i sociale arenaer, altså fritid, skole, uddannelser, alle mulige steder, hvor de unge er i kontakt med voksne. Så jeg synes, de går meget bredt ud med den her kampagne. Men man skal selvfølgelig altid se på, hvornår en kampagne. Hvem er de unge, lytter til det her? Og der ved vi jo godt, unge, som måske har trukket sig og isoleret sig, enten fordi de prøver at skjule deres opioidbrug, eller færdes i miljøer, hvor man ikke synes, at man behøver, eller har ikke tillid til at kontakte med voksne. det er ikke sikkert, at kampagnen når de unge, og der bliver vi nødt til at sætte ind med flere opsøgende indsatser, bygge broer ud til unge miljøer, bygge tillid, så vi kan tage snakken.
2: Tak for det, Birgitte.
16: Selv tak.
2: God dag til dig. Birgitte Tylstrup, lektor på Institut for Rusmiddelforskning på Aarhus Universitet, men det blev klokken 12 minutter i 7.
1: Vi talte for en god halv time tid siden om VM-stemning,
2: ja.
1: Om at man ikke, måske ikke rigtig kan mærke den.
2: Ej.
1: I Danmark. Og så sagde jeg noget i retning af, at vi skulle nok frem til 2030, før vi sådan rigtig kunne mærke VM-stemningen. Det er jo faktisk ikke rigtigt. At vi kan jo ramle ind i den allerede næste år. Måske allerede en lille smule i aften, for i aften skal kvindelandsholdet spille fodbold i en VM-kvalifikationskamp hen mod VM i Brasilien næste år. Det går rigtig godt for kvindelandsholdet. Mm. De skal bare lige have et enkelt point på udebane i Serbien, så er de helt sikre på at vinde gruppen foran Sverige og Italien.
2: Ja, og Danmark har spillet en forrygende kvalifikation og topper gruppen foran Sverige og Italien. I weekenden, der slog vi favoritterne fra Sverige med 2-1, og derfor så går de danske landsholdsspillere for første gang på banen som favoritter, og det er en ny situation, det siger landstræner Jakob Mikkelsen.
13: Hvor vi for 11 måneder siden stod med det ene ben nede i Nations League B og skulle spille nedrykningskampe, så er vi et år senere står her og kan spille os direkte til VM. Og for første gang er vi så også favoritter til det. Det gør jo også, at man har noget at miste. Og det er selvfølgelig en mental udfordring, og der er det vigtigt, at man fokuserer på opgaven og de ting, vi kan gøre noget ved, således vi kan få det resultat, der vil gøre det, den her utopiske drøm, som er blevet mere og mere mulig, som nu også er realistisk, til endegyldigt og komme i mål, således at vi står til VM og Copacabana og Maracana og hvad ellers kommer. Det bliver jo ikke meget større.
1: Nej, det bliver ikke meget større. De kommer ikke meget tættere på, end de er lige nu, hvor de skal møde gruppens svageste hold, og Sverige og Italien skal spille mod hinanden. Så store forventninger til det danske hold, det skræmmer ikke. Olivia Holt, hun spiller til daglig for engelske Tottenham.
15: Jeg har det godt. Jeg glæder mig helt vildt. Jeg synes, at det er sådan kampe, vi alle sammen spiller fodbold for, så ja, presset det gør bare, at man kan mærke, at man lever lidt, og jeg synes, det er fedt.
17: Du spillede jo fra start mod Sverige, gjorde det rigtig godt. Altså, hvordan kommer du ind til den her kamp? Der må være sådan lidt ekstra selvtillid på kontoen.
15: Altså, jeg ved, hvad jeg kan, og jeg ved, hvad jeg er god til, og hvad jeg er knap så god til. Så det var super fedt, at jeg fik chancen fra start mod Sverige. Så ja, det er jo bare fedt. Jeg elsker at spille med landsholdet, så jeg tager alt, hvad jeg kan få.
17: VM, det er i Brasilien. Altså, hvor stort vil det være personligt for dig at komme med?
15: Jamen, det vil være crazy. Altså, Brasilien, det er jo et kæmpe fodboldland, og når man tænker på de fodboldspillere, der har spillet i Brasilien også, så kunne få lov til at sige, at man har været til et VM i Brasilien, det vil være, ja, altså en kæmpe, kæmpe drøm, der kunne gå i opfyldelse. Nu tager vi lige en dag ad gangen, og vi har en vigtig kamp, vi lige skal have overstået, inden vi begynder at gå helt for meget i Copacabana, men forhåbentlig så kan vi gøre det færdigt.
2: Jeg sagde Olivia Holt til os her i DR, og som sagde, Ole, måske kan vi godt drømme om lidt sådan brasiliansk Copacabana-stemning i aften. Den spilles kl. 19, kampen, og den kan følges live i Liga her på DR på P4, eller på DR1 og DRTV. Og så kommer vi nok til at høre lidt om den her kamp i morgen, går jeg ud fra.
1: Ja, sandsynligvis.
2: Sandsynligvis.
1: De sociale medier udfordrer demokratiet, og politikerne er medskyldige. Så lød en kronikoverskrift forleden i Politiken, skrevet af professor Anja Bækman og af dig, Michael Bang Petersen. Godmorgen.
18: Godmorgen.
1: Professor og forskningsleder ved, eller er Magtudredningen 2.0. Magtudredningen 2.0 er jo det her forskningsprojekt, der skal give os viden om demokratiets tilstand og magtforskydninger i den tid, vi lever i her. I er kommet med en ny analyse, en ny bog, der hedder Når sociale platforme udfordrer demokratiet. I skriver blandt andet om had og misinformation på sociale medier, og at der er mørke dynamikker på de sociale platforme. Hvad er det egentlig for mørke dynamikker?
18: Jamen, det er den måde, som de sociale platforme virker på, som gør, at meget, meget få vrede brugere, der har lyst til at misinformere, at de faktisk kan nå et virkelig, virkelig stort publikum. Så for eksempel, hvis vi kigger på had, så er der 1%, som står for at producere 80% af den fjendtlige retorik af det had, der er på sociale medier. Men de når faktisk godt og vel 90% af alle brugere.
1: Mm. Og I skriver, at ansvaret for de her udfordringer, for det er en udfordring for demokratiet, konkluderer I. Det kan deles op i tre grupper. Vi har publikum, vi har platformene selv, og så politikerne. Bare sådan helt kort, giv os lige to sætninger om hvert ansvar her inden for de tre grupper.
18: Ja, men først og fremmest så skal vi sige, at man kan sige, motoren i denne her dynamik, dem som ligesom hele tiden holder det i gang, det er denne her 1% af vrede, frustrerede brugere og aktivister. Men det, der så får deres indhold til at skvulpe ud til alle os andre, jamen det er for det første publikum, som dels, når vi ser det, jamen så lader vi ikke være, eller så undlader vi at reagere. Kun 20% af brugerne, de er motiveret til at anmelde hadfuldt indhold. Vi ser også, at vi sådan set fodrer algoritmerne med den information, at vi kan ikke lade være at kigge. På mange måder så er de sociale eller kommentarsporene på sociale platformer, det er lidt ligesom sådan nogle kiggekøer på motorvejene, hvor der sker noget på den ene side, og så dem på den anden side, jamen der kommer også en kø, fordi man stopper lige op og kigger på spektaklet. Platformene er selvfølgelig afgørende i den her sammenhæng også, fordi de dels også undlader at reagere på det her hadfulde indhold. Der var en dansk undersøgelse, der viste, at Facebook de fjernede kun 15% af det ulovlige indhold, som bliver rapporteret til dem. Og derudover så har de jo algoritmer, som er fokuseret på at skabe mest mulig profit for de her platforme, og det er ved at sprede indhold, der fanger vores opmærksomhed, konfliktfuldt indhold, der handler om vrede. Og så er der endelig politikerne. Politikerne spiller også en stor rolle, og det gør de for det første ved, at rigtig, rigtig meget af det her had, det udspiller sig i deres kommentarspor. Så politikernes kommentarspor fungerer i bund og grund som udstillingsvinduer for de her frustrerede, hadfulde brugere, som gør, at vi alle kan se deres aktiviteter.
1: Mm.
18: Men der er også en anden krølle, og det er, at politikerne, de har også selv en rem af huden i den henseende, at de også har fundet ud af, at hvis man er lidt mere hård i filten, jamen så får man noget opmærksomhed, så får man flere interaktioner. Hvis en politikers indslag indeholder et angreb på en anden, så får det faktisk 4 gange så mange interaktioner på Facebook. Og det kan gøre, at de falder for fristelsen.
1: Ja, der er en folketingspolitiker, der har sagt til jer, at man kan opnå 1.500 likes ved at fodre folks indre svinehund, og I viser, hvordan fjendtlig retorik, som du også er inde på her, fra en politiker er med til at skabe trafik på sociale medier. Og på den anden side, så svækker det også tilliden til demokratiet. Altså, forholder politikerne sig til det?
18: Jamen, jeg tror, de forholder sig til det på meget konfliktfyldte måder, at på den ene side, så har de en oplevelse af, at de sociale platforme, det er ikke et rart sted at være. Altså 76% af folketingspolitikerne siger, at de får intimiderende beskeder på sociale platforme hyppigt. Så de synes ikke, det er et rart sted at være. Omvendt har de også en grundlæggende følelse af, at de har brug for opmærksomheden. De har brug for at komme i kontakt med vælgerne. De har brug for, at folk kender deres navn, så de går ned og stemmer på dem. Så de står i sådan en konfliktfyldt situation, hvor at mange af dem formentlig ikke helt rigtig ved, hvordan de skal agere i det her rum, og hvordan de rent faktisk kan understøtte den demokratiske samtale på den mest hensigtsmæssige måde.
1: Ja, det var også det enige folketing, der i gang satte jeres arbejde, altså magtudredning 2.0 i regeringsgrundlaget. Står der, at de vil følge op på jeres arbejde og komme med forslag, der styrker imødegåelsen af polariseringen af demokratiet og fragmenteringen af den digitale verden. Der er sikkert mange andre kloge ord også, men der er jo noget tyder på, at de gerne vil det her. Altså lytte til jer og få det undersøgt og få sat fingeren der, hvor det gør ondt. Men hvad kan de gøre anderledes, politikerne?
18: Jamen dels så kan de tage ansvar for deres egne kommentarspor og sige, jamen det er faktisk, de har ikke bare ansvar for det, de skriver i deres opslag, de har faktisk også ansvar for kommentarsporet. Det kræver rigtig mange ressourcer. Det kræver, at der er nogen, der modererer de her kommentarspor, men det er en ting, man kan gøre. Man kan også politikerne imellem have en alvorlig samtale om, hvordan er det egentlig, vi skal agere i den offentlige debat på de sociale platforme. Og vi ved jo, der findes kodekser for, hvordan man agerer i debatter i Folketingssalen. Vi ved også, at nogle af de her aftaler kan sådan set godt opstå. Tyske politiske partier har lige trukket sig fra den sociale platform X, fordi de sagde, jamen det er sådan set ikke noget, der gavner den demokratiske samtale at være der. Så måske kan man lave en aftale om at sige, hvordan er det rent faktisk, vi skal agere? Og så endelig, så er der jo et meget, meget langsigtet arbejde, som handler om, hvordan er det, vi kan rykke den demokratiske samtale over i andre fora, hvor at det ikke er de her profitorienterede algoritmer, der sådan set sætter rammen for den demokratiske samtale i Danmark.
1: Der er lidt at tage fat på for politikerne her, Michael Bang-Petersen. Tak for det.
18: Ja, selv tak.
1: Professor og forskningsleder af det, der hedder Magtudredning 2.0.
2: Vi skal gøre plads til en radioavis, Ole. Der er 2 timers P1 morgen tilbage på den anden side. Vi skal blandt andet tale om den der interne uro i Socialdemokratiet, efter at partiformand og statsminister Mette Frederiksen i sidste uge uddelte ministerposter. Flere socialdemokrater har kritiseret hendes beslutninger. Nå, det skal vi tale meget mere om på den anden side af en radioavis. Klokken den er gået hen og blevet 7.
6: Flere unge ender på hospitalet med opioidforgiftninger. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at der er sket mere end en fordobling på 5 år. Opioider er også blevet mere og mere udbredte og er nu det næstmest brugte rusmiddel efter has. Men det er langt farligere, siger Birgitte Tylstrup, der er lektor ved Center for Rusmiddelforskning på Aarhus Universitet.
8: Det er fordi blandt andet, at man får en afhængighed meget hurtigt. Det kan ske inden for uger. Det er et stof, man kan dø af, hvis man får en overdosis. Men man kan også få ikke-dødelige overdoser og forgiftninger, og det skader kroppen vældig meget.
6: Sundhedsstyrelsen har som en del af en ny kampagne talt med unge om opioider. Og her lyder det, at stoffet ikke har fået et dårligt ry endnu.
19: Mit kendskab til opioider kommer fra mine venner, og jeg er også blevet tilbudt det flere gange. Det er ikke sådan ligesom andre stoffer, som har sådan lidt et dårligere ry. Sådan opioider, det har ikke det der dårlige ry der endnu.
20: Det er mere ukendt.
19: Ja.
6: Sidste år blev 266 unge indlagt med en opioidforgiftning. Og det er for mange, mener den nytiltrådte sundheds- og kirkeminister Ida Auken. Hun kalder opioider for en mærkesag for den nye firkløverregering, som indtil videre har nedsat en arbejdsgruppe, der skal kigge på problemet.
21: Taskforcen skal se på opioider over hele området bredt, for at se på, hvordan kan vi sørge for, at der er nok viden i systemerne, i sundhedsvæsenet og alle de andre steder, hvor man kan komme i kontakt med opioider.
6: Og mere fra regeringen. For regeringen vil bruge 2 milliarder på at gøre det gratis for unge under 22 at hoppe på bus og tog. Men den gave kan de unge i yderområderne bare ikke bruge til ret meget. For her fungerer den kollektive transport slet ikke godt nok til, at de unge får noget ud af den. Sådan lyder det fra både eksperter og de unge selv. Silje Ockens er gymnasieelev på Tønder Gymnasium. Hun tager bussen frem og tilbage, men hun har 3 kilometer til busstoppestedet, og der er lang transporttid med bussen, så hun havde foretrukket bedre busforbindelser frem for, at det blev gratis.
22: De fleste synes, at bare den offentlige transport, den sådan tager så lang tid, og så også, at forbindelserne ikke sådan rigtig passer med skoletiderne. Og så er det bare lettere at købe en bil, fordi at så kan du se hjem direkte efter, i stedet for at skulle vente en time og 20 minutter, eller vente så lang tid, fordi det er folk bare ikke rigtig så vilde med at gøre.
6: Også formand for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, mener, at gratis offentlig transport til unge mest er rettet til de unge i byerne.
23: Den kollektive transport i landdistrikterne uden for byerne, den er reduceret til til et minimum. Forslaget om gratis eller reduceret takst til børn og unge, det er ikke godt nok set fra et landdistriktsperspektiv.
6: Det fremgår dog også af regeringsgrundlaget, at regeringen vil lave en analyse af, hvordan den kollektive transport kan blive bedre på landet. Antallet af døde efter udbruddet af Ebola i den demokratiske republik Kongo er nu steget til 101. Det viser nye data fra landets regering, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Samtidig er antallet af smittede steget til 550. I byen Bunia, der er centrum for Ebola-udbruddet, er det svært at bekæmpe smitten på grund af stor aktivitet i den travle by. Her foregår transport nemlig især i motorcykeltaxier, hvor man sidder tæt, så både passagerer og transportarbejdere frygter at blive smittet. Jeg er bange for at sætte mig ind i motorcykeltaxierne, men når jeg alligevel gør det, håber jeg, at Gud vil beskytte mig, siger en passager her. For at begrænse Ebola-smitten har myndighederne indført nye restriktioner for motorcykeltaxierne. Vi må nu kun køre med én kunde per motorcykel, og de har sagt til os, at vi skal vaske hænder tit og undgå at komme for tæt på kunderne, fortæller en chauffør. I dag kan vi komme til VM i fodbold med kvindelandsholdet. Bliver det bare til et enkelt point i aften på udebane mod Serbien, så er billetten til VM næste år i Brasilien i hus. Og det vil være fantastisk, siger den danske landsholdsspiller Olivia Holt, der til daglig spiller i engelske Tottenham.
15: Jamen, det vil være crazy. Altså, Brasilien, det er jo et kæmpe fodboldland, og så kunne få lov til at sige, at man har været til et VM i Brasilien, det vil være ja, altså en kæmpe, kæmpe drøm, der kunne gå i opfyldelse.
6: Danmark ligger lige nu på førstepladsen med Italien og Sverige bag sig. Serbien er på sidstepladsen med bare et enkelt point. Der er kampstart kl. 19, og du kan se med på DR1 og DR2, eller du kan lytte til kampen i Liga på P4. Det går den forkerte vej med sommeren. I dag skyde og i den nordlige og østlige del først på dagen regn eller byer. Og i midt- og Nordjylland kan byerne komme med torden og ende i skybrud. I løbet af dagen skulle det dog klare noget op med lidt eller nogen sol og så kun spredte byer. 13-18 grader og svag til frisk vind, som kommer fra sydøst.
1: Godmorgen igen, sådan bliver klokken lidt over 7. Det her det er stadig P1 Morgen, vi sender frem til klokken 9. I dag blandt andet med historien om helt forfærdelige arbejdsforhold i en økonomiafdeling i Aarhus Kommune.
2: Ja, de ansatte de fortæller om hovedpine, udmattelse, søvnbesvær, mavesmerter, hukommelses- og koncentrationsbesvær. De fortæller os om en arbejdskultur, hvor man arbejder weekender fra klokken 8 om morgenen til klokken 10 om aftenen. Man springer pauser og ferie over, og så sidder man med frokosten foran tastaturet bare for at kunne følge med.
1: Arbejdstilsynet vurderer, at medarbejderne er i akut fare for at blive alvorligt syge på grund af arbejdspresset. Vi kigger på sagen, taler med en direktør i Aarhus Kommune her i P1 Morgen i dag.
2: Sidste år der blev 266 unge indlagt på hospitalet med forgiftninger efter at have taget opioider. Og de her opioidmisbrug er et voksende problem. Derfor så lancerer Sundhedsstyrelsen i dag en national kampagne rettet mod de 13-20-årige, som skal gøre dem opmærksomme på risikoen ved at tage opioider.
1: Ja, Sundhedsstyrelsen går altså meget ungt, synes jeg, i den her kampagne. Vi taler med dem om, hvorfor det er nødvendigt at gå helt ned til de 13-14-årige i den her slags kampagner. Men lad os begynde i dansk politik. I studiet i dag, Thomas Therensen og Ole Brink.
2: Ja, for om få timer, så er der gruppemøde hos Socialdemokratiet, og der kommer igen til at stå en hær af journalister ude foran døren, fordi uroen, den ulmer i partiet efter, at partiformand og statsminister Mette Frederiksen i sidste uge fordelte ministerposter.
1: Ja, der er en del socialdemokrater, der har kritiseret Mette Frederiksens bytten rundt på finansminister. Tidligere finansminister Nicolai Wammen og justitsminister Hummelgaard, så det nu hedder finansminister Hummelgaard og justitsminister Wammen.
2: Perfekt. Ja. Godt. Så langt så godt. Ben Winther, godmorgen.
0: Godmorgen.
2: Berlinskes politiske kommentator. Altså, hvad skal man holde øje med i dag?
0: Jamen, man skal holde øje med, om den kabale, der, som Mathias Tesfaye, den nye gruppeformand, har fået til at gå op her de seneste dage, om den indeholder sådan en straf til dem, som har fået gode ministerposter. Det er især den kaffeklub, der hedder Netværket, som Peter Hummelgaard er chef for. Kommer der sådan en straffeaktion over for dem, fordi at Mette Frederiksen har tildelt dem gode ministerposter? Det er den ene ting. Det andet, det er, at der har været en diskussion om hvorvidt de her hardliner i regeringen, som stod meget stramt på udlændingepolitikken, har taget en masse kugler i den forbindelse. Det er sådan nogen som Rasmus Stoklund og Kaare Dybvad Bek og men også Frederik Vad og Mathias Tesfaye. Hvad for nogle poster får de, og hvad kommer der Og hvem kommer til at sidde på de her udlændingepolitiske poster? Det er både en udlændingeordfører og en indfødsretsordfører, men også en retsordfører, der skal fornyes i gruppen. Så betyder det her, at der ikke rigtig er nogen, der har lyst til at sidde på de der poster, fordi man har en fornemmelse af, at Mette Frederiksen ikke rigtig holder sine ord, når hun siger, at hun vil hylde og belønne dem, der har stået i front i udlændingedebatten.
2: Men kan du ikke lige, Bent, sætte nogle ord på, hvad det er for en kamp, der foregår internt i Socialdemokratiet? Eller i hvert fald lige sådan opsummere den, så vi som sådan helt opdateret på, hvad der er på spil i dag?
0: Jamen det er vel, eller det der er på spil, det er jo et spørgsmål om, hvorvidt den her fløjkrig, som vi så eksplodere i sidste uge med ministerudnævnelserne, om den kommer til at fortsætte, om man ligesom finder et kompromis i folketingsgruppen, hvor man siger, at det her, det kan vi sådan til leve med. Vi ved godt, at på et tidspunkt skal vi nok finde en ny formand, og der står en krig mellem Peter Hummelgaard og Nicolai Wammen, men kan man ligesom bilægge alt det, der handler om kaffeklubber og udlændingepolitik osv., eller vil den krig fortsætte? Og vi ved jo fra tidligere, at den kan være meget ødelæggende for et parti som Socialdemokratiet.
2: Ja, fordi der er jo også et scenarie, hvor det bluser op igen, hvor der ikke bliver fordelt poster i forhold til de her kaffeklubber.
0: Ja, lige præcis. Kaffeklubberne er jo sådan nogen, der har sørget for, at der var sådan en rimelig fordeling mellem forskellige grupperinger i partiet, og hvis man ser bort fra dem, så bliver det ballade, og det var det, vi så i sidste uge. Så det er en meget, meget svær balance, der skal findes, og det er en svær opgave, som Mattias Tesfaye har fået med det her. Så derfor skal man jo også lægge mærke til, om den fordeling er på en måde, så de bliver tilfredse, og om den også på en eller anden måde kommer til at matche det ministerhold, der blev udpeget i sidste uge.
2: Hvad synes du, det siger om Mette Frederiksens greb om partiet, at vi her i P1 Morgen diskuterer det, at så mange socialdemokrater også er ude og kritisere Mette Frederiksen?
0: Jamen, jeg synes, at der har jo i sidste uge var der jo mange, der var sådan ganske vist anonym, der var ude og kalde det for magtfuldkommen, og hun pissede på 75% af folketingsgruppen og så videre, hvad der ellers blev sagt. Og det er vel en eller anden form for magtfuldkommenhed. Det er i hvert fald hun har i hvert fald et syn på gruppen og det socialdemokratiske arbejde i Folketinget som noget, hun bestemmer. Og noget, som hun kan overtrumfe og sige, nu mener jeg, at min efterfølger skal være Peter Hummelgaard, nu mener jeg, at de her skal være minister, uanset hvilken kaffeklub de kommer fra. Så det er jo det, der er på spil, at man ser det som en lille klike omkring Mette Frederiksen, der får de gode poster, som og måske handler også mere om personlige venskaber, om en særlig gruppe, der på en eller anden måde er tæt på Mette Frederiksen, der får de gode poster. Så det er jo det, der skal ligesom prøve at udryddes eller bekæmpes, fordi det er virkelig giftigt for en organisation, og især for Socialdemokratiet, hvis det er det billede, der kommer til at stå tilbage.
2: Vi må se, hvad der sker. Bent, tak for at være med her til morgen.
0: Jamen, selv tak.
2: Og god dag til dig, Bent Winther, Berlingskes politiske kommentator. Ifølge Folketingets kalender, så er Socialdemokratiets gruppemøde fra klokken 10:45 til klokken 13:30 i dag.
1: Klokken er 7:12. For første gang i 7 år besøger Kinas leder Xi Jinping Nordkorea. Han ankom i går til hovedstaden Pyongyang i Nordkorea, hvor han mødtes med den nordkoreanske leder Kim Jong-un. Philip Rohn er med os nu, DR's Asian korrespondent. Godmorgen, velkommen.
3: Godmorgen og tak.
1: Man kan læse i de internationale medier på internationale bureauer, at de to ledere er blevet enige om at styrke samarbejdet. Philip, det kan betyde hvad som helst jo.
3: Ja, det kan det, men hvis man så går ind og læser lidt dybere end de internationale nyhedsbureauer, så kan man se, at det de faktisk siger, som er lidt interessant, det er det her med, at man fremadrettet ved forsvare hinandens suverænitet. Og i udskrifterne står der også det her med, at man vil øge det militære samarbejde. Og det er faktisk ret interessant, fordi sådan fra kinesisk side, historisk officielt, så har man været ret tilbageholdende med at have et militært samarbejde med Nordkorea. Man har simpelthen ikke stolet på dem, så man har ikke haft militære øvelser eller våbensalg eller den slags. Det er så skiftet nu her med det her besøg, og man kan godt spekulere lidt i, at det jo nok hænger sammen med, at Nordkorea nu om dagen har fået et ret tæt samarbejde med Rusland. hvor man jo blandt andet træner soldater og sælger teknologi og granater og den slags. Så der ser Kina nu så nødsaget til at komme lidt tættere på Pyongyang, end man tidligere har været.
1: Og det så betyder, Philip, hvad er det så? Altså du siger, det er faktisk interessant, at de siger det her, men mere direkte, hvad betyder det så? Altså at Kina og Nordkorea vil hjælpe hinanden i tilfælde af krig, eller hvad?
3: Altså rent teknisk betyder forsvare hinandens suverænitet jo lige præcis det. Det er jo noget, man ofte bruger fra kinesisk side, det her med, at landes territorier er suveræne, og de må ikke knægtes. Altså det der med, at der ikke må rulle tanks ind over ens grænser eller hinandens grænser. Så det må man jo tro, at det er det, der ligger i det. Og hvad der så mere konkret ligger i forhold til militært samarbejde, altså om kineserne skal til at sælge våben og teknologi til Nordkorea, det bliver interessant at følge.
1: Der står vist også noget med, at de vil styrke den strategiske kommunikation. Jeg ved ikke, om det er det samme, eller hvad?
3: Det er en del af det samme, ikke? Det er en del af sådan

0: og folk kunne tale sammen. Men nu når Kim han har et alternativ i Vladimir Putin, så taler Kina overhovedet ikke længere om det her med, at man skal få atomvåbnene ud af Nordkoreas hænder. Så der er noget interessant strategisk i det der.
1: Ja. Og i Donald Trumps, USA's præsident, Donald Trumps første periode, der talte han jo også pænt om Kim Jong-un og var på besøg også, var han ikke det?
0: De mødtes over ved DMC, militariserede zone.
1: Tror du, USA's tilnærmelse også spiller ind i forhold til, hvor Kina placerer sig her?
0: Nej, altså Trump har jo sagt i sin anden periode her, at han godt kunne tænke sig at mødes med Kim Jong-un igen. De mødtes to gange i hans første periode, men det blev jo lidt en fiasko. Altså det fra nordkoreansk side, der så man det lidt som om, at man ikke mødte en ligeværdig partner i USA. Mm. Altså USA så ned på en, og man fik ikke rigtig noget ud af de der aftaler, som man forsøgte at indgå dengang. Nu har Trump igen sagt, at han godt kunne tænke sig at mødes med Kim Jong-un, men Kim Jong-un har bare nogle alternativer nu om dagen, som nok egentlig er bedre. Altså de skal se de der scener, da Vladimir Putin kom til Pyongyang sidste år, ikke? Altså de krammede og kyssede, og der var sådan et citat om, at de kørte igennem Pyongyangs nat og delte deres inderste drømme. Det er så selvfølgelig det nordkoreanske nyhedsbyrå, men det var meget sådan poetisk og stort, så Kim har fået andre venner og har måske ikke så meget brug for Trump mere, der jo også ynder at kalde ham Rocket Man.
1: Ja. Ja, og det kan også betyde hvad som helst, altså det der med at køre nattog sammen og dele de inderste drømme, men lad det ligge i den her omgang, Philip. Tak for det.
0: Ja, men selv tak.
1: Philip Rowan, DR's, altså vores Asien- og Kina-korrespondent.
2: 16 minutter over 7. Sundhedsstyrelsen lancerer i dag en national kampagne rettet mod 13-20-årige, der skal gøre dem opmærksomme på risikoen ved at tage opioider. Sidste år der blev 266 unge indlagt med forgiftning efter at have taget opioider. Den her kampagne den består af to videoer, der sendes ud på Snapchat, YouTube, Reddit, Facebook og Instagram over de næste 2 år. Ja. Og sådan her, vi kan lige høre lidt af det, lyder budskabet i den ene af dem, som er rettet mod de 13-15-årige.
3: Hvad er opioider?
4: Opioider er meget stærk smertestillende medicin, som vi læger kan give til patienter med stærke smerter. Men det er kun til den person, som lægen har givet dem til.
2: Jonas Ebert, godmorgen.
5: Godmorgen.
2: Du er direktør i Sundhedsstyrelsen. Den her video, som vi lige har hørt, den henvender sig til børn helt ned til 13 år. Hvorfor er det nødvendigt?
5: Jamen det er det, fordi opioider er et af de farligste stoffer, vi ser, og vi er bange for, at de unge ikke ved det. Det er jo stoffer, der kommer i blisterpakninger og ligner lægemidler, så man kan godt tro, at det er noget andet, end det i virkeligheden er. Og så det næste er selvfølgelig at sige, hvorfor så ungt? Og det er jo fordi, vi kan se, når vi spørger de unge i for eksempel 9. klasse, så er der allerede 1-2 på 9. klasse årgang, 1,6%, der siger, at de har prøvet opioider, som de ikke har fået deres læge. Og så er vi jo nødt til at være sikre på, at de unge ved det, inden at de når til det.
2: Mm. Hvad siger de unge, altså når man snakker om opioider? Hvad er ligesom deres forhold til det? Er det noget, de ligesom siger, at det er stille og roligt, det er bare noget, vi tager, hvis vi er lidt stressede, eller det giver en dejlig ros? Eller hvad siger de, når de bliver spurgt?
5: Jamen, vi har talt med en del unge om det, og det, der også går igen, det er, at de savner en saglig information, der er i øjenhøjde med dem, så de ikke får deres information fra andre dele af deres feed, men der også kommer noget, som man kan sige, det er det her, der er det sande i det. Og det er også derfor, vi kommenterer lidt nøgternt til de 13-15-årige og siger, hvad er det ene, der er på spil? De 15-20-årige, der har vi så lavet en anden kampagne, som der bryder lidt mere gennem muren i deres feed og følger en af de unge, der har oplevet en forgiftning.
2: Mm. Men I ved ikke, hvorfor de 13-årige ender med at tage opioider?
5: Nu har vi ikke mange 13-årige statistikker, det er 9. klasserne, som jeg sagde, vi havde tal på, men vi vil jo gerne sætte ind med information, inden man møder det, og måske får en anden oplevelse af det. Mm. Vi kan så se, når vi taler med unge, og det er også unge i folkeskolen, og jeg taler selv faktisk af og til med unge, der ringer til mig, når de er ved at skrive skoleopgaver, og så får de nogle svar på deres skoleopgaver, så får jeg også muligheden for at spørge dem, om har I så mødt opioider i jeres sociale medier? Mm. Og det siger de faktisk ja til. De får følgeanmodninger, hvor folk gerne vil tilbyde de her stoffer. Og når de så oplever det på det tidspunkt, så mener jeg også, at vi som myndighed er nødt til at sætte ind med en klar, saglig kommunikation på det tidspunkt også.
2: Mm. Ja, de seneste tal fra jeres vidensbank viser, at antallet af opioidforgiftninger blandt de unge er højt. Tallene viser en fordobling af sygehusophold på grund af forgiftning med opioid blandt de 15-24-årige. Det var 108, der blev indlagt i 2020. Det hedder 2.

0: 266 i 2025. Hvorfor er det, vi ser den her store stigning på bare 3 år, når det gælder de unges misbrug?
1: Vi er meget bekymrede for tilgængeligheden af opioider, i og med, at vi kan høre fra de unge, at de har nemt at få kontakt til det, og også bliver tilbudt det både fysisk, men også på de sociale medier. Så er det et stof, som der er mere tilgængeligt, og som der fylder mere ude i landskabet. Så kan det jo være et godt tegn, at få flere unge søger hjælp, siden at vi ser henvendelser til både giftlinjer og indlæggelser. Men vi ser det nu også bekymrende, at der er unge, der er nødt til at blive indlagt på et sygehus med en baggrund i en forgiftning. Mm. Det er noget, der bekymrer os en del.
0: Ja, og unge rusmidler, det er jo ligesom sådan en kampagne, der altid har kørt. Altså, når vi taler om opioider, hvordan adskiller det sig for eksempel fra kampagner med eller brug af alkohol eller hash?
1: Jamen, det er derfor, vi også er nødt til at sige, at det her det er et rigtig farligt stof, og derfor har vi også nu valgt at kommunikere meget direkte til de unge. Vi er simpelthen bange for, at de ikke ved, hvor farligt det er, og vi er også bange for, at de ikke ved, hvor afhængig man bliver, og hvor hurtigt man bliver afhængig. Og når vi taler med de unge, så er det også noget af det, som de faktisk frygter mest, det er at få den der kontroltab, men man ikke længere selv kan bestemme, men man nu er i stoffets vold. Og det er også det, som de er bekymret for deres nærmeste og deres relationer, at de skal se det. Så vi vil også godt sætte det på dagsordenen og sige, hvordan man kan få hjælp og hvor man kan kontaktes. Så derfor har vi heller ikke kommunikeret til de unge alene. Det er også vigtigt at sige, at det her det er den del af kampagnen, hvor vi er ude og tale til de unge. Men vi har selvfølgelig også lavet både kampagne og materiale til forældre og til de voksne omkring de unge. For det er klart, når de oplever at være i problemer, skal de jo selvfølgelig kontakte den voksen, de har tillid til, for at få hjælp.
0: Ja. I har valgt at lave de her videoer, som I har lagt på Snapchat, YouTube, Reddit, Facebook og Instagram, for at få fat i de her unge. I sidste time af P1-morgen, der talte vi med Birgitte Tylstrup. Hun er rusmiddelforsker. Hun frygter, altså hun er glad for kampagnen, skal det lige sige, men hun frygter, at I ikke når ud til de mest socialt udsatte unge med den her kampagne. Vi kan lige høre et lille bid af, hvad hun sagde.
2: Og der ved vi jo godt, at unge, som måske har trukket sig og isoleret sig, enten fordi de prøver at skjule deres opioidbrug, eller færdes i miljøer, hvor man ikke synes, at man behøver, eller har ikke tillid til at have kontakt med voksne. Det er ikke sikkert, at kampagnen når de unge, og der bliver vi nødt til at sætte ind med flere opsøgende indsatser, bygge broer ud til unge miljøer, bygge tillid, så vi kan tage snakken.
0: Ja, hvad siger du til det?
1: Jamen, jeg er meget enig i, at der skal være flere elementer i det. Det her, det er den brede indsats, hvor vi er ude på de medier, som du også nævnte, stort set alle sociale medier. Vi tror også på, at selv udsatte unge måske også benytter deres telefon og sociale medier, måske ikke altid aktivt, men i hvert fald i et passivt forbrug. Så det at komme ud der, tror vi nu også godt kan ramme det. Men det, hun har fat i, er jo også, hvad gør man så, hvis man er udsat og måske oplever at have et problem eller spørgsmål omkring det, har man så nogen kontakt til. Og der er jo heldigvis også andre dele af samfundet, der kan hjælpe der. Vi har både en anonym stofrådgivning på netstof.dk, hvor man kan chatte og få råd derinde. Det er tilgængeligt for alle, og så er der selvfølgelig også de behandlingsmiljøer, der er ude i kommunerne, der også rækker ud. SSP-samarbejdet har vi også genvitaliseret på opioider med den her kampagne. Så vi synes, vi er på mange fronter, også for at nå de unge.
0: Tak for det, Jonas.
1: Selvfølgelig.
0: Held og lykke med kampagnen.
1: Må jeg lige sige en ting til jer?
0: Ja, selvfølgelig.
1: Fordi nu spillede I det her meget fine indslag af klippet for de 13-15-årige. Hvis I har tid i løbet af fladen, så prøv at spille klippet til de 15-20-årige, fordi de er måske forældre, der mere hører pæt end børnene selv. Det tror jeg faktisk var en god oplevelse.
0: Det er taget til notits her. Jeg skal se, om vi får plads til det.
3: Vi gjorde det også lidt tidligere på morgenen, faktisk.
0: Gjorde vi det? Ja,
1: tak til jer.
3: Ja, ja.
0: Okay. Godt, vi har dig i studiet, Ole, til lige at huske det. Tak for det, Jonas. God dag.
1: Ja, tak. Hej.
0: Jonas Ebert, altså direktør i Sundhedsstyrelsen. Men det blev klokken 23 minutter over 7.
3: Marius Borg Højby, den norske kronprinsesse Mette Marits ældste søn, bør ikke længere sidde varetægtsfængslet. Det besluttede Oslo Tingret. I aftes afgørelsen sker af hensyn til Mette Marits alvorlige sygdom, hvor hun jo i fredags kom på venteliste over personer, der skal gennemgå lungetransplantation hurtigst muligt.
0: Ja, Marius Borg Højby er dog ikke lukket ud endnu, for anklagemyndigheden har anket afgørelsen til landsretten.
3: DR's retsreporter Caroline Klante er nu i studiet. Velkommen, Caroline. Godmorgen.
4: Tak. Godmorgen.
3: Retten i Oslo har altså konkluderet, at det vil være uforholdsmæssigt indgribende over for Marius Borg Højby at forblive varetægtsfængslet i den situation, der nu er i familien. Afgørelsen er så blevet anket til landsretten, så hvor står den nu, sagen?
4: Jamen nu skal en højere retsinstans så tage stilling til, om de er enige med den kendelse, som Oslo Tingret kom med i går. Det, som Oslo Tingret de har lagt vægt på, det er, at selvom man har haft Marius Borg Højby varetægtsfængslet, fordi han gentagne gange har brudt et tilhold mod en ekskæreste, noget han også er tiltalt for, jamen så har man sagt, at fordi der er den her situation lige nu med hans mor, jamen så vil det være en uforholdsmæssig indgriben, både over for ham, men faktisk også kronprinsesse Mette Marit, den her situation. Og det skyldes blandt andet, at selvom man kan lave aftaler med kriminalforsorgen, hvilket man også har gjort i Norge, Marius Borg Højby har blandt andet været med til et møde omkring hans mors sygdom på Skaugum, altså der, hvor kronprinsparet bor, det var han i går, sammen med nogle læger. Jamen, så er man ikke garanteret, at han ligesom kan se sin mor i det omfang, det er nødvendigt i forhold til hendes sygdom. Og derfor så har tingretten valgt, lige i det her konkrete tilfælde, jamen, der skal han altså løslades.
3: Han har forsøgt flere gange, ikke? At blive løsladt, også med henvisning til morens sygdom.
4: Nej, det har været med hensyn til andre ting, blandt andet hans sikkerhed i fængslet. Så da man kom med den her nye anmodning til retten 4. juni, så var det specifikt på, at Mette Marit nu er så syg, at de simpelthen har brug for at være samlet som familie. Og derfor så var Marius Borg Højby også inde i retten i går og sige, prøv, jeg skal ikke ud og feste, jeg skal ikke ud og tage stoffer, jeg har styr på mit misbrug, jeg skal flytte hjem på drengeværelset, jeg skal være sammen med mine søskende. Hver gang jeg tænder fjernsynet, så hører jeg noget nyt om min mors sygdom, som jeg ikke selv ved, fordi jeg ikke ser hende hele tiden.
3: Så argumentet er altså, mor er syg, mor er meget syg, så derfor
4: skal jeg hjem og være sammen med hende som familie.
3: Og det har
4: tingretten
3: sagt ja.
4: Det har de.
3: Ja.
0: Er det normalt? Altså er det ham, Marius og kongefamilien, som får særbehandling, eller er det normalt, at man kan bede om den her form for hensyn til familien?
4: Det er et rigtig godt spørgsmål. Og i retten så fremgår, eller i den her kendelse, som jeg faktisk står med foran, som jeg har fået fra Oslo Tingret, der fremgår det faktisk, at man henviser til en anden konkret sag, hvor det er sket før, at en varetægtsfængslet person er kommet ud, fordi at der var en livstruende sygdom, hvor situationen kunne ændre sig hele tiden. Så hvor meget det her kongehus noget har spillet ind, det har retssystemet, det har politiet, det har advokater. Hver gang jeg har været i retten, har de jo slået fast dommer. Han får ikke særbehandling. Og derfor så henviser retten altså også til en konkret anden afgørelse, hvor at det er sket.
3: Men nu er der så anket, som sagt, så hvor lang tid, hvor hurtigt går det her så?
4: Jamen, det skulle gå relativt hurtigt, så vidt jeg kan forstå. Okay. Altså, de har i hvert fald indtil kl. 12 i dag til at indsende de forskellige begæringer, hvad det er, hvor de mener, at sagen skal stå. Og så må vi se, hvor hurtigt landsretten tager stilling til det. Men ifølge de norske medier kunne det godt gå et par dage.
3: Okay. Hvis det så lykkes, altså ham og komme ud. Hvor lang tid gælder det så?
4: Jamen, det gælder jo i hvert fald frem til dommen. Så må vi jo se, hvad der sker efter det, hvad det er, han bliver kendt skyldig i, og også hvor lang en fængselsstraf han får. Vi ved jo, at han har erkendt nogle af de her mange, mange, mange forhold, som han er tiltalt for, omkring 40. Han har erkendt de groveste, som er de her fire sovevoldtægter, som det hedder på Norge, altså hvor kvinder har været ude i stand til at modsætte sig overgreb, fordi at de har været, de simpelthen har sovet. Og han nægter sig også skyldig i det her rigtig alvorlige forhold, som handler om mishandling i nære relationer mod en anden ekskæreste, som hedder Nora Haugland. Men nogle af tingene erkender han, så en eller anden form for fængselsstraf vil han formentlig få. Hvor hurtigt han skal ind og afzone den, jamen det kommer også an på, hvordan ser det hele ud med kapacitet og sådan noget i de norske fængsler.
3: Ja, hvornår han så kommer ud igen, hænger selvfølgelig sammen med,
4: hvad det er for en straf, han får. Ja, og det må vi jo se på mandag.
3: Ja. Caroline Klante, tak for besøget.
4: Det var så lidt.
3: Det er jeres retsreporter.
5: To kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane? Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR. Ja, ja, ja, ja.
3: Hvordan er nu, Thomas? Halv norsk eller kvart norsk?
0: Ja, ja, det er jo altså, det er lidt kompliceret, men jeg tror, man vil sige kvart, halv, ja, noget af den stil.
3: Ja, der er jo krise i Norge.
0: Ja.
3: Altså, og vi taler ikke om kongehuset.
0: Okay. Hvad for en af kriserne?
3: Ja, jordbærkrisen.
0: Ja, jordbærkrisen.
3: Tænker jeg på, ja. Ja. Det er det er ikke så godt. De norske jordbær er angrebet af noget, der hedder rødmarv.
0: Rødmarv?
3: Ja. Det er noget, vi ikke...
0: Det taler vi ikke meget om hjemme hos mig.
3: Nej. Det er noget, vi ikke er interesseret i at tage med herned til os, Thomas.
0: Nej, det lover jeg dig. Men jeg ved selvfølgelig ikke, om det sidder i tøjet, når man har været på besøg deroppe, men...
3: Det tror jeg så heldigvis ikke. Nå, men vi skal tale norske jordbær og problemer for industrien. Efter nyhedsoplægget med Niels Christian Lang, der kommer her, hvor klokken er blevet 7:30.
6: Opioider er nu det næstmest brugte rusmiddel efter hash blandt unge, og antallet af unge, der ender på hospitalet med opioidforgiftning, er mere end fordoblet på bare 5 år. Ifølge mange af de unge, som Sundhedsstyrelsen har talt med i forbindelse med en ny kampagne, skyldes den udbredte brug af opioider blandt andet, at det ikke som andre rusmidler har fået et dårligt ry endnu.
7: Mit kendskab til opioider kommer fra mine venner, og jeg er også blevet tilbudt det flere gange. Det er ikke sådan ligesom andre stoffer, som har sådan lidt et dårligere ryg. Opioider, det har ikke det der dårlige ryg der endnu.
8: Det er mere ukendt.
7: Ja.
6: Men der er alle mulige grund til at advare mod at bruge opioider, siger Birgitte Tylstrup, der er lektor ved Center for Rusmiddelforskning på Aarhus Universitet.
9: Det er et stof, man kan dø af, hvis man får en overdosis, men man kan også få ikke-dødelige overdoser og forgiftninger, og det skader kroppen vældig meget.
6: Regeringens idé om at give gratis transport til unge under 22 dur ikke. Sådan lyder det fra eksperter, Landdistrikternes Fællesråd og fra flere unge på landet. For det hjælper ikke at gøre det gratis at hoppe på bussen, når der ikke er nogen bus. 19-årige Marie Bøfangel, der bor i Thy, vil hellere have, at pengene fra regeringen bliver brugt på flere busser.
10: Det ville også være fedt, hvis der også blev fokuseret lidt på det at forbedre den offentlige transport, i stedet for det bare var at gøre den gratis.
6: Og så kan vi i dag alligevel komme til VM i fodbold med kvindelandsholdet. Bliver det bare til et enkelt point i aften på udebane mod Serbien, så er billetten til VM næste år i Brasilien i hus. Og det vil være fantastisk, siger den danske landsholdsspiller Olivia Holt, der til daglig spiller i engelske Tottenham.
11: Jamen, det vil være crazy. Altså, Brasilien, det er jo et kæmpe fodboldland, og så kunne få lov til at sige, at man har været til et VM i Brasilien, det vil være, ja, altså en kæmpe, kæmpe drøm, der kunne gå i opfyldelse.
6: Og du kan følge kampen kl. 19, både i Liga på B4 og på DR1 og DRTV.
3: I dag mødes statsminister Mette Frederiksen, med andre nordiske regeringsledere og deres baltiske kolleger i Estlands hovedstad Tallinn.
0: Ja, de skal diskutere forsvar og sikkerhed efter den seneste tid med episoder, der har været nedfaldende droner over Baltikum og Finland. De skal også diskutere støtten til Ukraine. Det fortæller Per Bang Thomsen, vores korrespondent i Norden og Østersøen.
12: Det her samarbejde, det har jo en del år på banen faktisk. Det blev etableret tilbage i begyndelsen af 1990'erne, efter at de baltiske lande løsrev sig og blev selvstændige igen. Men det er noget, som har fået altså endnu mere opmærksomhed her i de senere år, efter at krigen i Ukraine brød ud, og bare en verden, som er blevet mere urolig og uforudsigelig, så har det fået en stigende betydning, det her samarbejde, fordi det er lande, som ser ens på tingene, og som kan tale direkte ud af posen med hinanden, og som ikke behøver først at skulle sidde og læse nogle indstuderede talepapirer, som det ofte er i FN, eller FN og NATO og EU-regi, men her der kan de bare tale direkte ud af posen, kan man sige.
0: Ja, og jeg ved, der er også anmeldt en ganske fremtrædende gæst i dag.
12: Ja, lige præcis. Den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky, han kommer her i dag og deltager i mødet. Og det gør han jo, fordi det er også blandt venner, han kommer til at være her i dag, fordi både de nordiske og de baltiske lande, det er jo nogle af dem, som både har og som jo fortsat er dem, som støtter altså Ukraine allermest i den her krig. Altså de har, jeg fandt de seneste tal, at de har støttet Ukraine med mere end 314 milliarder kroner, hvilket jo samlet set gør deres bidrag til det største i verden, hvis man måler per indbygger. Så det er noget, han ligesom kommer her på den ene side for at sige tak, men også ligesom for at sige, hey, vi har også stadig brug for, at der skal være fokus på krigen i Ukraine, som jo ellers har stået lidt i skyggen af krisen i Mellemøsten på det seneste. Og det tror jeg sådan set også, at de nordiske og baltiske ledere er enige i, at der skal fokus på Ukraine igen.
0: Det, der er jo fælles for alle de lande, der holder møde, det er jo, at de er med i NATO. Så man burde ligesom sige, forsikringsordningen, den er jo på plads. Hvorfor er der egentlig behov for at mødes og klappe hinanden på skuldrene og sige, vi er enige. Men det er måske netop fordi, at NATO med Donald Trump i spidsen har gjort det svært at være NB8-land.
12: Jeg tror, det, man skal se det på den måde, at de for det første ikke ser det som noget alternativ til NATO. De ser det sådan set bare som en vigtig brik i NATO-samarbejdet. Og også, at Donald Trump, han har jo sagt til de nordlige eller til de europæiske lande, at hey venner, I skal altså til at bruge flere penge på jeres eget forsvar og sikkerhed. Det skal I altså stå for her fremover. Og det mener de her lande jo sådan set også, og de er jo også nogle af de lande, som bruger flest penge på forsvar og sikkerhed, og som har skruet op her i de senere år. Og der er det altså også nemt for dem, så kan man sige, at mødes i det her format og diskutere de her ting. Som sagt, lige ud af posen. Man skal ikke sidde først og høre på nogle lande, som måske er sådan, er truslen for Rusland egentlig så slemt, når det kommer til stykket, og bør vi egentlig skrue op for forsvarsbudgetterne, når det kommer til stykket? Der kan de kigge hinanden i øjnene og sige, jamen prøv, det er vi enige om. Vi skal bare finde ud af, hvordan og hvor hurtigt vi gør det. Mm. Og på den måde kan de så også netop sætte et tempo og sætte en dagsorden og få sat fokus på det, og også fokus på Ukraine igen, og så ser det så ligesom en måde, som så kan de også forhåbentlig få nogle andre lande med på det.
0: Og bare her til sidst, Per, altså en konkret ting, altså de skal holde pressemøde omkring klokken 3 i eftermiddag, en konkret ting, der kommer ud af mødet, kan du spå om det?
12: Der kommer nogle erklæringer, som der gør på de her topmøder, blandt andet også en, om man skal styrke forsvars- og sikkerhedssamarbejde mellem Ukraine og de nordiske og baltiske lande. Hvad der kommer til at stå, det ved jeg sådan set ikke, men jeg tror, det bliver faktisk ret interessant, fordi når man taler med de nordiske og baltiske ledere, så begynder de i højere grad at snakke om, at det der med, at vi siger, skal vi have Ukraine med i EU og NATO, der er de begyndt at vente rundt og sige, kan vi overhovedet klare os uden Ukraine i EU og NATO, netop fordi de har så stærkt et forsvar. Så jeg tror, der er også noget, som de kommer til at fokus på, lederne her med, Ukraine, har vi måske faktisk brug for sikkerhedsgarantier fra jer, hvis vi skal kunne klare os på sigt. Så det tror jeg bliver interessant. Jeg ved ikke, hvor konkret det bliver. Lad mig sige det sådan.
0: Ja, sagde Per Bang Thomsen, DR's korrespondent i Norden og Østersøen.
3: Og så til den norske jordbærkrise. Madtilsynet indkalder til jordbærkrisemøde, så lød en overskrift i den norske avis Nationen i går. Den norske jordbærkrise er udløst af et fund af rødmarv hos landets største jordbærproducent.
0: Ja, i går var der så krisemødet mellem myndighederne, jordbærproducenterne og interesseorganisationer for at få et overblik over den her smitte, og så også for at destruere smittede planter for at inddæmme den her smitte.
3: Andreas Andersen er med os nu. Godmorgen.
8: Godmorgen.
3: Indehaver af Stensgaard jordbær rødmarv, altså. Det er en slags svamp, har jeg læst mig til. Hvorfor er det, at jordbæravler ikke kan lide rødmarv?
8: Jamen, det er fordi, at jeg vil sige, at lige præcis rødmarven vel nok er regnet for en af vores sådan, største fjender. Og det er mest fordi, at vi ikke rigtig kan... Vi kan ligesom ikke rigtig gøre noget ved den, når først vi har opdaget, at den er der. Så må vi ligesom bare finde os i den. Og problemet ved den, det er jo, at den... Det er jo ikke sådan en svamp, som gør, at der kommer lidt mindre udbytte, eller at det er lidt svært at få det plukket. Det er simpelthen en svamp, som slår jordbærplanterne ihjel, og så kan vi jo se ud på marken, at der vil komme sådan et stort hul i marken, hvor der simpelthen bare ikke kommer noget. Og det er jo et stort problem, det er jo et tab af udbytte.
3: Så den går i rødderne, og så dør planten, er det sådan?
8: Ja, den går nemlig i rødderne. Man kan simpelthen grave en rod op, som ikke rigtig, eller en plante op, som ikke er kommet så godt, og så vil man ligesom kunne sådan skrabe i roden, og så vil man kunne se den lille sådan marv, der er derinde, den vil være sådan helt rød eller brunlig, og så vil planten ligesom bare sådan være helt vissen på overfladen, og så kommer der ikke noget. Og det kommer særligt på steder, hvor der er meget sådan fugtigt, og det er svært at gøre noget, før den ligesom bare er der. Så pludselig så kan man bare se, at der sådan hen over nogle måneder, så vil der bare være et helt område, som ikke kommer, og som bare visner væk.
0: Ja, fordi hvor hurtigt spreder det? Så du siger, over et par måneder, så kan det sprede sig, men kan det sådan, ja, sådan med jordbærmark, hvor alvorligt kan det blive? Hvor hurtigt?
8: Jamen altså, vi kan se, at hvis vi for eksempel planter en jordbærmark til i løbet af foråret, så ser den egentlig rigtig fint ud hen over sommeren, og så næste år, så skal vi jo i gang med at plukke på den. Og når så den ligesom udvikler sig hen over april og maj, så vil vi kunne se, at der opstår nogle huller. Så de planter, som egentlig så fine ud, da vi plantede dem, de kan pludselig se visne ud, og så er der ikke så meget at gøre. Problemet er, at den kan smitte, så man skal være opmærksom på at få vasket sin traktor ned, og faktisk så skal man sørge for, at man ikke vader rundt i en jordbærmark med rødmarv, og så går over i en anden jordbærmark, som er rask. Så det er ligesom en sygdom, som kan ligge som sådan nogle hvilespor i jorden, og så kan man faktisk trække den med over fra den ene jordbærmark til den anden. Så det er ikke så nemt at have med at gøre.
3: Og nu har de så store problemer i Norge, åbenbart. Det findes også i Danmark?
8: Ja, det findes i Danmark. Altså, det er jo, så vidt som jeg har forstået, så er det jo ikke noget, der sådan altid har været her. Så det er jo et eller andet, der er kommet hertil. Og højst sandsynligt så tror jeg, det er kommet til med den, med de planter, som vi jo planter ud. Dem får vi jo fra, jeg tror, de fleste jordbavler får dem fra Tyskland og fra Holland. Og det er sådan set ikke for at sige, at der nødvendigvis er noget galt med planterne, men det er kommet et eller andet sted fra. Det kan også være kunder eller medarbejdere, som har haft det med på støvlerne, eller en bil, eller et eller andet. Så det kan komme mange forskellige steder fra. Kan sige, det store problem er sådan set, at det ikke rigtigt er noget, vi kan ikke gøre noget ved det. Så vi må ligesom bare sådan se, hvis det endelig er der, så er det et problem. Så det man kan gøre, det som vi jo blandt andet gør, det er, at vi hele tiden prøver at flytte produktionen fra der, hvor vi har den, og så videre på nyt jord. Fordi, så vidt som jeg har forstået, så er det sådan en hvilespor, der faktisk kan ligge i jorden i op til 10-15, måske endda 20 år. Så man skal helst, jordbær skal helst ikke komme tilbage.
3: Ja, det er også det norske madtilsyn skriver, at jorden kan være inficeret i... Altså, der kan være risiko for smitte i op til 15 år, som du også er inde på. Tore Jakob Solberg, der er fra Interesseorganisationen for Små Landbrug i Norge, han kritiserer så politikerne, der har kritiseret myndighederne i sagen. Og Tore Jakob Solberg, han siger så, at politikerne, de skulle måske også kigge lidt på sig selv. De blev nemlig advaret om, at nye regler for import af jordbærplanter i 2015 ville medføre den her smitterisiko. Det er jo en typisk, hvad var det, vi sagde, situationen, siger altså Solberg her. Og du siger så, Andreas, der er ikke så meget, vi kan gøre ved det. Altså, der er ikke så meget, man kan gøre, når det så er her.
8: Nej, det eneste, vi kan gøre, det er jo at holde os fra den mark, som vi kan se er inficeret. Ja. Det vil sige, så snart vi ligesom har opdaget, at nu er der et rødmarvsproblem, så gælder det om at holde sig væk fra de rækker eller fra den del af marken, hvor der er tydeligt tegn på rødmarv. Så gælder det om at lade være med at vade rundt i den, lade være med at køre i den, og hvis man endelig må køre i den, så må man sørge for, at ens traktor bliver vasket ned. Og så må man hele tiden forsøge på at finde ny jord, men det er jo det, der er det svære. Altså, man vil jo gerne have sine jordbær, de ligesom ligger rundt omkring den gård, man nu engang har, og der er på en eller anden måde grænser for, hvor langt man skal transportere sit grej og sit medarbejderhold eller sine kunder for at prøve hele tiden at finde ny jord. Så det er da helt sikkert et problem, man skal være opmærksom på.
3: Men de taler om jordbærkrise i Norge. Der er ikke krise i Danmark på den måde i jordbærproduktionen?
8: Ej, det tror jeg bestemt ikke. Sådan ser jeg det ikke. Altså, det er jo klart nok, det er jo en typisk ting, som der er gældende, tror jeg, primært for dem, som har jordbær på friland, altså helt almindeligt under åben himmel, som det er den eneste produktion, vi har heroppe. Og det er selvfølgelig, fordi vi synes, at jordbær skal stå under åben himmel, og de skal have sol, og de skal have det vejr, som nu engang giver den gode smag. Og de skal helst være der, når der er sæson. Så det vil vi blive ved med, så rødmarven er en del af gamet for os.
3: Andreas Andersen, tak for det.
8: Velbekomme.
3: God sæson, siger man
8: det. Jo, tak for det. Tak skal du have.
3: Indehaver af Stensgaard Jordbær.
0: Hvis man følger med i, hvad der sker i USA, så har man med stor sandsynlighed set interview og klip fra det hedderkronede amerikanske tv-program 60 Minutes.
13: I'm Scott Pelley. Those stories and more tonight on 60 Minutes.
3: 60 Minutes har i mange år været kendt for sine kritiske interviews, undersøgende, afslørende journalistik, men lige nu finder der en regulær nedsmeltning sted på programmets redaktion, og det handler faktisk om ham, vi hørte lige før, nemlig vært Scott Pelley.
14: Yeah, this is about Scott Pelley, one of the best-known stars on 60 Minutes, really one of the best-known journalists in America, and he's very directly challenging his bosses at CBS News today, creating a bit of a crisis internally. Right now, it's about an overhaul at 60 Minutes, the highest-rated news magazine in the country. Pelley's been a part of that program for decades, and he's claiming that CBS News editor-in-chief Barry Weiss is trying to kill the show.
0: Ja, det er et klip fra CNN, det her. Cheferne på CBS, hvor 60 Minutes sendes, som også er ejet af Paramount, har fyret en af værterne på programmet, Scott Pelley, en af de bedste journalister i landet, ifølge CNN, som vi hørte klip af her. Og det skulle være sket umiddelbart efter et ret hæftigt redaktionsmøde, hvor Pelley har anklaget chefredaktøren Barry Weiss for simpelthen at myrde programmet.
3: Ja, der er andre journalister på redaktionen, der også er blevet fyret, mens en anden veteran har sagt op efter årtier som vært på programmet, nemlig Anderson Cooper.
0: Lasse Engelbrecht, godmorgen.
15: Godmorgen.
0: Journalist her på DR, på vores udlandsredaktion. Du har særlig kendskab til USA. Altså en nedsmeltning på 60 Minutes. Hvad vil du kalde det, der foregår på redaktionen?
15: Et cirkus, tror jeg godt, man kan kalde det. Men altså, hvis man lige løfter sig lidt op over det, der skete, så er der jo ligesom to fortællinger om det her, ikke? To historier. Så enten så er det en ledelse for et nyhedsshow, altså tilfældigvis USA's mest kendte, mest berømte, mest hæderkronede cheferne for nogle medieorganisationer, som er ved at tilpasse sig en ny tid. Altså man er simpelthen nødt til at fyre folk for nogle mennesker ind, som ikke hænger fast i good old flow TV og den måde, man har gjort det på. Eller på den anden side, så er det nogle pengemænd og en af verdens rigeste familier, altså Ellison-familien, som er rigtig gode venner med Trump, der lige så stille er ved at overtage magten over 60 Minutes og CBS og flere andre konglomerater derovre. Og så på den måde sørge for, at 60 Minutes sender noget, som Donald Trump godt kan lide.
0: Okay. Det er jo til sådan en meget store linje, det kommer vi ind på, Lasse. Ja. Men hvis vi lige bliver ved det her redaktionsmøde, som også CNN refererer fra, som skulle være gået helt galt. Hvad skete der mellem Scott Pelley, altså den nu fyrede vært, og så cheferne på programmet?
15: Ja, der skete jo det, at cheferne først besluttede at fyre nogen af hans kollegaer, Scott Pelley. Og hvis for folk, der ikke ved, hvem Scott Pelley er, han er jo den her, altså Mr. News i USA. Han, altså, man kan jo godt sige, uden at fornærme nogen, tror jeg, at han er også arrogancen selv. Altså, han er jo sådan en flow-tv-vært, når de er værst i den forstand, at du simpelthen ikke jo... Altså, han er ikke en mand, der stiller spørgsmålstegn ved sig selv. Han har ekstremt god selvtillid. Han bliver altid fotograferet nedefra og står og kigger ned, eller sidder og kigger ned. Han sidder tit, når han bliver fotograferet. Men han bliver altså rasende over, at der bliver muet ud, om man så må sige, på hans redaktion. Tre kendte korrespondenter, en chefproducer osv. Og så går han så ind til et møde med ledelsen, altså blandt andet Barry Weiss. Og der fortæller han jo Barry Weiss og Nick Bilton, som er en ny, helt ung chef, der også er blevet kastet ind til dem, at de stort set ikke kan finde ud af at lave det, de laver. Altså, de har ingen kvalifikationer for det, de nu er ansat til at gøre. Og så siger han jo, som du selv sagde i oplægget, det er, at de er ude på at myrde det her show. Han kalder Nick Bilton, som bliver ny sådan en chef for The Newsroom der, at han har spinkle kvalifikationer, altså alt for spinkle kvalifikationer i forhold til at klare det job, han nu sidder i, fordi det er USA's center for nyheder der. Og det fører så med sig, ikke i første omgang, men dagen efter, at Scott bliver fyret.
0: Mm. New York Times, de har bragt et interview med Scott Pelley. Det er første gang, han sætter ord på sin kritik af CBS News. Han siger, at der er sket ligesom en politisk bias i programmet.
16: And there's a subtle political bias that I've never seen at 60 Minutes before. And so, or at CBS News before. And so that is my hope, a return to sanity. A return to honor, a return to courage. We used to have all of those things in abundance, and now we don't.
0: Ja, og så er vi jo lidt inde på det, Lasse, som du lagde ud med at tale om, altså sådan grundene, de større linjer i det her. Han mener, der er en politisk styring af programmet, som han aldrig har set før.
15: Ja. Yeah. Altså, han kommer jo med nogle eksempler, blandt andet i forbindelse med dækningen af ICE-uroen i Minneapolis, hvor to amerikanere bliver slået ihjel, altså amerikanske statsborgere. Og i den forbindelse fortæller han, at Barry Weiss, hans nye chef, tvinger ham til at gå ind i tv-arkiverne og finde nogle billeder, som på en eller anden måde viser demonstranterne som voldelige. Altså, at der også skulle være provokationer fra den side af den konflikt, der opstod der. Det medfører, at de stort set ikke når at sende det der. Det bliver færdigt med 17 minutter før deadline, og det er trods alt USA's største nyhedsmagasin, så det er en voldsom en at overskride sådan deadline. Men det bruger han som eksempel på, at Barry Weiss er ude på at skubbe 60 Minutes i en bestemt retning, altså over i retning af Donald Trump, det vil sige, den historie om ICE-agenterne, den skulle gerne lyde mere, eller den Donald Trump fortalte, end den, som mange medier fortalte efter at have set videoerne. Og det er ligesom hans hovedanke, i hvert fald i interviewet til The Daily og New York Times.
0: Hvad siger CBS News til den her kritik?
15: CBS News afviser det jo. Barry Weiss er jo, altså den nye chef for Newsroom der, og hun bliver jo en... Altså hun har et ry og et rygte fra tidligere. Hun var egentlig på Wall Street Journal, en konservativ avis, så kom hun over på New York Times med stor held som klummeskribent, og fik masser af opmærksomhed, men forlod også New York Times, fordi hun sagde, at der var opstået et politisk klima på New York Times, som ikke var venligt sindet over for folk til højre for midten. Og siden da har hun ligesom været sådan en meget vigtig stemme, en vigtig figur i USA, og især efter George Floyd mordet tilbage i 2020, der stillede hun sig mere over på den side, der godt kunne stille spørgsmålstegn i forhold til, hvad George Floyd for eksempel kunne have gjort for at ende i den situation, han var, eller om nu demonstrationerne var fair nok osv. Og derfor har hun fået et ry, som også er det, der bliver trukket frem nu, når hun sidder på CBS. Hende der, hun vil helst tale Trumps sag. Hun taler de konservative amerikaneres sag, og det er også det, der sker nu her, siger CBS-journalisterne. Altså, hun er inde der med et klart politisk formål.
0: Ja, nu får du et strengt spørgsmål. Du har 20 sekunder, Lasse, til ligesom at opsummere. Hvad siger det om tilstanden fra amerikansk journalistik i de her år?
15: Jamen egentlig, altså amerikansk journalistik har det jo faktisk meget godt. Det bliver man nødt til lige at huske, der er masser af små og uafhængige medier rundt omkring i USA, hvor det går godt. Der, hvor det ikke går særlig godt, det er jo det gode, gamle, traditionelle flow. Og hvis jeg nu skal være helt ærlig, nu spørger du mig på den måde, så er jeg ikke sikker på, at det, der sker på CBS, altså, eller på 60 Minutes, er specielt slemt for 60 Minutes. De er en god, gammel flow-kanal, et godt, gammelt flow-show, men det ser altså også virkelig gammeldags ud. Og hvis jeg var chef, så ville jeg også ruske lidt op i det hele.
0: Tak for den lynanalyse, Lasse.
15: Det var så lidt.
0: Rigtig god dag.
15: Hej, hej.
0: Lasse Engelbrek, journalist her i DR på vores udlandsredaktion med særlig kendskab til USA. Vi har faktisk her på redaktionen forsøgt at komme i kontakt med nogle af de medarbejdere, som er blevet fyret på programmet, men de er ikke vendt tilbage på vores henvendelser.
3: Klokken er 8:08. Det kan være usundt for helbredet at gå på arbejde i Aarhus Kommune. I hvert fald i økonomiafdelingen i BA Intern Økonomi. Det er en afdeling under borgmester Anders Vinderskjold. Og her er arbejdspresset ifølge Arbejdstilsynet så massivt, at medarbejdernes helbred er i akut fare.
0: Ja, derfor har tilsynet udstedt et strakspåbud. Den mest alvorlige type påbud, som bruges, når der er behov for øjeblikkelig handling. Det skriver Aarhus Stifttidende og Ekstrabladet ud fra en redegørelse fra Arbejdstilsynet, som vi her på Bitmorgen også har indsigt i.
3: Godmorgen, Eddie Dydensborg.
17: Godmorgen.
3: Økonomidirektør i Aarhus Kommune, altså jeres medarbejdere, fortæller om hovedpine, om udmattelse, søvnbesvær, mavesmerter, hukommelses- og koncentrationsbesvær. De fortæller om en arbejdskultur, hvor man arbejder weekender fra klokken 8 morgen til 10 aften, springer pauser over, springer ferie over, sidder med frokosten hen foran tastaturet. Alt sammen bare for at følge med og forsøge at få lavet alt det, man skal lave. Hvorfor er det sådan?
17: Ja, det er selvfølgelig meget beklageligt, at der er et par kollegaer, der er i den arbejdssituation, og derfor er det påbud, vi nu har fået fra Arbejdstilsynet, det tager vi selvfølgelig også meget seriøst. Vi fik påbudet den 20. maj, og 28. maj, der har vi mødtes igen med Arbejdstilsynet for at fremlægge en handleplan for, hvordan vi kan rette op på det. Og det har de sagt, at dermed så er påbudet efterkommet.
3: Du siger, der er et par kollegaer. Altså, ja. Er det bare det? Er det bare en enkelt eller to, der ligesom har problemer med sådan, som det er?
17: Altså, borgmesterens afdeling er cirka 500 ansatte, og vi har lavet generelle trivselsmålinger på både psykisk og fysisk arbejdsmiljø, og der er ikke noget i de generelle trivselsundersøgelser, der indikerer, at det skulle være et udbredt problem, men dermed er jo ikke sagt, at arbejdstilsynet giver sådan et påbud, så skal vi selvfølgelig tage det seriøst og handle på det.
3: Der er, som jeg forstår, der er fem ansatte i den her afdeling. De fem har ansvaret for budgetter, regnskaber og økonomiske prognoser, der danner grundlag for beslutninger i byrådet, i borgmesterens afdeling også. Og der er jo ikke bare, altså med dem, der føler sig ramt her, der er jo ikke bare tale om sådan en almindelig travlhed. Arbejdstilsynet skriver sådan her i afgørelsen: vi vurderer, at arbejdet udsætter ansatte for en betydelig fare, i det enkelte ansatte er så påvirket af langtids eksponering for stor arbejdsmængde og tidspres, at der er risiko for, at ansatte akut bliver alvorligt syge. Dydensborg, hvordan er I nået helt derud?
17: Altså inden for det sidste år, altså efteråret 25 og foråret 26, har vi været i gang med at implementere et nyt system. Vi har ca. 50 ledere i borgmesterens afdeling. De skal lave en løbende opfølging på, at vi jo overholder de budgetter, der er. Og det system har altså taget længere tid at implementere, end det vi lige umiddelbart havde forventet.
3: Så hvad? Så I er ved at køre system ind, og der er lidt knas med det? Er det det, der er forklaringen på, at medarbejdere risikerer at blive syg?
17: Ja, vi har i hvert fald fejlkalkuleret, hvor stor en arbejdsindsats det er at implementere nogle nye arbejdsgange og et nyt system. Og det er også derfor, den handleplan, der ligger for Arbejdstilsynet, der går vi nu ind og tager nogle handlinger på lige at flytte opgaver væk fra de medarbejdere og lave en mere tæt og løbende opfølgning på grund af det arbejdspres, de jo oplever.
3: Ja. Når man læser Aarhus Kommunes personalepolitik, så står der blandt andet under afsnittet Den gode arbejdsplads, der står der: et godt og udviklende arbejdsmiljø, fysisk såvel som psykisk, bygger på tryghed og trivsel i jobbet. I Aarhus Kommune arbejdes der systematisk med sundhedsfremme og arbejdsfastholdelse som en forudsætning for et godt arbejdsmiljø og for nedbringelse af sygefraværet. Hvor langt vil du sige, er I fra det i den her pågældende afdeling?
17: Altså jeg vil sige, med de løbende trivselsmålinger, vi laver med hele, for hele borgmesterens afdeling, som generelt viser pæne trivselsmålinger, og vi har jo også et meget velfungerende og udbygget medsystem, hvor vi løbende følger op på både overordnet set for hele afdelingen, men også på de enkelte sektioner. Der fanger vi jo for det meste nogle af de her ting, der giver arbejdsbelastninger. Hvis der ikke er en fornuftig balance mellem ressourcer og opgaver, så skal vi selvfølgelig finde nogle løsninger på det. Og det må jeg jo så erkende på den specifikke sag, hvor Arbejdstilsynet så giver et påbud. Der har vi jo, kan man sige, ikke handlet rettidigt, og det må vi jo tage erfaring af, og dermed rette op på de problemer nu.
3: Ja, Arbejdstilsynet skriver, at medarbejdernes helbred er i akut fare. Altså, det er jo alvorligt.
17: Det er bestemt alvorligt, og det tager vi også alvorligt. Der er lavet individuelle handleplaner for de to pågældende medarbejdere, som Arbejdstilsynet retter, kan man sige, fokus på. Og de handleplaner handler om, at vi laver en meget tættere opfølgning. Vi knytter en HR-konsulent til, vi laver løbende individuelle opfølgninger. Vi flytter opgaver væk fra deres spor, og det her, den systemimplementering, som vi er i gang med, der tilknytter vi også nogle ekstra projektledere for at sikre, at det arbejdspres ikke påhviler en enkelt medarbejder.
0: Men de fortæller jo om en arbejdskultur, hvor man arbejder i weekender fra klokken 8 til klokken 22. Man springer pauser over, man springer ferie over, man sidder med frokosten foran tastaturet. Hvorfor er det ikke blevet opdaget?
17: Altså, der har løbende været en fokus på indsatser, fordi vi jo netop implementerer det her system, men vi må nok også erkende, når nu Arbejdstilsynet kommer og giver os det her straks påbud, at vi ikke har handlet rettidigt i forhold til det, og det er jo så det, vi gør nu med de handleplaner, der bliver lavet for at rette op på problemet. Så det har været mere bøvlet, og det har taget længere tid at implementere det her system, end vi oprindeligt havde kalkuleret for cirka et års tid siden.
3: Ja, en del af forklaringen er måske, at der ikke er blevet lyttet. Altså Arbejdstilsynet skriver i hvert fald, at den ene ansatte oplyser, at denne ugentlige siden september 2025 har gjort ledelsen opmærksom på, at denne ikke kan holde til at arbejde i det høje tempo. Denne oplever sig affaret eller mødt med løfter om snarlig bedring, uden at det er indfriet. Hvorfor lyttede I ikke?
17: Altså, jeg tænker ikke, at problemet er, at vi ikke har lyttet, men som sagt, så har vi nok fejlkalkuleret, hvor lang tid det tager at implementere det her system, og hvor bøvlet det har været. Altså, alt andet lige så borgmesterens afdeling arbejder med en kompleks økonomi, og det har så nok overrasket os, at det system har været sværere at implementere, end det vi lige troede for et lille års tid siden.
3: Men Eddie Dydensborg, hvis I havde lyttet, så har I vel sørget for, at de her medarbejdere ikke var havnet derude, hvor deres helbred er blevet truet, fordi de går på arbejde og forsøger at passe deres arbejde?
17: Når vi implementerer nye systemer, så er der selvfølgelig altid, udover at vi holder dem den, kan man sige, løbende drift intakt, så kræver det jo også nogle ekstra ressourcer i en vis periode, når man implementerer nye systemer. Og det har altså så straks over en længere periode, end det vi lige havde kalkuleret.
0: Kommer det her til at have konsekvenser for ledelseslaget i afdelingerne? Altså, at der sidder nogle ledere, som ikke har reageret på noget, som arbejdstilsynet ser på med så stor alvorlighed?
17: Nej, altså vi har jo heldigvis et meget veludbygget HR-system og medsystem, og det vi så gør, når den her type sager kommer op, så tilknytter vi jo ekstra HR-konsulenter og ekstra støtte til de medarbejdere, så det vil ikke være noget, der har, kan man sige, ledelsesmæssige konsekvenser.
3: Sagde Eddie Dydensborg. Tak for det. Tak for at være med os. Godmorgen. Fortæl om situationen i Aarhus Kommune, og specifikt i den her afdeling, hvor nogle medarbejdere er virkelig hårdt ramt af alt for meget arbejde, konstaterer også Arbejdstilsynet. Dydensborg, altså økonomidirektør i Aarhus Kommune.
0: Vi skal gøre plads til en radioavis, men der er meget mere P1 Morgen på den anden side. Vi skal tale med en kraftforsker, som sådan skærer det lidt ud i pap, hvad der egentlig er farligst. Er det at ryge til fester, eller ikke dyrke for meget motion? Ja, blandt andet. Ja. Men altså først, den radioavis, klokken den er blevet 8.
6: Antallet af unge mellem 15 og 24 år, der bliver indlagt med opioidforgiftning, er mere end fordoblet på 5 år. Stofferne påvirker hjernen og dæmper smerter og ubehagelige følelser, men er samtidig meget vanedannende. Sundhedsstyrelsen er bekymret for, at de unge ikke ved, hvad det er, de har fået fingrene i, siger direktør Jonas Ebert.
1: Opioider er et af de farligste stoffer, vi ser, og vi er bange for, at de unge ikke ved det. Det er jo stoffer, der kommer i blisterpakninger og ligner lægemidler, så man kan godt tro, at det er noget andet, end det i virkeligheden er.
6: Birgitte Tylstrup, der er lektor ved Center for Rusmiddelforskning på Aarhus Universitet, fortæller, at de unge typisk får fat i opioiderne gennem deres venner, men også via sociale medier.
2: Ofte så er det de unge selv, der måske anbefaler det til hinanden, fordi de har oplevet, at det har hjulpet. Og det kan det jo også opleves i en kort periode, men det er jo stærkt afhængighedsskabende, så der går altså ikke længe, før man kan få en afhængighed af opioider. Den anden måde, det er jo også, at der er nogle afsindige, aggressive markedskræfter, som henvender sig til de unge, også på de sociale medier.
6: Sundhedsstyrelsen lancerer i dag en kampagne, som skal gøre de unge opmærksomme på risikoen ved at tage opioider. Og det foregår også på de sociale medier. Der kan de unge nu støde ind i videoer som denne her.
18: Hvad er opioider?
19: Opioider er meget stærk smertestillende medicin, som vi læger kan give til patienter med stærke smerter. Men det er kun til den person, som lægen har givet dem til.
6: Sidste år endte 266 unge på hospitalet på grund af opioidforgiftning. Fedt med gratis offentlig transport til unge under 22, sådan som der står i det nye regeringsgrundlag. Bare lidt noget møg, når der ikke er så meget som en bus i nærheden. Sådan har mange unge i yderområderne det. Og Bo Bæksgaard, du er taget ud til en af dem, der har svært ved at gøre brug af offentlig transport, når han skal i skole.
20: Ja, her hvor der er perlesten i gårdspladsen og mere end 5 kilometer til nærmeste busstoppested, der bor Simon Black Skav, gymnasieelev, 19 år gammel, med 20 kilometers afstand til Vejen Gymnasium, hvor der er eksamen i øjeblikket. Du tager ikke bussen, have en bil til rådighed i stedet for. Hvorfor?
21: Fordi det er hurtigere at tage med bil, end det er med offentlig transport. Jeg har 20 minutter i bil, hvor den offentlige den tager i hvert fald en time.
20: Hvad betyder det for dig?
21: Det betyder jo for det første selvfølgelig, at jeg kan sove længere, men lad os nu sige, at jeg misser noget offentlig transport, så kommer jeg som sagt også meget for sent i forhold til, at med en bil, der er der noget mere, hvad kan man sige, fleksibilitet i forhold til, hvornår jeg kan møde op i skolen.
20: Men nu er det jo altså så med udsigt til gratis offentlig transport for unge under 22, ligesom dig. Er det ikke fedt nok?
21: Jo, på visse pointer vil det jo egentlig være fedt nok, men det største ting er at kunne komme med en bus. Fordi hvis man kunne komme med bus og offentlig transport, så ville det jo være et fantastisk fedt initiativ for alle unge her under 22.
6: Transportminister Signe Munk kan godt forstå, at mange unge i landkommunerne efterspørger en bedre offentlig transport. Men opgaven er bare ikke let at løse, siger hun.
18: Det er en kompliceret opgave at få en bedre dækning i forhold til at komme rundt ude i landkommunerne. Og det er også derfor, at jeg bare må sige, at det er så noget af det arbejde, som nu skal ses ind i. Jamen, hvordan kan der skabes et bedre tilbud?
6: I dag mødes statsminister Mette Frederiksen med sine kolleger fra de baltiske og nordiske lande i Estlands hovedstad Tallinn. Desuden kommer Ukraines præsident Volodymyr Zelensky, og han kan forvente et solidt rygstød, forklarer vores korrespondent i Norden og Østersøen, Per Bang Thomsen.
12: Både de nordiske og de baltiske lande, det er jo nogle af dem, som både har og som jo fortsat er dem, som støtter altså Ukraine allermest i den her krig. Så det er noget, han ligesom kommer her på den ene side for at sige tak, men også ligesom for at sige, hey, vi har også stadig brug for, at der skal være fokus på krigen i Ukraine, som jo ellers har stået lidt i skyggen af krisen i Mellemøsten på det seneste.
6: Regeringslederne skal blandt andet diskutere forsvar og sikkerhed, efter droner flere gange er faldet ned i både Finland og flere af de baltiske lande. Og de otte lande har på den måde en hel del til fælles, fortæller Per Bang Thomsen.
12: Det er noget, som har fået altså endnu mere opmærksomhed her i de senere år, efter at krigen i Ukraine brød ud, og det er bare en verden, som er blevet mere urolig og uforudsigelig, så har det fået en stigende betydning, det her samarbejde, fordi det er lande, som ser ens på tingene, og som kan tale direkte ud af posen med hinanden, og som ikke behøver først at skulle sidde og læse nogle indstuderede talepapirer, som det ofte er i FN og NATO og EU-regi.
6: Mødet begynder formelt om halvanden time. Og så til en sommer, der er gået lidt i bakgear. I dag skyder i den nordlige og østlige del først på dagen regn eller byer. I løbet af dagen klarer det dog noget op med lidt eller nogen sol og så kun spredte byer. 13 til 18 grader og svag til frisk vind, som kommer fra sydøst.

0: Godmorgen. Hvis du lige har tændt for din radio, så er det tredje time af P1 Morgen. Den er stillet ind på her tirsdag den 9. juni. Vi sender frem til klokken 9. Som altid i studiet er det Ole Brink og Thomas Tiransen.
1: Festryger. Er du, har du været?
0: Jeg har været.
1: Ja, ja. Hvad er egentlig værst, at være festryger eller sofakartoffel? Altså lave ingenting, totalt inaktiv, eller at ryge en smøg, når man er til fest fredag?
0: Jamen, jeg var rigtig nysgerrig, så jeg gik ind og læste det.
1: Ja.
0: Ja, jeg blev faktisk lidt, jeg ved ikke, om jeg blev overrasket, men det var faktisk, altså, beskeden var jo lidt, så slemt er det heller ikke at være festryger.
1: Nej. Altså, ellers er beskeden bare, at det er virkelig slemt ikke at lave noget som helst.
0: Bare, der kan du bare høre, hvordan jeg tolkede det.
1: Du kan lægge dig og flade ud igennem hele livet. Altså, hvad når det gælder kræftrisikoen? Danmark er jo, jeg mener, vi er det land i Europa, med den, hvor der flest sådan forholdsmæssigt, der bliver ramt af kræft. Vi dykker lidt ned i, hvad det egentlig er. Der er selvfølgelig en del, der handler om tobak, men der er også andet. Så lyt med om et kvarters tid.
0: Ja, altså velkommen til P1 Morgen. Vi starter med et spørgsmål, som skaber et debat, fordi skal politikerne selv have lov til at bestemme, om deres navn og citater kommer med i den udredning af krigen i Afghanistan, hvor 44 danske soldater mistede livet. Det skal 54 medlemmer, tidligere medlemmer af Udenrigspolitisk Nævn, selv tage stilling til.
1: Udredningen er udarbejdet af forskere fra DIIS, altså Dansk Institut for Internationale Studier, har været færdig siden februar 2025, men fordi den indeholder citater fra fortrolige møder i Udenrigspolitisk Nævn, har Folketinget valgt at tilbageholde den politiske del af rapporten.
0: Ja, forløbet har nemlig været sådan, at forskerne bag har fået alt det materiale, som Udenrigsministeriet har vurderet ikke vil være skadeligt for statens sikkerhed, og ud fra det skrevet den her rapport.
1: Nu er de mange nævnsmedlemmer, altså tidligere medlemmer af det udenrigspolitiske nævn, så mulighed for at gennemgå den ellers færdige rapport, læse hvad de selv bliver citeret for, og så vurdere, om de har lyst til, at deres navn er med i rapporten. Og hvis de siger nej, så vil citatet blive omskrevet, og det vil ikke fremgå, hvem der ikke har ønsket at blive citeret.
0: Ja, det er der flere, som er utilfredse med, blandt andre tidligere officer Afghanistan-veteran Morten Kromann, som sagde sådan her, da vi talte med ham tidligere i morges.
2: At sende soldater i krig er en af de mest indgribende og store beslutninger, et demokrati kan tage. Og derfor er der selvfølgelig også nødt til at være åbenhed bagefter, når Folketinget jo selv beslutter, at krigen skal undersøges. Så er man nødt til at vide, hvem har egentlig sagt hvad og hvornår. Hvordan har de her beslutninger fundet sted? Det er jo 20 års indsats, som har kostet 44 danskere i livet, så selvfølgelig er det interessant og nødvendigt at få belyst.
0: Ja, en af de 54 tidligere medlemmer af Udenrigspolitisk Nævn, der snart skal ind i Udenrigsministeriet og læse sin egen del af Afghanistan-udredningen igennem for at vurdere, om ja, han har lyst til at have sit navn med. Det er dig, Holger K. Nielsen. Godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Tidligere udenrigsminister og medlem af Udenrigspolitisk Nævn i 25 år, tidligere folketingsmedlem for SF. Hvad har du tænkt dig at svare på det her spørgsmål?
3: Jamen, jeg har svaret, at jeg skal ikke nogen steder. Altså, rapporten, den er skrevet, og den har ligget over et år i Udenrigsministeriet, og den burde bare offentliggøres uden videre, uden at vi som politikere skal blande os i, hvad der skal stå i den. Så jeg skal ikke blande mig i noget som helst. Der skal være armslængde mellem politikerne og forskerne i en sag som den her.
0: Så dine citater, de skal stå med navnsnævnelse, det er Holger K., der har sagt det her?
3: Ja, absolut. Det er jo meningen med det her. Altså, man besluttede jo at lave en uvildig redegørelse, hvor seriøse forskere går ind og ser på, hvad er grundlaget for den danske indsats i Afghanistan. Herunder også, hvad man har sagt i Udenrigspolitisk Nævn, som er et meget vigtigt organ omkring krigsdeltagelse. Og derfor så skal vi jo kunne ses efter i kortene, hvad vi har sagt og gjort. Og det agter jeg også at acceptere som grundlag for det her. Det er meget, meget vigtigt, hvis vi får den her redegørelse frem, men også at vi respekterer, at forskerne de har deres frihed til at forske, som de vil, uden at vi skal blande os. Politikerne skal holde nallerne væk fra noget som det her.
0: Ja, så der er en uvildighed der, men argumentet fra blandt andre Folketingets formand, Søren Gade, også tidligere formand for Udenrigspolitisk Nævn, Christian Friis Bach, har lyttet, at det vil gå ud over nævnets evne til fortrolighed, hvis citater fra møderne kunne udgives få år efter. Altså princippet om, at hvad der bliver sagt på de her møder, det bliver på møderne. Er det ikke et fint princip?
3: Jo, det er det da, og det skal være fortroligt, hvad det bliver diskuteret i nævnet. Men det er jo af hensyn til rigets sikkerhed. Det er jo ikke af hensyn til de nævnsmedlemmerne. Og det vil sige, at Udenrigsministeriet er jo inde over og har gennemset materialet og sørget for, at det her, det skader ikke Danmarks sikkerhed. Så derfor er det ikke noget argument, der kan bruges i den her sammenhæng. Jeg synes, at det her er udtryk for, at der er nogle politikere, der vil beskytte sig selv, i stedet for at beskytte Danmarks sikkerhed. Og det er jo det, som er meningen med den her fortrolighed. Så det er helt galt, det her.
0: Mm. Så den her ordning, eller altså det her med, I selv skal kunne sige fra eller til, den bør sløjfes, hvis man spørger dig?
3: Jamen det burde den, altså den her rapport burde være offentliggjort sidste år, da den kom, i stedet for alt det her snak, der er været tiden hen, som jeg synes er fuldstændig uværdigt for Folketinget. Folketinget beder jo selv nogle forskere om at lave den her redegørelse. De laver redegørelsen gennem deres arbejde, der ligger en færdig rapport, og så skal man ikke blande sig yderligere. Det har man så gjort af forskellige grunde.
0: Ja, forskellige grunde. Altså, du siger, der er nogle politikere, der måske kunne have lyst til at beskytte sig selv, men det kan jo også være, der sidder nogle politikere, som synes, det er ubehageligt, at noget, de har sagt på et lukket møde, kan blive taget ud af en kontekst og blive misforstået af eftertiden.
3: Men det gælder jo altid, man kan jo komme til at sige noget, som man ikke bryder sig om. Og det gælder også, når man står i selve folketingssalen. Men det betyder jo ikke, at offentligheden ikke skal have mulighed for at se en efter i kortene. Og det her, der er jo ikke tale om, at der er tale om sensationsjournalister. Der er jo tale om seriøse forskere. Og der må man have tillid til dem, og det har man også haft, når man har givet dem det her opdrag, at de skal lave den her redegørelse. Så jeg synes, det er meget, meget søgte argumenter, der er, for at man skal ind og blande sig i det, hvordan rapporten skal se ud.
0: Men når vi taler om det her, Holger, så taler vi ikke om, at der er noget, der bliver sløjfet og streget væk, og som ikke kommer med. Det handler bare om citatet kommer til at stå med citat af Holger K. Nielsen. Hvis du har sagt nej, så vil det, du har sagt på mødet, det vil blive parafraseret, som altså, det stadig fremgik, men man kunne ikke se, det var dig, der havde sagt det, så der er vel ikke noget viden, der forsvinder?
3: Jo, der er noget viden om, hvad jeg har sagt og gjort, hvordan jeg har tilgået det her. Det er også en vigtig del af det, at vi hver for sig skal kunne gøre os ansvarlige for, hvad vi har sagt og gjort. Altså fortrolighed må jo aldrig betyde, at man bliver ansvarsfri. Og vi er jo alle sammen ansvarlige for det, som skete op til, at vi gik ind i Afghanistan-krigen. Så det synes jeg det er meget vigtigt, at hvis forskerne mener, at vi skal kunne citeres, som vi har sagt det, så skal vi også respektere det, og det er helt grundlæggende for mig. Det er, at vi har givet forskerne frihed til at lave en uvildig undersøgelse, og så skal vi ikke blande os efterfølgende.
0: Og det, man kan læse alt, hvad du har sagt, Holger K. Nielsen. Tak for at være med her til morgen.
3: Velkommen.
0: Altså tidligere udenrigsminister og medlem af udenrigspolitisk nævn i 25 år, tidligere folketingsmedlem for SF. Vi har forsøgt at få en kommentar fra Folketingets formand Søren Gade, men han kan ikke stille op her til morgen, da han er med Folketingets præsidium på rejse til Færøerne for at mødes med Lagtingets formandskab.
1: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har også fået kritik i sagen, da Berlingske kunne fortælle, at han ikke stillede op til et interview med forskerne på grund af 2 hele måneder med kalenderudfordringer. Vi har også spurgt Lars Løkke Rasmussen, om han ikke vil være med her i radioen til et interview. Det havde han ikke lyst til. Han har sendt os et skriftligt citat.
0: Ja, han skriver, at jeg er kommet med mange udtalelser om vores indsats i Afghanistan, i bøger, taler, interviews osv. Det forventer jeg, at DIS vil bruge i deres redegørelse. Jeg har også givet DIS lov til, at de kan citere mig for det, jeg har sagt om Afghanistan til lukkede møder i det udenrigspolitiske nævn.
1: Den amerikanske gigant Apple er kommet med en ny strategi, en ny AI-strategi, altså en strategi for kunstig intelligens. Det skete på virksomhedens årlige udviklerkonference i hovedkvarteret i Californien.
0: Den største nyhed er, at man vil kaste en masse kunstig intelligens efter den 15 år gamle stemmeassistent Siri, som nu kommer til at hedde Siri AI. Og vi kan lige høre en bid af en af Apples promoveringsvideoer for den her nye funktion.
4: Hello.
5: The Siri AI glow-up hits the small screen. See Siri AI in the role of a lifetime, your personal assistant. Ask Siri AI anything and revisit your conversations with ease in a new dedicated app.
1: Ja, spørg Siri hvad som helst, det vil vi ikke. Men Anders Bæk, godmorgen.
6: Godmorgen.
1: Dig vil vi gerne tale med AI-foredragsholder og forfatter til bogen AI-epoken. De fleste kender jo

0: hvor man kan føre en mere naturlig samtale med den. Så det betyder, at man kan eksempelvis sige, giv mig lige 5 idéer til aftensmad i aften, eller forklare mig om Einsteins relativitetsteori. Men der, hvor det jo er smart i forhold til Siri, det er jo også, at den har adgang til ens apps og ens data. Så man vil også kunne sige, find lige ud af, hvornår vi skal til koncert i aften, og det tidspunkt må du gerne lige sende til min gode ven Paul. Så der er nogle ret smarte funktioner, der er tilføjet her.
1: Er du har fulgt den her AI-udvikling gennem årene. Er du imponeret over det, den kan?
0: Nej, det vil jeg være ærlig at sige. Altså, det var lidt en lunken omgang, og det er jeg også heller ikke den eneste, der mener. Vi kan jo også, når vi kigger på aktiekursen, så faldt den jo også med 2% efter. Og grunden til det, det er jo, at bevares. Det er nogle smarte funktioner, og noget, som brugerne vil få stor gavn af, formentlig. Men jeg tror, mange sidder og tænker, at det er noget, som Apple, som jo er på mange punkter et af verdens største tech-selskaber, det er noget, som de burde have implementeret i iPhones og i deres MacBooks for 1 eller 2 år siden. Så de er sent ude med de her funktioner.
1: Mm. De er jo i kamp mod store virksomheder, ChatGPT for eksempel, Google. Og der, altså i forhold til dem, der tænker du, det er lidt sent det her.
0: Ja, det er det. Altså, når man kigger på, ja, som du siger, ChatGPT eller Gemini for Google, jamen, så er de jo allerede et godt stykke foran Apple. Og det, der rent faktisk bliver afsløret, det er jo ret væsentligt, det her. Det, der blev afsløret af Apple i går, det er, at de udvikler slet ikke selv motoren i Siri AI. Dem, der udvikler motoren, det er rent faktisk Google. Så Googles Gemini-model, den vil fremover blive motoren i Siri AI. Og det er jo ret interessant, fordi det betyder jo altså, at Google og Apple, det har jo altså historisk været ærkefjender. Det er det jo for så vidt, sådan set stadigvæk. Så det er jo en ret stor afhængighed, at Apple de nu giver så meget kontrol over til deres helt store nemesis, at det er deres teknologi, man implementerer.
2: Men hvad er forklaringen på det, Anders Bæk? Altså handler det om, at man bare har fundet ud af, hold da op, vi har travlt, og derfor så bliver vi nødt til at bede vores ærkefjende om at lave AI-modellen til vores produkter?
0: Ja, er svaret. Altså det triste svar, hvis man arbejder hos Apple. For Apple har jo, altså Apple blev jo taget på sengekanten, da hele den her AI-revolution, den startede. Og de har ihærdigt prøvet at udvikle en intern AI-model, som der kan matche ChatGPT eller Gemini, men det har de bare ikke været i stand til. Så det, at de nu beder Google om hjælp, det er et udtryk for, at de lidt smider håndklædet i ringen.
2: Mm. Apple-brugere i Europa får ikke sådan lige mulighed for at få fingrene i Siri AI på grund af udfordringer med reguleringer, så vil den som udgangspunkt ikke være tilgængelig i Europa og Kina, det skriver Ritzau. Hvad er det for nogle udfordringer, vi taler om her?
0: Jamen, EU, vi har lidt flere reguleringer sammenlignet med USA, for det er jo målet er jo at beskytte brugeren, og det betyder at den her Siri AI, den skal jo have adgang til en masse privat data for i hvert fald for at være brugbar, altså have adgang til ens billeder, have adgang til ens beskeder med venner og familie og så videre, alt det her på mange punkter fortrolige data, og derfor så tror jeg, at det her, det er et udtryk for, at Apple, jeg tror ikke, der er sådan en specifik lov eller regulering, som der bremser Apple, men det er mere, det skal mere ses, at Apple, de går med livrem og seler. Så de vil i hvert fald, før de lover noget, før de kommer til EU, så vil de i hvert fald være 100% sikre på, at de ikke bryder nogen reguleringer.
2: Mm. Og den her nyhed, den kom altså i går med Siri AI. Her til morgen, så kan man sige, den store AI-nyhed, det er, at OpenAI, som står bag ChatGPT, de har længe arbejdet på at blive børsnoteret, og det har de så nu officielt søgt om, altså en børsnotering til de amerikanske myndigheder. Altså, nu skal jeg lade være med at se spøgelse, men hænger noget af det her sammen, altså Apples udmelding og så den her børsnotering hos OpenAI?
0: Ja, det tror jeg godt, det kunne. Jeg tror faktisk, det er lidt en... Det er open...

0: AIs, som du siger, dem, der udvikler ChatGPT, det er deres måde at søge at stjæle lidt af rampelyset fra Apple. Fordi OpenAI og Apple har også et lidt rusten forhold. Det var jo rent faktisk meningen, at de for et par år siden troede man, at det var ChatGPT, der skulle være motoren i Siri AI. Det blev det så ikke. Så det her forhold har ikke haft det så godt. Så jeg tror, det er en måde at lige at sige, I skal altså ikke få al opmærksomheden. Og samtidig, så er det jo også det her med, at markedet ikke har taget så godt imod det, så tror jeg også, OpenAI har set sit snit til lige at gnide lidt salt i såret.
1: Ja, da vi hørte jo et lille klip fra deres reklame, Anders, hvor vi hørte stemmen, og jeg kom bare med det samme til at tænke på den der film fra 2013, Her. Ja. Med Joaquin Phoenix og Scarlett Johansson, der er stemme igennem hele filmen, hvor han bliver forelsket i sit styresystem. Og det er hvad? Velkommen til 2026.
0: Det er jo også der for mange siger, det er jo på mange punkter lidt en skræmmende tid vi går i møde, at man, hvis man begynder simpelthen at få, og det ser vi jo også med ChatGPT, at nogen, de får simpelthen en tættere og tættere relation til deres AI-modeller, og det kunne godt være det, som Apple de også læner sig lidt ind i. Altså det der jo den funktion, som de jo også har implementeret, det er, at det er jo nu muligt rent faktisk at customize, altså konfigurere Siri's stemme, så man kan sågar sige, hvad for en accent skal den have, skal den, hvad for et tempo skal den tale i, hvor expressive kalder de det, hvor livlig, tror man siger på dansk, hvor livlig skal den være, den her stemme her, så man kan virkelig konfigurere sin helt egen personlige assistent nu her.
2: Anders Bæk, tak for at være med her til morgen.
0: Det var så lidt.
2: Han er AI-foredragsholder og forfatter til bogen AI-epoken. Ja, og som sagt, brugere uden for Europa og Kina vil kunne få adgang til ændringer i løbet af efteråret som en del af en større softwareopdatering. Ellers andre, vi må vente lidt længere, hvis vi er interesseret i det. Det er altså fra Apple.
1: Klokken er knap 23 minutter over 8. Vi ved det jo godt, tobak dræber. Man får kræft af, og kan få i hvert fald kræft af at ryge cigaretter. Bare se på pakkerne, de der billeder, alt muligt forfærdeligt sygdom.
2: Ja, det er forfærdeligt billeder.
1: Der uden på tobakspakkerne. Men så er der jo også øl og vin og spiritus, og kødpålæg, pesticider, er der for meget sol, kemi i almindelighed.
2: Ja, vi dør af at leve, har man næsten følelsen af. Men altså, Dagbladet Politikken kører for tiden en serie, der hedder Så længe vi lever, under overskriften Han ved alt om kræft, så farlig er pesticider, luftforurening, stråler og kemi.
1: Ja, der var du med, Johnny Hansen. Godmorgen.
3: Ja, godmorgen.
1: Seniorforsker hos Kræftens Bekæmpelse, forsker i miljø, arbejdsmiljø og kemikalier. Danmark ligger jo desværre helt i top, når det gælder forekomsten af kræft. Det er en EU-report, fortalt os tilbage i marts måned i år. Den korte forklaring. Hvorfor får så mange danskere kræft?
3: Ja, den forkorte forklaring er, at vi ryger mere end de lande, vi normalt sammenligner os med. Og det har vi gjort langt tilbage i tiden. Og selvom det er meget bedre nu, så er der stadigvæk mange, der ryger. Helt konkret, så er der omkring 800.000 ryger i Danmark, og tobaksrygning er årsag til 20 forskellige kræftformer, så det er derfor, det betyder så meget.
1: Det er fuldstændig indiskutabelt. Tobak er den store dræber. Den lidt længere forklaring, altså ud over det, livsstil, hvad spiller ellers ind?
3: Ja, der er mange forskellige faktorer. Der er det, vi bredt kalder livsstil, altså andre, alkohol, fysisk inaktivitet, kosten selvfølgelig, og så spiller arbejdsmiljøet også en vis rolle. Men til forskel fra rygning, hvor der er 800.000, så er det væsentligt mindre påvirkninger, man får fra de andre faktorer.
1: Mm. Arbejdsmiljø, siger
3: du? Ja, eksempelvis arbejdsmiljøet. Ikke? Der ved vi, at svejsning er årsag til lungekræft, men der er kun 10.000 svejser i Danmark, så det bidrager ikke så meget til den samlede, når vi sammenligner med, at der er 800.000 ryger, og rygning er årsag til 20 forskellige kræftformer.
1: Du har lavet en guide i Politikken af, hvad der er værst i forhold til kræftrisiko. Lad os prøve at tage en lynrunde med et par stykker af dem. Der er en, der hedder en cigaret dagligt eller en øl dagligt. Hvad er værst?
3: Ja, man skal sådan set undgå så vidt muligt begge dele, men rygningen, det trumfer næsten altid alle andre risikofaktorer.
1: Pesticider på frugt og grønt eller kødpålæg hver dag?
3: Ja, det er også et svært spørgsmål, men der er kødpålæg nok det værste.
1: Og der var du alligevel, er der et lille forbehold inde i det, eller hvad afgør, om det er det ene eller det andet?
3: Ja, det afhænger jo af, det er jo igen mængden, som er afgørende. Hvis man spiser virkelig meget kødpålæg, så er det ikke særlig godt, og hvis man spiser virkelig mange pesticider, så er det heller ikke godt, så det afhænger igen af mængden.
1: Og så er der også en, der hedder inaktivitet eller festrygning.
3: Ja, den er også svær. Det kommer an på, hvor lidt eller hvor meget inaktiv man er, og hvor meget der ryges til fest, og at festrygning ikke udvikler sig til daglig rygning. Så begge dele er ikke særlig gode.
1: Men altså, hvad ryger man som festryger på sådan en lørdag, hvor der går lidt fest i den?
2: Det kommer an på, hvor meget alkohol der kommer sammen. Så det bliver jo pludselig en meget giftig cocktail, kan jeg høre på det hele.
1: En 5-6 stykker?
3: Ja.
1: Kan man det, Thomas? Altså, hvis man ikke ryger til hverdag, kan man så ryge en 5-6 stykker sådan en fest?
2: Ja, man kan også ryge mere ol.
1: Ja, det er helt okay. Jeg forsøger bare at finde et tal.
2: Åh, jo, men min familie lytter med, ikke? Altså.
1: Nej, men prøv, vi taler ikke om dig, Thomas. Vi taler generelt.
2: Jeg troede, du stod udfrittet mig.
1: Nej. En til 12 stykker. Okay, Johnny, en til 12 stykker en gang om ugen.
3: Ja, det er ikke godt. Og det værste er også, at rygning og alkohols virkning forstærker hinanden. Så hvis man udsættes for begge ting samtidig, så bliver risikoen værre, end den ville have været, hvis man kun var udsat for én ting ad gangen. Så
1: hvorfor gør det? Er det fordi, det er de samme kraftformer, eller hvad er det?
3: Ja, det kan det være, fordi de forstærker virkningen af hinanden rent biologisk.
1: Hvad misforstår vi egentlig mest, når vi taler om kraft og risiko her i Danmark?
3: Men nogen har fået den opfattelse af, alt jo er kraftfremkaldende, fordi der hele tiden kommer nyheder, og vi kender faktisk også 150 forskellige kraftfremkaldende faktorer, så derfor kan det være ligegyldigt, men det kan det ikke. Vi vil spare op mod 6-8.000 krafttilfælde om året, hvis vi for eksempel holder op med at ryge. Omvendt med eksemplet med svejsning, så vil det kun være nogle få tilfælde om året, man forebygger. Men det betyder jo ikke, at man ikke skal forebygge svejsning eller pesticider eller alkohol. Det betyder bare mindre i forhold til rygning. Så derfor er det vigtigt, at man fokuserer på tobaksrygning, og det kan jo undre lidt, at det ikke er en del af regeringsgrundlaget, fordi der ville være så stor en gevinst ved at nedsætte tobaksforbruget i Danmark.
1: Hvis vi fjernede tobakken eller bragte det danske tobaksforbrug ned på det niveau, vores nabolande er på, hvad vil det så også betyde, tror du, at hvad skal vi sige, mængden af kræfttilfælde i Danmark vil ryge ned på det niveau? Altså er det simpelthen tobakken, der er den altafgørende faktor, der siger, at vi er det land i Europa, der bliver ramt mest?
3: Hvis vi sammenligner os med de andre lande, så er det afgjort tobakken, men også alkohol til en vis grad. De andre lande har jo en meget mere restriktiv alkoholpolitik, end den vi har i Danmark. Så på den måde kan det også ses på kræftstatistikken.
1: Det er de to slemme.
3: Det er de to slemme.
1: Ja. Johnny Hansen, tak for det.
3: Ja, velkommen.
1: Seniorforsker hos Kræftens Bekæmpelse og forsker i miljø, arbejdsmiljø og kemikalier.
4: Velkommen til verdens fedeste mission.
5: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
6: top 100, de 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
7: Det er jo bare et glæde ved musik.
8: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
5: Og nu er listen klar.
9: Det er magisk.
5: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
10: P2, P3,
11: P4, P5, P6, P8.
12: Hvor var det dog en flot og fantastisk sang.
13: Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
5: Live i DR Lyd.
2: VM, det er jo ikke lige så spændende, fordi det danske herrelandshold ikke er med, Ole, men der er jo, der er jo noget måske at glæde sig over.
1: Ja, kvinderne er sådan på dørtasklen til at kvalificere sig til VM i Brasilien næste år. Der er kamp i aften. Vi skal forbi den lidt senere.
2: Ja, efter et nyhedsoverblik, som kommer her med Niels Christian Lang.
10: Antallet af unge mellem 15 og 24 år, der bliver indlagt med opioidforgiftning, er mere end fordoblet på 5 år. Opioider er egentlig et lægemiddel. Det er stærkt vanedannende og ekstremt farligt selv at tage og dosere. Og i Sundhedsstyrelsen er man bekymret for, at de unge ikke ved, hvad det er, de har fået fingrene i, siger direktør Jonas Ebert.
11: Opioider er et af de farligste stoffer, vi ser, og vi er bange for, at de unge ikke ved det. Det er jo stoffer, der kommer i blisterpakninger og ligner lægemidler, så man kan godt tro, at det er noget andet, end det i virkeligheden er.
10: Sundhedsstyrelsen lancerer i dag en oplysningskampagne om opioider, og sundhedsminister Ida Auken erkender, at der skal ske noget.
14: Hvordan kan vi sørge for, at der er nok viden i systemerne, i sundhedsvæsenet og alle de andre steder, hvor man kan komme i kontakt med opioider?
10: Der blev klappet i hænderne blandt de unge, da regeringen med sit nye grundlag lancerede ideen om gratis tog og bus til unge under 22. Men klapsalverne er nu noget mere spredte ude på landet. En af dem, der ikke klapper med, er 19-årige Simon Blakskov.
15: Det største ting er at kunne komme med en bus.
10: Ja, for der er 5 kilometer fra ham til nærmeste stoppested. Få busser, så det vil fremover være bilen, der vinder.
15: Fordi det er hurtigere at tage med bil, end det er med offentlig transport. Jeg har 20 minutter i bil, hvor den offentlige den tager i hvert fald en time.
10: Den nye transportminister Signe Munk erkender, at der er nogle udfordringer i landdistrikterne. Antallet af døde efter Ebola-udbrud i den demokratiske republik Kongo er nu steget til 101. Det viser nye data fra landets regering ifølge nyhedsbureauet Reuters. Samtidig er antallet bekræftede smittetilfælde steget til 550. Udbruddet spreder sig i den østlige del af landet, som er svær at nå frem til på grund af dårlige veje og truslen fra væbnede grupper. Verdenssundhedsorganisationen WHO har erklæret udbruddet for en international sundhedskrise. Og så til en vejrudsigt. Først skyde med regn og byer i nord og øst. Senere klarer det noget op med lidt eller nogen sol og så kun spredte byer. 13-18 sommergrader og svag til frisk vind fra sydøst.
1: På DR.dk er der en live-blog med nyheder fra fodbold-VM, der begynder lige om lidt i USA, Mexico og Canada. Torsdag er første kamp, der er mellem Mexico og Sydafrika. Der er simpelthen på DR.dk et ur, der tæller ned. Lige nu siger den 2 dage, 12 timer, 27 minutter og 38 sekunder.
2: Præcist. Blandt nyhederne, man kan læse på DR's liveblog, der kan man læse om problemer med at komme ind i USA. For eksempel er den somaliske dommer Omar Adman blevet nægtet indrejse, fordi Somalia er en af de mange lande, der er omfattet af et indrejseforbud i USA. Og det er altså selvom han selvfølgelig er et fuldt certificeret FIFA-dommer.
1: Ja, man kan også læse, at det norske fodboldlandshold har taget alternative metoder i brug for at vende sig til varmen. De går for eksempel virkelig meget i sauna, fortæller de.
2: Og man kan også læse, at Brasiliens Neymar gør gode fremskridt i forbindelse med den skade i lægen, der har holdt ham ude af fodbold siden midten af maj.
1: Ja, der står ikke noget om Danmark i den blok.
2: Nej,
1: det gør der ikke. Det er en god grund til, for vi er jo ikke med, og det er så til det her VM, vi ikke er med. Heldigvis så er der jo andre VM-nyheder, vi kan glæde os over sådan i morgen. De danske fodboldkvinder er nemlig bare et mulehår fra at kvalificere sig til VM i Brasilien næste år. De skal bare bruge et enkelt point i aftens kamp mod Serbien, så er de helt og aldeles fuldstændig sikre af Serbien, der ligger i bunden af Danmarks pulje, og det er den pulje, hvor Danmark ligger i top, så Danmark er favorit. Lyder det lidt uvant favorit, lyder det fra landstræner Jakob Mikkelsen.
16: Hvor vi for 11 måneder siden stod med det ene ben nede i Nations League B og skulle spille nedrykningskampe, så er vi et år senere står her og kan spille os direkte til VM. Og for første gang er vi så også favoritter til det. Det gør jo også, at man har noget at miste. Og det er selvfølgelig en mental udfordring, og der er det vigtigt, at man fokuserer på opgaven og de ting, vi kan gøre noget ved, således vi kan få det resultat, der vil gøre den her utopiske drøm, som er blevet mere og mere mulig, som nu også er realistisk, til endegyldigt og komme i mål, således at vi står til VM og Copacabana og Maracana og hvad ellers kommer. Det bliver jo ikke meget større.
1: Sagde landstræner Jakob Mikkelsen. Luna Givitz er med os nu. Godmorgen.
17: Godmorgen.
1: Tidligere dansk landsholdsspiller. Du stoppede i december 2023. 25 landskampe har du spillet. Så du kan godt huske, hvordan det er at være med i de her store kampe, der bliver spillet sådan en gang imellem. Hvor stor en betydning kan det få, at Danmark nu, danske kvindelandshold, faktisk er favoritter til den her kamp?
17: Altså, det har jo en kæmpe betydning, som I selv sagde, så det er jo sjældent, at Danmark faktisk er favoritter til de her kampe. Og det er jo måske en anden rolle, man så skal tage, som når man går ind til den her kamp og den indstilling og det forarbejde, man gør. Men det bliver jo kæmpe stort at kvalificere sig. Det er jo stort nok i sig selv, og bare det, at der kun er 4 europæiske pladser, der går direkte videre til VM, og Danmark kun op en af dem, det er jo sensationelt faktisk.
1: Det er på en eller anden måde, det er let at være underdog, er det ikke det? Altså...
17: Jo, måske, og det handler jo også lidt om hvad der er vant til, og hvilken spillestil det er. Og der er det jo afgørende, at der er nogle erfarne spillere i den danske trup, som kan være med til at tage de vigtige beslutninger og styre kampen og styre nerverne, når man går på banen, fordi det er marginalerne, der stadigvæk kan gøre det, og Serbien er et utroligt svært hold at spille imod. Så det der med lige at tage de rigtige beslutninger på det rigtige tidspunkt, det bliver alt afgørende.
1: Ja. Vi har talt med Olivia Holt, som spiller på landsholdet. Hun siger, hun er glad for presset.
18: Jeg har det godt. Jeg glæder mig helt vildt. Jeg synes, at det er sådan kampe, vi alle sammen spiller fodbold for. Så ja, presset det gør bare, at man kan mærke, at man lever lidt, og jeg synes, det er fedt.
1: Ja, hun spiller i Tottenham, lever med det her pres, spiller store kampe tit. Det samme gør mange af de andre danske spillere. Spiller for Bayern München, Napoli, Roma, Real Madrid, Juventus, Benfica. Der er så mange store klubnavne i den her trup, og du har også, Luna, spillet i udlandet. Hvor stor en betydning har det på sådan en hold i sådan en kamp her, at man er vant til at spille på de store stadions og mærke trykket?
17: Det er meget, meget vigtigt. Det er de reaktioner, der sker inde i kroppen og i ens hoved mentalt under kampen, det er de ting, man har trænet, når man spiller på de store arenaer og er vant til at stå under det her pres. Og så synes jeg også, der er en forskel i, hvordan spillertruppen mentalt ser ud i forhold til, da vi havde Jæler som træner tidligere, og nu er skiftet til Jakob Mikkelsen. Jeg tror, det er virkelig der, at han har gjort en forskel som træner. Det er, at de spillerne ser mere afklaret ud på banen og spiller måske lidt mere kynisk og med mod og ikke knap så naivt. Så der er både erfaring individuelt for spillerne, og så også det input, som Jakob Mikkelsen er kommet med, det skal nok resultere i et godt resultat.
1: Hvad sker der inde i kroppen? Altså i sådan nogle kampe der, der er anderledes end andre kampe?
17: Jamen, det der kan ske er jo, at man bliver meget mere selvbevidst og bevidst over, hvad man gør og de enkelte fejl, at man lige tænker sig om en ekstra gang, før man gør tingene, i stedet for at spille på ens instinkt. Og det er det, man skal kunne lægge væk, og så stole på egne evner og på ens holdkammerater og den plan, der er blevet lagt for kampen. Men det er meget nemt at ryge ud og spille for meget i hovedet i stedet for med hjertet, kan man sige.
1: Mm. Og nu nævner du også lige landstræneren Jakob Mikkelsen. Der er jo, han har ikke tabt, jeg tror ikke, holdet har tabt, siden han kom til. Hvad er det, han har gjort for det danske kvindelandshold?
17: Jamen, det er jo virkeligheden meget enkle ændringer, han er kommet med. En lidt mere simpel, kynisk spillestil, hvor de også bevarer det mod, som I ellers også bygget op i løbet af året. Men som jeg sagde før, så er det klart mest et mentalt skift, der er kommet. Hvor at han har været meget tilgængelig og tydelig som træner i hans relation til spillerne. Og det har de virkelig trængt til, at alle vidste, hvor de står, og de var afklaret med, hvad planen var. Både for dem selv og som hold, og det har gjort dem virkelig godt.
1: Og du ved godt, det har været 2,5 år siden, du stoppede, Luna, men kribler det en lille smule alligevel, når du ser
17: det? Ja, det gør det. Nu har jeg jo selv været med til VM i Australien og New Zealand, og det er noget af det største, og det er en oplevelse, jeg virkelig under både spillerne, men også hele Danmark, at de får lov til at være med til den her fodboldfest, specielt nu, når herrerne ikke kvalificerede sig.
1: Ja, det kunne være fantastisk i Brasilien. Luna Gevitz, tak for at være med.
17: Jamen, selv tak.
1: Tidligere danske landsholdsspillere. Og der er altså kamp i aften, Serbien mod Danmark. Kampen bliver spillet kl. 19, kan følges på Liga, på B4 eller også på DR1, hvis man vil have billeder på, eller på DRTV.
2: 21 minutter i 9. Han har haft en af de mest magtfulde poster i international strafferet, ham vi skal tale om nu. Han er chefanklager ved den internationale strafdomstol, ICC. Karim Khan hedder han, og det har han været siden 2021, stod i spidsen for efterforskninger af krigsforbrydelser og andre alvorlige internationale forbrydelser.
1: Nu er han så blevet suspenderet efter mistanke om krænkende adfærd, lyder det. ICC's medlemslande ventes nu at stemme om hans fremtid. Det oplyste domstolens styrende organ i går.
2: Mark Schack, godmorgen.
19: Godmorgen.
2: Du er lektor i folkeret på Københavns Universitet. Fortæl lige, hvem er Karim Khan?
19: Karim Khan, han er chefanklageren ved den internationale straffedomstol, så når der køres store sager mod Putin og Netanyahu og andre, så er det ham, der har besluttet at køre de sager. Så han er en magtfuld figur.
2: Ja, og nu er han så suspenderet. Det tænker jeg, det er ganske usædvanligt, vel?
19: Det er aldrig sket før, så det kan man godt sige er usædvanligt. Alt ved den her proces har været usædvanligt, men vi har ikke set noget lignende før, nej.
2: Ifølge Reuters følger beslutningen efter en 18 måneder lang undersøgelse af anklager om seksuelle krænkelser og anden upassende adfærd over for en kvindelig advokat på hans kontor. Hvor meget ved vi om de her anklager mod ham?
19: Jamen, vi har fået en masse oplysninger drypvis, så vi ved sådan i overordnede termer, hvad det handler om, men de centrale dokumenter, de er ikke offentlige, så vi ved ikke i detaljer præcis, hvad anklagerne egentlig går på.
2: Nej. Okay, hvad så? Ved vi, hvad det betyder? Altså, hvad vil du vurdere, det betyder for ICC's troværdighed, når kan man sige, deres egen chefanklager bliver suspenderet?
19: Jamen, altså man kan sige, at hele processen har været noget rod, men det siger lidt sig selv, at når der kommer en anklage fra en medarbejder om, at chefanklageren ved ICC har krænket hende seksuelt på forskellige måder over tid, så svækker det jo anklagerens troværdighed og hele det system, vi har set sat i værk, hvor man har svært ved at håndtere sagen, skaber også problem for troværdigheden. Så det er et kæmpe problem for anklagemyndigheden.
2: Og du siger, at man har haft svært ved at håndtere sagen. Hvordan er det kommet til udtryk?
19: Jamen grundlæggende så har man ligesom måtte skabe processen, mens man førte den her interne sag. Så der er en masse beviskrav, for eksempel, der ikke passer så godt. Altså det beviskrav, der ligger i den her sag, det er uden rimelig tvivl. Så man har egentlig sådan en proces, som ikke er en domstolsproces, men hvor man skal bevise det til domstolsniveau. Og det har man ikke rigtig været i stand til, så det ser lidt uskyndt ud.
2: Mm. Jeg kan også lige tilføje, at Karim Khan, han afviser alle anklager mod ham. Altså, han er en central figur for den internationale straffedomstol. Hvor meget betyder hans person for arbejdet? Hvor meget har han selv ført frem? Kan han bare sådan lige erstattes af nogle andre?
19: Jamen, altså, de anklager, der har været ved domstolen, de har spillet en ret stor rolle. De kan vælge den politik, der er for, hvordan skal vi føre sager, hvor aktiv skal vi være, skal vi gå efter de allerøverste politiske ledere, eller skal vi gå efter nogen lidt længere nede? Så det er vigtigt, hvem der sidder på den post. Og der har han valgt en ret proaktiv rolle, eller tilgang, hvor han for eksempel har lagt sagerne mod siddende statsoverhoveder. Så det er utrolig vigtigt, hvem der sidder der, og det er ikke sådan bare lige at skifte ud.
2: Nej, den sendes nu videre, altså sagen til ICC's 125 medlemsland, der på et senere tidspunkt skal tage stilling til, om han så kan fortsætte som chefanklager ved domstolene. Hvad bliver det vigtigste for medlemslandene at forholde sig til i det her spørgsmål?
19: Jamen, man kan sige, teknisk set, så skal de forholde sig til, skal vi følge den proces, der er blevet sat i værk, hvor man for eksempel skal bevise den her anklage uden rimelig tvivl. Fordi hvis man skal gøre det, så er det utrolig svært at sige, at det er bevist uden rimelig tvivl på den baggrund, som man har med det materiale, man har fået lagt frem. Ellers skal man foretage sin egen vurdering og sige, at det her er bevist nok, til vi finder det mest rigtigt at fjerne anklageren og få en ny anklager ind. Det er grundigt det spørgsmål, de skal tage stilling til.
2: Hvornår bliver vi klogere på, hvad der sker?
19: Jamen, der er ikke sat en dato for det møde, der skal afholdes, så vi ved det ikke endnu, men formentlig relativt snart. Mm.
2: Tak for det, Mark.
19: Det er så lidt.
2: God dag.
19: Lige med.
2: Mark Schack, altså lektor i folkeret på Københavns Universitet, og det er selvfølgelig også en sag, vi kommer til at holde øje med. 17 minutter i 9.
1: Verdens suverænt bedste stangspringer hedder Armand Duplantis. Han er svensk. Han er ikke bare verdens bedste stangspringer. Han er en af de største stjerner i atletikken på verdensplan. 15 verdensrekorder har han indtil videre. I søndag skulle han så vise sit hjemmepublikum i Stockholm, hvordan det her skal gøres. 3 års konkurrence har han haft. 40 sejre i træk. Så skete der sådan her.
20: Right, Curtis Marshall, who has gone over 6 meters this year. Oh, he's done it! I can't believe it. He might have hit that even harder than he did at 5.90 there. But he's got the win.
0: beaten Duplantis on his home soil.
2: Ja, Curtis Marshall fra Australien, som vi hører her i klippet, slog simpelthen Duplantis på hans eget land. Han vandt sensationelt konkurrencen mod det svenske fænomen med et spring på 5 ja. Meter og 90 centimeter.
1: Ja, 5 meter 90, altså det plejer Duplantis jo at klare med en hånd og en sandwich.
2: Okay.
1: Altså det er bare opvarmning for ham. Groft sagt i hvert fald. Han har verdensrekorden på 5.31 lige nu, så det burde han jo... 6.31, yes. Ja, selvfølgelig. Det burde han jo kunne klare Duplantis.
2: Ja, derfor var han jo også tydeligt utrolig skuffet over, at han ikke kunne leve op til jo hjemmepublikummets forventninger.
21: I feel very bad about everybody that was here, and I wasn't able to perform for everybody the way that I know that I can. And I'm actually in good shape, which is the most weird part, but I guess that's kind of the strange mental aspect of how demanding elite sports are.
1: Ja, der er et mental aspekt her. For hvad tænkte han på, Duplantis, egentlig? Når nu han ikke kunne gøre det, han plejer at gøre. Ja, der er en forklaring. Han sagde sådan her.
21: Well, I'm getting married. In about a week's time, so it's coming up very soon. And of course, there's a lot around that, but... I don't want to make that like the excuse of what happens, but we actually, you know, we have a saying in Swedish, and it goes along the lines of that: you're either lucky in games or you're lucky in love.
2: Ja, det kunne være altså, at der var bryllupsinvitationer og buketter og buffeter og alt sådan noget, der skulle forholde sig til i hans hoved, mens han hoppede.
1: Det lyder som om, at det var en del af forklaringen i hvert fald, ifølge ham selv. Duplantis, der altså har verdensrekorden med 6 meter 31 centimeter sat i marts i år, en verdensrekord. Han har slået 15 gange tidligere, men i søndags i Stockholm, der tænkte han måske på noget andet.

0: Ja, det vi hører her, det er et godstog, der kører tværs gennem en lejr af migranter. Det skal vi nok få en forklaring på, hvad det er, der sker i det her klip, men vi skal i hvert fald til Mexico.
1: Det her, det er ugen, hvor VM i fodbold begynder. Canada, USA og Mexico er værtslande, og når det gælder Mexico, ja, det er jo dem, der åbner det hele. Mexico City møder Sydafrika i åbningskampen, men ja, der er også, det er også tre lande, der har noget anstrengt forhold til hinanden. Sådan politisk set i hvert fald.
0: Ja, noget af det, de slås om, det er migranter. Donald Trump, han har nemlig i sin embedsperiode forsøgt at få nedbragt antallet af ulovlige indvandrere i USA. Og han er jo også tilsyneladende lykkedes med det, ifølge tal fra Det Hvide Hus, så er 600.000 illegale migranter smidt ud af landet, siden han trådte til i starten af sidste år, mens over 2 millioner migranter faktisk har forladt USA frivilligt, og mange af dem, ja, de kommer netop til Mexico og andre steder i Sydamerika.
1: Vi har talt med Christian Almblad, vores kollega, DR's Sydamerika-korrespondent. Han har besøgt nogle af de her mennesker, der har måttet opgive den amerikanske drøm, og lige nu bor lige op og ned af en jernbane i Mexico.
2: Det er, må jeg sige, et af de mærkeligste steder, jeg har været. Jeg har været i selvom jeg har været mange mærkelige steder efterhånden i Sydamerika, altså helt ud til jernbanen, der bor de her mennesker, der bor omkring 50 familier, sådan omkring en 100-200 mennesker. Børn, gamle, voksne bor der i små skure, der sådan er sat lidt tilfældigt op med træplader og plastik. Det regner ind og havler ind. Der er rotter, der løber rundt. Der er ikke rindende vand. Nogen af dem har elektricitet. Det er meget, meget kummerlige forhold. Og så sker der altså det en gang om dagen, så kommer det her godstog trumlende igennem, og så gælder det altså om at få børnene gennet væk. Så det er ret forfærdelige forhold, de lever under, synes jeg.
0: Og hvorfor har de valgt, eller hvorfor de blevet nødt til at bo ved siden af jernbanen, hvor de her godstog kommer kørende?
2: Altså det her, det er jo bare et af rigtig mange steder i Mexico, og specielt i Mexico City, som er blevet sådan en opsamlingsland for dem, der ikke kunne komme til USA, eller er blevet sendt ud af USA. Man kan sige, der er tre kategorier af de her mennesker. Der er dem, som er blevet deporteret af ICE. Der er, som I nævnte der, omkring 600.000. Og så er der omkring 2 millioner illegale indvandrere. Det hævder amerikanerne i hvert fald selv. Det er et tal, vi har fra Det Hvide Hus. Altså, at der er omkring 2 millioner illegale migranter, måske lidt flere, som selv har givet op. Altså, de simpelthen kunne se, at der har været så dårlig stemning i USA, så det var bedre at vende om og smutte ned til Mexico. Og så den sidste kategori, som der også er en del af, det er jo folk, som var på vej mod USA, men som simpelthen har givet op, og nu er de så alle sammen i Mexico. Så på den måde kan man sige, at USA's migrantproblem er blevet, det har egentlig været mange år, også Mexikos problem, men det vokser, og det er noget, som de NGO'er, der arbejder med migranterne, er stærkt bekymret over, fordi de ved simpelthen ikke, hvad de skal stille op med de her folk.
0: Nej, og en af dem, du mødte i den her lejr, Christian, det var José, som er migrant fra Venezuela. Vi skal lige høre det klip med, hvad han sagde til dig.
3: No, sí, el patrón es muy, muy racista. Él no quiere ningún extranjero en su país.
0: Ja, hvad talte du med José om? Hvad siger han i det her klip?
2: Ja, for det første er det meget typisk, at han er fra Venezuela. Dem er der altså rigtig mange af, og det er jo noget, vi også har talt meget om, altså migrantstrøm ud af Venezuela. Og de har jo, indtil Trump kom til magten, haft en særstatus i USA, hvor de faktisk fik lov til at rejse ind. Men José, han siger jo altså, at han opfatter Trump som racistisk, og det er det der med, at mange af dem, jeg snakker med, de forstår simpelthen ikke, at amerikanerne ikke har lyst til at få dem derop, fordi de siger, at vi kommer jo for at arbejde. Vi vil gerne være en del af USA. Vi vil gerne tjene en løn i dollar, som vi kan sende hjem til vores familie i Venezuela eller Honduras eller El Salvador. Men lige nu er det altså en umulig drøm for mange af dem, og så begynder de altså at blive længere og længere tid, ligesom bare hænge ud i Mexico, fordi for eksempel Venezuela er der altså ikke ret mange, der har lyst til at tage hjem til. Så de er sådan lidt i et ingenmandsland i Mexico lige nu.
0: Mm. Og det er jo tydeligt, Trump, han har gjort det til et helt stort slagnummer for hans administration at sige, immigranter, de skal ud af landet. Har det været sådan tidligere, altså under andre amerikanske præsidenter, har der ligesom været en forventning fra de her migranter om, at man kunne komme til USA, arbejde, som vi hører José sige, uden nødvendigvis at papirerne i orden?
2: Ja, altså alle migranter, der tager afsted, de ved godt, at det både er farligt, besværligt og ganske usikkert, om den amerikanske drøm overhovedet kan blive til noget, men de har gjort det, fordi der var et håb, der var en chance. De har hørt om familiemedlemmer, onkler, fætre osv., som er lykkedes med at komme ind i USA, men det gør det bare ikke mere. Der er virkelig lukket deroppe. Det kan godt være, der smutter nogle enkelte over grænsen en gang imellem, men Trump har jo ret i, at han har haft succes med at lukke grænsen. Så de mennesker, der har, kan man sige, der sidder i de her lejre eller små samlinger af folk nu, jamen de virker egentlig som om, de har næsten mistet håbet, fordi de vil ikke tilbage til deres eget land. De har heller ikke rigtig lyst til at være i Mexico. Og så har de altså forstået nu meddelelsen fra Trump om, at de ikke kommer ind. Men det er klart, det her er ikke noget nyt problem. Det, der bare er i det, det er, at stemningen og de ting, vi ser, at blandt andet ICE har lavet i USA, har selvfølgelig gjort, at mange latinamerikanere siger, at den amerikanske drøm, den er i hvert fald udskudt på ubestemt tid lige i øjeblikket.
0: Ja, og så kommer det jo også lige på et tidspunkt, hvor der er et fodbold-VM, hvor Mexico, USA og Canada sådan skal arbejde sammen og vise, ligesom, hvad de kan udrette. Hvad betyder det for forholdet mellem USA og Mexico, at USA fører den her strammere politik, der betyder, at Mexico bliver det her opsamlingssted?
2: Ja, altså, nu har jeg jo været i Mexico nogle dage, og der er begyndt at være rigtig god VM-stemning hernede. Jeg har på fornemmelsen, at den ikke rigtig er kommet til Danmark endnu, men det er altså på vej hernede. Men stemningen mellem værtslandene, altså mellem USA og Mexico for eksempel, er ikke ret god. Man føler, at amerikanerne har behandlet Mexico rigtig dårligt. Man føler, at Trump er en form for fjende af Mexico. Han har jo, altså, det er jo ikke kun migranter, han har truet Mexico med at indføre straftold på mexicanske varer, og i det hele taget gennemtalt ganske grimt, og det har han jo gjort om mange lande i verden efterhånden, men altså i gamle dage, hvis man kan kalde det før Trump, der var det jo stadigvæk to lande, der havde rigtig meget indbyrdes handel. De havde et tåleligt forhold, og der kan man bare sige, at dit forhold er i hvert fald klart forværret, og det er jo også det, der er specielt, er jo de her tre lande. De fik jo tildelt VM dengang, at forholdet faktisk mellem de tre lande var ganske fint, og det kan vi altså ikke sige, det er lige pt.
1: Fortalte Christian Almblad, vores Sydamerika-korrespondent her i DR.
0: Klokken, det nærmer sig 9. Vi skal altså jo troligt omkring naturen her til sidst. Ole, jeg har fundet et billede frem på min skærm. Prøv lige at komme herover. Prøv lige at kigge på den.
1: Oj.
0: Ja, oj. Prøv at beskriv over for dem, der lytter med, hvad du kigger på.
1: Har du set Gremlins?
0: Jeg har set Gremlins.
1: Der er det ikke vand? Jeg tror, de skal få vand på sig eller drikke et eller andet. Så bliver de til noget, der ligner det, du har på skærmen der. Altså, det ligner en store ører, skarpe tænder, lyserøde, pjuskede hår, prikkende øjne.
0: Den vinder ikke en skønhedskonkurrence.
1: Ja, det kommer an på, hvad man synes er skønt.
0: Det er selvfølgelig rigtigt. Sådan en klassisk skønhedskonkurrence, tænker jeg, den får svært ved at vinde. Katrine Hulgaard, godmorgen.
4: I maler et ret frygteligt billede af den her lidt faktisk nuttede lille flagermus.
1: Nuttede?
0: Du er biolog og udviklingspartner ved Svanninge Bjerge og Natur. Vi har med frynseflagermusen at gøre, og nu kan jeg høre, at du tager den allerede i forsvar.
4: Ja, det synes jeg, fordi altså, flagermus er jo bare seje. De er slet ikke så frygtindgydende, som mange mennesker de synes, de er. For det første er de det eneste pattedyr, der flyver, hvilket jo i sig selv er super, super sejt. Men så ekolokerer de jo også, det vil sige, at de sender de her meget højfrekvente lyde ud, og så lytter de efter ekkoerne, der kommer tilbage fra alle mulige ting i nærheden. Så de bruger det altså til at orientere sig og navigere, men også til at fange føde.
0: Mm. Jeg kiggede på et kort over, hvor de bor hen. Der er mange i trekantsområdet, kunne jeg se.
4: Ja, mange. Ikke af de her frynseflagermus, desværre. Vi har sådan nogle små lokale bestanden, men primært er det faktisk over på Bornholm. Men vi har så også en fast etableret bestand her i Svanninge Bjerge, hvilket vi er super glade for. Mm. Fordi at det netop er et tegn på, at det er en forbedret, altså vi har en forbedret biodiversitet her. Mm. Det er det, man kalder en indikatorart for sund, varieret natur. Okay. Så det er vi glade for.
0: Og jeg kan høre, at det er fordi den måske ikke, altså bestanden, den har det ikke så godt.
4: Nej, altså alle flagermus i Danmark er jo fredet. Den her flagermusart, frynseflagermusen, er nær truet, så vi skal passe på den også, fordi mange af dens levesteder er under hårdt pres.
0: Mm. Hvad lever de af? Hvordan får de dagen til natten til at gå?
4: Ja, jamen altså, de lever gerne der, hvor der er meget varieret natur, fordi de kan godt lide skove og gamle huletræer, hvor de selvfølgelig er om dagen, men de har også brug for sådan buske og tæt vegetation, fordi de som en af de eneste, eller nogen, de fleste flagermus i Danmark, de flyver op rundt på nattehimlen og fanger insekter ude i det fri, eller der er også nogen, der gør det hen over vand. Men de her, de flyver helt tæt på vegetationen og flyver faktisk, de er enormt manøvredygtige. De suser gennem det her vegetation og fanger simpelthen for eksempel sovende fluer på de her buske med den membran, der er mellem halen og bagbenene.
1: Altså, hvordan kender man forskel på den her frynseflagermus og så de andre flagermus? Er der sådan en tydelig forskel i udseende?
4: Jamen, det er jo netop et rigtig godt spørgsmål, fordi når vi ser dem, så flyver de jo, og så kan det være sindssygt svært at skelne dem. Men det, vi har gjort, det er faktisk, at man optager dem, og så kigger man på lyden. Altså, man visualiserer lyden, så man ser det i sådan det, der hedder et sonogram. Og det er faktisk den eneste måde, man sådan kan være helt sikker på, at man ved, om det lige er den art.
0: Og du siger, de spiser fluer. Hvor store?
4: Ja, blandt andet. Det er også små edderkopper eller andre insekter. Ja.
0: Hvor store bliver de, når de er voksne frynseflagermusene?
4: Jamen, de er faktisk ikke så store. De er omkring, de vejer mellem 5 og 12 gram. Det er jo ikke særlig langt, eller særlig tungt. Og vingefanget er omkring 25 centimeter, så det er ikke sådan nogle kæmpe, kæmpe dyr.
0: Hvad kan man gøre for at sørge for, at frynseflagermusen, men også alle de andre danske flagermus, får det bedre, får flere unger, flere steder at leve?
4: Jamen, altså, det er jo mere natur. Mere vildere natur også. Vi skal have nogle gamle, halvdøde træer, hvor der er nogle hulheder, hvor de kan være om dagen. Der skal være en masse insekter, der skal være lidt store træer, gamle træer, buske. Så en god varieret natur med en masse insekter, og så plads til, at de kan være nogle steder i de her gamle træer, så de kan sove om dagen.
0: Tak for det, Katrine Hulgaard.
4: Ja, selv tak.
0: Biolog og udviklingspartner ved Svanninge Bjerge og Natur, som altså fortalte om frynseflagermusen.
1: Og med det nåede vi jo faktisk igennem vores 3P1 morgentimer i dag. Vi har sendt fra klokken 6. Stopper nu her om 30 sekunder. Det var Sara Meyer og Jette Damgaard, der havde sat udsendelsen sammen og redigeret de her 3 timer i studiet. Thomas Tjerrensen og Ole Brink.
0: Og hvis jeg har kigget rigtigt på kalenderen, så står vi her igen i morgen.
1: Det er planen.
0: Lad os se, om vi kommer op. Men der er selvfølgelig meget mere P1 på kanalen og nyheder og opdateringer på DR.dk. Og så er der også mødt et hold ind for at lave orientering til i eftermiddag klokken 16. Men nu klokken 9, og det er blevet tid til en radioavis.
5: Vi er snublende tæt på vejrfænomenet El Niño, det fortæller en ny måling fra Australiens Meteorologiske Institut. Forskere advarer endda om, at det er en såkaldt super-El Niño, der er på vej. El Niño er et vejrfænomen, der udspiller sig i Stillehavet, hvor varmt vand kommer op til overfladen og er med til at løfte gennemsnitstemperaturen i hele verden, give mere tørke og mere regn og stærkere orkaner. Og den lægger sig oven på de klimaforandringer, vi allerede er vidne til, forklarer Martin Olsen, der er klimaforsker på DMI.
6: El Niño går ind og ligesom forstærker de ting, som man sådan set i forvejen slås med. Nu bliver det bare endnu kraftigere.
5: Og El Niño er så tidligt ude, at den i de kommende måneder kan udvikle sig til en såkaldt super El Niño. Og det kan få store konsekvenser for både landbruget og forbrugerne i Danmark, da den kan give dårligere høst og dermed også højere fødevarepriser.
6: Nu har vi både den globale opvarmning, og vi har en kraftig, formodentlig en kraftig El Niño, så vi er ved at bygge op til den her perfekte storm. Det bliver meget alvorligt.
5: Lyder der altså her fra klimaforskeren. Hjulene på bussen drejer rundt. Gennem hele byen, men ikke så meget på landet. Derfor er det ikke en gave til alle unge, når regeringen vil gøre offentlig transport gratis for dem, der er under 22. Silje Ockens går på Tønder Gymnasium. Hun tager bussen frem og tilbage, men få busser giver lang transporttid. Så hun havde foretrukket flere busser frem for gratis busser.
7: De fleste synes, at bare den offentlige transport, den sådan tager så lang tid. Og så også, at forbindelserne ikke sådan rigtig passer med skoletiderne. Og så er det bare lettere at købe en bil, fordi at så kan du se hjem direkte efter, i stedet for at skulle vente altså en time og 20 minutter, eller vente så lang tid, fordi det er folk bare ikke rigtig så vilde med at gøre.
5: Regeringen har skam også fokus på bedre busforbindelser, siger transportminister Signe Munk. Men løsningerne ligger bare ikke lige for.
8: Det er en kompliceret opgave at få en bedre dækning i forhold til at komme rundt ude i landkommunerne. Og det er også derfor, at jeg bare må sige, at det er så noget af det arbejde, som nu skal ses ind i. Jamen, hvordan kan der skabes et bedre tilbud?
5: Sidste år blev 266 unge mellem 15 og 24 indlagt med opioidforgiftning efter at have taget en af de stærkt vanedannende piller. Det er mere end dobbelt så mange som for 5 år siden. Sundhedsstyrelsen har som en del af en ny kampagne talt med unge om de vanedannende stoffer, og her lyder en af forklaringerne på, at de nu er det næstmest udbredte rusmiddel, at de ikke har fået dårligt ry endnu.
9: Mit kendskab til opioider kommer fra mine venner, og jeg er også blevet tilbudt det flere gange. Det er ikke sådan ligesom andre stoffer, som har sådan lidt et dårligere ry. Sådan opioider, det har ikke det der dårlige ry der endnu.
10: Det er mere ukendt.
9: Ja.
5: De unges syn på opioider er noget, der bekymrer Jonas Ebert, der er direktør i Sundhedsstyrelsen.
11: Det bekymrer for, at de ikke ved, at det, der kan ligne et lægemiddel, faktisk er et meget, meget potent, farligt giftstof, som de i sidste ende kan ende med ikke at trække vejret efter.
5: Og den nye sundheds- og kirkeminister Ida Auken er også bekymret. Hun kalder opioider for en mærkesag for den nye firkløverregering, som indtil videre har nedsat en arbejdsgruppe, der skal kigge på problemet.
12: Taskforcen skal se på, altså på opioider over hele området bredt, for at se på, hvordan kan vi sørge for, at der er nok viden i systemerne, i sundhedsvæsenet og alle de andre steder, hvor man kan komme i kontakt med opioider.
5: Og fra i dag kan unge helt ned til 13 år også støde på videoer fra Sundhedsstyrelsen på de sociale medier, som advarer om opioider og forklarer, hvorfor de er farlige. Måske skal vi alligevel til VM i fodbold for kvinder. Bare et enkelt point i aften på udebane mod Serbien sender nemlig de danske kvinder til VM i Brasilien til næste år. Og det vil være intet mindre end fantastisk, siger den danske landsholdsspiller Olivia Holt.
13: Jamen, det vil være crazy. Altså, Brasilien, det er jo et kæmpe fodboldland, og så kunne få lov til at sige, at man har været til et VM i Brasilien, det vil være, ja, altså en kæmpe, kæmpe drøm, der kunne gå i opfyldelse.
5: Danmark fører sin kvalifikationsgruppe foran Italien og Sverige, mens Serbien er på sidste pladsen. Landstræner Jakob Mikkelsen ser frem til at få det hele afgjort.
14: Vi glæder os jo. Vi er favoritter i forhold til at opnå den i manges øjne sensation, det vil være, hvis vi som kun et af 4 hold kvalificerer os direkte.
5: Og hvis missionen lykkes, så venter der altså et VM på øverste hylde.
14: VM i Brasilien, det smager meget godt. Det bliver jo ikke meget større, og det skal vi jagte med alt, hvad vi kan. Velvidende, at der venter en udfordring i den serbiske varme.
5: Og kampen i Serbien spilles i aften kl. 19, og du kan følge den live i Liga her på P4, eller på DR1 eller DRTV. Skyet og i nord og øst først på dagen regn eller byer, der kan ende i torden og skybrud, især i Midt- og Nordjylland. Senere klarer det noget op med lidt eller nogen sol og kun spredte byer. 13-18 grader og lidt til frisk vind fra sydøst. Frederikssundby filtrerer nyhedsstrømmen, så det ender med radioaviser her til morgen.
15: Det lyder næsten for godt til at være sandt. Mere natur, mere skov, mere biodiversitet, rent drikkevand, grøn og billig sikker energi, et mere ambitiøst klimamål. Ja, altså det fortsætter massive investeringer i vedvarende energi og infrastruktur, et nationalt sprøjteforbud på sårbare grundvandsområder. Og det for, listen er uendelig næsten. En natur- og biodiversitetslov, hvor 30% af Danmarks areal skal være beskyttet af natur. Det nye regeringsgrundlag er et overflødighedshorn af klima, natur og miljø. Selv grisene er kommet med i den grønne fortælling. Velfærden i grisestandene skal forbedres markant. Nu skal dyrevelfærdsloven overholdes. Reelt, som der står, eksporten af levende smågrise skal ned. På papiret er det vildt grønt. På papiret er det super ambitiøst. Men på papir, ja, der kan man jo love ganske meget. Du lytter til Guld og Grønne Skove her på B1. Programmet, hvor jeg jagter de kolde kontanter på en stadig varmere jordklode og undersøger, om det virkelig er muligt at tjene både moder jord og ussel marmoren. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Det her grønne fokus, det vilde grønne fokus, har umiddelbart meget bred appel, for klima er stadig et af de vigtigste samfundsproblemer, vælgerne vil have løst. Men der er bare et lille problem, eller måske snarere et ret stort problem. For vælgerne tror ikke længere rigtigt på, at de politiske beslutninger virker. 2 ud af 3 danskere mener, at politiske beslutninger sjældent får den effekt, politikerne lover. Det viser en ny undersøgelse fra Institut for Vilde Problemer INVI. Jeg har i dag besøg af direktøren Sigge Winther Nielsen til at hjælpe mig og dig med at forstå, hvad der er op og ned hvad der er ord og hvad der kan blive handling i det nye regeringsgrundlag på det grønne område. For klimaet står højt på vælgernes liste, men de tror altså ikke rigtigt på, at politikerne kan levere. Og derfor spørger jeg i dag, kan man stole på de gyldne løfter? Lige om lidt får jeg også besøg af Franciska Rosenkilde, politisk leder af Alternativet, og senere Britta Riis, direktør for Dyrenes Beskyttelse. Velkommen til Guld og Grønne Skove her på B1. Kun en tredjedel af vælgerne tror på, at regeringen vil lykkes med at reducere udledning af drivhusgasser. Kun lige lidt over en tredjedel. Og skepsisen er måske ganske velbegrundet. For Klimarådet, ja, de konstaterede faktisk samtidig med, at valget blev udskrevet, at det ikke er sandsynligt, at det vil lykkes at indfri de gamle målsætninger, altså 70% i 2030, om 4 år. Det halter gevaldigt. Og derfor er det måske en meget sund reaktion, sådan mængdens visdom, at når regeringen nu kommer ud med et regeringsgrundlag, hvor man hæver ambitionerne ved endnu mere, at man så måske sådan lige vender skråen og tænker, hvis de ikke kunne indfri de gamle løfter, hvordan skulle det så lykkes, når man skruer yderligere op for ambitionerne? Velkommen, Sigge Winther Nielsen, direktør for Institut for Vilde Problemer. Det er jer, der har lavet den her analyse. Hvordan forklarer du det her paradoks, at vælgerne, det viser i jeres undersøgelse, vil meget, meget gerne have, at der nu langt om længe sker noget, både i forhold til klima, miljø og natur, men at de samtidig ikke rigtig tror på løfterne?
10: Ja, det er i hvert fald ganske interessant, ikke? At man har virkelig håbet på, at der skulle ske noget, men vælgerne er også blevet skuffet rigtig, rigtig, rigtig mange gange. Så jeg synes egentlig, det er et udtryk for, at vi har nogle ret kloge vælgere på det her område. Også et udtryk for, at de har sniffet af meget af det, der foregår ved fordøren af demokratiet, altså når der bliver holdt store taler og pressemøder og er blevet uddelet puljer, man kan søge osv. Altså har de sniffet af rigtig, rigtig mange gange, når vi kommer over til bagdøren af demokratiet. Det skal implementeres ud i de kedelige drift og ud i den kolde virkelighed mandag morgen. Så sker der sjældent noget. Så det her for mig er også lidt et nødråb for mange vælgere, der siger, hey politikere, kig også lidt mod bagdøren.
15: Men hvad tænker du om, at man har en valgkamp nu, som altså begyndte den dag valget blev udskrevet? Der fremlagde Klimarådet en rapport, der sagde, når man summer alle de initiativer, der er blevet besluttet, og dem, der ligesom vil træde i kraft, så er det ikke nok til, at vi når 70%-målet i 2030. Regeringen har sagt noget andet, fair nok, men her i programmet Guld og Grøn Skov, der stod der altså mest på de uafhængige eksperter, og de vurderer, at det ikke summer sammen. Hvad siger du så til, at man nu i et regeringsgrundlag, så i stedet for i virkeligheden at have en super stram, konkret håndfast plan for at realisere de gamle mål, at så dobler man ligesom bare op og føjer nogle nye ambitioner til?
10: Jeg tror, hvis man zoomer lidt ud, så må man sige, at der er 12 partier i Folketinget. Og det vil sige, at der er en enorm kamp ved demokratiets fordør om at være med dem, der er mest ambitiøse. Vi kan bare tænke på et tal. Tænk på noget, der er højere og vildere og større og bedre. Og det forstår jeg godt for mange af de politikere og partiledere, at de skal vise slagkraft. Jamen, så er det ikke 70%. Så er der 75, 85. Ingen højere. Men problemet er jo nede i alt det her, at i sidste ende, det der er afgørende, det her tror jeg vil være rigtig interessant for vælgerne, det var, hvis man så også i valgkampen virkelig anskueliggjorde en plan for, hvordan man så vil lykkes bare med de 70% eller 75%. Og jeg synes, vi står et lidt underligt mellemsted i øjeblikket, når jeg kigger ned i regeringsgrundlaget og kigger på valgkampen. Altså, så står vi på sådan et lidt underligt, jamen, lad os bare kalde det djøffet sted egentlig, at politikerne også har taget djøfflingo ud i sig. Vi taler om procentregninger og tænk på et tal, og hvad har vi. Men der er to andre positioner her. Enten kan du gå fuldstændig visionært på den, månelandinger, du laver en rendering af, hvordan fremtidens Danmark vil se ud, der får noget til at løbe gennem årene på en, så du tænker som borger, jeg må være en del af den grønne omstilling. Eller du kan gå helt ned i grøften, altså helt ned ud på bundemandens mark og sige, hold kæft, her sker der noget, sådan her ser jorden ud, vi skal mobilisere grønne fællesskaber helt lokalt. Men som jeg har fulgt debatten i regeringsgrundlaget og valgkampen, så står vi snart midt imellem det her. Vi står i noget djøffet lingo med nogle procentregninger op og ned og ind og ud, i stedet for at gå enten super visionært eller super implementeringskonkret. Og det, jeg synes, der er lidt ærgerligt.
15: Sigge Winther, du er direktør for Institut for Vilde Problemer. Hvordan kan man sige, at klimaproblemer er et vildt problem?
10: Det interessante er, at på mange strækninger behøves klimaspørgsmålet egentlig ikke at være mega vildt.
15: Altså, hvad er et vildt problem?
10: Ja, hvad er et vildt problem? Et vildt problem vil være kendetegnet ved, for eksempel, at vi ikke ved, hvad årsagerne til problemet er. På klimaspørgsmålet, der ved vi jo godt, i hvert fald CO2, altså måske på nær Donald Trump og et par andre kompaner, så har vi ret godt styr på det. Omvendt, hvis du kigger på børn og unges mistrivsel, som et andet stort emne i valgkampen, der ved vi ikke nødvendigvis, hvad årsagerne er. Så faktisk der er klima egentlig et mere tamt og nemt problem at håndtere. Vi ved, hvad årsagerne er. Der er CO2, vi skal håndtere. Men der kan være nogle aspekter af nogle andre dele af det, som for eksempel skaladelen, altså hvor mange aktører skal koordinere, hvor mange ministerier er indover, og en trappe, der finder under en anden trappe, og noget EU-lovgivning osv. Og det er jo der, klimaspørgsmålet har sin kompleksitet.
16: Franciska Rosenkilde, politisk leder af Alternativet. Velkommen her til Guld og Grønne Skov.
17: Tak for det.
16: Og man skal vel på en eller anden måde sige tillykke. Altså, Alternativet er ikke med i regeringen, men der er kommet et regeringsgrundlag, som I har været med til at forhandle, og hvor du i mange uger, ja, måneder har talt om, at vi nu skulle have den grønneste regering nogensinde. Hvad giver dig håb om, at vi rent faktisk har fået det?
17: Jamen lidt i forlængelse af noget af det, som Sigge er inde på her, det er, at det, som jeg synes, der er det centrale, det her regeringsgrundlag, og hvorfor Alternativet er med som parlamentarisk grundlag, det er, at man netop er gået fra det her meget abstrakte, teknologiske fixes, som skal redde os alle sammen, til rent faktisk at lave ægte klimahandling. Til at gå ind og sige, jamen vi skal omstille landbruget helt. Altså ned i hverdagslivet skal vi omstille landbruget, fordi det har en kæmpemæssig effekt på vores netop CO2 og vores klima, men jo også på vores helt hverdag om rent drikkevand, vores miljø, vores havmiljø, vores biodiversitet. Så det er jo gået fra at være teknologiske fugle på taget og høje mål ude i fremtiden til at blive her og nu handling.
16: Men måske er jeg bare overvældet simpelthen af mængden af nye løfter og måske også konkrete tiltag, hvor jeg i hvert fald sidder lidt sådan tilbage med en oplevelse af, at man ligesom har dynget rigtig, rigtig mange ting oven på noget, hvor man bare må nøgternt konstatere, man ikke rigtig er lykkedes med de tidligere løfter. Så hvad siger du til den stemning, som i hvert fald også mange vælgere tydeligvis har i den her undersøgelse, at de ja, meget gerne vil se konkret klimahandling, men måske er lidt trætte i ørerne efterhånden af at høre så meget snak og så mange visioner osv., så det ligesom flimrer lidt sammen her nu?
17: Det kan jeg totalt godt forstå. Jeg har det selv sådan som borger og som vælger, at man har hørt en masse løfter, det er ikke blevet fikset. Det forstår jeg totalt godt. Og det er også derfor meget af det her, der er inde. Det kan godt være, det føles som om, at man bare har dobbelt ambitionerne. Men meget af det her er jo egentlig ikke nye dagsordner. Altså rent drikkevand. Det har været et tema i årevis og tiger. Dyrevelfærd, heller ikke en ny ting.
16: Men hvad er så det nye, Franciska Rosenkilde?
17: Jamen det nye er, det står i regeringsgrundlaget. Det nye er, at der faktisk er et flertal på Christiansborg, der nu forstår, hvor vigtigt det her er, og at vi skal skabe handling. Det har aldrig stået på den måde et regeringsgrundlag før. Og det betyder jo, at vi som parlamentarisk grundlag kan arbejde reelt for forandring og kan holde regeringen op på det.
16: Men hvorfor betyder det noget, at det står i et regeringsgrundlag, hvis det i øvrigt i nogle tilfælde måske ordret, at det, der ligesom er blevet sagt i årtier, noget, der allerede er en del af gældende lov, hvilken forskel gør det så, at det nu skrives ind i regeringsgrundlaget? Jeg er med på, det kan man oplagt sige, når jeg spørger dig, hvad er det nye, så siger du, at det står i regeringsgrundlaget. Fair nok. Men hvilken betydning har det?
17: Det har jo den betydning, at regeringen er afhængig af Alternativets mandater, og hvis det er, at de ikke leverer på det, som vi har fået skrevet ind i det her regeringsgrundlag, ja, så kan vi trække støtten. Og på den måde, så kan vi jo tvinge til handling, så må sige. Og det er også derfor, det er så vigtigt for mig og Alternativet, at det, vi har fået skrevet ind i det her regeringsgrundlag, ud over den svinepagt, vi gik til valg på, rent faktisk står der omkring forbedret dyrevelfærd, så står der også ret tydeligt, at sporene nu er lagt til en fuldstændig grøn omkalfatring af dansk landbrug. Det er altså nye boller på suppen politisk, og det er ikke kun grisets velfærd. Det er også

0: tiltro til, at det får en effekt. For jeg kan altså finde masser af eksempler, også på det grønne område, på ting, der tidligere også har været skrevet i regeringsgrundlag, som ligesom om ikke er blevet glemt undervejs, men hvor man i hvert fald så ikke rigtig har fået fuldt op for det, og i hvert fald ikke har fået indfriet det.
1: Men jeg er jo gået ind i politik med håbet om forandring. Det er jo mit job at tro på, at der kan skabes handling, og der kan skabes forandring. Fordi vi kan ikke fortsætte det her fossile vækstsamfund, som smadrer vores planet. Så det er jo et dybt håb, jeg har om forandring, og det er det, jeg arbejder for hver dag.
0: Sigge Winther Nielsen, direktør for Institut for Vilde Problemer. Du har også en, jeg var ved at sige, skummel fortid som embedsmand, men har, kan man sige, arbejdet, kan man sige, også i systemet. Altså, den her betydning, og det håb, Franciska her tillægger et regeringsgrundlag, er det rimeligt? Altså, er det noget, der virkelig kommer til os at forandre ikke kun vores fortælling om Danmark, men også den indretning konkret, der er i Danmark?
2: Tja, bum bum. Altså, jeg forstår godt, hvad Franciska siger, fordi det er klart, du er støtteparti, du bærer din regering ind, og alt er smukt, og der står mange fine ting nede i det papir på 76 sider. Fair nok, de næste 4 år må vi vise det. Men historien viser snarere og rettere, at rigtig meget bare ikke at ske. Altså, hvis vi kigger på det klimavalg, vi havde for ikke så mange år tilbage, masser, hvad var det, 14 klimapartnerskaber op og ned, og så havde du hele lobbyindustrien, der sad og delte alle mulige lyksaligheder. Og det, der var problemet der for mig at se, var, at man havde ikke, og nu bliver det lidt kedeligt, men man havde ikke et institutionelt blueprint. Altså med andre ord, man havde ikke noget til at samle det op.
0: Lad lige for granuleret det lidt. Altså kan man sige, er både det institutionelle, hvad det vil sige, at man ligesom har et nogle institutioner omkring det, og et blueprint. Lad os lige bare lige for det.
2: Ja, og nogle gange kan du måske hjælpe at give med et andet eksempel. For hvad ved jeg, 100 år siden var der mange partier, der talte om individets frihed og individets rettigheder over for staten osv. Så på et tidspunkt opfandt man ombudsmanden som institution, som virkelig var en kraftkæl, der kunne gå ind og slå igennem. Og i dag har vi ombudsmanden og tager det for givet og gør rigtig meget godt for borgernes rettigheder. Man kunne godt skrive alt muligt ned i regeringsgrundlaget omkring det grønne, men hvis der ikke er en institution eller ombudsmanden, som er mega stærk, og så kan man sige Klimarådet, og hvad har vi? Men problemet her er, at det ikke bare er institution, som opretter Klimarådet. Det er også, at du har nogle kompetencer i centraladministrationen, at der er flere fagfolk, der ved noget om det her. Ikke bare djøffere, som mig selv, der har været i Finansministeriet, men nogle ægte folk, der har været ude på marken. Du skal også have nogle andre metoder at arbejde med. Alt kan ikke fixes i en lov. Det er som om, hver gang der er et problem på klimaområdet, så skriver vi en sag om det over i Folketinget, og så er den fikset. Og igen, sidste ting er, der er brug for nogle andre metoder og mindsets, nogle andre måder at arbejde på. Det tager tid. Altså, dengang man indførte det, bare for at gå tilbage til den juridiske retsstaten for mange 100 år siden, så tog det også en 50 år, før du ligesom fik styr på mange af de der, altså, så kunne du klage til det offentlige osv. Og det er lidt det samme, vi står her med at få en klimastat. Nogle af de her ting skal masseres ind, og jeg ser meget, meget, meget lidt af det i regeringsgrundlaget. Og det er der, jeg synes, der skulle være en større nysgerrighed for nogle partier.
0: Franciska, du skal lige have mulighed for at reagere.
1: Men jeg er fuldstændig enig i, at denne her omstilling, som Alternativet arbejder for, som er en seriøs, bæredygtig omstilling af vores samfund, det tager tid. Og det er en kæmpestor omstilling. Derfor er jeg faktisk også rigtig, rigtig glad for, at det, der måske kan ses som en lille ting, netop det, vi har fået med om en ekspertgruppe, som skal gøre os klogere på trivselsøkonomi i Danmark, og hvordan vi faktisk kan indføre trivselsøkonomi, er faktisk noget af det, jeg er allermest stolt af, selvom det måske ikke ser ud af meget på papiret.
0: Og også, men det fordi, lyder som at udskyde, og nogen vil sige, måske sylte nogle ting, at der nedsættes en ekspertgruppe, Franciska.
1: Jamen, det er lige præcis fordi, at hvis vi ikke omstiller vores økonomiske praksis, så kommer vi aldrig til at få en reelt grøn omstilling. Hvis vi bliver ved med at bruge de regnemodeller, der er i Finansministeriet, hvis vi bliver ved med at bruge de gamle institutioner, så får vi ikke den her forandring. Og det betyder, at denne her lille ekspertgruppe netop skal gøre hele systemet klogere på, hvis vi begynder at værdisætte naturressourcer, hvis vi begynder at værdisætte omsorg i vores samfund, jamen så ser regnestykket helt anderledes ud. Og den viden og den nye metoder, som du også efterspørger her, det er det, vi er begyndt at komme ind i det her nye Folketing.
0: Men Franciska Rudengil, så kalder mig gammeldags, men jeg bliver nødt til at holde fast i de beslutninger, der allerede er truffet. Og hvis vi går tilbage til valget i 2019, som af valgforskerne blev døbt klimavalget, så lykkedes det dengang at sætte en dagsorden, og det var igen også sådan helt nøgternt beskrevet, i høj grad Alternativet, der satte den dagsorden. Alternativet var det eneste parti et halvt år før valget, der ville have den 70% målsætning. Det lykkedes. Alternativet var dengang ikke mere regeringsgrundlaget, der var det her forståelsespapir. Men der fik man et klimavalg, der kom en klimalov, og man har truffet en myriade af små og store beslutninger, men når Klimarådet nu går ind og summer det sammen, konstaterer de, det er ikke nok.
1: Nej.
0: Og derfor bliver jeg nødt til at spørge dig, altså når man allerede har truffet nogle beslutninger, Alternativet, sat en dagsorden, rykket det, og man ikke har indfriet det, var det så ikke mere snusfornuftigt at stoppe op og sige, før vi har vished og sikkerhed,

0: for at vi faktisk får realiseret de ting, vi allerede har besluttet, så skal vi måske ikke bruge så meget tid og opmærksomhed på at bygge ovenpå, men simpelthen sikre os, at der bliver leveret.
1: Men det, man har besluttet siden klimavalget, det er jo meget teknologiske beslutninger, og det er beslutninger og aftaler, Alternativet ikke er med i, for de er simpelthen ikke ambitiøse nok. Så jeg vil ikke sige, at det her prop ovenpå, det er, at det er gået en anden vej. Der er gået en langt mere reel klimahandling, klimaomstillingsvej, og begynde nu at forstå, at alle de her forhåbninger, vi havde om den her umoderne teknologi, eller umodne teknologi, skulle redde os, det har vi nu lært. Det kunne det ikke. Det er jo derfor, at Klimarådet siger, at vi ikke kan anvise målet. Det er jo fordi, at de her teknologier ikke har gjort det, de sagde. Vi har hele tiden sagt, det er ikke nok at tro, at teknologien skal redde os. Vi er nødt til at omstille samfundet, og det er det, vi gør i det her regering.
0: Men hjælp mig lige med at forstå det her kursskifte, for der er ikke nogen tvivl om, hvis vi går tilbage i de beslutninger, det grundlag, der var for eksempel for den afgåede regering, så var der en meget, meget stor satsning på teknologi, som du siger, blandt andet på CO2-fangst. Mm. Det var i hvert fald noget på papiret, så lykkedes det så ikke med udbuddet, og det er nu så reelt kun Aalborg Portland, der får et stort milliardtilskud. Mm. Så der er man ikke ligesom kommet i mål med de ambitioner, fordi teknologien ikke var moden, og hele setupet ikke fungerede. Så det er jo rigtigt, at det var en satsning nu. Men prøv lige at hjælpe mig med sådan helt håndgribeligt konkret med at forstå, hvad er det, der skulle ske afgørende anderledes i det kommende år?
1: Det er, at vi omstiller den massive animalske produktion, som vi har i Danmark. Vi producerer flest dyr per indbygger i hele verden. Vi har nu en produktion, som jeg tror, Alexander Holm så fint sagde, svarer til, hvad tøjproduktionen er for Bangladesh. Det er bacon for Danmark i dag. Vi producerer så meget kød på dårlig dyrevelfærd, på billigst på markedet. Det har nogle sindssyge konsekvenser for vores land på alle de grønne områder. Både klima, også biodiversitet, også havmiljø, også vores jordkvalitet og vores pesticider, vores folkesundhed. Så det, at vi helt konkret går ind og omlægger det danske landbrug til at blive meget mere på naturens præmisser, det kommer til at have en kæmpe betydning på det grønne område.
0: Sigge Winther, du har blandt andet i bogen Entreprenørstaten beskrevet, og du har også været inde på det her billede af sådan det politiske som et hus, hvor der er en fordør, hvor der er masser af hurlumhej og alle mulige kampagner og kulørte lamper og folk lover alt muligt. Og så gennem det her hus ud til køkkendøren, der er der nogle gange lidt mere stille, og hvor der ikke sker så meget. Og jeg synes, Klimarådet i hvert fald er et godt eksempel på det, fordi man har haft alle de her meget store armbevægelser, og så kan vi bare konstatere, at man i hvert fald ikke er kommet i mål ved bagdøren. Altså, ser du nogle elementer på samme måde, som Franciska her beskriver, at der ligesom skulle være tale om, at man nu også måske har forstået det billede, ikke kun de vilde problemer, men også det her hus, og at man nu ligesom laver et kursskift, så man begynder at føre politik på en anden måde, så vi som borgere kan føle os mere forsikret om, at det ikke bare bliver ved ordene, men også ved handling?
2: Ikke helt desværre. Altså, jeg kan sagtens se alt det, Franciska siger. Det står jo i regeringsgrundlaget. Men der står også bare alt muligt andet på det grønne og på landbruget. Altså, så der er rigtig mange idéer og tanker. Det er lidt en buffet, der er sat op, ikke? En form for buffetregering her, hvor man så kan pick and choose, hvad man selv synes og hvor man selv kommer fra. Så derfor tror jeg, at næste år, vi vil se en ret stor konkurrence mellem de her forskellige tilgange til forandring. Og jeg synes, det er rigtig fint, det Franciska siger, som jeg synes, der mangler mere af. Fordi vi har prøvet at give tilskud til at udfase et oliefyr, og det kan noget, men det kan ikke nok til at ændre adfærd. Vi har prøvet at skrue op og ned for nogle afgifter på, hvad ved jeg, fly eller oksekød, eller hvad det nu kan være. Alle de der ting har vi prøvet at regne på. Det kan noget, men det kan ikke nok. Så det der næste skridt, du skal have for at binde fordøren og bagdøren demokratiet sammen, det kræver en kraftpræstation af os. Og jeg synes lidt, når jeg læser ned regeringsgrundlaget, Franciska må meget gerne korrigere mig, men så har jeg stadig lidt den der følelse af, når jeg sidder og læser det som borger i hvert fald. Nå, men det lyder meget godt. Det der er nogen inde på Slotsholmen, der fikser for mig. Altså, der er ligesom, der er meget teknokratsprog i det. Der er nogen, der fikser derinde. Der er nogen, der klarer det for mig. Hvor jeg stadig synes, at den grønne omstilling har et meget, meget, meget større potentiale. Ligesom en arbejderbevægelse eller en bondebevægelse. Nuvel, der foregår rigtig meget derude. Men når vi kigger de tal, som vores undersøgelse for Envi her peger på, så er der rigtig mange, der gerne vil have en rolle i den grønne omstilling. Som rigtig gerne vil gøre noget, men som ikke nødvendigvis ved, hvor de skal starte og tage fat hen. Og jeg synes, det er noget af det potentiale, man misser lidt. Jeg er med på, der er noget af det. Men der er også rigtig meget andet fra Hørensagen og udbud mig her og der. Og sagsbunker, der skal ned og processer og ting, vi har hørt om i
1: Men noget af det vigtigste her, synes jeg, det er, en ting er, at man er enormt ambitiøs igen, kan man sige, på vedvarende energi, for det op elektrificeringen. Men det nye her er jo netop, at man nu har fået skrevet ind, selv tak-agtig, at værdiskabelsen af al den her vedvarende energi i højere grad bliver lokalområdet, for netop at komme hen på noget af det, som du efterspørger. Fordi den grønne omstilling, det skal være gennem fællesskabet. Det skal være den folkelige bevægelse, og det er jo også historisk de folkelige bevægelser, der ændrer samfundet. Så derfor så er vi jo politisk nødt til at lave de strukturer, som støtter den folkelige bevægelse, til netop at sørge for, at når man har vindmøller og solceller i sit nærområde, så er det med til også at bevare den lokale skole, det er med til også at bevare den lokale købmand, og det er super vigtigt for opbakningen til den grønne.
0: Franciska Rosenkilde, jeg vil godt så meget dykke ned i den interessekamp, der ligesom forestår, og som Sigge Winther også her beskriver, at der ligesom er måske lidt forskellige fortællinger, også i regeringsgrundlaget, og der nu ligesom vil være en kamp om fortolkningen, men også en kamp om ressourcer og hvad der egentlig skal ske. Og noget, vi har kunne konstatere herhen over de seneste dage, det er, at Landbrug og Fødevare og formanden Søren Søndergaard har været ude sådan overraskende klart at sige, at man faktisk ikke længere mener, at den grønne trepartsaftale står ved magt, og at man derfor er ude i et nyt terræn, hvor de gældende beslutninger, nu har jeg talt om klimaloven, men nu kunne man så indføje også grøn trepart, at det ligesom ser ud til at smuldre. Det er jo i hvert fald, kan man sige, en reaktion, en stærk interesseorganisation, der ligesom går igen, og man kunne i det store spil sige, at jeg tror, I Alternativet, I har lige så mange medlemmer som Landbrug og Fødevare, I på den måde i forhold til befolkningsstørrelse, måske lige store, har lidt måske forskellige politiske og ikke mindst økonomiske muskler. Men hvad siger du til, at vi nu er i en situation, hvor Landbrug og Fødevare ser ud til at melde sig ud af den grønne trepart? Fordi for mig kunne det godt være et tegn på, at hele den der lidt mere håbefuld proces om, at man bliver enige og nye veje osv., at den bliver et eneste mere bøvlet.
1: Mm. Nå, men jeg tror ikke, den bliver ubøvlet overhovedet. Og den grønne trepart, den er fuldstændig som den grønne trepart hele tiden har været. Så det her med, at Landbrug og Fødevare er ude at sige, at den ikke længere eksisterer, det er op til dem, fordi der er ikke noget, der har ændret sig på den.
0: Men må jeg bare spørge dig, altså er din reaktion, for du bare at sige det på sådan et ungdomligt dansk, er det bare at sige spurt? Altså til Søren Søndergaard?
1: Det vil ikke være første gang, jeg hedder det sådan i hvert fald. Men altså, det, der er så andomligt for mig, det er, at vi har et erhverv, som bliver så pikeret over dels at skulle overholde dyrevelfærdsloven, og dels også mene, at de skal være en del af den grønne omstilling, som Danmark har brug for. Det undrer mig så meget, at de så kører sådan en hårdt mod hårdt, men nu kan vi slet ikke være med mere, fordi I er bare alt for ambitiøse, så nu vil vi have et nationalt sprøjteforbud. Ja, for fanden, vi vil sgu da sikre vores drikkevand. Kom dog med, vær dog enige. Så det vil være min opfordring til Søren Søndergaard. Hold nu op med det der lidt sådan pattepiget, men nu kan vi slet ikke se, hvad for nogle aftaler, nu ved vi slet ikke, hvad vi skal så mere. Hvor er det slet, hold nu op. Altså, okay, det er jo i vores allesammens interesse, at vi sikrer vores drikkevand.
0: Men jeg bare sige, at nu er grøftekampen i gang. Altså, når du, Franciska Rosenkilde, står og siger her til Søren Søndergaard, som jo ikke er til stede, og som ikke kan svare for sig, men at han er pattepivet.
1: Han skal komme med. Altså, jeg synes, Dansk Landbrug er en superspiller i den her omstilling. Fuldstændig afgørende. Så lad os nu gøre det sammen.
0: Men
1: i stedet
0: de er pattepivet.
1: For, men når det er, at de går ud og begynder at opfordre deres medlemmer til at stikke pind i hjulet på denne her proces om at omstille sig, så modarbejder de jo det, som er bedst for os alle sammen. Netop renere drikkevand og grønnere og sundere fødevarer.
0: Midt i alle de store grønne løfter i regeringsgrundlaget står der en formulering, som for mig at se næsten er mere afslørende end ambitiøs. Dyrevelfærdsloven skal reelt overholdes, som der står reelt som citat. Det lyder umiddelbart som det mindste, man kunne forlange, at loven overholdes. Men måske er det netop derfor, at det er så stort og overvældende. Velkommen, Britta Riis. Du er direktør for Dyrenes Beskyttelse. Velkommen her til Guld og Grøn Skov.
3: Tak skal du have.
0: Hvor stort et gennembrud er det, at regeringen nu skriver i sit regeringsgrundlag, at man reelt vil overholde dyrevelfærdsloven? Altså ikke lave nye strammere reguleringer osv., men bare reelt overholde den?
3: Jamen, det er klart, det er et gennembrud, og det kommer til at betyde ret meget for dyrene ude i stallene. Fordi vi har jo set, og senest med Rigsrevisionsrapporten, at man rent faktisk ikke overholder den lovgivning, som allerede er. Men det er jo den ene fine ting, som ligger i regeringsgrundlaget. Den anden fine ting, som ligger, som Franciska allerede har været inde på, jamen, det er jo omstillingen af dansk landbrug, som vi også hilser meget velkommen.
0: Men prøv lige at hjælpe mig med at forstå, ja, hvorfor det er et gennembrud, at en efterhånden gammel lovgivning skal overholdes. Altså, det kunne godt være noget, man må sige er et minimumskrav i et retssamfund. at der er nogle regler, som bliver overholdt. Og når der er så nogen, der skriver på papir, at nu skal det regler overholdes, så er det måske ikke ligefrem noget at juble over.
3: Nej, men der kan man sige, at det er en lovgivning, som er over 30 år gammel, hvis vi kigger på det, der hedder halekupering af grisene. Man må ikke rutinemæssigt halekupere grisene, og det er alligevel sket i over 30 år, at man faktisk har indrettet et system, som man i godsøjen får lov til at halekupere grisene. Og det er jo noget, politikerne har vidst. Der må vi kigge på politikerne. De har lavet det køre igennem, og det har diverse ministre også. Men samtidig har Fødevarestyrelsen faktisk også lavet et system, så det er nemt ikke at overholde lovgivningen.
0: Britta Riis, direktør for Dyrenes Beskyttelse. Hvorfor har den eksisterende dyrevelfærdslov ikke været tilstrækkelig?
3: Jamen, den eksisterende dyrevelfærdslov, den har jo i virkeligheden brug for at få revideret, og det er jo også noget af det, der ligger i regeringsgrundlaget, fordi man har brug for at hæve bundniveauet for dyrene derude. I paragraf 3 i dyrevelfærdsloven, så står der så smukt, at man skal passe dyrene efter deres adfærdsmæssige, sundhedsmæssige og sundhedsmæssige og fysiologiske behov. Og hvis man kigger på bekendtgørelserne, så er de slet ikke i overensstemmelse med de behov, som dyrene har. Så derfor er vi jo rigtig glade for, at man kigger på halekupering, mere plads til grisene, rodet beskæftigelsesmateriale, løse søer og så videre.
0: Men jeg skal lige forstå det her, fordi her i programmet er jeg sådan set ikke bange for at konfrontere også nogle af de lidt mere teknisk nørdede ting, hvis det er det, der betyder noget. Ja. Og det, du siger her, bare lige for at forstå det, det er, at man har en lovgivning, men den udmøntes jo så i nogle bekendtgørelser. Det er embedsmændene, der sidder og beskriver meget mere detaljeret, hvordan man så udmønter den her lov. Og det, du siger, det er, at hidtil, der har der i virkeligheden været en uoverensstemmelse. Altså, hvis man ligesom skal læse loven, som I gør i Dyrenes Beskyttelse, og forholder sig til, hvad grise har af behov og adfærd, så har det været en helt anden verden, end det, der egentlig har stået i bekendtgørelserne. Så bare lige for at forstå det, så når der står det nu, skal reelt overholdes, så vil det også betyde, at alle bekendtgørelserne i virkeligheden skal skrives om, og det er deri måske, at forandringen kommer.
3: Lige præcis. Altså, vi fik jo en ny dyrevelfærdslov og nogle nye overordnede lovgivning i for cirka 5 år siden. Og de bekendtgørelserne i forhold til, at de jo aldrig er blevet gennemskrevet. Altså, vi er jo politisk råbt på, at de også bliver gennemskrevet, men det er de jo ikke. Hvis jeg må nørde i et enkelt eksempel, så er det, at der står, at grisene, de skal have ruder og beskæftigelsesmateriale i lovgivningen og i bekendtgørelserne faktisk. Men ude i stallene, så er det jo blevet omsat til, at de skal have en pind at stå og rykke i, og det er jo 20 grise, som kan deles om den her pind. Og det har jo intet at gøre med deres adfærdsmæssige behov, at man oversætter det til, altså rodet beskæftigelsesmateriale, man oversætter det til, at de skal have en pind.
0: Sikke Vinter, nu er det måske svært at bruge begrebet vilde problemer om tamgrise, men prøv lige at hjælpe mig med at forstå altså den her mærkelige parallelvirkelighed, der har været, at man har haft en dyrevelfærdslov, som når menigmand læser det, når Dyrenes Beskyttelse, andre læser det, så vil man sige, hov, der er noget galt her. Men når landmændene så har overholdt bekendtgørelserne, så har de måske ikke gjort så meget forkert. Altså, hvordan kan der være den her mærkelige verden til forskel?
2: Altså, for ikke så lang tid siden blev der skrevet en meget stor, tung forskningsbog netop om bekendtgørelser i Danmark, og som viser, at nogle af de der skævheder, der opstår, politikerne vedtager noget ved fordøren og stor fanfare, og når det så kommer over i ministeriet, og der måske også kommer nogle organisationer og lobbyorganisationer hjælper lidt med at skrive bekendtgørelserne, hvad har vi, så glider hensigterne stille og roligt ud. Også fordi, og det må vi så også tage med, nogle gange er det også sværere at skrive ned i lov den store politiske vision med fordøren, når den så skal implementeres. Men det interessante her er, synes jeg egentlig også, at se over tid, hvad der er sket med politikergerningen. Fordi i gamle dage var der noget, der hed lovovervågning. Så de folketingsudvalg, der er i Folketinget, de interesserede sig ikke bare for, når der skulle vedtages en lov, eller nogen, der havde glædet i en bananskrald, hvis det var på forsiden af ekstrabladet. Der var simpelthen noget, der hed lovovervågning i selve folketingsudvalget, hvor de fulgte deres love og deres bekendtgørelser henover. Tag sådan en politiker, som vi måske har glemt fra SF, Steen Gade. Hvor fik han job bagefter? Han blev direktør for Miljøstyrelsen. Ikke? Det siger jo noget om, det vil aldrig ske i dag, vil jeg vågne på. Det kan godt være, Franziska, du kan overraske at blive direktør i Miljøstyrelsen. Men det siger jo noget om den politikergerning, der bare var for 20 år siden, hvor du så havde nogen, der fuldstændig ude i udvalget, vidste præcis, hvordan de der bekendtgørelser var, og holdt nogen op på noget. Men og det er svært i dag, det går hurtigere, det er mere komplekst, og der er også bare et enormt pres for at være på sociale medier.
0: Men så har vi til gengæld fået den her formulering i regeringsgrundlaget om, at nu skal loven reelt overholdes. Altså, når vi nu ligesom trækker de her vigtige nuancer ind omkring forskellen mellem loven og bekendtgørelserne, Er det så faktisk noget, der betyder noget, at man nu reelt vil overholde? For jeg må erkende, at når jeg læser det, ja. Så tænker jeg, så er min bullshit-detektor, kan man sige, begynder at snurre og larme og tænke, okay, der er et eller andet helt galt her, at man lover bare at vil overholde loven. Men er der faktisk noget, der er reelt i det?
2: Det er der faktisk, og det er jo ligesom den der sondring mellem, det skal ikke bare være ulovligt, det skal være klart ulovligt, hvis der er andre, der har fulgt med i rigsretssager, hvad har vi? Og det er jo lidt det, vi er nede i her, og det er jo faktisk et meget, meget klart signal til embedsmændene ned igennem rækkerne. Hey venner, det her, det er rigtig seriøst. Det skal være reelt overholdelse.
0: Men faktisk, jeg er også nødt til at konfrontere dig, fordi du har jo på en eller anden måde nikket til det her og givet det jeres grønne stempel. Altså, kan det virkelig være nok, også med den meget, meget vedholdende kritik, I har haft af svineproduktion i Danmark, at man så kommer frem til bare at skrive, at nu skal loven reelt overholdes?
1: Ja, vi har ikke bare givet det stemplet, vi har ført pennen, vil jeg sige. Og det, der er det helt centrale i det her, det er, at der netop også står, at man skal kigge på både bekendtgørelser og dispensationer. Fordi dispensationer er en anden ting i det her, som hele den her praksis har overlevet på.
0: Prøv at beskrive det. Altså, fordi, nøj, men det, jeg synes bare, det er vigtigt, at man forstår det her, fordi det er noget, der fylder noget. Det er noget, der kommer til at fylde meget. Ja. Så vi har altså både haft en situation, hvor loven har sagt noget, og så de konkrete bekendtgørelser har sagt noget andet. Men derudover, så har der også været et meget, altså et stort vildnis af dispensationer, altså hvor man laver undtagelser.
1: Ja.
0: Og det er noget, det I også strammer op overfor.
1: Ja, nu. Fordi at de her rutinemæssige halekuperinger er på sin vis lovlige, eller du kan få dispensation for det. Men nu ser vi bare, at det sker i 95% af alle sager, og det er jo næppe en særlig sag. Så det vil sige, at hvis man begynder at give dispensation af 95% af tilfældene, så er det jo ikke længere en dispensation, så er det en praksis. Man må ikke godt lige sige, fordi noget af det, der er det helt centrale her, det er jo netop, at vi har flyttet kontrollen med dyrevelfærden over Justitsministeriet. Netop fordi at en af de her problemer har jo været, at man har ført en kontrol med en lov inde i et ministerium, som i den grad havde de økonomiske interesser for øje. Samtidig har vi fået nedlagt Landbrug og Fødevareministeriet, som var et af de første ting, jeg sagde til et af de første møder på Marienborg. Det er, at den politiske praksis og det politiske ansvar, der ligger i det her ministerium i forhold til den produktion, vi har i Danmark, det er vi simpelthen nødt til at ændre fuldstændig. Apropos metoderne. Vi er nødt til at se på, at landbruget har haft en særstatus ved at have et helt ministerium for sig selv, som har møntet ud i lavere CO2-afgifter, i forlommer, i alle mulige sær frivillige aftaler. Det skal vi ikke mere. Nu er landbrug ind under erhverv, ligesom alle andre erhverv.
0: Jeg kan godt se, at det er et stort symbolsk skalp. I blandt andet har fået det her med symbolsk at nedlægge Landbrugsministeriet. Men jeg er bare også her lidt nysgerrig på, hvorfor det ikke bare er symbolsk. Fordi jeg mener, de mennesker, de konkrete sagsbehandlere, altså de er jo ikke blevet fyret, de bliver flyttet over et andet sted. Så har det ikke lidt karakter af, altså et af de, synes jeg, sådan mest mundre, nogen vil måske sige tragikomiske øjeblikke i dansk politik, det var i tidernes morgen, da Mogens Glistrup, den daværende formand for Fremskridtspartiet, meget mundret sagde, at man skulle afskaffe Forsvarsministeriet og bare have en telefonsvarer, der på russisk sagde, vi overgiver. Det tror jeg ikke, man ville gøre i dag, men pointen var, at dengang var det ligesom også et slag i luften at sige, vi skal nedlægge Forsvarsministeriet som en symbolsk gerning. Men hvorfor er det her ikke bare noget, der også er symbolsk?
1: Det er det ikke, fordi at det har givet mening en gang, hvor landbruget var et langt større erhverv for Danmark, end det er i dag. Men vi er nødt til at se, at det, vi lever af i Danmark i dag, det er jo ikke landbruget. Det er jo ikke det, der beskæftiger den danske befolkning. Det er ikke det, som vi lever på i BNP og i vækst. Så derfor så er der en grund til, at det har den her særstatus. Og fordi, at der netop er så meget politisk praksis, der underbygger en så ubæredygtig produktion, så er det vigtigt at få et opgør med hele det her. Så det er ikke kun en symbolsk handling. Det understøtter den praksis, vi ønsker ved at omlægge det danske landbrug.
2: Jeg vil bare sige helt kort, altså faktisk meget enig med Franciska her, det betyder noget. Punktum. Det gør det bare, fordi du har bygget op en kultur i et ministerie over mange år, og mange, der har arbejdet på den ene eller anden side af hegnet, kender hinanden osv. Jeg tror, det er spredt ud over nu 5 ministerier eller sådan noget, en håndfuld steder, du skal rundt som lobbyorganisation osv. Det betyder noget. Måske ikke i år 1, men ned ad vejen har det en kæmpe betydning.
0: Men noget, jeg i hvert fald oplagt kan se, kan have en betydning, det er, at kontrollen rykker over i Justitsministeriet og Britta Ries, direktør for Dyrenes Beskyttelse. Hvad forestiller du dig? Håber du, at det får en konsekvens, at det nu i virkeligheden er politiet, der skal ud og kontrollere?
3: Jeg tror, at politiet skal have lidt hjælp af nogle dyrlæger også, så det bliver ikke kun politiet, der kommer til at rykke ud. Men jeg tror, der kommer til, lige præcis som Sigge han siger, der kommer til at være nogle ændringer i den kultur, som også er i Fødevarestyrelsen, at man flytter det over i Justitsministeriet. Det er klart, at Justitsministeriet forventer, at jeg ikke kan holde til, at man rent faktisk ikke overholder loven, både i ånd og i ord. Så jeg kommer til at vurdere, at det kommer til at betyde ret meget for dyrene derude. Og det er klart, at vi kommer til at holde øje med det. Jeg synes også, det er interessant, Sigge han siger, at politikerne plejer at holde øje med implementeringen af lovene. Og man kan så sige, jamen det er jo så den opgave, som vi som NGO og Dyrenes Beskyttelse lidt har overtaget den rolle i forhold til at se, hvordan udmønter man lovene. Og så går vi jo til politikerne, når vi ser, at der er noget galt, og så kræver det noget politisk mod rent faktisk at tage fat i de her ting, når vi så kommer og siger, der er et problem her.
0: Prøv, jeg er måske en lille bit smule skadet af og har beskæftiget mig med dansk politik i efterhånden ganske mange år, og har hørt mange faldballader, der også ligesom er faldet lidt sammen undervejs. Og derfor må I undskylde mig, at jeg ligesom har sådan en lidt skeptisk grundindstilling til mange ting. Men en ting, jeg også kan konstatere på det her område, det er jo, at nogle af tingene skal jo først indføres om ganske mange år. Og jeg tænker, at hvis det var den her konsekvenspædagogik, nu er det ligesom politiets lange arm, der skal ud og slå ned, så kunne man jo godt forestille sig, at det var noget, der skulle ske sådan her og nu, og i hvert fald altså hen over sommeren. Men mange af de her ting er jo noget, der er skubbet frem til 2030 og 35. Altså, og det er der min sådan igen skepsis begynder at spire, fordi alt, hvad der ligger på den næste side af et valg, og måske ovenikøbet på den altså side, efter to valg, det tænker jeg, det skal genforhandles. Det kan man ikke rigtig tage for pålydende. Så, Britta Riis, er der ikke også en risiko for, at nogle af de her ting i virkeligheden bare skubbes lidt ned ad vejen?
3: Selvfølgelig er det en risiko, men jeg vil gerne sige, at jeg synes, der er en afgørende forskel i det regeringsgrundlag, vi har i dag, og jeg synes, politikerne har udvist mod og handlekraft i forhold til det her regeringsgrundlag. Det er altså første gang, vi har set et regeringsgrundlag som det her, som i de facto vil omstille dansk landbrug. Så jeg tror, det bliver svært for politikerne sådan at gå lidt tilbage på den, fordi vi har jo også set under svinevalget, hvor meget det rent faktisk betyder for danskerne. Og vi især kunne mærke den opbakning, der var omkring det her. 53% af danskerne sagde, at det ville have indflydelse på der, hvor de sætter deres stemme i forhold til dyrevelfærden. Så jeg tror bare, altså hvis der er noget, politikerne har respekt for, jamen så er det jo også stemmer, ikke? Så jeg tror, det her i fremtiden også kommer til at flytte stemmer.
0: Okay, nu kan jeg godt tænke mig at prøve at rette fokus mod noget. Da jeg hørte det første gang, der må jeg erkende, at der smågrinede jeg. Det er det nye begreb, der hedder krisefirepart. Det var Lars Løkke, der i valgkampen lige pludselig kom frem med det, og jeg synes på en eller anden måde, at det lød sådan en lille bit smule overraskende, bizart. Krise firepart. Franciska Rosenkilde. Mm-hmm. Det er jo en del af det her.
1: Ja.
0: Og der kan jeg altså forstå, at på ryggen af de erfaringer, man har for den grønne trepart, så skal man nu udvide med en ekstra faktor. Jeg har lidt svært ved at få overblik, men hjælp mig lige med at forstå, fordi du har jo også, kan man sige, grønstemplet det her. Hvad er det gode ved den her fire grisepart?
1: Jamen, altså, et regeringsgrundlag er jo et kompromis mellem mange partier.
0: Så det her, det er ikke noget, du har skrevet på?
1: Nej. Altså, det, der faktisk var vigtigt for mig, det var, at de her dyrevelfærdsgreb, altså overholde lov, dem vi har været inde på, svinepakten i forhold til ekstremavl og halekupering og mere rodmateriale, det ikke røg i griseparten, men stod for sig selv. Det var helt afgørende for mig. Hvis jeg lige må knytte en kommentar til, grunden til årstallene er, jeg vil da også gerne have, at alle erhverv bare overholdt loven fra dag 1. Men vi må også anerkende, at der har været et politisk ansvar i det her. Man har haft en politisk praksis, hvor landbruget har troet, at de har fulgt reglerne, og det har de så ikke nu med den nye praksis. Og der er der bare et eller andet, som jeg synes, der er fair i lige at give en chance, og netop få hjulpet til at omstille sig.
0: Fordi... Jeg synes ikke, det konkret ville være mærkeligt, hvis man forestiller sig, at man konstaterede, at folk overholder ikke hastighedsbegrænsningerne. Nu skal de reelt overholdes fra 2035.
1: Jo. Fuldstændig.
0: Men det er lidt det, der er her,
1: men hvis man, jo, men hvis man så som politi eller som politiker har tilladt, at man kørte for hurtigt, og man har bare valgt at se igennem fingrene med det, så har man måske også været med til at skabe en praksis, hvor man som bilist har tænkt, jeg kan sagtens køre for hurtigt, der er ikke nogen, der giver mig en bøde. Og hvis man så pludselig får en bøde, så har man så her tænkt, okay, for ligesom at give en udstrakt hånd, vi stopper nu med at se igennem fingrene, men I har lavet en så stor produktion omkring det at se igennem fingrene.
0: Så I får lige 9 år?
1: 35, det er ikke om 9 år. Eller 30, det er da ikke om 9 år.
0: Ja, det kan man på, hvornår det her
1: altså, er helikopering af 2030, det er om 3 år, ikke? 3,5 år.
3: 3,5.
0: Ja, okay, fair nok. Altså, nu er vi nede og tælle måneder, fint nok. Men lad os lige prøve at vende tilbage til den her krise firepart.
1: Yes.
0: Fordi det er på en eller anden måde en lidt løjelig konstruktion. Jeg vil gerne høre, altså, nu har du skrevet under på det. Hvad er det, du ser som det positive, det her?
1: Altså, udover den her meget her og nu dyrevelfærd, så handler det her om, at vi skal omstille dansk landbrug. Og det betyder, som der står som en af temaerne, den her firepart, at vi skal ikke længere producere flere pattegrise, end vi selv kan slagte og forædle. Det er en større omstilling, det er en større udvikling. Det mener man så, den her grisefirepart, ved at netop at tage erhvervet med ind, andre organisationer, dyrlæger vil også være et godt bud, og så får den her grisefirepart så et halvt år til at finde ud af, hvordan man gør det. Og det vigtige for mig, denne her, det er, hvis de ikke, det er ikke et spørgsmål, den her firepart skal ikke finde ud af, om det er en god idé.
0: Men, det er vel ikke
1: men de skal finde ud af, hvordan. Nu, og hvis de ikke gør det, så laver vi lovgivning.
0: Nu taler du meget sådan kontant, og det er fint. Men, men det er vel ikke dig, der bestemmer det. Bare lige for at få det på et plads. Altså, det er vel... Du er ikke med i regeringen. Du
1: der
0: nok
1: står, den har 6 måneder.
0: Men, og hvis det ikke lykkes...
1: Så implementerer man loven. Det står der ret tydeligt, fordi det var nemlig vigtigt. Fordi den her firepart er ikke et spørgsmål, om det her er en god idé. Det er et spørgsmål om, hvordan. Og hvis man ikke finder ud af, hvordan, så gør vi det politisk.
0: Britta Ries, direktør for Dyrenes Beskyttelse. Hvad tænker du om den her krise firepart?
3: Den er ikke groet i vores have, det vil jeg godt sige. Men jeg er fuldkommen enig med Franziska i forhold til, at den har nu fået 6 måneder, og der ligger en presbald i den sidste ende i forhold til, at så kan man rent faktisk gribe til lovgivning. Og så er det jo, nogle af politikerne kan jo godt lide det her med, at man sætter sig ned og snakker sammen og bliver enige om, ikke? Men selvfølgelig er der også en fare i, at vi ikke får et rum, hvor vi reelt kan tale om, at vi skal overholde lovgivningen.
0: Men der, hvor jeg bare er lidt forvirret lige nu, det er, at vi har en grøn trepart, hvor Landbrug og Fødevare har været ude her i de seneste dage og sige, at med det her regeringsgrundlag, så betragter de den som ophævet, og de er ude af den. Vi må se, hvad der sker. Det skal jeg nok følge op på her i Guld og Grøn Skov. Men den grønne trepart er på en eller anden måde i hvert fald i en sådan lidt gyngende tilstand. Og nu skal der så oveni komme en grisefirepart, hvor jeg forestiller mig, at Landbrug også skal være med. Altså, Sigge Winther Nielsen, direktør for Institut for Vilde Problemer. Hjælp mig lige med at forstå det her, den her situation, fordi hvad er en firegrisepart, og hvordan hænger det sammen med, at den grønne trepart måske ikke længere gælder?
2: Altså rygtet vil vide, at det var noget, Lars Løkke fandt på et par timer inden en tv-debat, og tænkte, vi skal have noget på det her, hvad gør vi osv. Lars Løkke må korrigere mig, men det er, hvad jeg har hørt.
0: Så det, bare, så det er meget fordøren?
2: Det siger i hvert fald noget om, at... det her er jo sådan set noget, der er lavet til bagdøren, men som skulle bruges til noget hurtigt ved fordøren. Og problemet, det der sker nogle gange, er jo, at du formulerer noget politik, der skal lyde meget, meget, meget slagkraftigt ved fordøren i en valgkamp, og ikke nødvendigvis tænker over, hvordan det så kan implementeres, og hvordan det kan omsættes til noget konkret forandring ved bagdøren. Man kan sige, Lars Løkke himself igen her, det er dog en af de politikere, hvis man skal være lidt venlig ved ham, der historisk har haft et blik for både at kunne sige noget ved fordøren, og så også implementere noget ved bagdøren. Det er noget, han har sat en meget stor ære i.
0: Men tror du, det vil lykkes med sådan en krisefirepart?
2: Jeg vil... Udefra set, synes jeg, det ser meget, meget, meget, meget svært ud. Også fordi, man kan sige, hele ideen omkring frivillighed, når vi kigger i forskning på nogle af de her områder her, især på det grønne omstilling, store omstillinger, når industrien er med. Frivillighed, det kommer man sjældent særlig langt med. Men der kan måske være noget sådan i den danske tradition om, at vi starter med at tale sammen, og hvis ikke det lykkes, så er der ligesom tvangsgrebet bagefter.
1: Altså jeg vil sige, det helt afgørende her, det er, at den grønne trepart er baseret på frivillige aftaler. Grisefirepartner er ikke baseret på frivillige aftaler. Der er et helt klart, tydeligt opdrag fra start af. En opgave, der skal løses. Og ikke et spørgsmål om, hvorvidt. Og det var egentlig det afgørende for mig, fordi jeg er heller ikke stor fan af sådan langsigtede syltekrukker. Jeg vil gerne have handling på det her, som vi ved. Vi ved allerede rigtig meget om det her. Så det afgørende her er jo, at det ikke er frivillige aftaler med landbruget, men at der skal ske handling.
0: Jeg er særlig nysgerrig over for effekten af, hvad der sker. Det er fint nok, at vi har en masse debatter osv., men når det kommer, skal koges ned, når det kommer til stykket, så er det effekten. Og Britta Ries, hvad forventer du, når du ligesom summer de her forskellige tiltag sammen? Hvad kommer det konkret til at betyde for danske grise? Altså, og her tænker jeg både på, hvor mange der er, og på den dyrevelfærd, de har.
3: Altså, der er ikke nogen tvivl om, man kommer til at hæve bundniveauet for dyrevelfærden ude i stallene, eller for grisene ude i stallene. Og der har vi allerede nævnt de tiltag, kan man så sige. Men det er også
0: og hvad er det vigtigste?
3: Jamen det er, jeg vil lige sige, det er de fire ting, som Francesca også har nævnt. Det er mere plads og rod og beskæftigelsesmateriale. Det er ingen halekupering. Det er løse søer. Og så
1: ekstremavl
3: selvfølgelig skal ordnes også. Så det er konkrete ting, som vi har råbt op i årtier om, at det her, de skulle løses for grisene. Må ikke bare lige nævne sådan en passant. I 30 år har vi haft 15 arbejdsgrupper omkring svins velfærd.
0: 15? Det er lige et par.
3: Ja, og det er derfor, jeg mener, at den her gang skal det altså være anderledes, og det, jeg ser, der er anderledes, jamen det er det konkrete mod fra politikerne, det er det regeringsgrundlag, vi har fået, det er konkret anderledes nu, og vi kommer selvfølgelig til at følge op på det. Men vi skal også have omstillingen af dansk landbrug, fordi svineproduktionen fylder jo ekstremt meget nu, og skader vores miljø og biodiversitet, og antibiotikaforbruget er tårnhøjt, så vi skal have den her omstilling. Og der ligger regeringsgrundlaget jo også om til, at vi skal bruge pengene, altså landbrugsstøttemidlerne, skal vi jo bruge til at omstille dansk landbrug. Og det synes jeg er afgørende anderledes end det, vi tidligere har set.
0: Men lad os lige prøve at træde ind i det her politiske hus, den her lovmølle, og nu prøve på en eller anden måde at fokusere lidt på bagdøren. Fordi for mig at se, er det enormt afgørende med sådan et nyt regeringsgrundlag, hvor der vitterligt på papiret er rigtig, rigtig mange løfter og hensigtserklæringer. Og prøv at fokusere på, jamen, hvordan kan vi også, det vil jeg gerne bidrage med her, også i Guld og Grøn Skov, fokusere på, om det rent faktisk veksles til handling. Og Franciska Rosenkilde, jeg må sige, at når jeg kigger tilbage på klimaloven, som I jo også var med til. I var ikke med i regeringen, I var heller ikke med i regeringsgrundlaget, men I var med til klimaloven. En af de store mangler der, var jo, at der ikke rigtig var nogen tommelskruer på regeringen. Altså, man nedsatte det her klimaråd som nogle uafhængige eksperter, men når de, som de har gjort mange gange, er kommet og sagt, det summer ikke sammen, der er ikke truffet tilstrækkelige beslutninger, så har det ikke rigtig nogen effekt. Så kan regeringen sige, nå, men spurgt, altså spændende, vi fortsætter. Og der bliver nødt til at spørge dig, hvad har du egentlig lært af det, og er det noget, man kan se i regeringsgrundlaget, at der ligesom er nogle andre metoder her?
1: Ja, altså, først og fremmest, så tror jeg, jeg har lært, altså, jeg er jo først kommet i Folketinget efter den her klimalov, men det er helt sikkert, træerne vokser ikke ind i himlen, desværre, så vi er nødt til at være meget mere konsekvente, og så tror jeg bare, jeg håber sådan, at borgerne også ser, at der er forskel på at være grøn i Danmark. Partierne er ikke lige grønne. Partierne ønsker ikke lige meget grøn omstilling. Så der er forskel på, hvem der sidder omkring bordet. Og der er det helt afgørende at være parlamentarisk grundlag i sådan en situation her. Fordi for mig, jeg behøver ikke at være parlamentarisk grundlag. Fordi hvis regeringen ikke leverer på det, vi har fået med, og vi har fået lovning på, ja, så trækker vi støtten. Så på den måde har vi et andet greb denne her gang, end vi har haft tidligere. Og så må jeg også bare sige, at jeg oplever også, at de her midterpartier har rykket sig. Jeg oplever, at der er en anden forståelse, og jeg vil også sige, at med det ministerhold, der er sat, har jeg også en lille større tiltro til, at vi faktisk får noget handling.
0: Men igen, altså, jeg er bare i den lidt mærkelige situation, og den deler jeg altså tydeligvis med flertal af danskerne, at man ligesom kan konstatere, at klimaloven, ja, det var flotte ord, men det blev ikke helt, som man havde lovet. Man kan konstatere med dyrevelfærdsloven, ja, der er en masse meget håndfaste krav, de bliver bare ikke rigtig efterledet. Og det gør ligesom, at jeg og rigtig, rigtig mange andre, ligesom måske også nu står i en situation, bliver det til noget? Og Britta, nu skal jeg spørge dig, altså, hvad er det, der giver dig, for det fornemmer jeg, en forvisning, en tro på, at der sker et skift nu, at vi er nået til et vendepunkt?
3: Vi har set dyrevelfærd gå ind i næsten alle samtlige partier. Det har tidligere været et emne, og landbruget også, altså omstillingen landbruget, har været meget et venstrefløjsemne. Nu har vi set midten gå med, og vi har endda set noget af højrefløjen gå med. Og det er det, der i virkeligheden giver mig håb. Og så giver det mig håb, at borgerne i Danmark og politikerne for den sags skyld også er blevet meget mere bevidste om, hvor meget fylder det her landbrug egentlig økonomisk, fordi det fylder jo ikke ret meget. Der har jo været fortællinger om, at det nærmest opretholdt vores velfærd i Danmark, men det er jo ikke tilfældet. Altså det er jo 2% af vores bruttonationalprodukt, eller bruttoværditilvækst, det udgør. Så den der orientering og de fakta, som rent faktisk kommer frem nu, det tror jeg, det kommer til at gøre en forskel. Og så ved jeg også, der er politiske partier, som bliver lidt pikeret over, at loven ikke bliver overholdt.
0: Sigge Winther, hvad giver dig en tiltro, eller måske det modsatte, til, at det her, kan man sige, bliver ført ud i livet? For du har allerede været inde og beskrive, at der er også andre bekymringer, der er også andre dagsordner. Det kunne fx være børns mistrivelse, som også er i fokus i regeringsgrundlaget, som også er noget, der kan komme til at fylde meget. Hvad giver dig en fornemmelse for, at det her er noget, der måske vil blive ført ud i livet på en anden måde, end det har gjort hidtil, eller gør det overhovedet det?
2: Eller gør det det? Jeg vil sige, det der er så heldigt for det grønne område, som vi var inde på helt i starten på CO2, det er, der faktisk er et måltal. Og det vil sige, i Finansministeriet og omegn, så er der noget at måle på, at du kan følge med i. Det er der ikke nødvendigvis på mistrivsel eller socialpolitik eller nogle af de andre ting. Og det betyder faktisk noget. Så kan man altid skrue op og ned for tallene og hvad ved jeg. Men det er bare for at sige, at det er faktisk ret vigtigt at have. Det har man jo ikke på samme måde på biodiversitet. Nå, men når det er sagt, og alt det vi taler om her, så kunne jeg godt tænke mig her på falderebet at kaste sådan en lille checklist ind, som man kan bruge i løbet af de næste 4 år, også med jer gode folk her i studiet, som vi egentlig har lavet inden vi i forhold til, om en reform kan lykkes, og det vi står og kigger ind i. Og det første er egentlig, man skal spørge sig selv er problemet klart? Ved vi egentlig, hvad det er? Tidt, når der har været folkeskolereformer, så har vi både skulle løse mistrivelsen og de svageste elever, og vi skal også være lige så gode som kineserne og amerikanerne. Alle mulige ting på færre, ikke? Det næste spørgsmål, man skal stille sig selv, det er der for mange mål nedunder? Altså undermål og undermål. Igen i folkeskolen, der var 3.000 kompetencemål. Det var nok lige 10 for mange, eller så videre, ikke? Så nogle gange også det med at styre sig selv lidt. Man kan ikke få det hele med, og så heller fokusere særligt på noget. For det tredje, har man en virkningskæde, som det hedder så fint. Altså, har vi en ret god evidens for, har vi ret god videnskab for, at A fører til B? Vi ved, hvis vi sætter det her i gang, så sker det. Ikke nødvendigvis en hockeystav, og om 10-15 år, så sker der noget med teknologi, men er der en virkningskæde, der bliver? Og det fjerde, er der kapacitet ude i systemet? Er der de rigtige kompetencer hos dem, der skal udføre dig? Er den rigtige motivation og lyst? Er det rigtige metoder? Er den der implementeringskapacitet? Og den sidste ting, som er sindssygt afgørende, det er der et feedback loop, så I som politikere og som interesseorganisationer faktisk skal følge med i, hvad der foregår. For ofte er der ikke et feedback loop, så siger man, nå, det lykkes ikke denne gang, så går vi bare over til fordøren og laver en ny lov og en ny reform, og så er det show must go on. Og så får vi al den der vedholdenhed, som reformimplementering kræver.
0: Franciska Rosenkilde, her afslutningsvis vil jeg gerne spørge dig, hvad det egentlig er, der gør, at man skal stole på ordene i det her regeringsgrundlag på det grønne område. Og nu advarer jeg dig bare lige, det er jo det er et svar, du kan blive revet i næsen senere, fordi jeg andre vil holde øje med. Men hvad er det, der gør helt grundlæggende, at vi i modsætning til tidligere nu skal stole på ordene?
1: Jamen, ord er jo ikke noget uden handling. Altså, det er jo helt afgjort. Men de her ord, der står her, de er meget konkrete, og de er skrevet på at skulle handle. Og jeg vil sige, grunden til, at jeg har sat hele folketingsvalget op på et svinevalg, er jo ikke tilfældigt. Apropos det, du er inde på, Sigge, det er, hvis vi løser problemet med svinene, så løser vi rigtig mange af de andre problemer. Og det er derfor, at det er så centralt, at vi kigger på den ekstreme svineproduktion, vi har i Danmark.
0: Fordi, og hvad er det konkret, vi skal måle på? Altså, om 4 år, hvad er det, der er sket kort på svin?
1: Hvis vi reducerer antallet af svin, så løser vi både dyrevelfærdsproblemet, vi løser problemet med antibiotika, vi løser problemet med døde have, vi løser problemet med for meget nitrat i vores drikkevand. Vi løser mange af de problemer på én gang ved at ændre antallet af dyr. Og det er jo noget af det, man så kan måle på, fordi det er da klart, at der er nogle af de her processer, når det handler om natur og levende dyr, at det er sværere at måle på end på CO2. Men man kan faktisk ret tydeligt se, at når man ændrer på antallet af dyr, ja, så vil man ændre på det omkringliggende miljø, og det er jo det, vi gerne vil have.
0: Franciska Rosenkilde, politisk leder af Alternativet, Sigge Winther Nielsen, direktør for Institut for Vilde Problemer INVI, og Britta Riis, direktør for Dyrenes Beskyttelse. I skal alle tre have tak. Vi har nu snakket om, at landbruget er spredt ud på mange områder. Det grønne er også spredt ud på mange områder, så hvor man egentlig skal kigge hen, det vil jeg forsøge at gå på jagt efter. Tak fordi I kom.
3: Selv tak.
0: Du har lyttet til Guld og Grønne Skove her på B1. Først kom de blinkende løfter, arbejdspladser, vækst, grøn strøm og nyt liv i udkanten. Så kom bygningerne, kolossale datacentre, høje hegn, summende teknik og et enormt forbrug af strøm, vand, plads og faktisk også diesel. For trængte kommuner har det lyttet som en historisk chance. For naboerne kan det føles som endnu en nitte. Natur, udsigt og lokal ro vækstet til uklare gevinster og globale tech-giganters behov. For hvem er det egentlig, der får strømmen, pengene og fremtiden, når serverhandlerne rykker ind? Bliver datacentrene den nye motor i udkantsdanmark, eller er det mest guld og grønne skove på PowerPoint? Hør meget mere i næste uge. Programmet her var produceret af Raga Park Productions for P1, og min producer hedder Mads Gordon Ladekarl. Teknikken blev styret af René Slot og Jonas Kompetsak. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Tak for at lytte med. God vind.
4: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
5: den er nådesløs.
4: Så er springet op til mennesket ret stort.
5: Og reflekterende.
6: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
5: Den afmonterer løgnen.
7: How did he get away without being caught for so long?
5: Og giver dig sandheden.
8: Nu så jeg her fucking nervøs i en seng, jeg har været dum.
5: Den er vild.
9: Life's a bitch, that's why you fuck it.
5: Den giver dig ro i maven.
10: Er du okay?
11: Ja, fuldstændig.
5: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.
0: Om lidt kan du lytte til Verdens Navle her på P1. Biologen og videnskabsjournalisten Lone Frank og historikeren Peter Ørbæk udforsker menneskelivets afkrog. I dag handler det om status. Men først er der radioavis, for nu er klokken blevet 10.
10: Flere unge bliver indlagt med opioidforgiftning. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at antallet er mere end fordoblet på 5 år. I dag kommer Sundhedsstyrelsen så med en kampagne, som skal gøre de unge opmærksom på risikoen ved at tage opioider, fortæller direktør Jonas Ebert.
11: Formålet er at fortælle de unge, hvad det her er. Vi er bekymret for, at ikke alle unge ved, hvor farligt det er. Vi er bekymret for, at de ikke ved, at det, der kan ligne et lægemiddel, faktisk er et meget, meget potent, farligt giftstof, som de i sidste ende kan ende med ikke at trække vejret efter.
10: Jonas Ebert fra Sundhedsstyrelsen. I den nye kampagne bliver det fremhævet, at opioider er de farligste stoffer, der findes. Og det er netop derfor, de unge skal passe på, siger her Birgitte Tyldestrup, som er lektor ved Center for Rusmiddelforskning på Aarhus Universitet.
12: Det er fordi blandt andet, at man får en afhængighed meget hurtigt. Det kan ske inden for uger. Det er et stof, man kan dø af, hvis man får en overdosis. Men man kan også få ikke-dødelige overdoser og forgiftninger, og det skader kroppen vældig meget. Så det er vældig alvorligt, og vi skal virkelig have de forgiftninger blandt unge ned.
10: Sidste år var der 266 unge, som endte på sygehuset på grund af opioider. Elafgifterne stiger igen, når den midlertidige nedsættelse udløber 1. januar 2028. Der er i hvert fald ingen planer om at forlænge den, bekræfter erhvervsminister Martin Lidegaard over for Børsen. Han siger også, at forklaringen er, at den nye regering i stedet har prioriteret blandt andet selskabsskattelettelser. I år og hele næste år er elafgiften ellers blevet sænket til EU's minimumssats. Samtidig siger både erhvervsminister Martin Lidegaard og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen til avisen, at de gerne vil finde flere penge til at gøre afgiften lavere permanent. Den nye regering har lovet at gøre det gratis for unge under 22 år at køre med det offentlige. Men selv hvis det bliver til noget, er der ikke meget at bruge den ordning til i yderområderne, lyder det fra både eksperter og de unge selv. Her er det Silje Okkens, som er gymnasieelev på Tønder Gymnasium. Der er for langt til bussen og for længe mellem afgangene, siger hun.
13: Og så er det bare lettere at købe en bil, fordi at så kan du se hjem direkte efter, i stedet for at skulle vente en time og 20 minutter, eller vente så lang tid, fordi det er folk bare ikke rigtig så vilde med at gøre.
10: Også formand for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, mener, at gratis offentlig transport til unge mest er rettet til unge i byerne.
14: Den kollektive transport i landdistrikterne uden for byerne, den er reduceret til et minimum. Forslaget om gratis eller reduceret takst til børn og unge, det er ikke godt nok set fra et landdistriktsperspektiv.
10: Det fremgår dog også af regeringsgrundlaget, at regeringen vil have en analyse af, hvordan den kollektive trafik kan blive bedre på landet. Der er udsigt til regn eller byer i den nordlige og østlige del af landet. Især i Midt- og Nordjylland kan byerne være kraftige og med torden. Men efterhånden så klarer det op med lidt eller nogen sol og kun spredte byer. Temperatur mellem 13 og 18 grader. Her til formiddag er det Thomas Hougaard, der læser radioaviserne.
15: Du lytter til P1.
1: Hvad så, Peter?
0: Hvad så, man?
1: Jeg tænker status. Hvor vil du placere dig selv på sådan en statusskala?
0: Altså, hvor populær jeg er?
1: Ja.
0: Og jeg synes godt nok, det er træls hårdt at åbne med. Jeg er en... jeg er en 8.
1: På hvor mange?
0: På ud af 10. Nej, jeg er 9.
1: Det er jo ikke rigtigt. Jeg ser, du griner også selv af det.
0: Nej,
1: det, er mener, helt, det er jo helt i skoven. I hvilket koordinatsystem arbejder du?
0: Jeg skulle ikke med dine venner, Lone. Det gider jeg ikke måle mig med. Men jeg synes, jeg ser mig sgu som... Ja, nu bliver jeg i tvivl om, hvor populær jeg er.
1: Velkommen til Verdens Navle. Programmet, hvor vi piller godt og grundigt i det, der står i centrum for os alle sammen, nemlig livet som menneske. Jeg hedder som altid Lone Frank, og er stadig biolog og videnskabsjournalist.
0: Og jeg hedder også stadig Peter Ørbæk, og jeg er også stadig historiker og menneske. Og hver uge, der dykker vi med hver vores videnskabelige tilgang ned i et fænomen, som fortæller os noget om det at være menneske.
1: I dag skal det jo handle om status, Peter.
0: Ja. Og altså ikke status på os to, eller status på programmet, men
1: nej.
0: Sådan...
1: Status, altså som i statussymbol og social status og alt det der.
0: Ja.
1: Og meget apropos, så er der jo lige kommet en stor undersøgelse, en rundspørg, ikke? Hvor næsten man har spurgt danskere om, hvordan de har det, er de bekymrede over den økonomiske ulighed. Det er næsten halvdelen af danskerne. De er bekymret over den økonomiske ulighed i Danmark, som jo er et af de mest lige lande i verden, mål på Gini-koefficient, hvordan man måler den slags. Det siger jo noget om, hold da op, vi er meget statusbekymrede, ikke?
16: Det er vi. Ja. Altså, det giver anledning til at stille spørgsmål til status og social status og rang og hierarki og alt det her, som det vi jo skal tale om i dag. Mm. Altså, jeg er meget interesseret på at høre fra dig, Lone. Hvorfor er vi så interesseret i status som mennesker? Hvorfor er vi så styret af det?
1: Jamen, det er sådan helt grundlæggende, fordi vi er flokdyr, og så fordi vi er hypersociale dyr, som er rigtig gode til det, man kalder social-kulturel læring. Og det skal jeg nok forklare. Nu ser du lidt pap ud.
16: Okay.
1: Jeg skal nok prøve at udlægge det senere. Ja. Ikke?
16: Med noget hypersocial læring. Ja.
1: Men til gengæld tænker jeg meget på det her med, at vi er et samfund, hvor man kan påvirke sin status. Man kan gå ud og jagte noget mere status, gøre noget ved det. Eller man kan synke i status, hvis man læner sig tilbage og ikke gør noget.
16: Man kan træde ud af status.
1: Det kan man også på forskellige vis, og man kan skaffe sig den på mange, mange forskellige vis. Men altså i et traditionelt samfund, hvor man jo har haft, og det er jo op gennem altså menneskehedens historie, har man jo mest haft sådan nogle klasse- og kastesamfund. Mm-hmm. Hvordan fanden så det ud der, ikke?
16: Der har været mange, mange, mange sjove måder at opretholde sådan forskellige stande i et samfund på. Og jeg skal faktisk tage nogle meget, meget konkrete eksempler på, hvordan man har forsøgt at gøre det i Danmark. Og jeg synes, det er hyldende morsomt, for at være helt ærlig.
1: Interessant.
17: Den rigtige familie, at den skal bestå af en mand, der arbejder ude, en kone, der arbejder hjemme. Og det finder jeg, det er altså et statussymbol, som er uheldig.
18: Første sted, hvor ordet jobbi, eller på dansk jubi, blev defineret, de higer efter prestige, anerkendelse, social status, magt og penge.
16: Ah, det higer vi sgu også efter, Lone, om vi jubi eller ej.
1: Nogle af de ting, han nævnte, vil jeg sige, ja, altså, det, jeg synes, det er svært at hige efter det hele. Altså, at hige og hige. Men,
16: For du kan pakken. For du kan den pakke, Lone.
1: Altså, hvis der var nogen, der kom og forærede mig den.
16: Okay.
1: Men det er jo et spørgsmål om det der med, altså, hvad gider man selv arbejde for?
16: Ja.
1: Det er jo, altså, og det siger jo noget om, hvor ivrig er man efter at opnå særlige former for status.
16: Og der synes jeg, du er interessant, Lone, fordi altså, jeg vil gerne lige spørge dig, hvor vigtigt er det for dig, hvad andre synes om dig? Altså, hvor vigtigt er det for dig, at du har en særlig status blandt folk?
1: Altså, nu siger du blandt... Det der er et hvad skal man sige, det er for bredt et spørgsmål i virkeligheden.
16: Nå, okay.
1: Altså, nu har jeg jo tænkt over det her, fordi jeg vidste, vi skulle jo ned i sådan noget personligt snask, og jeg skal også nok rode i dig, og hvordan du har det.
16: Nu vil jeg have dit snask.
1: Ja. Men når jeg tænker over det her med status, så er jeg jo, altså, nogle ting er jeg sådan ret ligeglad med hensyn til, du ved, altså, ja, hvad synes folk om mig, ikke? Altså, når du siger folk, så tænker jeg, en stor brede masse, som jeg ikke føler, jeg måske har særlig meget til fælles med, i forhold til, hvad jeg går op i, og så videre, det kan egentlig, altså fremmed, det kan egentlig være lige meget, hvad de synes om mig. Ikke?
16: Det kommer
1: altså,
16: ikke bag på mig.
1: Det gør ikke noget, hvad de siger om mig på sociale medier og sådan noget. Jeg er ligeglad.
16: Mm-hmm.
1: Men der er selvfølgelig nogle mennesker, jeg gerne vil have, altså, hvad skal vi sige, anerkender det, jeg laver, og synes, at det, jeg står for, er godt. Og det er jo nogen... vi har jo hver især grupper, vi ligesom refererer til, ikke?
16: Ja.
1: Hvor vi synes, jamen, det er inden for denne her gruppe, vil jeg gerne have anerkendelse. Og jeg skal da indrømme, at jeg er da sådan en, der godt kan lide anerkendelse. Ikke? Penge har jeg aldrig orket at jage efter. Og har heller, jeg har ikke haft nok altså begær efter penge. Så det, og hvis du snakker om for eksempel typiske statussymboler, hvor danskerne jo bruger ufattelige mængder af penge på deres hjem, deres indretning.
16: Deres samtalekøkken.
1: Evige nye køkkener og badeværelser. Den slags har jeg for længst meldt mig fuldstændig ud af. Det interesserer mig simpelthen ikke.
16: Nej.
1: Så det er jo sådan, at man gør et fra- og tilvalg. Hvad er det, der betyder noget for en? Og så vil jeg høre, hvad betyder noget for dig? For det tror jeg er noget andet.
16: Jeg har et, skal jeg kalde det sådan et levn fra, da jeg gik i folkeskole og gik i gymnasiet, som er, at når det kommer til status og hierarki og sådan, hvad skal man sige, rang, sådan socialt, ikke? så var en kæmpe del af især min folkeskoletid, og også meget gymnasiet, at komme ind i et rum og finde ud af, hvor er toppen af hierarkiet her, og så finde ud af, hvad skulle jeg gøre for at være deroppe. Jeg var jo ikke typen, der sådan hørte tæt og op naturligt. Der er nogle mennesker, der naturligt bare er... du ved, de sejeste i klassen, ikke? Og det skulle jeg lidt sådan, opsøge, og det brugte jeg vildt meget energi på. Mm. Og det, der sidder i mig i dag, det er, at det blev en kæmpe del af hele min sådan hverdag. Ja. Især i folkeskolen, at få lov til at være der, hvor de seje, de var. Og det, altså, der var et tidspunkt, hvor jeg tænkte, du har klaret det, Peter. Du gjorde det, da vi skulle på lejrskole i 6. klasse, og vi skulle sove på vi fik en del værelser på et vandrehjem i Kerteminde. Mm, og så kom jeg altså ind på værelset sammen med Victor, Joachim, Kasper og Rasmus. Og jeg kunne lige snige mig med på det værelse. Ja. Så var man der. Så var jeg på toppen, ikke?
19: Jeg har haft det radikalt anderledes. Altså i virkeligheden, når jeg kigger tilbage, ikke? Altså både på min skoletid og måske især min gymnasietid, har jeg sådan været en, der stillede sig altså ret bevidst i virkeligheden, uden for de der ting.
16: Ja, gid det over mig.
19: Altså på den måde, at jeg har ligesom kreeret min egen lille boble, hvor jeg har altid haft sådan en, du ved, hvis der er nogen, der netop er sådan naturligt populære, fordi de ser godt ud, eller de kommer fra en høj social klasse, sådan noget, så har jeg en eller anden form for nej. Det bryder jeg mig ikke om.
16: Okay, altså som i, du er sådan noget instinktivt, modsat sådan, overfor?
19: Ja, eller jeg har sådan en eller anden fornemmelse af, at nej, jeg kommer et andet sted fra, og det der, hvor man bare har det let, og helt naturligt bare er sådan leder i gruppen, det får mig lidt til sådan, der skal jeg ikke hen. Så jeg har altid sådan stillet mig udenfor og været altså, den lidt underlige. Altså, den læste, du ved, for mange bøger, og sagde for kloge ting i timerne, og hvad det rettede på lærerne. Alt sådan noget, som alle sad og slog sig på panden over, ikke?
16: Ja, det er ikke noget, som man vil vinde social sådan status på, der hvor jeg kommer fra.
19: Overhovedet ikke.
16: Så du har ikke været så statusorienteret på de tidspunkter der, som jeg tydeligvis har været.
19: Eller også kan man sige, at jeg har været det på en anden måde.
16: Ja, altså, jeg misunder lidt, du kunne gøre det der, faktisk. Fordi at jeg vil ikke sige, at jeg var sådan fuldstændig afhængig af, at jeg skulle hele tiden scannerum og sørge for, at jeg var i toppen af det øverste lag af de seje drenge og piger, også i gymnasiet. Men jeg kan simpelthen huske også, det er sjovt, du nævner det der, og du var den der type i gymnasiet, for jeg kan huske, at der kom sådan en overgang, sådan, måske var det, da jeg begyndte i 1.G eller under 1.G, hvor at, altså, det var nærmest om fra den ene uge til den anden, så gik vi fra, at alle skulle være ens, til at nu alle skulle være noget særligt og specielt. Og jeg kan huske, jeg tænkte, der, da vi nåede det punkt, hvor alle skulle være noget særligt. Ho, det må man ikke. Altså sådan, nej, reglen er, at der skal være et tydeligt hierarki, så jeg ved, hvad jeg ligesom skal søge imod. Ikke?
19: Ja.
16: På samme tid lærte det mig så også sådan, okay, herregud, det er jo lige meget, altså den der jagt på status, ikke? Altså,
19: ja.
16: Men det var sådan en, og det er derfor, jeg misunder dig, for jeg kan huske, der tænkte jeg nemlig, da det lige pludselig skete, hvorfor har jeg brugt så lidt tid på egentlig bare at være mig selv.
19: Men jeg kommer til at tænke på noget, jeg læste engang. En kæmpe stor undersøgelse, der blev lavet af hierarkier blandt henholdsvis piger og drenge på sådan nogle amerikanske sommerlejre. Mm. Fordi der sker der jo det, at der kommer en hel masse børn ind på sådan nogle sommerlejre. Der er nogen, der kun er for drenge, og nogen, der kun er for piger og sådan noget. Og de kender jo ikke hinanden, de fleste. Det er sådan nogle, man køber sig ind på, de er meget dyre og så videre, ikke? Og de kommer så alle de her, og så skal de jo etablere hierarkier. Og det er sådan nogle, sociologer og antropologer, der er gået rundt og iagttaget og spurgt dem om, og kigget på, hvordan at drengene havde det meget med, de etablerede lynhurtigt et hierarki. Og det var sådan typisk med, så gik de rundt og skubbede lidt til hinanden, og du ved, altså sådan lidt, der var sådan lidt kamp, altså lidt sådan fysisk og lidt abeflox-agtigt, og så etablerede de et hierarki.
16: Det lyder meget drenget.
19: Ja, det blev ret tydeligt, og så holdt det hele ferien igennem. Pigerne, de havde lige så meget hierarki og lige så meget hakkeorden, men det var hele tiden til forhandling. Man gik bag om ryggen på hinanden, man forhandlede hele tiden. Kunne man komme ind i den gruppe? Kunne man svært nogle andre til? Og sådan. Så det var evigt og altid, det skiftede lidt hele tiden, og det var nogle helt andre måder at gøre det på. Det er bare ret sjovt, synes jeg. Det der. Altså, det er to karakteristiske. ja. skal måder at gøre tingene på. Ikke?
16: Der kan jeg også godt se for mig, at du som kvinde vil faktisk passe bedre ind i den der mandlige måde at gøre det på. Ikke, altså, du som person, undskyld, ikke at du vil slås med folk, men jeg kan forestille mig, Luna, når jeg kender dig, den der lidt mere sådan tydelige, bim bam busse, nu ved vi, hvordan landet ligger, så det vi arbejder ud fra.
19: Jamen, jeg er ret
16: det taler til dig.
19: Dårlig til, hvad skal man sige, sådan netop politiske spil bag scenerne. Jeg gider det ikke. Og igen, for eksempel, det er der altid på arbejdspladser. Sådan noget melder jeg mig altid langt ud af. Jeg vil simpelthen ikke være med.
16: Jeg synes ikke, du laver andet at spille mig, Lone.
19: Jeg spiller dig god. Jeg spiller dig hele tiden god.
16: Ja. Og det gør du. Og det er simpelthen så taknemmelig for. Og jeg tager kæft, mand. Nå, du laver altså den her overgang. Nu skal vi jeg vil godt høre, hvad naturvidenskaben kan sige om status. Tak.
19: Okay.
20: Vi skal snakke om menneskedyret, kunne man sige. Fordi vi er også et dyr.
21: Den tredje chimpanse, der render rundt og dominerer jorden i massiv grad.
22: There's no question that we're a weird species.
23: We are a way of the cosmos to know itself.
19: Ja, altså umiddelbart, så vil sådan noget som status og statussymboler og sådan noget, vil jo for mange se ud som, jamen det er jo kulturelle ting. Det er jo noget, vi har opfundet. Ikke?
16: Ja.
19: Det kunne vi jo bare melde os ud af, og så definere, nu har vi sådan en helt flad orden. Vi har ikke nogen hierarkier, og det vil være et dejligt samfund, og skal vi ikke bare gøre det?
16: Tak for i dag.
19: Ja, det har man jo hvad skal man sige, prøvet på forskellige vis.

0: sensorer til at bemærke på en eller anden måde, ikke? Og det har små børn også, altså alle ved ligesom det der. Fordi at vi er selvfølgelig, det vi er født med, fordi det har altid været vigtigt. Og man kender jo, altså vi kender jo alle mulige flokdyr, og der ved vi, jamen der er hierarkier, der er hakkeordner, som man kender det fra høns, ikke? Om man kan se, altså i nogle abeflokke, nå, der er alfahanden derovre, der er nogle hunder, der også er førende, og så er der alle de andre, og de, du ved, så er der nogen, der er helt lavt på strå, og
1: altså, det er jo tydeligt,
0: bliver tævet hele tiden. Altså, sådan noget, ikke?
1: Bavian-grøften i Københavns Zoologisk Have.
0: Ja.
1: Fuldstændig tydeligt.
0: Jeg kommer til at nævne bavianerne senere.
1: Ja,
0: de er jo altid gode. Men det her med flokdyr, for at have, hvad skal man sige, regler, der kan holde en flok sammen og få den til at, hvad skal man sige, arbejde og fungere som en flok, der er det her med status et redskab for naturens hånd. Man etablerer de her statushierarkier, ikke? Og det er sådan en, kan man sige, det fortæller, altså social status af et individ fortæller ligesom, hvor meget er den værd for flokken? Eller det vil sige, hvor meget synes de andre, den er værd?
1: Ja.
0: Så det er det, det ligesom er i det der begreb. Og så kan man jo spørge, okay, hvordan udfolder det sig så hos mennesker? Fordi vi er jo ikke kun, vi er jo ikke et instinktdyr. Altså, vi har nogle drifter og sådan noget, ikke? Og vi har den her, sans for status, ikke? Men hvordan kommer det også ind, du siger, hvordan bliver det til samtalekøkkener og sådan noget, ikke? Og man kan sige, at det har været en overlevelsesparameter, det her med at kigge på status, kunne finde ud af, hvor er man, og gøre noget for, hvad skal man sige, at opnå status. Og det har, jeg synes, altså nu har jeg taget fat i en enkel teori, som jeg synes er ret interessant. Det er en kanadier, der hedder Joseph Henrich, som jeg tror, jeg har nævnt før. Han er evolutionsbiolog, men han skriver og forsker meget i kulturel evolution. Altså, hvad skal man sige, hvordan spiller vores almindelige biologiske evolution sammen med kultur, som jo er sådan en ekstra faktor i evolutionen, ikke? Og han står bag sådan en evolutionær model, der siger, jamen, der er egentlig hos mennesker to veje til at opnå status. Sådan helt grundlæggende. Der er dominans, og der er prestige. Altså, du kan, det er sådan overordnede strategier, ikke?
1: Dominans
0: og prestige. Du kan gå hen og banke de andre, eller altså direkte sådan magtudøvelse, ikke? Så er du på toppen, og de er i bunden. Eller du kan opnå prestige, sådan at de andre bare synes, at vedkommende der kan da noget, og vi vil også gerne være sådan. Og han forklarer blandt andet det her med, altså evolutionen af den her prestige-ting har været ret vigtig, fordi det handler om, at man har fået sådan en, man har fået nogen, der har været gode til at lære i en population. De har været gode til social læring. Kigge på de andre og se, hvem har nogle gode modeller for, altså hvem kan noget interessant her? Hvem kan lave nogle fede stenredskaber? Eller hvem kan lave det bedste, du ved, potteværk? Eller et eller andet. Nogen, man skal lære noget af. De har kunne vurdere, det er dem herovre, der er de bedste. Godt. Den evne har så givet, hvad skal man sige, et skub til det her med social læring. Fordi dem, der har kunnet det meste, og har tiltrukket andre med det, de kunne, jamen de har så fået, om man så må sige, bedre status. Det vil sige ultimativt flere børn, altså og, du ved, bedre partner og så videre, så videre.
1: Og deri kommer det evolutionære aspekt.
0: Så, ja, så den, på den måde er det ligesom kommet frem det her med, at vi har en psykologisk mekanisme, der gør, at vi kigger efter, hvem er hvad skal man sige, de fedeste her i populationen. Hvem er det, der anses for noget? Og så har vi lyst til at, hvad skal man sige, knytte os til dem og altså, emulere dem, gøre det samme. Ikke? Og så kan du godt se, så bliver der ligesom sådan nogle hvis de fede i et eller andet samfund er dem, der har store samtalekøkkener, så er det det, man gerne vil.
1: Men siger du til, altså okay, det er jo, synes jeg er meget sjovt, du siger, fordi at det er jo præcis det, jeg taler om, min folkeskole- og gymnasietid handlede om, ikke?
0: Ja.
1: Det var, at så har min sådan evolutionære psykologi, med fokus og antenne.

0: på status, bare været i spil konstant og været i gang.
1: Ja.
0: Ikke? Altså, så på den måde er bare et udtryk for min evolution, ikke?
1: Men det vil sige, at du har været den, der gik efter de drenge med høj prestige. Du har ikke været op og slås med nogen om, nu skal vi fandme etablere et eller andet her.
0: Nej.
1: Og det var ikke nogen drenge, der hvad skal man sige, bankede jer andre ned, vel? Det var ikke sådan et fuldstændig gammeldags dominanshierarki.
0: Nej, der var nogen i toppen, der godt kunne passe ind i det der.
1: Okay, så de blandede de to strategier.
0: Men det har været noget med prestige. 100, ja. Yes.
1: Ja. Godt. Man ved også, når man kigger på folk, der bruger for eksempel henholdsvis meget dominans eller prestige, ikke? Det er forskellige typer. Altså, dominansfolkene, det er ofte sådan nogle lidt Machiavelli-agtige mennesker, lidt sådan hen i det narcissistiske og så videre, hvor prestigejæger og dem, der sådan går efter prestige og få meget prestige, ikke? Det er sådan mere imødekommende, sociale, samvittighedsfulde typer.
0: Okay.
1: Ikke? Så det er simpelthen, det er jo forskellige mennesker. Det, ja. Det kan også næsten, altså det siger næsten sig selv. Ikke?
0: Kan man ikke kombinere det?
1: Jo. Det kan man jo, og der laves jo uendelig mange altså små, interessante sociologiske studier, som vi ikke kan komme ind på, som netop kigger på, hvordan kan de her forskellige strategier koeksistere på en arbejdsplads, eller du ved, hvordan går det forskellige steder og sådan noget, og hvor meget kan et menneske skifte mellem de her ting og sådan noget. Men status er jo også interessant, synes jeg, fordi det er jo umiddelbart forestillinger inde i vores hoved, ikke? Det er det der med,
0: ja,
1: altså, det er jo sådan rent imaginært egentlig, hvem er de fede i en population? Når det ikke længere er en population, hvor man er ude og jage og skaffe mad hjem, ikke? Så kan du sige, så er det jo sådan noget, man, jamen det er ham der med mærketøjet eller et eller andet. Ikke?
0: Ham i den fede bil?
1: Ja, eller, for eksempel.
0: Det er ret sjovt, at sådan, når du siger sådan der, Lone, det slår mig nu, at hvordan at status går fra at være et eller andet inde i vores hoved, til at manifestere sig i verden som noget håndgribeligt, ikke?
1: Ja.
0: Altså med det, du taler om der.
1: Og det bliver nemlig ret håndgribeligt, og det synes jeg, at nu kommer vi til det her med bavianerne, fordi det har en hel masse med vores fysiologi at gøre, vores stressniveau, og hvilke sygdomme vi får.
0: Altså resten af vores krop?
1: Ja, det kan man sige. Altså, hvis du går tilbage til at kigge på en mand, der hedder Robert Sapolsky, meget berømt biolog, Stanford-mand.
0: Som tror jeg også, du har nævnt før.
1: Ja, men det er fordi, der er jo bare nogle fyrtårne i de her ting. Ikke? Og Robert Sapolsky har lavet sådan nogle helt klassiske studier af, han begyndte at kigge på status blandt bavianflokke i Afrika. Og begyndte også at måle på dem og se på dem, altså med hensyn til, jamen, hvordan har de her forskellige individer i flokken det egentlig? Og fandt ud af, at altså stressniveau og kortisolniveau, altså det her stresshormon, hos lavtstående i sådan en hierarki, det er jo tårnhøjt. Altså,
0: nå, okay.
1: Og mens at hvad hedder, dem i toppen, de har det altså bare lidt bedre. Ikke? Når du skal klare et eller andet, nu er der kamp, nu er der nogen, der angriber dig, så skal dit kortisol og dit adrenalin osv. jo i vejret, fordi nu skal du kæmpe. Ikke?
0: Mm.
1: Det kan du meget bedre, det der nedregulere, når du er sådan en topabe. Så er det, jamen, så banker du nogen, og så falder dit kortisol igen, og du har det godt. De andre, der, de bliver ved med ligesom, efter slåskampen, de kan næsten ikke nedregulere det der kortisol igen. Og det er skidt, fordi det er jo sådan, så får man jo netop langtids stressreaktion. Ikke? Så det så ikke så godt ud. Så har man jo prøvet at overføre det til mennesker, og se på, at det, der sådan lidt svarer til social status blandt bavianer, det er sådan socioøkonomisk status hos mennesker, ikke? Og det er sådan meget generelt. Og hvis man ser på, hvad det hedder, social status, så ved vi jo også, jamen, hvor ofte hører vi ikke det her med, at der er et sundhedssvælg, et sygdomssvælg mellem høj og lav socioøkonomisk status, ikke?
0: Ja.
1: Der er bare rigtig meget forskel på sygdommene, på hvor lang tid man lever, og alt det her. Ikke?
0: Altså selv i et samfund, hvor alle har i princippet lige adgang til hospitalsvæsenet,
1: ja.
0: Så i Danmark er der flere syge, når du kommer til...
1: Ja, og de dør jo, altså, hvad skal man sige, du ved, sådan enlige mænd på Falster, der dør jo, altså er det 10 år før gifte mænd i Gentofte eller sådan noget, ikke? Det er virkelig meget. Altså, og deres sygdomsprofil er også en helt anden, så vil du sige med det samme, jamen, det er jo fordi, de spiser noget andet, og altså, du ved, ikke motionerer, og måske ryger de også og drikker. Men det er ikke kun det. Altså, når man renser og prøver at rense for de der faktorer, så ser det også ud som om status i sig selv gør altså noget.
0: Og det er helt vildt.
1: Ja, man har lavet sådan nogle klassiske undersøgelser. Jeg ved ikke, om du nogensinde har hørt om Whitehall-undersøgelserne.
0: Nej, det har jeg ikke. Nej,
1: nej, men det var sådan nogle kæmpe undersøgelser med 10.000 vis mennesker, han har sagt, i omkring Whitehall, de her britiske embedsmænd, der sidder i Whitehall, hvor man så i 78 og 91 blandt andet, har kigget på en hel masse ting omkring deres sygdomme, deres livsstil, og du ved, hvor stresset var de, og du ved, foretaget alle mulige observationer og målinger, dit da dut. Og der har man simpelthen set, at hjertekarsygdomme var langt højere i hyppigheden blandt dem, der så sig selv som altså, lavt stående i det her embedsmandshierarki.
0: Okay, så det er jo sjovt.
1: Og det var så, der prøvede man så netop at rense for det her med, jamen, drikker de anderledes, spiser de anderledes, osv. At der var noget i sig selv med den her status.
0: En ting er, at man kan snakke om at være sådan, have lav status set, når du betragter et helt samfund. Altså, er man i den nederste del af samfundet, når det kommer til sådan, socioøkonomiske forskelle, hvad ved jeg.
1: Ja.
0: Men en anden ting er også bare, at være nederst i et forholdsvis begrænset lille social hierarki, som trods alt er på toppen af samfundet, som Whitehall jo er. Ikke?
1: Men det er jo det. Ja. Det er også det. Det er jo igen det her med, at perception is reality, kan vi også sige hver gang. Altså, det er, hvordan du selv opfatter det. Og du sidder i det der embedsmandshierarki, som er meget etableret. Ikke? Du ved, ham der er i lønramme dit, men du er desværre kun i lønramme dat. Ikke? Så det er jo forfærdeligt. Selvom du socioøkonomisk er placeret meget bedre end en arbejdsløs eller et eller andet, det betyder ikke noget for dig, fordi du sidder i det der hierarki. Du kigger opad. Og det er jo også det, der er ved et hierarki. Alle kigger opad hele tiden. Ikke? Altså og ser på, hvor, fordi det er jo det, status også gør. Vi jager efter status. Vi jager ikke efter, du ved, at komme ned i hierarkiet. Vi vil alle sammen op. Så den måde, vi ser os selv på, den er vigtig i forhold til det her med fysiologisk stress. Man har også kigget på altså, forskellige målinger af stressresponser, som jeg fortalte om før. Det her med, hvor hurtigt kommer du over en akut stressrespons. Og der har man set på både voksne og børn, helt ned til 4-årsalderen, og kigger på netop, jamen, korrelerer med deres socioøkonomiske status. Og der er helt klart også forskel. Altså, jo lavere status, jo sværere har du faktisk ved at kontrollere dine stressresponser. Det er det samme som ude på savannen. Det er ikke rart at være lav status. Og det er jo også det, noget af det, der er med til at gøre en flok, at man kæmper for at komme op. Og det kan man sige er jo også på en eller anden måde, vil jeg sige, en selvstændig kraft i forhold til altså, samfundsudvikling og sådan noget. Ikke? Jamen, alle kæmper for ligesom at blive bedre.
0: Ja, det er, ja, der lyder. Pas på, at der ikke kommer noget sådan ideologi og menneskesyn i den betragtning, men jeg kan godt se, hvad du mener.
1: Jamen, det er slet ikke det. Jeg siger slet ikke, at det ene er godt, eller det andet er dårligt. Jeg siger, at jeg tror, at det er noget af det, der er med til, at hvad skal man sige, de menneskelige flokke udvikler sig. Det er jo, at vi, vi stræber efter status. Misundelse er jo en grim, ubehagelig følelse, som man kan koble til det her med status i virkeligheden. Ikke? Du er misundelig på nogen, der har noget andet bedre end dig. Du gør alt muligt for os selv at få det. Det er sådan en form for, altså, ja, det skaber jo et eller andet, vil jeg sige. Men det kan godt være, at man kan se på socioøkonomisk status og sige, jamen, altså, det giver stress og være i bunden og så videre, så videre, så videre. Men med hensyn til livstilfredsheden, om man begynder at måle på det.
0: Nu bliver det spændende, Lone.
1: Ja, fordi at, der kom faktisk en stor rapport i 2012, som snakkede om the local ladder effect. At status i sig selv, den har meget lidt indflydelse på din livstilfredshed. Men det, der har indflydelse, det er den anseelse, man føler fra dem, man er iblandt. Altså det ansigt til ansigt. Det er faktisk det her med, har du en fornemmelse af, at dem i din vennegruppe, måske på din arbejdsplads, sådan noget tætte grupper.
0: Dem i din kaste,
1: ja,
0: eller i din stand?
1: Jamen, det er dem, du selv kender. Dem, du kender og mødes med.
0: Dem, du ser i øjnene?
1: Ja, hvis du får anerkendelse og ligesom anseelse hos dem, så det påvirker din livstilfredshed positivt. Og så kan man jo altså, spekulere på, om det her med du ved, milliardærer, som altid er misundelige på hinanden over, altså hvor mange jagter, eller hvor stor en jagt den anden milliardær havde. Det er ikke sikkert, at de har det specielt godt.
0: Nej.
1: Det kan godt være, at deres stressrespons er lidt anderledes end din, men altså, det kan også være, at du er skide tilfreds, fordi du inden for din vennegruppe er den bedste fisker, eller bare den, de synes er den flinkeste person at være sammen med.
0: Det er sådan noget, jeg hæfter mig ved, Lone.
1: Ja, jamen også mig faktisk. Og det er jo det, man kender det godt lidt, ikke? At vide, at der er nogen, for eksempel på ens arbejdsplads eller ens vennekreds, som synes, at man er virkelig et dejligt menneske. Det giver da uendelig meget mere tilfredshed.
0: Ja,
1: nu, det vil jeg da sige.
0: Altså, ja, jeg er fuldstændig enig.
1: Men du får lov at fortælle din historie så.
0: Jamen, jeg vil i hvert fald gerne fortælle dig historien. Så lad os lige kigge på historien.
2: To understand who we are, I think means to understand the whole of human history.
3: And there's always learned from the past. Gud, Danmarks historie var 10.000 år.
4: After all, you can't learn history in reverse. It's confusing enough for him.
0: Forestil dig, Lone, at du skal holde en fest. Og du må max invitere, skal vi sige, 10 personer.
1: Ja.
0: Du må ikke servere champagne. Du må gerne servere øl.
1: Aha, så det bliver øl.
0: Ja, det bliver bare øl, ja. Men festen må du gerne holde. Den skal bare slutte efter 6 timer. Så er det slut.
1: Mm.
0: Faktisk, så må du må kun, og dine gæster må kun have tøj på, som der er lavet af bomuld.
1: Okay.
0: og det må faktisk, når jeg tænker over, det må heller ikke være sådan finvævet bomuld.
1: Nej.
0: Så det skal ikke være det dyre tøj.
1: Det skal være vadmel.
0: Vadmel. Der må heller ikke være mønster på, det bomuld, du har på, ikke?
1: Havregrødsfarvet vadmel.
0: Ja.
1: Og, okay.
0: Lyder det som noget for dig?
1: Nej.
0: Nå?
1: Det lyder lav status.
0: Så er vi lige præcis på det, vi skal snakke om. Historien er selvfølgelig fuld af eksempler på, hvad mennesker er villige til at gøre for at beskytte deres status, ikke?
1: Jo.
0: Og for at forhindre andre i at nærme sig deres status. Og det kan jo være, du byder bare ind her, det kan være krige, magtkampe, smidekampagner, generelt sådan menneskesyn også, ikke?
1: Jo.
0: Alt muligt sådan træls for det meste, ikke? Men ligesom i dag, så har status i forsiden jo også vist, at der er jo, som du siger, noget med, at hvis at du kan få noget, altså man kan få draget prestige, så er det lidt interessant, ikke? Og der er et meget, meget fascinerende eksempel fra fortiden, som jeg synes, der er sjovt, til at opretholde status, og det er det, der hedder luksusforordningerne.
1: Mm-hmm.
0: Kort sagt, så var luksusforordninger i Danmark sådan nogle kongelige regler, der fra midten af 1500-tallet til omkring år 1800 sådan forsøgte at begrænse befolkningens sådan forbrug af kostbare tøj.
1: Aha.
0: Og smykker. Og hvad de spiste og drak. Og hvordan de festede. Altså det handler om sådan at sådan styre sådan tegn på overdådighed i de forskellige stande i et samfund, ikke? Simpelthen lægge låg på forbrug og luksus afhængig af hvilken stand man hører til.
1: Mm.
0: Og fordi på den måde, så kunne man lave en lovgivning, hvor man kunne se, hvilken stand og rang man har i et samfund. Lad os lige tale lidt om det her med et stænder samfund. Hvad det vil sige? Kort sagt, fra middelalderen indtil industrialiseringen, var vi i Danmark et stænder samfund. Hvad betyder et stænder samfund? Det betyder, at det er et samfund, der består af forskellige stande, og vi kan bare tage den fra toppen. Der er de royale, så er der, og det skifter lidt over tid, men sådan groft sagt, royale, så hedder det adelige, så kan det hedde borgerlige, så er der måske nogle andre købmænd, og så er der bønder i bunden, og så kan der være nogle underdefinitioner i det. For eksempel under bønder, der kan du også smide tjenestefolk ind, og hvad ved jeg, ikke? Men at du har en stand, og den tilhører du, og det system, det fungerer egentlig udmærket. Der er nogle gange i løbet af Danmarks historien, hvor også den her stænder samfundspose bliver rystet godt og grundigt. Reformationen er et eksempel.
1: Mm-hmm, ja.
0: Enevælden er et andet godt eksempel.
1: Altså et etableret klassesamfund, der simpelthen har lovgivning omkring det her med klasser eller kaster.
0: Det er først og fremmest et samfund, som der eksisterer i praksis. Og så er der noget lovgivning, som der er blandt andet de her luksusforordninger, som jeg elsker, som er lov, der ligesom altså, forsøger at opretholde de her stande. Og de gør det ved at pege på forbrug og hvordan du må feste, og hvordan du må det ene og det andet. Og nu skal du høre, hvorfor. Jeg har en meget, meget konkret luksusforordning, som jeg synes, vi skal starte med at kigge på. Jeg har nemlig to. Og den første her, den synes jeg er meget sjov. Den er fra 1683, Lone.
1: Ja.
0: Det er forordning om klædedragt, bryllupper, barsler og gæstebud. Altså en lov om, hvordan det foregår, ikke? Og det her er altså en lov, som simpelthen forsøger at begrænse mængden af mad og drikke til bryllupper, barselsfester, det vil sige et barn, der er født, og andre sammenkomster. Og hvorfor nu det? Jo, ifølge lovgivningen dengang, så har kongen altså fornemt, at folk begyndte at være lidt for overdådige ved deres festvaner. Og nu kan vi komme ind på det store spørgsmål. Hvorfor fanden skal kongen blande sig i det? Fordi i et stænder samfund, ikke? Og det her det bliver tydeligere og tydeligere op i det 1700, men det gælder i 1700-tallet, men det gælder også her. I et stænder samfund, så er det utrolig vigtigt, at du ved præcis, hvilken plads du har. Hverken mere eller mindre. Hvis du begynder at klæde dig, eller feste, eller bruge penge som en adel over dig,
1: så går du over grænsen.
0: Så går du fandme over grænsen, og det skal du ikke gøre.
1: Men kunne man overhovedet bevæge sig imellem de her stænder, og hvilke kunne man bevæge sig imellem eventuelt?
0: Jamen, du kunne bevæge dig... et skide godt eksempel, som jeg kan vende tilbage til senere, som lynhurtigt kan give dig her, det er for eksempel, hvis du er fra borgerstanden, eller hvis du er fra... hvis du er købmand i 1700-tallet. Der er forskellige tidspunkter i Danmarks historien, hvor at det skifter lidt med, hvem er tættest på kongen? Er det egentlig adlen, eller er han i en periode kongen, eller har han en håndfæstning, hvor han gerne vil have mere handel, så er det måske borgerskabet, der bevæger sig op. Det er sådan frem og tilbage. Og du kan sagtens have perioder i Danmarks historien, hvor at handelsfolk, købmandsfolk, har betragteligt flere penge end den nederste del af adlen.
1: Ja.
0: Fordi adlen er højere op i stand, men de kan sagtens være betydeligt fattigere end en købmand. Fordi at hvis du har en adelsmand, som har en masse jord, men han er en dårlig landmand, eller dårlig til at drive virksomhed, så går det rigtig dårligt. Men det er sjovt, fordi præcis her i 1683, der er man ved at se et skred. Og det er det, som den her lovgivning skal ind og handle på. Altså, den fattige del af adlen føler sig troet, og føler sig overgået af købmændene.
1: Kommer de så til kongen på et tidspunkt og visker ham i øret, du må lige gøre noget, fordi det her ser ikke godt ud?
0: Altså, nu svarer jeg bare lige fra hoften. Det vil jeg tro.
1: Ja.
0: Det vil simpelthen tro. Altså, og kongen har også et embedsværk, hvor der er nogen, der er en del af det embedsværk, som ligesom presser på til at sørge for, at der bliver opretholdt den forestilling eller udvikling, som jo er i kongens håndfæstning som regel. Ikke? Efter indevældende, der er ikke håndfæstning om. Det er en anden snak. Men prøv at høre, det sjove er, adlen her i 1683, de begynder at føle sig lidt overskredet af de her købmænd, og det er skide pinligt, for at sige det mildt. Ikke? Fordi adlen er altså over de her købmænd, uanset hvor fattig man så er som adelig. Ikke? Og det, som lovgivningen så bare gør, altså helt ærligt, det er bare at sikre, at de her rige, altså borgerlige, de skulle altså ikke kunne benytte sig af luksusvarer, som overgår det, som adlen har råd til. Så man lægger låg på dem, og så siger man, nu skal du lige huske, hvor du hører til. Og du skal ikke vise dig som en, der er over din stand, selvom at du har penge til det. Og det, synes jeg, er en vild detailstyring af det danske samfund.
1: Ja. Altså, til andre tider i andre samfund har der jo været sådan noget med typisk klædedragter, ikke? Altså, purpur var en farve, som kun, du ved, kongen eller en eller anden gruppe i samfundet måtte bære. I det klassiske Kina var gul en kejserfarve, og de der gule tagsten, det var kun ham, der måtte have dem, og sådan noget. Ikke? Altså, de der statusmarkører har jo før i tiden i de her netop altså, regulerede samfund været meget, meget tydelige.
0: Jamen, prøv, langt det meste i luksusforordningerne, især de ældre, det handler om beklædning.
1: Yeah.
0: Det handler om, at det skal være fuldstændig tydeligt, hvilken kjortel må du have på, afhængig af, hvilken stand du tilhører. Mm. Altså, det er som sagt, ideen er, at det skal kunne ses, hvem du er.
1: Yeah.
0: Det skal kunne ses, hvor du hører til. Og så har vi så den her situation i 1683, hvor at der er begyndt at være lidt sådan udvisket linjer mellem adler og de rige borgere med borgerlige. Det synes jeg bare er ret sjovt. Altså, men det ender med, at de her borgerlige, de bliver begrænset til, at ved bryllupper, så må der ikke være mere end 12 par til deres bryllupper, ud over sådan en brudepars nærmeste familie. Og bryllupsfesten, det må kun bare en dag, og der må højst serveres 8 retter ved måltidet. Ikke? Altså, det er det, man er nede og vurderer. Og bruden må kun have sit eget tøj på.
1: Right.
0: I øvrigt.
1: Hun må ikke få det designet af en designer og få det lånt.
0: Hun må ikke engang låne det andre. Det tror jeg for at sikre, at hun ikke låner det af en adelig, der kan give hende noget pænt, så man misforstår, hvor hun hører til. Men prøv lige at overveje, og det er altså til folk, der har ressourcer til det her. Ja. Det synes jeg er altså ret interessant.
1: Men
0: det er altså ret detaljstyringsagtigt. Det er meget enevælde, Danmark.
1: Altså, vi var vel også... Var vi ikke et af de eneste europæiske samfund, der sådan var decideret enevælde?
0: Var vi en af de eneste på den måde? Altså enevælde i den forstand, at der er
1: at
0: sådan en guddommelig...
1: At kongen sad der og kunne netop udstede... Altså i England har man jo haft parlament, og man har haft dit og dat, der har været og Magna Carta, og... Altså, har der ikke været et... Altså, var det ikke ret specielt med den der...
0: Jeg tror, det, der er især specielt ved den danske enevælde, det er centraliseringen af magten i den danske enevælde. Ja, ikke? Og med centralisering af magten, så, og det er det her også udtryk for, og det er derfor, det er et godt spørgsmål. Centralisering af magten betyder ikke bare, at kongen får magten, men at landet bliver styret på en måde, vi faktisk kender i dag, som er, vi har en konge, eller vi har en top, som styrer hele landet, udsteder lov til hele landet. Der er ikke noget med sådan alt for mange små lokale fraktioner, der skal bestemme det ene og det andet. Ikke? På den måde er den danske enevælde ret speciel og sådan administrativt ekstremt spændende. Og hvis du synes, at der er mange sådan regler, der kan også være at gennemskue i EU, ikke? Så kig på dansk enevældelovgivning. Og det her, det er jo et udtryk for det. Hvordan fanden skal man opretholde det her? Altså, præsten skal sørge for, at bruden ikke går i en kjole, der tilhører en anden. At det er sådan, at på det niveau, jeg synes, det er helt vildt sjovt. Og altså, når du kommer i 1700-tallet, så begynder man direkte at gå efter bønderne, ikke? Altså sådan, for eksempel i 1783, da Christian den 7. er kongen, det er efter Struensee, vigtig detalje, der er der en lovgivning, som siger, at nu må bønder hverken drikke vin eller kaffe, for eksempel.
1: Nej.
0: Nu er det ikke et produkt, som de må have i deres hænder, fordi det er for fint og for pænt. Og det er jo også et udtryk for, synes jeg, og der er 1700-tallet jo sådan set vanvittigt, at der er jo status i varer. Der er status i produkter. Ja, der er status klart. I, hvad kan du få i hånden. Har du set den film, der hedder The Favourite?
1: Ja, med den engelske dronning.
0: Det er Olivia Colman, der spiller dronningen.
1: Ja.
0: Og så handler om de to, der kæmper om at være hendes favorit.
1: Ja.
0: Og der er Rachel Weisz, som ligesom er det til at begynde med. Så kommer Emma Stone, og selv roligt sniger sig ind. Og mod slutningen af filmen har Emma Stone ligesom overtaget rollen som The Favorite. Og de kæmper ligesom mod hinanden, de to. Og der er sådan en skøn scene i den film. Jeg ved godt, det er bare en film, der foregår i 1700-tallet. Men der er en skøn scene, som jeg synes eksemplificerer det her med det prestigefyldte produkt, eller prestigefyldte varer, eller madvarer ret godt, som er... som kommer mod slutningen, hvor at kampen mod dem ligesom er ved at være done, og Emma Stone har vundet, og det lyder sådan her.
5: Oh my god, you actually think you have won. Haven't I? We were playing very different games. All I know is, your carriage awaits, and my maid is on her way up with something called a pineapple.
0: Det eneste, jeg ved, er bare, at du skal til at skrive, og jeg skal ud og have en ananas.
1: Yeah.
0: Noget, der hedder en ananas.
1: Yeah.
0: Og den scene tydeliggør jo bare, at der er nogle... Altså, der er prestige i, at hun skal have den her ananas, og hun har ligesom vundet en statuskram ved, at den ananas, den tilhører hende. Ikke? Og luksusforordningerne er udtryk for, at der var altså... Når nogen varer, som nogen måtte få, og andre ikke måtte få. Og min pointe med det hele, det er, ved at have lovgivning om, hvem må få hvad, hvem må se ud hvordan, og hvem må udtrykke sig på den ene eller den anden måde, ud fra hvilke varer de har adgang til, er simpelthen en måde at håndhæve stande og status på i et samfund,
1: altså
0: som
1: det,
0: der ikke...
1: Det er jo klart en måde, at alfahanden behøver ikke at slås med nogen, vel?
0: Mm.
1: Altså, der bliver bare udstedt et dekret, han har sagt, nu er hierarkiet sådan her, det er defineret, vi siger, det kommer fra Gud, er indstiftet af Gud, eller du ved, noget i den retning. Og så har vi selvfølgelig, altså, vi har lovgivning, og vi har politi, og hvad vi ellers har, ikke? Magtapparat. Men det er jo en måde at bare opretholde et stabilt hierarki.
0: Ja.
1: Der kan man næsten se for sig, selvfølgelig vil den slags opstå i samfund, alt efter, hvordan samfund og kultur udvikler sig. Man hører ofte det her fra antropologer, som kan være meget romantiske omkring jægersamler. Befolkningen om, at det var sådan helt egalitært.
0: Ja, for 10 år siden var der ingen, der stillede spørgsmål sig det, at det var bare meget fedt at være i
1: sammen. Det så ikke. Altså, der er masser af hierarkier, og der er masser af status og sådan noget. Det er bare på lidt mere subtile måder, og det er, hvad skal man sige, små midler, de har at gøre med. Ikke? Men det er der, fordi flokke kan ikke rigtig eksistere, når man har, hvad skal man sige, instinktivt en drift efter status, vel? Skal det ikke eksistere uden, at der bliver etableret hierarkier?
0: Nej, men det er også præcis derfor, at jeg, altså for at runde af, at jeg synes, det er det sjove ved luksusforordningerne. Det er, altså det kan, vi to kan da sagtens blive enige om, og vi kan se os selv i at identificere os med, der er sgu da status i at spise og eje de fine ting, ikke? Og på den måde synes jeg, det er så nemt at sætte sig ind i den mentalitet, der ligger i luksusforordningerne. Og egentlig også sætte sig ind i den mentalitet, som jo bare er vedblivet i løbet af historien, og sådan set også findes i dag, hvor nu er statussymboler blevet til alt muligt andet, og statussymboler viser sig på måder, som der bare ikke ligger kan sådan styres ved lov. Og det synes jeg er meget sjovt. Skal vi ikke snakke om det i øvrigt?
1: Det kan vi gøre. Og der er der så sket det herhjemme, at der er blevet status i at få en bogreol ind i stuen igen. Og med bøgerne kan man så signalere lidt om, hvem man er, for det viser jo, hvad man læser, hvad man er dannet af. Peter, jeg har en rimelig stor bogreol.
0: Det kommer ikke bag på mig.
1: Nej, og det er der nogen, der vil synes, der er status i. Anyway, en af de bøger, jeg har stående, den hedder The Status Game. Og skrevet af Will Storr, forfatteren. Og det er faktisk en uhyre interessant bog. Den handler jo om, altså, hvordan forskellige mærkelige skikke og sådan noget har været statusgivende i forskellige samfund tilbage i tiden og sådan noget. Og der er sjove historier om, du ved, mærkelige muslingeskaller, der gav et eller andet i et samfund. Eller et andet samfund, hvor den største giver, den der kunne give mest væk af årets høst af nogle bestemte frugter, var altså kongen simpelthen. Ikke? Men det, jeg husker allerbedst fra læsningen af den her, det er, at han havde et fantastisk kapitel om sociale medier. Hvordan sociale medier er maskiner til at generere status. Du kan pludselig blive...
0: Der skal nok være et forum til dig, eller hvad?
1: Du kan pludselig blive antivakser og blive førende antivakser, ikke? Mens at du var egentlig ingenting til at starte med, men så kommer du ind i en antivaksgruppe, og han havde faktisk en god historie om sådan en, der så lynhurtigt kommer op i hierarkiet blandt antivakser ved at være den mest fanatiske, og den, der er mest ude på de sociale medier med løgnehistorier om vacciner osv. osv. Og sådan kan du forestille dig rigtig mange fænomener på sociale medier. Altså, vi taler om ekokamre, men det her, det er jo også, altså, det er jo små statusbobler, ikke? Hvor du pludselig kan blive til et eller andet. Og vi har jo set det her med, at status i dag, sådan generelt, altså hvad influencer har af status, hvor man må sige, hvad laver de? Ja, det er noget med, at de smører makeup på sig, for eksempel, eller de laver sjove videoer, eller sådan noget. Og det opnår de så uendelig mange likes og følgere, og deraf status med.
0: Ja, totalt. Og det er rigtigt, altså der er... Med sociale medier, der synes jeg er blevet åbnet et vindue for at dyrke forskellige dele af statusspillet. Ikke? Altså en ting er, at du ligesom, det er tydeligt, hvad din status er inden for det spil, du spiller, men også, at der er mange flere steder at gå hen med det. Ikke? Og jeg synes, det er jo, på en anden måde snakker vi også om, at der er plads til, at man kan finde status i sådan løbende, skal vi sige, diller. Eller tendenser, ikke? Altså lige for tiden, så synes jeg, der er ekstremt meget status i at løbe. Og det er der, det er alt respekt til det. Og der er sociale medier, spiller en enorm stor rolle, fornemmer jeg. Det samme med sauna-bølgen, vi har oplevet det seneste par år i København. Under corona skulle alle ud og fiske og vandre. Så var det det, der fyldte mig op på sociale medier, ikke? Der er jeg helt fuldstændig enig med dig i. Men det, du siger, som jeg forstår dig ret, er vel bare, at sociale medier har gjort det nemmere at vise sine statussymboler, ikke? Og det gjort det nemmere at få bekræftet, at du har status med de symboler.
1: Du kan fabrikere dig status ved at komme... Der er jo netop ikke nogen forordninger om, oppefra, hvad du må, og hvad din gruppe er, osv. Du kan bevæge dig rundt, og du kan selv kreere små, han har sagt, online samfund, hvor du er the shit.
0: Det er også... Jeg synes faktisk, det er sjovt, det her med, hvordan... spillet om status, ikke? Er jo, når jeg lige betragter det sådan hurtigt, sådan et spil om skiftende, som sagt, tendenser, ja, dealer, bevægelser, og det ene og det andet. Og nogle gange kan man godt kigge tilbage på en eller anden bevægelse, der var, hvor alle lige pludselig skulle spille, for eksempel udelivsspillet under corona, ikke? Hvad synes du lige nu er det, som folk lægger status i? Hvad synes du, hvis du skal betragte vores samfund lige nu, hvor er der status at hente?
1: Jamen altså igen, man er nødt til også, tror jeg, at se på, i hvilke lag eller rettere grupper af befolkningen, ikke? Fordi jeg er sikker på, altså jeg anser jo ikke det at have millioner af følgere på og smøre makeup på sig, som i virkeligheden ret meget værd. Altså, og jeg anser det jo ikke som, det er et højstatusindivid, som jeg gerne vil efterligne, hvis vi nu er helt tilbage til det her med at emulere dem, man synes er de fede, vel? Altså, men der vil være millioner og millioner, som synes, at det der er noget af det bedste, man kan opnå.
0: Men jeg vil gerne vide, hvad du ligesom savner.
1: Jamen, jeg er en åndssnop. Altså, så...
0: Det var da godt nok.
1: Men altså, jeg synes jo, at ægte status, det er i jeg virkelig er at ånds. Have læst en masse og vide en masse og den slags. Ikke? Det er det, jeg gerne vil. Og når jeg møder belæste, begavede mennesker, så synes jeg, gud, sådan vil jeg gerne være. Ikke?
0: Er der mangel på det i...
1: Dem er der mangel på, ja. Altså, hvis du ser i dag på, hvad der er af status i at være vidende og have læst bøger osv., det er kun inden for små grupper, der er status i det. Jeg sidder en gang imellem og kigger på lejligheder, som jeg kunne drømme om at købe, hvis jeg havde råd. Ikke? Og det vi taler over 10 millioner. Du ser aldrig en bogreol i de annoncer.
0: Aldrig?
1: Der er aldrig en bogreol. Det er meget sjældent. Der er en gang imellem nogen, man tænker, de har fået lavet sådan en indbygget bogreol. Og nogle gange, så ser man de der indbyggede bogreoler, der er farveorganiserede. Og så tænker jeg,
0: Det er sjovt, du nævner det, for vi har faktisk et klip med. Jeg synes, du lige skal høre, Lone, som handler lidt om en tendens, og som der minder om det der. Prøv at høre.
6: I Hollywood er det blevet populært blandt meget kendte og meget rige amerikanere, og simpelthen hyre en bogstylist.
1: En bogstylist?
6: Ja. Og det er især en, der er blevet kendt, der hedder Thatcher Wine, som simpelthen kuraterer bogreoler for Oprah Winfrey og Gwyneth Paltrow og andre skuespillere også. Og så sørger han for, at de har de rigtige bøger stående, der signalerer det rigtige. Og indimellem kan det også være, at han farvekoordinerer de her reoler, så det ser godt ud i deres hjem.
1: Gud.
0: Jeg har to spørgsmål til dig, du skal svare hurtigt.
1: Ja.
0: Svar kort. Et, hvorfor ryster du på hovedet, når vi hører det her klip?
1: Fordi jeg synes, det er forfærdeligt at posere med et eller andet. Bøger handler om deres indhold. Det handler ikke om, hvordan de ser ud, eller hvordan de skal positionere sig i forhold til, hvad man læser i dag. Det er lidt ligesom, når man
0: siger
1: politikere, der ligesom
0: jeg bad om et kort svar,
1: der udstiller sig med, nu læser jeg det her, se nu på mig. Mm. Altså, nej, det er ikke litteraturen.
0: Næste spørgsmål. Må jeg kuratere din bogreol?
1: Nej, det tror jeg ikke, du må.
0: Ved du, hvorfor at jeg ikke bør gøre det heller? Jeg har også en bogreol med nogle bøger af derhjemme, ikke? Men jeg er faktisk træt af at kigge på den, og jeg tror, personligt så fik jeg en oplevelse, da jeg var studerende, at der var meget ekstrem overfladisk kendskab, som der bredte sig. Nu gik jeg jo på KUA og var omringet af humaniorafolk, som jo var utrolig unge, og alle kunne jo ikke nå at læse Tolstoj altså på en uge. Altså, du ved, alle kunne ikke nå at læse alt det udgav sig for at have læst, vel? Så der var sådan en ekstrem overfladisk, sådan konstant jagt på, sådan, hvem vidste hvad om et eller andet stort litterært, alt fra Platon til, nu nævner jeg Tolstoj, til Herman Bang, til whatever, ikke? Konstant et eller andet, sådan en, der var status i at være lidt sådan akademisk litterært viden, ikke? Og jeg var selv en del af det, og købte bøger, folk skulle ligesom komme hjem til mig og se, at der stod min Platon, og der stod min Piketty, og der stod min Sartre, og sådan noget, ikke? Ja. For nu er det sådan... Jeg kan blive helt træt af mig selv at kigge på det. Jeg har de her bøger stående, som jeg trods alt har læst, men som jeg engang troede var seje at stående fremme. Og nu synes jeg, at det er så overfladisk.
1: Fordi du ikke, det siger dig ikke rigtig noget. Det er ikke,
0: Fordi at der var en statuskamp i det, da jeg var studerende.
1: Okay, så
0: som jeg synes var latterligt.
1: Hvor henter du din status i dag? Du er jo statusbevidst.
0: Ja, altså du spørger mig, hvad jeg synes er sejt.
1: Ja.
0: Fiskeudstyr. Noget, der har noget at gøre med udeliv at gøre. Altså, du ved, jeg bruger meget tid på fiskerjagt. Du ved, jeg bruger meget tid på kampsport. Altså, de steder, hvor min hobby er ligesom. Hvor jeg kan se, at der er nogen, der ligesom har styr på det, de laver. Ikke? I de hobbyer, som jeg ved noget om. 100%. Det der. Altså, jeg er meget nemmere at imponere lige for tiden på naturdelen, fordi at bukkesæsonen er gået i gang, og det er forår, så der er geder er åbnet, og hornfisken er kommet, og folk tager ud efter havørreder, og så bliver det sgu meget hurtigt, centimeter. Altså,
1: så måler vi.
0: Jamen, det bliver det sgu hurtigt. Ja, ja. Især når det kommer til geder, så bliver det centimeter og kilo, og det imponerer mig. Altså også bare, men også efter, at jeg ikke har så meget tid til det, som jeg plejede, så kan jeg også bare være imponeret over, at folk har tid til det. Ikke? Altså, at folk tager sig tid til at dyrke deres hobbyer i sig selv. Det synes jeg også, at der er noget status i, for det synes jeg vidner om et overskud, jeg vil ønske, jeg selv havde. For jeg har ikke tid til at komme så meget ud og fiske, som jeg gerne ville, eller på jagt, eller ned og slås, eller gøre de ting der. Det synes jeg trods alt, der er status i, at have det både tidsoverskud, men også mentale overskud til faktisk at have en fritid.
1: Ja.
0: Besvarer det dit spørgsmål?
1: Ja, det gør det. Jeg vil sige, at jeg elsker jo også selv, og altså nu, min fritid, den bruges jo meget på sofaen med en bog, eller en mærkelig eksotisk film, eller en underlig podcast. Men ja, altså der er jo ikke noget bedre end en fritid, søvn, at fordybe sig i det, man godt kan lide at lave. Altså, og for dig er det jo fiske, skyde nogle dyr, mål, og sammenligne med de andres, og alt det der. Ja. Ikke? Altså, ja.
0: Gør du noget, der er lavstatus?
1: Altså, jeg har jo ingen bil, for eksempel. Jeg har ingen bil, jeg har ikke noget sommerhus.
0: Det kan du godt gøre bedre, det der.
1: Jamen, jeg ser ikke, hvis det er sådan noget med, jeg ser Bachelorette eller sådan. Nej, det gør jeg ikke, fordi
0: altså,
1: det gør jeg ikke. Jeg ser ikke tv overhovedet. Jeg læser heller ikke dårlige bøger og hører dårlige podcasts, så jeg kan ikke rigtig...
0: Nej, fedt.
1: Altså, så det er altså noget med... min materielle status, den er meget, meget lav.
0: Spiser du pølsehorn fra 7-Eleven? Eller McDonald's? Drikker du pulverkaffe?
1: Ja.
0: Der var den.
1: Er det, ja. Men det er sådan noget, jeg er fuldstændig ligeglad med, hvad folk synes om. Altså som i... Ja, det må de selv om.
0: Det var meget, meget... det var faktisk lidt en hård fødsel at finde ud af, hvor du var lavstatus der, Lone. Det kunne jeg godt lide.
1: Men det er med alt, der har med noget materielt at gøre, faktisk. Ja. Hvis du tænker over det.
0: Det kan jeg godt fornemme.
1: Ja.
0: Nå, Lone, nu skal vi til at runde af. Lad os slå en ting fast. Status og sådan social rang og hierarki, det er noget, der ligger til mennesket. Og det er noget, som vi kan ikke flygte fra det. Det er fuldstændig naturligt, at vi opsøger det. Mm. Og hvis ikke vi gjorde det i det her samfund, så gjorde vi det i et andet samfund. Eller vi gjorde det på savannen.
1: Men vi kan jo godt lige tænke os om, i forhold til, hvad er det for en status, vi jager efter? Er det nu noget værd? Man skal altid lige tjekke, hvad er det, man gør her i verden. Ikke?
0: Ja.
1: Altså, det er dum statusjagt, som måske går ud over et eller andet i ens liv, der er vigtigere, er jo ikke en smart ting. Eller hvis du ikke faktisk bliver tilfreds af det, altså, så kan det jo være lige meget.
0: Men der kan jeg jo kigge på mig selv tilbage, som sagt, i folkeskolen og gymnasiet. Det var en dum statusjagt, og det var, fordi jeg var lidt afhængig af den der konstante jagt, statusjagt efter at være det rigtige sted. Det blev sådan lidt en afhængighed, jeg skulle være der, hvor det seje skete. Og faktisk, apropos afhængighed.
1: Ja.
0: Så hvad siger du til, vi kører med afhængighed, Lone? Er du med på den?
1: Det kan vi godt.
0: Kan du sige noget om afhængighed?
1: Det kan du tro, jeg kan.
0: Så synes jeg, det er det, vi gør. Det glæder mig sgu til, Lone. Ses vi næste uge.
1: Det gør vi.
7: P2-koncerten.
8: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagspersoner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
9: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
7: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten. Live i DR Lyd.
10: Helt frem til 1994 havde man i Sydafrika et apartheidstyre, hvor sorte og hvide sydafrikanere blev adskilt. Og det var underforstået, at de hvide var bedre end de sorte. Det var et grusomt og undertrykkende regime, hvor den sorte befolkning desperat forsøgte at opnå fuldgyldige rettigheder som borgere. Og i denne uges afsnit af Kampen om historien, der taler man om, hvorfor det var så vanskeligt at få Danmark til at boykotte et så åbenlyst problematisk styre. Lyt med på den anden side af radioavisen.
11: Sundhedsmyndighederne er bekymrede over unges brug af opioider. På 5 år er antallet af indlæggelser, hvor unge er blevet forgiftet, mere end fordoblet i aldersgruppen 15-24 år. Så nu kommer der en kampagne, hvor man blandt andet ser en læge advare.
12: Hvad er opioider?
13: Opioider er meget stærk smertestillende medicin, som vi læger kan give til patienter med stærke smerter. Men det er kun til den person, som lægen har givet dem til.
11: Og vi har vist klippet til William Mosgaard Larsen og Josefine Provst Hassing Poulsen, som begge er 14 år og går i 8. D på Gus skole i Aalborg. Og videoen gør indtryk.
14: Jeg vil sige, at den er egentlig meget god, hvis det er, at man prøver virkelig at skræmme folk væk fra de her hårde stoffer. Modsat andre kampagner, hvor det måske er noget lidt mere useriøst eller mindre skræmmende. Så jeg mener, at den virker faktisk rimelig godt.
15: Altså, nu ved jeg, at lige nu, der har jeg ikke noget problem, men det kan være, at senere hen i livet, at der kan komme nogen og spørge, om jeg gerne vil have nogen, og så kan jeg være informeret om det og vide, at jeg skal sige nej.
11: USA's præsident Donald Trump har endnu en gang sagt, at der er en aftale om en afslutning på krigen i Iran lige på trapperne. Det er langt fra første gang, det amerikanske medie CNN har talt dem, og er nået op på 37 gange, hvor Trump altså har sagt, at en aftale er nært forestående. For 2 måneder siden indgik USA og Iran en aftale om våbenhvile. Dengang sagde Trump, de var tæt på en aftale, der ville afslutte krigen endeligt, og at den ville lægge klar i løbet af 2 uger. Det er nu 9 uger siden. I dag mødes statsminister Mette Frederiksen med sine kolleger fra de baltiske og nordiske lande. Det sker i Estlands hovedstad Tallinn. Og desuden kommer Ukraines præsident Zelensky, og han kan se frem til støtte, siger vores korrespondent i Norden og Østersøen, Per Bang Thomsen.
16: De nordiske og de baltiske lande, det er jo nogle af dem, som både har og som jo fortsat er dem, som støtter altså Ukraine allermest i den her krig. Så det er noget, han ligesom kommer her på den ene side for at sige tak, men også ligesom for at sige, hey, vi har også stadig brug for, at der skal være fokus på krigen i Ukraine.
11: Ja, de her regeringsledere skal blandt andet diskutere forsvar og sikkerhed, efter droner flere gange er faldet ned i både Finland og flere af de baltiske lande. Og de 8 lande har på den måde en del til fælles, fortæller Per Bang Thomsen.
16: Men det er noget, som har fået altså endnu mere opmærksomhed her i de senere år, efter at krigen i Ukraine brød ud, og det er bare en verden, som er blevet mere urolig og uforudsigelig, så har det fået en stigende betydning, det her samarbejde, fordi det er lande, som ser ens på tingene, og som kan tale direkte ud af posen med hinanden, og som ikke behøver først at skulle sidde og læse nogle indstuderede talepapirer, som det ofte er i FN og NATO og EU-regi.
11: Vores korrespondent Per Bang Thomsen med fra Tallinn. Især i Midt- og Nordjylland kan byerne være kraftige og med torden, men efterhånden så klarer det op med lidt eller nogen sol og kun spredte byer i hele landet. Byerne kan så til gengæld godt være med torden. Temperaturen ligger i dag mellem 13 og 18 grader. Thomas Hougaard læste Radioavisen.
17: Du lytter til P1.
18: Peace will not come to our country and region until the apartheid system is ended.
19: I perioden indtil 1994 havde man i Sydafrika apartheidstyre, hvilket betød, at man adskilte sorte og hvide sydafrikanere, og det var ligesom underforstået, at de hvide var bedre end de sorte. Det var et grusomt og forfærdeligt regimente, og den sorte befolkning forsøgte desperat at få fuldgyldige rettigheder som borgere. Også her i Danmark, der opstod der støtte til de sortes kamp for rettigheder i forskellige kredse. Denne udsendelse blev indledt med en lille bid af Nelson Mandelas tale i den amerikanske kongres 26. juni 1990, 4 måneder efter han blev løsladt efter 27 år i et sydafrikansk fængsel. I dagens afsnit af Kampen om Historien taler vi om, hvorfor det var så vanskeligt at få Danmark til at boykotte et så åbenlyst problematisk styre. Til at starte udsendelsen, så har jeg tænkt mig at spørge mine gæster i dag om, hvornår I første gang hørte om apartheid, og ligesom fik interesse for det her. Og Gorm Anker Gundersen, du er jo lidt alderspræsidenten, så du kan få lov til at starte. Hvornår hørte du første gang om, der var et problem der?
20: Ja, altså jeg har haft en fornemmelse af, at der var et problem et sted i Afrika, ikke? Men da jeg sådan var elevrådsaktivist og aktiv i Københavns Fælles Elevråd tilbage i 75, 76, 77, 78, der kom Sydafrika virkelig ind på nethinden, og jeg kunne se historierne fra massakre mod skoleelever, der demonstrerede, og at skoleeleverne sådan set rejste sig op og blev ved med at aktionere og ikke fandt sig i det. Så på den måde så kom der en ret voldsom identifikation en identifikation både med deres vrede og den der indbyrdes omsorg, de havde af det her mål om at knuse det racistiske styre. Og den identifikation, den blev siddende og blev omsat i et stykke organisatorisk arbejde, der omfattede de efterfølgende 18 år af mit liv. Nej, faktisk 30 år nærmest.
2: Ja, så det var begyndelsen på noget, der varede længe. Heldigvis så stoppede engagementet først efter apartheid. Det var godt nok. Simon, hvordan med dig? Hvor startede du?
21: Jamen, jeg er jo så årgang 1973, så jeg kan jo ikke den samme 70'er-historie som Gorm her. Det betyder så også, at jeg var ved at vokse mig ind til en ung mand der i slutningen af 80'erne, hvor der sker utrolig meget. Og i forhold til apartheid kan jeg tydeligt huske debatten om boykot. Jeg husker debatten om de her store, også internationale virksomheder, som man gerne vil boykotte. Og jeg har sådan et helt konkret eksempel. Jeg er på en cykeltur en sommer med min bedste ven Danny til Holbæk, og det er virkelig varmt, og vi sveder virkelig meget. Og vi er virkelig tørstige, og så kommer vi op ad en bakke rundt i et sving, og så ligger der en Shell-tank. Og så siger vi begge to til hinanden, der skal vi ikke ind. Fordi det er noget med Sydafrika, så der kører vi forbi den der Shell-tank. Jeg så også de her 16-17 år, 18 år der i 89-90-91, hvor muren sprækker og jerntæppet ruster, og Nelson Mandela kommer ud med den knyttede hånd i højt hævet i vejret. Og der havde man bare den der følelse af, som ung mand, at nu havde Vesten simpelthen vundet verden. Og så ved skæbnen, at jeg senere hen på universitetet ved siden af historie også læser internationale udviklingsstudier og får rejst en masse i Afrika den vej rundt, også for knyttet bånd til Afrikas og Sydafrikas historie.
2: Så det vi kan høre, det er, at vi i dag har to historikere i studiet, som er meget engageret, men det er også meningen, de skal hjælpe os med at forstå, hvad der foregik i Danmark og også i Sydafrika. Den første må vi hellere få præsenteret ordentligt, det er Gorm Anker Gundersen, som er PhD-historie og har skrevet en afhandling om Sydafrika. I dag der arbejder han som lektor ude på Christianshavns Gymnasium, og som det også blev antydet før, så er han også veteran fra kampen mod apartheid og også i dag medlem af borgerrepræsentationen i København for Enhedslisten. Den anden er forfatteren Simon Kratholm Ankergaard, som har skrevet bogen Tro, Håb og Retfærdighed, som udkom den 8. juni 2026, og som var anledning til, at vi i dag kaster os over det her emne. Han er en af Danmarks mest velskrivende historikere, og har tidligere skrevet om 1920-1943, og er sammen med Tommy Heis vært på podcasten Vild Historie. Velkommen til jer begge to.
21: Tusind tak.
2: Og jeg hedder Yasser Amdisen, og jeg skal føre jer igennem det her afsnit af Kampen om Historien, og selvfølgelig også velkommen til alle jer derude. Første del af dagens udsendelse handler om, hvad apartheid egentlig er for noget, fordi det kunne være, at der var nogen, der havde glemt det. Den anden del handler om, hvordan vi her i Danmark har forholdt os til apartheid dengang, hvor det var et kæmpe problem. Og den tredje del handler om, hvordan der i årene efter apartheid er blevet talt om den kamp om historien, som jo foregår efterfølgende i Sydafrika, og som vel grundlæggende stadigvæk er i gang. Og så må vi for øvrigt hellere se at komme i gang. Se, for at sige det helt banalt, så er Sydafrika et land, der ligger nede i den sydligste del af Afrika. Det er egentlig meget godt navn, de har fået der. Det er 11 gange så stort som Danmark, og man anslår, at der er ca. 63 millioner indbyggere, men der er ingen, der ved det helt præcist. Landet blev koloniseret, som det meste af Afrika gjorde, mellem fra 1500-tallet og frem, og det var briter og hollændere, der var mest aktive dernede. Hollænderne var først, briterne var længst sydpå, men omkring år 1900, så har de en kæmpestor krig dernede, boerkrigen kalder man, og efter den, der er det ligesom briterne, der sætter sig på området. I 1910, så får området selvstyre under Commonwealth, det vil sige, det bliver regeret sådan en blandings mellem Johannesburg og London, og under 2. verdenskrig, så er de en del af den britiske krig mod Nazi-Tyskland og Japan, og der har de en meget berømt feltmarskal, der hedder Jan Smuts, som ligesom er den, der leder det. Efter 2. verdenskrig, så bliver det her med apartheid for alvor kendt og strammet til. Man begynder at få det i talesat på en helt ny måde. Og for at få en idé om, hvordan man solgte det projekt, så har vi faktisk tænkt os i dag at give ordet til en af systemets tilhængere.
22: Mr. Prinsloo, what is the basic philosophy underlying apartheid as a way of life?
23: We Europeans who've lived in this country for more than 300 years have come to a conclusion which is strange to some people in the Western world, namely that the peoples of Africa, and so the Bantu people of South Africa, have a beautiful civilization of their own which is worth preserving. There are many facets of this civilization, for instance, the social warmth of the Bantu peoples, which we Westerners can rightly envy them. Now, we also have a peculiar Western adaptation to Africa. Therefore, we can say that the Bantu peoples are a flower and the Western peoples are a flower, each with a beauty of its own.
2: Se, det her, det var en amerikansk film, den er fra 1957, og den handler om apartheid. Den interviewet, der forklarer sig her, det er en Mr. Prinsloo, som er embedsmand i et sydafrikansk ministerium, der hedder Native Affairs Department, altså dem, der tager sig af de andre. Når han taler om Bantu-folket, så tror jeg, vi i den her sammenhæng godt kan tillade os at gå ud fra, at det, han mener, det er de sorte afrikanere i det hele taget. Gorm, ved du hvad, det lyder da egentlig meget godt, ikke? Det, han siger, det er, at vestlige kulturer er en blomst, og bantufolkets kultur er en blomst, og godt nok, så er det forskellige blomster, men de fortjener begge to at blive passet på. Hvorfor var du og andre sure over den her måde på? Det lyder sådan meget moderne og antikolonial, hvis man bare sådan lige hører efter.
20: Ja, det er jo en kulturel indpakning af et brutalt system, der tvangsdeporterer folk, der ikke er anvendelige som arbejdskraft i økonomien til nogle områder, hvor de ikke kan ernære sig selv. Altså man har de her bantustans, som etableres umiddelbart forlængelse af det her ideologiske budskab. Og de bantustans, der kan man få lov til at dø med sin familie, hvis man ikke sørger for at prøve at få sig et arbejde inde i byerne. Og hvis man er arbejdssøgende i byerne, så har man meget, meget travlt med at få et arbejde, ellers bliver man tvangsdeporteret eller misbrugt som slavearbejdskraft eller sådan fængslet arbejdskraft, fordi man har brudt med paslovene. Så det er et helt horribelt system, og det her med med adskilt, men lige, det bliver overhovedet ikke overholdt. Det er udbytning på en meget effektiviseret plan, ikke? Og det er så også så intervenerende i kulturelt set, at man ikke tillader unge afrikanere at få kvalitetsuddannelse overhovedet. De skal forblive i de laveste job.
2: Ja, og det, når vi har Mr. Prinsloo få taletid her i begyndelsen, så var det også bare for at illustrere, at det var jo ikke sådan, de fremstillede det. Og bag ham, det kan man ikke se, det er en film jo, men bag ham, der er der nogle nybyggede og nydelige huse, som minder meget lidt om townships, de øvrige billeder af, men de er meget fine. Der er sådan to grundlæggende ting, vi skal have fat i det her. Det her system er racistisk, det har vi fat i. Det vil sige, der er meget stor forskel på racerne. Og apartheid som ord betyder, at man adskiller de forskellige. Det har han også ret i hvert fald. Men Simon, hvad er så oprindelsen og legitimeringen et eller andet sted af den her ideologi, som efter 2. verdenskrig for alvor for forvat?
21: Der ligger selvfølgelig en historisk legitimering. Det er et system, man har praktiseret også før 1948, som man jo sådan lidt tilskriver apartheids fødsel, det her. The National Party kommer til magten og etablerer sådan den politiske ramme for de her, for den her apartheid-regime med apartheid-lovene. Men allerede altså under briternes styre har der været den her rendyrket racisme. Segregation bliver det kaldt på det her tidspunkt. Apartheid bliver det kaldt fra 1948 og frem. Og så ligger altså dels er der den fortælling, som I lige har foldet ud, den, som du siger, Gorm, den flotte kulturelle indpakning. Det her med, at det handlede i virkeligheden om, at der var de her forskellige folkeslag i Sydafrika, og ved at gøre det på den her måde, så kunne alle folkeslag jo blomstre og vækste. Blomsterne der, de er forskellige, men de kunne vækste. Og i virkeligheden, så handler det jo om et vidt mindretal, der vil fastholde magten og ejerskabet over jordene. Og i den forbindelse bliver man jo nødt til at undertrykke, udgrænse det sorte flertal. Og det er jo det, som apartheid i sin essens er med de her apartheid-lov, der er jo økonomisk undertrykkelse, social undertrykkelse, du sagde det også går om kulturel undertrykkelse, politisk undertrykkelse. Men legitimeringen forsøger man at finde i fortællingen om, at de her folk, de blomstrer altså bedst, hvis de holdes adskilt. Og så i min bog Tro, Håb og Retfærdighed, som handler om de kirkelige kredses kamp mod apartheid, bliver man jo også nødt til at forholde sig til, man kan sige, en eller anden form for teologisk eller kirkelig legitimering for apartheid. Og der har vi jo den store hollandsk reformerede kirke, den hvide del af den hollandsk reformerede kirke, som er den kirke, der understøtter apartheid-regimet. Og de finder blandt andet, teologisk ammunition i fortællingen om Babelstårnet. Altså de her, da menneskeheden forsøger at bygge sig op til Gud, og Gud finder ud af, at det er en ret dårlig idé, for så ryger hele hans eksistensberettigelse, hvis man kan bygge sig hele vejen op. Så derfor så opfinder han jo forskellige sprog og forskellige folk, og det bliver brugt af hollandsk reformerede kirke og apartheid-regimet til at sige, der også i Bibelen er en legitimering af, at der er forskellige folk. Og heraf kan man jo også gå det skridt videre og sige, så er der også forskel på folk.
20: Er det tydeligt, at apartheids ideologer er ikke kommet ret meget længere end mosebøgerne i Bibelen, ikke? Altså, hvor imod at de fleste af de sorte kirker har taget afsæt i det nye testament og bjergprædiken og den slags ting, ikke? Og budskab om, at vi alle er børn af Gud. Og det er jo imponerende, hvor hurtigt den kristne mission faktisk får fodfæste i Sydafrika, og at den er faktisk frontløber for, kontakten mellem sorte og hvide. Og det er jo nok, fordi de har en forestilling om Gud, der allerede er der, inden at Bibelen kommer, som så passer meget godt overens med at have sådan et kaotisk samfund, hvor man ikke kan have... Altså, invasionen af europæerne og den erobring, der er, leder jo til ret meget kaos, og mange... kan ikke længere sige, hvilken klan de er medlem af, og kan ikke længere gøre det der med at hæve det over for de andre familier, hvem man er i fællesskab med. Og der er budskabet om,

0: begivenhederne, så er der ligesom to. Og den første af de her, som jeg vil spørge til, det er Sharpeville-massakren i 1960. Simon, hvad foregår der der?
1: Vi er den 21. marts 1960, og der er altså folkelige demonstrationer i den del af Johannesburg, der hedder Sharpeville. Det er i december 1959, der havde ANC, dem kommer vi sikkert også ind på lige om lidt, African National Congress, de havde annonceret endnu en kampagne mod de pas, som alle de sorte i Sydafrika var tvunget til at bære, og som holdt dem til de her særligt afgrænsede områder, som de måtte færdes i. Og man har faktisk sat en hvad kan man kalde det, en kampagnedag til den 31. marts 1960, hvor opfordringen lød, at man skulle brænde sine pas offentligt. Men PAC, eller PAC, Pan African Congress, der ligesom havde brudt med ANC, de vælger altså at gennemføre den her kampagne den 21. marts 1960 i Sharpeville, og vi har den her strøm af mennesker, der går ned mod politistationen, mens de sådan synger og mæser chanter vores land. I starten er det en beskeden menneskemængde, men den vokser. På et tidspunkt, det fortæller den hvide biskop af Johannesburg, Richard Ambrose Reeves, så dukker politiet op, og to af de sorte ledere bliver arresteret, og herefter så sker der altså noget voldsomt, noget dramatisk. Der bliver simpelthen åbnet ild mod den her menneskemængde. Tilbage ligger 69 døde, heriblandt 8 kvinder og 10 børn, og 180 er blevet såret. Så det er en voldsom, og du kalder det massakre, og det er det jo også. Altså det er virkelig, det er en skelsættende, blodig begivenhed, som får nogle konsekvenser. Både i Sydafrika, men selvfølgelig også uden for Sydafrika. Men i Sydafrika bliver der indført undtagelsestilstand. Kort efter bliver både ANC og PAC, de bliver forbudt. Men så sker der jo også det, at altså, verden får set de her billeder. Det kan man sige i danske aviser, det har jeg jo været i, da jeg skulle skrive min bog, at det her det bliver noget, som virkelig, altså verden får øjnene op for brutaliteten i det her regime.
0: Og så går tid, det sætter jo ligesom dagsordenen i 60'erne og 70'erne. Det andet af de der fikspunkter, det er sådan lige yderkanten af, hvad jeg kan huske. Jeg er fra 72, men jeg kan huske, at jeg spurgte min far om, hvad der var, der foregik der, og fik at vide, at det var hvide mennesker, der skød sorte mennesker, og så mere end det kunne jeg ikke klare som 4-årig. Men i 1976, der har vi massakren i Soweto. Jeg tænker, du har den nok lidt mere præsent. Hvad foregik der der, og hvad førte det til?
2: Der sker noget andet, end der skete ved Sharpeville, hvor de netop lå og døde for sig selv, de folk, der var blevet ramt af kuglerne. Og Sharpeville blev sådan et symbol på, eller blev en måde, hvor regimet bare sådan mindede lidt om Sharpeville, og så markede folk ret, ikke? De sorte kokkepiger kunne lige få visket Sharpeville i øret, så råbede de neglen. Nej, det skabte en orden i systemet igen, hvor der ikke var opsætsighed fra det sorte, den sorte underklasse. Den unge generation, der så vokser op, de ønsker rettigheder, de ønsker blandt andet også en kvalitetsuddannelse. Det demonstrerer de for, og de bliver skudt på, og de reagerer anderledes. Et meget sådan potent symbol på det, det er, da Mbeyisa Mokabo samler en af de første dødsoffre for politiets kugler op og sørger for at kommunikere det her, det er galt, og det billede, der fremstiller det, bliver spredt. Det er nok et af de mest ikoniske billeder fra det 20. århundrede. Men det der med, at de døde vil blive erindret, de døde, altså martyrdommen bliver en mulighed. De bliver ved med at kæmpe. Nogle af os dør af det, vi andre vi bliver ved med at kæmpe. Og det kunne ikke andet end at invitere til lidt respekt, ikke? De er i stand til at få sat en dagsorden og skabe nogle generalstrækker, de her unge mennesker i 76 og 77, og så går de ud, og masser af dem søger i eksil. Vi møder dem i uddannelsesorganisationerne i Danmark, noget af det, som jeg er sådan rigtig stolt af at have en aktie i omkring det, ikke, at være aktiv i Danske Gymnasieelevers Sammenslutning og så videre, det er, at vi faktisk er i stand til at lave et solidaritetsprojekt, der hedder Operation Dagsværk, som på 25-årsdagen for Sharpeville-massakren, altså den 21. marts 1985, formår at lave en indsamling til fordel for et projekt i unge mennesker, der søger en uddannelse, som er søgt i eksil fra Sydafrika, hvor de ikke kan få en kvalitetsuddannelse, og hvor de bliver undertrykt. Ikke? Og der er en bred palette af også de kirkelige organisationer med til at

0: at understøtte det projekt. Det sætter en dagsorden. Det er samme dag, som ANC-kontoret åbner i København også. Ikke? Det er også et gennembrud, at der ligesom er diplomatisk til. Så mellem 1976 og 1985, der sker der meget, og det vigtigste er jo nok, at vi får sat gang i en kampagne for boykot af Sydafrika.
1: Men inden vi lige når til det, så skal jeg lige, fordi vi bliver nødt til at have aktørerne på plads, og en af de centrale grupper i det her, vi har nævnt det flere gange, det er nemlig ANC. Hvem er de, og hvilken ideologi har det? Hvad er det, de står for?
0: Altså, ANC blev stiftet i forlængelse af den britiske regerings beslutning om kun at tildele valgret til hvide mennesker i det her nye Sydafrika i starten af 1900-tallet. Oprindeligt er det sådan nogle meget pæne folk, der kommer med petitioner til regeringen og beder om at blive hørt. Men i 1950'erne, der laver de civil ulydighed på et højt plan og formår at blive en masseorganisation. Og det er den situation, der kortes af i 1960 med Sharpeville. Og de organiserer sig efterfølgende, nogle af de ledende folk, blandt andet Nelson Mandela, en væbnet kamp. Ledelsen i den væbnede kamp bliver arresteret og bliver sendt i livstidsfængsel og sidder der indtil 1990, mens at ANC så arbejder med at etablere et eksilapparat, og det er nogle af dem, vi kommer i kontakt med. Man skal huske det her, det er jo før, at der er rigtig meget mulig nyhedskommunikation. Vi har brug for nogen at snakke med, og de folk, der så går i eksil fra ANC, det er nogle af dem, der inspirerer os til at gøre de ting, vi gør. ANC har et programpunkt, der er det øverste på dagsordenen. Det er en person, en stemme i et land.
1: Og det er jo sådan set en dagsorden, der har været ret populær i andre sammenhænge, også rundt igennem verdenshistorien. Lederen af den her bevægelse var der i begyndelsen af 60'erne Nelson Mandela, som jo blev et symbol i 70'erne og 80'erne. Mange af os havde t-shirts med Free Nelson Mandela på. Og det var ligesom en budskab. Hvem var han, Mandela?
0: Mandela var vokset op på nogle betingelser, som ikke udsatte ham for ekstrem racisme fra bag. Så han havde et selvværd, der ikke var nedbrudt, og havde en meget, meget, meget klar retfærdighedssans, og var en glimrende jurist. Han var partner med en anden jurist, der går i eksil efter Sharpeville. Han går selv i gang med den der væbnede kamp. De to, de er ledende i at udfordre apartheidsystemet indenfra, og overtager sådan set, Mandela ender med at overtage så rollen som den, der organiserer tingene, da den tidligere præsident, som er en fremragende præst i øvrigt, Albert Luthuli, at han, ligesom må sige, at den civile ulydighedstid er forbi, ikke? Men de formår at vende tilbage til noget andet end væbnet kamp på et tidspunkt, ikke? Men det er jo først, hvor den væbnede kamp har været en af de faktorer, der har bragt regimet i knæ.
1: Ja. Og et eller andet sted, så det er væbnet kamp. Mandela, han er leder af ANC, han bliver fængslet og sidder i fængsel, og i virkeligheden, der mister han jo ret meget indflydelse. Det er svært at...
2: Han får så bare enormt meget symbolsk værdi, jo. Altså, ja.
0: Jeg kan måske komme med en enkelt lille anekdote. Fra 1984, der beslutter vi for, at vi skal have en løsladet Mandela-kampagne sådan internationalt set. Der var ikke været specielt så meget røre i 70'erne. Og der er et forbehold der over for ham, der hedder, at skal vi ikke sige løsladet alle de politiske fanger, fordi der er jo rigtig mange af dem. Men vi stoler på, at Mandela ligesom vil være manden, der kunne fungere som symbolet på det. Og den rolle, den er han jo i stand til at løfte med bravur og glans. Han får tømt, hans principfaste måde at håndtere tingene på, får tømt fængslerne i Sydafrika, når vi når frem til tiden omkring 1994.
1: Den gemmer vi lige lidt. Simone, din bog, den handler jo om, at der også ved siden af den her politiske kamp og også venstreorienteret kamp, som det jo i nogen grad er, så er der også nogle kirkelige grupper, som er i gang. Hvem er de, og hvad er det for en ideologi, de forfægter?
2: Fra slutningen af 60'erne, men især fra 70'erne og frem, så i det, der hedder South African Council of Churches, eller på dansk, det sydafrikanske kirkeråd, der etablerer der sig, samler der sig en gruppe af teologiske, kirkelige, ja, jeg tror godt, jeg vil gå slags som til at kalde dem fyrtårne. Det sydafrikanske kirkeråd bliver ligesom sådan et samlingspunkt for den teologiske kamp mod apartheid. En teologisk kamp, som i vid udstrækning, modsat måske ANC i starten af 60'erne, hvor det var væbnet kamp, det handlede om, der handler det her meget om civil ulydighed, forsoning, fredelige måder at løse ting på, med et par varianter over det her tema. Nogle af dem, der samler sig i det her i og omkring det sydafrikanske kirkeråd, det er sådan en karakter som Desmond Tutu, for eksempel, som jo også bliver et symbol på og et ikon for kampen mod apartheid. Det er en befrielsesteolog som Allan Bosak. Det er i hvert fald et navn, jeg kan huske fra udsendelserne i 80'erne og 90'erne. Skriver øvrigt, i parentes bemærket, speciale om Kai Munk, og bruger Kai Munks prædikner som en eller anden form for fundament for hans befrielsesteologi. Og Allan Bosak er en af dem, som taler meget om, at kirken ikke kan være neutral. Kirken kan ikke være upolitisk, når den står over for sådan en uretfærdighed som apartheid-regimet. Altså, han kører meget noget befrielsesteologi. Så er det en stadig levende mand, der hedder Frank Chikane, som jeg havde fornøjelsen af at interview til den her bog. Alle de her, Tutu og Chikane, også en hvid præst, der hedder Bayas Nodi, bliver alle sammen på forskellige tidspunkter generalsekretærer i det her kirkeråd. Men i kirkerådet, der har man altså organiseret en kamp mod apartheid. Og hvis du spørger til legitimeringen, så er der dels Bosaks befrielsesteologi, men der er også den her modsat, man kan sige, den hvide hollandsk reformerede kirkes fokus på Babelstårns historien, så har man en helt andet indgang hos de her karakterer, de her teologiske ikoner, som handler om, at vi alle lige under Gud. Altså alle er skabt lige under Gud, og den bygger de videre på i deres kamp mod apartheid.
1: Ja, den kunne grundvisen til, der skrevet. Man kan grundlæggende sige, at heroppe mod Nord, der kunne vi jo i princippet være ligeglade med alt det, der foregår i Sydafrika. Vi har jo den sådan principielle holdning, at vi aldrig nogensinde diskriminerer her i landet. Sådan set uanset lige så meget, om vi diskriminerer eller ej, det, så er vi sikre på, at vi er de bedste i verden. Men debatten rammer os, Danmark. Og med det, der glider vi stille og roligt over til del 2, som handler om kampen mod apartheid i Danmark. Og vi starter med at høre en af dem, som synes, at vi skulle lade de stakkels hvide i Sydafrika gøre, hvad de ville. Klippet kommer fra Radioavisen den 11. oktober 1980. Jacobsen, dengang formand for Centrumdemokraterne, han havde været på en rundrejse i Sydafrika for den sydafrikanske stats regning. Dengang og nu en ret almindelig måde for problematiske regimer at påvirke eller bestikke politikere og journalister på. Og efter han så er kommet hjem, så bliver han interviewet af journalist Poul Erik Magnussen til Radioavisen, som blandt andet spørger ham, om vi skal påskynde sydafrikansk apartheid.
3: Det tror jeg ikke, vi skal give os af med at påskynde, men det er et samfund, som vi overhovedet ikke kender. Og derfor skal vi hverken påskynde eller det modsatte, men vi skal tage derned og se, hvad der foregår, og vi skal optage kontakt med Sydafrika, fordi det er i mange henseender særdeles vigtigt for os, og jeg tør våge at påstå, at de oplysninger, vi har fået herhjemme, de er helt forkerte på næsten alle væsentlige områder.
4: Men mener de, det er rigtigt at lave et racedelt samfund?
3: Det skal jeg da ikke tage stilling til. Det vil ikke være rigtigt i Danmark. Men vi ser jo ikke en sort mand på gaden her en gang om måneden eller sådan noget andet, så vi kan sagtens løse det problem. Jeg tør ikke sige, om det er rigtigt eller forkert. Det må Sydafrika finde ud af. Det kan kun Sydafrika gøre. Ingen andre kan fortælle dem det, for ingen andre har problemer, der er mage til.
4: Nu er det jo kun en mindretal af befolkningen, der har stemmeret og har indflydelse på, hvad der skal ske lovgivningsmæssigt, nemlig den ene af de fire grupper, de hvide.
3: Jamen stemmeretten spiller ikke nogen som helst rolle i nogen anden afrikansk stat. Næsten alle de lande, hvor de blev befriet, der har de fået diktatur, hvor der er flere politiske fanger, end der har været nogensinde før, og forholdene økonomisk er hækkenfældt til, og de hader hinanden og bekæmper hinanden, og der er ustandslige slagsmål. Der er mere orden, og der er bedre forhold i næsten enhver henseende i Sydafrika, end noget som helst andet sted i Afrika. Det synes jeg burde belære os, der har offret milliarder på at ophjælpe ulandene, på at fortælle, det var måske bedst, at Sydafrika kom til at arbejde med i nogle af de ting, for de ved mere om det, end vi andre gør.
1: Nu skal man også for fairness skyld sige, at det her budskab fik ikke lov til at stå uden diskussion dengang. Men det fortæller noget om, hvordan man på det her tidspunkt kunne tale om Sydafrika på i en dansk politisk debat. Hvis vi ligesom tager det lidt ovenfra, Gorm Anker Gundersen, hvad var de internationale rammer, som Danmark kunne arbejde inden for? Hvordan forholdt man sig til Sydafrika sådan fra et internationalt samfund?
0: Ja, altså umiddelbart efter Sharpeville-massakren i 1960, der er der et meget omfattende krav om boykot af Sydafrika. Det er organiseret blandt andet gennem forløberen for FN-forbundet En Verden. Mobilisering, den smitter også af på danske folketingsmedlemmer, der sådan set, hvor 100 af dem skriver under på, at vi skal have en boykot af Sydafrika vedtaget ved lov. Men så kommer ANC's væbnede kamp ind fra højre, så at sige, og man får klare signaler om, at ANC er ved at søge ind i den kommunistiske blok, og det kan vi ikke have, og derfor må vi betragte apartheid-regimet som allieret. Vi kan ikke underkende dem som sådan. Så ender det med, at man i midten af 60'erne får medløb til at give åbne en fond for ofrene for apartheid. Og det sker efter godkendelse fra det amerikanske udenrigsministerium. Det fremgår af Christoffer Morgenstjerns udmærket bog, som kom for 25 år siden. Og det er jo lidt underligt. Jeg synes jo selv, det er jo underligt, at man støtter ofrene, når man samtidig handler med bødlerne og sørger for at forsyne bødlerne med det, der skal til for at skabe ofrene. Men det gør vi ret omfattende. Ikke? Vi har en samhandel, og der er jo omfattende dansk transport af varer på danske skibe til Sydafrika.
1: Altså, reaktionen i Danmark er, at der er nogle enkelte ting, vi er nødt til at boykotte. Men, der er nogle ting, man ikke må handle med, men man gør det med
0: andet. Men det bliver anderledes efter Sovjetoprøret, ikke? Og så specielt også drabet på den sorte borgerrettighedsforkæmper eller sorte bevidsthedsbevægelsesledere, Steve Biko. Umiddelbart efter det, så vedtager FN's Sikkerhedsråd en bindende våbenembargo mod Sydafrika, og det betyder jo, at Danmark skal til at ændre noget. Ikke? Der er jo ret mange små redere i Danmark, der transporterer våben til Sydafrika. Mærsk transporterer masser af olie, men det får vi aldrig rigtig i skålen under. Men det der med våbentransporterne, det begynder vi at få skålen under.
2: Ja, altså der er i hvert fald det der internationale spor, som Danmark skal lægge sig i FN's våbenembargo. Og så er det rigtigt nok, som Gorm også siger, så er der den her debat, som er lidt tvetydig, to say the least. Altså der bliver talt om boykot, samtidig med at der er oliekriser i 70'erne, så vi er også afhængige af at handle også med olie fra Sydafrika. Og det der er interessant med boykot,
0: undskyld, det er kul fra Sydafrika.
2: Kul, undskyld.
0: De har ikke olie.
2: Nej. Kul, det er jo det hele handler om. Kul. Ja. Tak. Men det der er interessant, det er, når man sådan skal snakke boykot, så forsøger man at gøre det til forbrugernes problem. Man opfordrer til, at forbrugerne kan boykotte noget, når de står nede i supermarkedet, eller at energiselskaberne skal handle anderledes. Det handler ikke om, at man fra politisk side i 70'erne og starten af 80'erne i hvert fald går ind og siger, nu indfører vi Danmark officielt politisk en eller anden form for boykot. Og tak, fordi du lige rettede mig med kul.
0: Det er vældig interessant det med kulden, fordi det bliver altså SF har et ret godt valg på det tidspunkt, og de i kommuner og amter, ikke? Og de får så siddet i en masse af de her elselskaber, der er kulfyrede værker. Så med det netværk, de har, der formår SF at komme ret langt på den der front med at begynde en beslutningsgang om at boykotte kul fra Sydafrika.
1: Som sådan skal sammenfatte, så kan man jo sige, og det er jo ikke helt atypisk for dansk udenrigspolitik, at vi både blæser og har mel i munden. Altså, fordi på den ene side, så overholder vi selvfølgelig de internationale aftaler, sådan i hvert fald i store træk, i det her, men vi vælger ikke at gå videre med nogle forbud. Men samtidig, så er der jo også grupper i den danske Folketing, der er modstandere af det her Sydafrika-regime, og derfor bliver der oprettet en pulje, som er nogle midler, man kan søge, som man kan søge til at hjælpe i de her situationer. Så det er sådan en, vi giver lidt med den ene hånd, og tager lidt med den anden, og så får vi det alle sammen til at hænge sammen, i hvert fald indtil et bestemt punkt. Simon Gratholm Ankergaard, din bog handler om de her kirkelige grupper i Danmark, som deltager i kampen. Hvornår begyndte de på det, og hvor aktive var de egentlig?
2: De begynder i slutningen af 60'erne. Man kan nærmest datosætte det til sommeren 1968. Der holder Kirkenes Verdensråd en kæmpe generalforsamling op i Sverige, op i Uppsala, hvor rigtig mange kirker fra hele verden, altså fra hele spektret, og i øvrigt for første gang er der nærmest flertal af teologer og kirkelige fra de tidligere koloniserede lande. Så det er en kæmpe event, der finder sted i Uppsala på det her tidspunkt, og det, der er det helt store tema, det handler om racisme. Fordi er der noget, der fylder i 60'erne, så er det jo racisme. Det er apartheid i Sydafrika, det er også apartheidlignende tilstand andre steder på det afrikanske kontinent, og så er det selvfølgelig hele borgerrettighedskampen, der foregår over i USA. Og her er der altså en gruppe unge danske mænd, som får øjnene op for, og det havde de måske i forvejen, i hvert fald så bliver de bekræftet i, at den her kamp mod racisme og den her kamp mod apartheid, den er ekstremt vigtig. Og det, som også sker som en konsekvens af den her kæmpe samling op i Uppsala, det er, at man vedtager et program to combat racism, som ligesom skal spredes ud til hele verden. Også i Danmark får man et lille kontor, en lille oplysningsvirksomhed, som bliver kaldt, og det lyder jo helt forfærdeligt, når man siger ordet kirkernes raceprogram. Det lyder som et eller andet fra 30'ernes Tyskland, men det er altså det er helt reelt og meget det er meget, meget, meget godhjertet, det her kirkernes raceprogram. Og de skal fokusere på Sydafrika og på apartheid, vælger i hvert fald at gøre det. De siger også selv, at der er mange ting, vi kunne fokusere på, men vi bliver nødt til at starte et sted. Og er der noget, der et sted, der er rendyrket racisme, så er det altså i Sydafrika. Og de starter altså på en adresse i Aarhus omkring 70-71 i økumenisk center. Og siden så begynder snibolden altså bare at rulle, og de er enormt engageret. De er måske ikke så mange, men dem, der er der, de er enormt engageret og vier simpelthen deres liv og også senere deres karriere til den her kamp, og flere af dem ruller videre ind i Folkekirkens Nødhjælp, som bliver en meget, meget stor spiller i 70'erne og 80'erne på det her punkt. Og med til at reformere det, med til at sikre, at der i Danmark kommer til at være den oplysningsvirksomhed. Det deler man med nogle af de netværker og kommenterer, du var i går, om det er jo ikke dem, der løber med bolden alene, men det her med i Danmark at skabe en oplysningsvirksomhed, samtidig med, at man forsøger at hjælpe, også økonomisk, der hvor man kan i Sydafrika.
1: Kan man sammenfatte det sådan at sige, at på det her tidspunkt, der når vi taler slutningen af 70'erne, altså efter Soweto-opstanden, der har vi en kirkelig gruppe, der forsøger med en type pres. Vi har fagbevægelsen, som faktisk også spiller ind, primært fordi at det er noget med arbejderrettigheder, som heller ikke var helt optimal i Sydafrika, kan vi vist roligt sige. Og så har vi de her studenterdrevne grupper, som er. Gorm, hvordan var samarbejdet mellem de her forskellige grupper? Så de sig hinanden som modstandere? Det vil jo ikke være helt atypisk, eller var der en fælles
0: fjerne? Jeg har ikke erindringer om, at der har været voldsom sådan i kiv og kiv mellem ungdomsorganisationer, der har været aktiv mod apartheid, og så de kirkelige organisationer. Det, jeg har meget klare erindringer om, det er, at der sådan set, når der kom politiske signaler fra regeringspartiet, Socialdemokratiet, så var det, at vi kunne ikke samarbejde med nogen, der havde væbnet kamp. Vi var imod apartheid, og sådan, men det der med den aktive støtte til ANC, det skulle være uden Socialdemokratiet. Vores første initiativ i Sydafrika-aktionen, det var en indsamling til fordel for illegal presse og illegal radio, drevet af ANC og den illegale fagbevægelse. Så kom presset for sanktionerne for alvor, og der spillede vi fuldstændig på den samme violin, kan man sige. Ikke? Og vi havde nogle lidt mere radikale aktioner, måske en gang imellem. Ikke? Altså, vi ville gerne have aflyst SAS-flyet til Johannesburg, og vi gik ind på konsulatet og så videre. Der er mange af de der lidt vilde ting, som vi foretager os, men det primære mål for Sydafrika-aktionen er at fungere som sådan en paraplyorganisation for alle, der ønsker at indføre sanktioner, og altså ikke kun det der med, hvordan vi kanaliserer midler, men det skal være, det er sanktionerne, der kommer i højsædet. Og det går fra forbrugerboykot til at blive statslige sanktioner. Og der er vi i Danmark helt foran resten af den vestlige verden.
1: Simon, kan man vende om og sige, nu bruger Gorm jo en udmærket metafor at sige, at de spiller på den samme violin. Virkelig kunne man udvide det at sige, at fordi man i den danske kamp for sanktioner mod Sydafrika både har en violin og en cello og en bas, der har altså spiller forskellige har forskellige baggrunde, kan man sige, men ved det samme, er det en styrke, er det med til, det lykkedes at få sanktionerne til sidst?
2: Det er det 100%. Altså det der med at finde fælles trav i den her kamp, det er helt sikkert med til at skabe det, som kommer til at ske 85-86 og frem på den politiske scene i Danmark. Når du spørger Gorm, hvordan Venstrefløjen ligesom opfattede de kirkelige grupper, så kan jeg også lige knytte nogle kommentarer til, hvordan de kirkelige grupper ligesom opfattede venstrefløjsaktivismen. Man var i samme båd, man jagtede det samme formål, men der var også i de her kirkelige kredse en bevidsthed om, at man ikke ville opfattes i offentligheden som værende venstrefløjsaktivister. Altså, du snakker også aktioner, Gorm. Kirkens Raceprogram har jo en meget, meget central aktion i 74, hvor man får adgang til ØK's generalforsamling. Og ØK er jo altså en mastodont på det her tidspunkt. Det gik sig ned ad bak hurtigt derefter, men på det her tidspunkt er de en mastodont. Og man har fundet ud af, at et af ØK's datterselskaber i Durban i Sydafrika systematisk underbetaler sine sorte arbejder. Så en gut, der hedder Jørgen Lissner fra Kirkens Raceprogram, tager til Durban og får hentet nogle af de her lønsedler ud, så man kan bruge det som dokumentation på den her generalforsamling i ØK. Med skrevne presse er der, altså det er en stor scene at gå ind på, og man bliver aktionær for at få adgang til den, og man forsøger så, det lykkes ikke helt, men man forsøger så at stille nogle forslag, som alle sammen bliver nedstemt. Det der er den sjove anekdote her, er Leif Vestergaard, som er en af de bærende kræfter i Kirkens Raceprogram. Han understreger, hvor vigtigt det er, at de kommer velklædte og velklippet til det her, underforstået. Vi skal ikke komme og ligne, måske, og nu er jeg helt fordomsfuldt, venstrefløjsaktivister, som de så ud på det tidspunkt i 70'erne.
1: Altså, under andre omstændigheder, så må vi jo konkludere, at det virkede. Der blev faktisk indført sanktioner i Danmark i slutningen af 80'erne også, og apartheid endte med at falde. Vi vender tilbage til årsagerne lidt senere, men det er en bevægelse, der starter 89-90, og så kulminerer den i 1994, kan man sige. Nelson Mandela, han bliver løsladt i 1990, som vi snakkede om, og med ham glider vi stille og roligt til den tredje del af det her, fordi i marts 1999, så besøgte han faktisk det danske Folketing. Og det førte til en reportage lavet af Ulla Abeltorp til Radioavisen, og den lyder sådan her.
5: Folketingets ansatte hang ud over gelænderne på alle etager i Folketingets forhal, og klapsalverne rullede i de lange gange, da Mandela med frue langsomt skridtede ind på Christiansborg, klædt i pelshue og marineblå vinterfrakke. Landstingssalen var fyldt med folketingsmedlemmer, der lige fra venstrefløjens Margrethe Auken til højrefløjens Pia Kjærsgaard stod i kø for at hilse på Sydafrikas aldrende præsident. Samtidig viste Mandela endnu en gang, at han stadig kan hilse på manden på gulvet, da han med et how do you do satte dag til en af de danske sikkerhedsfolk. Fra talerstolen nød en særlig hilsen til de danske organisationer, som var aktive i kampen mod apartheidstyret i Sydafrika.
6: I would therefore like to use this occasion to pay tribute to all those organizations and groups, the NGOs, trade unions, students, and churches, and especially Dawn Church Aid, who worked with the anti-apartheid movement to mobilize the people and government of your country.
1: Se, Gorm, hvis vi lige prøver at tage et skridt tilbage og tage historikerhatten på, så faldt apartheid. Og selvom både Simon og jeg, vi boykottede Shell-tanke i midten af 80'erne, så er det vel nok ikke det væsentligste. Hvis du sådan kigger på det udefra, hvorfor faldt apartheid? Hvad var det, der knækkede det?
0: Det er den stigende folkelige modstand i selve landet, der kommer til et niveau, hvor den nærmest er ustoppelig, hvor det så er står på kanten af, at nu skal man massakrere 10.000'er, hvis man skal bevare systemet, og det er også uholdbart set fra magthavernes position. Så der kommer et tilbud om en forhandling, og altså, det er jo ligesom en situation, hvor det nye ikke kan fødes, og det gamle ikke vil dø, ikke? En dobbeltmagtsituation, kan man kalde det. Og i den situation kunne det være gået galt, som det for eksempel gjorde i Jugoslavien og andre steder, i Rwanda og den slags, det kunne have helt udartet. Men der blev navigeret fornuftigt, og jeg tror, hvis man sådan holder det store regnskab op, ikke, så er sanktionspolitikken en klar bidragyder til, at den indenrigske modstand kunne få kraft nok på vækstangen til at få kravet om en person, en stemme igennem. Men læg mærke til, at der går 4 år fra, at Mandela kommer ud af fængslet, til at man har et demokratisk valg med en person, en stemme. Det er ikke de Klerks, altså præsidenten dengangs, plan, at man skal ende med en person, en stemme. Der er en plan om sådan en reformeret system med grupperettigheder for bestemte etniske grupper og sådan noget. Sådan noget, der kun kan bidrage til fremtidig kaos.
2: Ja, og de Klerk holder jo den her ikoniske tale, skelsættende tale i starten af 90, hvor han netop siger, også peger på, hvad kan man sige, den nye geopolitiske situation, der er i verden. Altså, den kolde krig er ved at æbbe ud, og jerntæppet, det slår revner, og muren slår revner, og alt det her. Han nævner alt det her, og det er også en økonomi, der jo selvfølgelig også er presset, det skyldes jo også den her sanktionspolitik. Og så er det jo, han siger, dels, nu frigiver vi Mandela, og så siger han også, kom ind til forhandlingsbordet. Så er det rigtigt nok, hvad du siger, Gorm. Altså, han må asfaltere lidt, mens han kører, fordi det er jo ikke den fulde en person, en stemme politik, han tænker i starten, men han bliver nødt til at række hånden ud til de undertrykte masser.
0: Ja, det gør han så med den ene hånd, ikke? Og så med den anden hånd, så sætter han forskellige hemmetjenester i gang med at underminere modstandernes organiseringer over jorden.
1: Men det ser man mange steder i kølvandet på den kolde krig. I Serbien ser vi jo også en Slobodan Milosevic, som på den ene side taler moderne og europæisk, efter som muren er faldet, men på den anden side har lidt svært ved at slippe sine apparatchik-manerer internt. Ikke? Så bevægelsen er der, men den kolde krig efterlader jo et magtvakuum, og der kan man jo sige, at de to historier er netop meget interessante, hvor det ene ender i en voldsom borgerkrig, og det andet, om end ikke uproblematisk, ender i et anderledes system, som selvfølgelig også, hvis vi skal være helt ærlige, har enkelte små problemer, hvis man kigger på det i dag, for nu at være lidt diplomatisk.
0: Ja, de har ikke rigtig fået gjort op med den ekstreme fattigdom, som apartheid har skabt, ikke? Så der er jeg meget på for eksempel Desmond Tutus hold. Selvom han er død nu, så har hans krav om for eksempel en apartheid-skat, det burde indfries hurtigst muligt. Ikke? Altså de formuer, den jord, der blev tilegnet ved erobring og mord på de oprindelige indbyggere, den skulle fordeles på en anden måde, og de har bare beholdt af det gamle økonomiske system. Jo, ikke? Det er jo rystende.
1: Og der er masser af emner i det her med, hvordan gik det med Sandhedskommissionen, hvor man forsøgte, hvordan virkede den? Der er hele AIDS-problematikken, der er netop ulighedsproblematik. Der er masser. Dem bliver vi nødt til at tage en anden gang, fordi ellers så når vi ikke hele udsendelsen i dag. Hvis vi lige vender blikket tilbage til Danmark, så kunne vi jo høre i den rapportage fra Radioavisen, som vi havde med før, at det danske folketing simpelthen var på den anden ende over at få lov til at møde Nelson Mandela, selvom tonerne tidligere havde været lidt mere Erhard Jacobsen-agtige, og ANC jo altså havde været på den terrorliste, som vi jo stadigvæk ofte taler om. Simon, når du sådan skal vurdere helheden i det her, var Danmark så nogle af heltene i den her kamp mod apartheid, eller var det dansk udenrigspolitik, som det plejer at være, hvor vi venter og ser, hvem der vinder, og så holder vi med dem?
2: Ja, jeg vil gerne tilskrive Danmark lidt en forgangsrolle, om ikke andet. Jeg tror, et af mine kapitler i bogen hedder Forgangslandet, fordi det er vi, da vi som det første vestlige land indførte den totale boykot af Sydafrika i 1986. Så jeg synes i den grad, at Danmark skal tilskrives en vigtig rolle i det her. Den folkelige mobilisering, som vi har talt om i dag, som foregår på venstrefløjen i fagbevægelsen og i de kirkelige kredse, er jo også en forudsætning for de politiske beslutninger, der bliver truffet i 86. Nu hørte du, det var et fantastisk klip med Nelson Mandela, hvor han jo nævner alle de faktorer i Danmark, der gjorde sig gældende. Han takker, og så nævner han jo faktisk, altså som det eneste, er der en organisation, der bliver nævnt, og det er Dan Church Aid, altså Folkekirkens Nødhjælp. Og det siger jo også noget om den rolle, organisationer som Folkekirkens Nødhjælp har spillet i det her. Så jeg synes bestemt, at vi godt kan give Danmark en status som foregangsland i den her.
1: Hvad tænker du, Gorm?
0: Ja, det er helt tydeligt, ikke? Altså, da amerikanernes, eller USA's kongres, nedstemmer Reagans veto mod at indføre sanktioner, ikke? Der skal der 2/3 flertal til i begge kamre. Ikke? Der bliver det danske eksempel brugt som et ret vigtigt argument i den debat. Ikke? Så vi kan godt sige, at vi starter ved eksemplets magt en ændring i den internationale politik, ikke? Og forud for det, ikke, var gået mange, mange år, hvor man har sagt, jamen vi skal ikke gå forud for de andre, vi skal gå i takt kontakt med de andre. Men det, der er nogle gange, hvor man er nødt til at have et principfast udenrigspolitik, og jeg var virkelig stolt af Danmark på det tidspunkt, fordi vi tog side med folkeretten på det her tidspunkt, og havde et principielt udgangspunkt. Det her, det er ikke acceptabelt, og så kan vi ikke understøtte det system.
2: Og bare en kort bemærkning, at vi jo også med beslutningen i Danmark, også med beslutningen i 1986, træder et skridt længere frem end de nordiske lande, vi havde forhandlet med og snakket med igennem årtier på det her punkt. Altså vi indfører nogle videre, mere vidtrækkende sanktioner end Norge og Sverige for eksempel. Norge kommer hurtigt med, Sverige er lidt mere fodslæbende, men de kommer også mere ombord.
1: Så vi er faktisk der. Kan man vente om at sige, at hvis vi kigger på den danske kamp, som jo har mange forskellige aspekter. Jeg ved, at der tidligere er skrevet om studenterbevægelserne. Vi mangler måske stadigvæk bogen om fagbevægelsernes kamp mod. Det er så en opfordring. Og nu, Simon spørger om, kan man sige, at det her en overordnet historie om, at nogle gange, selvom det ikke er altid, så kan aktivisme faktisk godt virke?
2: Ja, det er absolut. Altså, det synes jeg. Jeg synes præcis, det er en fortælling om, hvad aktivisme og folkelig mobilisering kan. Men jo også en fortælling om, at det tager tid. Også en fortælling om, at der er regimer, systemer, der er så store og så modbydelige, at det tager altså en lang, sej kamp, før man kan komme nogle vegne.
1: Og der er også nogle interesser. Altså, vi er midt i den kolde krig. Vi nævnte kullet før. Altså, kampen mellem kapitalisme og kommunisme og kampen om energi, så det er nogle relativt bastante kræfter i det 20. århundredes historie, sådan på global plan. Altså, så det er en stor sten, der skal rulles? Eller hvad, ja,
0: det står fuldstændig klart, at det danske udenrigsministeriums måde at tænke på, ikke, at det var aldrig, at det var godt med de der sanktioner. De havde meget lidt overvågning af det. På den anden side, så kan jeg jo nu se, at for eksempel de sanktioner, som vi havde frem til december 91, at de blev brugt meget, meget, meget aktivt til at sige, vi kræver, at de sidste politiske fanger kommer ud af de der afskyelige hjemlande, som vi snakkede om i starten, Bobo-Tatswana, inden at vi kan ophæve nogle af sanktionerne her. Og det er brugte de Klerk faktisk som begrundelse for at løslade de her konkrete par hundrede fanger, der stadigvæk blev holdt tilbage helt frem til december 1991.
2: Og Danmark er jo et af de første lande i hvert fald, hvis ikke det første, der får en ambassade nede i Sydafrika. Peter Brückner tager derned som den første danske ambassadør. Og da han har et møde med de Klerk, så siger de Klerk jo, at det han gerne ønsker som det første, det er, at sanktionerne bliver ophævet. Altså, så det spiller en helt central rolle.
0: Og da vi ophæver sanktionerne i marts 1992, så godt de Klerk også er amok. Der er en periode, hvor forhandlingerne bryder fuldstændig sammen, fordi han fremturer med kravet om grupperettigheder, ikke? Og Mandela er jo klar. Han siger, en person, en stemme. Så der er en periode, hvor det er ved at udarte til borgerkrig frem til april 93, så begynder det at stabiliseres igen.
1: Hvis vi sådan kigger på hele den her historie med apartheid og kampen mod apartheid og internationale systemer og alt muligt andet, hvad er så den blivende lærer for den her? Altså, hvad er det, vi kan trække ud af det og sige? Hvad kan vi få ud af det? Vil man kunne se et regimente som det sydafrikanske overleve igen, eller er vi blevet klogere? Okay, jeg ved godt, det er et svært spørgsmål, men lige et hurtigt svar på det.
2: Det, jeg vil sige, når man sådan kigger ud over verdenssituationen, som den ser ud lige nu, vi skriver 2026, da vi optager, så kan jeg jo ikke længere sige, at sådan noget ikke kan ske igen. Så det kan man aldrig nogensinde sige, men den lærer, vi kan tage ud af det her, det er også det, jeg sagde lige for kort tid siden, det er, at med den rette kombination af aktivisme, folkelig mobilisering, og så selvfølgelig også nogle politiske faktorer, ydre og indre, når de er til stede, så er det altså muligt at rykke ved noget, så er det også muligt at bringe et undertrykkende regime til fald. Der er ikke noget easy fix, det kan vi jo se på det tidspunkt. Min bog, den strækker sig fra 1968 til 1994. Det er mange år at kæmpe den her kamp, men det er ikke en umulig kamp at kæmpe.
1: Ja. Hvad siger du, Gunnar?
0: Jeg vil sige, at jeg er meget enig. Men der er en ting, som jeg i hvert fald har lært af mange, mange års aktivisme, det er, der er altid konkrete venner i kampen, der ikke viser sig at være venskabet helt værdigt. Og sådan må det nødvendigvis være. Vi taler om mennesker, men det, der kan være ens ledestjerne, det er, at menneskerettigheder er universelle, og at vi skal respektere folkeretten. Og jeg må da sige, at det netværk, som er skabt inden for rammerne af FN, og de muligheder, vi har fået for at være i kontakt med hinanden på tværs af lande i anti-apartheid-arbejdet, det var med til at skabe noget momentum. Det er, og så formåede vi altså at holde øjet på bolden, ikke? Som var, at alle skulle have lige rettigheder. Og Sydafrika har jo i dag den mest fantastiske forfatning, som vi i Danmark kunne lære rigtig meget af.
1: Men man kan vel sige, at selve ideen med apartheid, det der med at dele op osv., den har jo så desværre også fået en renaissance. Der er jo også en forskellige bevægelser, som tænker det, vi kunne tale om generation identitær i Danmark, der jo også siger meget det samme som det, vi hørte i indledningen her. Men der er jo også stater rundt omkring i verden, der tænker sådan.
0: I Danmark har vi jo 10% af befolkningen, der ikke har statsborgerskab, selvom de mange af dem har boet her i årtier. Og det er en uting. Altså det er i modstrid med de principper, jeg synes burde være gældende, nemlig at et land tilhører de mennesker, der bor i landet.
1: Det fik lov til at være det sidste ord i den her omgang. Vi er desværre løbet tør for tid. Sydafrika var et hæstigt eksempel på racisme og på forfølgelse af hele befolkningsgrupper. Som det oftest er med sådan nogle kampe, så er det jo også historien om enkelte, der understøtter uretfærdigheden, enkelte, som bekæmper uretfærdigheden, og et ret stort flertal, som forsøger at lukke øjnene og leve livet, som de nu bedst kan. Men det er jo også et eksempel på, at aktivisme faktisk kan virke. Og selvom Sydafrika i dag bestemt ikke er et perfekt samfund, det tror jeg ikke, der er nogen, der vil påstå, så er det et eksempel på, at med den rigtige behandling, så kan faktisk verden blive bedre. Det går ikke altid kun tilbage. Og spørgsmålet om, hvordan Danmark forholder sig til regimer, som undertrykker og forfølger egne borgere på grund af holdninger, etnicitet eller religion, er desværre ikke blevet uaktuelt siden Mandelas løsladelse. Tak til Simon Kratholm Ankærgaard og Gorm Anker Gundersen for at gøre os lidt klogere på apartheid og kampen mod samme. Redaktionen bag Kampen om historien består af redaktør Thomas Winter Larsen og journalistpraktikant Otto Christian Korse. Mit navn er Asser Amdisen. Tak for kampen.
7: De bærer et voldsomt ansvar.
8: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
7: Og sætter livet på spil for os andre.
9: Retten i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
8: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
7: Kom helt tæt på bomberydderne.
8: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er?
10: Ja.
7: Nu på DRTV og onsdag på DR1.
11: Om lidt, så kan du høre P1 Debat, som i dag ser på, at den forleden igen var gal på skinnerne. Eller helt præcist ved køreledningerne. For en nedfalden køreledning tæt på Sorø resulterede i aflysninger og store forsinkelser. Og der var decideret togkaos. Det sker kort tid efter, at DSB har offentliggjort nye tal, der viser, at DSB har haft den laveste punktlighed i 11 år. Hvor DSB kun i en ud af de seneste 13 måneder har opfyldt kontrakten med staten. Så hvad sker der for DSB? Hvem har ansvaret? Ja, det er dagens P1-debat, som du jo også altid kan deltage i. Det er lige på den anden side af en middagsradioavis.

0: Sundhedsstyrelsen advarer nu børn helt ned i 13-årsalderen mod at tage de stærkt vanedannende og farlige opioidpiller.
1: Lige nu der har jeg ikke noget problem, men det kan være, at senere hen i livet, at der kan komme nogen, spørge, om jeg gerne vil have nogen, og så kan jeg være informeret om det og vide, at jeg skal sige nej.
0: Sidste år kom 25 børn under 15 på hospitalet med opioidforgiftning. Og så til gaven fra regeringen, som det ikke giver ret meget for på landet.
2: Jeg tror, at man kan tælle på én hånd, hvor mange gange jeg har taget offentlig transport til skole.
0: Gratis bus og tog til unge dur ikke, når der ikke er nogen busse og tog at tage. Så hop lidt senere med ind i bilen, når Marie Bøgh skal på gymnasiet i Thy. Og så er det i aften, at kvinderne kan gøre det, mændene ikke kunne, få os til VM i fodbold.
3: Jamen, det vil være crazy at så få lov til at sige, at man har været til et VM i Brasilien. Det vil være en kæmpe, kæmpe drøm, der kunne gå i opfyldelse.
0: Sådan lyder det fra en af spillerne. Hør, hvor tæt drømmen er på at gå i opfyldelse sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Børn helt ned til 13 år bliver altså nu advaret mod de stærkt vanedannende opioider af Sundhedsstyrelsen. Det sker efter, at 291 unge er ind på hospitalet med opioidforgiftning sidste år, hvoraf 25 af dem var under 15. Opioider findes som lovlig receptpligtig medicin, men sælges og produceres også ulovligt. I 8. klasse på GU skole ved Aalborg har de også hørt om de her stoffer, selvom de kun er 14 år.
4: F.eks. Dol og Dol. Og Mundi, jeg ved ikke, om jeg udtaler det rigtigt, men dem har jeg kun lige hørt om her, hvor vi så en kort dokumentar om det, hvor de egentlig prøvede at afsløre en af de her handlere.
1: Jeg har både hørt om morfin i forbindelse med sygdom, men også i forbindelse som et rusmiddel.
5: Jeg har ikke hørt noget om nogen fra min alder, i hvert fald her i området, der har taget sådan noget. Det der med, at det kan ødelægge nerverne på en og totalt ødelægge ens sind og krop. Det burde jo gå ind i hovedet på sådan som mig, at det er noget forfærdeligt noget at tage.
0: Fortalte det her William Mosgaard Larsen, Josefine Provst Hassi og Poulsen og Mathias Jasselbak. Det er dobbelt så mange unge, der sidste år endte på hospitalet med opioidforgiftning, som for bare 5 år siden. Stofferne dæmper smerte og ubehagelige følelser, men skader også hjernen og kroppens andre organer. Så det er vigtigt at klæde børnene på tidligt, siger Jonas Ebert, der er direktør i Sundhedsstyrelsen.
6: Jeg er bekymret for, at de ikke ved, at det, der kan ligne et lægemiddel, faktisk er et meget, meget potent, farligt giftstof. Når vi spørger en 9. klasse årgang, jamen, så er der 1-2 på en årgang, der siger, at de har prøvet opioider. Vi vil gerne forebygge, og det er vi nødt til at gøre, inden man bliver eksponeret for de her stoffer.
0: Derfor lægger Sundhedsstyrelsen nu videoer som denne her på sociale medier. Og den her slags videoer virker, vurderer de unge på god skole.
4: Jeg vil sige, at den er egentlig meget god, hvis det er, at man prøver virkelig at skræmme folk væk fra de her hårde stoffer. Så jeg mener, at den virker faktisk rimelig godt.
1: Altså, nu ved jeg, at lige nu, der har jeg ikke noget problem, men det kan være, at senere hen i livet, at der kan komme nogen, spørge, om jeg gerne vil have nogen, og så kan jeg være informeret om det og vide, at jeg skal sige nej.
0: Og nu er du så med, Michael Lodberg Olsen. Du er daglig leder af Antidote Danmark, som er en organisation, der arbejder for at forebygge og stoppe overdoser. Og I deler blandt andet næsespray ud, der er en modgift til opioider. Nu hører vi så her, at børn helt ned til 13 år skal advares mod opioider. Altså, hvad er det for nogle unge med misbrug, som I møder?
7: De sidste 3-4 år har vi set en stor stigning af unge, netop helt ned til 12-13-årige. Der tager piller, primært opioider, men også benzoer og Xanax. Og det er alle mulige, i alle mulige grupperinger. Og for første gang, normalt, når vi ser et nyt stof, så er det unge mænd. Her ser vi stort set 50-50 unge mænd og unge kvinder, piger, der tager det ligeligt. Og det er over hele landet, og det er alle mulige samfundslag.
0: Men hvorfor tager de dem, når de nu er så farlige?
7: De tager dem, fordi at de ikke ved, hvad det er, fordi det er blisterpakker, så virker det ufarligt. Nogle kalder dem for stærke panodiler, men det er også fordi, at vi voksne heller ikke ved, hvad det er. Altså Markus, som er frivillig hos os, har været afhængig af de her piller i 4 år, købte blandt andet af venindens mor. Andreas, der døde for et år siden af en overdosis, købte blandt andet af sin gymnasielærer. Vi skal vide meget mere som samfund, skal vi vide meget mere om, hvad det er for nogle piller, vi får ordineret, men også, hvad det er for nogle piller, der florerer. Det er meget, meget vigtigt.
0: Og tror du så, at sådan en kampagne her fra Sundhedsstyrelsen kan være med til at vende udviklingen?
7: Nu tror jeg ikke, to videoer på TikTok kommer til at gøre det helt store, men der er brug for at højne uddannelsesniveauet blandt unge og voksne i forhold til medicin og i forhold til stoffer, som er uden at moralisere, men faktuelt baseret. Og en af videoerne er meget faktuelt baseret, og det er meget, meget vigtigt, men der skal jo meget, meget mere til.
8: Og sådan lød det her fra Michael Lodberg Olsen. Udover den her kampagne, så skal en arbejdsgruppe også kigge nærmere på problemet. Det siger den nytiltrådte sundhedsminister Ida Auken.
9: Taskforcen skal se på opioider over hele området bredt, for at se på, hvordan kan vi sørge for, at der er nok viden i systemerne, i sundhedsvæsenet og alle de andre steder, hvor man kan komme i kontakt med opioider.
8: Og derudover tager Sundhedsstyrelsen også på festivaler og ud på skoler for at fortælle om de farlige opioider. Og vi bliver ved de unge, for gratis transport for alle under 22 kommer utvivlsomt til at give lidt luft i budgettet, når unge i for eksempel København stiger ind og ud af metroen, bybussen eller S-toget. Godt for dem, tænker de i landkommunerne. Her føler de sig nemlig ikke særlig inkluderet i regeringens planer. For her er det oftest kun bilen, der dur, hvis man vil fra A til B.
10: Skal jeg tage med den?
11: Ja. Når 19-årige Maria Bøg og Liva Justesen skal i skole, ja, så bliver de nødt til at finde et lift hos en af vennerne, der har bil. For man skal vente længe på den her lyd, der hvor de bor. Det er nemlig bilerne, der fylder på vejene, ikke busser.
10: Hvornår skal du op, Alexander?
11: De bor i Svankær i Thy, og er blandt de unge, der ikke får helt så meget gavn af regeringens planer om gratis offentlig transport for unge under 22.
2: Jeg tror, hvis man kan tælle på én hånd, hvor mange gange jeg har taget offentlig transport til skole her. Altså sådan, ja, det har virkelig altid været den største år, fordi at det koster...
11: De oplever, at det altid bliver noget bøvl, når de skal med det offentlige.
12: Nogle gange så var togene bare aflyst, og så skulle vi med togbus, og sådan, det var meget indviklet. Jeg har flere gange oplevet at komme for sent til timer, fordi at det ikke fungerede.
11: Forslaget om gratis offentlig transport bliver hils velkommen. Men om det vipper bilen af pinden, det er nok ikke sandsynligt lige foreløbig.
12: Jeg vil sige, det var i hvert fald noget bøvl, og der var også en grund til, at vi så, da vi havde muligheden for at få en på plads i biler, at vi tog den.
8: Og det var Mathilde Sejsen Lenskjold, der kørte med til Thy. I Landdistrikternes Fællesråd mener de, at regeringen bør sørge for, at der kører flere busser og tog i områder som Thy. For gennem de seneste år er den ene rute efter den anden blevet skåret fra. Og en gratis busbillet er værdiløs, hvis bussen aldrig kommer, siger formand Steffen Damsgaard.
13: Vi ved, det har en betydning for det liv, der leves for børn og unge. Vi ved, at det har en betydning for, hvordan oplever man den ungdom og barndom, man har haft, og også om man har lyst til at rykke tilbage igen.
8: På Christiansborg mener Danmarksdemokraterne også, at regeringen må tilgodese landdistrikterne mere. Det siger transportordfører Hans Christian Skibby.
14: Formålet må jo altså nu engang være, at Danmark skal ses som en samlet enhed. Der skal jo ikke kun være god kollektiv trafik for udvalgte samfundsgrupper. Det skal jo også være det, når der er nogen, der bor i mindre provinsbyer, nogen, der bor i vores landdistrikter. Så nytter det jo ikke noget, at man ligesom udsulter den offentlige service, så man er nødt til at købe bil nummer 3, for at ens børn de kan komme ind til deres skoler.
8: Transportminister Signe Munk fra SF er enig i, at den offentlige transport halter flere steder i landet. Men det er ikke let at løse, så for at finde ud af, hvordan man bedst håndterer problemet, vil regeringen i gang sætte en analyse af, hvordan den kollektive transport kan forbedres på landet, fortæller hun.
15: Det er en kompliceret opgave at få en bedre dækning i forhold til at komme rundt ude i landkommunerne. Og det er også derfor, at jeg bare må sige, at det er så noget af det arbejde, som nu skal ses ind i. Jamen, hvordan kan der skabes et bedre tilbud?
8: Og så nåede vi endestationen på den historie. Og flyver videre til Mexico, for nu er der kun 2 dage til herrenes VM i fodbold begynder. Og alle verdens øjne bliver rettet mod fodboldfesten i de 3 værtslande, USA, Canada og Mexico. Men siden Donald Trump er kommet til magten, er forholdet landene imellem blevet mere og mere anstrengt. Og mange af de migranter, der er deporteret fra USA, ja, de ender i Mexico. Karin Mørk fortæller.
16: En mand ringer med en klokke for at advare om, at der nu kommer 2. Vi er i Mexico City, klods op ad en jernbane, hvor mange migranter lever i bitte små skure, og de små børn leger på skinnerne. Sådan er livet, når man er migrant og ikke har et hjemland. Man kæmper og kæmper, siger Luis Martinez, en familiefar fra Venezuela. Omkring 50 familier bor her, lige ud til jernbanen. Mange kommer fra Venezuela, men der er også folk fra Colombia og Honduras. Der kommer vand ind, når det regner, og når det havler, river det nogle gange taget ned, fortæller moren fra den venezuelanske familie, mens hun koger vand i en gryde til kaffe. Familien her levede illegalt i Florida og Chicago i 2 år, og ligesom mange andre lever drømmen stadig om en tilværelse i USA. Ifølge Det Hvide Hus er 500.000 illegale migranter deporteret, siden Trump tiltrådte i starten af sidste år, og næsten 2 millioner har selv valgt at forlade USA. Lokale NGO'er, der forsøger at hjælpe migranterne, fortæller, at mange af dem ender her i Mexico, fordi de bliver jagtet af ICE, USA's immigrationspoliti, i de amerikanske storbyer. Det gør det umuligt for dem at få et job, så mange af dem vender tilbage til Mexico. De kan ikke vende hjem til Venezuela, Honduras, El Salvador, Haiti. De er her, fordi de ikke har et alternativ, ikke fordi de ønsker det, siger menneskerettighedsaktivisten Rodrigo.
7: Og på den måde bliver USA's migrantproblem til Mexikos migrantproblem. Et problem, der lander lidt ubekvemt. Mexico, USA og Canada har nemlig et stort samarbejde foran sig som værtsnationer for VM i fodbold. Og årsagen er altså præsident Trumps regeringsførelse de sidste 1,5 år, det fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
17: Stemningen mellem værtslandene, altså mellem USA og Mexico for eksempel, er ikke ret god. Man føler, at amerikanerne har behandlet Mexico rigtig dårligt. Man føler, at Trump er en form for fjende af Mexico. Han har jo, altså, det er jo ikke kun migranter, han har truet Mexico med at indføre straftold på mexicanske varer, og i det hele taget gennemtalt ganske grimt.
7: Da de tre lande vandt værtskabet for 8 år siden, var forholdet meget bedre. Dengang var Trump også præsident, men det var en nemmere tid at være hans nabo i, fortæller vores Sydamerika-korrespondent.
17: Der var det jo stadigvæk 2 lande, der havde rigtig meget indbyrdes handel. De havde et tåleligt forhold, og der kan man bare sige, at dit forhold er i hvert fald klart forværret.
7: Lød det her fra Christian Almblad. Og fra et VM-fodbold til et andet. De danske fodboldherrer skal som bekendt ikke med til verdensmesterskabet i Canada, USA og Mexico. Men i dag kan kvinderne gøre det, som mændene ikke magtede, og spille sig til VM-slutrunden i Brasilien til næste år. De møder nemlig Serbien på udebane i den sidste og afgørende kvalifikationskamp. Danmark ligger nummer 1 i sin gruppe, mens Serbien ligger sidst. Så det er tæt på, at landsholdsspiller Olivia Holt ender med at få lov til at leve sin drøm.
3: Jamen, det vil være crazy. Altså, Brasilien, det er jo et kæmpe fodboldland, og så kunne få lov til at sige, at man har været til et VM i Brasilien, det vil være ja, altså en kæmpe, kæmpe drøm, der kunne gå i opfyldelse.
7: Og Henrik Lineker, sportens kommentator, det er dig, der skal kommentere kampen på TV i aften. Hvor gode er vores chancer for at komme til VM?
18: Jeg synes, de er rigtig, rigtig gode. Danmark kan nøjes med et enkelt point her i Serbien, så er det klar til VM-slutrunden. Og Serbien, med al respekt, er klart det dårligste hold i puljen, så det er en opgave, som Danmark skal kunne løse. Og selv hvis man ikke kan det, er der stadig en VM-chance, så kræver det bare, at svenskerne ikke taber til Italien. Så er Danmark sådan set også videre, så vi står med det ene ben til VM.
7: Og udover at få Sverige til at ordne det for os, hvad bliver så nøglen til succes for Danmark?
18: Jeg tror meget, det bliver en mental kamp for Danmark, fordi de er store favoritter, og det har de jo ikke været for eksempel i kampene mod Sverige og Italien, så det er en ny rolle, man skal tage på sig. Samtidig skal kampen spilles på et lille stadion uden ret mange tilskuere, så rammerne kommer ikke til at ligne en vigtig kamp, men det er det, så der bliver også noget mentalt for danskerne at forholde sig til.
7: Og så er det jo faktisk været en svær kvalifikationspulje, Danmark har været med i med hold som Italien og Sverige. Hvad er egentlig grunden til, at det er gået så godt?
18: Jamen, det er en kæmpe sensation, at Danmark står til at kvalificere sig direkte. Det kan vi godt sige. Det var slet ikke meningen på forhånd. Danmark var kun tredje seedet. Det er gået godt, fordi man har fået lavet en spillestil under den nye træner, Jakob Mikkelsen, som passer spillerne enormt godt. De ved præcis, hvordan Danmark vil spille. Og så har vi set nogle individualister, for eksempel Cecilie Flø, folde sig ud og være med til at sikre Danmark den her meget fordelagtige udgangsposition.
7: Lød det her fra Henrik Lineker, og du kan se kampen på DR1 eller på DRTV fra kl. 18.45. Du kan også høre den i Liga på P4. Men her nu, der kan vi høre en vejrudsigt fra Simon Brix.
19: Ja, du kan høre lidt om skyerne, som der altså fortsat er en del af, men det bliver efterhånden med en opklaring, der kommer fra sydvest af, så eftermiddagen giver altså mere plads til både tørvejr og solskin. Temperaturerne de ligger dog lidt mere afdæmpet op omkring en 17 grader, hvor det bliver lunest, og så har vi altså også dagen igennem en vind fra en sydvestlig kant, der godt kan mærkes. Vi er altså oppe på sådan en 6-7 meter i sekundet mange steder, så en jævn vind.
7: Og sådan var vejrudsigten. Radioavisen, den bliver sat sammen med Frederik Sundby.
20: Niels Otto Fisker, kommunikationschef hos DSB. Bør danskerne være tilfredse med det danske togsystem, som det kører i dag?
21: Jeg kan svare på den måde og sige, at vi er ikke tilfredse med den togrejse, vi har givet danskerne, i hvert fald siden nytår.

0: damer og herrer, så har vi altså lidt udfordringer foran os. Der er til sydlandene blevet hævet en køreledning ned, og det betyder, at der har vi mulighed for at kunne fortsætte. Vi ved ikke lige, hvad der skal ske, men lige snart jeg ved noget mere, så skal jeg nok kalde ud her i højtaleren.
1: I søndags der udbrød der decideret togkaos, da en nedfalden køreledning tæt på Sorø resulterede i aflysninger og store forsinkelser. Det sker altså kort tid efter, at DSB også har offentliggjort nye tal, der viser, at DSB har haft den laveste punktlighed i 11 år, hvor DSB altså kun i en måned ud af de seneste 13 måneder har opfyldt den kontrakt, man altså har med staten. Spørgsmålet er, hvad der lige sker for DSB i øjeblikket, og hvem det er, der har ansvaret for det, der foregår nu. Det debatterer vi i dagens PET-debat. Mit navn er Mathias Pedersen. Velkommen til. Og selvom der altså er måske lidt problemer med punktligheden, så er der altså stadigvæk rigtig, rigtig mange danskere, der bruger DSB i dag. Faktisk så var der i 2025 rekordmange rejser over Storebælt med DSB's tog. 9,72 millioner rejser i 2025. Så derfor så vil jeg også rigtig gerne høre fra jer, der lytter med i dagens program. Kører du med DSB, og er du glad for at køre med DSB? Ring ind til os på 70 21 19 19, eller send en sms til 12 12. Du skal bare skrive P1, lav et mellemrum, og så din besked. Og så et ordentligt velkommen til dig, Niels Otto Fisker, kommunikationschef hos DSB. Hvad skete der lige søndags?
2: Jo, men der sker jo det, at der er en køreledning, der falder ned, og så kan vi ikke køre tog på strækningen der, før Banedanmark får sat kørestrømmen op igen. Og det gør jo, at de over 1000 mennesker, der er på rejse på det tidspunkt, på et øjeblik bliver forstyrret. Og det

0: og køre videre. Så det er jo en kæmpe kæde af ting, der bliver forsinket, og det er det, der egentlig standser trafikken så meget for så mange.
1: Og synes I selv inde hos DSB, at I er godt nok forberedte på sådan en situation her?
0: Vi er så godt forberedte, som jeg synes, vi kan være. Vi ved jo ikke, hvor der kan ske en fejl på banenettet, og hvordan den vil være. Så det er jo, jernbanen er rigtig god til at fragte mange mennesker fra et sted til et andet. Når der sker noget, så skal vi skabe en løsning hurtigt for mange mennesker. Vi kan jo se, at vi allerede 4 minutter efter hændelsen begynder at bestille togbusser og så videre for at sikre transport. Men de holder altså ikke klar søndag eftermiddag i nærheden af Slagelse nødvendigvis. De skal stampes op af jorden med vores dygtige leverandører. Det får vi gjort, men det tager tid. Også nogle gange lidt længere tid, end man synes er sjovt, når man venter i toget.
1: Og en af meldingerne fra DSB på et tidspunkt kan i hvert fald personligt berette om, var i hvert fald, at man kommunikerede ud, at man har svært ved at skaffe togbusser, og man faktisk også opfordrede til at søge alternative måder at komme frem på. Er det ikke lidt svært, når man har statsmonopol på jernbanerne?
0: Jo, men der findes muligvis for nogle andre måder at komme frem på. Du skal jo gøre op med dig selv ved at tage ud og risikere at vente et sted, eller kan komme afsted på en anden måde. Det er det bedste råd, vi kan give i den situation. Så snart vi har styr på togbusserne eller den videre trafik, kan vi begynde at orientere om noget andet. Vi endte med at have over 50 togbusser kørende på strækningen, og jeg fik at vide, at det faktisk gled godt, da det kom op at køre, men det tager noget tid at komme op at køre, og den tid, den ventetid, kan godt være irriterende som kunde. Det er fuld forståelse for.
1: Og har I lært noget af den her episode så?
0: At den er jo sket forleden, ikke også med at sige, alle de episoder, vi har, dem gennemgår vi jo med os og med Bane Danmark, for at se, hvad kan vi fælles gøre for at få det her op at køre. Vi er jo ikke alene om det, altså kørestrømmen skal jo reetableres, der skal nogle teknikere fremordne, det hele skal foregå sikkert, så vi evaluerer hele tiden, og jeg tror, at for hver hændelse, der er, der vil det være noget, man kan gøre bedre næste gang.
1: Og jeg vil sige, det vil måske også være lidt tavligt at sidde her og så lave en helt P1-debat sammen på grund af en enkelt uheldig episode. Men problemet er jo også, at DSB måske har nogle lidt større udfordringer i øjeblikket. Nu nævnte jeg her i min introduktion, at I faktisk kun i løbet af de seneste 13 måneder har haft én måned, hvor I har levet op til de forpligtelser, I har over for staten, når det kommer til punktlighed. Og hvis jeg bare lige sådan skal ris op, hvad der står i den her kontrakt, så er det, at DSB har forpligtet sig til, at i mindst 75% af alle rejsende, de skal være fremme til tiden, det vil sige med en maksimal forsinkelse på 2 minutter og 59 sekunder. Ifølge den her opgørelse her, så har I kun levet op til det i en måned ud af de seneste 13. Det er vel ikke godt nok?
0: Nej, det er det, de tørre tal viser, og det synes vi heller ikke er godt nok. Vores ambition er selvfølgelig at leve op til det mål, som vi skal køre efter, altså man er fremme inden for 2.59. Jeg må også samtidig sige, at 259 er et meget ambitiøst mål, især når hele jernbanen i de her år under kæmpe ombygning, og der hele tiden sker påvirkninger i form af ombygning, men også gamle signaler, gamle spor, der er problemer med, gamle togsæt, der opstår problemer med.
1: Men det ved DSB vel godt, når man byder ind på kontrakten?
0: Det ved vi godt, men vi må sige, at vi kan se, at der simpelthen er flere påvirkninger lige nu, og det er svært for os at absorbere det. Det andet, jeg vil sige som kunde, det er, nu sagde du selv, at vi havde passagerrekord sidste år, og det er rigtigt nok. Og vi skal selvfølgelig også have den ambition om at kunne holde de 2 minutter og 59, men som kunde er det faktisk nogle gange okay at komme frem efter 4 eller 5 minutter i forhold til køreplanen, hvis man kommer fra Aarhus. Det kan du ikke gøre meget bedre i bus eller bil. Så det er et spørgsmål om at sige, er forsinkelserne store? Er det meget generende? Selvfølgelig skal ambitionen være at køre rigtigt.
1: Men lige nu der er jeg ikke sindssygt interesseret i, hvad kunderne de mener. Lige nu der er jeg måske mest interesseret i, hvad det er for nogle forpligtelser, man har overfor staten, når man har skrevet under på en kontrakt. Og der er I jo skrevet under på, at I vil leve op til, at man har en maksimalt, altså man har 75% punktlighed. Og så kan man diskutere, om kravet er for stramt, eller om det er for hårdt, men det er nu engang det, jeg har skrevet under på. Jamen, det lever I øjeblikket ikke op til.
0: Vi er fuldstændig enige i, at det er det, vi skal leve op til. Det er det, der er vores ambition. Og hvis vi ikke lever op til det, så skal vi udbetale kompensation til vores kunder. Alt det er straight, og det er vores ambition. Når jeg går op i det for kunderne og på kundernes vegne, er det jo fordi, vi kører for kunderne. Jeg ved godt, vi kører på statens vegne, men det er jo dig som kunde, der skal føle, du har en god tur. Og der er der bare nogle gange nogle nuancer, der går væk, når man kun taler tørretal.
1: Og hvad er forklaringen på, at man ikke kan leve op til det her krav her?
0: Jeg tror, du skal se det sådan, at hvis der for eksempel skal udvides en motorvej med et spor, så vil der være kø, eller det vil være svært at være bilist. Den danske jernbane er igennem en kæmpe opgradering i de her år. Bane Danmark laver spor og signaler, de elektrificerer. Vi skal udskifte den gamle togflåde med en ny. Der er en periode, hvor det gamle begynder at virke dårligere, inden det nye kan virke. Alt det skal vi igennem, for vi kan få nogle af de gevinster, man vil investere sig til. Og vi står lige midt i den byggeplads lige nu. Det skaber udfordringer.
1: Så det er slet ikke DSB's skyld?
0: Jeg synes ikke, det giver så stor mening at tale skyld. Man må bare

0: sige den kedelige historie, at der er mange faktorer, der spiller sammen her i at skabe en god punktlighed. Vi skal selvfølgelig levere på vores del, men det er en svær tid, og det må vi bare erkende, at der er mange faktorer, der gør det svært lige nu.
1: Hvorfor er det ikke relevant at tale om, hvem der har ansvaret for, at det her det kører?
0: Jeg tror, der er mange, der har et ansvar i det her. Der er mange forskellige elementer, der kan drejes på. Hvis der fandtes én snuptagsløsning, så kunne man lave den i morgen. Det er det, jeg ikke tror på. Der findes der mange små ting, der skal gå i hak. Der er mange afhængigheder af hinanden på jernbanen. Og som sagt, vi er midt i en kæmpe fornyelsesproces. Vi har vidst, det vil blive svært. Vi har fortalt om, det vil blive svært. Nu er det svært.
1: Mm. Henning Mølsted, velkommen til dig også.
2: Tak skal du have.
1: Du er redaktionschef på Ingeniøren. Er DSB fuldstændig uden ansvar i forhold til, at de kan kunne leve op til sine forpligtelser her de sidste 13 måneder?
2: Altså, Niels Otto har jo ret i, at jernbanen i Danmark er samspilsramt af forskellige faktorer, men DSB har bestemt også sin bid af kagen. Hvis man tager helt overordnet på det, hvem der har ansvaret i forhold til målingerne for forsinkelser, så står Bane Danmark, altså dem, der ejer vores skinner og selve jernbaneinfrastrukturen, for 4 ud af 10 forsinkelser af DSB for cirka 3, og de sidste, det er så nogen, som ingen rigtig har ansvar for, det er væltede træer og den slags. Så DSB har en ganske pæn stor andel i forsinkelser.
1: Hvad er forklaringen her? Fordi det, jeg hører, det er jo sådan et samspil af alt muligt, altså elektrificering og nyt signal og så videre.
2: Jamen, altså, jeg vil pege på sådan en 3-4 forskellige punkter. Altså, man er ikke særlig robust i forhold til materiel. Man solgte for nogle år siden, for at tage et eksempel, nogle af de gamle Øresundstog, de kunne være rigtig gode at have lige nu til at sætte ind, når det går galt. Man har også valgt, at man ikke opgraderer de famøse IC4-tog, som jo har været et kæmpe problem i sig selv, men nu opgraderer man dem ikke til de nye signaler. Så når de nye signaler, og vi forventer en ret stor klump, bliver sat i drift til næste år på de jyske baner, så kan de her IC4-tog simpelthen ikke køre der. Og så har man jo også det her IBU-system, altså DSB's interne planlægningssystem, og det er jo temmelig teknokratisk, men det handler jo om at have det rette personale på det rette sted på rette tid, og der har DSB jo selv indrømmet, at det har man også været for hurtig med at sætte i drift, inden børnesygdommene var udryddet.
1: Og hvem er det, der har truffet de her beslutninger?
2: Ja, altså det hænger jo sammen i sådan et politisk spil mellem DSB og politikerne og med penge og så videre. Det har jeg ikke dybere indsigt i, men DSB's ledelse i forhold til at sælge gamle tog, så man mister noget kapacitet, at melde ud, at de nye tog, de kommer i år, så kommer de først i 2027, altså IC5-togene osv. Det er jo grundlæggende DSB's eget valg, og der kunne man godt ønske sig, at ledelsen måske havde lidt bedre indsigt i, at der typisk opstår børnesygdomme, uanset om det er et nyt planlægningssystem eller nye tog.
0: Jamen, jeg vil gerne lige slå fast en gang for alle. Det er ikke, fordi vi ikke vil tage ansvar. Du spørger bare, hvem har ansvar for det samlede billede. Så siger jeg, kan ikke påtage mig ansvaret for det samlede billede. Jeg kan påtage mig ansvaret for de ting, vi kan gøre noget ved. Og jeg giver dig fuldstændig ret i, at der er et behov for at gøre jernbanen mere robust i de her år, hvor vi er under ombygning, fordi den er meget skrøbelig i forhold til de små svulp, der kommer.
1: Men er det er jo ikke noget, I skal gøre.
0: Det kan vi gøre på nogle af de dele, vi taler om. Jeg vil nu lige sige en ting om de her Øresundstog, som du nævner. Dem har vi jo med åbne øjne valgt at skille os af med, fordi at vi ikke længere skulle køre trafikken over Øresund, så ville vi stå tilbage med et meget lille antal. Og vores vurdering var altså, at have en lille håndfuld, det giver altså en driftsmæssig kompleksitet, som ikke gør, at vi får særlig stor gavn af dem, fordi vi skal have nogen, der er uddannet til at køre dem, og så videre. Så et tog er ikke altid et tog. Der skal være uddannet personale til det, og det skal kunne sættes ind i en relevant køreplan. Så det var vores vurdering der. Men der, hvor der er brug for...
1: Og det var ikke en fejlvurdering?
0: Det synes jeg ikke, det er. Men jeg er jo enig i, at der skabes noget robusthed. Hvis vi siger, at jernbanen lidt i de her år er en byggeplads og virker lidt som et korthus, så er der for mange kort, der falder, når der sker en hændelse. Og det skal vi arbejde med. Det, vi kan se på, det er vores køreplaner. Vi kan se på, om vi stiller togene godt nok op. Alle de ting i vores maskineri, der kører, det kan vi arbejde med.
1: Men hvis jeg så skal prøve at blive en lille bitte smule konkret her, fordi nu i talsætter Henning Mølsted fra Ingeniøren også det her med det her vagtplansystem EVU Rail, som I har fået taget i brug her i oktober 2025. Var det en god beslutning at udrulle sådan et helt nyt vagtplansystem, samtidig med, at der også er alle de mange udfordringer om, når jernbanen stort set er en stor byggeplads i øjeblikket?
0: Jeg tror, vi har erkendt og sagt åbent allerede på det tidspunkt efter jul, da debatten kommer op, at hvis vi havde vidst, hvordan at situationen var med det, da vi gik ind i det, så havde vi ikke gjort det her og nu. Nu er beslutningen truffet, udrulningen er i gang, vi kan ikke rulle tilbage. Derfor er vi også enige med vores medarbejdere og de faglige organisationer om, at vi skal have det her til at virke, og det tager et sejt træk i fællesskaber for det til at virke. Det skal vi nok lykkes med. Mm. Men det er altså ikke det alene, der påvirker punktligheden, men det ligger selvfølgelig oven på en masse usikkerhed.
1: Og det er jo så derfor, jeg spørger, om det måske var smart så at udrulle et helt nyt vagtplansystem, når samtidig at banerne er en stor byggeplads.
0: Nej, det var umiddelbart set ikke smart, og det er jo også det, vi har sagt, at skulle vi gøre beslutningen om, vi ville nok træffe den anderledes i dag. Men ud fra de forudsætninger, vi har, da vi går i gang, der var det den rigtige beslutning. Og nogle gange er det jo sådan, at man har trænet og trænet og trænet til en fodboldkamp, og så viser det sig at være anderledes at træne end at spille fodbold. Sådan er det altså også med nogle ting i drift, at man skal have dem testet ordentligt. Og det vil sige, der har vi altså ikke, der var vi ikke gode nok. Det får vi på plads nu. Men vi kan ikke rulle det tilbage. Vi kan ikke rulle tiden tilbage.
1: Og hvis I kigger sådan lige til venstre for jer, så står der en mikrofon herover, som er forholdsvis tom. Og der havde jeg faktisk et stort ønske om, at Bane Danmark ville stå derover ved den sidste mikrofon. Men meldingen fra Bane Danmark til os, det var, at den her diskussion, den bliver simpelthen lige en smule for politisk til, at de synes, at de har nogen rolle at spille i den her debat. Det kunne også have været transportministeren, den nyudnævnte transportminister, der kunne have stået lige der. Men det var altså ikke muligt for ministeren at deltage i dagens program. Jeg går lige tænker lige at vende en sidste ting, Niels Otto, med dig her, inden vi skal have nogle af de andre på banen også. Fordi i sidste uge, der udtalte DSB's administrerende direktør Flemming Jensen til Jyllandsposten, at man nu overvejede for at gøre det nemmere at leve op til den her punktlighedsdel, som altså man har forpligtet sig til i statens kontrakt. At ændre på køreplanerne, så en del af de rejsende få lidt længere rejsetid, men også at sænke togenes fart, og også have færre afgang at vælge imellem. Hvorfor er det en løsning?
0: Jeg tror, du skal se det i en bredere kontekst. Det lyder altså som overskrifter virkelig kedeligt, men det handler jo om at skabe noget ensartethed. Når vi snakker om...
1: Jeg synes ikke, det er så
0: kedelige overskrifter. Når man skaber om at skabe længere... For eksempel er et af forslagene, det er, at hvis man kører ud til Kalundborg, som er en endestation, i stedet for at køre toget hurtigt tilbage med nye passagerer, så vælger man at give det lidt længere tid, inden det skal køre igen, for at sikre, at det kan absorbere de forsinkelser, der har været. Det er en måde at skabe robusthed på. Vi har også prøvet at skabe robusthed på kystbanen. Det, der delte meninger om, det er med på. Men det lykkedes faktisk at forbedre punktligheden, ikke ved at køre langsommere, men ved at lave flere stop til alle tog. Altså alle tog stopper alle steder. Det gør det nemmere at opretholde en stabil drift. Men det kostede nogle minutter for dem op mod Helsingør, som de er kede af. Og det var altså ulempen ved det.
1: Og nogle af dem på de her stationer, der så er undervejs, de vil så opleve, at der er færre afgange for dem?
0: Nej, alle fik flere afgange, men de her fik jo så... Nogen fik lidt længere rejsetid på grund af stoppene.
1: Og Henning Mølsted, det har du i en leder på Ingeniøren kaldt for årets frækkeste quickfix.
2: Ja, det er korrekt. Vi har jo set det før op igennem... I 2007 og 2000 op igennem 10'erne har DSB benyttet sig af det her lille tiltag før med at lægge luft ind i køreplanen, som det hedder. Og det kan jo sikkert være en god idé for at opnå, at så kan man leve op til tallene. Men det er jo ikke særlig fedt for alle os, der tager med tog, og hvor hvert minut i en presset børnefamilie tæller. Og i forvejen, der ligger Danmarks jernbaneservice, det vil sige antallet af afgange, hvor hurtigt man kommer fra A til B, ikke specielt flot i statistikkerne. Hvis man kigger mod Holland for eksempel, og man sammenligner med en given strækning, det kunne være Odense Aarhus, det tager en time og 56 minutter at komme fra Odense til Aarhus. Tilsvarende strækning i Holland, Amsterdam, Eindhoven tager en time og 22, altså over en halv time hurtigere. Og nu vil man så lægge flere, kan vi kalde dem, trylleminutter ind i køreplanen, så man kan leve op til de mål, man har aftalt med politikerne. Jeg synes ikke, det er ambitiøst. Jeg synes, det er uambitiøst, at man slækker på en service på togdriften, som vi rigtig mange af os holder af og gør den værre end endnu værre.
0: Altså det, der er vigtigt for os her og nu og i en periode, det er at sikre en stabil drift og med den punktlighed, som kunderne 100% kan regne med. Og der kigger vi på, hvilke muligheder vi har for at gøre det, mens jernbanen er en byggeplads. Vi vil jo gerne kunne tilbyde nogle af de køretider, som du taler om i Holland. Det er jo også det, der er hele planen frem mod 2030, når vi igennem fornyelsen af jernbanen og nye tog er indkøbt. Men der er vi altså ikke endnu, og indtil vi når dertil, at vi kan levere på den moderne jernbane, bliver vi nødt til at få os bedst muligt igennem den byggeplads, det er, at det hele skal laves om.
1: Okay, der er også andre til stede i panelet i dag, og inden vi lige skal skal introducere Dansk Industri, som også er med her i dag, så kunne jeg godt lige bare lige få en kort bemærkning, lige tænke mig at vende mig mod Christiansborg, fordi vi har simpelthen både transportordføreren for Enhedslisten og transportordføreren for Liberal Alliance til stede. Det er Leila Stockmar og Jens Meilvang. Velkommen til jer begge to.
3: Tak for det.
4: Tak for det.
1: Jeg starter lige hos dig, Leila Stockmar, for nu taler vi nemlig om den her plan her, den her løsning, som DSB altså har foreslået for at leve op til det her punktlighedskrav. Det har du på Facebook kaldt en total uacceptabel falliterklæring. Hvorfor det?
4: Jamen, fordi vi har brug for bedre og mere togdrift i Danmark. Altså, at konklusionen på alle de udfordringer, der bliver talt om, og der jo selvfølgelig fylder for rigtig, rigtig mange danskere, det er, at der skal komme færre tog og en dårligere service og et dårligere tilbud til danskerne, det kan vi simpelthen ikke leve med på et tidspunkt, hvor vi mere end nogensinde har brug for en stærk kollektiv transport. Særligt også, når vi ved, at der er mere lavt hængende frugter, som DSB kunne gribe ud efter.
1: Altså, hvad er det for nogle frugter?
4: Jamen, I har jo selv været inde på det her i IVU-system. Det lyder lidt som om, det er sådan en lille detalje, men det er jo meget, meget grundlæggende. Hele programmet startede jo med, at DSB's repræsentant siger, at det siden nytår, det er gået rigtig, rigtig galt. Det er der, man implementerer et system, der fuldstændig smadrer planlægningen og smadrer muligheden for, at de ansatte DSB egentlig kan sikre en god og stabil togdrift. Der har man ikke vist villighed til at justere på det og skære de moduler fra, der bogstaveligt talt har gjort det hele til et kaos, og ifølge de nye undersøgelser af arbejdsmiljøet i DSB betyder, at langt over halvdelen af de ansatte i visse dele af togdriften har voldsomme stresssymptomer. Der kunne man jo godt sætte ind også og sende et klart signal til os, til danskerne, men også dem, der knokler for vores togdrift, om at trivsel for medarbejderne, god arbejdsforhold og en stærk togdrift gå hånd i hånd, i stedet for at fare til, at der skal være færre togafgange. Og så er der altså også et spørgsmål omkring, når uheldet er ude, og vi har de her kriser, så mener jeg også, at vi kan optimere krisehåndteringen. Der er blevet skåret i antallet af bemandede, der står på DSB-stationer og hjælper de passagerer, der kommer i klemme, når uheldet er ude. Jeg vil påstå og mene, at der er mulighed for at lave en bedre krisehåndtering, i hvert fald i en periode, indtil der bliver rettet op, og der forhåbentlig er færre kriser. Og så skal vi altså have gang i de investeringer, det kræver at få moderniseret og fornyet vores jernbane. Vi ved, der er et efterslæb. Den tidligere regering puttede med det, syltede og handle, fordi det kommer til at blive dyrt. Men hvis man spørger Bane Danmark og dem, der ved noget om det, for hver dag, der går, hvor vi ikke fornyer vores jernbane, så bliver prisen dyrere for dem, der så gør det, men jo også for den danske økonomi.
1: Og du skriver også, at du faktisk ønsker, at direktionen og bestyrelsen i DSB tog et større medansvar og viste en større handlekraft. Hvorfor det?
4: Jamen, altså, det er i sidste ende selvfølgelig et politisk ansvar, og den til hver tid siddende transportminister, der har ansvar for, at der er en god togdrift i Danmark. Og det er ikke fordi, at vi frelægger os det politiske ansvar. Men, når det så er sagt, så er der ting, DSB's ledelse skulle have gjort og kunne have gjort for at optimere det her. Jeg synes, vi i mange måneder nu har hørt lidt den samme sang om, at det er en perfekt storm af problemer, der gør, at tingene er, som de er.
1: Og er det ikke rigtigt?
4: Og der
1: og
4: savner jeg altså noget mere håndfast handling fra DSB's side.
1: Er det ikke rigtigt, Leila Stockmar?
4: Det er også rigtigt. Der er ting, der er blevet pålagt politisk. Det er netop de ting, jeg sagde. Man har gennemtrumfet implementering af et vagtplanlægningssystem, der gør, at det hele er væltet. Her har DSB's ledelse, direktion, bestyrelse et ansvar for at gå ind og justere, særligt når de medarbejderne råber op om, at det har gået over dem, men går ud over togdriften og punktligheden af et frit fald. Der har jeg ikke set overbevisende handling. Det kunne man godt gøre, uden der sad en regering, der bad om det.
1: Mener du så, at DSB stadigvæk er det rigtige til jobbet?
4: Det er, som jeg også har sagt mange gange, ikke Enhedslisten eller os som folkevalg, der skal sidde og hyre eller fyre embedsmænd. Men det er klart, når der er så store
1: udfordringer... Man kan godt have en holdning til, at et selskab lever op til det udbud, man fra
4: Christiansborg altså, helt faktuelt, så med den punktlighed, der bliver præsenteret nu, lever DSB jo ikke op til den servicekontrakt, de har med Transportministeriet. Og derfor synes jeg, at DSB, og man selvfølgelig også en transportminister, skal se på, hvad skal der til, før at DSB igen kan leve op til servicekontrakten, som er det krav om punktlighed, man laver i samarbejde mellem Transportministeriet og DSB. Men jeg synes godt, man kunne sætte ind med de her lavthængende frugter i gåseøjne først. Og der savner jeg virkelig også, at DSB's ledelse selv er med og meget mere offentligt gå ud og for eksempel håndtere det her massive problem, at man har smadret
1: tidsplanlægning. Jeg hører ikke på noget som helst tidspunkt overveje, om der skal en anden aktør på banen her. Du siger, at det handler om, at transportminister nu skal sætte sig sammen med DSB og finde en løsning på det. Men andre aktører, det kan ikke komme på banen, eller hvad, hvis man spørger dig?
4: Ej, altså privatisering, der er kun evidens for, at så går det helt galt. Man skal bare kigge til Storbritannien, da man privatiserede udstykket kollektiv transport til forskellige aktører. Priserne steg, der var flere ulykker, det gik helt, ja, undskyld mig, af helvedes til, og staten måtte tilbagekøbe den kollektive transport og jernbanedriften. Det er ikke der, vi skal hen. Problemet er nærmere, at man i årevis har haft en markedsagtig tilgang til DSB, selvom DSB jo er på statslige hænder.
1: Godt.
4: Vi skal i et sted, hvor vi ser DSB og jernbanedrift som investering i vital infrastruktur og velfærd, ikke som en forretning.
1: Jens Meilvang, også ordentligt velkommen til dig, transportordfører for Liberal Alliance.
3: Mener, tak.
1: Mener du, at DSB er de rigtige til jobbet?
3: Nej, det gør jeg ikke. Og jeg synes godt nok også, at det sådan er en ret stor underdrivelse af problemerne, at vi lige taler om en ledning, der faldt ned forleden dag, og ja, så lige de sidste 13 måneder, der er de ikke lige opfyldt kontrakten. Altså, hvis man går tilbage, jeg kan sige sådan, for eksempel i 2023, der lavede man en opgørelse over 10 år tilbage, altså tilbage til 13, der i den periode på de 10 år, der opfyldt kontrakt, DSB kun kontrakten et år ud af de 10 år. Så det er jo ikke bare lige sådan et problem, der lige er kommet nu, eller fordi vi lige er i gang med at lave et nyt signalsystem. DSB er historisk dårlig til at opfylde deres kontrakt, som jeg ikke engang er særlig ambitiøs. De må komme på scenen de 25% af deres, ja, i tilfældene, af, hvor de kører.
1: Så du synes ikke kravet om det her med inden for 3 minutter, det er sådan, det er sådan lige overkant, det er lige stramt nok?
3: Nej, fordi altså, der må de jo som sagt, det skal de kun opfylde i 75% af deres kørsler, og det synes jeg sådan set ikke er for meget for langt. Altså, hvis man går til andre lande, der har mere styr på det her, som for eksempel i Japan, så er det jo sådan noget med, at det er 99,1% og togene kommer 2 sekunder for sent, og ikke 10 minutter for sent. Så jeg synes ikke, at DSB er de rigtige til det, og de har jo heller ikke noget at miste ved det, og det er jo det, der er problem med et statsmonopol, og det ved man for alle mulige andre
1: ting. Hvis DSB ikke er den rigtige til jobbet, hvem er så?
3: Jamen, private selskaber, der kan miste noget, vi ikke overholder deres kontrakt. Altså, nu,
1: Hvem kunne det være, for eksempel?
3: Jamen, altså, vi kan bare sige, at nu går Kollektiv, de har fået meget kritik, og de har også kørt dårligt det sidste år af deres kontrakt. Men selvom de kørte dårligt, og selvom de blev fyret af ministeren, så kørte de faktisk bedre end DSB. Og hvis man går 10 år tilbage, så har de danske skatteborgere sparet rigtig mange penge og haft meget mere punktlig togtransport ved at køre med Go Kollektiv. Og så vælger man at fyre dem, fordi de kører i en dårlig periode. Men der er jo også masser andre. Altså, man kan jo bare gå til Japan, der har man vist, at privat togdrift, det kan fungere, hvis man laver kontrakten ordentligt. Så man ikke bare laver det på pris, som man fokuserer meget på i England, men man laver det på, at det er punktlighed, vi går op i. Fordi det er jo lige præcis det, der skal til, hvis danskerne skal have tillid til den kollektive transport. Det er, at togene kommer til tiden. Og der er jo ingen danskere i dag, der tager et tog, hvis de skal til et vigtigt møde, eller til en, vigtig skoleforelæsning, eller et eller andet.
1: Men det, jeg også hører nu, Jens Meilvang, det er, at DSB befinder sig i en eller anden form for den perfekte storm, på en eller anden måde, fordi man fra politisk hold har besluttet sig for, at man skal elektrificere store dele af jernbanenettet, og det er en kæmpe, kæmpe stor operation. Det var vel ikke, det havde vel ikke været et mindre problem for Go Collective, for eksempel, hvis det var dem, der havde haft ansvaret for togdriften i Danmark?
3: Jamen, det var egentlig det, jeg startede med at sige. Jeg synes, det er en lidt mærkelig undskyldning, at nu er det der er galt i de her år. Men altså, som jeg sagde, i 2023 lavede en opgørelse 10 år tilbage. Der var problemet også. Der var lige så stort problem.
1: Med al ære respekt, Jens Meilvang. Altså, det her med, at man gør jernbanerne til en stor byggeplads, fordi de skal elektrificeres, det er vel rimelig svært ikke at kunne gøre, uden at det bliver et problem for togtrafikken.
3: Ja, det er problemet lige nu, siger de. Men det var også et problem, før vi gik i gang med det. Det er det, jeg prøver at sige. Så er der jo også alle de her andre ting. Hvis vi renser tallene for, hvornår det er Banedanmarks skyld, så er det jo stadigvæk i 40% eller 30% af tilfældene DSB's egen skyld. Der er blandt det her nye planlægningssystem, som fuldstændig har fået togdriften til at brænde sammen. Og jeg stiller bare det spørgsmål. Havde en C20-virksomhed, en professionel virksomhed, dansk virksomhed, bare lige, kørt sådan et nyt programsystem igennem, uden at teste? Nej, det havde de nok ikke. Det vil jeg bare våge den påstand. Det er, fordi det er et statsmonopol, der intet har tabt. Der er ikke nogen aktionær, der taber penge. Der er ikke nogen... det er det eneste...
1: Ja, er det korrekt, Leila Stockmar?
4: Ej, det synes jeg bestemt ikke, men det er jo også fordi, at Liberal Alliance går til det her, som om det, man skal drive en virksomhed. Altså DSB og generelt jernbanedrift og kollektiv transport er ikke en virksomhed. Men så skulle man nærmere se på, at DSB jo faktisk hiver rigtig, rigtig meget et stort overskud ud hvert år. Hvordan bliver de penge brugt? Kunne man geninvestere dem på en bedre måde, så man fik løftet jernbanen. At man skal helt om på den anden side af jorden til Japan for at finde et godt eksempel på, man har privatiseret transporten. Det siger måske også lidt om, at der ikke er så mange gangbare eksempler, for eksempel der passer ind i en europæisk kontekst. Og igen vil jeg gerne fremhæve Storbritannien. Det gik voldsomt galt. Så jeg synes faktisk, for at være ærlig, og heldigvis er der ikke så mange partier, i hvert fald ikke dem, der er i regeringen nu, eller også som planlægger, der bare går op om den her privatiseringsdagsorden. Jeg synes, det er bedre at bruge tiden på at tale om, hvordan vi får løftet DSB og får styrket jernbanedriften, og også får hævet det hjem som en politisk kerneopgave. Fordi vi kan ikke leve med, at folk ikke kan regne
1: så en
4: med,
1: samtale, så en samtale mellem transportministeren og DSB, det er det, der skal løse alle problemerne?
4: Der er mange ting, der skal løse problemer, men vi skal jo fra politisk hold tage ansvar for den del, vi har ansvaret for, og sikre os, at der er en plan, helhedsplan for, hvordan vi fornyer og moderniserer vores jernbane, så der ikke kommer tekniske uheld, køreledninger og andre ting, fordi vi har et vedligeholdelsefterslæb, vi har syltet og indhentet i mange, mange år. Og så har DSB selvfølgelig også en del af ansvaret for at løse nogle af de ting, vi allerede har talt om. Styrke arbejdsmiljøet for de ansatte, se på den her tidsplanlægningssystem og en række ting, og nok også lade være med at fare til at forringe den samlede tilbud til danskerne i forhold til togdrift.
1: Om et øjeblik, så lukker vi også lige lidt op for lyttertelefonen, fordi der er folk, der ringer ind til os både og også sender sms'er på 1212. Ring ind på 70 21 19 19 eller send en sms til 1212 og fortæl os, om I kører med DSB og om I er glade for det. Og i mellemtiden, så byder jeg lige kort velkommen til dig, Håkon Iversen. Velkommen til.
5: Tak skal du have.
1: Du er branchedirektør i DI Transport. Har du egentlig medlemmer i Dansk Industri, som står klar til at overtage for DSB, hvis ikke det længere er dem, der skal drive togdriften?
5: Der er jo nogle medlemmer, som klart vil byde. Udbuddet er en kompliceret størrelse på togsiden. Det kan vi godt tale om. Altså, hvis vi kigger på den nuværende situation, så tror jeg, at vi har haft de faktorer på bordet, som ligesom er det, i hvert fald som vi ser det, som gør, at vi står i hvert fald det her halvår på den her måde. Så kan man altid diskutere bagud, som Mejlvang gør. Altså, vi har en historisk ombygning af jernbanen. Vi har en udskiftning af nogle gamle tog, og de fejler mere, end de har gjort, indtil der kommer nogle nye, der virker bedre. Vi har hørt om planlægningssystemet, og så vil jeg lige pege på en ting til. Og det er, at selvom vi fikser rigtig mange ting frem mod 2030, så opbygger vi også et stort efterslæb. Og noget af det, vi ser derude, det er sådan set fordi, at vi har en aldrende infrastruktur. Så uanset om det bliver en liberal eller en enhedsliste plan, man laver, så vil jeg råde politikerne til at lave en helhedsplan for jernbanen, finde ud af, hvad den skal i det her land, og så få sat de penge bagved, som skal til.
1: Synes du, vi har været lidt for hårde ved Niels Otto Fisker fra DSB i det her program indtil nu?
5: Jamen, jeg synes jo, at grundlæggende, og det tror jeg også, DSB selv synes, så skal de jo levere det produkt, som kunderne forventer. Og det forventer erhvervslivet også. Tro det eller være, når vi spørger virksomhederne, så er det 70% af dem, der siger, at kollektiv transport betyder noget for deres evne til at rekruttere medarbejderne, der kan komme frem og tilbage. Og når vi spørger befolkningen, så er det 70%, der bosætter sig også efter, der er kollektiv transport, for at få det hele liv til at fungere. Så det er jo rigtigt, at vi skal have diskussionen nu om, hvordan vi kommer videre. Og det er jeg da glad for, at DSB også anerkender, og så er det en svær diskussion, og omkring udbud er der en del at sige, men det vil jeg lige vente til, du spørger om det, fordi det, der er en del nuancer i det. Jo, ja. Fordi, at hvis jeg bare lige må sige to sekunder her, så vi går ind for udbud grundlæggende i DI. Der er ingen tvivl om, liberalisering af bustransporten i den kollektive transport har været en sindssyg succes. Man skal bare være opmærksom på, at der er nogle kompleksiteter, som man skal tage højde for, når man også udbyder i togtransporten. Vi er også enige med Jens Mejlvang i, at hvis man tager de to første udbud i Midt- og Vestjylland, så var det også en succes. Så udbud kan virke. Men det er også vigtigt at sige, at nu har vi lagt et togindkøbsprogram her i Danmark, og togene, det er noget, vi har for 50 år. De går længere, kan man sige, end dem, der skal køre togene. Vi har allerede udbudt det. Og så er det svært, når infrastrukturen halter. Hvem har så ansvaret? Og derudover vil vi også gerne binde, kan man sige, dem, der byder ind i sådan et sammenhængende kollektivt system, hvor der er sammenhæng mellem billetter, og alle har adgang til det hele. Så der er også noget med, hvor meget sætter vi egentlig på spil, og hvor meget konkurrerer vi. Mm. Og så er der et spørgsmål til, som vi lige har set i spil, nemlig, hvis det så går galt med det der udbud, hvem er det så, der overtager? Og nu ligger der så i en tegning, at DSB skal overtage for Go Collective. Så vi er ikke imod udbud. vi kommer ud fra en liberal grundlæggende tankegang, men lige på jernbanen, så vil vi gerne sige, så er der meget at tænke sig omkring, og man kan også kigge til Sverige, hvor man for de svenske statsbaner har sådan en hvile i sig selv model, at de kører det trafik, der giver overskud, og så kan de blive udfordret af andre. Det er også en anden måde at tænke på.
1: Det er skønt, du kommer herind som gæst og med alle dine nuancer og sådan noget. Så kan jeg godt stå her og så måske være ham den irriterende journalist, som prøver at skære tingene sådan lige lovligt skarpt op. Nu prøver jeg lige alligevel, og ja. Så må du jo himmel øjne, eller hvad du kan gøre af mig bagefter. Hører jeg Dansk Industri sige, at det måske ikke er verdens bedste idé at liberalisere tognettet i Danmark?
5: Jeg tror, vi skal starte sådan her og sige, EU siger, at vi skal. Der kommer fra udløbet af DSB-kontrakten her i 2034, så skal vi sådan set fjerne regionaltrafikken i udbud. Og så siger vi, at vi skal tænke os om, hvordan vi gør det, for at finde en model, som rent faktisk virker under den arv og gæld, som vi har med under danske forhold. Og så siger vi også, glem ikke infrastrukturen. Vi opbygger et efterslæb nu, og uanset om vi byder ud eller ej, og om nogen kommer til at gøre det lidt bedre end nogle andre, så kommer det til at sætte rammen omkring det grundlæggende togsystem, vi har. Og hvis infrastrukturen ikke er i orden, så vil den fejle.
1: Så hvis jeg prøver at skære det lidt mindre skarpt op,
5: ja.
1: Så siger Dansk Industri måske til Jens Meilvang og Liberal Alliance, rigtig god idé med liberalisering, men tænk jer nu lige en ekstra gang om at holde måske lige på hestene, inden man bare går ud og foreslår, at der skal nogle andre aktører på de danske stater.
5: Vi siger, lav en god plan. Og have ikke bare en plan A, men også en plan B.
1: Jens Meilvang, Liberal Alliance.
3: Ja, jamen, jeg er da godt klar, at der er mange nuancer i det, og der er nogle steder, det er gået dårligt, og Enhedslisten, jeg har nok hørt dem nævne England, 500 gange, og så kunne jeg også begynde at nævne, hvor statsmonopoler ikke har fungeret i der, hvor de deler ideologi med, og det er der jo sådan set ikke nogen steder i verden.
1: Nej, og hvis du så lige redegør for jeres egen politik i Liberal Alliance, og måske knap så meget Enhedslistens politik, så vil det måske være meget fint for programmet.
3: Ja, men det vil jeg også gerne, og det er jo, at vi skal have noget konkurrence for at der skal være nogen, der har hånden på kogepladen. Jeg synes, DSB, jeg synes, der er for mange, eller der er for meget historie, der siger, at de ikke leverer varen, og vi bliver ved med at snakke om, at det ikke går så godt lige nu, men altså, det gik heller ikke godt for 10 år siden, og det tror vi kun, at det kommer til at ske, hvis det er private udbydere, og der er masser rundt i verden, det behøver ikke være helt til Japan, det er bare det, at de gør det allerbedst, men der er masser, der gerne vil byde ind på det her, og det kan vi se, så fyrer vi den eneste leverandør, der vi har i Danmark, som er privat, som faktisk gør det bedre end DSB, og nu skal de så overtage det, og det kommer til at koste de danske skatteydere sindssygt mange penge, og de får ikke bedre togdrift, det er der ingenting i historien, der viser.
1: Jeg kan godt se, at alle fingre har været op i studiet, så lover jeg så nok komme tilbage til dem, det er simpelthen fordi, vi skal slippe Leila Stockmar lige om få minutter, så derfor så får hun lige en sidste bemærkning til noget af det, Jens Meilvang fra Liberal Alliance har sagt her.
4: Jo, men hvis vi er enige om, at der er et grundlæggende problem med vores infrastruktur, jeg er helt enig med Dansk Industris perspektiver, at det her det kræver en langsigtet helhedsplan for at få styr på jernbanedriften, og det handler om fysisk infrastruktur, så ser jeg det ikke som muligt, at mange aktører, hvor det handler om konkurrence og udbud, kan gå ind og løse den opgave, fordi den kommer til at koste penge, og den kommer til at kræve, at man har et helhedsorienteret blik. Og det sidste, vi har brug for, det er en række aktører, der tænker kortsigtet profit, og i øvrigt måske endda konkurrerer med hinanden, og man slicer jernbanenettet op til flere aktører og gør det en forretning, så får vi ikke den helhedsorienterede modernisering, vi har brug for, og så kan togene ikke køre. Og passagererne er nok ikke så interesseret i, at togdriften ændrer sig i kvalitet alt efter, hvilken zone man kører i, og hvilken aktør, der har overtaget markedet i hvilken landsdel. Så jeg mener, vi sætter meget over styr for at fremtidssikre vores jernbane ved at for det første bruge vores tid på at diskutere den privatisering, som der jo ikke er politisk opbakning til lige nu, men også at tage værdifuld tid for den bundne opgave, vi har, der er at sætte gang i og indhente det efterslæb.
1: Og Leila Stockmar, her der slipper jeg dig. Tak for at være med i dagens udgave PIT Debat.
4: I lige måde.
1: Transportordfører for Enhedslisten. Resten af panelet har lovet at blive stående indtil kl. 13.30, hvor den her udsendelse slutter. Så Jens Meilvang, hæng på. Jeg kommer tilbage til dig lige om et øjeblik igen i programmet, og også til andre. Men jeg lovede også, at vi også skal høre fra vores lyttere. Så vi skal lige ud til nu håber jeg, at jeg udtaler det rigtigt. Stian Jensen.
6: Ja.
1: Kan du høre mig?
6: Du udtalte det kan jeg godt. Du udtalte faktisk rigtigt. Det var dejligt. Det er første gang længe, jeg har hørt en udtale rigtigt. Kan du høre mig?
1: Jamen, jeg kan høre dig. Det var da dejligt.
6: Godt.
1: Hvor befinder du dig henne?
6: Jamen, jeg befinder mig i Helsingør, hvor jeg lige har hoppet ud fra DSB af.
1: Nå.
6: Fantastisk. Ja, det er jo det. Jeg kører på Kystbanen hver dag. Og ikke nok med det, så kører jeg fra Helsingør til Roskilde hver evig eneste dag, for der passer min uddannelse. Og jeg vil sige det sådan, jeg har ikke ret meget tårs over for DSB efterhånden. Fordi at det cirkus, jeg har været udsat for de sidste halvanden år, det har simpelthen været til at tudbrøl over.
1: Hvorfor altså, det? Hvad har du været udsat for, Stine?
6: Jeg har været udsat for, et togdriften er simpelthen lige til at lukke op og skide i undskyld med sprog. Men det er det. Specielt efter de ændrede den om. Fordi nu hørte jeg en, var det her fisker, der sad og snakkede om det her med, og sad og forsvarede det her med, at vi har lavet om på ændringen i kystbanen. Hvordan kan det være, at hele pendlergruppen sidder og siger, at vi vil faktisk gerne have tilbage på det gamle system på kystbanen? Det fungerede faktisk nogenlunde. Det her, der er kommet over til, at vi har fået erstatning på, det er simpelthen så til grin. Jeg laver ikke andet end stå og vente. Nu kan jeg tage et godt eksempel. Nu skal jeg med mit tog kl. 06.43 i dag. Det kommer lappende klokken. Hvad var den? 48, tror jeg, det var. Vi kom afsted 51. Det er faktisk hver dag, hvor går det her. Hver evig eneste forpulet dag, at det her, det står på.
1: Okay, Stian Jensen, du har ikke ringet ind til DSB's kundeservice, men til gengæld...
6: Det har jeg masser af gange, jeg har ikke lavet andet.
1: Nej, men altså lige nu. Jamen lige nu har du ikke ringet ind. Du har ringet ind til P1-debat, og der står Niels Otto Fisker faktisk, kommunikationschef
6: for DSB. Ja, jamen det ved jeg DSB. Godt, det ved jeg godt. Jeg har hørt fra ham hele dagen jo. Eller de sidste times tid.
1: Og derfor så får du også lige en kommentar fra ham, Stian. Ja. Altså nu hører du Niels Otto Fisker, kommunikationschef i DSB, at her der har vi altså en pendler, som var rigtig glad for den gamle plan, som der var på kystbanen. Hvad siger du til ham?
0: Jamen, jeg er da ked af, at du har en dårlig oplevelse med os. Det skal der ikke herske nogen tvivl om. Altså, det vi kan se, det var, da vi ændrede køreplanen, så fik vi lavet et løft i punktligheden. Jeg vil sige, at vi har meget aktuelle udfordringer lige nu, og der hænger kystbanen jo sammen med resten af trafikken på Sjælland. Men Danmark har historisk mange hastighedsnedsættelser lige nu, der gør, at vi faktisk ikke kan overholde køreplanen på nogen måde, selvom vi kører på vores bedste måde. Og det går altså ud over kystbanen og alle strækninger lige nu. Det er historisk mange ting, og det er måske noget af det, du taler om, Hakon, vedligeholdelsen på jernbanen, som ikke er, som den skal være. Men der kan vi altså ikke gøre noget, og det vil sige, om vi kørte den gamle eller den nye køreplan lige nu, vil min vurdering være, at vi vil have problemer her og nu.
1: Så det er faktisk i virkeligheden, så skal Stian Jensen, han skal også ringe til Banedanmark, når han skal brokke sig.
0: Jeg tror bare, han skal forstå lige nu, at det svarer jo til, at du på motorvejsnettet må køre 40 km i timen hen over Fyn, så tager det længere tid at komme til Aarhus, eller du kommer senere frem. Altså, det er jo det, vi oplever lige nu, at vi ikke kan køre, som vi egentlig kan.
1: Hvad siger du til det, Stian?
6: Jamen, der var som den kære mand fra Liberal Alliance sagde lige for et øjeblik siden, det er, hvis enhver CO2, eller hvad det hedder, C20-indeks virksomhed, kom med sådan svar tilbage til deres kunder. Hvad er det så gjort, sagde de nok på en anden. Problemet er, at jeg har ikke noget andet alternativ end DSB. Så, altså, jeg synes, det der det er at tale for døve ører til mig. Fordi at det er en jammerlig gang rodkommode, det der, altså. At man ikke engang kan komme med reelt svar og sige, ved du hvad, vi må sgu til at op os. Et, I gør det med køreplanen, det her med, så prøver jeg at kaste den videre på banen Danmark. Jeg har hørt sådan noget med, at jamen, togene kan ikke køre på grund af mangel af personale, hvor man bare står og glor, jamen, så render der 40 personaler rundt over på Helsingør station, og så kan I alligevel ikke køre. Jamen, det er den ene undskyldning, på den anden undskyldning, på den tredje undskyldning, på den fjerde undskyldning. Jeg sætter omkring mellem en halv time og en time til i spildtid om dagen af mit liv på DSB. Så ja. Jeg kan ikke rigtig bruge det svar til noget.
0: Det forstår jeg godt. Jeg vil sige til dig, at vi er faktisk ligger os i selen hver dag. Vi står op for at levere den bedst mulige trafik til alle kunder. Og jeg er ked af at høre, at dine oplevelser er så dårlige, som de er. Jeg får også tilbagemeldinger fra kunder, der har nogen dårlige og mange gode. Det er lidt forskelligt, hvordan bolsjerne er blandet. Men selvfølgelig står vi op for at køre bedst muligt for vores kunder. Og når vi ikke kan gøre det, skal vi hjælpe dem bedst muligt videre. Enten med anden transport, eller ved at give noget kompensation for, at vi ikke kan overholde de aftaler, vi gør. Eller har lavet. Og det er jo vores vilkår lige nu. Men jeg kan jo bare ikke komme udenom, at fakta for os dags dato er, at der er så mange hastighedsnedsættelser, at vi ikke kan køre vores egen køreplan på grund af dem.
1: Det var et svar til dig, Stian Jensen.
6: Må jeg ikke lige have sin ting?
1: Ja, så skal det være kort.
6: Den kompensation, jeg får, den er jo lige til, altså, den er jo til grin. Det er jo ikke kompensation, det her. Altså, ærligt, I burde ændre jer snart, eller hvad det er, slukkerne om til, i stedet for at køre med DSB, så tager jeg flyven på LSD. Det vil være meget bedre. God dag, ikke også?
1: I lige måde, Stian Jensen, og tak for at ringe ind til os.
6: Hej. Jo, tak. Hej.
1: Hej. Så kigger jeg over på dig, Henning Mølsted, redaktionschef på Ingeniøren. Den her diskussion om, hvorvidt at man i virkeligheden bør lade andre aktører komme til på banen, som Liberal Alliance hejser her spørgsmål. Da vi talte sammen i går, så var du ikke helt afvisende over for det.
2: Nej, jeg vil godt lige smide et par facts ind i diskussionen, fordi nogle af de mest velfungerende jernbaner i Europa, og de ligger i Østrig og i Schweiz, og så, som nævnt tidligere, i Holland. De er faktisk fuldstændig statsdrevne, både på infrastruktursiden, altså med skinnerne og med operatørerne. Så det er ikke sådan et nemt redskab lige at smide ind, og så er alting løst. Omvendt så bliver problemerne i Storbritannien med privatisering måske også skruet lige voldsomt nok op og hængt på den der privatiseringskrog, fordi englænderne også havde store problemer med et nedslidt infrastruktur. Vi ser andre privatiseringer, for eksempel i Sverige, som har øget og givet en bedre service. Så det er en nuanceret debat.
1: Kan du lave sådan en lille kort bouillon-terning på, hvad det er, man har gjort i Storbritannien?
2: Jamen, man udbød jo en række ruter, men igen på gamle signaler og slidte skinner, og så bliver det jo svært. Og hvis man har rejst i UK, så ved man jo godt, at det er et rodet billetsystem, der har det over. Man står der på en station og skal et sted hen, og der er flere forskellige operatører med hver deres taktsystem. Det er lidt noget rod, så der skal vi i hvert fald ikke hen. Jeg tror igen på, at vi skal bruge nogle flere penge på at skabe robusthed, både på vedligehold, men også når tingene sker herhjemme, ikke? Så man hurtigt kan få på rettet op og også undgå nogle af problemerne. Og så kunne jeg rigtig godt tænke mig et DSB og en bane, som havde en ledelse, som kunne tegne lidt lys for enden af tunnelen. Altså alt respekt for Niels Otto, men det burde jo være den administrerende direktør for DSB, der stod her i dag, og indgivet noget håb for os. Det håb, det hører jeg ikke. Jeg hører bare forklaringer og undskyldninger, det kunne vi have gjort bedre. Vi skal have simpelthen indgivet noget håb hos de danske togrejsende. Og det er jo sådan lige nu, at vi bevæger os mere og mere som danskere. Vi rejser meget mere, men hele stigningen i når vi rejser mere, den foregår i bil. Altså toget taber sådan set ikke rejsende eller rejsekilometer, men stigningen foregår i bil. Og det er jo ikke helt smart, fordi vi sender til i biler.
1: Niels Otto Fisker, kommunikationschef i DSB. Jeg er glad for, at du er her. Tusind tak for det.
0: Jamen, må jeg ikke lige sige bare
1: kan du komme med noget håb her? Fordi det der,
0: ja, det synes jeg godt komme med noget håb. Det kan jeg godt. Jeg er ked af, at du ikke er glad for, at jeg er her, men jeg er i hvert fald glad for at få lov til at være her og få lov til at tale på firmaets vegne. Så vil jeg sige, at der er jo masser af håb. Vi har jo i DSB skabt kundevækst de sidste par år over Storebælt. Vi har vist, at vi godt kan trække folk ind i togene med orangebilletter, med mange forskellige kampagner, der har skabt rigtig god vækst. Så det er godt. Vi har skabt over de senere 5 år 1 milliard mere på toplinjen, altså tjent flere penge, så vi kan godt nogle ting.
1: Det er godt for jer, men hvornår bliver det godt for passagererne?
0: Det er også godt for kunderne, fordi flere, der kommer ind i togene, er jo folk, der har lyst til at køre. Det er jo godt. Men det er sådan, at vi skal igennem en periode, hvor det er lidt svært, inden ombygningen af jernbanen er færdig. Det bliver bedre. Det bliver forhåbentlig også gradvist bedre allerede i år, når hastighedsnedsættelserne kommer væk og så videre. Vi får lavet nogle justeringer. Vi har ikke besluttet.
1: Ej, vi går til at bare lige løfte armen. Det er, fordi der er 10 sekunder, så bliver vi afbrudt.
0: Så vil jeg bare sige, der er masser af håb. Jeg vil godt sige mere om, hvad det er efter radioavisen.
1: Ved du hvad? Så gør vi det efter radioavisen.
7: Sundhedsstyrelsen advarer nu børn helt ned i 13-årsalderen mod at tage de stærkt vanedannende og farlige opioidpiller. For sidste år endte 291 unge i en hospitalseng med opioidforgiftning, og 25 af dem var under 15 år. Opioider findes som lovlig receptpligtig medicin, men sælges også videre og produceres ulovligt. Og en del af problemet er, at de typisk er pakket ind i medicinemballage, siger Michael Lodberg Olsen, daglig leder af Antidote Danmark, som er en organisation, der arbejder for at forebygge og stoppe overdosiser.
8: Så virker det ufarligt. Nogle kalder dem for stærke panodiler. Men det er også fordi, at vi voksne heller ikke ved, hvad det er. Markus, som er frivillig hos os, har været afhængig af de her piller i 4 år, købte blandt andet af venindens mor.
7: Den nytiltrådte sundhedsminister Ida Auken har også øje på problemet. Indtil videre er der nedsat en arbejdsgruppe, siger hun.
9: Taskforcen skal se på opioider over hele området bredt, for at se på, hvordan kan vi sørge for, at der er nok viden i systemerne, i sundhedsvæsenet og alle de andre steder, hvor man kan komme i kontakt med opioider.
7: Ja, så har Sundhedsstyrelsen fra i dag sat gang i en kampagne med advarselsvideoer på sociale medier. Israels militær har opfordret indbyggerne i den libanesiske by Tyrus til at lade sig evakuere forud for mulige angreb. Militæret opfordrer til, at de straks forlader deres hjem og bevæger sig nord for floden Sarani. Det libanesiske statsmedie NNA bringer oplysninger om, at Tyrus skulle være blevet angrebet fra luften. Israel plejer at opfordre indbyggere i Libanon til at lade sig evakuere, hvis israelske angreb er under opsejling. De danske fodboldkvinder kan i aften fuldende sensationen og spille sig direkte til VM i Brasilien til sommer næste år. Landsholdet møder Serbien på udebane, og med sig har de selvtillid og en klar førsteplads i kvalifikationsgruppen, mens Serbien ligger sidst. Så Danmark er favoritter, fortæller vores kommentator Henrik Lindiger.
10: Danmark kan nøjes med et enkelt point her i Serbien, så er det klar til VM-slutrunden. Og Serbien, med al respekt, er klart det dårligste hold i puljen, så det er en opgave, som Danmark skal kunne løse. Og selv hvis man ikke kan det, er der stadig en VM-chance, så kræver det bare, at svenskerne ikke taber til Italien.
7: Og med hold som Sverige og Italien i gruppen, var det ikke forventet, at Danmark skulle klare den?
10: Det er gået godt, fordi man har fået lavet en spillestil under den nye træner Jakob Mikkelsen, som passer spillerne enormt godt. De ved præcis, hvordan Danmark vil spille. Og så har vi set nogle individualister, for eksempel Cecilie Flø, folde sig ud og være med til at sikre Danmark den her meget fordelagtige udgangsposition.
7: Ja, vi sender kvindernes VM-kvalifikationskamp på DR1 og DRTV i aften. Det er fra klokken 18.45, og du kan også følge med på P4 og på DR.dk. Det klarer op fra sydvest, og så bliver der chancer for at få solen at se, men der kommer også brede byer, som særligt på Sjælland og Lolland-Falster kan være kraftige og endda med torden. Og så siger prognosen, at temperaturen kommer til at ligge mellem 13 og 18 grader. Radioavisen var med Thomas Hougaard.
1: Niels Otto Fisker, kommunikationschef for DSB. Lige før radioavisen, der sagde du, at du faktisk har en form for salgstal klar til, hvornår danskerne de kan se lyset for enden af tunnelen, og hvornår det faktisk bliver bedre at køre med DSB. Du får lige... et halvt minuts tid her til at komme med.
0: Tak skal du have, og jeg sagde jo faktisk også, at man kan se lyset for enden af tunnelen nu, men der er et stykke tunnel endnu. Noget af det, man kan se frem til, det er jo allerede til næste år, vi begynder testkørsel med kunder i de nye IC5-tog, så der kommer hele tiden løbende nogle små ting, man kan se, der viser forbedringerne for kunden. Men det skulle også gerne blive bedre før det. Jeg har da en forventning om, at vi efter sommerferien kommer til at køre væsentligt bedre, når hastighedsnedsættelserne er sat, og vores ambition er at nå de punktlighedsmål, vi har. Det vil blive gradvist bedre over de kommende 4-5 år, men der vil også være perioder, hvor det er besværligt, fordi der lige skal laves noget, som gør det ekstra svært. Det bliver jeg bare nødt til at være ærlig at sige. Der findes ikke en snuptagsløsning på det her, men der er masser af lys.
1: Og i de seneste 13 måneder, der har I kun et enkelt måned ledt op til punktligheden i jeres kontrakt. Ja. Hvornår gør I det igen? Hvornår lever I op til
0: det? Det er vores ambition at leve op til det hver dag, vi går på arbejde. Men jeg vil ikke sætte en dato, men du er velkommen til at ringe til mig efter et stykke tid og høre, hvordan det går. Så skal jeg sige, hvordan det er. Vi er optaget af at ramme det, men efter at ramme den punktlighed, så er det næste, vi er optaget af, at det leverer så god en rejse for kunden som muligt.
1: I juni? Lever I op til jeres punktlighedsaftale i juni?
0: Vi går på arbejde hver dag for at leve op til de 2,59. Du får mig ikke til at sætte en dato på, hvornår vi rammer det, men jeg kan sige, at det skulle meget gerne blive bedre hen over sommeren, når vi får de her hastighedsbegrænsninger væk.
1: Og lige ved siden af dig, der står Henning Mølsted fra Ingeniøren. Du står altså lige og vil sindssygt gerne lige have et kort indspark her.
2: Ja, jeg synes, det er lidt fattigt, at man bare står og lover, at man vil løse alle elendighederne. For at sige det lidt skarpt, jeg kunne godt tænke mig noget mere vision. Vi havde en vision for 12 år siden, der hed en timedrift mellem de store byer. Det ville være en vision, der var til at tale føle på. Det der med lidt nye tog og elendighederne på løs, det er altså ikke nok.
1: Og med det, så er vi altså tilbage igen i studiet her hos P1 Debat, hvor vi i dag diskuterer DSB, fordi vi oplevede jo togkaos i søndags efter altså en køreledning tæt på Sorø, altså var faldet ned, og derfor så var der aflysninger og store forsinkelser. Og samtidig så er DSB jo også offentliggjort, at man altså kun i de seneste 13 måneder i en måned har levet op til forpligtelserne overfor staten i forhold til punktlighed. Og derfor så diskuterer vi, hvad sker der for DSB i øjeblikket, og hvem er det, der har ansvaret? Med det, velkommen tilbage til P1 Debat. Mit navn, det er Mathias Pedersen. Og jeg vender tilbage til de herrer, der står her i studiet også, fordi at mens radioavisen er kommet, så har vi altså også fået en ny gæst i studiet, som er dig, Kim Olesen. Velkommen til.
11: Jo, tak. Tak for at
1: jeg
11: må komme.
1: Jeg tror simpelthen, der er et problem. Ved du hvad? Jeg ved godt, hvad problemet er.
11: To sekunder.
1: Det er simpelthen, fordi her i studiet er der simpelthen blevet så sindssygt varmt, så vi har lige en blæser til at køre her lige ved siden af din mikrofon. Den har jeg slukket nu, så lad os nu se, om jeg ikke kan høre dig meget bedre den her gang. Kim Olesen, velkommen til.
11: Jo, tak skal
1: du. Du er formand for Jernbanearbejdernes Landsklub. Hvem er det?
11: Jernbanearbejdernes Landsklub er en klub for jernbanearbejdere på tværs af landet, som det er en faglig klub, men som bekymrer sig om de ting, som er blandt andet sket i DSB, og som egentlig blev stiftet tilbage i efter konflikterne 18-19.
1: Og hvem repræsenterer I?
11: Vi repræsenterer alt, hvad der arbejder ved jernbanen. På skinnerne.
1: Og hvor mange er I? Og hvor mange medlemmer har I?
11: Vi er på i øjeblikket godt og vel omkring 200 medlemmer.
1: Og hvad er din egen rolle hos DSB?
11: Altså, jeg har været klargøringsmedarbejder hos DSB indtil for nylig. Så det er den del, jeg har klargøringsmedarbejder. Det er det, der hedder lokofører A, som henter togene, når de lander ind og klargør dem. Og måske også redder de forsinkelser, som har været på det sidste her, men på grund af nedskæring og bemanding, så er det ret svært at klare det.
1: Men I har ikke noget med fagforeningen at gøre?
11: Nej, vi bakker op om fagforeningen, det er klart.
1: Og hvor mange år har du været ansat i DSB?
11: Jeg blev ansat i 2011 og har været indtil nu.
1: Og når du ser det, der foregår i øjeblikket i DSB, hvor man jo står her i en situation, hvor man kun har levet op til statens krav i 1 ud af 13 måneder, og vi ser de her scener med togkaos i Slagelse og i Ringsted, hvor den her køreledning altså faldt ned i Sorø. Hvad er så forklaringen på, at det i øjeblikket er gået så galt for DSB?
11: Altså fra vores synspunkt, så er det jo klart, som jeg sagde før, da jeg startede 2011, der var vi bedre bemanding. Der var vi rigeligt til at kunne redde sådan en forsinkelse. I dag der er der jo simpelthen, for eksempel derfra, hvor jeg kom, der siger man, der skulle være 72 til at klare driften. Der er 53, der nogenlunde er uddannet til at klare driften. Når de så skal hente ind, så er det jo ikke nok, når der kommer tog ind. Og jeg ved for eksempel i går, eller de sidste 24 timer, har der været forsinket op til 11 tog fra klargøringscentret i Kastrup. Det er noget af det, er selvfølgelig for at redde det, der er sket med nedfaldning. Mm. Men det er også, fordi der ikke er nok folk til at klargøre dem.
1: Og hvorfor er der ikke nok mennesker ansat?
11: Jamen, det er jo, fordi man har besluttet, at DSB skal drive som en forretning. Så det er besparelser. Man går ind og kigger, og så siger man, at det er økonomien, der bestemmer bemandningen og ikke produktionen.
1: Og hvem er det, der har bestemt det, siger du?
11: Jamen, det er jo en politisk beslutning, og så tror jeg, det er et pres på DSB om at skal spare penge. Det gik jo galt, altså. Helt så hvis man kigger 2015, da man begynder at tage planen og begynder at melde DSB ind i Dansk Industri. Og så har vi jo hørt, at på det tidspunkt var der jo en transportminister, som i hvert fald arbejdede stærkt hen på, at det skulle liberaliseres, ikke? Og det synes jeg også, det bærer præg af, at det er det, man arbejder hen imod. Og jeg har jo hørt Sverige nævnt i debatten her, og det er jo ret interessant med Sverige, det er jo moderen til EU's jernbanepakke. Hvis man kigger på Sverige, så hørte jeg, at det var en succes, men jeg hører også, at der er råb i Sverige om, at man begynder at trække noget af det tilbage igen til det statslige. Så for grund af, at der er for mange aktører på banerne. Og så hørte jeg, at Japan er blevet nævnt. Det er jo meget smart, at Japan har man delt op i 5. Men hvis man skal dele Danmark op i 5, så har man jo 5 aktører, der skal... Så det vil sige 2 på Jylland, 1 i Fyn, og så... Det kommer ikke til at fungere, det bliver skide kompleks.
1: Så er det simpelthen, er det for få penge til DSB, der simpelthen er problemet, eller hvordan skal jeg forstå det?
11: Jeg mener, man driver DSB i dag med besparelser. Hvis man kigger fra 2020, så laver man besparelser årligt på 5%, og det gjorde man hver år frem til 2024. Og nu har man så sagt, at man skal spare 20% frem til 2030, for at DSB skal være selvkørende. Hvis man driver en virksomhed sådan der, så er der ikke nogen penge i kassen til sidst.
1: Så hvad er svaret her?
11: Ja, der skal flere penge til DSB. Man skal anerkende, at DSB skal være er vigtig infrastruktur.
1: Så pengene skal komme fra staten af?
11: Ja, det gør det jo også, hvis det bliver privat.
1: Jens Meilvang, transportordfører for Liberal Alliance. Er det for få penge, der bliver brugt på DSB i øjeblikket, der er problemet?
3: Nej, det synes jeg ikke. Der er ikke sådan noget, der indikerer, at den er sådan en top-tunet virksomhed. Det må jeg sige, det synes jeg bestemt ikke. Så nej, det er nok ikke lige det, man skal se efter. Altså, jeg tror jo reelt, der er en stor besparelse ved at lade nogle private gøre det. Det kunne man også se med Go Collective, da de, eller på det tidspunkt, Arriva vandt de første kontrakter for over 10 år siden. Der var en kæmpe million besparelse for skatteborgerne, og som sagt, så leverede de jo faktisk også bedre punktlighed, selvom de gør det billigere. Så jeg tror ikke lige, det er det, man skal se hen imod, at vi bare skal pumpe nogle flere penge ind i driften, så vi kan få en masse medarbejdere til at stå standby. Det må jeg sige.
1: Men det er korrekt, at der har været besparelser i DSB, er det korrekt?
3: Jo, altså der har jo været et pres på for at prøve at professionalisere det lidt, altså fra at gå fra et totalt statsmonopol til at blive lidt mere professionaliseret, og det synes jeg da kun er en god idé.
1: Også sådan, som det kører i øjeblikket?
3: Jamen altså, problemet er jo, at man kan tale besparelser, man kan også tale om, at man gør noget mere, tingene mere effektivt. Og hvis ejerne, altså staten, ikke lægger lidt pres på, sit selskab, altså så bliver det jo bare mere og mere ineffektivt, hvis man bare bliver ved med at pumpe flere penge i det. Man bliver nødt til at lave en lille smule pres, og det gør man også blandt andet ude i det private erhvervsliv, meget mere, eller med større beløb. Men det er jo en måde at gøre sine virksomheder mere effektive på, og det skal vi selvfølgelig som det mindste gøre, som ejer af DSB.
1: Hvad siger du til det, Kim Olsen? Altså, hvis ikke man skal forsøge at drive DSB som en forretning, hvordan skal man så drive det?
11: Så vidt jeg ved, så Go Collective, det kørte jo ret dårligt i 2025. Nogle af grundene var blandt andet for lidt bemanding, reservedelmangel og alt det her. I DSB har man taget og udliciteret reservedel. Det er nok også en af udfordringerne på punktligheden, hvad det hedder. Eksempel, også fra i går, en røgdetektor, fejl på et tog, altså den, der fortæller, om der er ild i toget, den har man ikke engang på lager. Altså, man har udliciteret det til, brems.
1: Men Kim Olsen, hvis ikke man skal drive DSB som en reel forretning, hvordan skal man så drive DSB?
11: Jamen, infrastruktur skal jo drives som det er, som et tilbud til borgere og samfund. Altså, det kan jo ikke nytte noget, at det bliver en forretning. Det...
1: Så man må ikke stille krav om effektivisering? Eller
11: jo, det må man gerne. DSB. Det er jo klart, det er jo til samfund og borgerne, så det er jo klart, det skal fungere. Jeg hørte jo også, det fungerer i nogle lande. Hvis man nu kigger på de besparelser, der har været i dag, så er det på bekostning af personale. Det er på bekostning af uddannelse af personale. Og når man gør de der ting, så er det jo klart, så hænger det jo ikke sammen i sidste ende. Altså, så er der jo ikke nogen, der kan redde, når det går galt. Jeg vil bare give et eksempel. I 2011, da jeg blev ansat, der accepterede man ikke, et toilet var ude. I dag, der siger man, 50% af toiletterne skal være ude. Det er besparelser. Eller ikke skal være ude, kan være ude.
1: Okay, nu kigger jeg over på dig, Håkon Iversen, fra Dansk Industri Transport, hvor du er branchedirektør. Det her med at drive DSB som en virksomhed, det hørte vi også i første time som et argument af et af problemerne. Synes du, det er et problem?
5: Altså, jeg vil sige, den aftale, der jo ligger med DSB, der ligger et effektiviseringskrav, det skal man sådan set også efter EU-reglerne. Vi går jo ind for i Dansk Industri, at man driver alt offentligt ejet så effektivt som muligt. Så vi har også været ved at se, at man ikke skal hive de effektiviseringer ind, man kan. Og så er det klart, at der er en eller anden afvejning i forhold til, hvornår noget også skal være mere robust. Og det er jo så den diskussion, som... Altså et er ligesom, hvordan vi organiserer det på længere sigt, men det er ikke noget, vi finder ud af i morgen. Men jeg tror, at alle inden for en kortere årrække har lyst til, at vi finder nogle løsninger. Men lige for at pege på noget, der slet ikke har været på banen, så står vi også med nogle nye teknologier. For eksempel AI, som kan noget på overvågningssiden i forhold til infrastruktur og om ting fejler. Og det tror jeg, at jeg på den korte bane vil være et sted, for eksempel, hvor man tager det ind. Og så er der også et issue, i hvert fald set for kunderne, som handler om, når der så sker nogle store hændelser, kan vi så gøre et eller andet bedre? Og et er, at der måske ikke er flere busser i det her land, eller flere buschauffører at finde, men er der noget en anden måde, hvor man så hurtigt som muligt kan tage kunderne i hånden. Så der er brug for, at vi tænker os om, både på kort og lang sigt. Og nu hører vi så nogle ting fra DSB og nogle drøftelser der. Vi har diskuteret driften, kan man sige, af selve togene meget. Jeg vil bare sige, vi skal også diskutere infrastrukturen. Og vi skal have en plan for, at den er velvedligeholdt der, hvor vi vil køre tog, i stedet for, at vi bliver ved med at smøre de penge, vi har, tyndere og tyndere ud. Fordi,
1: hvordan gør man det? Hvordan ser du i øjeblikket, at man smører pengene?
5: Jamen altså, vi opbygger jo et efterslæb. Det viser tal fra Banedanmark frem mod 2030, cirka 28-29 milliarder, afhængig af, hvordan man lige gør det op. Og et efterslæb, det betyder jo, at der er større sandsynlighed for, at de ting, man har ude på jernbanen, fejler. Så hvis man ikke tager det alvorligt, og man ikke ligesom tager stilling til, hvor skal vi køre tog, hvor ønsker vi har et godt produkt, så skal vi også angribe infrastrukturen. Så er der en diskussion om, hvordan vi så gør med driften og alt det der ting. Men jeg synes bare ikke, at vi skal glemme den med infrastrukturen. Fordi al erfaring viser, at den sætter rammen for, hvilken kvalitet vi kan få. Og så kan konkurrence frem og tilbage gøre nogle ting, og vi kan organisere os ud af det. Men hvis infrastrukturen ikke er til stede, og den fejler, så er det lidt lige meget, om vi har en, hvad hedder det, en privat eller en offentlig aktør. Mm.
1: Så skal jeg forstå det sådan, at du synes også måske i det her program, der har brugt lige lovlig meget tid på at tale med Niels Otto Fisker fra DSB.
5: Nu kan man sige, at Banen Danmark er her ikke, så der er naturligt...
1: Savner synspunkt. Du dem rigtig meget at komme på banen i den her diskussion?
5: Altså, de er jo en, kan man sige, en offentlig styrelse, og inden for det har man så nogle begrænsninger i forhold til, hvad man kan og udtale sig om. Så det må være op til dem. Jeg vil bare sige, set fra Dansk Industri, så har vi været med til at rejse debatten om den danske jernbaneinfrastruktur. Og vi mener, at vi bliver nødt til at tage stilling til, hvad vi vil med jernbanen, hvor skal den køre, og der, hvor den skal køre, skal den være velvedligeholdt. Og så kan det være, hvis der er nogen, der tør at sige det højt, at der er nogle steder, den ikke skal køre, hvis vi ikke har pengene til det. Mm. Men vi kan ikke blive ved med ikke at vedligeholde den infrastruktur, vi har i et tilstrækkeligt omfang.
1: Hvad er det for nogle svar, du savner fra Bane Danmark, hvis de nu havde været her i dagens program? De ønskede det jo ikke af politiske årsager.
5: Jamen altså, jeg er jo sikker på, at vi får nogle svar nu. Og det må jo være, hvad skal vi gøre her på den korte bane? Det er jo den opgave, vi kan høre fra transportministeren, DSB og Bane Danmark har fået, og den skal der jo svares på.

0: Og det nytter ikke, at de bare kommer over på vejene, for der er ikke plads lige nu. Så derfor er det her afgørende opgave at få løftet ud over og få taget stille til, hvordan vi skal organisere den fremtidige drift.
1: Okay, en kort kommentar fra Henning Mølsted fra Ingeniøren.
2: Ja, hvis man sammenligner os internationalt, så er det faktisk ikke så få penge, vi bruger på jernbanedrift i Danmark. Der er vi ganske godt med. Vi ligger ikke helt i top, men vi ligger pænt i en top 5. Så ja, det handler også om, hvordan man bruger pengene, og vi har taget nogle forkerte beslutninger eller for sent med elektrificering. Og så er der det her signalprojekt, som vi kunne have spurgt Banedanmark omkring, hvor vi er first mover, som det hedder, altså den første land i verden, der indfører et fuldt digitaliseret signalprogram. Og det koster nogle børnesygdomme, men hvorfor skulle vi egentlig det? Hvorfor er det os, der skal tage tæskene? Det kunne man godt have spurgt dem om.
1: Mm. Og jeg skal bare lige sige for god ordens skyld, at de er inviteret, men de ville ikke, fordi de mente, at den her diskussion den var for politisk, og det synes de ikke rigtigt, at Banedanmark bør deltage i. Så tror jeg kigge på dig nu, ja, fra DSB.
3: Det er, fordi jeg vil gerne bare lige bringe den tilbage med kunderne, og måske også lytternes fokus, ikke? Så vil jeg sige, vi er ikke uden visioner. Altså, når vi er færdige med den modernisering af jernbanen og indkøb af elektriske tog, der skal til, så forventer vi jo 25 minutters kortere rejsetid fra København til Aarhus, Aalborg, Esbjerg, kvartersdrift mellem København og Odense, halvtimesdrift mellem København og Aalborg. Det er det, vi kan se frem til. Det bliver mega godt på mange måder. Men det er også bare først om nogle år, så der er noget, der sker om nogle år, og noget, vi kan snakke om, der er her og nu og i morgen. Mm. Og her og nu og i morgen, der er det de små ting, vi kigger på. Og jeg kan ikke garantere, at vi vil køre langsommere eller putte meget luft i. Jeg siger, vi kigger på det. Vi kigger på, hvad kan gøre det bedst muligt for kunderne, mens vi bygger om. Og det vil vi prøve at gøre, så vi kan rydde op på vores banehalvdel. Banedanmark kan arbejde med de signalfejl og de projekter, de har. Og tilsammen skal vi jo selvfølgelig levere en vare til kunden. Det er jo det, de forventer. Og de vil heller ikke for mig kun høre fremtidsmusik.
1: Nej, og nu hvor du taler så meget om kunderne, så kunne det jo være, at du skulle prøve at møde nogle af kunderne også. Fordi at vores lytter er jo også en form for kunder hos DSB. I hvert fald rigtig, rigtig mange af dem. Så lad os da prøve at åbne for lyttertelefonen en gang til her. Så lige høre, hvad der bliver sagt derude. Lad os tage til Aarhus hos Christina Stefansen.
4: Goddag.
1: Goddag, Christina.
4: Jo, altså, jeg er virkelig glad for DSB. Okay, jeg har så også det handicap, at jeg er blind, så DSB er en virkelig god hjælp for mig. Jamen, netop når jeg jo skal ud på længere ture og sådan. Og altså, med den kundeservice, jeg i hvert fald har fået fra dem, der er slet ikke noget at klage over. Det synes jeg, den er super duper, og de gør virkelig alt, hvad I overhovedet kan, for at gøre det, ja, bedst muligt for os.
1: Mm. Christina, har du så oplevet de her forsinkelser her, når nu DSB ikke har levet op til punktligheden her de sidste 13 måneder, hvor de kun er lykkedes en enkelt måned? Har du så oplevet forsinkelser?
4: Ja, det har jeg. Og okay, det er jo godt nok pissirriterende og sådan, ikke? Men alligevel tænker jeg også, jamen netop fordi I jo er i gang med alt det her med skinnerne og omlægning, og jeg ved ikke hvad, alt muligt, så tænker jeg også, jamen, så er der sgu heller ikke noget at sige til, at der, ja, er en forsinkelse indimellem.
1: Så vi skal måske væbne os med lidt tålmodighed. Er det det, jeg hører dig sige, Christina?
4: Ja.
1: Og lidt overbærende måske også?
4: Ja, det kunne vi godt, ja.
1: Ja,
4: okay.
1: Hvad siger du, Christina? Du vil sige noget?
4: Nå, ja, altså selvfølgelig bliver forsinkelsen alt for lang. Mm. Så bliver det jo træls, og så kan man måske ikke bare bide det i sig. Men jo, jeg synes, de prøver så godt, I overhovedet kan. Mm.
1: Nå, det var godt, Niels Otto. Nej, et øjeblik, Christina. Ja. Jeg vil bare lige, fordi nu fik du jo faktisk lidt ros her, Niels Otto Fisker, altså DSB. Men jeg kigger også lige over på Henning Mølsted fra Ingeniøren. Altså, er der noget i, at vi i den næste periode simpelthen måske bare som kunde, eller som pendler, eller hvad man nu er nødt til at væbne sig med tålmodighed, simpelthen fordi man er i gang med de projekter, man nu er i gang med?
2: Ja, det bliver svært at rulle elektrificeringen hurtigere ud, og også signalprogrammet. Men på den der robusthed ved måske at have lidt ekstra materiel, eller nogle ekstra tog sæt ind, og også optimere vedligeholden, så vi undgår nogle af de her køretrådsproblemer. Der tror jeg virkelig godt, man kunne hente noget. Beredskabet er nok lidt for dårligt, og det er også noget, der begynder at blive diskuteret i fagkreds. Der er jo to om en tango her, altså både Banestyrelsens materiel, altså køretråden, som vi hører om tit, og så DSB, som har de her strømaftagere på togene. Og det er to ting, der skal mødes sammen. Og det er spørgsmål om, kan det inspiceres oftere, og er det det rigtige materiale, og så videre. Det diskuteres nu i fagkredse, om man kan

0: Det er lidt nørdet, men det er en ting. En sidste ting, jeg godt lige vil smide ind i debatten, det er jo, vi har jo alle sammen været med til at betale for nogle jernbanestrækninger, hvor man kan køre 250 km i timen. Men DSB køber ikke tog, og for i hvert fald ikke godkendt tog til at køre mere end 200 km i timen. Hvis man kunne udnytte det fulde potentiale, så kunne man jo også indhente en forsinkelse lidt bedre. Men det sker ikke. Det synes jeg også er lidt sløjt.
1: Mm. Christina Stefansen, tusind tak for at ringe ind til os.
2: Jamen selv tak, og så vil jeg også bare sige mange tusind tak, at I også hører på Dansk Blindesamfund. Fordi at de jo også har blandet sig lidt. Så for eksempel nu her, da vi jo fik lavet Aarhus Banegård renoveret derinde, at I også var ops på at lave nogle ledelinjer og netop gøre det lettere for os blinde med at komme med toget.
1: Godt. Kim Olsen fra Jernbanearbejdernes Landsklub, du markerer herovre.
3: Ja, nå, du går nok ikke til det.
1: Jamen, bare kom.
3: Ja, nå, det er fordi, jeg tænker på, jeg vil gerne lidt tilbage til den der økonomi med DSB, ikke, som svarer, jeg røver ud af bukserne for at sige det vildt, og hvad det betyder. Altså, det betyder jo, at man går ind, som jeg sagde tidligere, at man kigger på økonomien i stedet for produktionen. Det vil sige, at der er ikke nok folk, der bliver til at løse opgaven. Men samtidig med, så betyder det også, nu er der kommet nye tog, der halter man i uddannelsen. Så man siger, at de folk, der er, de skal, samtidig med, at de skal uddannes, så skal de også stå for driften. Så man halter hele tiden, man går ikke ind og kigger. Prøv at høre, der kommer nye tog nu, der er brug for økonomi til uddannelse. Det skal den stab, der er der, det skal de bære, samtidig med, at de skal bære togene. Og jeg er lidt spændt på de næste 2 måneder, man har lovet, for nu går vi ind i en sommerferieperiode. Og det er sjovt nok, at der har folk jo ret til sommerferie. Så der bliver der rigtig pres på.
1: Niels Otto fra DSB.
4: Jamen altså, jeg vil sige det bare stille og roligt, at DSB skal jo drives på et forretningsmæssigt grundlag. Det står i DSB-loven, der er ikke nogen vej udenom. Vi skal drives som en virksomhed, og derfor arbejder vi også som en virksomhed. Jeg kan have fuld forståelse for dine oplevelser og erfaring, Kim, men du er jo ikke, du repræsenterer jo ikke vores samlede medarbejdere eller fagforeningen som sådan. Vi har et super godt samarbejde med dem, også om at få løst de problemer, der er med vores planlægningssystem. Det er svært, men vi gør det.
1: Men du kan ikke genkende nogle af de ting, der kommer fra Kim?
4: Man kan jo altid genkende noget, som nogen siger. Jeg siger bare, at det er ikke noget, der tegner et billede for alle vores medarbejdere, og jeg er fuld cadeau for det, du mener, men vi bliver jo nødt til at arbejde inden for de rammer, der er givet. Og rammerne, der er givet, det er altså, at vi arbejder inden for et forretningsmæssigt grundlag, og vi arbejder sammen med de fagforeninger, som vælger
1: tillidsrepræsentanter hos os. Bare lige for at forstå, hvad det er, du siger, Niels, også, så de ting, som Kim Olsen påpeger her omkring det manglende personale, nogle forskellige steder osv., det er ikke et billede, du kan genkende. Det passer simpelthen ikke.
4: Jeg kan ikke gå ind og se noget på de enkle ting. Jeg kan ikke tage hans konkrete oplevelser, Kims konkrete oplevelser frem. Jeg kan sige, når det kommer til træningsindsatsen, ja, der var behov for at styrke træningsindsatsen, og der har vi lyttet til vores medarbejdere og styrke træningsindsatsen på internationale tog. Men jeg kan ikke stå sådan punkt for punkt og kommentere på enkelte oplevelser ude i driften. Det så meget er jeg ikke nede i den enkelte detalje. Men vi drives på forretningsmæssigt grundlag, og vi har et stærkt samarbejde med vores fagforeninger og vores tillidsrepræsentanter i det daglige.
3: Fisker, ærligt. Det var lidt dumt, ikke? Du ved godt, at jeg er tillidsrepræsentant, ikke? Godt. Så jeg repræsenterer jo også kollegaerne. Jeg snakker klargøring nu. Der er ingen tvivl. Hvis du tager ud i Kastrup, der skal være 72 mand. Der er 73 mand, der kan nogenlunde løse de opgaver med de 4 litra, der er. Der er folk, der arbejder 16 timer i døgnet. Så sent som i dag hørte jeg, at der var en, der havde problemer med at få sin sommerferie, fordi det er ikke lige sikkert. Altså, en ret, der er. Mm. Så det lyder rigtig fint, når du siger og prøver at dreje den udenom, at jeg ikke repræsenterer. Så tager du ganske fejl.
1: Okay, kort kommentar fra...
4: Nej, men jeg synes ikke, det er så interessant at gå dybt ned i det. Vi arbejder på at få de her ting forbedret. Vi arbejder på de ting, der giver løsninger for kunderne. Selvfølgelig skal vores medarbejdere også kunne arbejde fornuftigt sammen. Der har vi et godt arbejde kørende med Dansk Jernbaneforbund i nogle arbejdsgrupper, der skal sikre EVU og de her ting.
1: Og de diskussioner må I jo så tage efterfølgende, ja, her. Fordi jeg kan heller ikke stå her i studiet og verificere... Kim Olsen, et øjeblik.
3: Bare lige omkring EVU.
1: Et øjeblik, for jeg kan ikke stå her og verificere, om den ene oplevelse er korrekt eller hvor meget det nu ser ud i vagtbanen. Så jeg giver lige et ord til Hakon Iversen fra Transport.
5: Altså, hvis jeg bare lige skulle hive os op og så sige noget positivt, der er kommet ud af den her debat, så vil jeg sige, at vi har savnet, at der kommer en politisk debat om jernbanen, og hvor vi skal hen, og nu får vi en rapport lige om lidt om, hvordan vi håndterer de her udbudskrav fra 2034. Vi har fået Banedanmarks rapport om efterslæbet. Vi får nu også nogle midlertidige tiltag her, som skal rette op på den situation, vi står i. Men der er brug for, at også politikerne bruger tid på det her og siger, hvor ligger de langsigtede løsninger? Og så få sagt, hvad er det, vi ønsker at prioritere? Og så få sat pengene bagved der, hvor vi ønsker at prioritere. Og måske skal vi ikke prioritere det hele. Og så også få taget den fremtidige diskussion omkring organisering. Og så vil jeg sige en ting til. Der er også brug for, at den plan, der bliver lagt, den holder. Fordi det eneste, der er virkelig gift, og det tror jeg alle omkring det her bord kan blive enige om, det er, at hvis vi så har lagt den, og vi laver den om hver andet år, så bliver den ikke til noget.
4: Det er fuldstændig enig i, Hakon, og på den måde kan man sige, vi har jo brug for det, vi kan ændre for børneopdragelsen. Det er ro, regelmæssighed og renlighed, ikke? Altså, vi får noget ro til at arbejde os igennem de her ting og de planer, der er lagt.
1: Og så lad os sige, at det kan være, at vi alle sammen mødes herinde igen, og transportministeren, og måske også Banedanmark, en dag kunne tænke sig at være med i debatten, så lad os da mødes herinde i studiet en gang til, hvis I altså er frisk på det. For nu så siger vi i hvert fald bare, det var, hvad vi nåede i den her omgang af P1-debat, som altså blev til i samarbejde med Frederikke Ernst, Oliver Breum og Anna Sonja Brun. Tusind tak til jer alle sammen for at bidrage til den her udsendelse. Mit navn er Mathias Pedersen, og vi lyttes ved til sædvanlig tid eller

0: Symfoniorkestret blænder op for julens magi og mirakler med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret It's Actually Christmas den 26., 27. og 28. november i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Datacentre popper op som svampe rundt omkring i Danmark. Inde bag murene står tusindvis af servere og summer ind i skabe, mens de holder liv i den digitale verden. Og det koster strøm. Så meget, at det danske elnet ikke længere kan følge med. Ophedede diskussioner er derfor nu startet herhjemme. For er det virkelig nødvendigt med de energislugende datafabrikker i baghaven? Det tvivler antropolog og forsker Caroline Salling på, og det fortæller hun mere om i dagens genstart.
2: Inden i det her datacenter, der findes der jo en hel masse computer, er det jo. Der er lidt varmt derinde. Altså, fordi de bliver jo enormt varme. Men noget af det, som også fylder rigtig meget i det her rum, det er lyden. Derinde, der er der lidt den samme lyd, som hvis man har en lidt gammel bærbar, hvor at man måske har haft alt for mange programmer åbne på samme tid, og lige har glemt at lukke noget, og så lige pludselig begynder der at lyde som sådan en rumskib, der skal til at lette.
3: Er det nogenlunde sådan, det ser ud, og sådan det også lyder inde i tech-giganternes datacenter, altså som lige nu popper op rundt omkring i landet?
2: Det ser ud på samme måde, og det lyder på samme måde. Inden i de hyperskala datacenter er der bare metervis, nogle steder kilometervis, af de her servere, der bare står på rækker og er godt i gang med at producere en hel masse data.
4: But it's noisy. This is putting out sound at up to 110 decibels.
3: De store datafabrikker brummer, pruster og arbejder på at holde kunstig intelligens og den digitale verden online.
4: Hearing damage can occur.
3: En verden med vokseværk.
5: The demand for artificial intelligence has sparked a boom in the construction of data centers all over the world.
3: Det er vi i højere og højere grad begyndt at kunne se med vores egne øjne.
6: På den her mark ved Holbæk skal der efter planen bygges Danmarks største datacenter.
3: For tech-giganter som Google, Apple og Microsoft bygger datacentre på livet løs.
7: Energien er en begrænset ressource.
3: Men de kræver altså en hel del energi.
7: Og det er et problem, at det ikke er blevet diskuteret.
3: Så meget, at datacentre i 2030 er spået til at spise 12% af Danmarks samlede elforbrug.
8: Vores anke er, at det må aldrig gå ud over de almindelige borgere, de helt almindelige mennesker.
3: Og danskerne er heller ikke vilde med ideen om at skulle være nabo til dem.
9: Det er jo utroligt ærgerligt, at det her bevaringsværdige landskab står til at blive industrigrund.
3: Men kan vi overhovedet undvære dem? Det er genstart i dag. Jeg hedder Amalie Skrølmunk. Caroline, det datacenter, som du beskrev lige før, det var jo DTU's eget, men du har faktisk også været ude og kigge på tech-giganternes, blandt andet det i Odense. Kan du ikke prøve at tage os med derud? Hvad er det for et syn, der møder dig, da du står i Odense?
2: Det er en enorm stor bygning, som nok ligner en blanding af noget logistikcenter, men det ligner også lidt det, vi kender som en fabrik i andre sammenhæng. En meget, meget sikret fabrik. Fordi at der er virkelig mange hegn rundt om de her datacenter. Nogle steder er der flere hegn, og så er de meget høje, de her hegn. Nogle af dem har også masser af pigtråd på dem. Så er der også, altså i Odense for eksempel, så er der også sådan en sikkerhedsstation. Så hvis man skal derind, så skal man køre igennem og tjekke, så det ene og det andet, hvor der står nogle vagter. Og da jeg var her i Odense, så kom de her vagter og så sagde til mig, at jeg skulle ikke stå her.
3: Hvorfor er der hegn rundt om? Altså, hvad er det, man er så bange for?
2: Altså, indtil videre har man brugt argumentet om, at det er terrorsikring, for eksempel. Og argumentet om, at det er kritisk infrastruktur. Men i virkeligheden vil jeg sige, at der også bare er så meget hegn om, fordi at man kan
3: Så nysgerrige folk som dig selv, de må ikke komme ind og snuse rundt den?
2: Nej, det er meget, meget sjældent, at man får lov til at komme ind og se, hvad det faktisk er for noget, der foregår derinde.
3: Med sin kritiske sans i behold, forsøger Caroline Salling at finde ud af, hvordan datacentre med den hast, som de bliver bygget med lige nu, påvirker vores samfund.
2: Da jeg begyndte at lave forskning, der var det jo lige der, hvor at tech-giganterne var begyndt at åbne nogle af de rigtig store datacenter i Danmark.
3: Det har hun gjort i en del år som antropolog, og nu som postdoc på Københavns Universitet.
2: Og det vil jeg gerne hen og finde ud af, hvad havde konsekvenser, og hvordan det foregik, og hvad for nogle relationer, der blev lavet med de lokale energisystemer.
3: Og hvis vi lige sådan skal deklarere dig helt rigtigt, Caroline, så har du skrevet en kronik sammen med professor på DTU, Britt Ross Vintereik, hvor I er ret kritiske over for tech-giganterne, må man sige. Altså, du er ikke ligefrem tilhænger af de her datacenter, som du selv har stået og luret på.
2: Altså, det der jo er sket, nu har jeg forsket i det her siden 2019. Og jo mere jeg har lært om det, jo mere er jeg også blevet bekymret for den udvikling, som jeg ser.
3: I den her tid, dengang Caroline Salling fik øjnene op for datacentrenes entré, der kunne man spore en boblende begejstring over tech-giganternes pludselige interesse i lille Danmark.
10: Det er en meget stor dag for Viborg Kommune i dag.
3: Det blev især tydeligt i Viborg i 2015, hvor byens daværende borgmester, Torsten Nielsen, kunne præsentere Apples planer om et stort byggeri i nærheden af byen.
2: Altså, Torsten, han er jo ekstremt begejstret.
10: Og det er også en rigtig stor dag for hele Danmark.
2: Han siger faktisk, at det er noget af det største, der er sket, ikke bare for Viborg, men for Danmark, at man har fået landet den her aftale med Apple.
10: Altså, vi kan lige så blive i Apples sprog, vi er oppe i skyen. Vi kan gå på vand, vi kan svæve i skyen. Det er så stor en dag, da.
2: Det er et æble i turbanden, tror jeg også, han siger.
10: Man kan ikke forestille sig noget større.
2: Altså, på det her banner bag ved Torsten, der står Viborg, glæd dig.
3: Ja.
2: Og så kan man jo tænke, at det er måske noget, som Apple også har bidt sig fast i, at der er masser at glæde sig til i det her samarbejde.
3: Så Viborgs gamle motto får pludselig en lidt anden betydning her.
2: Ja.
10: Der er selvfølgelig lige med i det. Det er svært at se, hvor det ender med, men det er, at man kan ikke finde ordene. Vi er bare leveret barn.
3: Hvorfor er det, at han mener, det er så stort, at det her datacenter kommer til Viborg?
2: Altså, det som man jo, og det gælder faktisk Torsten, og det gælder en masse andre kommuner også, er, at man jo med de her aftaler virkelig har håbet, at der vil komme nogen, der vil poste noget ind i lokaløkonomien, som man oplever, at man mangler.
11: Med Apple vil Viborg både få flere jobs.
12: Det er surrealistisk, ikke? At en by som Viborg lige bliver valgt til det, men ikke desto mindre. Fedt.
2: Og tilbage i 2015, der var man jo helt op at køre over den her digitale økonomi, og det var jo noget af det, som man virkelig håbede, at det ville bære med sig, sådan et her datacenter.
13: Hvor mange job regner du med? Nu siger du flere tusind. Er det det, du går og regner med?
10: 10.000, det er pænt dejligt rundtal.
3: Den her meget eksplicite begejstring, som Torsten Nielsen han viser, afspejler den sådan generelle stemning, der var omkring datacenter dengang?
2: Ja, der var meget begejstring for datacenterne.
14: Welcome to Denmark.
2: Det er også noget af det, vi ser i det samarbejde, der blev startet dengang og faktisk også eksisterede inden.
15: Hello, my name is Sten Hommel. I'm director at Invest in Denmark.
2: En gruppe, som ligger inde hos Udenrigsministeriet.
15: We'll be presenting you with the business opportunities we offer and why Denmark is the ideal location for data centers.
2: En gruppe, der hedder Invest in Denmark, som har fået ansvaret for at invitere tech-giganterne ind i Danmark. På det tidspunkt havde man også en tech-ambassadør over i Silicon Valley, der faktisk skulle prøve at lave det her samarbejde. Han havde en hel masse møder med folk inde hos tech-giganterne.
14: Invest in Denmark is the place to start if you are considering setting up or expanding your business in Denmark.
3: Hvad var det for en drøm, som tech-selskaberne solgte til de danske politikere og investorer?
2: De solgte jo en drøm om, at man sørgede for ikke at komme bagefter på en ny økonomi, som man på det tidspunkt, og der kan man jo sige, de til en vis del har fået ret, vil komme til at fylde rigtig meget.
16: Vi er en af de kommuner, der gennem flere år har haft markant positiv vækst, både når vi gælder i arbejdspladser og i befolkningstal. Og her kommer Apples datacenter, som er et kæmpe æble i vores turban.
3: Det er jo 10 år siden, at Torsten Nielsen han sagde, at der var faldet et æble ned i Viborgs turban, og at der ville komme 10.000 jobs i området på grund af det ene datacenter. Hvordan ser det ud i dag?
2: Jamen, der er det jo en ret anden virkelighed.
17: Der ved jeg godt, der var jeg ude med lige rigeligt med arbejdspladser.
2: Altså på datacenteret, der de sidste tal fik vi, det var noget omkring 80 medarbejdere.
3: Okay.
2: Og her 11 år efter, der har vi stadig heller ikke set noget overskudsvarme ind i fjernvarmen. Det har vist sig at være meget mere besværligt, end man overhovedet kunne forestille sig på det tidspunkt.

0: Teknologigiganten Google har nu fremlagt konkrete planer for et stort datacenter, der skal ligge her i Fredericia.
1: I årene efter annonceringen af Apple datacentret i Viborg, der skyder flere og flere datacenter op rundt omkring i landet.
2: Facebook åbnede i dag et nyt datacenter i Odense. 56.500 kvadratmeter fyldt med computerservere.
1: Men det er begrænset, hvad vi ved om, hvad der helt præcist foregår inde blandt de summende servere.
3: Datacenterne kan have mange forskellige formål, men i virkeligheden så har de det til fælles, at de producerer data. Vi snakker jo for eksempel nogle gange om, at så er der vores sundhedsdata. Vi går ned til lægen, og lægen skriver noget ind på computeren, og det bliver til noget data et eller andet sted. Mm. Den der slags data er en meget, meget lille del af den data. Altså forsvindende lille.
1: Og hvad er så alt det andet?
3: Ja, altså der findes jo alt muligt forskelligt. Alt det, vi laver på internettet, er jo noget, der bliver til data på et eller andet tidspunkt. Men det, vi også ved fra forskning, er, at langt størstedelen af det, der findes, data, der bliver indsamlet gennem platforme og gennem andre services, forskellige produkter, hver gang man laver et login til noget, bliver der jo indsamlet data. Og det gør man for at kunne lave reklamer, der bliver brugt specifikt direkte til en selv. Mm. Og det er faktisk sådan, den digitale økonomi primært kører rundt og bliver ved med at blive større og større. Det er, at man indsamler data, der kan laves til meget specifikke reklamer. Det er simpelthen en reklameindustri.
1: Hvis man ser på dataen som sådan en lavkage, hvor meget fylder AI så af den lavkage?
3: Jamen, det har vi faktisk ikke nogen gode indikationer på endnu, men den fylder mere og mere, og den vokser i ekstrem eksponentiel hastighed.
4: So when you hear AI data centers, what comes to mind? For many, it's one thing. Energy hogs. And they are not wrong.
3: Her lige de sidste bare halvandet år med udviklingen af generativ AI og forskellige sprogmodeller, der er det virkelig taget til med at begynde at lave aftaler om datacenter, fordi at der nemlig er så meget data, der bliver produceret og analyseret på til kunstig intelligens.
1: Det er jo ikke gratis at drive de her datacenter og holde dem kørende. Altså, vi hører igen og igen om, hvor mange ressourcer det kræver, og nogle af dem bruger mere strøm og vand, end hele store byer gør. Hvorfor er det, at datacenterne har brug for så sindssygt meget strøm?
3: Altså, de er jo energiintensive i sig selv, sådan nogle her servere. Men de er særligt energiintensive, fordi de er så store. Og så fordi, at AI jo kræver meget mere energi. Altså det er mindre det, man kan kalde læring, og mere og mere det, man kan kalde analyse af data. Og det kræver bare virkelig meget energi.
1: Kritiske røster er stille og roligt begyndt at fylde mere og mere i den offentlige debat om tech-giganternes byggerier i Danmark.
5: Vi kan ikke have et datacenter af den her kaliber med det energiforbrug og samtidig leve op til den grønne omstilling, vi har lovet hinanden og som politikerne har lovet os.
1: Et af brandpunkterne for den her diskussion kan man finde i Holbæk, hvor der er planer om at bygge Danmarks indtil videre største datacenter.
3: Det vil bruge 6 gange kommunens eget elforbrug. Så kan man tænke på, hvor stort det vil være. Altså virkelig, virkelig stort kompleks, ikke?
1: Og for nylig fandt et borgermøde sted, hvor de nervøse holbækker kunne udtrykke deres bekymring for den her mastodont af en bygning.
6: Kan I høre mig også med bagi? Det lyder sådan. Det ser sådan ud. Velkommen til.
3: Der var virkelig mange mennesker, der var mødt op til det her møde, så det var jo et fyldt lokal.
6: Ja, vi er bare glade for at se, der er så mange, der dukket op.
3: Det var også blevet udsolgt, det her borgermøde på biblioteket.
6: Og hvad er vi også glade for, at der er dukket så meget presse op, hvis I kigger rundt?
3: Der var selvfølgelig ret trykket stemning, altså en masse mennesker, der var ret bekymrede for, hvad det var for noget, og hvad det kan komme til at betyde, og af mange forskellige årsager var de også bekymrede.
6: Vores indbudte forskere skal fortælle om sådan lidt mere generelt.
1: Havde de samme bekymringer alle sammen?
3: Nej, overhovedet ikke. De havde faktisk meget forskellige bekymringer, fordi det kan jo have mange forskellige effekter, sådan et datacenter på én gang. Der er både noget med alt det her el, der bliver brugt, og hvad vil det betyde for at have adgang til el i resten af kommunen? Så er det også fordi, at man indtil videre har planlagt i Holbæk, at man skal lave sådan nogle store gasturbiner, fordi at man ikke på grund af den kapacitet, der er med ellen, at der simpelthen ikke er nok, også bliver nødt til at brænde noget gas af for at kunne køre det her datacenter hele året, så man var også bekymret for, hvad var det for noget? Kommer det til at skabe forurening?
7: Og du bor jo her i området. Hvad er din største bekymring omkring det her datacenter, som jo, hvis det kommer efter planen, vil bruge lige så meget strøm, som hele Holbæk Kommune gør nu, gange 6?
8: Ja, det er selvfølgelig strømproblemet, der nok er den største udfordring, synes jeg. Jeg synes jo også, at når man bygger sådan nogle mange kvadratmeter, at det er også, hvor vi leder alt det vand hen, der kommer.
3: Så er man bekymret for lysforurening. De her datacenter står jo og har en masse spotlight på. Ikke kun på sig selv, men også på hele det omgrænsende område. Hele døgnet.
7: Er du også bekymret for det her med, altså hvad det betyder for klimaet sådan generelt, men også i Holbæk Kommune omkring, at de skal være CO2-neutrale?
8: Det synes jeg bestemt.
3: Lydforurening også, og store byggeprojekter.
8: Og vi peger hen mod, at det er landbruget, der skal laves om til med mange træer på deres områder. Men så vil vi bare lige plastre rigtig mange kvadratmeter til med tage.
1: Men der er jo en grund til, at de skal være så store, de her datacenter, ikke? Det er jo for at spare energi, så alle server er samlet et sted, i stedet for, at de står ude i folks kældre og skabe. Altså, hvad tænker du om det argument?
3: Jo, altså størrelserne betyder jo, at der kan være mere samlet et sted. Men hvis man forholder sig til det på en anden måde, så kunne man også interessere sig for, hvorfor der overhovedet skal være så meget data. Altså i Holbæk, der ved man jo ikke engang, hvad det er, der skal være derinde. Så det her med, at de bliver nødt til at være der, er jo også noget, som jeg synes, vi bliver nødt til at snakke om, fordi det er industrien rigtig god til at sige selv.
7: Men det her datacenter, vi bruger jo rigtig meget data. Altså, skal det ikke være et sted?
8: Det er der ingen tvivl om, at det skal. Men har vi brug for al den data? Det mener jeg ikke.
1: Men alle de her borgere i Holbæk, der står udtrykker deres bekymring, de har vel også et digitalt liv. De bruger vel også en masse data. De bruger også kunstig intelligens. Så det er vel også for deres skyld, at datacenteret kommer.
3: Ja, det kan man sige, men de aner jo ikke, hvad der er derinde, så det er jo ikke fordi, at der er noget, de skal løse, som de allerede bruger. Det er jo fordi, at der er nogen, der gerne vil sælge noget til dem, som er noget nyt eller noget mere, de skal bruge. Fordi det, de bruger, det er jo allerede bygget et eller andet sted.
1: Tech-giganter og forskellige IT-entreprenører vil have flere datacenter.
0: Store projekter, blandt andet fra energislugende virksomheder, risikerer op til 10 års ventetid på at kunne blive tilsluttet elnettet.
1: Men det danske elnet kan ikke følge med.
0: Det oplyser det statslige selskab Energinet.
1: Så Energinet, der driver det danske elnet, har set sig nødsaget til at sætte en prop i. Der er indført en midlertidig pause for nye tilslutninger.
9: Det vi har set, det er en tilstrømning af kunder, som er kommet med en enorm hastighed og en enorm styrke.
1: For det går simpelthen for stærkt med datacentrene.
9: Og når vi så ser en 8-dobling i efterspørgselen i forhold til det kapacitet, der er indlættet, så bliver vi udfordret.
1: Så nu bliver deres belastning af det danske elnet diskuteret vidt og bredt i Danmark.
3: Vi har ekstremt meget brug for det her el til at få udfaset en masse fossile brændstoffer i alle mulige andre infrastrukturer i Danmark. For eksempel de her fjernvarmesystemer, hvor man mange steder bruger gas og brænder affald af. Og samtidig så er der nogle andre, der også beslaglægger den her el. Og det er særligt datacenterne lige nu. Det er meget, meget sjældent i sådan en historisk skala, at der er nogen, der kommer ind og lige pludselig får et så intenst og eksponentielt stigende energiforbrug, som den her industri gør.
1: Så man er nervøs for, at datacentrene skubber de grønne tiltag i baggrunden?
3: Ja.
1: Men flere af de her datacenteroperatører, de investerer massivt i den grønne omstilling, fordi de gerne vil den vedvarende energi. Hvorfor synes du ikke, det er positivt?
3: Hvis vi bliver ved med at lade det være sådan, at det er tech-giganterne, der betaler for at få bygget vindmøller og solceller, og det er det i stigende grad dem, der gør, så er det også med til at muliggøre, at de også bruger mere og mere energi. Og så er vi ikke nået særligt langt med nogen som helst form for grøn omstilling.
1: Hvis vi lige vender tilbage til den kronik, som du er medforfatter på, Caroline, der skriver I, at tech-giganterne beslaglægger vores energi i nødvendighedens navn. Det stussede jeg lidt over, fordi er datacenter ikke nødvendige for vores samfund? Altså, verden bliver jo kun mere og mere digital.
3: Mm. Altså, noget, jeg også synes er ret interessant, det er noget, der skete ude i Holbæk.
10: Altså, jeg synes, det her møde, det har været meget et problemmøde.
3: Hvor at der var en lokalpolitiker, der var ret glad for det her datacenter. Han var faktisk en af de få, der var mødt op til det her møde, som gerne ville have, det her datacenter skulle bygges.
10: De allerfleste mennesker, de vil gerne have udvikling, de vil bare have forandring. Og det er forandring, vi taler om nu. Fordi der er jo ingen af os, der vil virkelig koble vores ladebokser fra, eller vores Microsoft fra.
3: Og han sagde det her efter mødet, at han mener, at vi har brug for udvikling, ikke afvikling.
1: Ja.
3: Men udvikling for hvem? Fordi datacenterindustrien og tech-giganterne havde rigtig gode til selv at sige, at de er nødvendige.
1: Men det er de vel?
3: De er selvfølgelig nødvendige for sig selv, for at de kan blive ved med at vokse i den grad, som de gør, og blive ved med at blive mere og mere profitable. Men de er ikke nødvendigvis noget, som vi også har brug for i den grad, som de bliver udviklet, fordi vi har jo allerede den datacenterkapacitet, som vi bruger lige nu. Og der er masser af mennesker, der bruger digitale services.
1: Men vi ser jo bare, at kunstig intelligens er i rivende udvikling lige nu. Så er din sag ikke lidt en tabt sag på forhånd?
3: Nej, det vil jeg ikke mene, fordi der er jo også masser af projekter, der faktisk bliver stoppet. Det har vi jo set mange steder i verden. Og den måde, det foregår på, det er jo, at den kapacitet, som de her datacenter har, det de skal bruges til, den bliver jo først bygget, når de først er der. Så det er ikke fordi, at det bare er sådan et tog, der bare kører derudad, vi bliver nødt til at springe med på det. Vi har faktisk et valg, hvor vi kan sige, hvilken form for digitalisering kunne vi godt tænke os, og hvilke former for liv kunne vi godt tænke os. Mm. Og hvis vi ikke forholder os til det også, så står vi lige pludselig i en situation, hvor at en enorm mængde af det her elforbrug, det går til datacenterne.
11: Hvad er det bedste argument for at bygge datacenter i Danmark?
12: Danmark og danskerne og danske virksomheder er stærkt afhængige af datacenter i form af den digitalisering, der foregår i vores samfund.
1: Grunden til, at vi ser lige nu, at der er så meget fart på datacenter i hele verden, det er jo, at de er en del af sådan et geopolitisk kapløb, ikke? Det handler om økonomi og militær konkurrence og suverænitet. Kaster vi ikke håndklædet i ringen, hvis vi sætter en stopper for flere datacenter?
3: Altså, det vi har set indtil videre i Danmark med de her nye AI-datacenter, der er blevet annonceret, har ikke givet nogen bud på, hvordan det faktisk skal skabe nogen som helst form for suverænitet. Altså, at man skal blive mere uafhængig af amerikanske tech-virksomheder og bare USA generelt. Fordi selv hvis man bygger sådan nogle her datacenter, og det ikke er bare Meta, der ejer hele datacenteret, så kan det sagtens være Meta, der lejer sig ind i andre virksomheders datacentre.
1: Så hvad er det, du håber, at vi husker at have blik for, når vi snakker om de her enorme datacentre?
3: Jeg håber, at man bliver ved med at forholde sig til, at datacentrene har enorme effekter, hvis vi lader dem blive ved med at udvikle sig i den grad, som de gør lige nu. Både ved at interessere os for deres ressourceforbrug, men også at interessere os for, hvad det faktisk er for nogle digitale liv, vi lever.
1: Det var dagens genstart, sat sammen af Jonas Sindberg, Line Fabricius, Søren Elbæk og mit navn er Amalie Skrølmunk.
13: Man skulle næsten tro, det var løgn, men der var engang en lov her i landet, som tvang kvinder, der solgte sex, til at arbejde som offentligt ansatte prostituerede. I anden halvdel af 1800-tallet spreder kønssygdommen syfilis sig nemlig, og myndighederne svarer igen med en lov, der tvinger de her kvinder til at registrere sig som offentlige fruentæmmere, giver dem lov til at gennemsøge deres hjem og tvinge dem til ubehagelige gynækologiske undersøgelser. Og hvis de altså ikke vil i fængsel for at sælge sex, så hedder det et liv på de berygtede offentlige bordeller, hvor vold og druk var hverdag. I dag, der vil vi nok kalde det for et overgreb. I 1877 bliver 16-årige Ane Marie Andersen en del af systemets kamp mod syfilis, og hun betaler den højeste pris. Det her er en P1-anbefaler, hvor vi giver nogle minutter af programmet til dig, og håber, at du bagefter vil gå ind i DR Lyd og høre det hele.
14: Hun er lige kommet ud af politilægens visitation, oven på sin anden anholdelse i søsterens bordel i Hummergade. Svaret fra politilægen lyder: ikke venerisk. Hun er i den her omgang heller ikke smittet med en kønssygdom. Resultatet læser jeg i Anes politirapport, men lidt længere nede i teksten finder jeg ud af, at hun er involveret i en ny episode med politiet blot 8 måneder senere. Den 25. september 1877 fanger de Ane på Gothersgade, og hendes liv tager en dramatisk vending.
15: Men skal vi prøve at gå ned?
16: Ja, og lad os lige snakke lidt om, hvad vi ser her i dag. Altså, ja. Der er jo et mylder af mennesker, ja, der er glade med deres cykler. Der er varevogne og biler og kebab og Mr. Ramen og et spørger 7-Eleven.
14: Jeg går med Rikke Andreasen på Gothersgade og noterer mig gadens karakteristika. Der er visse lighedstræk med den gang, hvor Ane fanges her en aften efter mørkets frembrud.
15: Hvis man er ham om aftenen, så er det jo en festgade igen. Altså det, på Anes tid har der også været rigtig, rigtig mange værtshuse. Det er der faktisk igen. Gothersgade er kendt som en meget livlig gade, når det er aften og weekend. Og vi kan også se, at der er altså mange barer, når vi kigger ned her. Ikke?
16: Ja, det den kulørte vej. Den
15: kulørte gade, kulørt bar. Ja, ja.
17: Der sker noget i slutningen af september 1877, og der sker det, at sædelighedspolitiet anholder hende for tredje gang. Og det gør de, fordi de synes, hun driver om på godt og skade på en meget mistænksom måde. Altså på en måde, så de tænker, hun søger erhverv ved utugt, som de siger. Ikke? Hun leder efter 6 kunder. Og så anholder de hende igen, og så indrømmer hun nu, at hun nogle gange sælger sex. Hun siger, ja, jeg supplerer mine indtægter ved nogle gange at sælge sex. Og det nye er så, at hun, da hun den her gang bliver visiteret, så er hun venerisk. Altså, så er hun smittet med syfilis. Og derfor så bliver hun dømt til, hun skal have en fængselsstraf. Det er tredje gang, hun bliver anholdt. Men inden hun skal afsone den, så skal hun i behandling for sin syfilis.
14: Det er det ene oven på det andet lige nu for Ane. Behandlingen af syfilis er et helt kapitel for sig, og derfor vender jeg tilbage til det lidt senere i fortællingen. For det allermest alvorlige, der sker for Ane her, er, at politiet står klar med et meget specielt dokument, da Ane kommer ud af ladegården efter at have afsonet sin fængselsdom. Politiet vil have Ane til at sætte sin underskrift på en kontrakt, der gør hende til et offentligt fruentimmer. Det vil sige, at de bestemmer, at hun skal være en offentlig sexarbejder, som de må føre kontrol med hver eneste uge, og alt sammen sker, da Ane kun er 16 år.
13: Find alle 4 afsnit om pigen fra slumkvarteret fra podcastserien Forbrydelsens Anatomi i DR Lyd.
18: Vi til folkemøde. Alt under ro, fred, solskin, fest for demokratiet.
19: Folkemøde i Allinge. Sol på klipperne, kaotiske debatter, politikere i fritidsluk. Og du skal ikke med. Men du kan følge med alligevel.
20: Vi sender live debat herfra. Vi har et godt panel klar. Jeg håber også, I er klar. Ja, bilretten, stueretten, hvor er med.
19: På P1 får du folkemøde direkte fra Bornholm fra på torsdag.
18: Et vidunderligt folkemøde.
19: Så det er faktisk som at være dig selv. Bare uden færgekø og lunken fadel.
21: Unge under 22 kan se frem til at kunne køre gratis med offentlig transport, hvis regeringen får ført sit regeringsgrundlag ud i livet. Men der er stor forskel på, hvilke unge det kommer til at gavne mest. Det er nemlig svært at udnytte gratis transport, hvis der ikke er nogen busser eller tog i nærheden. Tilbuddet kommer altså primært til at gavne børn og unge i de større byer, fortæller Tanja Kidholm Madsen, der er trafikforsker ved Aalborg Universitet.
2: Ude på landet kan man have steder, hvor der er langt til det nærmeste stoppested. Dem, der vil få gavn af det, vil typisk være de steder, hvor der allerede er et godt udbud af kollektiv trafik.
21: I Folketinget mener Danmarksdemokraternes Hans Christian Skibby, det er på tide at få busserne tilbage.
4: Der skal jo ikke kun være god kollektiv trafik for udvalgte samfundsgrupper. Det skal jo også være det, når der er nogen, der bor i mindre provinsbyer, nogen, der bor i vores landdistrikter. Så nytter det jo ikke noget, at man ligesom udsulter den offentlige service.
21: Der er problemer med brændstofforsyningerne i Rusland, erkender det russiske energiministerium nu. Det kommer efter Ukraine i månedsvis har angrebet Ruslands olieindustri og energiinfrastruktur. Det russiske ministerium skriver, at det på det seneste har oplevet en stigning i fjendtlige luftangreb. På torsdag bliver ballet åbnet ved VM i fodbold, når Mexico møder Sydafrika. Mexico er vært for slutrunden sammen med Canada og USA, og selvom det er en slutrunde, hvor de tre lande er gået sammen fælles fodboldfest, er der også noget, der splitter nationerne, nemlig migranter. Præsident Trump har forsøgt at få bragt antallet af ulovlige indvandrere ned. 600.000 illegale migranter er sendt ud af USA, siden Trump trådte til i starten af sidste år. Og imens er mere end 2 millioner migranter forladt USA frivilligt. De mexicanske myndigheder har svært ved at holde styr på de lejre, til om de her mennesker bor i. Så stemningen mellem USA og Mexico er ikke god, siger Christian Almblad. Han er korrespondent for DR i Sydamerika.
22: Man føler, at amerikanerne har behandlet Mexico rigtig dårligt. Man føler, at Trump er en form for fjende af Mexico. Han har, det er jo ikke kun migranter, han har truet Mexico med at indføre straftold på mexicanske varer, og i det hele taget gennemtalt ganske grimt.
21: Mange af de her migranter, de kommer fra Mexico, men der er især også mange, der kommer fra lande som Venezuela, Honduras og de strander, altså i Mexico. Og dermed så når vi stille og roligt frem til, at vi også skal have et kig på vejret. Der kommer solchancer efterhånden, som dagen går, for det klarer nemlig op fra sydvest. Men vi får også spredte byer, som særligt på Sjælland og Lolland-Falster kan være kraftige og også med torden. Temperatur mellem 13 og 18 grader. Vinden bliver let til frisk fra sydvest og vest. Ved kysterne stedvis op til hård vind. Her til eftermiddag bliver radioaviserne læst af Thomas Hougaard.

0: En diskussion om ondskab har ramt den litterære scene med en boganmeldelse, der har fået både forfattere og kommentatorer og anmeldere til tasterne. Ondskab, altså som i en rigtig ond anmeldelse. Nogle mener, det er forfriskende nødvendigt, mens andre er lidt mindre tiltrukket af det der ord ond. Det hele begyndte med, at Information for nylig bragte en anmeldelse af Theis Ørntofts essay Bag Lithiumbjergene. Det udkom i bogform for nylig, og anmelderen Bodil Skovgaard Nielsen beskylder her Theis Ørntoft for at være en pseudo-intellektuel, og for at være en slags edgelord, altså en person på nettet, der altid tager det ledige standpunkt. Den anmeldelse har skabt røre i litterære kredse. Theis Ørntoft selv har taget til genmæle på Facebook, og en lang række litterære og offentlige stemmer har stemt i og kommenteret sagen. Nogle mener, anmeldelsen går efter manden mere end bolden, og andre bliver sådan lidt opløftet af den der onde tone. I hvert fald sådan beskrives det i anmeldelsen af essayet. Vi tager debatten om grænserne for anmelderi lige straks, og det gør vi i et program, der også fortæller om Benny James, som nu bliver aflyst af flere festivaler efter en voldsdom. Smukfest er blandt dem, der trækker i land med den her danske rapper, og vi spørger dem, hvorfor. Så kigger vi også på etikken i lokalballader og nabostridigheder på tv. Splitter de mere, end de gavner? Og så skal vi omkring kunstmarkedets tendens til at handle med ekstremt dyre kunstværker for lukkede døre. K-Live er inde i radioen frem til klokken 16. Velkommen. Jeg hedder Linnea Albinus Lande. I en kommentar i Weekendavisen, der plæderer litteraturanmelder Lars Bukdal for, at vi skal værne om den onde anmeldelse. Velkommen, Lars.
1: Tak.
0: Forfatter og anmelder, som sagt på Weekendavisen. Hvorfor skal vi det?
1: Jeg formulerer det på den måde. Jeg tror endda, jeg i mine underoverskrift, der ikke kom i avisen, som alle de bedste underrubrikker aldrig gør, kaldte det en national skat. Den her jo sluttede, og ikke store mængde af, men de er der, er rigtig gode og rigtig skønne onde anmeldelser. Og det er jo en eller anden idé om, at det ligesom er en særlig kategori, som har en særlig stil og en særlig tone, som er både sjov og skøn, altså rent æstetisk, at der er noget i den her blodrus, som gør, at i hvert fald talentfuldt skrivende anmeldere, de når op på nogle meget fine, fantastiske, sylespidse højder, når de skriver det. Men der er også en nødvendighed i det, synes jeg, når det sker over for de rette, om jeg så må sige. Ikke? Og de rette, det er forfatterskaber eller bøger, ligesom har lykkedes, i hvert fald i den onde anmelders blik, ikke? I at lykkes med et bluffnummer på en eller anden måde, ikke? Og gøre folk imponeret på et tyndt eller ikke eksisterende grundlag.
0: Det er det, du kalder et bluffnummer. Det er, hvis man giver indtryk af at være dygtig, men anmelderen mener, man ikke er.
1: Ja, ikke? Og det lykkes med det, ikke? Altså, at det, for der er jo alle mulige, som det ville være et overkill i ordets betydning. Og det møder man også tit, og det ser jeg ikke det store formål i, at slå grundigt ihjel, som ligesom er døde på forhånd. Og
0: så der er nogen...
1: har forsøgt at bruge til noget som helst. Vel?
0: Så der er nogen, som du mener, den her onde anmeldelse gerne må rette sig mod, samtidig med, at det har en underholdende karakter at læse de anmeldelser. En, der ikke er
1: i
0: helt enig,
1: fald. Ja.
0: Det er Jeppe Krogsgaard Christensen. Velkommen.
2: Tak.
0: Skønlitterær forfatter og litteraturanmelder på Politikken, som også har reageret på sagen her om det at skrive en ond anmeldelse. Skal man det eller ikke? På Facebook har du meldt ud, at den her karakter eller genre, den onde anmeldelse, er på linje med skolegårdsmobning. Hvordan?
2: Ja, jeg kan jo godt se, at jeg kommer til at virke som sådan en renfærdig spejderdreng, som står i sådan korte bukser og høje sokker.
0: Jamen, ham har vi nu inviteret.
2: Og ligesom repræsenterer sådan en meget forsigtig anmelderstil, og det er slet ikke det. Altså, man skal gå til den, og man skal gå til stålet. Men det, jeg stussede lidt over i Lars' tekst og i det hele taget, det er jo det her, det onde. At bruge ordet det onde, og jeg tror, i den der nye underrubrik, som din artikel havde fået der, eller din kommentar, der var ordet skadefryd. Og mig bekendt, hvis vi ser på ordene, det var en af det, jeg undrede mig over, det er, at ond, det er noget, man kan være mod et levende væsen, eller et tænkende væsen. Man kan jo ikke være ond mod en bog. Så det, man i reelt er, det er, at man jo er ond mod nogen, og det vil i så fald være den, der står bag. Og det synes jeg jo er sammenlignet med at mobbe nogen i skolegården, kombineret med noget tabloidet, ikke? Fordi hvem vil ikke gerne læse det? Og hvis jeg bare lige må bidrage med en enkelt ting, det er jo, at det bliver også som om, det er en kunst at skrive under en anmeldelse. Det er super meget nemmere at køre med på sit drive med at skrive nasty, og det er meget nemmere at få mange til at læse det, og det er meget nemmere at markere sit synspunkt på den måde og stå stærkt. Det er meget, meget sværere at skrive en hård, nuanceret, ikke ond anmeldelse.
0: Hvad siger du, Lars Bukdal? Du står næsten og nikker ivrigt her. Altså, handler det egentlig om økonomi og kliks? Og
1: skrive
0: den der onde anmeldelse?
1: Nej, det er ikke for mig, vel. Altså, det er jo fedt at blive læst, ikke? Altså, men det er jo ikke... Altså, det ville være kedeligt, altså, at have som formål, synes jeg, hvis man var en kritiker, der ligesom synes, at det er det, man er, ikke? Dels synes jeg, at det er... jeg synes ikke, det er nemt at skrive en god ond anmeldelse. Jeg synes, de gode ond anmeldelser er få, ikke? Og de skal ligesom, både ligesom stilistisk og hvad skal vi sige, energimæssigt udmærke sig, ikke? Altså, og så skal de meget helst også have det rette mål. Og så kunne man måske skelne mellem, at der findes to slags gode ond anmeldelser, ikke? Der er nogen, der er gode ved, at de simpelthen er sjove og vittige, men ikke for karakteriseret bogen. Altså ikke gør det, som en anmeldelse bør gøre, og har som job, ikke? At sige, hvad er det her for en bog, ikke? Mm. Det kan man jo sagtens gøre, samtidig med, at man er ond. Man kan også bare være ond, hvis jeg må komme med et eksempel. Så en af de berømte og sjoveste onde anmeldelser i Danmark, det er den, Hans Brix lavede af en novellesamling, der hed Fugle på taget, af en forfatter, vi fuldstændig har glemt navnet på. Og anmeldelsen, den lød bare, altså sekundkorten stod på en side i BT, ligesom oppe i et hjørne, ikke? Så stod der, fugle på taget, hvilke fugle ikke duer, duer ikke. Det er jo en sindssygt sjov vits, ikke? Men det siger jo intet om, hvad den der bog er. Og hvis jeg så må komme med et andet eksempel, som er lige så kort, som en af mine yndlingsanmeldelser, er ond art, som en anmeldelse Poul Borum, en af mine store helte, som sådan, som anmelder, men også som ond anmelder, det var en anmeldelse af en novellesamling af Ib Lukas, mor til forfatteren Maja, eller nej, ikke mor. Nu kom jeg til at være ond på en måde, jeg slet ikke ville være. Far til forfatteren Maja Lukas. Men han havde skrevet en novelle sammen, der jeg tror, den hedder Lystens Labyrinter, og så skrev Borum en anmeldelse med overskriften EDB. Det var jo dengang, computer hed EDB. Så stod der, Gyldendal har fået en ny computer. Den hedder Ib Lukas. Den skriver noveller, der næsten ligner rigtig litteratur. Det synes jeg er en god anmeldelse, ikke? Fordi den siger noget om en særlig slags litteratur.
0: Eller en god ond.
1: Ja, en god ond anmeldelse, ikke? God ond anmeldelse, ikke? Fordi den både er sjov, ikke? Og fyndig, ikke? Og præcis. Men så er den også præcis i forhold til, hvad det er for en slags bog, man har gjort, og den her idé om simili litteratur, ikke? Noget, der ligesom minder om rigtig litteratur, men ikke er det.
0: Jeppe Krogsgaard Christensen, de eksempler, Lars Bukdal kommer med her fra litteraturhistorien. Mm. Går de over stregen?
2: Altså, jeg synes jo, nu Lars' generation, den er jo meget, meget glad for Poul Borum, ikke? Som er en kæmpe litteraturkender og en skandaløs anmelder. Virkelig, virkelig god fornemmelse for litteratur. Men hans måde at formidle det på i Ekstrabladet blev så Ekstrabladet. Jeg kan simpelthen ikke tage det alvorligt. Jeg kan godt sige, det er sjovt, men hvad, det, som du siger, det fortæller jo ikke noget om bogen. Det fortæller noget om, hvad han ligesom er nået
1: igennem. Jo, det gjorde det.
2: Det fortæller noget om, hvad han er nået frem til. Men han fremlægger jo ikke mellemregninger.
1: Det kan man jo ikke gøre på en anmeldelse, der er haiku.
2: Nej, men hvis jeg må gøre det færdigt.
1: Den er jo præcis i forhold til, hvad
0: Lars,
1: det er for en slags liv.
2: Men den dårlige anmeldelse præsenterer jo et facit. Den gode anmeldelse præsenterer vejen til facit. Det mener en enorm forskel. Og hvis vi nu er i det onde land her, med de her onde anmeldelser, så vil jeg jo sige, jeg har det sådan lidt, når jeg læser, så tænker jeg også sådan lidt, at det kan være, det er kontroversielt. Jeg tænker sådan lidt, det her det er nørdernes hævn. Vi har ligesom, hvis vi tager billedet med den der store, succesfulde... Vi har skolegården, så har vi de læsende, der sidder ikke rigtig med, så har vi succeserne ude i skolegården.
0: Dem, der
2: så,
0: har
2: så overfører vi det til litteraturen. Vi har den succesfulde forfatter, så har vi anmelderen, der nu endelig får chancen for at jorde den der på det ondeste vis, som mobberiet i skolegården, ikke? Og nu er vi i den perfide afdeling. Det er sådan, jeg nogle gange kan få fornemmelsen, at man ligesom hævner sig. Man hævner sig på nogen, som er nået et sted hen, og det mener man ikke, de skal. Men man gør sig ikke den ulejlighed ligesom at forklare, hvorfor det her er dårligt. Og det synes jeg er super uheldigt.
0: Lars Bukdal, er du en mobber, når du elsker at plædere for den onde anmeldelse?
1: Det er ikke, vel? Altså, hvis jeg mobber nogen, så synes jeg, det er de anmeldere og de læsere, der falder for bluffnummeret, ikke? Jeg hader det der billede på den der måde, ikke, fordi det, eller jeg bliver irriteret på det, ikke, også i forhold til ligesom at have en fuld praksis, som jeg har, ikke, hvor det der er negative anmeldelser fylder ret lidt, ikke, og det der underanmeldelser fylder utrolig lidt, ikke. Jeg synes måske, hvis man skulle have et bud på, hvor mange der burde være, ikke, så skulle man have en fremragende ond anmeldelse, altså i det hele taget, per halve år eller sådan noget, ikke. Men det synes jeg også, der skal være. Men for mig er det, jeg bliver vred på, det er jo ikke, at nogen har succes, vel? Altså, det synes jeg trivialiserer fuldstændig, hvordan jeg også selv har drevet min kritik gennem alle de her år, og de forfatterskaber, jeg har haft nogle, hvad skal vi sige, temperamentsfulde diskussioner med, dem har jeg jo de diskussioner med, fordi de, ligesom som jeg synes er pointen i Poul Bormann-meldelsen, det er de forfatterskaber, det er den slags tekster, der både prætenderer og også lykkes i en prætention af at være finere litteratur og få succes på at være det. Altså, jeg kan også være halvund eller led ved Jussi Adler Olsen eller et eller andet, men han prætenderer jo ikke at være rigtig litteratur. Det, der provokerer mig som en elsker af litteratur, det er, når folk, der skriver elendigt, der ikke har noget mellemværende med sprog, og det danske sprog på en kvalificeret måde, slipper afsted med og selv bilder sig ind, at de repræsenterer noget, der er den fine litteratur. Det kan jeg bare ikke have.
3: Men Lars Bukdahl, er der en forskel på, om anmelderen går efter forfatteren eller efter værket? For det kan godt lyde lidt, som om at de to ting bliver mudret sammen, når vi diskuterer den onde anmeldelse.
1: Der, hvor jeg har set forskellen, synes jeg, som er en forskel mellem for eksempel Poul Borum og Klaus Rifbjerg. Ikke? Altså, Klaus Rifbjerg var en, der var helt enormt god og ond til at tale om, hvordan folk så ud. Ikke? Han har jo blandt andet karikeret Poul Borum. Fantastisk sjovt, men det er jo en karikatur i den roman, der hedder Mars 70, hvor alle Borums vokaler er udskiftet med øer. Sådan botyl og sådan her. Ikke? Vildt sjovt, og det er også sådan, Poul Borum taler. Men det er jo at gå fuldstændig tæt og personligt på en mand, ikke? Eller sige, at Carsten Jensens profil var ligesom Anna Signe An, eller sådan nogle ting, han skrevet. Ikke? Det kan jo ikke finde på at skrive. Jeg er skide lige glad med den fysiske forfatter, som jo et lille menneske, som har sluppet sin bog, som jo det, der skulle forestille at være betingelsen for, at man har lavet et kunstværk, ikke også? Det er jeg da ligeglad med, ikke også? Altså, hvis jeg er efter noget, så er det jo en stemme i en bog, ikke? Så er det en persona, ikke? Det er den måde, en person fremtid, hvilket også synes jeg er tilfældet i Bodil Skovgaards anmeldelse, ikke? Det er den måde, der bliver talt på. Det er jo ikke den fysiske Theis, der man er efter. Hvorfor? Han virker jo som en flink fyr i verden. Ikke?
3: Altså, ja, vi taler ikke om hans
1: udseende. Og selv hvis han ikke var flink, så
3: Vi taler om ham som menneske, og du var jo allerede inde på, Lars, indledningsvis, at der er forskel på, om man går ondt efter en stemme, som er helt ny på den litterære scene, for eksempel, eller en, der har noget kapital i forvejen, som har høstet respekten. Så der er vel en eller anden form for personlig motor i, hvordan anmelderen opererer.
1: Jo, men den synes jeg også er svær, ikke? Altså, fordi det er en grund til at gå efter en debutant på en hård måde, hvilket jeg ikke synes, at man behøver at lade være med at gøre. Det har også noget at gøre med, hvad det er for. Altså, det synes jeg også, hvis der er nogen, man er ond over for, man gerne vil være ond over for, men stadigvæk ikke forfatteren, så kunne det godt være forlaget, ikke? Mm. Altså, der hvor jeg virkelig også som en, der jeg sidder redaktør for Vedkorn, ikke? Hvor jeg sidder med de helt unge, pure forfattere, ikke også, ikke? Der kan der nogle gange også blive fortvivlet over, hvad for nogen, hvor hurtigt de bliver sendt ud og skal debutere en bogform, fordi at der er et forlag, der ser en eller anden, måske lidt smart profil, som de så ligesom retter til. Ikke? Og der kan jeg da også blive sur, men det er jo stadigvæk ikke forfatteren, jeg bliver sur på. Så bliver jeg sur på forlaget.
3: Mm. Jeppe Krogsgaard Christensen, skal, når en forfatter stikker næsen frem, de ikke også være klar på at tage imod det, der måtte komme af reaktioner, om det så er i den gode eller den onde grøft?
2: Jo, og igen, så jeg repræsenterer ikke spejderdrengskabet her, men bare en anden måde at gå tæt på. Og jeg synes, det bliver en semantisk ting, om man siger, at man går efter, når man skriver onde anmeldelser, efter bogen, efter forfatteren. Enhver ved jo, at den bog har jo ikke opstået et vakuum. Og hvis vi tager Bodil Skovgaards anmeldelse, så starter den jo med, at Theis Ørntoft lider af den vildfarelse, at han er en intellektuel. Jeg ved ikke, hvor hun ved det fra. Jeg ved det ikke, og det synes jeg er et eksempel på, at man blander tingene sammen, fordi det vil kun Theis Ørntoft selv, der ved, om han føler sig som en intellektuel, men det er jo en sindssygt god åbner, hvis man giver efter for det der drive, det er, ikke? Og man kan så diskutere, om den anmeldelse er ond. Det er Lars kørte den jo frem i sin kommentar som en ond. Det er der jo mange, der mener, at den ikke er. Mm. Jeg synes bare lige præcis, den der sætning går jo ikke på bogen.
3: Men, og nu er Bodil Skovgaard Nielsen jo ikke præcis her for at forsvare sin anmeldelse, så lad os lægge det lidt til side og kigge på det principielle i ytringsfriheden. Skal anmelderen ikke have lov til at skrive præcis, som de vil, når de reagerer på et værk?
2: 100%, når man skriver lige, hvad man vil. For mig er der ikke principielt set ikke nogen grænser. Det eneste, der er, det er forskellige tilgang til, hvordan man skal anmelde, og måske også om, hvordan man forstår ordet ond, tænker jeg også.
3: Jamen, du synes alligevel, der er nogle grænser? Eller,
2: altså, der er, nej, der er nogle måder, jeg ikke vil gøre det på, men jeg tror også, at Lars måske også vil være enig i, at det, når vi taler om ond nu, så taler vi om ond i en form for citationstegn.
1: Ja, og vi taler også om ond...

0: noget af det, der gør det, der giver det en særlig glød, ikke også, ikke? Fordi ved siden af de forfatterskaber, som er vigtige, der hvor jeg også synes, at det kan være vigtigt med de onde anmeldelser, det er jo netop noget, der er, og det mener jeg også er tilfældet med den her Boremanmeldelse med Ibo Lucas, ikke? Noget, der ligesom er repræsentativt dårligt, ikke? Altså noget, der er eksemplarisk dårligt, så man ligesom brænder noget af for ligesom at sige, den her måde at lave litteratur på, er altså forkert, ikke?
1: Jeppe,
2: ja, så igen, hvis vi bliver det semantisk sproglige, hvis vi nu tager heksebilledet. Hekse var uskyldig.
0: Ja,
2: den anden ting er, hvem er heksen i det billede? Er det bogen, eller er det forfatter?
0: Nej, men det var mig, der kom til at misforstå mig selv, hvilket ofte sker. Ikke? Det er jo heksesabbaten, jeg er glad for. Ikke? Det er jo heksene, der står og laver deres forbandelser på alle de... På
2: så
0: alle
2: du er heksen?
0: Ja, præcis, ikke? Det er mig, der er heksen.
1: Nu tager jeg lige ordet til allersidst, så skal I svare så kort, I overhovedet kan, ja, med maks. 3-4 stavelser. Skal en anmeldelse underholde eller oplyse? Lars Bukdahl?
0: Jeg skal meget gerne begge dele.
1: Jeppe Krogsgaard Christensen?
2: Altså, sagde du underholde? Nej, jeg synes, den primært skal beskrive og vurdere.
0: Og den kan jo så netop, altså den kan jo netop, synes jeg, ondt holde af litteraturen, ikke?
1: Og du har overskrevet dine stavelser.
0: Klart.
1: Men du skal have tak for, at du kom.
0: Selv tak.
1: Lars Bukdahl, forfatter og anmelder på Weekendavisen. Og tak også til dig, Jeppe Krogsgaard Christensen.
0: Selv tak.
1: Skønlitterær forfatter og litteraturanmelder på Politiken. Hej, ChatGPT. Skab en perfekt kendis, der kan synge, spille skuespil og generere uendelige mængder indhold til sociale medier. Der skal ikke mere til end en prompt, og hvem ved, så er det næste idol måske skabt af en kunstig intelligens. PopSmart i dag dykker ned i den nye virkelighed, hvor skuespillere, musikere og influencere kan erstattes af digitale avatars. Our song came on when I was driving
3: home, and I cried at a green light. En smuk, blond kvinde med perfekt solbrun hud sidder i en moderne lejlighed. Hun spiller guitar, og hun synger. Med lukkede øjne læner hun sig ind i musikken, mens en sølvgrå kat elegant kravler op i hendes skød. Det er næsten for godt til at være sandt. Sangen, katten, udsigten, hende. Og det er det også. For det, der ligner det perfekte videoklip på den amerikanske influencer Mia Selous' Instagram-profil, er ikke virkeligt. Billederne er genereret af kunstig intelligens. Videoerne er genereret af kunstig intelligens. Og Mia Sello, hun eksisterer ikke. Hun er bare en blandt et voksende antal AI-skabte influencere med 100.000-vis af følgere. Eksperter vurderer faktisk, at der dukker omkring 100 nye AI-influencere op hver eneste dag.
4: Hey, I'm so excited and nervous, y'all. This is probably...
3: En af de største er Lil Miguela. Med mere end 5 millioner følgere har hun omsat sin virtuelle influencer-status til en karriere som AI-genereret popstjerne, og hun er langt fra alene. You can kick rocks if you don't like how I talk. I'm gonna keep on talking and walk my walk. Ain't changing my tone. Lige nu har den AI-skabte country-sanger Breaking Rust næsten 26 millioner afspillinger på balladen Walk My Walk, en sang, der endda nåede førstepladsen på en amerikansk country-hitliste. Samtidig vurderer streamingtjenesten Deezer, at op imod 40% af alt den musik, der uploades til platformen, er AI-genereret. Der tales ligefrem om en ny internetæstetik. AI-slop. Et begreb for det enorme flow af hurtigt produceret algoritmisk indhold, der skyller ind over nettet i form af billeder, videoer og memes, fra surrealistiske katte til fænomener som Italian brain rot. Tralalero, tralala, porco dio e porco alla. Overalt i populærkulturen folder kunstig intelligens sine superkræfter ud. Men hvad betyder det for vores forhold til underholdningsindustrien? En industri, der måske altid har dyrket det polerede, det kunstige og det formelbundne, men som på trods af alt har haft mennesker i centrum. Er AI, eller kunstig intelligens, kulminationen på popkulturen, eller begyndelsen på den sammenbrud? Det skal det handle om i dagens PopSmart.

0: der hver uge tolker tidens tegn og spørger, hvad de fortæller om alt fra storpolitik til parforhold lige nu. Mit navn er Chris Pedersen, og mine gæster i dag, for jer der er to, det er jer, Markus Gissing og Victor Udby, forfattere til bogen Den Korte Historie om Kunstig Intelligens. Og I har begge studeret filosofi, og så har du skrevet for blandt andet Weekendavisen og Ræson, Markus, mens du, Victor, er undervisningsassistent på IT-universitetet. Velkommen.
1: Tak skal du have. Mange tak.
0: Altså, nu rullede jeg lige noget af det her AI-genererede indhold ud, som jeg selv er stødt på. Der er også nogle forskellige jazzsanger inde, som jeg har begyndt at lytte lidt til. Hvad synes I kendetegner den her kultur, som AI skaber?
1: Altså, jeg synes, at det virker ret generisk. Nu er jeg ikke så velbevandret i det AI-genererede univers på alle diverse kunstformer, men når jeg støder på det, så synes jeg, at det virker ret ensformigt og måske en smule kedeligt. Altså, jeg venter stadig på sådan at blive rigtig rørt over noget AI-genereret kunst.
0: Hvad siger du?
2: Jeg synes, jeg er meget enig. Altså, man kan sige, at i sin essens er det jo den her simulation, det er noget, der imiterer og efterligner virkeligheden. Men man kan sige, at det er en slags modeller af kulturelle produkter. Det er et syntetisk produkt, føler jeg.
0: Hvad mener du med det med model?
2: Jamen, på samme måde som man i vejret har modeller af, hvordan vejret kommer til at blive i morgen, for ligesom at forudsige ting og forklare ting, så kan man sige, at det her det er en model af sådan et gennemsnit på en eller anden måde. Og at det ikke er den ægte vare på den måde, kan man sige.
0: Ja. Nu har I skrevet den her bog, Den Korte Historie om Kunstig Intelligens. Hvorfor blev I fascineret af det? Hvorfor valgte I at gå i gang med den sammen?
2: Det startede, da ChatGPT udkom i efteråret 2022, og vi begge to sad på universitetet og fulgte med i al den her virak, der skete omkring det, og folk var jo virkelig op at køre over det her nye fænomen. Og på den ene side var der virkelig mange, som lovede, at det nærmest var menneskehedens frelse, den her nye teknologi, og at det var igennem den, vi ville få løst alle vores problemer. Og på den anden side var der sådan en lejr, som var virkelig bange for, at det her det ligesom ville blive begyndelsen på enden for menneskeheden. Og jeg tror, at vi begge to var den opfattelse af, at måske er det ikke så ekstremt i nogle af delene. Måske findes der en midterposition, som både er realistisk, men som også er kritisk over for de ting, som vi ser i det.
0: Ja.
2: Så det var sådan et mangel på perspektiv på nogle måder.
1: Ja, og så er der også den del af det, som handler om, hvorvidt kunstig intelligens faktisk frembringer noget levende eller noget tænkende, som måske er den filosofiske del af den industri. Og der kommer en masse udmeldinger fra Silicon Valley omkring, at den er intelligent, teknologien, at den kan forstå det, den producerer, at der ligger en eller anden kreativitet bag de ord eller billeder, som den skaber. Og nogle af antagelserne omkring, hvordan man kan nå derhen til sådan nogle påstande, det var nogle af de ting, som vi blev lidt provokeret over, tror jeg, til at starte med, og som vi, som vi gerne ville tage et opgør med.
0: Ja. Hvordan føler I, at den her den AI-skabte kreativitet, eller kunstig intelligens-kreativiteten, den adskiller sig fra den menneskelige kreativitet?
1: Altså i hvert fald et kendetegn, jeg vil fremhæve, er, at der mangler sådan en konsistens bag det, som der produceres. Altså hvis man skriver med ChatGPT, så kan man nærmest både få den til at sige, at jorden er flad og jorden er rund, og den har ikke nogen værdier, som vi mennesker har.
0: En ting er alle de her ting, som er dukket op på nettet, altså mit feed på min mobiltelefon og på Facebook og alle mine sociale medier, de flyder over af sådan bitte små klip. Men den anerkendte Tribeca Filmfestival, den har netop optaget og godkendt deres første 100% AI-genereret film. Hvad fortæller det om graden af accept af kunstig intelligens lige nu i det kreative felt?
2: Jeg synes, modtagelsen af den her nyhed om, at den her filmfestival har accepteret den film her, fortæller rigtig meget om, at vi ikke accepterer det. At vi faktisk er ret trætte af det. Hvis man kigger på kommentarer på de nyheder, der har været, så er der rigtig mange, der har været meget oprørte over det, og mener, at det ligesom er et fænomen, det her med kunstig genereret film, som stjæler noget fra os mennesker på en eller anden måde. Det er noget, som tager filmskabelsens kunst fra os på en eller anden måde og gør den umenneskelig. Så jeg vil ikke mene, at i hvert fald på mit feed, apropos, at det er noget, som er sådan bredt accepteret. Jeg synes faktisk, tværtimod, at jeg ser det modsatte.
0: Hvilken følelse får du i maven, når du ser det?
2: Jeg tror, jeg bliver ærgerlig mest af alt. Jeg synes, det er ærgerligt, at de her mange kunsthåndværk, som indgår i filmproduktionen, det er ikke noget, man sætter nok pris på til ligesom at prioritere det.
1: Men man skulle spørge, at det er trænet på en hel masse menneskers håndværk og kunde. Og altså, hvis det bliver erstatning for de mennesker, som har gjort sig umage og gennem livet trænet sig til de evner, som de bruger i deres arbejde, det synes jeg ville være meget ærgerligt og en smule fornærmende.
0: Ja. Markus Gissing og Victor Udby, vi skal dykke ned i, hvad det er for et aftryk, som AI eller kunstig intelligens sætter i popkulturen, eller hvordan ligefrem former den. Men før det, så skal vi møde et band, der i slut 80'erne satte pop på formel. Det er en regnfuld augustnat i 1994. Og foran en stor murstenspejs i et afsides bådhus på den skotske ø Jura, der står der to mand foran en stor murstenspejs. De ligner et par blege filosofistuderende fra et engelsk universitet. Og først er det faktisk svært at se, hvad det er, de laver. Men efterhånden, som kameraet kommer tættere på, bliver det tydeligt. De kaster det ene bund sprit nye 50-pundssedler efter det andet ind i flammerne. De er travlt. Inden natten er omme, skal de nå at brænde 1 million pund af i kontanter. Penge, de har tjent på hits som det her. Eller den her. De to mænd er Bill Drummond og Jimmy Cordy fra popgruppen KLF. Millionafbrændingen er kulminationen på en af de mest mærkelige karrierer i britisk musikhistorie. En karriere fyldt med hitlister, platinplader og millioner på kontoen. Men for KLF handler det ikke kun om penge. Tværtimod. Afbrændingen er et opgør mod en musikindustri, som de mener bygger på en stor løgn. Nemlig forestillingen om, at succesfuld popmusik er mystisk, original og umulig at gennemskue. Allerede i begyndelsen af deres karriere forsøger de at afsløre hemmeligheden. Blandt andet da de i 1988 udgiver bogen The Manual. How to have a number one the easy way.
3: If you want a number one hit single in the official UK charts, get this book, we guarantee. Within 3 months, you will have a number one. You'll be there on top of the pops, the pole position. Every
0: step of the way. Bogens budskab er enkelt og provokerende. Et hit er ikke magi, det er en opskrift. Find det rigtige tempo. Lån noget, folk allerede kender. Skriv et omkvæd, der kan gentages igen og igen. Følg mønstrene, så kan du bygge et hit. Det mest opsigtsvækkende er, at KLF ikke nøjes med at skrive bogen. De beviser faktisk deres pointe og bruger opskriften til at skabe det ene megahit efter det andet. De tjener så mange penge, at de den her nat kan stille sig foran en pejs og brænde 1 million pund af. Markus og Victor, synes I, at der er forskel på popkulturen, sådan overlange videnskabelige brugen af formler, og så kunstig intelligens? Altså, der er jo en fornemmelse af, at de to ting på en eller anden måde altid har hængt sammen. Du nikker.
2: Jeg synes, der er forskel, ja. Det gør jeg. Og det gør jeg, fordi jeg synes, der er forskel på at rekonfigurere noget eksisterende, som er det, jeg mener, kunstig intelligens gør, når det er trænet på de her store datasæt af ting, som allerede er sket, og så at bryde ud af nogle rammer, og på at skabe noget nyt og kreativt og fantasifuldt ud af noget, der allerede eksisterer. Ligesom producere noget nyt.
0: Ja.
2: Og der kan man diskutere, jamen, hvad er det så, det vil sige at producere noget nyt, og det kan vi jo snakke længere om. Men jeg tror at grundlæggende, der er noget i musikken generelt, som på trods af dens formler, og på trods af dens genkendelige motiver eller sådan noget, udvikler sig. Jeg tror ikke, at den her bog her, som KLF har skrevet, de ting vil gøre sig gældende en dag nødvendigvis. Jeg tror, vores smag udvikler sig. Jeg tror, vores blik på, hvad der er hipt og inde, og hvad for nogle motiver og historier, vi har brug for, udvikler sig og skifter igennem tiden.
0: Ja. Hvad tænker du?
1: Jamen, altså, jeg forstår godt motivation bag spørgsmålet. Altså, jeg kan også godt nogle gange høre en sang i radioen og tænke, har jeg ikke hørt den før? Og så er der en, der fortæller mig, nej, det er ikke Beyoncé, det er en eller anden popkunstner, der står bag, men deres stemmer lyder ens, og så videre. Men altså, jeg mener ikke, der er noget problematisk i sig selv ved, at en stilart har en genkendelig struktur. At der er nogle gentagelser. at man lader sig inspirere af hinanden. Der mener jeg alligevel, der er noget andet på spil. Når mennesker lader sig inspirere af hinanden og prøver at lave noget lidt anderledes, men alligevel genkendeligt inden for den her stilart. Så på den måde, så mener jeg ikke, at det i sig selv er problematisk, at visse popkulturelle produkter minder om hinanden. Men der er selvfølgelig... Altså, okay, lad mig sige det sådan her, at der er nogle film, jeg har set på Netflix, hvor jeg tænker, den har jeg glemt i morgen, den der. Den har jeg set 100 gange før. Der er simpelthen en formel. Det er jo den berømte Hollywood-model, ikke? Og på den måde kan jeg godt forstå den der sådan lidt udmattelse over at skulle høre noget, eller se noget, man føler, man har oplevet før.
0: Men hvordan føler I alligevel, altså, at den menneskelige gentagelse, altså, er den anderledes end AI-gentagelsen? Hvordan er den anderledes?
2: Jeg tror, det handler om kontekst, først og fremmest. Altså, at de motiver, vi har haft i kulturen, er jo nogle motiver, vi har haft i lang tid. Altså, den her heltefortælling, eller hvis vi tænker tilbage på det gamle Grækenland, vi har de her tragedier og komedier, så er det noget, vi har gentaget mange gange. Altså, Zeus er Odysseus, er Batman, er alle mulige andre af de her heltekarakterer, vi ser. Men jeg tror, det handler om den kontekst, som de opstår i. Jeg tror, at heltefortællingen og dens kontekst og dens værdi for os mennesker har været meget anderledes lige efter 2. verdenskrig, end den er for os i dag. Så jeg tror, at den kontekst, som det opstår i, afspejler på en eller anden måde det, vi har brug for som samfund, eller sådan det, vi hungrer, og det kan godt være, det er jo forskelligt fra tid til tid. Så jeg tror, at konteksten i de her formler, som man kan kalde det, betyder ret meget.
0: Ja. Men betyder det så ikke også, at på en eller anden måde, at hver gang vi opfinder en kunstig intelligens, den former også os tilbage, eller den fortæller altid noget om os selv nu?
1: Jo, helt sikkert. Altså, det er noget, vi kommer ind på i bogens første kapitel, ikke? At noget kendetegnende ved de her menneskelige imitationer, må man nok heller ikke kalde det, fordi altså, nu går vi jo helt tilbage til det antikke Grækenland, og det er jo ikke, fordi man skabte kunstig intelligens på nogen måde, der minder om det, de programmer, vi har i dag. Men altså, hvis kunstig intelligens bare betyder noget, der efterligner menneskelig adfærd, så kan vi gå ret langt tilbage og finde eksempler på det, ikke? Og noget kendetegnende ved de her imitationer af mennesker gennem historien er, at vi kan spejle os i dem, at de minder om os på nogle måder, men på andre måder gør de ikke. Der er noget genkendeligt og alligevel noget fremmed. Og det kan sådan skabe en eller anden, et ubehag, en usikkerhed omkring, hvilken kategori vi skal putte de her entiteter i. Og det kan få os til at reflektere over, hvad vil det sige at være menneske?
0: Ja. Markus Gissing og Victor Udby, forfattere til bogen Den korte historie om kunstig intelligens. Jeg vil gerne kigge mere på, konkret på forhold mellem AI og kulturprodukter, og nærmere AI og popmusik, så jeg har ringet til en, som arbejder med netop det.
4: Det er Rasmus.
0: Rasmus Rix Pedersen, han er lektor på Roskilde Universitet, hvor han blandt andet forsker i forhold mellem kunstig intelligens og kultur, og han bruger ordet statistik, når han taler om, hvordan popmusik bliver forandret af kunstig intelligens. Og jeg startede med at spørge, hvad det er, det gør ved popmusikken, når den bliver skabt på baggrund af statistik og data.
4: Man kan sige, altså på en måde så er kunstig intelligens og den statistik, der ligger om bagved, det er jo i virkeligheden den perfekte opskrift på, hvordan du sådan teoretisk set vil kunne skabe det perfekte pop-hit, ikke? For du kan lave det, der gennemsnit er det, der virker allerbedst. Men en del af det, der sker, når algoritmerne arbejder med at skabe nyt i det her, det er, at de har en tendens til at prøve at skubbe os mod det sikre. Fordi det, de er optimeret til, det er at levere noget, der lyder som det, som de skal lave. Så hvis de skal lave popmusik, så er de optimeret til at lave noget, der presser imod i retning af noget, der lyder som popmusik. Og det sikreste sted at finde det er inde i den aller midterste center af mainstream i forhold til de her ting. Det vil sige, at modellerne er simpelthen ikke særlig glade for at bevæge sig ud mod periferien, ud mod grænserne af det sikre. Og det vil sige, at de har en tendens til at gå imod konsensus, kan man sige. Og det kan godt være, at vi ikke altid tænker, at popmusik er det, der udfordrer os allermest. Men tit så er den popmusik, der flytter os nye steder hen, det er den, der skaber en lille smule friktion med den popmusik, der findes i forvejen. Og der er simpelthen en udfordring i forhold til, at hvis du kun arbejder med statistik, så vil den kigge bagud, og i forhold til, hvad det, der er sikkert, når vi kigger bagud. Og det vil sige, at den der friktion, der gradvist skubber popmusikken fremad, gør, at den lyder anderledes i år, end den gjorde for 5 år siden, og end den gjorde for 20 år siden, og end den gjorde for 40 år siden. Den der bevægelse, den risikerer at forsvinde. Ikke fordi, at kunstig intelligens ikke kan skabe nyt, men fordi den gerne vil skabe noget nyt, der føles sikkert.
0: Det lyder jo meget, ligesom du, det du var inde på. Det er altså konsensus. Altså det er konsensuskultur. Mm. Giver du ham ret?
2: Jeg synes, jeg er meget enig i meget af det, han sagde. Altså, jeg synes egentlig, det var en god pointer. Især det her med friktion. Altså, der, at vi heller ikke må glemme, at selvom popmusik er populært, og det er noget, som følger nogle bestemte former, så er der også en udvikling i det. Popmusikken er anderledes i dag, end den var for 5 og 10 år siden. Og hvis man kigger på nogle af de eksempler i dag, så er det sådan noget som Bad Bunny, som jo kommer ind fra Puerto Rico og tager hele verden med storm. Det har vi jo ikke set før, den her måde, at den latinamerikanske musik og musikkultur på en eller anden måde bliver allemands eje. Og det er jo et dejligt tegn, synes jeg, på, at der er en anden form for udvikling og progression, trods alt, ja, i popkulturen. Og det er jo et af flere eksempler, synes jeg. Så jeg synes ikke, vi skal glemme, selvom poppen godt kan virke bagudskuende, og der kan være ting i den, som er måske lidt for nostalgisk, så synes jeg stadigvæk, at der er nogle ret meget nice ny popmusik.
0: Ja, og Markus, når man så tænker på ordet konsensus, når man kigger tilbage i, hvordan vi har udviklet kunstig intelligens, eller kigget på det, er det et kendetegn, at den altid leder efter en konsensus, eller søger ind på midten?
1: I hvert fald, altså de programmer, vi har nu, som er baseret på neurale netværk, det er en form for avanceret stavekontrol, som vi har på vores telefoner, ikke? Hvor hvis jeg begynder en sætning med, jeg går hen imod døren, for at så kunne det næste ord i den sætning være for at gå på toilettet, eller for at gå på arbejde, eller noget i den stil. Så det er på en eller anden måde sandsynligt, at fortællelsen på den sætning ligesom følger af det, der kom før det. Og det er sådan, som sprogmodellerne eller de her neurale netværk, de fungerer på. Så på den måde kan man sige, ja, det vil næsten uundgåeligt lede til noget, hvis man lader det køre sig selv i hvert fald. Hvis der ikke er nogen menneskelig indgriben, jamen så vil jeg tro, at det leder til sådan en form for konsensuskultur. Og det kan man se eksempler på i et studie, der blev udgivet i januar, faktisk, som testede det her. Altså, der er ikke super meget forskning på området, så vidt jeg er orienteret, men jeg faldt over et studie, der viste, at det var nogle dataloger, der bedte en AI-model om at skabe et billede, og så bruge det billede, den skabte, som input til dens næste output. Og sådan blev den ved og ved og ved med ligesom at skulle lave et nyt billede ud fra det, den ligesom har givet sig selv som input. Og det ledte til, i sidste ende, efter jeg tror, det var flere hundrede gange, den ligesom havde promptet sig selv, så ledte det til et meget kedeligt, ensformigt billede af et værelse, hvor der ikke rigtig, altså, hvor der er noget, der ikke rigtig vagte nogen følelse eller nogen tanker hos mig i hvert fald. Og så altså, konklusionen på det her, det kunne være, at måske skaber den her form for kunstig intelligens, vi har i dag, måske skaber den ensretning i kulturprodukterne. Så hvis ikke der er nogen menneskelig indgriben, eller hvis ikke det er et menneske, der prompter og retter, og efter man ligesom har fået outputtet, redigerer eller ændrer på det, man laver, jamen så kan det måske skabe en ensretning.
2: Jeg tror også, når vi taler om kunstig intelligens på den måde her, så kan det hurtigt komme til at lyde som om, at det er sådan en perfekt gennemsnit af verden, som den er trænet på. Og det synes jeg lige, vi skal hæfte os ved, at det er jo faktisk ikke det, der er tilfældet. At det er jo data, som har en kontekst, og som er kategoriseret af mennesker i en bestemt tid, i en bestemt kontekst, i et bestemt samfund, med nogle bestemte værdier. Så det her med, at den er neutral, eller sådan et perfekt afbildning af den her meget komplekse verden, det vil jeg faktisk godt anfægte lidt.
0: Ja, så den er afhængig af sin samtid.
2: Den er afhængig af sin samtid, men den er også afhængig af en bestemt fortid på en eller anden måde. Altså når man kigger på, der er det her hjemmeside, der hedder ImageNet, som blev lavet specifikt med henblik på at generere træningsdata til kunstig intelligens, der skulle generere billeder. Og ligesom samlede millionvis af billeder, og så bad man nogle mennesker om at sige, hvad er det, du ser her på de her billeder her? De skulle så koble et sæt af ord på et sæt af billeder. Og det her sæt af ord her, det var nogle ord, vi brugte i 1950'erne for et eller andet ordbog. De ligesom fik lov til det. Og de billeder her, de var så både moderne og ældre billeder. Og det endte jo med, at der var mange af de her klassifikationer, som kom til at afspejle en virkelighed, som er ret ævlig. Altså for eksempel, så tror jeg, at ordet chef, for eksempel, nærmest ikke blev brugt om nogle billeder af kvinder. Det var kun mænd, der ligesom var chefer af det her træningssæt her. Og der er også langt værre racistiske, misogyne eksempler på, hvordan det her datasæt her ikke er sådan et perfekt destillat af virkeligheden. Vores virkelighed, den er sindssygt kompleks. Og det her med, at man har tanker om, at man kan indfange den her komplekse, svære, bøvlede virkelighed i sådan et perfekt system af 1- og 0-taller, den holder altså ikke helt.
0: Det er jo ret sjovt, du siger det med 0- og 1-tallerne, fordi det er jo 0- og 1-tallerne, som er dybest set, altså er kunstig intelligens, ikke? Altså det hele er bygget op omkring, at alt kan laves på et 0 og et 1-tal, så vidt jeg er orienteret. Men hvad er det? Markus Gissing og Victor Udby, vi skal se på, hvor vi står lige nu i forhold mellem popkultur og AI, og hvad det er for perspektiver, vi kan uddrage af vores kollektive sådan, samtale omkring kunstig intelligens nu. Men før det skal vi møde en skuespiller, der har skabt global opmærksomhed og debat.
5: Okay, we're going to start by a very quick introduction of the member of the jury.
0: Vi kender den her scene fra talrige filmfestivaler. Et langt bord med skuespillere og instruktører, bænket på en række over for en hær af kritiske og ikke så kritiske kulturjournalister. En kvindelig journalist rækker hånden op.
6: Millie Borward from the Definitely Human newspaper.
0: Hun har hat på og falsk overskæg. Hun ligner faktisk, at hun har klædt sig ud som en journalist. Eller som et rigtigt menneske. Hun stiller et spørgsmål til panelet.
6: What do you think of AI filmmaking?
7: Wow, that's a big question.
0: Og nu klipper vi så til filmfestivalen i Cannes, hvor Hollywood-stjernen Demi Moore for nylig var jurymedlem. Og her der fik hun faktisk samme spørgsmål.
7: I think the reality is that to resist, I always feel that againstness breeds againstness. AI is here.
0: Og det kan godt være, at hun ikke forsvarede AI eller kunstig intelligens, men hun opfordrede i hvert fald branchen til ikke at kæmpe imod, men om at samarbejde.
7: And so to fight it is to, in a sense, to fight something that is a battle that we will lose. So to find ways in which we can work with it, I think is a more valuable path to take.
0: Journalisten. Hende med overskægget. Hun svarer med at lave et hjertetegn med hænderne.
7: Woohoo!
0: Smiler stort.
6: Sorry, did anybody else have any questions?
0: Hun skriver noter ned på sin blog.
8: She's Hollywood's new it girl. Her name is Tilly Norwood.
6: Let's get to know
0: og faktisk hedder hun Tilly Norwood. Og hun er ikke et menneske.
6: I'm Tilly Norwood, the world's first AI actor. Come and work with me.
0: Hun er en mørkhåret AI-skuespiller med bløde krøller og kridhvide tænder. Og så er hun promptet af Eileen van der Velden for virksomheden Particle 6. Indtil videre har vi kun kunnet se små klip med Tilly på hendes sociale medier. Men hun er lige blevet interviewet til New York Times under den her overskrift. Jeg lever af at interviewe berømtheder, men intet kunne forberede mig på Tilly Norwood. Vil du lige, Markus, fortælle, hvad du ser her? Det er et billede fra den her artikel.
1: Ja, jeg ser et billede af en kvinde, som jeg vil skyde til at være i 20'erne på et eller andet tidspunkt, måske omkring de 30. Mørkt hår, blå øjne. Hun har en kjole på, som har sådan lidt en nedringet udskæring. Og så op i toppen af billedet står der Generated by AI.
0: Føler du, hun adskiller sig fra en almindelig generisk Hollywood-stjerne? Er hun mere generisk, end det plejer at være?
1: Altså, jeg synes, det er meget svært at sige ud fra sådan et enkelt billede her, men det, der er det, jeg ofte kommer til at tænke, når jeg ser på sådan nogle AI-genererede billeder som dem her, det er, at de personer, eller hvad man skal kalde dem, de her simulerede personer, er meget glatte og perfekte, og jeg måske mangler nogle af de sådan præg, som et liv kan sætte på en, som man kan se i folks blik, eller på deres hud, eller i deres udtryksform, eller noget, der gør, at sådan, der er noget særligt over dem.
0: Ja.
1: At det synes jeg sådan er lidt kendetegnet ved de her AI-genererede modeller, og det jeg har lidt svært ved sådan ud fra et billede at sige så meget om det, men det er sådan generelt det, jeg tænker om de her.
0: Jeg får jo angst, når jeg kigger på hende. Også når jeg ser de her klip, hvor hun agerer sådan virkelig livligt, og faktisk meget som en almindelig skuespillerinde ville gøre til en konference eller under et interview. Den her frygt, der er for kunstig intelligens, altså hvad er det for en underliggende frygt, vi har?
2: Jeg tror, det stammer fra, at vi er bange for, at der bliver taget noget fra os her. Når vi ser noget, som ligner os, og som tilsyneladende kan gøre de samme ting som os, så tænker vi for os selv, hvad skal der blive af mig, hvis det her det er fremtiden? Hvor er min plads i fremtiden? Så jeg tror, det er jo sådan en frygt for, på en eller anden måde at blive erstattet. Og at, jeg tror, man har set den gennem historien, altså at man under industrialiseringen var virkelig bange for, hvad er mit arbejde, hvis ikke jeg kan arbejde her længere, hvad skal der så blive af mig? Men jeg synes vi også, vi har set en gradvis bevægelse tættere på det, der gør os menneskeligt, igennem den her nye bølge af kunstig intelligens, hvor det ikke nødvendigvis handler udelukkende omkring arbejde, men det også handler omkring, jamen, hvad så med mine relationer, hvad så med mine følelser, hvad så med min kreativitet. Det, som jeg har tænkt før, det er dejligt, når du kommer til at kunne overtage. Det er som om, det rykker lidt tættere på, og det gør os mere og mere bekymret.
9: Et menneske kan blive til alt. Altså være alt, vi vil. Altså er det altså enden eller kulminationen på vores popkultur, når man sidder med musik, med film, med tv, der kan generere sig rent?
1: Ja, altså en ting, jeg godt vil udfordre lidt i den her tankegang, som Demi Moore udtrykker i det, du lige læste op, eller det, som skaberen bag den her AI-model, hun siger i den her New York Times-artikel, og det er, at hvis ikke man ligesom tager det til sig, de her AI-produkter, jamen så bliver man efterladt på perronen, så er toget kørt, og toget er på vej mod fremtiden. Hvis ikke man bruger AI til at lave film eller musik eller så videre, så bliver man erstattet af nogen, der gør det i fremtiden. Og det, synes jeg, er et meget mærkeligt syn på kunst. Fordi, vil vi sige det om musikerne nede i koncertsalen, altså at symfoniorkestret er håbløst bagud, fordi de ikke indspiller deres musik digitalt, eller fordi de ikke bruger et keyboard til at skabe alle instrumenterne i orkestret. Vi vil sige om skuespillerne på Det Kongelige Teater, at de er håbløst bagud, fordi de ikke er gået over til at producere film, eller ikke bruger CGI som en del af deres optræden. Den her idé om, at man ligesom skal optimere kunsten, at den har et endemål, det synes jeg er et meget, meget mærkeligt syn på kunsten.
2: På nogle måder, så kan man godt se AI som en eller anden kulmination på popkulturen, og specifikt i forhold til sådan, at jamen det er jo nærmest en våd drøm for den her kulturindustrielle markedslogik. Altså, at vi kan få ubegrænset indhold, det er øjeblikkelig levering, og vi kan tilpasse det til en enkelt. Altså, hver person kan få deres eget kurateret indhold, specifikt lavet til dem, og hvad de lige præcis synes er fedt. Det er jo på en eller anden måde den her markedslogik om, at vi skal få brug så meget som overhovedet muligt af det her. Og det er, at kunst og kultur ikke er værdifulde i sig selv, eller værdifulde som former for sådan et menneskeligt udtryk, men de er værdifulde som den vare, de kan sælge. Og på den måde synes jeg, det er en videreførsel, og jeg synes egentlig også, at der er et element af kunstig intelligens, som er en videreførsel eller en forlængelse eller symptom på en popkultur, som også på mange måder, selvom der er noget, der udvikler sig, også er konservativ. Altså, jeg tror, popkulturen lige for tiden, og det tror jeg, mange vil være enige i, hjemsøges af sådan en alt overskyggende nostalgi.
9: Ja, nostalgi, hvis du, altså på mange måder står i stampe, ikke?
2: Præcis, ja. Altså, det tøj, vi går i, de serier, vi ser, de film, altså det er Star Wars prequels og sequels, og det er The Devil Wears Prada 2, og det er Stranger Things, der drømmer sig tilbage til en tid, en barndom i 80'erne. Det er meget tilbageskuende, og det er ikke, fordi det er sådan en politisk konservativ, men vi kigger tilbage i tiden i popkulturen. Og der tror jeg også, at kunstig intelligens på en eller anden måde viderefører det symptom, fordi det netop er at kigge tilbage, og det er den her sådan at genbruge gamle former og rekonfigurere noget, der allerede eksisterer, i stedet for ligesom at kigge fremad og bryde lydmuren fremad, ligesom skabe noget reelt nyt. På den tid set, så tror jeg også, at det har potentiale til også at bryde nogle ting i popkulturen ned, kunstig intelligens. Altså, noget af det, som virkelig er vigtigt ved musik, for eksempel, det er, og kunst generelt, det er de her menneskelige oplevelser, det er fortællinger om vores levede liv. Bluesmusikken, for eksempel, opstod ikke i et vakuum. Den kom ikke ud af ingenting. Den opstod ligesom som et billede på afroamerikansk smerte, og punken var den her klassevrede, vi oplevede, og rocken var ungdomsoprøret. Så sådan kulturens motor er jo de her menneskelige oplevelser, og hvis vi fjerner de menneskelige oplevelser, så er det svært at se, hvor vi skal komme hen længere, hvis ikke at vores kulturelle produkter er afspejlinger af sådan konkrete menneskelige oplevelser. Og så tror jeg så, der er noget i, at kunstig intelligens med den her meget personaliseret og nærmest sådan atomiseret kuratering, som den laver, har en chance for, eller der er en risiko for, at vi godt kan komme til at smide poppen på porten. Altså, det der er fedt for popkultur, det er jo, at vi kan nyde det i fællesskab. Men hvis vi hver især får vores eget AI-genereret musik, film, tv, samtale med virtuelle chatbots og sådan noget, hvor er det element, der så binder sammen, blevet af? Der er den nedbrydende side, som, hvor vi kan risikere at miste noget vigtigt, og det er vigtigt, at vi har en samtale omkring, hvad det er, vi ønsker at beholde. Og så er der den her side, hvor det også er kulminationen på den lidt negative popkultur.
9: Ja. Hvis man her til allersidst skal prøve at træde et skridt tilbage, og så kigge på alt det, der altså hvordan den her AI-slop på en eller anden måde begynder at bevæge sig ind, både i film, i musik, på vores internet, i alle mulige forskellige sådan, kulturgenre. Altså, hvad er det for et spørgsmål, vi skal stille os selv, når vi står over for det her AI, når vi vælger at trykke på det og forbruge det frem for noget andet?
1: Jeg synes, vi skal spørge os selv, hvorfor vil vi gerne have det her? Altså, er det ud fra den her idé om, at kunst er noget, der skal optimeres? Altså, det er meget let at se, hvordan man kan optimere et 100 meter løb, ikke? Det handler om at komme først i mål. Men hvordan optimerer man kunst, som der ligger sådan lidt implicit i nogle af de her idéer om, at det her, det er fremtiden? Det kan godt være, man gør det for at spare penge. Så skal man bare være ærlig om det. Det kan godt være, man gør det, fordi man ikke gider have en masse skuespillere eller musikere ansatte i sin virksomhed, som er medlemmer af fagforeninger, fordi man egentlig bare gerne vil generere en masse overskud i sin virksomhed. Så skal man bare være ærlig om det. Men den menneskelige skaberkraft, den er unik i sammenligning med kunstig intelligens. Og jeg vil slet ikke mene, at kunstig intelligens kan siges at skabe noget. Det kan godt være, at den forsager noget, men den skaber ikke noget.
2: Jeg synes, det er en samtale omkring værdier også. Altså, og det er jo virkelig svært samtale at have omkring værdier, fordi vi altid snakker omkring, hvad vi gerne vil undgå. Og vi gider ikke at gøre det her, eller vi vil gerne undgå klimakrise, vi vil gerne undgå altid. Men det her med at definere det moderne liv i den positive forstand, jamen, hvad er det, vi gerne vil opnå, hvad er det, vi gerne vil beholde, og hvad er det, vi synes er vigtigt her i livet? Det virker til at være ret svært for os, og jeg synes også selv, det er svært at gøre. Men jeg tror, at i sådan en tid her, hvor at ligegyldighed over for værdier, som jeg synes, vi ser i kunstig intelligens, en indifference, en teknologi, som ikke kan gå i gænge med værdier, så synes jeg, det er ekstra vigtigt, at vi begynder at øve os på det, og tale om, hvad er det egentlig, vi gerne vil, og hvor skal vi hen, og hvad synes vi er vigtigt?
9: Og med de ord, tak for besøget.
2: Selv tak.
9: Marcus Gissing og Victor Udby, forfatter til bogen Den Korte Historie om Kunstig Intelligens. Tak for besøg med her i Popsmart.
1: Tak for invitationen.
2: Ja, tak for invitationen.
10: Det var den her uges Popsmart ved roret Chris Pedersen. Og man kan finde denne og tidligere udgaver af netop Popsmart inde i appen DR Lyd. Tre danske festivaler melder i dag ud, at de har pillet den danske rapper Benny James af plakaten ved årets fest. Det drejer sig om Kløften i Haderslev Borg i Vestjylland Smukfest i Skanderborg. Og det sker efter, at Benny James for knap 2 uger siden blev idømt 3 måneders ubetinget fængsel for trusler og besiddelse af kniv. Det er en dom, han siden har anket. Senere i dagens program spørger vi Smukfest, hvorfor de rent faktisk aflyser ham. Og nu vi er ved festivaler. Skanderborg Smukfest har jo tradition for at aflyse meget hurtigt, og det gælder nu også for landets største. Roskilde Festival melder totalt udsolgt i dag. Nu er der ikke flere billetter, man kan købe, hverken partout eller en-dags-to-dages billetter. Så den eneste måde, man sådan officielt kan komme ind til årets Roskilde, det er ved at melde sig som frivillig. Og et af de bands, man kan glæde sig til, hvis man gør det, eller har købt en billet, det er det legendariske danske popband TV2. Og inden vi rammer en radioavis, så synes jeg, vi lige skal høre lidt af en af de helt gamle klassikere, Hele Verden fra Forstanden.

0: Eurovision.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
2: top 100. De 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
0: Det er jo bare et glæde ved musik.
3: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
1: Og nu er listen klar.
0: Det er magisk.
1: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
0: P2, P3,
2: P4, P5, P6, P8.
0: Hvor var det dog en flot og fantastisk sang.
4: Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
1: Live i DR Lyd.
5: Og live her på P1, så vil jeg vise for, at vi plejer en mundfuld nyheder nu, hvor klokken er blevet 15.
6: Danmark vil sammen med de nordiske og de baltiske lande styrke luft- og droneforsvaret som et svar på Ruslands aggressive måde at føre hybridkrig på. Det siger statsminister Mette Frederiksen her til eftermiddag, hvor der er nordisk-baltisk topmøde i Estland.
7: Der bliver vi nødt til at stramme bardunerne i den nordøstlige del af NATO, og det er her. De baltiske lande, det er Polen, det er Norden, det er Skandinavien, og det er blandt andet på drone- og antidroneområdet. Det er langtrækkende præcisionsvåben, og det er luftforsvar.
6: Mødet handler blandt andet om vildfarende droner fra krigen i Ukraine, som er faldet ned i de baltiske lande og i Finland. Mange af dem er blevet jammet af de russiske styrker. Det afviser russerne, at de skulle gøre med vilje, men den forklaring giver Mette Frederiksen ikke meget for.
7: Det er løgn og latin fra ende til anden. Det er et af de våben, vi kommer til at se mere fra russisk side.
6: Sundhedsstyrelsen advarer nu børn helt ned til 13 år mod at tage de stærkt vanedannende og farlige opioidpiller. Sidste år endte 291 unge i en hospitalseng med opioidforgiftning. 25 af dem var under 15 år. Opioider findes som lovlig receptpligtig medicin, men sælges også videre og produceres ulovligt. Og en del af problemet er, at de typisk er pakket ind i medicinemballage, siger Michael Lodberg Olsen, som er daglig leder af Antidote Danmark, der er en organisation, der arbejder for at forebygge og stoppe overdoser.
8: Så virker det ufarligt. Nogle kalder dem for stærke panodiler, men det er også fordi, at vi voksne heller ikke ved, hvad det er. Markus, som er frivillig hos os, har været afhængig af de her piller i 4 år, købte blandt andet af venindens mor.
6: I dag har Sundhedsstyrelsen sat gang i en kampagne med advarselsvideoer på de sociale medier. En kampagne, som gør indtryk på William Mosgaard Larsen og Josefine Provst Hassing Poulsen, som begge er 14 år.
9: Jeg vil sige, at den er egentlig meget god, hvis det er, at man prøver virkelig at skræmme folk væk fra de her hårde stoffer. Modsat andre kampagner, hvor det måske er noget lidt mere useriøst eller mindre skræmmende. Så jeg mener, at den virker faktisk rimelig godt.
10: Altså, nu ved jeg, at lige nu der har jeg ikke noget problem, men det kan være, at senere hen i livet, at der kan komme nogen og spørge, om jeg gerne vil have nogen, og så kan jeg være informeret om det og vide, at jeg skal sige nej.
6: Mindst 8 personer er dræbt i israelske angreb på byen Tyrus, der ligger i det sydlige Libanon ud til Middelhavet. Det oplyser Libanons sundhedsministerium. Indbyggerne i byen blev tidligere i dag advaret af Israels militær om, at de skulle lade sig evakuere. Det israelske angreb mod Libanon er rettet mod militsen Hezbollah, der er allieret med og støttet af Iran. Tyrus er blevet angrebet gentagne gange under den nuværende konflikt. Det klarer op efterhånden, men vi får også bredte byer, som særligt på Sjælland og Lolland-Falster kan være kraftige og med torden. Og så bliver det 13-18 grader. Radioavisen var med Thomas Hougaard.

0: Rapfestivalen Smukfest har besluttet at pille den danske rapper Benny James af plakaten ved årets festival. Det gør de, efter at rapperen har fået en dom for trusler og besiddelse af kniv. Han fik den for knap 2 uger siden. En byretsdom, som rapperen har anket. Aflysningen kom fra Smukfest tidligere i dag, og de er ikke alene. For da dommen faldt over Benny James, var Grøn Koncert hurtigt til at aflyse deres koncerter med James. Og i dag har i alt 3 festivaler fuldt trop. Foruden Smukfest tæller det også Kløften og Bork Festivalen. Og Smukfest fortæller, at en booking af en kunstner ikke automatisk skal annulleres på grund af personlige sager eller verserende sager. Men, citat, der er gråzoner, hvor vi som arrangør forbeholder os retten til at vurdere, hvad der er bedst for årets festival. Citat slut. Det siger de til Ritzau i dag, og cirka 20 minutter i 4 spørger vi en talsperson fra festivalen, hvad det er for nogle gråzoner. Og om de egentlig er faldet lidt for en folkestemning. Det er i et program og i en tid med en hyper opmærksomhed på boligen. På de genstande, der udgør vores hjem. Om det så er gennem uendelige Instagram-opslag i tusindvis af boligprogrammer, tonsvis i hvert fald, eller endda i litteraturen. K-Live tager med jer hjem. Det gør vi i anledning af 3 Days of Design-festivalen, der begynder i den her uge i København. Det er altså K-Live. Lad os endelig bare komme i gang. Jeg hedder Linnea Albinus Lande. Og apropos hjem, så er det nogle gange i det helt nære, at de allerstørste dramaer udspiller sig. I små lommer rundt omkring i landet, hen over hækken, ude på Villavejen eller ved den lokale sø.
1: Hvis den tangersø, den fjernes, så falder korthuset sammen.
2: Altså, du flytter heller ikke Himmelbjerg. Det gør man bare ikke.
3: Tangesø, det er kunstig natur. Alt er manipuleret og forringet.
4: Slip den fri, mand.
0: Den nye dokumentarserie Det Store Søslag på TV2 følger kampen om Tangesø. En 100 år gammel kunstig sø, som de lokale knus elsker, men som naturforkæmpere vil have fjernet, fordi den ødelægger Gudenåen. Serien er bare den seneste i rækken af dokumentarer om lokale opgør. For 3 år siden blev Danmark taget med storm af sådan et generationsopgør fra det østlige Aalborg, da balladen om kolonihaven havde premiere.
5: Det var engang det lykkeligste sted i landet, men der er sket noget herude i kolonihaven. En masse unge er rykket ind med moderne tanker.
6: Drømmen er at få det her magiske sted.
5: De gamle i kolonien er ikke meget for alt den der nymodens ideologi.
7: Sådan de her vilde have, de vil ikke lave noget, de vil bare ligge på terrassen, for der er det er godt.
0: Siden har vi fået blandt andet slaget om Tisvilde, naboen fra helvede, nabokrig og Tingbjerg-eksperimentet. Og nu kan vi sige velkommen til Gitte Sønderby. Goddag, Gitte.
8: Ja, goddag. Tak skal du have.
0: Journalist og tilrettelægger på Kompaniet, som står bag 4 af 6 af de her serier om lokale opgør. Det er jo en lidt særlig genre. Hvorfor er det, I bliver ved med at zoome ind lige der på det der meget nære, der også skaber problemer?
8: Jamen, jeg tror, når man først er begyndt at lave sådan noget, så lige pludselig så dukker der jo sådan nogle historier op, både i ens indpakke og på beskeder og alle mulige steder, så er der forslag til at fortsætte med en ny konflikt et andet sted. Samtidig så kan vi også se, at det sætter jo gang i enormt mange diskussioner rundt omkring, og der er folk, der er mange folk, der gerne vil se det.
0: Jeg har lige kaldt det for en dokumentar. Vil du sige, det var genren, de tilhører, den her type serie?
8: Ja, det synes jeg faktisk. Altså, nu blev jeg spurgt i går, hvad jeg kalder det, og det havde jeg sådan lidt svært ved at komme op med, men jeg har spurgt mine kolleger, de kalder det lokalsamfundsdokumentar, okay. Eller brokumentar med Lune.
0: Brokumentar, ja, fordi nogen er sure.
8: Ja, præcis.
0: Okay.
8: Præcis.
0: Det handler om lokale opgør, hvor der virkelig er følelser på spil. En gruppe af danskere mod en anden. Hvad synes du, at de her meget specifikke lokale dramaer bidrager til?
8: Jamen, altså jeg synes, altså, specielt i starten med kolonihaven, der havde vi en tanke om, at overliggerne egentlig var det vigtigste, at det her, det siger noget om os som samfund. at generationerne er rykket fra hinanden, at der er en forskel på, om man er en ung akademiker, der kommer fra en storby, eller om man er en arbejder. Og det sted, de ligesom en del af den gamle arbejderklasse, som hvad hedder det, udviklingen ligesom er gået forbi. Og det sted, man ligesom kunne se det i, var i en kolonihave, hvor de her mennesker mødes, fordi det gør man jo ellers ikke så meget. Men ideen var ligesom at fortælle om, at vi jo ikke ser hinanden længere på den samme måde, at vi ligesom demoniserer hinanden, og at det er svært at få et demokrati til at fungere, hvis vi ikke længere vil mødes og diskutere på en ordentlig måde.
9: Og det, du sagde, at det var i begyndelsen, at I havde et særligt fokus på de der store fortællinger om generationssammenstød. Hvad er der så sket i mellemtiden?
8: Ja, men altså, jeg synes jo så, at det har udviklet sig. Jeg synes, hver gang, i hvert fald i de tre serier, der hedder Balladen om kolonihaven, Slaget om Tisvilde og Det store søslag, der har vi kigget på den store historie. Altså, hvad er overliggeren? Så er det bare forskellige overligger. Mm-hmm. I Slaget om Tisvilde handler det om kultur, og hvem skal have lov til at bestemme over et område eller en by? Altså, hvad er den rigtige kultur for dem? Og i Det store søslag handler det om naturopfattelse. Altså natur for menneskets skyld, eller natur i sin egen ret. Så der synes jeg, at vi hver gang prøver at kigge på en overligger. Så kan man diskutere, om konceptet bliver udvandet efterhånden. Altså, jeg synes sådan set, vi har hver gang har fundet nogle måder, hvor vi stadigvæk holder fast i, at der skal være noget mere end bare en nabokonflikt.
9: Ja, lad os lige vende tilbage til det om lidt mere. Jeg kunne tænke mig, nu siger du, at der er ret stor forskel på de her brokommentarer, kunne vi kalde dem. Hvad er fællesnævneren? For du siger, der også er et koncept.
8: Ja, altså konceptet er jo, at man finder et lokalt område. Altså, og det er jo altså noget, der er opstået undervejs. Det er jo ikke, fordi vi har lagt et koncept ned over fra starten af.
9: Det kom til jer.
8: Ja, det kom ligesom til os. Men at man finder et afgrænset geografisk område, hvor der er en debat om noget, og det er jo ikke os, der skaber den debat. Den har jo ligesom været der i forvejen. Og så viser man det fra begge sider, så man ligesom på en eller anden måde også undervejs måske kan skifte lidt synspunkt. Altså, kan synes først, nu i det her tilfælde, at det er dem, der er glade for deres sø, at hvorfor skal den ikke have lov til at være der, men at man så også tænker, det er godt nok også svært at bo i det der område, hvis man er imod, det kan da ikke være rigtigt. Nu holder jeg med de andre. Altså, det er ligesom det, der er tanken, det er, at man også skifter, altså man hører det fra begge sider, og måske skifter fokus undervejs.
9: Gitte Sønderby, din drøm er også, at den her type af programmer sådan lidt kærligt skal vise frem, hvem vi er uenige med, og på den måde skabe noget forståelse. Prøv lige at forklare det.
8: Ja, altså jeg synes jo, at det man jo ofte oplever, når man er ude og lave de her programmer, og bagefter måske også, når man ser dem, så sidder man og tænker, jamen det kan da ikke være rigtigt, at de ikke kan blive enige, eller i hvert fald mødes, eller snakke om de her ting. Og det, der hele tiden har været mit håb, det er jo, at de mennesker, der ser programmerne, ligesom tænker, jamen sådan skal jeg i hvert fald ikke opføre mig i min lokale boligforening, eller i min grundejerforening, eller i min sportsklub, eller et eller andet. Altså, vi bliver nødt til at finde et eller andet fælles grundlag og en måde at diskutere på, som er ordentlig, i modsætning til noget af det, der foregår i de programmer her.
9: Synes du, at programmerne faktisk lever op til den ambition? For de skaber jo utrolig meget splid.
8: Ja, altså, nej, jeg synes ikke, programmerne skaber splid, faktisk. Fordi den splid er der jo i forvejen. Altså, det er jo ikke debatter, som vi opfinder. Det er jo debatter, der har eksisteret i årvis, og som og også i kolonihaven, som jo bare ikke har været en kendt diskussion, at der er et generationsopgør, og det var der i hvert fald også i den ene kolonihave. Så jeg synes ikke, vi skaber konflikterne. Men det, jeg kan være i tvivl om, det er selvfølgelig, om folk bliver ret meget klogere af at se dem.
9: Altså, hvorfor det?
8: Ja, men fordi jeg synes, at når man kigger på kommentarsporene til programmerne og de omtaler, der er af programmer, der synes jeg, at folk er lige så hårde, som de egentlig er i programmerne. Altså, og det har måske også noget med sociale medier at gøre, at der bliver man hurtigt til at hvad kan man sige, udskamme medvirkende, eller sige, ej, hun er da også dum at høre på, hende der, eller ham der, synes jeg, er et gammelt brokhoved, eller et eller andet. Altså, der mangler også en eller anden form for forståelse. Så vores ambitioner om at give en mulighed for, at vi kan kigge på os selv udefra, og måske blive lidt klogere, den ved jeg ikke helt, om den bliver opfyldt hele vejen igennem. Det må jeg sige.
9: Kompaniet, hvor du arbejder, Gitte, står bag balladen om kolonihaven, Slaget om Tisvilde, Nabokrig, og så senest den, der hedder Det store søslag. Men en femte dokumentar, som virkelig har vakt opmærksomhed de seneste uger og stor debat, det er den, der hedder Tingbjerg eksperimentet. Det har den gjort efter DR's premiere på dokumentaren. Både politikere, meningsdannere og almindelige danskere har kommenteret, særligt den her småbørnsmor, der hedder Maja, som flytter til boligområdet Tingbjerg i København. Hun er ressourcestærk. Hun vil rigtig gerne tale LGBT+-politik med lærerne på den lokale skole. Så vil hun sørge for, at de ikke siger indianer, men indfødt amerikaner, når der bliver læst op i børnehaven. Og den slags, lad os lige høre et klip.
10: Her kommer vi fire etnisk danskere, som altså, kan bidrage med vores vidhed i Tingbjerg, om ikke andet, som kan gøre et eller andet for projektet måske. Mm. Og sådan, så skal vi jo ikke flytte til det bedre borgerskab i Brøndshøj i det sekund, vi flyttede ind. Så er vi ligesom også i det.
9: Ja, her bliver de ligesom rammesat som nogle helt almindelige mennesker, som gerne vil være med til at gøre en forskel i Tingbjerg. Og Gitte Sønderbø, jeg er nysgerrig på at høre din kommentar på, når man laver en dokumentar om helt normale mennesker med stærke holdninger. Hvordan kan man så med god samvittighed blive ved med at overbevise dem om, at de skal stille op? Også i dokumentarer, som virkelig baserer sig på lokale konflikter og stridigheder. Når man for eksempel ser sådan en som Maja her, der virkelig er blevet lagt for had på nettet.
8: Ja, det synes jeg simpelthen også er fuldstændig ud over alle grænser. Altså, jeg måtte ind og se program 1 en ekstra gang, fordi jeg havde slet ikke opfattet hende på den måde, og jeg synes simpelthen, at et menneske, der vælger at melde sig frivilligt til at være med i et program og stille sit liv frem og har holdninger til forskellige ting, det synes jeg simpelthen er for dårligt. Det er jo ikke professionelle kilder.
9: Hvad kræver det af dig, Gitte?
8: Jamen, det kræver jo, at man skal forberede dem. Og det er jo bare mega svært, fordi det er også enormt svært at forudse, hvordan bliver reaktionerne på det her. Altså, det jeg anbefaler de medvirkende, vi har, det er ikke at læse ret meget sociale medier. Sørg for at tænke over, at for hver 100 gode kommentarer, der kommer der måske en negativ, men det er det, man husker. Lad være med at gå ind og læse ret meget i det. Lad være med at gå i gang med debatter omkring det. Prøv at holde jer lidt væk fra det i stedet for.
9: Gitte Sønderby, du sagde, at du nogle gange kan være i tvivl om, hvorvidt seerne, at det I laver, rent faktisk bliver klogere, i hvert fald baseret på kommentarsporene efterfølgende. Kan I med de her mange nabokonflikter og lokale dramaer ikke risikere at være med til at grave en kløft dybere?
8: Nej, det synes jeg faktisk ikke, vi kan. Fordi, altså, som jeg har sagt et par gange, så synes jeg, at de konflikter, vi har valgt at have med, er konflikter, der har været der i forvejen. Og min opfattelse er, i hvert fald i forhold til kolonihaven, at det ikke er blevet værre af, at vi har været der overhovedet, og heller ikke de andre steder. Og grund til, at jeg nævner kolonihaven er, at der synes jeg faktisk nærmest tværtimod, at der skete ligesom lidt af en forbrødring, i hvert fald i en periode deroppe. Men jeg synes da helt klart, at det er noget, man skal tænke over og være bevidst omkring, hvad det er, man sætter i gang, når man går i gang med at lave sådan nogle programmer. Og derfor tror jeg også, det er vigtigt, at man ligesom også altså, tænker over, hvor ressourcestærke de mennesker er, og ikke bare kaster dem ud i et eller andet fuldstændig uforberedt. Fordi det jo også er debatprogrammer, og derfor vil du ofte have en holdning for eller imod. Og det synes jeg sådan set er helt fint. Det, jeg synes, der kan være problematisk, det er jo, at man begynder at kommentere på, hvordan folk taler, eller hvordan de ser ud, eller hvordan de, altså, du ved godt, konkluderer alt muligt om deres liv, uden egentlig at vide noget om det.
9: Gitte Sønderbø, jeg ved, du selv er ved at nå et mætningspunkt i forhold til at lave den her type programmer. Tror du også, offentligheden har sådan et?
8: Ja, altså, jeg tænker i hvert fald, måske man skal tænke over, hvordan man gør det. Jeg synes, hver gang jeg har færdiggjort en serie, så har jeg nået et mætningspunkt på det. Men jeg synes også, det er hårdt at være i noget, der er så konfliktfyldt, og ligesom hele tiden prøve at finde en balance imellem de forskellige medvirkende. Men altså, jeg håber da, at jeg skal lave noget andet lige i en periode, men det er min chef selvfølgelig med til at bestemme.
9: Okay, det var sådan lidt et åbent jobsøgning her.
8: Nej, det var det nu ikke, men altså i hvert fald i forhold til projekter, kan man sige.
9: Fair nok. Gitte Sønderby, tak for, at du var med.
8: Ja, selv tak.
9: Tilrettelægger, journalist på Kompaniet, hvor hun ynder at blive. Kompaniet, som blandt andet står bag balladen om kolonihaven, slaget om Tisvilde og senest det store søslag, der lige nu er aktuel på TV2. Sommeren banker på. Nætterne er lyse, festivalerne er i gang. Der er koldskål og friske jordbær i skålene, og så er der revyer. på programmet. Der har lige været premiere på en lang række rundt i landet, fra Rottefælde-revyen i Svendborg til Hjørring-revyen, Tivoli-revyen i København.

Ja, så er vi da heller ikke i tvivl om, hvor i Tivoli det foregår, når der er revy i Glassalen. Men spørgsmålet er, hvor længe vi stadig vil kunne blive ved med at opleve et væld af revyer rundt omkring i Danmark. I et debatindlæg hos det, der hedder I Scene, peger en stemme fra revybranchen på, at der

0: streamingtjenester, stand-up, koncerter, jeg som en storbysrevy, Amager-revyen, det jeg kæmper med, en masse andre kulturtilbud. Så vi skal holde os relevante, og det er fordi, det er nok det vigtigste, fordi når mange unge hører ordet revy, så skælver de jo næsten og tænker, det er noget, der hører mine bedsteforældres generation til, og det vil jeg gerne modbevise.
1: Hvordan er det en udfordring for jer, at skulle, altså for revy og generelt, at skulle holde sig relevant?
0: Jamen, det bare ordet revy, det betyder jo at se tilbage. Det er der mange, der sådan stejler over. Ja, det oplever jeg gang på gang. Men vi lever også i en tid, hvor krige og konflikter simpelthen går hurtigere, end vi kan nå at skrive. Så vi skal modernisere os, vi skal ture og tage nye stemmer ind på scenen. Fordi hvis vi bare giver det publikum forventer, og tror vi bare sælger billetter, fordi det har vi altid gjort, så er det ikke kunstnerisk udvikling, det er stillstand.
1: Nu har du talt om relevans og fornyelse, Anders Anderskov. Prøv at være lidt mere konkret.
0: Ja, det kan jeg godt.
1: Hvad altså, er det, revyen skal?
0: Altså, jeg kan fortælle ud fra min egen revy. Altså, vi var en af de første revyer for et del år siden, der havde flere kvinder på scenen end mænd. Og det var ret revolutionerende inden for revy. Vi havde også en sketch, en parterapeut-sketch, hvor der var to kvinder, som var et par. Og det kan virke meget simpelt, men bare det lille take på det, det kan gøre en forskel. Og også noget med, at vi skal afspejle det samfund, vi lever i. Altså diversitet, køn, aldersforskellighed, og også give plads til nye stemmer inden for revyverdenen. For, og nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, for ikke at få ørerne i maskinen. Men det er tit de samme tordenskjold soldater, vi ser på de forskellige revyscener. Og jeg har ligesom prøvet med min revy at give plads til nye stjerner og nye talenter. Og hvis de ikke bliver stjerner, så skal jeg i hvert fald nok gøre dem til stjerner.
1: Anders Anderskov, hører jeg dig i virkeligheden sige mellem linjerne her, at de meget etablerede revyer ikke er særlig gode til det her?
0: Altså, nej, det gør du ikke. Men vi laver vores revy på hver vores måde, og vi ligger forskellige steder i landet, og der er revy med lang tradition. Men det, man ser lige nu med dansk revy, vi havde vores, det var som om, man hvilede på laurbærrene i 90'erne. Der gik det godt, at man solgte bare billetter. Og lige nu er der ved at ske et generationsskifte i dansk revy. En masse nye revydirektører er kommet til. Sønderborg-revyen, Odense Sommerrevy, Rottefælde-revyen, Aarhus-revyen og mig selv undertegnet. Og der er ved at komme en ny generation til, og vi skal være med til at løfte revyen, så den også lever 175 år mere.
1: Du talte om, at det for eksempel var sådan noget som at putte et kvindeligt par på scenen, ja, uden at påtale det som noget særligt
0: det var ikke
1: påfaldende.
0: Det. Ja.
1: Det var bare et lesbisk par.
0: Et lesbisk par.
1: Er det det, der er løsningen? Skal alle gøre ligesom dig?
0: Nej. Jeg står ikke med den rigtige formel på, hvordan man gør det. Men det kan være med til at gøre det. Vi havde også et Pride-flag på scenen, dengang vi spillede VM i fodbold mod Katar. Der var der en masse palaver med flag, der ikke måtte tages med ind på stadion. Og så havde vi det en skit. Ikke bare fordi vi skulle være et manifest og sige, at vi skal have et Pride-flag på scenen. Og det tror jeg faktisk, vi var den første revy, der gjorde. Og samme år så havde Cirkusrevyen også en sketch, men hvor der var et Pride-flag involveret. Og det er sådan nogle små ting, så folk også føler sig set, så de unge mennesker også kommer ind og ser revy. Så de også føler, at det er noget, der rører dem og er aktuelt for dem.
1: Det lyder som om til gengæld, at det du siger her, Anders Anderskov, også kan få det til at lyde som om, at revyen skal have en opdragende karakter.
0: Nej.
1: Er det ikke godt at også bare blive underholdt?
0: Jo, man skal blive underholdt, selvfølgelig skal man det. Revyen forsvinder, hvis vi ikke er samfundskritiske og humoristiske. Men vi må godt give folk lidt mere, end det de forventer. De må godt, der skal ikke være moralpoliti over for nogen. De skal sætte sig i salen og sige, nok. Ja, altså vores nummer, en revy er bygget op af to afdelinger, 23 numre i hver. Og det er som en buffet, som den kloge Jan Hertz sagde til mig, at det er ikke alt, man skal kunne lide på den her buffet. Men det, der er vigtigt, det er, at man godt må blive rørt, og man skal ikke skraldgrine igennem det hele. Der er også nogle ting, vi ikke kan lave sjov med mere. Der er også nogle ord, vi ikke siger på scenen mere. Det gør vi blackfacer os jo heller ikke på scenen mere. Det er so last year. Så vi skal ikke være moralpoliti, men vi må godt pirke lidt til folks eftertanke.
1: Du skriver også i dit debatindlæg, at måske skal vi i branchen ture stille lidt flere krav til publikum.
0: Ja.
1: Hvad er det for nogle krav?
0: Jamen, det er lidt det, jeg nævnte før. Altså, vi skal ture og udfordre dem. Altså, det stillestand, tror jeg, er det farligste, vi kan gøre. Og som sagt, som jeg sagde før, vi skal ikke være moralpoliti, men vi må godt give den noget at tænke over, og lade den blive rørt.
1: Hvad er forskellen på det, og så at opdrage sit publikum?

0: Altså, vi skal ikke stå med en løftet pegefinger og sige, vi er bedre end dem. Vi siger bare, sådan her kan verden også se ud. Vi lever jo en verden med en masse diversitet og forskellige køn og farver, og det er det, vi skal afspejle.
1: Hvad er essensen af revy i 2026?
0: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså,
1: også lidt et forsøg på at samle op på, hvad du siger.
0: Ja, altså essensen er jo stadigvæk, altså det er jo samfundssatire, og der er jo rigeligt at skrive om. Og det er musik, det er sang, det er sketches, og det er at give et spejl på den verden, vi lever i. Og underholde selvfølgelig er det også.
1: Ja, det skulle til at spørge, hvor vigtigt er det, at man sidder der og føler sig først og fremmest underholdt?
0: Jamen, det er jo rigtig vigtigt i de her tider med AI, fordi det er jo det der med at gå ind i salen og sætte sig sammen med andre, og skuespillerne på scenen er jo også en... Altså, det der med levende mennesker på scenen, det er jo... Vi ser jo AI blive overtaget film og alverdens ting, så vores titel næste år, den hedder Nu med kunstnerisk intelligens. Så er det, vi lige leger lidt med det. Men det er jo den der, altså... Det er jo fællesskabet, og man kan gå ud og snakke af det bagefter. Hvad oplevede du på tværs af generationer?
1: Og nu står vi her og taler om fornyelse, at revygenren skal blive ved med at holde sig relevant. Ja. Kan man ikke komme til at forny den genre så meget, at den ikke længere er revy?
0: Nej,
1: den essens, du præsenterer?
0: Nej, det tror jeg ikke. Selv bare en anden slags revy. Altså, da stand-up-komikere kom for... Ja, nu er det snart 25 år siden, vi så det første stand-up-komikere, men de fornyede, de var jo i kontakt med publikum. Det kan vi også gøre. Vi skal jo forny os, ellers så køber folk ikke billetter. Slet ikke med alle de kulturtilbud, der er i dag. Revy sad godt på det en gang, og der er bare så meget andet, også her i København, ikke mindst.
1: Anders Andersgaard, her til sidst, du skriver blandt andet, eller også, jeg er en ciskønnet mand i midten af 40'erne, mm-hmm. og selvfølgelig præger det mit blik. Derfor er det også vigtigt for mig at blive udfordret, og det bliver heldigvis dagligt af mit kunstneriske hold.
0: Ja. Ja.
1: Hvad er det for en slags eftertanke, der i virkeligheden ligger i sådan et citat?
0: Altså, jeg er en hvid ciskønnet mand og bor på Amager, og jeg har selvfølgelig noget empiri og erfaring i mit liv, men jeg sidder ikke med alle svarene. Derfor allierer jeg mig med gode, nye tekstforfatter, ikke mindst min geniale og dygtige instruktør Mikkel Rindberg, som jeg arbejdet sammen med nu i 7 år. Han er god til lige at skubbe. Ja, kunne vi gøre det? Og så bliver man jo glædeligt overrasket, og når folk forlader vores revy, så er de altid sådan, vi vidste slet ikke revy, var sådan noget. Vi havde en del unge mennesker ind i år, som kom ud og sagde, så jeg spurgte altid, kender I nogen der med? Nej, vi havde bare hørt om Amager-revyen, den var rigtig god, og vi var bare så overrasket over, at revy kunne være sådan. Så det er noget med, at jeg også tør at invitere unge, nye kræfter, også der ikke er kendt i revysammenhæng, så jeg også kan blive skubbet. Fordi ellers så er jeg også bare en gammel mand.
1: Tak for, at du kom, gamle mand.
0: Tak.
1: Hej, Anders Skov, spørger til side. Ja. Direktør for Amager-revyen, som her gav et vy over, hvordan revylandskabet ser ud i 2026. Så er det vist tid til en litterær lille pause. Solen strømmer ind af kanapvinduerne, reflekteres i de brede, honningfarvede gulvbrædder og kaster et smaragdgrønt skær over en skyførmet monstereplantes hulmønstrede blade. Plantens stilke strejfer ryggen af en skandinavisk lænestol, hvor et opslået magasin ligger med omslaget opad. Plantens strålende grønne farve, det røde magasin, stolens petroleumsblå stof og det blegt okkergule gulv træder tydeligt frem mod væggene, hvis støvede hvide nuance går igen i hjørnet af det gulvtæppe, der forsvinder ud i kanten af billedet. Ja, det I lige hørte her, det var en udførlig, må man sige, beskrivelse af et designlækkert hjem fra hitromanen Perfektioner af Vincenzo Latronico. Den udkom på dansk for bare nogle uger siden. Den kredser om indretning af et hjem, og det er netop, hvordan vi bor og hvilke genstande, der udgør vores hjem. Det fylder utrolig meget. Om det så er i uendelige Instagram-opslag, i et hav af boligprogrammer eller endda i litteraturen, som vi hører her. Københavns gader kommer også til at vrimle med designinteresserede, når festivalen 3 Days of Design åbner i morgen. På et år er besøgstallet steget fra 60 til 120.000. Oplyser festivalen. Det er sådan en helt Roskilde-festival i mængde, der kigger på lækkert håndskåret fyretræ eller på mundblæste glasvaser. det gør de i København. Og den her vilde interesse for, hvordan vi bor, hvordan vi indretter os, en ekstrem æstetisering, om man vil, den prøver vi lige at pille lidt fra hinanden nu. Velkommen, Julia Larme. Velkommen, Julia Larme.
2: Tak.
1: Der var du. Trendforsker og etnolog. Hvad fortæller det dig, at op mod 120.000 står til at besøge den her Three Days of Design Festival nu?
2: Jamen, det er jo en kæmpe succeshistorie, som også fortæller historien om vores boligbesættelse og vores forhold til indretning, som man, hvis det efterhånden næsten kan tale for, kalde for en national kampsport i Danmark.
1: Ja, det kan man da efterhånden nok godt. Og hvordan vi bor det her med boligindretning, altså udover at det er blevet en kampsport, hvad er så det et udtryk for, Julia Larme?
2: Jamen, det er et udtryk for, at boligen i høj grad bliver anset for at være en forlængelse af os selv og vores personlighed. Og det betyder, at vi gerne vil vise identitet gennem, hvordan vi indretter os, men at vi også har en følelsesmæssig og meget konkret oplevelse af, at vores hjem, når man besøger vores hjem, så skal man besøge lige præcis os, og man skal meget gerne kunne genkende os i vores hjem.
1: Så det handler i høj grad om det med at få gæster inden døre?
2: Ja, det gør det. Det handler om at bygge et rum, som er en forlængelse af sig selv, men også om, at man faktisk kan vise det rum frem, at man kan invitere folk ind i elementer af ens personlighed.
1: Hvorfor går vi så meget op i, hvordan det ser ud udad til? Altså, fordi man kunne jo også tænke, at et hjem var det private, det sted, hvor man fandt ro og indrettede det præcis, som man selv havde brug for, det skulle være.
2: Jamen, det er en meget dansk og skandinavisk ting, at vi oplever, at hjemmet også er en arena, vi inviterer hinanden ind i. Og det har vi en lang og flot kulturhistorisk tradition for rent faktisk at gøre. Også mange gange i meget klar modsætning til de sydeuropæiske lande. Men vi oplever simpelthen, at det er et sted, vi viser velstand, men også et sted, vi kan sænke skuldrene. Det er et sted, hvor vi udvider det private rum til at inkludere vores nærmeste.
1: Og samtidig er det en arena, hvor vi konkurrerer mod hinanden, eller hvad?
2: Ja, altså, det er jo meget svært at indrømme det. men jeg tror, vi er nødt til at sige, at man da bestemt gerne vil vise sig fra sin bedste side, når man inviterer folk ind derhjemme. Så der er et konkurrenceelement i det, helt klart. Og det betyder også, at vi i stigende grad fraviger generiske løsninger. Vi vil gerne have specialdesignede køkkener, hvis vi har råd til det. Vi vil også gerne mestre de forskellige IKEA-hacks, der gør, at vi kan gøre et generisk møbel til noget helt privat og personligt.
1: Sæt sit eget aftryk.
2: Præcis.
1: Er den her æstetisering, kunne vi kalde den, er hjemmet sådan et grundmenneskeligt behov, eller er det mere et udtryk for sådan en helt utrolig stor forbrugskultur?
2: Altså, det er, hvis man kigger kulturhistorisk på det og socialantropologisk, så har vi aldrig været ligeglade med, hvordan vi boede. Altså, vi har malet på hulens vægge, og vi har fortalt historier gennem vores hjem. Så jeg tror godt, jeg vil våge pelsen at sige, at det er sådan et fælles menneskeligt grundtræk. Der er rigtig mange, der hver gang nogen køber noget, eller gør noget, eller maler noget, fortæller hinanden, at vi er blevet materialistiske. Men det har vi sådan set altid været. Mennesket har altid udtrykt sig gennem genstanden.
1: Og nu er det altså på tide at kigge nærmere på det der rum, der forlænger os selv. Tusind tak for, at du var med her, Julia Larme.
2: Tusind tak.
1: Trendforsker og etnolog. Og netop den bold, den giver jeg videre til Caroline R. Bæk. Velkommen.
3: Tak.
1: Ph.D.-stipendiat ved Arkitektskolen i Aarhus og arkitekt. Du er her for at gøre os klogere på menneskets forhold til hjemmet. Hvad det gør ved os, når vi bygger rede i sådan rigtig, rigtig lækkert design. Det forventes, at mange, mange tusind mennesker besøger den her designfestival i København, som åbner i morgen, Three Days of Design. Hvorfor er der så mange, der er besat af møbler, blandt andet?
3: Jamen, det er jo et virkelig godt spørgsmål. Altså, noget af det, som jeg kigger på i min egen forskning, nu er jeg jo arkitekt, så jeg interesserer mig rigtig meget for huse, men der er også boliger, og boligerne kigger vi på sådan på tværs af lag, kan man sige. Vi kigger både på bygningskroppen, altså væggene, gulvene, lofterne osv.
1: Det vil sige, er der en fordelingsgang, eller er der et samtale i køkken? Den slags?
3: Den slags, nemlig. Men også, hvad for nogle overflader er der? Hvad er det bygget af? Hvordan sanser du det? Er det mursten? Er det filtet vægge? Hvad er det? Hvad er det lavet af? Ikke? Og så kigger vi også på de, man kan sige, lettere lag, altså på de lag, som er objekter og overflader, som er det, som Three Days of Design jo meget handler om. Og noget af det, som vi kan se, når vi tager ud og snakker med de her mennesker, vi undersøger specifikt nybyggede typehuse, det er, at de peger på, at de forbinder sig sansligt til deres bolig gennem objekterne. Altså det vil sige, der peger de faktisk ikke så meget på væggene og loftshøjden, der peger de i langt højere grad på hylderne, på sættekassen, på bordets overflade.
1: Det, som de i højere grad, eller vi kunne jeg sige, selv har indflydelse på.
3: Det, som de i højere grad selv har indflydelse på, ja, altså det her er jo nybyggede typehuse, så mange af dem er ikke sådan nogle katalogtypehuse. Der har de faktisk selv haft indflydelse på, hvor stort skal det her rum være osv. Mange af dem peger på, at de forbinder sig til de her objekter eller møbler, overflader, som en slags reaktion på, på husene, som måske kan være sådan lidt mere, de siger, kliniske eller glatte eller friktionsløse. Og det er jo sådan nogle, blandt andet sådan nogle smarte arkitekter som mig, som har effektiviseret de her boliger og gjort dem friktionsløse, så folk måske i højere grad har brug for at putte lammeskinstæpper og røgfarvede glasvaser ind i deres hjem. Men det er også langt større mekanismer end bare fjollede arkitekter som mig, som rationalisering, industrialisering, standardisering, som er på spil her. Så der er ligesom et godt gammelt sammenvævet net af individ og system på spil her.
1: Hvad er så egentlig hjemmet et udtryk for? Eller hvad er hjem? Er det et shelter, hvor vi kan putte os og lade op og være lidt os selv? Eller er det en scene, som vi viser frem?
3: Jamen altså, tit så arbejder man jo netop med det begrebspar. Altså, så kan man ikke sige det ene eller det andet. Så er det både noget, hvor vi trækker os tilbage, og som Julia Larme også var inde på, et sted, hvor vi sænker skuldrene. Men så er det også den her scene, hvor vi, det har en eller anden grad af repræsentation. Og det, som Larme også var inde på, det er, at det er ikke noget nyt, at det er en repræsentation. Noget af det, som jeg
1: synes... At det har urmennesket faktisk også gjort.
3: Ja.
1: Brugt i hjemmet sådan.
3: Ja, det er det, vi har malet på væggene. Vores formødre og fædre arrangerede nogle sten omkring en lysning i skoven, hvor de tændte et bål, og det arrangement af sten var ligesom en eksistentiel, sanselig, socialt forhold, som kommer til udtryk i det her stykke, man kan sige, rumlig organisering eller æstetik.
1: Kan vi kalde det at indrette sit hjem, sådan helt banalt, for ligesom at bygge en rede?
3: Ja, det kan man da sagtens. Altså, i det udtryk ligger der jo også, vi relaterer os til fuglene. Ikke? Mm-hmm. Fuglene samler nogle kviste, de bliver en del af deres omgivelser. Og arrangere deres hjem i henhold til det.
1: Og når vi også gør det, tager I IKEA, eller hvad det nu kunne være, og henter noget hjem, som vi synes passer lige ind i den måde, vi gerne vil fortælle om os selv gennem vores hjem på. Hvad gør det så ved os? Hvad fortæller dem, du taler med? Hvorfor er det så vigtigt for dem?
3: Altså, jeg synes, noget af det, der er virkelig spændende i det her spørgsmål, jeg har jo desværre ikke sådan et en-til-en svar på det, men noget af det, der er virkelig spændende i det her spørgsmål, det er jo, at den virkelighed, som vi lever i, det er jo også sådan en meget medialiseret, billedborgen virkelighed. Ikke? Så selvom vi altid har gjort det, så har repræsentationsformen, den medialiserede repræsentationsform, har haft en stort indflydelse på de fysiske omgivelser. Det vil sige, at i dag, når du køber noget i IKEA lige lanceret en ny serie, som der er flere influencer, som reklamerer for.
1: Og jeg skal lige sige, at det her er ikke en reklame for IKEA.
3: Vi snakker bare om det.
1: Vi snakker bare om det, ja.
3: Det kunne være et hvert møbelvarehus,
1: ja.
3: Som er super, det man vil kalde for instavenlig. Ikke? Det har nogle smarte farver, du kan let arrangere dine små dimser i et fint tableau. Og på den måde påvirker repræsentationsformen, altså den fysiske virkelighed. Og det er slet ikke nyt. Altså, i renaissancen, så da man fandt på at lave etpunktsperspektivet, altså begyndte at tegne og male perspektivisk, så pludselig opstod der også en masse, man anlagde en masse boulevarder med træer, der gik nedad, så det kunne være virkelig flot i de her perspektiviske malerier.
1: Så man tog farve i landskabet af, hvordan kunsten så ud?
3: Ja, altså man anlagde byer og landskaber efter, hvordan netop kunsten så ud, efter hvordan man kunne tegne. Og det er præcis det samme, vi ser med Instagram.
1: Så hvordan ser du det spørgsmål, jeg også stillede Julia Larme, som handler om, hvorvidt den der æstetisering af hjemmet er et grundbehov, eller om det også er en ekstrem forbrugskultur?
3: Jamen altså, det er jo nok lidt begge dele. Jeg tror helt klart, at æstetik er jo nu blevet noget, vi forbinder meget med noget visuelt og noget overfladisk og noget, ligesom noget pynt, man putter på toppen. Men jeg vil nok argumentere for, når vores formødre og fædre arrangerede de der sten, så var det også et æstetisk udtryk. Det var en måde at indlejre sig i verden på, en måde at skabe et mikrokosmos, så man forstod verden og indlejrede sig i verden. Så på den måde så ser jeg ikke æsteticeren nødvendigvis som noget krømmel på toppen, men som noget dybt menneskeligt. Og så kan man
1: så sige, det er grundbehovet?
3: Det er grundbehovet, men så kan man selvfølgelig sige, når det bliver spundet så vildt ud, som det måske gør lige nu, altså du er inde på forbrug og kapitalisme og hele det, så kunne man måske godt spørge om til, hvorvidt verden, altså planeten i virkeligheden, har super godt af flere dimser og dutter, eller flere nybyggede boliger, for den sags skyld.
1: Tusind tak for, at du kom.
3: Tak fordi jeg måtte.
1: Caroline R. Bæk, som er arkitekt og PhD-stipendiat ved Arkitektskolen Aarhus. Og apropos dimser og dutter, så skal vi nu til nogle meget dyre af slagsen. Man skulle tro, at et kunstværk til over 300 millioner danske kroner ville blive solgt under sådan projektørlys og på en kæmpe auktion til offentlig skue med nogle af verdens rigeste samlere måske på allerførste række, men sådan er det ikke gået. Auktionshuset Sotheby's forsøgte angiveligt for nylig at sælge et maleri af den amerikanske kunstner Jackson Pollock til det der omkring, eller svarer til omkring 323 millioner danske kroner, intet mindre. Men salget foregik bag lukkede døre. Det var en privat auktion, og ifølge mediet Art News, så blev handlen, den endelige handel, aldrig rigtig til noget. Og den her sag peger på en udvikling i toppen af kunstmarkedet, hvor flere og flere af de allerstørste handler med kunst foregår uden offentlighedens indsigt. Ifølge kunstmarkedrapporten The Intelligence Report, The Art Market 2025, bliver nogle af verdens dyreste kunstværker i stigende grad solgt gennem private handler frem for offentlige auktioner. Og den her rapport beskriver blandt andet, hvordan auktionshuset Christie's allerede har solgt værker af Frida Kahlo, Mark Rothko, Vincent van Gogh for op mod 200 millioner dollars gennem private handler. Og samtidig så vurderer flere kunstrådgivere, at der måske kun findes mellem 10 og 20 sådan reelle købere i hele verden til kunst, der ligger i den her prisklasse. Der er et hemmelighedskrammeri i gang med andre ord, og hvorfor kunstverdenen er lukket ind bag de her lukkede døre. Hvad det betyder, hvis nogle af verdens mest værdifulde værker bliver handlet helt privat. Det kigger vi på nu sammen med Kasper Nielsen. Velkommen, Kasper.
4: Tak skal du have.
1: Kunsthandler og stifter af Art Solo, der rådgiver om køb, salg og vurdering af kunst. Når du ser den her Pollock-sag, hvorfor sker det så, at store salg som denne foregår bag lukkede døre?
4: Jamen, det er jo helt klart en tendens, som der er et marked. Altså de her relativt få købere, som du sætter fokus på lidt tidligere. Altså det er det, de efterspørger. Konfidentialitet. Det her med, at er man super velhavende, og bruger man mange penge på den slags, så kan mange af de her velhavere rigtig godt lide, at det foregår i lukkede rum, hvor det ikke nødvendigvis rammer offentligheden, at de bruger ukristelig mange penge på dyr kunst.
1: Så det er for deres skyld?
4: Det, altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at der er jo et marked, der jo kigger ind i, hvad er det købere og for så vidt også sælgere har brug for. Så konfidentialitet er rigtig, rigtig vigtig. Så er der selvfølgelig også andre faktorer, der spiller ind. Kunst er jo en fysisk vare, en meget fysisk kostbar vare i nogle tilfælde. Og det her med at flytte tingene rundt fysisk, det kan der også være store risici forbundet med. Så derfor så er private sales, de er også gode, fordi de kan nogle gange gøres på en måde, hvor man ikke behøver at flytte rundt på kunsten. Og så er der jo også det her med, at det er nemmere for både sælgere og købere, sammen med udbyderne, eksempelvis et auktionshus, som du snakker om her, at mødes om en prisstruktur, der er på et lavere niveau, end hvis man udbød det på en offentlig auktion, hvad både købere og sælgere til det her dyre kunst selvfølgelig er glade for. Og så til allersidst, så kan mange sælgere godt lide, at hvis tingene ikke lykkes, som eksempelvis den her historie med Jackson Pollocks værk i begyndelsen af måneden, jamen så er der ikke en offentlig track record, det kom der så alligevel, men så er der grundlæggende ikke en offentlig track record på et værk, at det ikke lykkedes med at blive solgt. Så der er mange årsager til det, og det er en måde at handle det mest værdifulde kunst på, som har været udbredt i lang tid, og som vi i stigende grad fra år til år ser bliver mere og mere valgt.
1: Hvordan adskiller de der private handler sig egentlig fra de mere offentlige? Fordi det er jo stadig få forundt at have økonomi i den der millionklasse til at købe kunst for.
4: Det har du fuldstændig ret i, og så er det jo for så vidt fuldstændig ligegyldigt for os mere almindelige dødelige mennesker, om et Jackson Pollock-værk bliver udbudt på en offentlig auktion, på et auktionshus domicil i Manhattan, eller et private sale. Men forskellen er jo, at er det de her private sales af førnævnte årsager, jamen så har de her eksperter hos auktionshusene et arbejde med at identificere de her relativt få potentielle købere, som formodes at have pengene og også interessen, og så tage direkte kontakt til dem for at se, om man kan få enderne til at mødes. Og i den forbindelse skal det lige siges, det er atypisk, at auktionshuse, når der laves private sales, det er atypisk, at de udbyder det på auktion, som Sotheby's gjorde her i begyndelsen af måneden.
1: Ja, det
4: ser man ikke så tit.
1: Lidt paradoksalt det der med, at det skulle foregå bag lukkede døre, men at offentligheden alligevel har en lille indsigt i hvert fald, at auktionen i det hele taget foregår.
4: Ja, og det er jo så det store spørgsmål, det er, altså hvis man kigger på grundessensen i private sales, så var det jo i hvert fald en viden, der absolut ikke skulle have tilgået medierne, og dermed alle os andre rundt omkring i verden. Så jeg tænker, at det udgangspunktet er i hvert fald her, at der er nogen, der har lækket noget information, som de ikke burde have gjort. Og jeg tænker, det er jo også interessant at se, hvad Sotheby's de efterrationaliserer omkring det her, i forhold til, at de valgte at gå auktionsvejen og skulle spære en hel etage af i deres hovedbygning på Manhattan. Det har i hvert fald vist sig at give bagslag for dem.
1: Jeg prøver lige at skære det ud i pap, det her med, at handlen angiveligt ikke er blevet til noget, som mediet Art News har berettet om. Hvorfor ikke?
4: Jamen, det har jo ganske simpelt været et spørgsmål om det helt basale, om man har kunne finde en køber, der har vel givet de her, i det her tilfælde, at matche en sælgers ønsker om, at denne skulle have 50 millioner dollars for det her værk af Jackson Pollock. Og normal procedure ved private sales, det er, at et typisk auktionshus forhører sig hos interesserede købere, og hvis der så er et match, hvis der er nogen, der vil give den pris, det nu skal koste, jamen så laver man en direkte handel. I det her pågældende tilfælde har man rakt ud til en håndfuld af forskellige supervelhavere i håbet om, at de vil komme fysisk ind til Sotheby's lokaler i New York for at deltage i denne her lille lukkede auktion. Mm. Og der er de rygter, man jo hører, som mediet har opsnappet, de har jo været, at det ikke er lykkedes at tiltrække folk nok til at kunne afvikle auktionen, eller sagt på en anden måde, det er ikke lykkedes at finde en, der som minimum vil give de her 50 millioner dollars,
1: der var prissedlen
4: på værket.
1: Det fik vi ikke.
4: Lige præcis.
1: Kunst er vel dog alligevel et spørgsmål om udbud og efterspørgsel, og når man nu hemmeligholder på den her måde, som private sales, altså private handler, der i stigende grad gør det med de rigtig dyre kunstværker, at der er så mange af den type handler, er det så med til at skævvride markedet?
4: Det vil jeg grundlæggende ikke mene, fordi når det kommer til stykket, så er mange af de mennesker, der bruger de her fantastisk store beløb, de har tit rådgivere tæt på sig med forstand, hvis ikke de selv har det, således at de kaster sig ud i det på en måde, hvor det på den lange bane giver mening. Og jeg tror også, man skal se det i konteksten af, at de her globale kulturguldæg, der findes af de største kunstnere fra renaissancen til det 20. eller for så vidt også 21. århundrede, altså de bliver over tid mere og mere værdifulde og mere og mere efterspurgte af de få, der bliver rigere og rigere. Det er jo sådan set den tendens, vi har set igennem længere tid, det er, at den samlede velstand samles på færre og færre hænder, og de her færre og færre hænder har altså muligheden for at købe det, de allerhelst vil have. Og så har du den helt rigtige cocktail som sælger. Det er, at har du det bedste af det bedste så er der også folk, der er villige til at give meget store penge for det. Dog bare ikke lige i det her tilfælde med Jackson Pollock-værket, men det er jo så også et udtryk for, at alt har en begrænsning, og det har kunsthandlen selvfølgelig også.
1: Ja, det havde de der, hvad der svarer til 323 millioner danske kroner for Jackson Pollock-værket, som altså angiveligt ikke blev solgt på den her hemmeligholdt eller private auktion. Kasper Nielsen, hvad for nogle muligheder har man som sælger, hvis man sidder der og gerne vil af med Jackson Pollock, tjene over 300 millioner kroner, og markedet så siger nej? Altså, hvis man ikke får solgt det værk, man havde håbet på?
4: Og der taler vi jo netop ind i den værste frygt for dem, der har indsigt, hvis en handel, der ikke er lykkedes, den bliver for offentlig. Så vil det pågældende værk jo offentligt have det her prædikat på sig, at når man den pris kunne det i hvert fald ikke opnå, og det vil sige så sandsynligheden for, at der er nogle andre købere, der inden for, skal vi sige, en relativ kortere tidsperiode ved giprisen, den er mere eller mindre ikke eksisterende. Så den sælgeren her, Pace Galleries ejer, han må enten tage en kæmpe knæbøjning og sænke prisen betragteligt, hvis han virkelig har brug for pengene, eller også så må han vente i hvert fald en 5-10 år, alt andet lige, før han kan udbyde værket igen til en høj markedspris.
1: Tusind tak for, at du var med her.
4: Velkommen.
1: Kasper Nielsen, som er kunsthandler og stifter af kunstrådgivningsfirmaet Artsolo. Altså i anledning af, at auktionshuset Sotheby's har forsøgt angiveligt for nylig at sælge et maleri af den amerikanske kunstner Jackson Pollock til det, der svarer til 323 millioner danske kroner for lukket dør på en privat auktion. En handel, der så angiveligt heller aldrig blev til noget. Hvis du har en billet til det her års smukfest, så har du måske glædet dig til at høre ham her. Velkommen til Bandung. Velkommen til Bandung. Hun kalder mig papi, el Benny Jammer. Hun siger, jeg hendes. Men glæden er kort. Rapperen Benny James er netop i dag blevet aflyst på dette års smukfest. Det sker efter, at den 32-årige rapper den 27. maj blev idømt 3 måneders ubetinget fængsel. Det blev han for trusler og besiddelse af kniv ved retten på Frederiksberg. Det er en sag, der udspringer en episode i marts 2024, hvor James ifølge dommen har truet sin ekskæreste og punkteret dækket på hendes bil med en kniv. Sagen er anket til landsretten. Hvor grænsen går for, hvem der må spille på ens festival, det taler vi nu med dig om. Trine Bang, velkommen.
5: Tak for det.
1: Indholdschef og talsperson for Smukfest, som altså har valgt at aflyse Benny James sammen med flere andre danske festivaler. Hvad er baggrunden for jeres beslutning?
5: Jamen, jeg tror, det der er virkelig rart at kunne sige, det er, at baggrunden er utrolig mange drøftelser, utrolig umage i forhold til at balancere i den her gråzone, som det jo nogle gange er, og virkelig ville bevare kunstnernes platforme på vores festivaler, præsentere mange forskellige kunstneriske miljøer, stå op for ytringsfriheden, og samtidig også kunne være en festival, der siger, vi har også et ansvar, og vi påberåber os også en ret til at kunne sige nogle gange, som i det her tilfælde, så er der konkrete sager og aktuelle sager, hvor vi bliver nødt til at vurdere dem fra gang til gang, og også vurdere årets festival. Altså, hvad vil vi gerne være en del af at sætte på scenen.
1: Så hvorfor har I aflyst Benny James?
5: Jamen, vi har aflyst ham, fordi at det her, det er en sag, som også omhandler. Altså, det handler ikke om kunstnerisk frihed og holdning og værdier. Det handler om en sag om trusler og våbenbesiddelse. Det er noget helt andet. Og så kan vi godt have en snak om, at kunstnere behøver ikke altid at være rollemodeller. Det skal de heller ikke være. Det har de aldrig skrevet under på. Det er nogle gange noget, vi andre beder dem om at være. Men alligevel så er der noget i denne her sags aktualitet, som også berører nogle samfundsproblematikker. Og i det hele taget, så er vi nok også der, hvor vi bliver nødt til at sige, hvad er det for... Altså, vi er både en forening, og vi er en festival, og vi er en forretning, og vi er et fællesskab. Og det at forvalte, det er jo også noget, der kommer med en professionalisme, hvor vi skal tage vare på et brand. Og i sidste ende, så handler det om, hvad vil vi gerne bruge vores taletid på i år, til det her års festival. Og det bliver ikke at skulle tale om trusler eller våbenbesiddelse. Det bliver at tale om fællesskab, musikartister på plakaten osv.
1: Nu taler vi så om en voldsdom og om trusler og alt, hvad det har af konsekvenser for den her danske rapper. Dommen over Benny James faldt den 27. maj. Hvorfor går der næsten 10 eller næsten 14 dage, mener jeg, før I vælger at aflyse?
5: To grunde. For det første, og det synes jeg er det vigtigste, fordi vi simpelthen har gjort os umage. Altså, vi har så meget ansvar for vores samarbejde med vores artister. Vi vil jo gå rigtig, rigtig langt faktisk for, at artister også får lov til at være privatpersoner, der snubler og falder i det her liv og rejser sig igen. Men der har sagen bare været en anden i det her tilfælde. Og så har vi jo også, som I kunne se i dag, virkelig gerne ville fortælle, hvem der så skulle erstatte Benny James på den scene der. Så det har jo taget tid. Men jeg synes, og det er faktisk vores største budskab i den her debat, at det er også nogle gange gråzoner at kunne være i det svære og komplekse, og det har vi faktisk brugt utrolig meget tid med, både med branchen og internt selvfølgelig på Smukfest, som er et meget stort festivalbrand.
1: Trine Brank, du siger, at man på Smukfest som artist og spiller der skal have mulighed for at snuble og rejse sig igen. Hvorfor har Benny James ikke det?
5: Jamen, jeg tror, vi er blevet rigtig kloge på, hvor er det vores linjer ligger. Og det er meget svært at gøre det sådan set til principielle drøftelser hver gang. Det bliver altid noget med at skulle tage, hvad er det for en sag, vi står over for lige nu. Og den her sag, den ligger lige i vores højsæson. Vi skal lige om lidt gå i gang med at lave det, der er vores festivalformidling om fællesskab og der er der bare noget i den her, at det er en ubetinget fængselsstraf, som jeg tror, det vi snakkede op imod, det er, at hvis der nogensinde kommer til at være et princip her, så er det altså bare et ubetinget fængselsstraf, der ikke er afsonet inden en festival. Det er det tætteste, vi kommer på en retningslinje, og det giver altså et rødt kort på bænken for nu. Og så er vi med på, og det er vi jo også meget tydelige omkring, at sagen er anket. Og det er jo også vigtigt at sige, at vi er ikke her for at lave juridiske domme, men vi tager vare på årets festival, og der er sådan nogle andre historier, vi synes er vigtige, end at skulle slå til august og tale om trusler og våbenbesiddelse.
1: Måske kunne I stå til august og tale om musikken og slippe for alt det palaver, der er udenom den, hvis I havde lavet Benny James stå på den scene?
5: Ja, og det gør vi også rigtig gerne, og jeg tror det også, det er meget vigtigt at sige, der er jo ikke nogen her. Vi havde jo netop booket Benny James, altså, og han har jo også haft andre domme bag sig. Så vi er jo ikke der, hvor vi siger, at artister ikke kan komme tilbage på vores scener, når de har afstået en dom. Men jeg tror også bare, det er vigtigt at bare være meget lojal over for sin egen vidisset i det her. Og der har det været vigtigt for os, at den her sag lige nu også handler om nogle tematikker, som også fylder i vores samfundsdebat. Og vi er faktisk der, hvor vi også mener, at vi godt kan tale om kunstnerisk ytringsfrihed og sige artister, og musikken er adskilt. Men her er der altså en sag, hvor vi stadigvæk spiller, hylder Benny James for alt det, han er som kunstner, alt det, han er som artist. Og vi ved godt, at rapmiljøet også er barskt og alt muligt andet. Men vi bliver nødt til at kunne adskille det og sige. Nogle gange, så bliver vi simpelthen også nødt til at kunne se på den grundlæggende sag og sige, at det her er i virkeligheden det bedste for årets festival. Og det vurderer vi ikke, det er.
1: Både Grøn Koncert, de har allerede afmeldt samarbejdet, og de koncerter, de havde på plakaten med Benny James, det har i dag også Borg Festival gjort, og den festival, der hedder Kløften. Og I er med i den bunke af festivaler, der har aflyst Benny James i dag. Det kommer oven i, at Distortion, den københavnske gadefestival, har været i noget af et stormvejr de sidste dage, efter at Casey optrådte på festivalen, en anden dansk rapper, og at Benny James så pludselig blev set på den scene. Der Distortion fået en hel del kritik for at lade ske, kunne man sige, det er mine ord. Men bunder jeres valg, Trine Bang, er aflysningen på Smukfest også i, at I simpelthen er bange for at ende i et stormvejr, der ligner Distortions?
5: Nej, det tror jeg simpelthen er så vigtigt at sige, at der er ikke noget, der kan, altså, der kan irritere mig mere. Og det er bare, altså, men det der med, at vi skal have til at have politikere, der skal til at fortælle festivaler, at nu skal de være bange for deres støtte, hvis de gør et eller andet med deres artister på scenen. Så det er meget vigtigt at sige, at det her er en Smukfest-beslutning, og det er en beslutning, der er truffet, fordi vi simpelthen har vurderet, at der er en artist her, som lige nu står til en ubetinget fængselsstraf, som ikke er afsonet inden festivalen, og vi er med på, den er anket. Men det er der, sagen er lige nu, og det er den konkrete sag, vi forholder os til. Og det kommer nok i virkeligheden til at være noget, vi kommer til at kigge ind i, som nogle af de retningslinjer, vi kommer til at arbejde med fremadrettet. Og jeg ved, at det er en brancheting, vi også diskuterer. Derfor har vi også gjort os rigtig umage med tiden, for det påvirker jo mange, når vi tager beslutninger.
1: Men det er dog lidt påfaldende, Trine Bang, at jeg aflyser lige efter, at der har været så stor kritik af Distortion.
5: Ej, det er selvfølgelig rigtigt, kan man sige, men jeg tror, det er meget vigtigt at sige, som Smukfest og som den store forretning, vi er, det har vi jo brugt tid på at diskutere det her, og vi har hele tiden vidst, at vi skulle lande Johnson og gå ud med det samlet. Den kan sige, den kommunikationsplan ender vi jo ikke med at ændre, fordi der så er en politiker, der er ude efter distortion. Så det har været omvendt, ja.
1: Kunne I finde på at lade Benny James spille på Smukfest igen?
5: Selvfølgelig kunne vi det, og jeg tror, det er det vigtigste budskab her. Når vi har artister, så er det jo, som du også siger, det er deres musik, og de må gerne snuble i livet, og de må gerne lave fejl. Det her, det er så en af dem, hvor vi tænker, det her, det er en fængselsstraf, den er lige nu ubetinget. Det er ret vildt, det reagerer vi på. Men når den er afsonet, så har vi jo heldigvis et retssamfund, som også siger, at så er man velkommen tilbage. Men lige nu er det for os, ligesom i sportens verden, det er lige et rødt kort og en sommer på bænken.
1: Og så skal vi huske at sige, at den sag er anket. Tak for, at du var med her, Trine Bang.
5: Det var så lidt.
1: Indholdschef og talsperson for Smukfest. Det var også de sidste ord for dagens K-Live. Et program, der var sat sammen af Anna Koral. Mit navn er Linnea Albinus Lande, og nu er klokken 16, så vi skal have en radioavis.
6: Så nu sætter Socialdemokraterne på Christiansborg fod i kampen om de danske værdier. Frederik Vad er blevet udnævnt til værdiordfører. Frederik Vad siger selv, at hans opgave bliver at stå i spidsen for det, han kalder
7: en langt stærkere værdikamp i Folketingssalen, på sociale medier, rundt omkring i det ganske land, fordi vi har brug for en tid, hvor vi kan se radikaliseringen vokser, islamiseringen vokser. Der har vi brug for, at den socialdemokratiske værdikamp står stærkere i morgen, end den gjorde i går.
6: Og før valget var Frederik Vad en markant udlændingeordfører for Socialdemokratiet. Kritikere i de blå partier opfatter det som en svækkelse af Socialdemokratiets udlændingepolitik, at Frederik Vad ikke længere skal have den post. Gruppeformand Mattias Tesfaye siger, det er lige omvendt. Den handler om at brede værdikampen ud, så det ikke kun handler om udlændingeloven, siger han.
8: Det handler også om, hvordan vores uddannelsessystem er indrettet, hvordan vores sundhedsvæsen er indrettet, og nogle af de andre diskussioner, Frederik Vad har rejst, som rækker ud over udlændingeloven. Og nu prøver vi at give ham en mere central rolle, fordi vi mener, det er vigtigt, at de danske værdier er det bærende i Danmark.
6: Ja, så den nye udlændingeordfører efter Frederik Vad, det bliver Thomas Skriver Jensen. Han har siddet i Folketinget siden 2022, og han siger, han er klar til at fortsætte sin forgængers stramme udlændingelinje.
9: Det er også et område, hvor der er mange slagsmål, retorisk, politisk, og det er vi klar til.
6: Ja, og Jens Ringberg er vores politiske analytiker med fra Christiansborg. Jens, hvad skal vi lægge i, at Frederik Vad bliver værdiordfører?
10: Ja, helt generelt så ser vi nu, at Socialdemokratiet ryster posen på udlændingeområdet. Det er derfor, Morten Bødskov er ny udlændingeminister på bekostning af Rasmus Stoklund, der var en noget af en hardliner. Og det, som man gør med Frederik Vad, det er at give ham en rolle, som Pia Kærsgaard faktisk på et tidspunkt havde Dansk Folkeparti, altså kunne rejse alle mulige debatter med tilknytning til udlændingeområdet, dansk kultur osv., uden at skulle være bundet af et ordførerskab.
6: Ja, og Mette Frederiksen satte jo Peter Hummelgaard ind som finansminister i stedet for Nicolai Wammen her i sidste uge, da vi fik ny regering. Det gav en del ballade og utilfredshed i partiet. Den her nye fordeling af ordførerposter, kommer den til at forstærke uroen eller lægge en dæmper på den, tror du?
10: Ja, den kommer i hvert fald ikke til at få den til at forsvinde. Der er uro i Socialdemokratiet lige i øjeblikket. Det vi har set i dag, hvor der er kommet hele den lange liste over ordfører i Socialdemokratiet, det er jo en meget lang liste, det er, at der tages utrolig meget hensyn til de forskellige kaffeklubber. Det hele er meget nøje kalibreret. Og dem, der ikke har fået så mange ordførerskaber, det er Peter Hummelgaards kaffeklub, det der hedder Netværket. Til gengæld så satte de også på rigtig mange af ministerposterne her forleden dag.
6: Jens Ringberg med for Christiansborg. Tak skal du have. Droner er flere gange styrtet ned i Finland og flere af de baltiske lande. Så sent som i går blev en drone skudt ned over Letland. Der er tale om ukrainske droner, der kommer på afveje, fordi de bliver jammet af russerne. Derfor har både de lande tæt på Rusland og os, der ligger lidt længere væk, brug for at hæve sikkerheden i luften mod droner. Så i dag er statsminister Mette Frederiksen i Estland for at diskutere det spørgsmål med resten af de 8 nordiske og baltiske regeringsledere. Og netop i Estland er helt almindelige estere allerede i gang med at uddanne sig til dronepiloter.
11: En lyd, vi har lært at kende de seneste år. Som en bisværm. Og selvom der selvfølgelig er tale om droner her, så skal de afskrække præcis som en vred bisværm.
12: You will never touch the beehive.
11: Ingen vil stikke hånden ind i bistedet, og sådan kan vi estere også være. Vi viser, at vi er klar, og så vil man måske ikke stikke hånden ind i bistedet, siger Andres Lilleste, der er droneinstruktør i den private organisation Kurit Kotkas, der betyder vrede ørn på estisk.
12: So I will start the engine now.
13: Her kan helt almindelige æster lære at flyve med droner for at være en del af landets forsvar.
12: We have had youngsters. The eldest I think has been 74. Everybody can do it.
13: Meningen er, at de civile dronepiloter både kan holde øje med fjenden og angribe fjenden, hvis det skulle blive nødvendigt.
12: If you know all those technology part and also how to
13: Måske opstår der en dag et behov for vores viden og kendskab til droner. Jeg tror, den eneste måde at overleve på er ved sammenhold.
6: Ja, indtil videre har 2.000 æstere uddannet sig som civile dronepiloter. Det var min kollega Anders Weber, der havde sat indslaget her sammen. Vi nærmer os så afslutningen på radioavisen, og hvis du ikke fik det hele med fra start, eller bare ikke kan få nok, så går der ikke ret længe, før du kan høre det hele inde i den app, som DR har lavet, der hedder DR Lyd. Så ind og lyt med der, der er også andre gode tilbud. Det klarer op efterhånden, men vi får også spredte byer, som særligt på Sjælland og Lolland Falster godt kan være kraftige og med torden, og så bliver det 13-18 grader. Vinden er let til frisk fra sydvest og vest. Ved kysterne stedvis op til hård vind, så det lufter altså en del. Det er Henrik Hinsely, der er redaktør her til eftermiddag.

0: Og så byder vi velkommen til denne tirsdags P1-orientering med masser af politik, masser af musik, masser af sport.
1: Ja, hvis vi starter med det sidste først, så er der lige nu en debat, der raser om, hvem der må komme med til VM og hvem der ikke må. Og her taler vi altså om folk, der skal være med på banen.
2: The FIFA World Cup referee has been denied entry to the US. Omar Attan was set to become the first Somali referee to officiate at the World Cup finals. According to Customs and Border Patrol, he was denied entry over the weekend, quote, due to vetting concerns.
0: Ja, en somalisk dommer er simpelthen blevet nægtet adgang til USA, og han er ikke den eneste. Irans landshold må for eksempel også flytte sin lejr til Mexico, og så ja, rejse frem og tilbage, når man skal spille kamp i USA. Vi skal tale med både fodbolddommerforeningsformand Jens Rode, som mildt sagt er meget kritisk, og også med USA-ekspert David Trads om, hvad det her betyder for VM, når der på den her måde går immigrationspolitik i den.
1: Og så er der også musikken.
3: Tillid. Det er ikke meget, man har tilbage med at kroppe nogle folk ud af billedet. Trives godt i stillet. Hun fik nok sengs tårt i trillet. Sat 200 shop, og det virkede for nu.
1: Benny Jams her, han havde kalenderen fyldt med festivaler, han skulle spille til, men han bliver aflyst på stribe, efter at han har fået en dom for trusler og besiddelse af en kniv. Først var det Grøn Koncert, der pillede ham af plakaten. Tidligere i dag så tog Borg Festival og Smuk Festival samme beslutninger. Her til eftermiddag, lige inden vi gik i studiet, meddelte Bakkefesten i Gitteleje, at de også har valgt at aflyse Benny Jams.
0: Ja, hvad der ligger bag den her dilemmafyldte beslutning, som vi kan forstå, det er på nogle af dem, der må træffe den, det skal vi tale med folkene bag Smukfest om. Og Søren, så sagde jeg også, der var masser af politik på programmet i dag. Det her, vi starter, og vi skal måske lige sige, er Søren Carlsen og Pernille Rødbæk, fordi der har været meget snak. Der har også været ballade. Der var meget undren over, hvem der har fået hvilke poster på det socialdemokratiske ministerhold. Og i dag, ja, der skulle resten af folketingsgruppen så have fordelt ordførerposterne. Og der var en post, som nogen holdt rigtig øje med, og som du løb med, Thomas Skriver. Velkommen til.
4: Jo, tak skal du have.
0: Du er nemlig blevet udlændinge- og integrationsordfører. Først og fremmest tillykke med det. Var det noget, du havde ønsket dig?
4: Tak skal du have. Ja, det var det. Jeg mener, udlændingepolitikken kommer til at være noget af det allervigtigste for Socialdemokratiet og for vores land i den her valgperiode. Så ja, det havde jeg.
0: Mm. Ja, fordi når jeg siger, at det er noget, som mange har holdt øje med, så er det jo fordi, at der var flere, der spærrede øjnene op, da vi fik fordelt ministerposter. Ikke mindst fordi, at flere af dem, der har siddet med det her område, blev forbigået. Jeg tænker på folk som Kaare Dybvad, Rasmus Stoklund, Mattias Tesfaye. Flere havde også nævnt Frederik Vad, som har været udlænding- og integrationsordfører ind til nu. Og mange havde måske tænkt, jamen skulle det være en af dem. Men nu blev det så dig. Hvorfor tror du, det blev dig?
4: Ja, jeg bilder mig selv ind, at det er fordi den socialdemokratiske folketingsgruppe, de har tillid til, at det er en opgave, jeg kan løse, og fordi jeg havde mod på at kaste mig over den. Det er ingen tvivl om, at udlændingepolitik kommer til at fylde rigtig meget i den her valgperiode, og derfor tænkte jeg, der melder jeg mig på banen, der tror jeg, jeg kan gøre en forskel, og det var gruppen heldigvis enige i.
0: Mm. Men der var jo, som jeg lige nævnte her, også andre stærke spillere på den bane, som du nu træder ind på. Hvorfor er du en bedre udlænding- og integrationsordfører end for eksempel Kaare Dybvad Bek, eller Rasmus Stoklund, eller Frederik Vad?
4: Det er jo på en eller anden måde et luksusproblem i Socialdemokratiet, at det er sådan nogle spørgsmål, I stiller, fordi i virkeligheden er jo, at vi har rigtig mange mennesker, som er enormt dygtige i vores folketingsgruppe, og der er jo ikke noget unaturligt i, når man har været på et område i en periode, at man godt kunne tænke sig at prøve kræfter med noget andet. Det er det, der er sket i det her tilfælde, og så var muligheden der heldigvis for mig, for at jeg kunne få lov til at bide skære med en af de svære opgaver. Mm. Så det er jeg glad for.
0: Så vil du sige, at du er lige så kompetent på det her område som de andre?
4: Ja, det synes jeg. Og det er der noget, der tyder på, at den socialdemokratiske folketingsgruppe heldigvis også synes.
0: Vi kunne jo prøve lige at lære dig lidt at kende på det her område, fordi nu nævner jeg nogle navne, som mange af os har kendt de seneste år, hvor de har haft henholdsvis ordførerposten eller ministerposter inden for det her område, og hvor vi nogenlunde ved, hvor vi har dem. Jeg tænker, der er mange, som måske ikke har helt samme fornemmelse af, hvor du står henne på det her område, Thomas Skriver. Og jeg ved godt, du kun lige har fået dit ordførerskab, men det kan jeg sige, det er nogle spørgsmål, jeg har taget med, som du har taget stilling til før. For eksempel spørgsmålet om du mener, at det er vigtigt at kunne udvise flere kriminelle udlændinge, end det er, vi overholder internationale konventioner.
4: Jeg synes, det er vigtigt, at vi udviser flere kriminelle udlændinge. Det er derfor, at det står i regeringsgrundlaget, fordi det mener regeringen heldigvis også. Så er det rigtigt, at Danmark er bundet af nogle internationale aftaler. Det tror jeg er vigtigt. Det er det, fordi et lille land som Danmark ville være i risiko for at blive mast i den store verden, hvis ikke der var nogle aftaler, som galt flere end bare os selv. Men det betyder jo ikke, at vi ikke kan udfordre det, der er status quo. Og jeg er ikke altid enig i, at vi ikke kan smide flere kriminelle ud. Og det er jo noget af det, vi kommer til at lægge os i selen for nu, og lykkes med at kunne smide nogle flere kriminelle udlændinge ud.
0: Mm. Så til udsagnet, om det er vigtigt at kunne udvise flere kriminelle udlændinge, end at overholde internationale konventioner, der svarer du hvad, enig eller uenig?
4: Jamen, det vil jeg svare enig i, men jeg er ikke der, hvor jeg mener, at vi skal træde ud af nogle konventioner.
0: Men
4: jeg mener,
0: det er et spørgsmål, der handler om at overholde internationale konventioner, om det må træde i baggrunden i forhold til at udvise flere kriminelle udlændinge.
4: Og jeg mener ikke, at de steder, hvor vi har problemer i dag, når det kommer til, at vi skal udvise flere kriminelle udlændinge, at der er noget af det, der står i konventionen, som skulle forhindre det. Problemet er, hvordan der eksempelvis bliver dømt, når det sker. Og det skal vi udfordre. Vi skal ikke finde os i, at der bliver indskrænket, hvad det er for nogle handlemuligheder, vi selv har som land. Så vi skal blive ved med at udfordre muligheden for at kunne udvise flere kriminelle udlændinge. Det er blandt andet noget af det, som jeg kommer til at bruge min tid på at finde ud af, hvordan gør vi det bedst muligt.
0: Og det er ikke lige så vigtigt at overholde internationale konventioner. Jeg skal bare lige være sikker.
4: Jamen, jeg synes, det er et spøjs spørgsmål, for jeg mener ikke, vi skal træde ud, men jeg mener, vi skal udfordre konventionerne, som de er i dag.
0: Okay.
4: Og det mener jeg sådan set også godt, man kan. Og det var noget af det arbejde, den sidste regering tog fat på. Det mener vi skal fortsætte med.
0: Okay. Et andet spørgsmål, som trænger sig på, og som jeg ved, du også er blevet forholdt i dag, det er spørgsmålet om ansøger af dansk statsborgerskab skal screenes for antidemokratiske holdninger.
4: Du stiller mig nogle spørgsmål, hvor jeg godt kan mærke, at du vil have ja eller nej, men hvor der heldigvis er mere bag det. Jeg mener, og Socialdemokratiet mener, at det skal være svært at få et dansk statsborgerskab. Det er den ultimative tillidserklæring, man overhovedet kan få, og blive budt velkommen ind i det fællesskab, der er i at være dansker. Jeg deltog selv i de samtaler, der fandt sted, dengang man prøvede det. Jeg kunne også godt se for mig, at vi forhåbentlig kunne blive enige om, at det var den vej, vi skulle gå. Men det er nogle gange sådan, at Socialdemokratiet ikke har 90 mandater, og derfor så er det jo noget, vi kommer til at diskutere med de andre partier.
0: Det er med på. Nu spørger jeg også bare, hvor du står i det her spørgsmål. Om du mener, nu har du siddet der, siger du selv, om det hører til, og det er jo ja, det er et ja-nej spørgsmål, for ja. Det er jo sådan set så simpelt det er, om ansøger, de skal screenes, inden de kan få antidemokratiske holdninger, inden de modtager dansk statsborgerskab.
4: Ikke nødvendigvis alle, men ja, jeg synes, den måde, at det blev gjort på, da vi forsøgte det i Folketinget, det var en meget respektfuld og ordentlig måde, så det kunne jeg godt se for mig, at man også skulle gøre i fremtiden.
0: Mm. Så det siger du egentlig ja til, og der har jeg da i hvert fald hørt vores nyudnævnte integrations- og udlændingeminister Morten Bødskov ikke vil forholde sig til endnu. Han siger, det ligger forløbig i en ekspertgruppe. Ligger du et andet sted, end han gør der så?
4: Jamen, jeg har jo, som jeg sagde, siddet med ved de samtaler. Jeg synes, det var en god og respektfuld måde at gøre det på. Jeg er enig i, at der er et arbejde i gang. Vi må se, hvad resultatet af det arbejde bliver, men nu spurgte du mig bare meget direkte til, hvad min holdning var. Og min holdning er, at det er en fornuftig måde at gøre det på.
1: Det er blevet bemærket, ikke mindst fra oppositionen i dag, at der er blevet skiftet ud på hele det socialdemokratiske udlændingehold. Rasmus Stoklund, en værdikriger, en strammer på udlændingeområdet, er blevet skiftet ud som udlænding- og integrationsminister med Morten Bødskov og Frederik Vad, som man kan putte samme kategori, han er blevet skiftet ud med dig. Jeg har hørt dig sige, at I i dag stiller med et stærkt hold på udlændingepolitikken. Stærkt nok til, at oppositionen ryster i bukserne. Hvad får du til at sige det?
4: Jamen, alle de mennesker, I har nævnt indtil videre, med undtagelse af vores gruppeformand Mattias Tesfaye, de er jo stadigvæk en del af det socialdemokratiske hold, som skal sidde i udvalget, og som jeg meget håber har lyst til at gå ind i det her arbejde sammen med mig. Jeg kommer til at sætte mig for bordenden, og sammen med selvfølgelig ministeren, og udstikke nogle retninger, og så er det klart, så skal vi til kamp for en stram udlændingepolitik, hvor fokus alt andet lige må være på at levere nogle resultater, som danskerne kan mærke. Det er også derfor, at de stramninger, som vi laver, og der bliver nævnt i regeringsgrundlaget, netop er velfærdskriminalitet, som vi ikke vil finde os i. Flere kriminelle udlændinge skal udvises. Det her med genopdragelsesrejser, det vil vi simpelthen ikke finde os i. at der er mennesker, der bor i vores land, som bliver sendt på det. Meget markante ting, som jeg tænker, vi skal arbejde videre med som socialdemokrater. Og jeg er glad for, at vi har et stærkt hold, som kommer til at være en del af den opgave.
0: Men ryst i bukserne lige frem. Altså, nu kunne jeg læse, at din nu kollega, er han jo sådan set i Dansk Folkeparti, udlænding og integrationsordfører Mikkel Bjørn. Han skriver på X, at han vist mere ryster på hovedet. Han skriver, kan det efterhånden blive mere anstrengt og forceret. Har man hørt en loppegø, skriver han. Jeg kunne også spørge dig, sådan, hvad er det sådan helt præcist, som skulle få ham til at ryste i bukserne? Er det dig, eller er det noget konkret politik, du har på hylderne?
4: Ja, på en eller anden måde begge dele, kombineret med hele vores hold, og så det faktum, at Socialdemokratiet, i modsætning til Dansk Folkeparti, rent faktisk har vist sig i stand til at levere noget på det her område. Altså, må jeg bare minde om, da vi begyndte at tale om et udrejsecenter i et tredje verdensland, der blev grinet af os rundt omkring. Der var ikke rigtig nogen, der troede, det var en mulighed. Nu er det snarere en idé, det meste af Europa har købt ind på, og det kommer til at gøre en enorm forskel for indvandringen til Europa. Jeg mener bare, det man må måle udlændingepolitikken på, det er resultater. De mennesker, der kommer til at sidde med udlændingepolitik, mig selv inklusiv for Socialdemokratiet, det er mennesker, der kan levere resultater, og ikke bare snak. Og det er lidt det, jeg prøver at sige, at der har været meget snak i perioden fra valget og indtil nu. Nu må vi så se, hvad man er villig til.
0: Og så skal vi nok komme til at ryste i bukserne, siger du, Thomas skriver. Vi får se. Jeg er i hvert fald sikker på, at vi kommer til at tales en masse ved her i radioen. Det plejer at være et emne, som plejer at fylde i den nyhedsdagsorden, vi har her. Så skal vi ikke bare aftales, at vi tales ved?
4: Det håber jeg. Jeg er i hvert fald klar til opgaven, og I ringer bare.
0: God fornøjelse med det, Thomas skriver. Tak for at være med.
5: Jo, tak.
0: Altså ny udnævnt udlænding og integrationsordfører for Socialdemokratiet.
1: Og vi bliver på Christiansborg, hvor du også sidder, Christine Kortsen. God eftermiddag.
6: God eftermiddag.
1: Vores politiske korrespondent. Altså man kan sige, vi begynder jo allerede nu at diskutere den udlændingepolitiske kurs for regeringen, inden den overhovedet er kommet i gang med at arbejde her. Så hvordan udlægger du det her, Christine Kortsen, at der bliver placeret en ung og for mange ukendt ordfører, Thomas Skriver, på en vigtig post som udlændinge- og integrationsordfører for Socialdemokratiet?
6: Altså, jeg tror faktisk ikke, man skal lægge så meget i de personer, der er blevet sat på udlændingepolitikken. Jeg tror, det handler om alle mulige andre ting. De har jo ligesom lavet en gruppe, hvor Frederik Vad, som jo tidligere var udlændingeordfører, også får en central rolle, som værdiordfører kalder de det, hvor han også skal ind i hele den debat, men måske på en anden måde end den måde, den blå opposition kørte på.
0: Ja, vi kan lige prøve at høre, hvad Frederik Vad selv sagde om hans rolle og i det hele taget det, som de jo kalder et stærkt hold på det her område, fordi så ud over ham, så har de så også i Socialdemokratiet peget på den tidligere DSU-formand, også helt nyvalgt folketingsmedlem Katrine Evelyn som indfødsretsordfører. Frederik Vad, han udlagde det sådan her.
7: Det har jeg det godt med, jeg har det fint med det, fordi jeg skal fortsætte den værdikamp, som jeg har brugt de sidste 4 år på at kæmpe her i Folketinget, små 4 år på at kæmpe her i Folketinget. Og det glæder mig til at fortsætte. Det vi har gjort med den konstituering, der er landet i dag i Socialdemokratiets gruppeværelse, det er, at vi har styrket den socialdemokratiske værdikamp. Nu er der en udlænding af integrationsordføreren, som nok skal blive rigtig dygtig, og er det i forvejen. Og så kommer jeg til, sammen med rigtig mange andre gode socialdemokratiske folketingsmedlemmer, at skulle koordinere en langt stærkere socialdemokratisk værdikamp i folketingssalen, på sociale medier, rundt omkring i det ganske land, fordi vi har brug for, specielt i en tid, hvor vi kan se, at radikaliseringen vokser, islamiseringen vokser, der har vi brug for, at den socialdemokratiske værdikamp står stærkere i går eller i morgen, end den gjorde i går. Og det er det, der er meningen med den her konstituering.
0: Og det har jeg også hørt andre fra gruppen sige i dag, blandt andet gruppeformand Mattias Tesfaye, at det her det er en styrkelse af værdipolitikken i Socialdemokratiet. Altså man har Frederik Vad som værdiordfører, så har man Thomas Skriver her som udlænding- og integrationsordfører, og så en indfødsretsordfører, der hedder Katrine Evelyn. Er du enig i, at man styrker værdikampen i Socialdemokratiet?

0: støtter den socialdemokratiske linje i udlændingepolitikken. Og det betyder selvfølgelig, at oppositionen vil have mere fokus på, hvad kommer der til at ske på det område. Og derfor er det jo også vigtigt for Socialdemokratiet at prøve at sætte et stærkt hold. Mm. Man skal også lægge mærke til, at Rasmus Stoklund er blevet politisk ordfører. Mathias Tesfaye er gruppeformand. Kåre Dybvad, finansordfører, som jo også alt sammen er tunge poster.
1: Ja, vi kan lige prøve at høre, hvad Kåre Dybvad sagde, som du siger, nyudnævnt finansordfører, og også blev forholdt det her med, at han jo som sådan ikke længere er en del af det her udlændingepolitiske område. Han sagde sådan her om, at man så nu har en udlændingeordfører og en værdiordfører.
2: Jeg har ikke opsøgt det. Jeg har tydeligt markeret tidligt i processen, hvad jeg var interesseret i.
3: Har du så fået det?
2: Jeg har fået den post, som jeg synes var mest interessant som finansordfører, men jeg har været udlændingeminister i 3,5 år. Jeg har været i debatten i lang tid. Jeg vil rigtig gerne understøtte dem, der tager den. Men jeg tror også bare, det er vigtigt at sige, at det er et hårdt område at være på. Jeg synes, jeg har prøvet det. Jeg synes, jeg har bidraget med mit. Nu vil jeg gerne hjælpe dem, der har lyst til at tage det på vej.
1: Ja, han er glad og tilfreds, siger han. Og Christine Kortsen, jeg kunne også godt tænke mig at høre, om du vurderer, at man nu, hvor man har fordelt de her ordførerposter, har fået mere ro på i gruppen igen efter det, vi har set udspille sig, siden at vi fordelt ministerposter for knap en uge siden, hvor vi jo altså så flere anonyme folketingsmedlemmer gå ud i medierne og kritisere statsminister Mette Frederiksen, ikke mindst for den her manøvre, hvor hun byttede rundt på Vammen og Hummelgaard, altså fjernede Vammen fra finansministerposten.
0: Det er i hvert fald ret tydeligt, at de to største af de her socialdemokratiske kaffeklubber, som jo støtter Vammen i den magtkamp, som Mette Frederiksen har fået skudt i gang, at de har sat sig ret tungt på både de tunge poster og også på gruppeledelsen i folketingsgruppen. Og det kan jo godt betyde, at der kommer lidt mere ro på, men det er ikke sådan, at surhed og vrede er gået over med det her.
1: Mm. Ja, fordi du skriver jo, og det er også det, du siger nu i din analyse, at Vammen støtter nu sætter sig tungt på magten i S-gruppen. Hvordan ser du helt konkret det?
0: Jamen for eksempel, at de to kaffeklubber sidder på 6 ud af 7 poster i gruppeledelsen, at de har politisk ordfører, gruppeformand, finansordfører og en række af de andre tunge ordførerposter. Det er jo ikke sådan, at Peter Hummelgaards Kaffeklub slet ikke har fået noget, men de har sat sig på mange af de tunge poster.
1: Undskyld, Christine Kortsen, er det dit indtryk, at det er noget, man har rettet til, efter den her kritik begyndte at sprede sig?
0: Jamen, fordelingen af poster, det er sådan set en af de der kaffeklubbers kerneopgaver. Det foregår i forhandling mellem kaffeklubberne, og der er magtbalancen jo sådan, at Peter Hummelgaards kaffeklub er ret lille i forhold til de andre, så på den måde har de jo haft nogle muskler at spille med.
1: Mm. Men derfra til at sige, at der så er ro på, det er måske strækken.
0: Jeg tror ikke, der er fuldstændig ro på. Det ministerbytte, som Mette Frederiksen lavede, det har sat så meget i gang i partiet, at jeg tror ikke, man kan sige, at der er fuldstændig ro på.
1: Christine Kortsen, vi kommer i hvert fald til at følge det. Tak for at være med.
0: Selv tak.
1: Politisk korrespondent her i DR.

0: Det lyder stort, måske en smule voldsomt, det her, hvis man skruer op lyden af kampfly. Men hvis man sidder i den tyske eller franske forsvarsindustri, så er det også lyden af en drøm, som aldrig bliver til virkelighed.
1: Ja, siden 2017 har Frankrig og Tyskland nemlig samarbejdet om det, der skulle have været Europas hidtil største og dyreste våbenprojekt. Det går under navnet FCAS. Det står for Future Combat Air System. Og handlede om at udvikle et nyt, europæisk produceret kampfly.
0: Ja, men projektet er nu gået i vasken, og noget tyder på, at de to parter er røget sådan lidt i totterne på hinanden. God eftermiddag, Sten Nørskov.
2: God eftermiddag.
0: Vores Tysklands korrespondent. Allerførst kan du måske hjælpe os lidt her med at beskrive det her projekt FCAS. Hvad er det for et projekt?
2: Ja, FCAS, eller FCAS, som det hedder i Berlin, hvor jeg er,

0: et, som I lige har sagt, det største, altså det er simpelthen det største af sin art i Europa nogensinde. 100 milliarder euro var det meningen, det skulle koste. Og det er meningen, at det skal være et udviklet, eller skulle udvikles til et, det man kalder et 6. generations kampfly. Altså de fly, som Danmark lige har anskaffet sig i 35, dem kalder man 5. generation. Det her skulle være en 6. generation, der var endnu mere avanceret end for eksempel F-35. Og det var et projekt, som Tyskland og Frankrig sammen skulle udvikle og har forsøgt at gøre det. Blandt andet, som skulle kunne undgå fjendtlige radar, bruge kunstig intelligens til at bruge sværme af droner til at bemægtige sig kontrol med større luftrum. Det var et enormt ambitiøst projekt, som nu i hvert fald kernen i det, produktionen af det her fly, ligger i ruiner.
1: Ja. Hvordan kan det være?
0: Fordi de ikke kunne blive enige om, hvem der skulle bestemme, og hvordan man skulle udvikle flyet, og til hvad. Altså, tyskerne ville gerne have et noget, der minder mere om et traditionelt jager-bombefly, et ret tungt fly. Franskmændene ville gerne have et, der også for eksempel kunne lande på hangarskibe. I modsætning til tyskerne, så har franskmændene hangarskibe, og har jo ambitioner om at projicere fransk magt rundt i hele verden. Franskmændene ville også gerne have et fly, der kunne bære atomvåben. Det kræver noget helt særligt. Det var tyskerne jo ikke interesseret i. Tyskerne foreslog så kunne man lave 2 fly. Det ville franskmændene ikke. Og så har der bare været sådan en helt traditionel rivalisering, industripolitisk rivalisering mellem Frankrig og Tyskland, som er endt med, at tyskerne har opgivet, at Friedrich Merz i går her i Berlin lå forstå, at det ikke blev til noget her, men kort tid så træder han på scenen på den store rum- og luftfartsmesse ILA, som åbner i dag i Berlin, og meddeler det officielt, at det er så slut.
1: Ja. Drømmen var jo, som du også er inde på, at det her FCAS-projekt skulle erstatte de Eurofighter-fly, som Tyskland og Spanien bruger, og de franske Rafale-jagerfly. Senest i 2040, nu siger du, drømmen er brast, man havde forskellige forventninger til det, og så videre, en eller anden form for rivalisering. Hvad fortæller det her om Europas evne til at opruste i fællesskab?
0: Det er et godt spørgsmål. Altså, det er jo ikke nogen særlig god historie for det. Altså, det er jo et tilbageslag først og fremmest for det europæiske samarbejde mellem to af de største lande, Tyskland og de to største lande i det europæiske samarbejde, Tyskland og Frankrig. Og det er et følsomt emne og et følsomt tidspunkt, fordi alle taler jo om, i lyset af krigen i Ukraine, behovet for at styrke europæisk forsvar og evne til at kæmpe sammen militært, udvikle våbensystemer sammen. Og man taler samtidig også, især i EU, om at styrke den europæiske konkurrenceevne. Det bliver jo sværere, hvis man ikke kan få sådan et projekt op at stå mellem de to store i det europæiske samarbejde. Så på mange måder er det et tilbageslag for tysk-franske forhold og for europæisk samarbejde i hele taget.
2: Så hvad gør de nu, Steen Nørskov? De skal vel have nogle nye fly på et tidspunkt?
0: Ja, de skal have nogle nye fly. Altså, det er ikke det eneste projekt i Europa af den her slags. Der er også andre, der er i gang med at udvikle fly. Og tyskerne skal i hvert fald nu til. Franskmændene udvikler muligvis bare deres eget. Altså, Dassault, som var hovedinteressenten på den franske side i det her FCAS-projekt, fortsætter formentlig og udvikler en ny generation af Rafale-flyene. Men tyskerne skal vælge, hvad de skal. Skal de gå med britterne og italienerne, som de gjorde, da de udviklede Eurofighteren, den som står på masser af de tyske flystationer i dag? Japan er også kommet med i det projekt, og de udvikler et fly. Eller skal tyskerne gå med svenskerne? Altså, der er faktisk allerede et ret stærkt samarbejde, for eksempel mellem tyske Helsing, som laver droner, som putter kunstig intelligens i Saabs Gripenfly, og i øvrigt arbejder tyskere og svensker også tæt sammen, når det handler om de tyske Taurus-krydsermissiler. Ellers skal tyskerne, det er jo den sidste mulighed, det er, at de laver deres eget, ligesom franskmændene muligvis nu skal til at gøre. Og på den messe, som jeg lige nævnte kort forinden, ILA-messen, som åbner i Berlin i dag, der ventes det, ifølge Financial Times, så vil 8 tyske våbenproducenter der meddele, at de har tænkt sig at sammen producere et fly. Og deres håb er, at hvis de går i gang, hvis Tyskland går i gang med alle de ressourcer, den viden, de penge, der er i Tyskland, så vil andre lande følge med. Mm-hmm. Så der er altså også her i Tyskland et håb om at lave et helt nyt tredje, eller hvad bliver det, fjerde projekt, mm-hmm, om at udvikle et europæisk fly, som kan gøre Europa mere uafhængigt af de amerikanske.
2: Det er Nørskov. Tak for beretningen.
0: Selv tak.
2: Vores Tyskland-korrespondent.
1: Selvom en af verdens største sportsbegivenheder, fodbold-VM, handler om sport og ikke politik, så er det ikke ligefrem det, alle deltagere oplever, når de ankommer til USA. Det fik den somaliske FIFA-dommer Omar Artan at mærke, da han forleden landede i lufthavnen i Miami.
3: The World Cup is just days away, and we're following several developing stories both on and off the field.
4: Well, new this afternoon, a FIFA World Cup referee has been denied entry to the U.S. Omar Artan was set to become the first Somali referee to officiate at the World Cup finals. According to Customs and Border Patrol, he was denied entry over the weekend, quote, due to vetting concerns.
2: Somalia, ja, Omar Artan her, han bliver betragtet som Afrikas bedste dommer, og skulle også have været den første somaliske dommer til at dømme ved et VM, men altså, som vi hører her, han blev stoppet af grænsemyndighederne i USA og sendt hjem igen.
1: Somalia er på listen over lande, som er omfattet af indrejseforbud i USA, og grænsemyndighederne begrunder hjemsendelsen med sikkerhedsbekymringer, som de siger. Somalias premierminister har reageret på indrejseforbuddet og sagt, at han er dybt skuffet. Og det er du også, Jens Rode. God eftermiddag.
5: God eftermiddag.
1: Du er formand for Danske Fodbolddommere, og du kalder det her indrejseforbud mod den somaliske dommer for en skandale. Hvorfor det?
5: Jamen, det er jo et angreb mod fodbolden. Man skal huske, at hvis dommerne ikke er beskyttet, så er fodbolden heller ikke beskyttet. Det her, det er jo de facto et værktøj, som forskellige despoter og lande jo kan bruge fremover til at forhindre dommere fra bestemte lande i at komme og dømme de kampe, som de skal dømme, selvom de er udtaget af FIFA. Og man havde aldrig tilladt et land at udelukke for eksempel en højt betalt fodboldstjerne, som alle gerne vil se, Kylian Mbappé eller hvem det nu kunne være. Den slags garderer man sig jo imod, inden man begynder at tildele et land VM. Men dommerne, de er appendix, og de står fuldstændig retsløse i den her situation. Og det, der er skandalen, det er jo, at FIFA, de accepterer den afgørelse fra USA. Det FIFA, som lige har stået og givet Donald Trump en fredspris. Jeg har simpelthen ikke ord for, hvad det her det gør ved sporten. Og det er fodbolden, der taber på det, og derfor er det fuldstændig uacceptabelt, og derfor har jeg sendt et brev til DBU og bedt dem om at tage til genmæle over for det, der foregår.
1: Ja, og det kan vi jo lige vende tilbage til det brev, du har sendt til DBU's formand Jesper Møller lige om lidt. Men det har været sådan sparsomt med forklaringer fra de amerikanske immigrationsmyndigheder. Somalia er dog et af de lande, som er omfattet af indrejseforbud i USA. Så amerikanerne, kan man sige, overholder vel bare det indrejseforbud, som gælder alle andre somalier også?
5: Jo, men det iranske fodboldlandshold, de kan få lov til at deltage ved VM. Altså, prøv at høre, hvis FIFA udtager dommere fra bestemte lande, så skal de lande, der så afholder diverse slutrunder eller store kampe på international plan, de skal respektere disse afgørelser. Det er jo fuldstændig ligegyldigt, om det er et fodboldforbund, der udtager en spiller, eller om det er FIFA, der udtager de dommere, der skal dømme. Altså, hvis du tænker tanken til enden på, ikke mindst når man tænker på, hvor mange despoter der er i verden, der efterhånden får lov til at afholde de her slutrunder, så giver det jo faktisk de her myndigheder en mulighed for at påvirke dommerpåsætningen i fodboldkampene ved at sige, at der er dommere, som de på forhånd ikke vil give indrejsetilladelse. Og det er fuldstændig uacceptabelt, fordi det krænker og kompromitterer sporten og dens integritet.
1: Yeah.
5: Og et hvert menneske, og ikke mindst enhver repræsentant, som har en, skal vi sige, tillidspost inden for fodbolden, bør tage til genmæle over for det her.
1: Ja, du har som sagt i dag sendt et åbent brev til DBU's formand Jesper Møller, hvor du også, som du gør her, kraftigt fordømmer, at FIFA accepterer de amerikanske myndigheders indrejseforbud til en fodbolddommer udtaget til VM. Du opfordrer Jesper Møller, som også er næstformand i det europæiske fodboldforbund UEFA, til at tage det op i de relevante fora. Hvad er det, du gerne vil have DBU til at gøre?
5: Jamen, vi er nødt til at slå fast internationalt og nationalt alle mennesker, der nyder tillidsvalgte poster inden for fodbolden og sige, det her vil vi ikke acceptere. Det må aldrig blive sådan, at et land, der afholder en slutrunde, kan nægte nogen indrejsetilladelse, der har ret til at deltage i den slutrunde. Sker det, ja, så skal det have konsekvenser. Man skal huske på, at de her lande, inklusive USA, har kæmpet hårdt og betalt rigtig mange penge for at få lov til at være værter ved en slutrunde. Og det er klart, at skal man afholde en slutrunde, så er der også visse betingelser, man skal overholde. Og en af dem er, at man udover at beskytte fodboldspillerne, selvfølgelig også beskytter dommerne. For uden dommerne har fodboldspillet ingen integritet. Uden integritet har fodbolden ikke nogen berettigelse, og det skader fodbolden generelt, og prisen den betales jo dybest set i sidste ende af alle de fodboldfans, vi
2: men,
5: er.
2: Men Jens Rode, kunne man ikke også omvendt sige, at der var et princip, der hedder, at de lande, der afholder en slutrunde, også skal have lov til at opretholde egen lovgivning, også på migrationsområdet, uanfægtet, at der er en fodboldturnering, en slutrunde, der finder sted i det land?
5: Det her handler jo ikke om migration. Det er en dommer, der er udpeget af FIFA til at dømme ved VM, fordi han er Afrikas bedste dommer. Det er en ren faglig ting. Du tager jo heller ikke de samme midler i brug over for fodboldspillere. Det ville aldrig nogensinde komme på tale, at FIFA ville acceptere, at en højt betalt stjerne, som mange fodboldspillere gerne vil se på fjernsynet, at en sådan spiller vil blive nægtet indrejsetilladelse. Mm. Det kan jeg garantere dig for, at den slags tager man højde for, før et land nogensinde får lov til at afholde en slutrunde. Og sådan bør det selvfølgelig også være for dommerne. For uden dommer er der ingen fodbold.
1: Ja. Jeg troede, som repræsentant for foreningen af danske fodbolddommere, så sender I jo dommere til turneringer over hele verden. Sender I stadigvæk dommere til USA?
5: Altså, vi har jo et samarbejde med en, og vi er partner i en organisation, der hedder Referee Abroad. Der sender vi hvert år bredt af dommere afsted, og talentdommere. Dem sender vi afsted til turneringer rundt omkring i verden, for dels at være med til at fastholde dommerne, men selvfølgelig også for at udvikle dem med noget international erfaring. Og der har vi altid sendt, eller der sender vi dommere afsted, typisk også til Boston og til Washington, en række turneringer i USA, og det har vi foreløbig valgt for i år at sige, at det ønsker vi ikke, fordi vi ikke kan garantere, at de her dommere ikke enten bliver tilbageholdt, eller at de, når de kommer derover, bliver nægtet indrejse, på grund af, at det har vi jo set eksempler på ved andre mennesker, at står der noget ufordelagtigt om Donald Trump i deres telefon, så ved man ikke rigtig, om de er købt eller solgt. Og det ansvar kan vi jo ikke tage på os.
1: Så det bliver for usikkert. Jens Rode, tak for at være med.
5: Tak fordi jeg måtte.
1: Selvfølgelig formand altså for danske fodbolddommere. Vi har selvfølgelig spurgt DBU, om de vil medvirke i et interview, men beskeden fra DBU's pressetjeneste er, at de har travlt med den ekstremt vigtige VM-kvalifikationskamp for kvindelandsholdet i aften, og derfor har de ikke mulighed for at deltage.
2: Og det er den også, og den skal vi nok også komme ind på lidt senere. Lige nu skal vi blive i den her historie lidt, fordi det er jo ikke bare den somaliske dommer her, som har givet problemer i forhold til at komme ind i USA. Irans landshold har også måttet flytte sin lejr til Mexico, fordi at spillerne kun må opholde sig i USA, når de spiller kampe. Og på sociale medier kan man se optagelser af, hvordan det senegalesiske landshold blev udsat for en meget omfattende sikkerhedskontrol, da de trådte ud af flyet, hvor spillerne enkeltvis blev stillet op og kropsscannet en for en.
1: David Træs, velkommen.
6: Tak skal du have.
1: Tidligere USA-korrespondent gennem mange år og forfatter til flere bøger om USA. Hvorfor er amerikanerne så strikse ved grænsen, når de nu selv har inviteret hele verden til fodboldfest?
6: Ja, man skal jo huske, at Donald Trump blev valgt på to store løfter. Det ene var at få styr på den amerikanske økonomi, og det andet var lige præcis at få styr på USA's grænser. Der er folk, vi ikke vil have ind, og vi har alle sammen kunne følge med de dramatiske begivenheder med ICE-agenter rundt omkring i de amerikanske storbyer. Og USA ønsker simpelthen at signalere, at der er nogle mennesker fra nogle lande, vi ikke vil have besøg af USA eller komme ind i USA, fordi vi er bange for, at der så kommer flere indvandrere, det vil vi ikke have.
1: Er det noget, der vækker debat derovre?
6: Det gør det i den grad, fordi man skal også huske på, at USA er på et par generationer gået fra at være et land, hvor 85% af befolkningen var hvid, til at vi nu er nede omkring sådan en 50% af 50-60%, der er hvide. Så hvis du tilhører den hvide del af Amerika her, så vil du være tilbøjelig til at være tilfreds med, at den her kurs er hård. Hvis du tilhører minoritetsdelen, som er ganske stor, så vil du til gengæld synes, at det her er helt urimeligt og helt uanstændigt.
1: Donald Trump, han har jo ellers personligt lovet, at det her, det bliver det bedst arrangerede fodbold-VM nogensinde.
7: Together we will ensure that the 2026 World Cup will be the best run soccer tournament the world has ever seen. This is going to blow every other tournament you did. You're going to say how terrible a job you did in the past because this is so much better, Gianni. This is going to blow them all away. I don't want to insult my other friends from other countries, but we're going to blow them away, right?
1: Ja, vi kommer til at fejre alle andre turneringer af banen, siger Trump her. David Træs, hvordan går det så med at skabe et VM, der slår alle andre?
6: Ja, nu kan du høre, den han taler til her, det er jo FIFAs præsident Infantino, der står ved siden af, som han konsekvent kalder Johnny her. Det er jo sådan, der er en bromance mellem de her to, om hvor fantastisk det bliver i USA. Virkeligheden er på nuværende tidspunkt, at det bestemt ikke ser ud til at blive det bedste VM nogensinde. Al den her uro, al den her ubehagelighed omkring lande, der ikke kan komme ind, dommer, der ikke kan komme ind, tilhængere, der ikke får lov til at være der, uroen for, om tilhængere, de vil blive bortvist, når de kommer på stadion, måske endda andet. Det er lagt sammen med, at hjemme i USA, der synes amerikanerne simpelthen, at priserne på at komme ind til de her afslutningskampe, VM-kampe, er urimeligt høje. Så diskussionen hjemme i USA lige nu handler både om det her med den hårde indvandringskurs, men bestemt også mod, at billetpriserne, som sådan ligger omkring 10.000 kroner for en billet, simpelthen er uanstændige.
1: Ja, du
6: er
1: selv lige kommet hjem fra USA. Hvordan oplevede du stemningen omkring VM derovre?
6: Jamen, bekymret. Jeg var eksempelvis i Kansas City, som er midtvestby, en af de byer, hvor der skal holdes VM-kampe. Og der er jeg sammen med en familie, der går meget op i fodbold. Det er en amerikansk familie. De vil gerne ind og se en af kampene på stadion i Kansas. Og der er problemet simpelthen, at fordi billetterne er så dyre, så ender det nok med, at det kun bliver sønnen, der får lov til at komme ind. De alle sammen ligger i kassen, for at han i det mindste kan se en af de her kampe. Og den stemning er desværre meget normal i USA. USA havde jo også VM i fodbold i 1994. Dengang var det en stor folkefest. Det var en anden tid, om jeg så må sige. Det var Bill Clinton, der var præsident. Resten af verden kunne godt lide USA. Denne her gang er det som om, at amerikanerne, det var også min fornemmelse, var flove over at opleve, at resten af verden ikke så frem til at komme til det, der skulle have været en stor folkefest i USA. Vi ved jo alle sammen, hvad årsagen er. At europæere i stor omfang vælger at aflyse ferier til USA. Det har de gjort i et par år nu, og det skyldes jo Donald Trump og hans politik.
1: Ja. Og nu går der så politik i den, både omkring det iranske landshold, nu den her somaliske fodbolddommer og så videre, andre lande, som kan have problemer med at få deres tilskuere dertil og så videre. Er det nødvendigvis dårligt for Donald Trump, at der går politik i den?
6: Det kommer jo an på, hvad det er for en slags politik, der går i den. Hvis det skulle vise sig, at et stort antal spillere eller tilhængere af nogle af de hold, som Donald Trump, der kommer fra lande, som Donald Trump virkelig ikke kan lide, eksempelvis Iran, Haiti, den slags lande, hvis nogle af dem springer fra og altså deserterer, altså vil være flygtninge i USA, så kan det her være et problem for Donald Trump. Hvis han derimod viser en hårdhed, altså at de her mennesker får slet ikke lov til at komme ind, de er her under meget strenge betingelser, så understreger det jo over for dem, der godt kan lide Donald Trump, at der er styr på grænsen, efter at han er kommet til.
1: David Trads, mange tak.
6: Tak skal du have.
1: Tidligere USA-korrespondent og forfatter til flere bøger om USA.
2: Ja, fra den store fodboldfest, hvis det bliver til det, trods alt efterhånden. Så skal vi til en anden stor sportsfest, der lige nu finder sted på amerikansk jord. Der er nemlig ægte fest og eufori i New Yorks gader de her dage, fordi der er NBA-finaler, og byens basketballhold rækker ud efter den første NBA-mesterskabstitel i 53 år.
1: Ja, de spiller bedst af 7. Mhm. New York Knicks er kommet foran både 1-0 og 2-0 mod San Antonio Spurs i den her NBA-finaleserie. I dag der blev tredje kamp så spillet, som Knicks tabte i Madison Square Garden i New York, og her var præsident Donald Trump mødt op.
2: Ja, og måske lidt apropos det, vi lige snakkede om, så var det ikke nødvendigvis noget, som der blev hyldet, da han dukkede op på storskærmen under nationalsangen. Der blev buet ret så meget. Det gjorde der faktisk også et andet sted. Det var i Bryant Park, hvor en række fans uden billet, de var samlet for at se det på storskærm. Og ja, bare lige for at opleve det en gang til, bare hvordan det lød udenfor.
1: Ja, samlet billet. Ikke engang nationalmelodien kunne få lov til at overdøve de her bueråb. Trump er ikke populær i New York, hvor han selv er fra. Men den amerikanske præsident bemærkede tilsyneladende ikke selv bueråbene.
8: I thought it was great. I mean, I thought it was amazing, actually. You mean when they had the camera on me? I thought it was very good, yeah. It was certainly amazing. It was I think, mostly cheers. It was loud and it was very enthusiastic.
2: Ja, det er godt med selektiv hørelse. Han hørte mest jubeltilråb, som han sagde her. Philip Sellmann, du er med os nu. Velkommen.
9: Tak skal
2: du
9: have.
2: Journalist på DR Sporten. Du er rigtig glad for basketball og følger selvfølgelig det her tæt, og har selvfølgelig også observeret, hvad der skete, da Trump han valgte at dukke op. Man kan undre sig over, hvorfor han vælger at dukke op i New York, når han nu ikke tilsyneladende er så velkommen.
9: Ja, både over, fordi han, som han selv sagde inden, så er han inviteret personligt af Knicks ejer James Dolan, og har faktisk også før han blev politiker været og se nede på den der Celebrity Row, som er forreste række til New York Knicks kampe, så han har før solet sig i opmærksomheden, som det jo er at blive set til New York Knicks kampe, men nu hvor de så er blevet gode, så er han jo vendt tilbage på sidelinjen, eller undskyld, op i luksusboksen.
2: Ja, og hvem er det, der buer så voldsomt af ham? Hvor kommer den reaktion fra?
9: Ja, altså det kan jo komme fra mange steder, men sådan som det sådan bliver beskrevet på sociale medier, så handler det meget om det her enorme sikkerhedsopbud, som det jo medfører, at USA's præsident vælger at skal ind og se basketball. Især en finale, som jo er enormt imødeset, og i New York længe ventet, at der er jo, jeg ved ikke om I har set det, men der er jo videoer på sociale medier osv., af de her lufthavns sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der skærmer af, og alle bliver screenet, og der er kæmpe høje glasvægge, der ligner noget for Jurassic Park, og tre timer lange køer for at komme ind. Og det er jo noget, man så er meget, meget utilfreds med, når man i forvejen knap kan betale de der 1.000-2.000 dollars for en billet at komme ind og se, at USA's præsident så kommer for første gang i mange, mange år.
2: For at se en sport, som han måske ikke sådan ellers interesserer sig voldsomt meget for. Han er i hvert fald også blevet set i at tage en lille morfar undervejs i kampen. Han har også tidligere sagt, at NBA er ved at ødelægge basketball. Altså, hvordan er forholdet? Nu kan man sige, at fansene var ikke vilde med ham, men hvordan er forholdet til Trump i den amerikanske basketballliga?
9: Ja, altså, det kommer an på, om du spørger ham, fordi han har jo været utrolig stor basketfan her, når du spørger ham i de her dage her. Men ellers så er det jo egentlig noget, han har været lidt anstrengt til. Især NBA, som er en ret progressiv liga modsat NFL, har de tilladt spillere for eksempel at have Black Lives Matter t-shirts, eller lade spillere markere deres utilfreds med, da Floyd for eksempel blev skudt, og Alle de her ting har Trump jo rynket på næsen over, ligesom han også var enormt utilfreds, da flere mesterskabshold på stribe afvist at komme ind og besøge ham i Det Hvide Hus. De var jo ikke inviteret, fik han jo sagt, men så på den måde, så er det jo også noget, han, jeg tror også, det interviewbid i spillet lige før, der får han også sagt til sidst, at NBA er jo stadigvæk ret venstreorienteret. Altså det er en sjov sport, men jeg tror ikke, han synes, at det sådan er hans favorit, hvis han selv skulle vælge.
1: Ja, du nævner NBA, basketballligaen i USA, og så NFL, som er fodboldligaen derovre, ja. Ikke? Der var jo så storskærmsfester rundt omkring i byen for dem, som ikke kunne indløse billet til selve kampen. Og der gik det temmelig vildt for sig, da kampen var slut. Politiet i New York har måttet foretage flere anholdelser efter, der er slagsmål. Var det nederlaget, de reagerede på, eller var det Trumps fremmøde i New York?
9: Sådan som jeg læser det, så udbrød de her slagsmål allerede før slutsignalet. Så på en eller anden måde, så ved jeg ikke, om de har været lidt for godt humør, eller hvordan der var ledes. Men det er i hvert fald ikke Trumps tilstedeværelse, der har affødt det. Fordi de sidste mange kampe i New York, i flere led, så der har jo været andre slutspilserier før da. Der har der også været storskærmsarrangementer, hvor det også er blevet lidt rowdy, som de siger i USA. Altså de har gået til den, og der har været, jeg tror der var blevet 27, der blev anholdt, da de spillede kamp 2 mod San Antonio Spurs. Så på den måde, så er New York jo også et sted, hvor følelsen sidder meget ude på tøjet, og der skal ikke så meget til. Altså de har været vant til at skælde mest ud på New York Knicks, og nu er de pludselig blevet gode, og så tror jeg, så er det lidt svært at styre. Og det blev så for nogen lidt for svært at styre.
2: Philip Zelman, tak for at være med.
9: Det er mig, der takker. God aften.
2: God aften til dig også, journalist på DR Sporten, som altså interesserer sig rigtig meget for NBA og basketball. Tillid.

0: En af Danmarks største rappere i øjeblikket, 32-årige Benny Jams. Han spillede sidste år på Roskilde Festivals orange scene. Han er et fast og populært navn på de store festivaler, men bare ikke i år.
1: Nej, for to uger siden hedder det, blev han idømt 3 måneders ubetinget fængsel ved retten på Frederiksberg. Det gjorde han blandt andet for at have truet sin ekskæreste med en kniv. En kniv, som han også brugte til at punktere den bil, hun kørte i. Og han blev også dømt for at have været i besiddelse af våben her under kniv og machete.
0: Det fik kort efter Grøn Koncert til at pille ham af sommerens plakat, og i dag er det pludselig gået stærkt, må man sige. I morges valgte Smukfest at aflyse ham. Umiddelbart efter fulgte Borg Festival i Vestjylland, så kom Kløften Festival.
1: Ja.
0: Ja, og så her kort fra udsendelsen. Bakkefesten i Gilleleje, de skrev en mail til os her på Bitorientering, at de efter en samlet vurdering også har aflyst Benny Jams optræden. Trine Bang, god eftermiddag.
2: God eftermiddag.
0: Du er indholdschef og direktionsmedlem hos Skanderborg Festivalklub, som er foreningen bag Smukfest. Hvorfor må Benny Jams ikke spille på jeres festival i år?
2: Og det er jo det store og komplekse spørgsmål, som vi jo har forholdt os til og virkelig lavet grundige vurderinger om de sidste mange dage. Fordi det her, som vi også skrev i pressemeddelelsen, det piller over rigtig meget. Og det gør det jo fordi, at festivaler i først og fremmest handler om at få artister på de scener der med nogle forskellige kunstneriske udtryk. Og det ændrer det her ikke ved, men den her sag, den handler bare ikke om ytringer eller holdninger. Den handler om trusler og våbenbesiddelse, og det er bare forhold, vi har valgt at vurdere anderledes. Og det er ikke fordi, at vi siger, at artister altid skal være forbilleder. Det har de ikke selv bedt om, men der er noget i det her, hvor vi simpelthen som festival føler os forpligtet til at altså, helt sådan vurdere den her helt konkrete situation, som vi synes er, også taler ind i noget, der fylder i vores samfund, noget vi bekymrer os om, og så er det vores opgave at forholde os til vores festival og sige, den har vi et ansvar for, og vi har også et brand, vi gerne vil forvalte klogt.
0: Ja, og man er jo i Danmark uskyldig, indtil det modsatte er bevist. Den har været i byretten, den her sag mod Benny Jams, den er også blevet anket til landsretten nu. Mm. Det vil jo sige, at han i princippet kan blive frikendt. Så hvorfor ikke vende på, at der ligesom står en endelig dom?
2: Og det er jo altså, og det er jo det, som også har været virkelig svært, og derfor vi også har drøftet det meget. Man kan sige, vi står i en festival, som er nu, hvor det vi skal vurdere, det er den konkrete situation, der foreligger lige nu og her, og der står han altså med en dom til ubetinget fængselsstraf. Og den er anket, det har vi også gjort meget ud af at skrive, at den er anket, men vi skal vurdere vores festival at tage ansvar for dette års festival. Og der har vi så meget andet på hjerte som foreningsfestival, vi gerne vil tale om, når vi rammer august, end at skulle stå og tale om en sag om vold og våbenbesiddelse. Det er simpelthen ikke det, vi ønsker at bruge vores festivalmoment på.
1: Ja, altså hvis du skal være ærlig, Trine Bang, handler det også om, at det støjer for meget?
2: Jamen, jeg tror, at det er rigtig vigtigt at sige, at den her sag i hvert fald har afstedkommet, det er rigtig mange drøftelser, fordi det har jo også været en branche, hvor vi også gerne vil det der er rowdy om forskellige miljøer for adgang til nye karriereveje, de kommer fra forskellige steder i vores samfund og alt det der. Men en ubetinget fængselsstraf, der ikke er afsonet inden den festival. Det er nok det tætteste, vi kommer på i fremtiden at skulle til at lave nogle retningslinjer, altså for hvornår vi siger, at vi simpelthen må sige, der trækker vi. Vi har det jo ikke altså, i festivalerne endnu, men fra sportens verden lidt et rødt kort og en sommer på bænken. Og det betyder jo ikke, at man ikke kan komme tilbage, når man har afsonet en eventuel straf. Det betyder bare, at lige nu og her, der har vi som arrangør ret til at forvalte vores brand på den måde, der tjener den her festival bedst. Og det gør vi, vurderer vi ved at tage ham af. Simpelthen fordi sagens karakter bare berører nogle samfundsproblematikker og nogle emner, som vi også tager alvorligt.
0: En sommer på bænken får han nu her, og man kan jo spørge, hvor går den her grænse så egentlig? Du er lidt inde på det her, ikke? Fordi han har tidligere fået en dom, Benny Jams, i 2022. Mm. Der blev han idømt 3 måneders ubetinget fængsel i Københavns Byret for lægens angreb af særlig rå og brutal karakter. Han havde slået en dørmand på en natklub i hovedet.
2: Det var en betinget på det tidspunkt, det er vigtigt at sige.
0: Okay, det var betinget, ja. Og alligevel så var han et af de store navne på jeres Smukfest sidste år. Så han var godt spillet sidste år, men ikke i år.
2: Og det er jo lige præcis det der med, at det er jo der, det bare kræver så mange gode samarbejder, både med vores artister og internt i vores hus. Hvordan er det, vi går til det her? Fordi vi jo også er et fællesskab, der siger, prøv lige at høre, det her det er primært artister. De har også et privatliv, hvor de kan snuble og falde, og så skal de komme tilbage. Sidste gang var det en betinget fængselsstraf, eller ja, betinget dom. Nu er vi der bare lige igen, og nu er det en ubetinget fængselsstraf, som er uafklaret hen imod sommeren, men det er også bare for nogle problematikker. Det her voldstrussel og besiddelse af våben, som vi faktisk også oplever at skulle tage et ansvar for over for vores for de unge, der også står foran den scene der. Men mest altså handler det egentlig om, at vi også samtidig med, at vi jo har et meget stærkt princip, og det siger vi jo også i vores pressemeddelelse, om at kunstneriske bookinger aldrig må være noget, vi sådan automatisk tager af programmet, fordi der er nogle straffesager, fordi det kan bare blive enormt. Det kan blive enormt vildt, ikke? Men samtidig så skal vi jo heller ikke som festivaler være forpligtet til at se bort fra alle mulige sager af enhver art, uanset omstændighederne. Så det er jo det der.
0: Ja, I er gået ind og begyndt at vurdere den ene sag mod den anden, kan man sige her. I har også flere gange haft den danske rapper Top Gun på plakaten. Mm. Han fik tilbage i 2016 14 dages betinget fængsel og 30 timers samfundstjeneste. Det var også for vold. Han har optrådt på Smukfest, i hvert fald i både 2022 og 2023.
2: Ja. Og nu har vi valgt
0: at sige, en klar grænse, som går ved betinget eller ubetinget fængsel?
2: Jamen, jeg tror, det jeg i virkeligheden siger meget åbent, det er, at det her det er super komplekst, og det er noget, vi som branche jo hele tiden står og vurderer. Og i virkeligheden så er det jo noget med, at vi kommer til at skulle se jo både med alle mulige pendulnåle ud i, hvad har vi gjort i fortiden, men lige så meget, hvad er det for en fremtid, vi kigger ind i. Og der er det klart, som branche, der kommer vi også til at skulle være modige og sige, at der er også noget kontraktuelt nogle af de her artister. Men det vigtigste i det her, det er, at vi hver gang virkelig tager højde for, at artister også er privatpersoner,
1: Trine Bang,
2: og de har ikke bedt om at være forbilleder.
1: Ja, men havde den her dom ligget 2 år tilbage i tiden, så kunne han godt have spillet på Smukfest i år.
2: Det kan jeg jo ikke svare på. Altså, det kan jeg ikke svare på. Jeg synes, det der er interessant, det er at sige, prøv at vi bliver nødt til at tage et ansvar for, at det var også engang virkelig, virkelig vældig cool, at rockbands, de smadrede du selv, altså skred fra byen igen. Der er bare nogle ting, der ændrer sig i de her ting. Og det vi er allermest på, det er jo, at vores artister og værne om, så langt som overhovedet muligt, værne om, at de først og fremmest også får lov til at være privatpersoner. Men de har også en kunstnerisk karriere og en kunstnerisk frihed. Det her, det handler bare, lige den her sag handler for os ikke om kunstnerisk frihed. Det er en trussel om vold, og det er våbenbesiddelse. Og det er...
0: Tak, det, Trine Bang, og der sætter I grænsen. Indlandschef og direktionsmedlem hos Skanderborg Festivalklub, som står bag Smuk Fest. Vi har naturligvis forsøgt at række ud til Benny Jams. Han er ikke vendt tilbage på vores henvendelser. Ja, nu er klokken 17.
3: De nordiske lande og Baltikum skal arbejde tæt sammen med Ukraine for at gøre de baltiske lande og resten af Europa bedre til at forsvare sig mod Rusland, for eksempel mod droneangreb. Det var et af hovedbudskaberne på et pressemøde her til eftermiddag med 8 regeringsledere fra Norden og Baltikum, hvor også Ukraines præsident Zelensky deltog. Og Per Bang Thomsen, DR's Norden- og Østersø-korrespondent, er med i Tallinn, og du er også med på det her pressemøde, Per. Hvad er det vigtigste budskab fra lederne i Norden og Baltikum i dag?
4: Jamen, jeg vil sige, det er, at truslen fra Rusland, i hvert fald hvis man skal tro de her ledere, det er, at den er ikke ved at forsvinde. Altså tværtimod, så har russerne her i den seneste tid intensiveret deres pres på især Estland, som jo har været vært for det her møde, men også Letland, Litauen og Finland. For de forsøger i hvert fald, hvis man skal tro de her ledere, netop at destabilisere de her samfund, for at få de vestlige lande til at vende ukrainerne ryggen, kan man sige, og slække på støtten til dem. Men der var budskabet så også fra lederne, at det får han altså ikke helt med, præsident Putin. De står last og bræst med Ukraine.
3: Så Ukraines præsident Zelensky blev også spurgt ind til de her ukrainske droner, som utilsigtet er faldet ned i Finland og i de baltiske lande. Hvad sagde han til det?
4: Jamen altså, det er jo noget, som har vagt stigende bekymring i de baltiske lande og Finland, selvom de jo godt ved, at de her droner var tiltænkt russerne. Men der var svaret fra Zelensky, altså, at man skal huske på, at det er Ukraine, der er under angreb, og de gør blot for det her for at forsvare sig mod russerne, fordi det er russerne, der er angrebet først, og det var også det, som Zelensky sagde. Og derfor har han så heller ikke tænkt sig at stoppe med det. Og det var også for fornemmelsen blandt de andre ledere, de var, at det må ukrainerne sådan set godt blive ved med, for de ved godt, at de blot forsvarer sig selv.
3: Så Mette Frederiksen var også med, og hun sagde blandt andet, at vi skal støtte Ukraine mere. Hvordan skal det foregå?
4: Jamen det skal være både, kan man sige, med militær og også med penge, og også bare netop den der politiske goodwill, som der har været i lang tid mod dem. Altså det bliver man ved, fordi lige nu så ser det faktisk okay ud for ukrainerne, og det skal det blive ved med at gøre, hvis man skal tro Mette Frederiksen.
3: Tak til Per Bang Thomsen med fra Tallinn. Socialdemokratiet indfører en ny post på Christiansborg. Nu kan man blive værdiordfører, hvis man sidder i Folketinget for Socialdemokraterne. Og første mand på posten, det bliver Frederik Vad, som skal sætte turbo på kampen for danske værdier. Det siger partiets gruppeformand Mattias Tesfaye efter udnævnelsen i dag. Frederik Vad var førvalget udlændingeordfører for Socialdemokratiet. Den nye post som værdiordfører udvider den rolle, siger Mattias Tesfaye.
5: Nu får han en endnu mere central rolle, fordi vi mener, det er vigtigt, at de danske værdier er de bærende i Danmark. Det handler også om, hvordan vores uddannelsessystem er indrettet, hvordan vores sundhedsvæsen er indrettet, og nogle af de andre diskussioner, Frederik Vad har rejst, som rækker ud over udlændingeloven. Og nu prøver vi at give ham en mere central rolle.
3: Og vores politiske analytiker Jens Ringberg ser en parallel til Dansk Folkeparti i, at Socialdemokratiet opretter et nyt ordførerskab for værdier og udnævner Frederik Vad til posten.
6: Det, som man gør med Frederik Vad, det er at give ham en rolle, som Pia Kærsgaard faktisk på et tidspunkt havde i Dansk Folkeparti. Altså kunne rejse alle mulige debatter med tilknytning til udlændingområdet, dansk kultur osv., uden at skulle være bundet af et ordførerskab.
3: Og Frederik Vads gamle post som udlændingeordfører i Socialdemokratiet, den bliver overtaget af Thomas Skriver Jensen. Hvis Danmark skal nå klimamålet, skal der pumpes en masse CO2 ned i store underjordiske lagre, så det ikke ender i atmosfæren og bidrager til den globale opvarmning. Og det bliver cementproducenten Aalborg Portland, som får den første opgave med at deponere CO2 i undergrunden, har Energistyrelsen skrevet i en pressemeddelelse i dag. Aalborg Portland kommer til at modtage op til 16,4 milliarder kroner over en 15-årig periode for at fange CO2 fra luften og lagre det, forklarer vores klimakorrespondent Maria Andersen.
7: Aalborg Portland, det er den største enkelt stående CO2-udleder i Danmark. Og hvis vi skal nå vores klimamål i Danmark, så er cementproduktionen i Aalborg Portland simpelthen nødt til at være med til at levere ind med CO2-reduktioner.
3: Og det nye anlæg til CO2-fangst bliver bygget på en mark syd for Hobro, og det skal være i gang senest 2030. Oprindeligt havde 10 selskaber budt på opgaven, men de faldt fra en efter en, siger Maria Andersen.
7: Man byder ind på en opgave, hvor vi ikke engang har infrastrukturen på plads endnu. De her lager er ikke klar endnu, rørene er ikke lagt endnu, så der er rigtig mange stadig usikkerheder forbundet med det her. Og når der så til med venter bøder, hvis man ikke får leveret de CO2-reduktioner, man har lovet inden for tidsfristen, jamen så gør det til en kompleks opgave.
3: Staten har afsat 28,7 milliarder kroner til den her lagring af CO2. Nogen sol her i aftentimerne, og måske også en enkelt byge i nat. Efterhånden spredte byer, som godt kan være med torden. Og så er prognosen for i nat, at det bliver mellem 7 og 13 grader. I morgen bliver det også en dag med både sol og byer. Henrik Hinscherli bestemte indholdet i den her radioavis.

0: Statsminister Mette Frederiksen mødes i dag med sine nordiske og baltiske kolleger i Estland, og det er et møde, der ifølge Mette Frederiksen bliver holdt på en bekymrende baggrund.
1: For det første mener jeg, at vi befinder os i en farlig situation nu, fordi russerne er presset i Ukraine, og det kan betyde, at man i virkeligheden fra russisk side kommer til at eskalere situationen yderligere.
0: Ja, så frygter de baltiske lande reelt, at Rusland vil forsøge at angribe et NATO-land. Det taler vi med vores korrespondent om her i anden time af Bitorientering.
2: Ja, hvor vi også, Søren, skal varme os lidt ved den norske fodboldfeber, fordi herop til VM, der har nordmændene, de er gået all in. De har klædt hele deres landshold ud i vikingkostymer. Altså, det er mere end det. Det er en vild produktion, ja. De har lavet. De synger sange om, at nu skal de erobre USA, og der er vikingeblod, der flyder i årene på dem, og det var dem, som opdagede USA 400 år før Columbus.
0: Ja, men selvom Norge normalt har den her meget, meget store patriotisme, når det gælder fodbold, så er det alligevel at gå et skridt for langt, mener flere. Mm. Vikingeæstetikken bliver kaldt udtjent, reaktionær og en disneyficering af nordmænd.
2: Ja, vi skal tale med NRK's korrespondent om den her debat, der lige nu florerer i Norge. Vi skal også tale med designeren Jim Lyngvild, som nogen vil vide, jeg faktisk godt kan lide vikinger. Han er måske heller ikke så overraskende glad for den her kampagne, men vi skal høre, om der trods alt ikke er en grænse. Det er om cirka 20 minutter.
0: Og så løfter vi også sløret for endnu 20 af de danske sange, som har fundet vej til DR's top 100, blandt meget andet. Her er studiet Pernille Rudbæk og Søren Carlsen.
2: Men vi starter ved en dom, som faldt for nylig i en opsigtsvækkende sag. Landsretten gav grønlandske Kira Alexandra Kronvold ret i, at Thisted Kommune havde tvangsfjernet hendes datter på et forkert og forældet grundlag.
3: Hallo.
4: Det er Gert Dyrn.
3: Ja.
4: Vi vandt.
0: Ja, her overbringer kvindens advokat Gert Dyrn. Dyren af rettens afgørelse i telefonen til klippet er delt af producent Akka Hansen.
2: Ja, et centralt spørgsmål i sagen har været brugen af psykologiske test, som har været brugt som et argument for at anbringe grønlandske børn. Kommuners brug af psykologiske test startede faktisk, hele dækningen af det her startede tilbage i vores morgenprogram P1 Morgen, hvor vi afslørede, at danske kommuner rutinemæssigt fjernede grønlandske børn på baggrund af test, som viser at være uegnet. Vi skal høre et lille klip, hvor vores kollega Gry Hoffmann, der også er kommet i studiet, som vi skal tale med om lidt, hun taler med grønlandske Johanne, der dengang fik tvangsbortadopteret sin lille søn Finn.
5: Jeg savner ham hver evig eneste dag. Og jeg som familie, det længes ved efter ham.
6: Tror du, det er noget, du kommer over?
5: Nej. I 2015, der har jeg tabt et barn, og han var dødfødt. Mm. Det gjorde ondt. Men hvad angår Finn, det gør endnu mere ondt.
2: Ja, der har været meget fokus på de her test. Nu tager vi så historien et skridt videre, kunne man sige. Vi skal nemlig sige velkommen til dig, Rune Nielsen.
7: Tak for det.
2: Neuropsykolog, PhD, lektor er du ved Institut for Psykologi. Og den her sag med de grønlandske kvinder, den har fået dig til at lave et forsøg, kunne man vel kalde det, noget forskning, hvis resultat netop er blevet offentliggjort i det, der hedder Journal of International Neuropsychological Society. Og jeg ved, at det her resultat virkelig fik dig selv til at løfte øjenbrynene. Prøv lige at starte med at fortælle, hvad det her forsøg gik ud på. Hvad var det, du gjorde?
7: Altså, det er jo inspireret blandt andet af sagerne omkring de grønlandske forældre og forældrekompetenceundersøgelserne, hvor vi for mange år siden, da det hele det startede, begyndte at fokusere på, hvad betyder det egentlig med kultur og sprog. Mm. Og det har også været meget i medierne gennem årene. Og vi satte os egentlig for, kollegaer og jeg på Institut for Psykologi i København, at sætte det hele lidt på spidsen og sige, hvis vi nu tager en gruppe af unge, godt begavede, veluddannede mennesker, som er tosprogede og tokulturelle, kan vi så også vise nogle forskelle i forhold til, hvordan man klarer sig på de her test. Og der lavede vi så et studie, hvor vi fokuserede på en af de største minoritetssprog i Danmark, hvilket er arabisk, og fandt rekrutteret en gruppe af ca. 50 arabisk-dansk tosprogede universitetsstuderende, som alle sammen var født og opvokset i Danmark og havde hele deres skolegang fra Danmark, så de er danskere, som tilfældigvis er tosprogede og tokulturelle. Mm. Og så lavede vi en intelligenstest på dem og så, hvordan det så gik.
2: Ja, og det er en, det er en meget bestemt test, som I tester her. En test, der hedder Vice 4, som er en meget brugt test til at måle intelligens med. Og når du så kigger på din testgruppe og de resultater, som testen spyttede, hvad viste den så?
7: Så viste den blandt andet, at de klarede sig markant svagere på den her test, end vi havde forventet.
2: Altså gruppen af arabisk talende?
7: Gruppen af arabisk dansk talende, som alle sammen havde et flydende dansk, og havde dansk som deres primære sprog faktisk. Alligevel klarede de sig dårligere end forventet. Hvilket delvist hænger sammen med deres kulturelle orientering, kunne vi måle på, og også deres grad af tosprogethed, kan man sige. Så det var relateret til det.
2: Hvor meget dårligere?
7: Altså, helt firkantet, så klarede de sig omkring 10 point dårligere på den her skala, som har et gennemsnit på 10. Og hvis man ligger, på 100, ja. Og hvis man skulle omkring 120 eller derover, så er man godt begavet. Og hvis man er under 80 eller helt ned under 70, så er man dårligere begavet.
0: Så hvis man skulle tage den her test alvorligt, eller bogstaveligt, hvis man kan sige det sådan, så var de arabisk-danske børn mindre begavet end de danske børn?
7: Ja, unge mennesker.
0: Ja, unge mennesker. Ja, selvfølgelig unge mennesker.
7: Det ville det være, hvis man tog det 100% og troede på resultatet, ja.
2: Men der kan I så kigge på uddannelsesniveau og hvordan de ellers klarer sig at sige, det er der ikke noget, der tyder på, så noget tyder tværtimod på, at det måske er testen, den er galt med.
7: Helt klart. Og vi byggede det også op, eller byggede det på, at vi havde deres karaktergennemsnit fra gymnasiet, som lå omkring 1,5 point over landsgennemsnittet for det år, hvor de blev færdige. Og deres forældre, omkring en tredjedel af dem, havde forældre, som havde akademisk baggrund, hvilket også er mere end for gennemsnitsbefolkningen i Danmark. Mm. Så på alle mulige måder var de, havde de en ressourcestærk baggrund.
2: Ja. Og man kan jo sige, at den pointe understøtter jo også den kritik, der har været af de her test, den historie, vi har afdækket. Jeg ved alligevel, kom det her testresultat bag på dig?
7: Ja, både altså hele forskningsgruppen havde vi forventet, der ville være en forskel og en bias i testen, men graden af forskel var meget større, end vi havde forventet. Også fordi, at det får nogle mere alvorlige kliniske implikationer, når det er så stor en forskel. Man kan ikke bare feje det til side og sige, nå ja, men det var en lille bitte smule, men det skal vi ikke forholde os til.
2: Det var til at få øje på. Hvad kan forklaringen være?
7: Altså forklaringen hænger sandsynligvis sammen med noget af det, vi også har diskuteret tidligere. Der er nogle sproglige og kulturelle faktorer, som påvirker, hvordan man klarer sig i en testsituation. Men åbenbart også, selvom man egentlig taler flydende dansk, så det at være tosproget kan faktisk påvirke, hvordan man klarer sig. Og også det at vokse op i et tokulturelt hjem, gør måske, at man ikke har de samme erfaringer med sig, som det sammenligningsgrundlag, som man bruger i forhold til at fortolke testpræstationen.
2: Mm. Nu kan man jo sige, det forsøg, du har lavet, det har jo du lavet med den her Vice 4-test på nogle veluddannede, tosprogede unge mennesker. Måske ikke mennesker, som typisk er dem, den sociale gruppe, som man vil bruge det at teste på ude i kommunerne rundt omkring. Så spørgsmålet er jo også, hvor meget kan man sige, altså hvor meget bruges den her test, Vice 4, egentlig ude i kommunerne?
7: Altså Vice-testen bruges i hele verden. Det er den mest brugte psykologiske test på verdensplan, og dermed også i Danmark og de andre nordiske lande, hvis vi skal sammenligne os med nogen. Så det er helt klart den mest anvendte psykologiske test, vi har.
2: Så kan man, vil du sige, som forsker ud fra det her forsøg, I har lavet, den her forskning, I har lavet, konkludere, at det dermed er problematisk at bruge den her test, eksempelvis i tvangsfjernelsessager, hvis en familie kommer fra en anden kultur?
7: Udfordringen kommer naturligvis, når det er nogle alvorlige beslutninger, der skal træffes blandt andet på baggrund af en psykologisk test. Der er vi nødt til at have evidensgrundlaget på plads. Vi er nødt til at vide, at vi kan stole på testresultatet. Mm. Og ellers så skal man i hvert fald være meget varsom i, hvordan man tolker det resultat, der kommer ud af testen. Man skal altid huske på, at en psykologisk test er jo ikke lige med en psykologisk egenskab. Man skal tolke resultatet nogle gange for at forstå, hvad det egentlig betyder. Og når der er nogle kulturelle og sproglige faktorer, der spiller ind, så skal man være endnu mere varsom i, hvordan man tolker på resultatet.
2: Rune Nielsen, tak. Foreløbig bliver endelig stående her i studiet, altså neuropsykolog og PhD-lektor ved Institut for Psykologi. Vi skal videre med den her historie nemlig.
0: Ja, for vi har også dig med, Gry Hoffmann, vores kollega her på PET-orientering. Du er med i studiet. Det var dig, der for 4 år siden afslørede, at man brugte de her test på grønlandske forældre i forbindelse med tvangsfjernelser og tvangsbortadoptioner. Siden der kom så en kritik fra FN. Der var demonstrationer både i Danmark og i Nuuk. Pres fra organisationer, der var udenlandsk medieomtale. Så det var en sag, der virkelig kom omkring. Og alt det her, det fik den danske stat til sidste år at droppe brugen af de her psykologiske test på grønlændere, men altså ikke i andre sager, når det gælder andre minoriteter. Kan du ikke forklare allerførst, hvordan sådan en intelligenstest kan have betydning for, om man som forældre i en social sag må beholde sit barn eller ej?
6: Jo, de her psykologiske test, blandt andet Weiss 4, som Rune jo har forsket i, de bruges i det, der hedder en forældrekompetenceundersøgelse. Og det er simpelthen en stor undersøgelse af forældrenes evne til at være forældre, så at sige. Altså, kan de varetage opgaven med det her barn? Og der bruger man, blandt andet Weiss, men man bruger også mange andre psykologiske standardiserede test, det vil sige, det ved jeg ikke, om du har forklaret, Rune, men det er, at man ligesom har allerede oversat den til danske forhold, så det svar, du skal give, så måler man, om hvor meget det afviger fra et normalt dansk svar. Og så er der så også samtaler, der kan være underretninger, så det er jo ikke hele FKU'en, der hviler på den. Men det, som jeg har set...
0: Forældrekompetenceundersøgelsen.
6: Ja, forældrekompetenceundersøgelsen. Men det, som jeg har set, det er, at når man er nede i konklusionen, som børn- og ungeudvalget i kommunen, som jo er formelt set af dem, der ligesom træffer afgørelsen, der bruger man resultaterne for de her meget til ligesom at uddybe, hvad de er, de ser i mødet med forældrene blandt andet. Ikke?
0: Altså, jo, men det er del af et større billede, ikke? For man bruger test, men man har vel også samtaler og alle mulige andre elementer, som indgår i sådan
6: det har en vurdering. Men det, som mine kilder fortæller mig, altså advokater blandt andet, de kan godt se, at de synes, nu har vi en psykologisk test, der giver det her resultat, som ikke er særlig godt. Og så har man så en forældre, et overvåget samspil, altså en samspilsituation, det forsker man nemlig også i. Og der kan de bare se, jamen, testen siger én ting, men det resultat, når man ser forældren med barnet, viser noget helt andet, ofte et meget bedre billede. Og der oplever de, altså de advokater, jeg har talt med, at det alligevel er den psykologiske test, der vægter rigtig højt, når man så tager beslutningen, fordi man ligesom har et videnskabeligt grundlag at hænge op på de her...
0: Kan det ligefrem være afgørende?
6: Ja, det kan det.
0: Mm.
6: Det kan det.
0: Ja. Men der så siden den her historie kom frem, altså siden sidste år, der har man i Danmark forbudt de her test i sager, der vedrører grønlandske familier. Men hvad med familier med anden udenlandsk baggrund?
6: Der fortsætter man jo fuldstændig ufortrødent. Altså både med Weiss 4 og også med de her andre test. Nu kan jeg jo ikke huske dem alle sammen, men der er blandt andet den der Rorschach, som er den her blækklat-test, som jo ikke er sproglig afhængig, men hvor der også er en bias, det ved jeg ikke, Rune, det ved du jo også noget om, ikke? Og sådan noget, en test, hvor man ligesom skal blive præsenteret for nogle ansigter, og så skal man svare på, hvilken følelse udtrykker det her ansigt, ikke? Og det er jo så også hvide, vestlige mennesker, man skal aflæse, ikke? Og det kan også godt være svært, hvis du har en anden baggrund, ikke?
0: Ja, Rune, prøv lige at svare på det her, fordi hvis der er en eller anden form for bias i forhold til den her Weiss 4 intelligenstest, mm-hmm. kan man så også forvente, at der kan være det i andre typer af psykologiske test?
7: Altså, det mener man må forvente. Altså, vi har ikke lavet studierne nu, så vi har ikke påvist det, men der findes udenlandske studier, som i hvert fald peger retning, at vi, vores evne til for eksempel at afkode emotionelle ansigtsudtryk eller øjne, der prøver at udtrykke en følelse, er langt lettere, hvis at ansigtet har samme etnicitet som en selv. Og igen hænger det rigtig meget an på ens erfaring. Vi er jo vant til at kigge på hinanden, og vi har de samme udtryk i vores ansigter, mere eller mindre. Men hvis vi skulle kende forskel, nu kommer jeg til at sige det lidt firkantet, men fem forskellige kinesere, vil jo nogle ansigtstræk, vi ikke er vant til at kigge på i vores hverdag, så det vil være langt sværere for os at kende forskel.
2: Vi skal også lige byde velkommen til en tredje person i den her snak, nemlig til dig, Jeanette Gørt. Velkommen.
3: Tak.
2: Du er advokat med speciale i lige præcis tvangsfjernelser, og har, ved jeg, faktisk undret dig over, at vi i den her debat kun har talt om grønlandske forældre. Hvorfor?
3: Ja, det er korrekt. Jamen, på baggrund af, at man finder ud af, at de her test ikke kan anvendes på forældre med grønlandsk baggrund, på baggrund af noget kulturelt, så kunne jeg da godt undre mig over, at når man nu står med andre grupper med en anden kultur, at man ikke også, man kan sige, får undersøgt, om hvorvidt de her test overhovedet kan bruges på andre end med vestlig baggrund. Mm. Så derfor.
2: Ja, så hvad tænker du, når du hører Rune fortælle om sit forsøg, sin forskning her?
3: Jamen, det undrer mig slet ikke, at det er det, man er kommet frem til, og jeg er jo enormt glad over, at der er nogen, der har vel undersøge i forhold til at ligesom, man kan sige, rejse debatten i forhold til, at man skal til at kigge på, om de her undersøgelser overhovedet kan bruges på, ja, på personer med en anden kulturel baggrund.
0: Mm. Tænker du, at det

0: en kulturel baggrund, og man overhovedet kan bruge de her standardiserede test.
1: Mm.
0: Og altså, det viser de har simpelthen ikke råd til at tage fejl i
1: det. Nej, og det er fordi, ja, det er virkelig alvorlige sager, og det har meget store konsekvenser for de mennesker. Det drejer sig om selvfølgelig de her tvangsfjernelsesager. Men hvor ender vi henne, hvis ikke vi kan bruge de her test? Hvis det viser sig, at de rent faktisk har en bias, som diskvalificerer dem til at blive brugt i den her slags sager?
0: Jamen, altså, efter min opfattelse på bundlinjen, jamen, så betyder det, at vi kan anbragt nogle børn, som ikke skulle have været anbragt uden for hjemmet. Det betyder også, at man kan sige, at i andre sager, der er blevet sat en forkert indsats ind hos forældrene, så det har jo enorme konsekvenser. Og ja, det har jo nok allerede haft store konsekvenser for
1: Jamen, jeg tænker også på, hvis nu man ikke kan bruge de her test, så står kommunernes familieafdelinger jo med en de mangler nogle redskaber, kan man sige, som de har i dag. Det vil lægge mere arbejde over på dem, som i forvejen har svært med ved at følge med ude i kommunerne. Risikerer vi så ikke, at man ikke fjerner børn, som måske i virkeligheden skulle fjernes?
0: Nej, altså det, man kan sige, en forældrekompetenceundersøgelse er jo alene et supplement i forhold til det øvrige sagsmateriale. Man kan jo oplyse en sag på flere måder, men det faktum, at man bruger forkerte oplysninger til at træffe en beslutning, gør det jo ikke mere rigtigt, at man kan sige, at anvende det materiale. Så efter min opfattelse, konsekvensen bør være, at man simpelthen tager de her undersøgelser ud. Så kan man jo oplyse en sag, også via anden aktør, via nogle samspilsobservationer. Man vil også kunne via noget familiebehandling eller andre, man kan sige, værktøjer. Det er jo ikke det eneste værktøj, vi har i værktøjskassen i forhold til en belysning.
2: Rune Nielsen, du markerede lige.
3: Ja, jeg synes, at det er vigtigt i den her debat, ikke kun at tale om, vi skal bruge de her test, for det mener jeg bestemt, vi skal. Det er mere et spørgsmål om, hvordan vi bruger dem. Det synes jeg er en ret vigtig nuancering. Fordi at hvis vi fratager psykologerne det her redskab, eller de her redskaber, så står de meget dårligere stillet, end hvis de har dem. For mig handler det rigtig meget om, at vi skal bruge dem på den rigtige måde. Og vi skal blive bedre som psykologer til at forstå begrænsningerne i nogle af de redskaber, vi har. Fordi man kan sige, at de kan både bruges til at belyse svagheder hos den borger eller klient, man undersøger, men de kan også bruges til at belyse styrker.
1: Mm.
3: Og man kan sige, at hvis vi ikke har noget objektivt at holde op på, så sidder der en person og skal vurdere, om en given borger eller klient er mere eller mindre begavet måske. Og hvordan skal vi vurdere det ud fra en samtale? Det er altså stort set umuligt.
1: Ja, hvad siger du til det, Jeanette Gjørte? Man kunne måske bruge den på en mere nuanceret måde, eller hvad man tager den helt så bogstaveligt, måske lægge 10% til, eller trække 10% frem, hvad ved jeg?
0: Nu er jeg jo ikke psykolog, og jeg er faktisk tilbøjelig til at være enig med det, der bliver sagt. Ja. Det, jeg er interesseret i, det er jo selvfølgelig, at det bliver de rigtige oplysninger, som der bliver truffet en afgørelse på baggrund af. Det vil sige, hvis man anvender nogle test, enten med nogle forbehold, at vi kommer så tæt på det rigtige billede, jamen, så er det jo en fuldstændig klar opfattelse også, at selvfølgelig skal vi også have noget objektivt, ligesom man kan måle ud fra. Så jeg er jo egentlig enig, så længe man sådan psykologisk kan sige, jamen, det er også sådan, det forholder sig. Men ikke, at vi står med et forkert billede af forældrene, eventuelt at de er mindre begavet, og så bliver der truffet en afgørelse ud fra det. Så ja, ja, så længe det er rigtige oplysninger, vil jeg sige. Ja.
1: Tak, Jeanette Gjørt.
0: Selv tak.
1: Advokat med speciale i netop tvangsfjernelser her. Også tak til dig, Rune Nielsen. Neuropsykolog, Ph.D., lektor ved Institut for Psykologi, og selvfølgelig tak til Gry Hoffmann, ja, vores kollega her på P1 Orientering.
2: Om 2 dage, der gætter jeg på, at mange af os danskere, vi bliver til nordmænd. Jeg ved ikke, om du har planlagt at lave sådan en transformation, Søren?
1: Jo, måske.
2: Måske?
1: Ja, måske. Jeg kunne godt finde på at holde lidt med Norge.
2: Ja, lige præcis. For vi har jo ikke vores egen sådan rød-hvide farver med, når der fløjtes gang i den til VM. Til gengæld, så vil der være masser af nordmænd at finde på lægterne, og jeg tænker, så kan vi lige så godt lære det. Det er den her, vi skal synge med på.

0: Ja, Norge, vi ved, vi ikke er de største, men Odin ved, at vi var her først, og i vores år løber vikingeblodet, lyder det blandt andet her fra Norges officielle VM-sang, hvor de jo også siger, at de opdagede USA 400 år for Columbus, og først så tog de Europa, altså vikingerne må man forstå, ja. Og nu tager de altså USA.
1: Ja, de er ikke ked af det, nordmændene her. I hele taget, jeg har siddet og kigget lidt i løbet af dagen på den her vikingekampagne, man har rullet ud fra det norske landsholds side. Der er ikke sparet på noget, Søren. De har haft det helt store fotoshoot fremme. De har været nede ved en norsk, hvad hedder sådan noget,
0: en fjord.
1: Fjord, det var det, jeg ville sige. Tak. At lave det her fotoshoot, hvor at de står hele landsholdet i fuld vikingemundering med skibe i baggrunden. Altså, det ligner en Hollywood-film, ikke? Og så har man den her sang, og så har man også simpelthen på spilletrøjerne lavet skrifttyper, som er inspireret af runer, og ja, spilletrøjerne er det hele taget også inspireret af stavkirker. Den får ikke for let.
0: Ja, og så satser de selvfølgelig på i Norge, at alle fans på stadion vil bakke landsholdet op ved at råbe ro, ro, ro, som en viking og trække i imaginære vikinge.
1: Ja, det skal have hele armen, men der er også kritik. Joachim Reikstad, velkommen til.
2: Tak for det, tak for det.
1: Nordisk korrespondent for NRK. Vi tager kritikken lige om lidt, men allerførst, har du øvet de der roarme?
2: Ja, til vis grad. Altså, nu har jeg jo siddet med en dansk knæphat i 28 år, så synes jeg i hvert fald, at jeg kan få lov til at vise lidt mere norsk vikingekultur. Og det synes jeg også, at I danskere kan iklæde en vikinghjelm her til VM. Det vil vi være meget glade for. Jeg har ikke øvet lige på den der roøvelse. Jeg skal desværre ikke på tribunen, men jeg synes ellers, de klarer det ret godt, de der supporter for tiden i hvert fald.
1: Ja. Prøv lige at fortælle os, hvor vild en vikingekampagne er det, der er gang i Norge lige nu?
2: Det er jo en ret vild kampagne at fremstille de norske fodboldspillere som vikinger. Men på den anden side, så tror jeg nok, det ligger noget i, at man gerne vil få frem det lidt sådan ur-norske i det hele. Og hvad er det, der er mere? Altså, ja, det var danske og svenske vikinger også, men hvad er det, man knytter mest til norsk? Kan man sige, historie og kultur, jo, så er det jo egentlig vikinger, runeskrift, som du siger, på dragterne. Og selvfølgelig, ja, det er jo nogen, der synes, det er lidt pinligt og lidt, så man har et godt ord på norsk, med der har I. Det betyder jo egentlig, at det er lidt flabbet. Så jo, det får den nok, men jeg tror, det er vigtigere for de fleste, hvordan det norske land så gør det på banen, end på fotoshoot.
0: Nu ved jeg ikke, om du står et eller andet sted højt oppe i de norske fjelle, Joachim, men telefonforbindelsen er lidt dårlig. Jeg ved ikke, om du kan placere dig et sted, hvor du ved, der kan være lidt bedre forbindelse.
2: Ja, men jeg kan prøve at gå udenfor. Jeg er faktisk på Jylland, så det skulle nok være.
0: Nå, okay, jamen så. Ja. Men det er jo ikke alle, som synes, at det er så passende, når for eksempel fodboldangriberen, den store stjerne på det norske landshold, Erling Haaland, han poserer med vikingeskjold og vikingeudrustning. Hvad er det, kritikken går på?
2: Jamen, kritikken går selvfølgelig på det, jeg var lidt inde på, hvis I kunne høre det her, hvor nogen vil sige, at det er lidt chauvinistisk. Altså, men det er jo meget maskulint udtryk i det hele, og er det sådan, man skal fremstille Norge anno 2026, så er det jo selvfølgelig også dem, der siger, at jamen, husk nok på, at flere nazistiske grupperinger har brugt vikingudtryk også i sin kan man sige, propaganda. Så er det heldigt, at man bruger det samme, eller kan man sige, nu er det samme idéer. Mm. Jeg tror måske kritikken nok mere går at det måske er lidt pinligt at se de norske fodboldstjerner blive opklædt i vikingeuniform end noget andet. Så den kritik om nazisme og chauvinisme, den tror jeg ikke, man tager særlig højt til.
1: Lad os lige tage nogle eksempler. Joachim Reikstad, ikke? Man har kunnet læse, at der har været debat i flere norske medier, blandt andet også noget, der er blevet refereret i Berlingske herhjemme, som blandt andet peger på en kommentator hos Morgenbladet, der hedder Markus Letterholm, som har kaldt det for reaktionært at gå 1000 år tilbage i tiden. Han siger, at det er en Andeby-version af norsk kultur, som er utroværdig. Det er kun udlænding, der vil tro på den. Så er der VG's kommentator Hans Peter Sjøli, som har krævet vikingen ud af fodbold og siger, at han er træt af vikingeæstetikken, som han kalder for udtjent. Det bliver lidt for larmende og for disneyficeret for os nordmænd.
0: Vi kan tage en mere her. Professor i religionsvidenskab Jane Haug-Skjoldli har skrevet på den venstreorienterede avis Klassekampen, at hun synes, at det trækker tråde, det var du også inde på, Joachim, til nynazisme. Det er kombinationen af dragtens elementer, især med den hypermaskulinistiske idealisering af fodboldlandsholdet, der er uheldig og typisk for nynazistisk og fascistisk symbolik. Ja. Intet mindre.
1: Joachim Reichstad, du peger på det nok primært, at det her med, det måske er, synes nogen, lidt for meget, lidt for pinligt, det her. Men er der omvendt også nogen, som synes, det er en fed kampagne, der forsvarer den, og som er glade for den?
2: Jamen, det er det faktisk. Det er flere, der har været positive til den, og blandt andet den kendte norske politiker fra partiet Rødt, som jo i Norge tilsvarer danske Enhedslisten, har jo været ude og sagt, jo, mere viking, mere kraft, mere power på den. Han kommer jo også fra vestkysten i Norge, så det kan være, at han føler sig lidt mere viking end mange andre nordmænd gør. Men ja, absolut, det er jo andet, synes også, det er fedt. Og flere af de sange, der er lavet op mod slutrunden her, er jo også inspireret, som I jo spilte en god del af den der VM-sang, er jo inspireret af det. Så jeg tror jo egentlig, at det nok, ja, hvis jeg kan tillade mig at sige det, man finder nok kritikken mest i kommentatorerne og kultureliten, og ikke så meget hos folk flest.
0: Og nu siger du selv, i årtier har klappet med den danske klaphat i mangel af bedre, kan man sige. Og vi, altså hvis vi skal svinge os op til de store højder, så har vi recepten som en sang, ikke? Som ikke var super hyper maskulin på den måde. Hvis du skal holde et spejl op her, hvad fortæller det om nordmændene, at I giver den gas på den her måde med brugtende voldsomt maskuline vikinger med hjelme og svær og både og hvad ved jeg?
2: Ja, jeg tror først og fremmest, det fortæller det, at man er ret stolt over at klare at komme til en slutrunde igen. Og nu skal den bare have fuld gas ind mod de første kampe og ind mod gruppespillet. Og så ønsker man fra norsk side, tror jeg også, og vise lidt af norsk kultur. Altså, man er jo stolt af det. Det er jo hver eneste gang, om det skal arrangeres et UL eller et VM eller et eller andet, så vil man jo gerne vise den her viking-kultur. Så jeg tror, det er en kombination af det. Vi har jo også vi har jo også vores recept, den hedder jo Alt for Norge. Den er nok knap så kendt som recepten, men alligevel, så har man jo flere sange, så det er kun viking-tema i alle sange, den der Alt for Norge. Er lidt mere, kan vi sige.
1: Ja, nogen Joachim vil sige, det sted jeg lidt til hovedet den her gang.
2: Ja, det kan du godt sige.
1: Vi må se, der er noget at leve op til nu, når man entrerer VM på den her måde. Tak for det, Joachim Reichstad. Jeg er sikker på, at vi skal snakke meget mere VM med dig de kommende uger.
2: Det håber jeg.
1: Det håber vi også, vil jeg sige. Nordiske korrespondent.
0: Det er lidt, hvis man bare skulle ro slukket hjemme.
1: Hvis det var så bare det. Det forpligter lidt. Jim Lyngvild, vi skal også byde velkommen til dig. Jeg skal lige skrue op for den rigtige. Jim Lyngvild, er du der?
0: Det er han vist.
1: Nej, vi skal have ham herhen. Jim Lyngvild, alle gode gang tre, er du med nu?
3: Ja, det er stadig.
1: Ej, hvor er det godt. Designer, forfatter, iværksætter, rigtig glad for vikingeæstetikken ved mange vide, så jeg gætter på, at du synes, de her norske landsholdsvikinger, de er for fede.
3: Jamen, jeg synes, det er vidunderligt. Fuldstændig. Der er 10 stjerner for mig.
1: 10 stjerner for dig, og når du nu er så glad for det, så kunne det måske også være, fordi man kunne fristes til at tro, at det faktisk var dig, der har inspireret nordmændene her. Er det ikke rigtigt?
3: Jo, altså jeg kan sige, at jeg har jo i, jeg tror det var 2015, fotograferet OB-spillerne fra OB-fodbold som vikinger. Så de er gået Lyngvild i bedene, men jeg vil sige, jeg synes jo, det er jo super vigtigt det her med, at man til en altså sådan national ting som en fodboldslutrunde viser sit sindelag. Og jeg synes jo, det er vidunderligt, hvis tyskerne gjorde det samme, og hvis Kenya gjorde det samme, at de stillede op i Maasai-dragter, og Japan stillede op i samurai-dragter. Det er jo lidt ligesom Melodi Grand Prix, kan man sige, eller Eurovisions Melodi Grand Prix, hvor man viser, hvem man er igennem ens nationalitet. Og hvorfor skal det være anderledes? Fordi det er fodbold.
1: Men man kunne spørge, nu har du også været på den her vikingerejse med et fodboldhold OB tilbage i 2015. Jeg kiggede lige på dine billeder, de ligner næsten til forveksling nogle af dem, som man kan se fra Norge. Jeg vil så sige, uden at fordærme dig, håber jeg, de har lige taget den skridtet videre i Norge. Hvad er det med vikinger og fodbold, der passer godt sammen, som du ser det?
3: Jamen, jeg ved ikke, om det er vikinger og fodbold nødvendigvis, men det er nationalfølelsen i, at man stiller op med sit land samlet set, og så viser man det, som landet det står for. Mm. Og så kan man sige, at der er jo en ekstrem maskulin, ja, kultur i fodbold, og det skal der nok være, når det er mandefodbold. Det kan være, det er noget andet, når det er damefodbold. Så det der med, at man siger, at det er en toxic maskulin kultur, ja, det er det også, hvis du kommer i et omklædningsrum, og hvis du er til mandefodbold. Altså, nu er jeg jo kommet ret meget til OB-kamp, for eksempel, kvæg, at jeg skulle fotografere dem. Og det er jo ikke, det er jo ikke søde, blide ting, der bliver råbt på lægterne. Så det er jo en kultur, hvor det faktisk godt kan bære det her. Og derfor forstår jeg heller ikke den mærkelige kritik, der er af, at så bliver det hypermaskulint. Ja, så har man jo ikke været til en fodboldkamp, hvis man er bange for hypermaskulinitet.
0: Det ved jeg ikke. Altså, når jeg ser det, så tænker jeg, at jeg kan kun rumme det, hvis det har et eller andet skær af selvironi, det her. Men du siger, at vi skal tage det bogstaveligt.
3: Nej, jeg synes, det skal have selvironi. Det skal det jo også i som altså, reference til Eurovisions Melodikampri. Det har jo altid en eller anden form for selvironisk distance og noget, der har lidt humor. Altså tilbage, vi kan jo huske, at Rasmussen fra Eurovisions Melodikampri stillede jo op med en vikingesang. Og juryen havde den og satte den på sidstepladsen, men folket elskede den og satte den på førstepladsen, altså folket stemmer, og den endte så på en tiendeplads, tror jeg det var. Så man kan sige, at der er en stor diskrepans mellem, hvad meningsdannere på de store medier mener, og hvad folket mener. Jeg tror, at folket elsker den her kampagne her.
1: Ja, for en del af kritikken ud over det her hypermaskuline går jo også på, at det er måske lidt en sådan udtjent kliché, det her med vikingehjelmene, og også, som en siger, en lidt disnificeret, utroværdig kliché, lyder noget
3: kritikken. Men det er det ikke. Altså, det er kulturarv, er der aldrig nogensinde udtjent. Og så bruger man undskyldninger med, eller referencer til, at nynazismen har brugt det. Ja, de har sikkert også brugt alt muligt andet idioter, som de var. Men det er jo ikke ens betydende med, at man ikke kan bruge et begreb, fordi nogen har brugt det. De har også brugt det danske flag, så må vi ikke bruge det danske flag, eller hvad? Altså, vi kan jo ikke tage til indtægt, hvad idioter har gjort igennem tiden, og så sige, så tør vi ikke at bruge de elementer længere. Den går ikke. Og disnificering, ja, men det er der jo sgu da så meget, der er.
1: Uden at fornærme dig, Jim Lyngvild, så kan man godt sige, at, og det sagde, som jeg sagde før, altså de er gået all in her, også måske et skridt videre, end du gjorde dengang med OB, de her billeder, de har fået international opsigt, både i The Telegraph, Fox News og omtalt dem. Man kan i dag læse på det norske medie VG, at de bliver solgt, billederne, i 250 eksemplarer til en mindste pris på 100.000 norske kroner, som hvis de bliver solgt alle sammen, giver 39 millioner norske kroner i alt. Kan det måske også blive for meget?
3: Det ved jeg da ikke, om det kan. Altså, jeg har jo set de her billeder, og jeg synes, de er vanvittigt smukke, æstetiske. Man har nemlig ikke lavet plastikhjelme og gjort det pinligt. Man har faktisk gået all in og gjort det rigtig, rigtig flot. Mm. De står ude i en smuk fjord, der er rigtig skibe. Alle de her ting, der gør, at det faktisk har en troværdighed. Hvis man skal gøre den slags, så skal man også gå all in på det, så skal man ikke gøre det halvt. Det, jeg gjorde med OB i sin tid, var faktisk at gøre det halvt, fordi jeg tænkte, det ville blive for voldsomt, hvis vi gav dem rigtige vikingedragter på, så de har deres OB-dragter på.
1: Du skulle give meget mere gas. Er det det, du siger?
3: Ja, men jeg skulle både og. Det er jo et stylingvalg, hvor jeg valgte at sige, at de skulle stadigvæk ligne OB-drenge. Mm. Grunden til, at jeg lavede dem som vikinger, var, at OB kommer fra Odense, og Odense er opkaldt efter Odin, og de bliver kaldt for Odins drenge, og derfor så var det ret sjovt at gøre dem til vikingedrenge. Nu er nordmændene jo også nedstammende fra vikingerne, så derfor så giver det rigtig god mening. Det ville være virkelig mærkeligt, hvis man havde lavet dem til Maasai-krigere. Så havde det været
1: utromystisk.
3: Så havde man tænkt, okay, nu, hvad fuck har det der gang i? Men at lave dem til vikinger, det er da meget naturligt.
1: Ved du, hvad du også har lavet, Jim Lyngvild?
3: Nej.
1: Det her. Kan du høre, hvad det er?
3: Er det et horn?
1: Mm. Et ægte, specielt fremstillet vikingehorn af oksehorn og messing. Og så er tanken ligesom, at det skal guide fansene på lægterne, ligesom nogen vil huske, det skete med vuvuzelaerne en gang.
3: Jeg skulle lige til at sige, Sydafrika og vuvuzelaer. Så man kan sige, hvorfor skulle det ikke skældes ud, når det her skal skældes ud? Det er fordi, der er sådan en angst for, at det skal blive netop toxic maskulint. Og igen, det er fodbold, så hvad er problemet?
0: Jeg har lige en tør kommentar fra en lytter, der har skrevet til mig her, om du ville tænke, at det var lige så smart at gå tilbage til sin krigerfortid, hvis man var tysker?
3: Hvis man brugte den rigtige tyske, og ikke, altså problemet er, at den lugter altid en lille smule forkert, når det er Tyskland, ikke? Og jeg ved ikke rigtig, hvad den tyske krigerfortid er. Det er noget germansk et eller andet, og Tacitus har skrevet om i år 300. Jeg er ikke så stærk lige præcis i germansk eller hvad hedder det, krigerkultur.
1: Jeg gætter på, at det er den nye krigerfortid, der henvises til her.
3: Ej, det er nok en rimelig dum idé at gøre det. Men det her, det er jo også en nationalromantisk tilskrivelse. Vikingetiden er jo noget, der opstår i midten af 1800-tallet. Det er jo noget, vi har opdigtet. Altså, hvad den stolte djerve vikinger, vi skriver nationalsangen, så vi bygger vores national identitet ind i vikingetiden. Okay. Og den findes jo faktisk ikke.
1: Jim Lyngvild, tak for at være med.
3: Selv tak.
1: Lad os lige slutte med lidt vikingeblod her.

0: Det norske landshold er på vej til USA og til slutrunden derovre i Nordamerika. Vores statsminister, Mette Frederiksen, har taget flyet til Tallinn. Den estiske hovedstad er nemlig i dag vært for et nordisk-baltisk topmøde, hvor der også er besøg af Ukraines præsident Volodymyr Zelensky, og mødet skal blandt andet handle om dem her. God eftermiddag, Pia Bang Thomsen.
1: God eftermiddag.
0: Du er DR's korrespondent i Norden og Østersøen og til stede i Tallinn, når vi taler droner og truslen fra dem. Så er det vel ikke helt tilfældigt, at det her møde finder sted i Estland?
1: Nej, det kan man sige, det er det ikke, men det er alligevel, det er faktisk ikke tilfældigt, det finder sted i Estland. Det er det er sat i schema, det var planen, at esterne skulle have det her topmøde. Det er en del af det, der hedder NB8-formatet, altså de nordiske og baltiske lande, der har et samarbejde der. Men man kan også sige, at i den seneste tid har man jo set, at der har været en række droner, som er røget ind over luftrummene her, ja, både Estland, men også Letland, Litauen og Finland, og som jo er nogle af dem er faldet ned, nogle er blevet skudt ned, og andre er så bare, kan man sige, enten er forsvundet eller fløjet ud igen. Og det er jo noget, som har påvirket især esterne også, og har skabt en masse forvirring og også nervøsitet blandt esterne. Så på det punkt, så gav det god mening, at det her møde blev afholdt i Tallinn.
0: Ja. Hvad er fokus på det her topmøde?
1: Jamen altså mødet, som det er lige sluttet, jeg er lige kommet ud, eller her for en lille halv time siden, da jeg kom ud fra pressemødet. Og det er man kan sige på mange punkter, var det et meget uformelt møde, altså hvor det, der var fokus på, det var blandt andet forsvarssikkerhed, og også det her med, at landene gerne vil styrke samarbejdet på det her område. Og det kom de også, kom de frem til, altså blandt andet også på i forhold til luftforsvar, og det her med at kunne spotte droner, og også blive bedre til at håndtere det. Det er noget, man vil samarbejde mere om. Blandt andet også med ukrainerne, fordi præsident Zelensky, den ukrainske præsident, han var også til stede. Og der kan man jo sige, at ukrainerne om noget har noget erfaring med at kunne håndtere droner i den krig, de har gang i med, eller som russerne har gang i med dem. Så der var ligesom fokus på, at man ville styrke det her. Men så generelt, så var det jo også at vende situationen, som det er lige nu, og også at se på blandt andet Rusland. Altså, hvad er det for, hvordan ser det ud lige nu? Og der kan man sige, at grundanalysen var, at truslen for Rusland, den er i hvert fald ikke blevet mindre på det seneste. Faktisk mener de, at den er stigende, og man har også set, at russerne presser de her lande, de baltiske lande og Finland. Så der var også budskabet at sige, at vi bliver nødt til at stå sammen, og vi bliver nødt til at være hårde over for præsidenten.
0: Ja, for du fangede statsministeren tidligere i dag, og hun, som du refererer lidt her, kalder situationen omkring Baltikum for farlig i øjeblikket.
2: For det første er det, mener jeg, at vi befinder os i en farlig situation nu, fordi russerne er presset i Ukraine, og så vil almindelig sådan vesteuropæisk logik jo tilsige, at så vil de nok trække følehornene til sig. Jeg tror bare, at Rusland tænker modsat, og det kan betyde, at man i virkeligheden fra russisk side kommer til at eskalere situationen yderligere med andre former for angreb, blandt andet på de, for eksempel på droner, hybride angreb i det hele taget.
0: Jeg taler lige om et scenarie, hvor Rusland rent faktisk angriber for eksempel NATO-lande.
1: Jamen, det afhænger lidt af, hvem man spørger. Men altså, Mette Frederiksen her, hun mener jo netop, som hun også siger, at der er en risiko for, at de eskalerer situationen. At, kan man sige, det kan være svært, at, som hun siger, det også, det kan være svært at sige, hvad lige præcis er. Om det, altså, hun tror ikke nødvendigvis, det bliver et konventionelt militært angreb, som man kender det fra en krig. Men det kan være de her sådan lidt gråzoneangreb eller hybridangreb, altså måder, hvor russerne kan gå ind og presse de vestlige lande på. Men som hun også sagde, så står vi altså også i en situation, og vi ikke kan udelukke noget. Men spørger man her de baltiske lande, så er grundanalysen fortsat, at der lige nu ikke er grund til panik. Altså, man ikke skal frygte et reelt angreb fra Rusland, fordi de har så travlt i Ukraine, kan man sige, og de er ophængt af, hvad der sker dernede. Men igen, altså, situationen er ustabil, og russerne, som sagt, mener altså analysen fra landene her, det er, at russerne er presset, og også fordi, at Ukraine lige nu står ret fint. Det var også det, som de sagde i dag. Altså, de har bombet blandt andet i Rusland. Og der er så også, altså, det, som de siger, det er, at Rusland er presset. Derfor prøver de at presse de vestlige lande, så at sige, til at begynde at slække på opbakningen til Ukraine. Blandt andet med det her med at få sendt droner ind over luftrummet her i Baltikum og Finland. Så det er noget, man er meget opmærksom på at sige. Rusland, det er dem, der presser os. Vi må ikke give efter. Vi bliver nødt til ligesom også at fastholde presset på dem. Ja.
0: Pia Bang Thomsen, tak for at være med.
1: Selv tak.
0: Det er jeres korrespondent i Norden og Østersøen. Nåede du, Pernille, at stemme på de fem sange, som skal med på top 100?
3: Jeg lod andre om at være dommer i den sag. Mm. Desværre, faktisk, fordi at, nu kunne man jo se, hvem der sådan er kommet ind på hvilke pladser, og så tænkte man, okay, den skulle jeg da også have stemt på.
0: Jeg nåede faktisk heller ikke selv at stemme, men jeg må sige, det blev faktisk til en meget god snakke derhjemme om det med, at hvad der er det vigtigste, hvad der er det bedste, og vi fik hørt en masse musik. Mm. Nu er det lige så stille begyndt at blive offentliggjort, hvilke sange, der er havnet på listen. I går, der tog vi de 20
3: Men vi tog fra nummer 100 til nummer 81 i den her. Ja, det er jo en DR's top 100 over de bedste danske sange nogensinde, ikke?
0: Ja, og nu tager vi så de næste 20.

0: Ja, således tre af dem, der har fundet vej herind på pladserne 80-61. Medina, Shubidua, Sabia, som vi lige hørte en lille bid af.
1: Ja, var der nogen af de her, Katrine Muff, der var overraskende?
2: Ja, det var der faktisk. Altså, jeg synes jo, at det er ret sjovt at se sådan en Nick & Jay sandwich med Hilda, Frelser og Forsoner inde i midten. På
1: Men ikke de tre, vi lige hørte, vel?
2: Ikke dem der, nej.
1: Det var vel på en
2: det
1: måde
2: var, ventet. De var selvskrevne på en eller anden måde.
1: Ja, du er jo musiker og radiovært på P2. Så, men du siger, at der var andet, der sprang i øjnene.
2: Ja, det vil jeg sige. Jeg synes, det er et interessant udsnit, det her. Fordi det er, der er to ting, der springer i øjnene. Det er nemlig det her med, at vi har fået de gamle sange ind på listen. Ikke? Danmark nu blunder den lyse nat på en 75. 20. plads, og så Hilda, Frelser og Forsoner på plads nummer 67, lige imellem to Nick & Jay-numre. Og det er jo ret sket.
1: Ja, det her, for eksempel, ikke? Hilda, Frelser og Forsoner.

0: Jeg tænker, du er glad, Katrine Muff, fordi da vi talte med dig i går, så sagde du, åh, du håbede godt nok, der ville være nogle salmer, som fandt vej ind på den her liste.
1: Ja,
0: hvorfor,
1: det er rigtigt.
0: Hvorfor synes du, det var vigtigt?
1: Jeg synes, det er vigtigt, at, at vi også husker sådan, de musikalske skuldre, vi står på. Og den danske sangtradition er jo, altså, er jo exceptionelt stor og gammel og sådan... en, vi stadigvæk bruger. Altså, der er mange andre lande, der ikke har den samme form for sangtradition, som vi har. Altså, det her med højskolesangbogen og salmebogen er sådan på en eller anden måde sådan særligt fremme i Danmark, som noget, vi bruger og stadigvæk føler en del af vores kulturhistorie og kulturforståelse. Altså, det her, jeg synes, det her med at kigge på sangen som noget, der... peger tilbage på, hvem vi var, og så viser, hvem vi er, og måske også peger fremad og viser, hvem vi gerne vil være. Det er ligesom det, jeg synes, at sangskatten skal kunne.
2: Ja.
1: Og jeg er glad for, at dem, vi var, er kommet med på
2: ja.
1: Listen.
2: Ja, og nu har vi så, som du siger, de her to salmer, som ligger i en sandwich mellem to Nick & Jay-numre, Novembervej og Hot, som ligger som nummer 66 og 68.
1: Ja, og så har vi Danmark nu blunder den lyse nat imellem Buster og en lille båd, der gynger. Det er altså også, det er meget sjovt at se det her, altså udsnit.
2: Men jeg står bare og tænker på, hvordan kan man overhovedet sammenligne Nick & Jay med Danmark nu blunder den lyse nat?
1: Jamen det er jo også det kan man jo ikke. Altså det kan man ikke. Man kan ikke sammenligne dem, men man kan godt snakke om, hvad det er, der gør dem gode. Og det er jo det, den her liste kan. Og altså man kan sige, at hele det her sådan sammenlignings... Altså, så skal vi finde hen til en sådan førsteplads. Det bliver mindre og mindre vigtigt for mig, kan jeg mærke, hver gang der bliver offentliggjort nogle nye sange. Fordi det bare er et udsnit af, hvor forskellige vi er, og alligevel sådan, så er der alle de her forskellige sange, som samler os. Og det synes jeg er bare mega fedt at kigge på. Der er en lille torn i øjen i øjet. Må jeg komme
0: kom
1: med
0: ind. Ja.
1: Der er 3,5 kvinder. Her, altså, og en halv mener jeg ikke med en halv kvinde, men Sebastian og Lis Sørensen, de er ligesom en duet, men der er ikke særlig mange kvinder repræsenteret på den her del af listen. Mm. Og det synes jeg er mega ærgerligt.
0: Ja, det må vi gøre op, når vi har den fulde liste, hvordan kønsfordelingen så ser
1: fordi
0: ud.
1: Tre ud af 20 her, det er ikke så godt.
0: Ej, okay.
1: Det er det altså ikke.
0: Ej, fordi de næste, vi skal høre her, som der også er to på listen, eller... En af dem i hvert fald. De gør ikke rigtig noget ved den kønsbalance.
3: Og

0: Ja, det er Nephew og i forening med LOC på Roskilde Festivalen 2007. Jeg kan huske, Katrine Muff, i går der sagde du, at den her liste, den, i hvert fald den, vi havde i går, det virkede lidt som en person mellem 40 og 45, som dels kunne huske noget fra forældrene og barndommen og ungdommen. Jeg kan huske, jeg var på Roskilde Festival og hørte den her i 2007. Er det samme billede, der gør sig gældende i dag? Er det sådan nogen som os på mellem 40 og 45, der har præget den her liste også i dag, som du ser det?
1: Jeg synes, altså, det er interessant med det her, fordi det er et øjeblik, der er kommet på listen. Altså, det er jo en live-udgave af et nummer. Det der, det er den 7.07.07, der er kommet på listen. Og det synes jeg er særligt. Og der har nok været en del på vores alder, der har stået til den koncert foran orange scene. Men altså, ellers så vil jeg sige, at jeg synes, der begynder at komme nogen, sådan en, demografien er en lille smule mere i øst og vest her. Der er stadigvæk rigtig mange sange, som er nogle sange, der har været store for os, som er omkring de 40. Men nu begynder, så længe jeg lever, og i en lille båd, der gynger, og sådan nogle sange, at komme ind på listen. Og jeg tror heller ikke, der er så mange på min alder, ud over mig selv, der har stemt på Hilda, Frelser og Forsoner, og Danmark nu blunder den lyse nat. Så vi begynder ligesom, og vi begynder at brede det en lille smule ud, og det synes jeg er spændende, fordi vi jo kommer højere op mod en højere placering. Ikke?
2: Det bliver også spændende i morgen, Katrine Muff. Tak.
1: Ja, selv tak.
2: Altså musiker og radiovært på P2. Og jeg var jo egentlig personligt glad for, at Valen Valborg, den er kommet med på listen, for den har jeg sunget for alle mine børn, når de skulle sove.
0: Vil du have stemt på den?
2: Ja, måske. Mm. Måske vil jeg have stemt på den. Og så er jeg også glad for den her.

0: Ja, hvad gør vi nu, lille du? Gasolin nummer 65 på listen. Og så kan vi jo reklamere lidt for, at vores kolleger på P1 Morgen i morgen tidlig har Gasolins guitarist Frans Beckerli med.
1: Det glæder jeg mig til at høre. Vi skal lige varme lidt mere op til noget fodbold. Ikke til det VM, der starter i overmorgen, men til en meget vigtig kamp i aften. Fordi de danske kvinder, de skal jo også lige have booket en billet til. Eller også, de skal især have booket en billet til VM nu, hvor mændene ikke er med. Og det kan ske ved en kamp i aften. De skal møde den pulje, de er i sidste plads, Serbien. Og de skal bare bruge et point for at blive klar. Og det er faktisk lidt uvant med den der favoritværdighed, fortæller landstræner Jakob Mikkelsen.
2: Hvor vi for 11 måneder siden stod med det ene ben nede i Nations League B og skulle spille nedrykningskampe, så er vi et år senere står her og kan spille os direkte til VM. Og for første gang er vi så også favoritter til det. Det gør jo også, at man har noget at miste.
1: Ja, Henrik Liniger, fodboldkommentator her på det. Jeg velkommen.
3: Tak skal du have.
1: Kampstart om godt en time. Du skal kommentere kampen med noget nyt fra Beograd inden kampen her.
3: Ja, det er varmt for det første, og så har vi også lige fået den danske startopstilling, og jeg kan fortælle, at Pernille Harder, som måtte starte ude i fredags mod Sverige på grund af en mindre skade, hun er altså med fra start for Danmark, så der er i hvert fald mandskabsmæssige gode nyheder. Det danske landshold er ankommet til det her lille stadion i Serbien, og de er klar til at tage det sidste skridt frem mod det VM, der begynder først i juni næste år.
1: Mm. Hvor stort vil det være, hvis det sker, at de kvalificerer sig?
3: Jamen, det er mere måden, de kvalificerer sig på, fordi jeg har egentlig hele tiden troet, at Danmark havde en god mulighed for at kvalificere sig, men jeg har også troet, at de skulle den lange vej via playoff-kampe i det kommende efterår, som man skal, hvis man bliver nummer 2 eller 3 i den her pulje. Men Danmark ligger altså med mulighed for at kvalificere sig direkte allerede nu med et år til VM. Det vil være kæmpestort. Der er kun 4 pladser til europæiske hold direkte i den her fase af kvalifikationen. Så det vil sige, at Danmark i det her kvalifikationsspil i foråret jo faktisk har været et af de 4 bedste hold, og det er imponerende, når man tænker på, vi hørte også Jakob Mikkelsen sige det, hvor de stod for et år siden, men også bare kig på puljen her. Danmark var faktisk kun 3. seedet efter Sverige og Italien, så at de kan vinde den her pulje, som de sandsynligvis gør, det er meget imponerende.
1: Men man tør jo ikke rigtig tro på det før det. Altså, vi har jo nærmest sådan et traume fra herrenes VM-kvalifikation her, ikke? Ja, hvor det også bare lige var at sparke den bold hen over målstregen nærmest. Ikke? Kan det gå galt?
3: Ja, det kan godt gå galt. Hvis Danmark taber i aften, og hvis Italien vinder, så kommer man ikke direkte til VM fra dansk side. Så skal man igennem de her playoff-kampe i efteråret. Men jeg synes ikke, det er det mest sandsynlige scenarie. Det er puljens svageste hold, man skal møde. Men som vi også hører Jakob Mikkelsen sige, så er der en stor mental forandring i at have spillet nærmest en hel turnering, hvor man har været underdog hele vejen igen, hvor man kun har kunne overraske positivt. I aften er Danmark kæmpemæssige favoritter, og man kommer også lige fra en aften i Odense i fredags, hvor man slår Sverige foran feststemte tribuner, tusindvis af tilskuere, og så til, undskyld mig, en mark her i Serbien, 3 kvarters kørsel uden for Beograd, hvor de kun venter få 100 tilskuere og nærmest ingen danskere. Så det er en kæmpe omvæltning, både rammemæssigt og mentalt for danskerne, og det skal de kunne håndtere. Gør de det, så tror jeg også på, at de kan få et resultat i aften.
0: Vi skal passe på med, at tro, den er hjemme jo. Men hvad siger din mavefornemmelse?
3: Ja, den siger mig, at meget skal gå galt. Jeg tror på, at Danmark de klarer det her. Uafgjort er nok, men jeg tror faktisk, at Danmark går efter at vinde den her kamp, og det tror jeg også, de kan. Det kan sagtens blive bøvlet og besværligt. Svenskerne spillede kun uafgjort på det her stadion for et par måneder siden, så det er ikke sådan, at Serbien bare bliver kørt over. Men jeg synes, den her forårs, hvad skal man sige, kampagne Danmark har haft, den har været så god, at det vil være næsten utænkeligt, at de ikke kan gøre det ordentligt færdigt i aften. Men bolden er rund og alt det der, jeg ved det godt. Jeg har en stor tro på det, vil jeg sige.
0: Bolden er rund, at Pernille Harder kommer ind og scorer sejrsmålet, som hun gjorde mod svenskerne.
3: Ja, lige præcis. Må ikke hun gøre det.
1: God fornøjelse med kampen, Henrik Liniger.
3: Tak for det.
1: Der er altså kampstart kl. 19. Vi kan lige, Søren, nå hjem til kampstart og følge det. Man kan se det på DR1, DRTV. Man kan også bare høre på Liniger i Liga på P4. Ej, ja. Ellers, han må ikke kommentere på DR1 og DRTV, tænker jeg faktisk.
0: Ja, for den bliver vist der jo.
1: Det er jo det.
0: Ja, således denne tirsdags P1-orientering sat sammen af Mette Dalgaard. Her i studiet var vi Pernille Rudbæk og Søren Carlsen.
1: Der er P1-debat lige om lidt, hvis man er til det, inden da en radioavis. Klokken 18.
4: skal arbejde meget tættere sammen med Ukraine her i Norden og i de baltiske lande for at kunne forsvare os mod Rusland. Det var et af budskaberne, da lederne for de 8 nordiske og baltiske lande mødtes i dag i den estiske hovedstad Tallinn. Her blev det blandt andet diskuteret, hvordan droner i fremtiden skal blive en større del af forsvaret. Og selvom de droner, der på det seneste enten er skudt ned over Letland eller styrtet ned over Finland og i de baltiske lande, har været vildfarende ukrainske droner, så er det vigtigt at øge forsvaret over for Rusland, sagde statsminister Mette Frederiksen her til eftermiddag.
5: Der bliver vi nødt til at stramme bardunerne i den nordøstlige del af NATO, og det er her. De baltiske lande, det er Polen, det er Norden, det er Skandinavien, og det er blandt andet på drone- og antidroneområdet. Det er langtrækkende præcisionsvåben, og det er luftforsvar.
4: Ja, så det er altså ikke kun på droneområdet, at landene skal arbejde mere sammen ifølge lederne af de baltiske og nordiske lande. Så kommer truslen fra Rusland også inden for hybridkrigsførsel. Og her er der ifølge vores Norden- og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen inden for den seneste tid kommet et større pres fra Rusland.
6: For de forsøger i hvert fald, hvis man skal tro de her ledere netop, at destabilisere de her samfund for at få de vestlige lande til at vende ukrainerne ryggen, kan man sige, og slække på støtten til dem. Men der var budskabet så også fra lederne, at det får han altså ikke held med, præsident Putin. De står last og bræst med ukrainerne.
4: Lød det fra vores korrespondent Per Bang Thomsen fra Tallinn. I dag kulminerede det projekt Orkestermester, da hundredvis af børn indtog scenen i DR's koncerthus her til eftermiddag. Mere end 1700 børn i 1. til 7. klasse har brugt hele skoleåret på at mestre et instrument og øve orkester og kor sammen med professionelle musikere. Danske Musik- og Kulturskoler står bag projektet, som skal give flere børn en spilleglæde og et sammenhold om musik. Og vores reporter, de altså måtte sig, var med, da der blev øvet til den store finale for 3. og 6. klasses elever tidligere i dag.
7: Der bliver øvet en allersidste gang her i DR's koncertsal, hvor flere hundrede børn lige nu er samlet. Og de øver sig på violiner, på celloer, blæser og trommer og trækbasuner. Og jeg kigger også lige ned på dirigenten her, som har armene rundt i vejret, og det går jo meget godt, synes jeg, med deres prøve her. Og børnene, de er fra Gribskov, de er fra Hvidovre, København og Nyborg i dag, og de har brugt hele deres skoleår på at spille orkester og synge i kor som en del af det her orkestermester. Og senere i dag, der indtager de scenen med DR's symfoniorkester, og så skal de spille en stor finale.
4: Ja, fra musik til sport, nu skal det handle om fodbold. I aften kan fodboldkvinderne nemlig tage det sidste afgørende skridt og sikre deres deltagelse i VM-slutrunden til næste sommer. Faktisk er det nok, hvis de spiller uafgjort mod Serbien, som de spiller mod på udebane i en kamp, som går i gang om en lille time, altså kl. 19. Og fodboldkommentator Henrik Lindegaard er med fra Beograd, hvor kampen skal spilles. Henrik, anfører nøglespiller Pernille Harder har været skadet, og der har været tvivl om, hun blev klar. Hvad er seneste nyt?
3: Jamen, der er godt nyt fra Serbien, for Pernille Harder er blevet klar til at spille fra starten. Hun måtte jo starte på bænken mod Sverige i fredags, hvor hun så kom ind og scorede. Nu er hun altså på banen fra starten på det danske hold, som om ganske få minutter begynder opvarmningen her på stadion.
4: Og hvordan er rammerne for kampen?
3: Ja, rammerne er ikke specielt inspirerende, og det tror jeg faktisk bliver en af de store udfordringer for Danmark, for man kommer lige fra en euforisk aften i Odense i fredags med tusindvis af glade tilskuere, og så til en bane langt væk, hvor der ikke er særlig stor interesse om kampen. Serbien ligger sidst i puljen og kan ikke nå noget. Det er en bane, hvor der vil være måske en 400-500 tilskuere, og samtidig er Danmark gået fra at være underdog mod Sverige til at være favorit mod Serbien. Så det er også en mental omskiftning, som danskerne skal være i stand til at lave, hvis de skal skabe et resultat.
4: Hvad er det for en modstander, det kvindelandsholdet skal op imod?
3: Ja, det er på papiret rækkens dårligste hold, eller puljens dårligste hold, og det er et hold, som Danmark skal slå, men det er også et hold, der kan drille. Vi har set svenskerne dumme sig her på det her stadion, hvor de spillede 0-0 for et par måneder siden, og vi har set dem spille nogle ganske tætte kampe i den her pulje, serberne. Så det er ikke sådan, at Danmark får det her foræret. Der ligger en reel opgave at vente i aften, men omvendt må man også sige, at udgangspunktet kan næsten ikke være bedre. Et sølvpoint mod rækkens eller puljens bundhold, ja, så er Danmark klar til VM, og det vil være fantastisk. Og en kæmpe overraskelse, hvis Danmark kunne kvalificere sig allerede i aften.
4: Ja, vi sender den på DR1 og på DRTV. Du kan også følge med på P4 og selvfølgelig på DR.dk. Nogen sol her i aftentimerne, måske også en enkelt byge i nat. Spredte byer, som godt kan være med torden, og så mellem 7 og 13 grader i nat. Jeg kan lige nu sige, at det også bliver sol og byge vejr i morgen.
8: Det her er P1. God aften. Nu er der et genhør med P1-debat, som tidligere i dag så på, at den forleden igen var galt på skinnerne. Eller helt præcist med køreledninger. En nedfaldet køreledning tæt på Sorø resulterede nemlig i aflysninger og store forsinkelser. Og der var decideret togkaos. Det sker kort tid efter, at DSB har offentliggjort nye tal, der viser, at DSB har haft den laveste punktlighed i 11 år, hvor DSB kun i en ud af de seneste 13 måneder har opfyldt kontrakten med staten. Så hvad sker der for DSB, og hvem har ansvaret? Det spurgte man om i dagens P1-debat.
9: Niels Otto Fisker, kommunikationschef hos DSB. Bør danskerne være tilfredse med det danske togsystem, som det kører i dag?
10: Jeg kan svare på den måde og sige, at vi er ikke tilfredse med den togrejse, vi har givet danskerne, i hvert fald siden nytår.

0: damer og herrer, så har vi altså lidt udfordringer foran os. Der er til sydlandet blevet en køreledning ned, og det betyder, at der har vi mulighed for at kunne fortsætte. Vi ved ikke lige, hvad der skal ske, men lige snart jeg ved noget mere, så skal jeg nok kalde ud her i højtaleren.
1: I søndags der udbrød der decideret togkaos, da en nedfalden køreledning tæt på Sorø resulterede i aflysninger og store forsinkelser. Det sker altså kort tid efter, at DSB også har offentliggjort nye tal, der viser, at DSB har haft den laveste punktlighed i 11 år, hvor DSB altså kun i en måned ud af de seneste 13 måneder har opfyldt den kontrakt, man altså har med staten. Spørgsmålet er, hvad der lige sker for DSB i øjeblikket, og hvem det er, der har ansvaret for det, der foregår nu. Det debatterer vi i dagens PET-debat. Mit navn er Mathias Pedersen. Velkommen til. Og selvom der altså er måske lidt problemer med punktligheden, så er der altså stadigvæk rigtig, rigtig mange danskere, der bruger DSB i dag. Faktisk så var der i 2025 rekordmange rejser over Storebælt med DSB's tog. 9,72 millioner rejser i 2025. Så derfor så vil jeg også rigtig gerne høre fra jer, der lytter med i dagens program. Kører du med DSB, og er du glad for at køre med DSB? Ring ind til os på 70 21 19 19, eller send en sms til 12 12. Du skal bare skrive P1, lav et mellemrum, og så din besked. Og så et ordentligt velkommen til dig, Niels Otto Fisker, kommunikationschef hos DSB. Hvad skete der lige søndags?
2: Jo, men der sker jo det, at der er en køreledning, der falder ned, og så kan vi ikke køre tog på strækningen der, før Banedanmark får sat kørestrømmen op igen. Og det gør jo, at de over 1000 mennesker, der er på rejse på det tidspunkt, på et øjeblik bliver forstyrret. Og det er jo en situation, der skal håndteres på stedet søndag eftermiddag.
1: Og jeg kan afsløre her for panelet, at jeg sad faktisk fast i Slagelse station lige præcis i søndags, da det her det sker. Og jeg kan i hvert fald roligt berette om, at der var ret meget kaos på det her tidspunkt. Hvordan kan en nedfalden køreledning føre til så meget kaos på de danske statsbaner?
2: Jo, men det kan den jo, fordi at køreledningen lige på en hovedstrækning, hvor stort set alle tog, der kører øst-vest, skal igennem, den gør jo, ingen andre kan komme forbi. Kørestrømmen er væk, og man skal også sikkert have de kunder væk, der er i toget, før man kan begynde at genoprette kørestrømmen og køre videre. Så det er jo en kæmpe kæde af ting, der bliver forsinket, og det er det, der egentlig standser trafikken så meget for så mange.
1: Og synes I selv inde hos DSB, at I er godt nok forberedte på sådan en situation her?
2: Vi er så godt forberedte, som jeg synes, vi kan være. Vi ved jo ikke, hvor der kan ske en fejl på banenettet, og hvordan den vil være. Så det er jo... Jernbanen er rigtig god til at fragte mange mennesker fra et sted til et andet. Når der sker noget, så skal vi skabe en løsning hurtigt for mange mennesker. Vi kan jo se, at vi allerede 4 minutter efter hændelsen begynder at bestille togbusser og så videre for at sikre transport. Men de holder altså ikke klar søndag eftermiddag i nærheden af Slagelse nødvendigvis. De skal stampes op af jorden med vores dygtige leverandører. Det får vi gjort, men det tager tid. Også nogle gange lidt længere tid, end man synes er sjovt, når man venter i toget.
1: Og en af meldingerne fra DSB på et tidspunkt kan i hvert fald personligt berette om, var i hvert fald, at man kommunikerede ud, at man har svært ved at skaffe togbusser, og man faktisk også opfordrede til at søge alternative måder at komme frem på. Er det ikke lidt svært, når man har statsmonopol på jernbanerne?
2: Jo, men der findes muligvis for nogle andre måder at komme frem på. Du skal jo gøre op med dig selv ved at tage ud og risikere at vente et sted, eller kan komme afsted på en anden måde. Det er det bedste råd, vi kan give i den situation. Så snart vi har styr på togbusserne eller den videre trafik, kan vi begynde at orientere om noget andet. Vi endte med at have over 50 togbusser kørende på strækningen, og jeg fik at vide, at det faktisk gled godt, da det kom op at køre, men det tager noget tid at komme op at køre, og den ventetid kan godt være irriterende som kunde. Det er fuld forståelse for.
1: Og har I lært noget af den her episode så?
2: At den er jo sket forleden, ikke også, må jeg sige. Alle de episoder, vi har, dem gennemgår vi jo med os og med Banedanmark, for at se, hvad kan vi fælles gøre for at få det her op at køre. Vi er jo ikke alene om det. Altså, kørestrømmen skal jo reetableres. Der skal nogle teknikere fremordne, det hele skal foregå sikkert. Så vi evaluerer hele tiden, og jeg tror, at for hver hændelse, der er, der vil det være noget, man kan gøre bedre næste gang.
1: Og jeg vil sige, det vil måske også være lidt tageligt at sidde her og så lave en hel P1-debat sammen på grund af en enkelt uheldig episode. Men problemet er jo også, at DSB måske har nogle lidt større udfordringer i øjeblikket. Nu nævnte jeg her i min introduktion, at I faktisk kun i løbet af de seneste 13 måneder har haft én måned, hvor I har levet op til de forpligtelser, I har over for staten, når det kommer til punktlighed. Og hvis jeg bare lige sådan skal ris op, hvad der står i den her kontrakt, så er det, at DSB har forpligtet sig til, at i mindst 75% af alle rejsende, de skal være fremme til tiden, det vil sige med en maksimal forsinkelse på 2 minutter og 59 sekunder. Ifølge den her opgørelse her, så har I kun levet op til det i en måned ud af de seneste 13 Det er vel ikke godt nok?
2: Nej, det er det, de tørre tal viser, og det synes vi heller ikke er godt nok. Vores ambition er selvfølgelig at leve op til det mål, som vi skal køre efter, altså man er frem inden for 2,59. Jeg må også samtidig sige, at 2,59 er et meget ambitiøst mål, især når hele jernbanen i de her år under kæmpe ombygning, og der hele tiden sker påvirkninger i form af ombygning, men også gamle signaler, gamle spor, der er problemer med, gamle togsæt, der opstår problemer med.
1: Men det ved DSB vel godt, når man byder ind på kontrakten?
2: Det ved vi godt, men vi må sige, at vi kan se, at der simpelthen er flere påvirkninger lige nu, og det er svært for os at absorbere det. Det andet, jeg vil sige som kunde, det er, nu sagde du selv, at vi havde passagerrekord sidste år, og det er rigtigt nok. Og vi skal selvfølgelig også have den ambition om at kunne holde de 2,59 minutter. Men som kunde er det faktisk nogle gange okay at komme frem efter 4 eller 5 minutter i forhold til køreplanen, hvis man kommer fra Aarhus. Det kan du ikke gøre meget bedre i bus eller bil. Så det er et spørgsmål om at sige, er forsinkelserne store? Er det meget generende? Selvfølgelig skal ambitionen være at køre rigtigt.
1: Men lige nu der er jeg ikke sindssygt interesseret i, hvad kunderne de mener. Lige nu der er jeg måske mest interesseret i, hvad det er for nogle forpligtelser, man har for staten, når man har skrevet under på en kontrakt. Og der er jo skrevet under på, at I vil leve op til, at man har en maksimalt 75% punktlighed. Og så kan man diskutere, om kravet er for stramt, eller om det er for hårdt, men det er nu engang det, jeg har skrevet under på. Jamen, det lever I øjeblikket ikke op til.
2: Vi er fuldstændig enige i, at det er det, vi skal leve op til. Det er det, der er vores ambition. Og hvis vi ikke lever op til det, så skal vi udbetale kompensation til vores kunder. Alt det er straight, og det er vores ambition. Når jeg går op i det for kunderne og på kundernes vegne, er det jo fordi, vi kører for kunderne. Jeg ved godt, vi kører på statens vegne, men det er jo dig som kunde, der skal føle, du har en god tur. Og der er der bare nogle gange nogle nuancer, der går væk, når man kun taler tørretal.
1: Og hvad er forklaringen på, at man ikke kan leve op til det her krav her?
2: Jeg tror, du skal se det sådan, at hvis der for eksempel skal udvides en motorvej med et spor, så vil der være kø, eller det vil være svært at være bilist. Den danske jernbane er igennem en kæmpe opgradering i de her år. Banedanmark laver spor og signaler, de elektrificerer. Vi skal udskifte en gammel togflåde med en ny. Der er en periode, hvor det gamle begynder at virke dårligere, inden det nye kan virke. Alt det skal vi igennem, for vi kan få nogle af de gevinster, man vil investere sig til. Og vi står lige midt i den byggeplads lige nu. Det skaber udfordringer.
1: Så det er slet ikke DSB's skyld?
2: Jeg synes ikke, det giver så stor mening at tale skyld. Man må bare sige, den kedelige historie er, at der er mange faktorer, der spiller sammen her i at skabe en god punktlighed. Vi skal selvfølgelig levere på vores del. Men det er en svær tid, og det må vi bare erkende, at der er mange faktorer, der gør det svært lige nu.
1: Hvorfor er det ikke relevant at tale om, hvem der har ansvaret for, at det her det kører?
2: Jeg tror, der er mange, der har et ansvar i det her. Der er mange forskellige elementer, der kan drejes på. Hvis der fandtes én snuptagsløsning, så kunne man lave den i morgen. Det er det, jeg ikke tror på. Der findes der mange små ting, der skal gå i hak. Der er mange afhængigheder af hinanden på jernbanen. Og som sagt, vi er midt i en kæmpe fornyelsesproces. Vi har vidst, det vil blive svært. Vi har fortalt om, det vil blive svært. Nu er det svært.
1: Mm. Henning Mølsted, velkommen til dig også.
3: Tak skal du have.
1: Du er redaktionschef på Ingeniøren. Er DSB fuldstændig uden ansvar i forhold til, at de kan kunne leve op til sine forpligtelser her de sidste 13 måneder?
3: Altså, Niels Holtz har jo ret i, at jernbanen i Danmark er samspilsramt af forskellige faktorer, men DSB har bestemt også sin bid af kagen. Hvis man tager helt overordnet på det, hvem der har ansvaret i forhold til målingerne for forsinkelser, så står Banedanmark, altså dem, der ejer vores skinner og selve jernbaneinfrastrukturen for 4 ud af 10 forsinkelser, DSB for cirka 3, og de sidste, det er så nogen, som ingen rigtig har ansvar for, det er væltede træer og den slags. Så DSB har en ganske pæn stor andel i forsinkelser.
1: Hvad er forklaringen her? Fordi det, jeg hører, det er jo sådan et samspil af alt muligt, altså elektrificering og nyt signal og så videre.
3: Jamen, altså, jeg vil pege på sådan en 3-4 forskellige punkter. Altså, man er ikke særlig robust i forhold til materiel. Man solgte for nogle år siden, for at tage et eksempel, nogle af de gamle Øresundstog, de kunne have været rigtig gode at have lige nu til at sætte ind, når det går galt. Man har også valgt, at man ikke opgraderer de famøse IC4-tog, som jo har været et kæmpe problem i sig selv, men nu opgraderer man dem ikke til de nye signaler. Så når de nye signaler, og vi forventer en ret stor klump, bliver sat i drift til næste år på de jyske baner, så kan de her IC4-tog simpelthen ikke køre der. Og så har man jo også det her IBU-system, altså DSB's interne planlægningssystem, og det er jo temmelig teknokratisk, men det handler jo om at have det rette personale på det rette sted på rette tid, og der har DSB jo selv indrømmet, at det har man også været for hurtig med at sætte i drift, inden børnesygdommene var udryddet.
1: Og hvem er det, der har truffet de her beslutninger?
3: Ja, altså det hænger jo sammen i sådan et politisk spil mellem DSB og politikerne og med penge og så videre. Det har jeg ikke dybere indsigt i, men DSB's ledelse i forhold til at sælge gamle tog, så man mister noget kapacitet, at melde ud, at de nye tog, de kommer i år, så kommer de først i 2027, altså IC5-togene osv. Det er jo grundlæggende DSB's eget valg, og der kunne man godt ønske sig, at ledelsen måske havde lidt bedre indsigt i, at der typisk opstår børnesygdomme, uanset om det er et nyt planlægningssystem eller nye tog.
2: Jamen, jeg vil gerne lige slå fast det en gang for alle. Det er ikke, fordi vi ikke vil tage ansvar. Du spørger bare, hvem har ansvar for det samlede billede. Så siger jeg, kan ikke påtage mig ansvaret for det samlede billede. Jeg kan påtage mig ansvaret for de ting, vi kan gøre noget ved. Og jeg giver dig fuldstændig ret i, der er et behov for at gøre jernbanen mere robust i de her år, hvor vi er under ombygning, fordi den er meget skrøbelig i forhold til de små svulp, der kommer.
1: Men er det det? Det er jo ikke noget, I skal gøre.
2: Det kan vi gøre på nogle af de dele, vi taler om. Jeg vil nu lige sige en ting om de her Øresundstog, som du nævner. Dem har vi jo med åbne øjne valgt at skille os af med, fordi at vi ikke længere skulle køre trafikken over Øresund, så ville vi stå tilbage med et meget lille antal. Og vores vurdering var altså, at have en lille håndfuld, det giver altså en driftsmæssig kompleksitet, som ikke gør, at vi får særlig stor gavn af dem, fordi vi skal have nogen, der er uddannet til at køre dem, og så videre. Så et tog er ikke altid et tog. Der skal være uddannet personale til det, og det skal kunne sættes ind i en relevant køreplan. Så det var vores vurdering der. Men der var der brug for.
1: Og det var ikke en fejlvurdering?
2: Det synes jeg ikke, det er. Men jeg er jo enig i, at der skabes noget robusthed. Hvis vi siger, at jernbanen lidt i de her år er en byggeplads og virker lidt som et korthus, så er der for mange kort, der falder, når der sker en hændelse. Og det skal vi arbejde med. Det vi kan se på, det er vores køreplaner. Vi kan se på, om vi stiller togene godt nok op. Alle de ting i vores maskineri, der kører, det kan vi arbejde med.
1: Men hvis jeg så skal prøve at blive en lille bitte smule konkret her, fordi nu i talsætter Henning Mølsted fra Ingeniøren også det her med det her vagtplansysteme EVU Rail, som I har fået taget i brug her i oktober 2025. Var det en god beslutning at udrulle sådan et helt nyt vagtplansystem, samtidig med, at der også er alle de mange udfordringer om, når jernbanen stort set er en stor byggeplads i øjeblikket?
2: Jeg tror, vi har erkendt og sagt åbent allerede på det tidspunkt efter jul, da debatten kommer op, at hvis vi havde vidst, hvordan at situationen var med det, da vi gik ind i det, så havde vi ikke gjort det her og nu. Nu er beslutningen truffet, udrullingen er i gang, vi kan ikke rulle tilbage. Derfor er vi også enige med vores medarbejdere og de faglige organisationer om, at vi skal have det her til at virke, og det tager et sejt træk i fællesskaber for det til at virke. Det skal vi nok lykkes med. Men det er altså ikke det alene, der påvirker punktligheden. Men det ligger så selvfølgelig oven på en masse usikkerhed.
1: Og det er jo så derfor, jeg spørger, om det måske var smart så at udrulle et helt nyt vagtplansystem, når samtidig at banerne er en stor byggeplads.
2: Nej, det var umiddelbart set ikke smart, og det er jo også det, vi har sagt, at skulle vi gøre beslutningen om, ville vi nok træffe den anderledes i dag. Men ud fra de forudsætninger, vi har, da vi går i gang, der var det den rigtige beslutning. Og nogle gange er det jo sådan, at man har trænet og trænet og trænet til en fodboldkamp, og så viser det sig at være anderledes at træne end at spille fodbold. Sådan er det altså også med nogle ting i drift, at man skal have dem testet ordentligt. Og det vil sige, der har vi altså ikke, der var vi ikke gode nok. Det får vi på plads nu. Men vi kan ikke rulle det tilbage. Vi kan ikke rulle tiden tilbage.
1: Og hvis I kigger sådan lige til venstre for jer, så står der en mikrofon herover, som er forholdsvis tom. Og der havde jeg faktisk et stort ønske om, at Bane Danmark ville stå derover ved den sidste mikrofon. Men meldingen fra Bane Danmark til os, det var, at den her diskussion, den bliver simpelthen lige en smule for politisk til, at de synes, at de har nogen rolle at spille i den her debat. Det kunne også have været transportministeren, den nyudnævnte transportminister, der kunne have stået lige der. Men det var altså ikke muligt for ministeren at deltage i dagens program. Jeg kunne lige tænke mig lige at vende en sidste ting, Niels Otto, med dig her, inden vi skal have nogle af de andre på banen også. Fordi i sidste uge, der udtalte DSB's administrerende direktør Flemming Jensen til Jyllandsposten, at man nu overvejede for at gøre det nemmere at leve op til den her punktlighedsdel, som altså man har forpligtet sig til i statens kontrakt. At ændre på køreplanen, så en del af de rejsende vil få lidt længere rejsetid, men også at sænke togenes fart, og også have færre afgang at vælge imellem. Hvorfor er det en løsning?
2: Jeg tror, du skal se det i en bredere kontekst. Det lyder altså som overskrifter virkelig kedeligt, men det handler jo om at skabe noget ensartethed. Når vi snakker om,
1: jeg synes ikke, det er så
2: kedelige overskrifter. Når man skaber om at skabe længere, for eksempel, er et af forslagene, det er, at hvis man kører ud til Kalundborg som en endestation, i stedet for at køre hurtigt toget hurtigt,

0: for dem.
1: Nej, alle fik flere afgange, men de her fik jo så, nogen fik lidt længere rejsetid på grund af stoppene.
2: Og Henning Mølsted, det har du i en leder på Ingeniøren kaldt for årets frækkeste quick fix.
3: Ja, det er korrekt. Vi har jo set det før op igennem, i 2007 der, og 2000 op igennem 10'erne har DSB benyttet sig af det her lille tiltag før med at lægge luft ind i køreplanen, som det hedder. Og det jo, kan jo sikkert være en god idé for at opnå, at så kan man leve op til tallene, men det er jo ikke særlig fedt for alle os, der tager med tog, og hvor hvert minut i en presset børnefamilie tæller. Og i forvejen der ligger Danmarks jernbaneservice, det vil sige antallet af afgange, hvor hurtigt man kommer fra A til B, ikke specielt flot i statistikkerne. Hvis man kigger mod Holland for eksempel, og man sammenligner med en given strækning, det kunne være Odense til Aarhus, det tager en time og 56 minutter at komme fra Odense til Aarhus. Tilsvarende strækning i Holland, Amsterdam, Eindhoven tager en time og 22, altså over en halv time hurtigere. Og nu vil man så lægge flere, kan vi kalde dem, trylleminutter ind i køreplanen, så man kan leve op til de mål, man har aftalt med politikerne. Jeg synes ikke, det er ambitiøst. Jeg synes, det er uambitiøst, at man slækker på en service på togdriften, som vi rigtig mange af os holder af og gør den værre, endnu værre.
1: Altså det, der er vigtigt for os her og nu og i en periode, det er at sikre en stabil drift og med den punktlighed, som kunderne 100% kan regne med. Og der kigger vi på, hvilke muligheder vi har for at gøre det, mens jernbanen er en byggeplads. Vi vil jo gerne kunne tilbyde nogle af de køretider, som du taler om i Holland. Det er jo også det, der er hele planen frem mod 2030, når vi igennem fornyelsen af jernbanen og nye tog er indkøbt. Men der er vi altså ikke endnu, og indtil vi når dertil, at vi kan levere på den moderne jernbane, bliver vi nødt til at få os bedst muligt igennem den byggeplads, det er, at det hele skal laves om.
2: Okay, der er også andre til stede i panelet i dag, og inden vi lige skal introducere Dansk Industri, som også er med her i dag, så kunne jeg godt lige bare lige få en kort bemærkning, lige tænke mig at vende mig mod Christiansborg, fordi vi har simpelthen både transportordføreren for Enhedslisten og transportordføreren for Liberal Alliance til stede. Det er Leila Stockmar og Jens Meilvang. Velkommen til jer begge to.
4: Tak for det.
5: Tak for det.
2: Jeg starter lige hos dig, Leila Stockmar, for nu taler vi nemlig om den her plan her, den her løsning, som DSB altså har foreslået for at leve op til det her punktlighedskrav. Det har du på Facebook kaldt en total uacceptabel falliterklæring. Hvorfor det?
5: Jamen, fordi vi har brug for bedre og mere togdrift i Danmark. Altså, at konklusionen på alle de udfordringer, der bliver talt om, og der jo selvfølgelig fylder for rigtig, rigtig mange danskere, det er, at der skal komme færre tog og en dårligere service og dårligere tilbud til danskerne, det kan vi simpelthen ikke leve med på et tidspunkt, hvor vi mere end nogensinde har brug for en stærk kollektiv transport. Særligt også, når vi ved, at der er mere lavt hængende frugter, som DSB kunne gribe ud efter.
2: Altså, hvad er det for nogle frugter?
5: Jamen, I har jo selv været inde på det her i IVU-system. Det lyder lidt som om, det er sådan en lille detalje, men det er jo meget, meget grundlæggende. Hele programmet startede jo med, at DSB's repræsentant siger, at det er siden nytår, det er gået rigtig, rigtig galt. Det er der, man implementerer et system, der fuldstændig smadrer planlægningen og smadrer muligheden for, at de ansatte i DSB egentlig kan sikre en god og stabil togdrift. Der har man ikke vist villighed til at justere på det og skære de moduler fra, der bogstaveligt talt har gjort det hele til et kaos, og ifølge de nye undersøgelser af arbejdsmiljøet i DSB betyder, at langt over halvdelen af de ansatte i visse dele af togdriften har voldsomme stresssymptomer. Der kunne man jo godt sætte ind også og sende et klart signal til os, til danskerne, men også dem, der knokler for vores togdrift, om at trivsel for medarbejderne, god arbejdsforhold og en stærk togdrift gå hånd i hånd, i stedet for at fare til, at der skal være færre togafgange. Og så er der altså også et spørgsmål omkring, når uheldet er ude, og vi har de her kriser, så mener jeg også, at vi kan optimere krisehåndteringen. Der er blevet skåret i antallet af bemandede, der står på DSB-stationer og hjælper de passagerer, der kommer i klemme, når uheldet er ude. Jeg vil påstå og mene, at der er mulighed for at lave en bedre krisehåndtering, i hvert fald i en periode, indtil der bliver rettet op, og der forhåbentlig er færre kriser. Og så skal vi altså have gang i de investeringer, det kræver at få moderniseret og fornyet vores jernbane. Vi ved, der er et efterslæb. Den tidligere regering puttede med det, syltede og handle, fordi det kommer til at blive dyrt. Men hvis man spørger Bane Danmark og dem, der ved noget om det, for hver dag, der går, hvor vi ikke fornyer vores jernbane, så bliver prisen dyrere for dem, der så gør det, men jo også for den danske økonomi.
2: Og du skriver også, at du faktisk ønsker, at direktionen og bestyrelsen i DSB tog et større medansvar og viste en større handlekraft. Hvorfor det?
5: Jamen, altså, det er i sidste ende selvfølgelig et politisk ansvar, og den til hver tid siddende transportminister, der har ansvar for, at der er en god togdrift i Danmark. Og det er ikke fordi, at vi frelægger os det politiske ansvar. Men

0: Når det så er sagt, så er der ting, DSB's ledelse skulle have gjort og kunne have gjort for at optimere det her. Jeg synes, vi i mange måneder nu har hørt lidt den samme sang om, at det er en perfekt storm af problemer, der gør, at tingene er, som de er.
1: Og er det ikke rigtigt?
0: Og der
1: og
0: savner jeg altså noget mere håndfast handling fra DSB's side.
1: Er det ikke rigtigt? Er det ikke rigtigt, Leila Stockmann?
0: Det er også rigtigt. Der er ting, der er blevet pålagt politisk. Det er netop de ting, jeg sagde. Man har gennemtrumfet implementering af et vagtplanlægningssystem, der gør, at det hele er væltet. Her har DSB's ledelse, direktion, bestyrelse et ansvar for at gå ind og justere, særligt når de medarbejderne råber op om, at det her går ud over dem, men går ud over togdriften og punktligheden af et frit fald. Der har jeg ikke set overbevisende handling. Det kunne man godt gøre, uden der sad en regering, der bad om det.
1: Mener du så, at DSB stadigvæk er det rigtige til jobbet?
0: Det er, som jeg også har sagt mange gange, ikke Enhedslisten eller os som folkevalg, der skal sidde og hyre eller fyre embedsmænd. Men det er klart, når der er så store
1: udfordringer... Man kan godt have en holdning til, om et selskab lever op til det udbud, man fra...
0: Jamen altså helt faktuelt, så med den punktlighed, der bliver præsenteret nu, lever DSB jo ikke op til den servicekontrakt, de har med Transportministeriet. Og derfor synes jeg, at DSB, og man selvfølgelig også en transportminister, skal se på, hvad skal der til, før at DSB igen kan leve op til servicekontrakten, som er det krav om punktlighed, man laver i samarbejde mellem Transportministeriet og DSB. Men jeg synes godt, man kunne sætte ind med de her lavt hængende frugter i gåseøjne først. Og der savner jeg virkelig også, at DSB's ledelse selv er med og meget mere offensivt gå ud og for eksempel håndtere det her massive problem,
1: men
0: det
1: er
0: med,
1: ikke på,
0: at man har smadret
1: tidsplanlægning. Jeg hører dig ikke på noget som helst tidspunkt overveje, om der skal en anden aktør på banen her. Du siger, at det handler om, at transportminister nu skal sætte sig sammen med DSB og finde en løsning på det. Men andre aktører, det kan ikke komme på banen, eller hvad hvis man spørger dig?
0: Nej, altså privatisering, der er kun evidens for, at så går det helt galt. Man skal bare kigge til Storbritannien, da man privatiserede udstykket kollektiv transport til forskellige aktører. Priserne steg, der var flere ulykker, det gik helt, ja, undskyld mig, af helvedes til, og staten måtte tilbagekøbe den kollektive transport og jernbanedriften. Det er ikke der, vi skal hen. Problemet er nærmere, at man i årevis har haft en markedsagtig tilgang til DSB, selvom DSB jo er på statslige hænder.
1: Godt.
0: Vi skal i helt et sted, hvor vi ser DSB og jernbanedrift som investering i vital infrastruktur og velfærd, ikke som en forretning.
1: Jens Meilvang, også ordentligt velkommen til dig, transportordfører for Liberal Alliance. Mener du, at DSB er de rigtige til jobbet?
2: Nej, det gør jeg ikke. Og jeg synes godt nok også, at det sådan er en ret stor underdrivelse af problemerne, at vi lige taler om en ledning, der faldt ned forleden dag, og ja, så lige de sidste 13 måneder, der er de ikke lige opfyldt kontrakten. Altså, hvis man går tilbage, jeg kan sige sådan, for eksempel i 2023, der lavede man en opgørelse over 10 år tilbage, altså tilbage til 13. Der i den periode på de 10 år, der er opfyldt DSB kun kontrakten et år ud af de 10 år. Så det er jo ikke bare lige sådan et problem, der lige er kommet nu, eller fordi vi lige er i gang med at lave et nyt signalsystem. DSB er historisk dårlig til at opfylde deres kontrakt, som jeg ikke engang er særlig ambitiøs. De må komme på sent i 25% af deres, i tilfældene af, hvor de kører.
1: Så du synes ikke kravet om det her med inden for 3 minutter, det er sådan lige overkant, det er lige stramt nok?
2: Nej, fordi altså, der må de jo som sagt, det skal de kun opfylde i 75% af deres kørsler, og det synes jeg sådan set ikke er for meget for langt. Altså, hvis man går til andre lande, der har mere styr på det her, som for eksempel Japan, så er det jo sådan noget med, at det er 99,1% og togene kommer 2 sekunder for sent, og ikke 10 minutter for sent. Så jeg synes ikke, at DSB er de rigtige til det, og de har jo heller ikke noget mist ved det, og det er jo det, der er problem med et statsmonopol, og det ved man for alle mulige andre
1: ting. Hvis DSB ikke er den rigtige til jobbet, hvem er så?
2: Jamen, private selskaber, der kan miste noget, vi ikke overholder deres kontrakt. Altså, nu,
1: Hvem kunne det være, for eksempel?
2: Jamen, altså, vi kan bare sige, at nu går Kollektiv, de har fået meget kritik, og de har også kørt dårligt det sidste år af deres kontrakt. Men selvom de kørte dårligt, og selvom de blev fyret af ministeren, så kørte de faktisk bedre end DSB. Og hvis man går 10 år tilbage, så har de danske skatteborgere sparet rigtig mange penge og haft meget mere punktlig togtransport ved at køre med Go Kollektiv. Og så vælger man at fyre dem, fordi de kører i en dårlig periode. Men der er jo også masser af andre. Altså, man kan bare gå til Japan, der har man vist, at privat togdrift, det kan fungere, hvis man laver kontrakten ordentligt. Så man ikke bare laver det på pris, som man fokuserer meget på i England, men man laver det på, at det er punktlighed, vi går op i. Fordi det er jo lige præcis det, der skal til, hvis danskerne skal tillid til den kollektive transport. Det er, at togene kommer til tiden. Og der er jo ingen danskere i dag, der tager et tog, hvis de skal til et vigtigt møde, eller til en, vigtig skoleforelæsning, eller et eller andet.
1: Men det, jeg også hører nu, Jens Meilvang, det er, at DSB befinder sig i en eller anden form for den perfekte storm på en eller anden måde, fordi man jo fra politisk hold har besluttet sig for, at man skal elektrificere store dele af jernbanenettet, og det er en kæmpe, kæmpe stor operation. Det var vel ikke, det havde vel ikke været et mindre problem for Go Collective, for eksempel, hvis det var dem, der havde haft ansvaret for togdriften i Danmark?
2: Jamen, det var egentlig det, jeg startede med at sige. Jeg synes, det er en lidt mærkelig undskyldning, at nu er det, der er galt i de her år. Men altså, som jeg sagde, i 2023 lavede en opgørelse 10 år tilbage. Der var problemet også. Der var lige så stort problem.
1: Med al ære respekt, Jens Meilvang. Altså, det her med, at man gør jernbanerne til en stor byggeplads, fordi de skal elektrificeres, det er vel rimelig svært ikke at kunne gøre, uden at det bliver et problem for togtrafikken.
2: Ja, det er problemet lige nu, siger de. Men det var også et problem, før vi gik i gang med det. Det er det, jeg prøver at sige. Så er der jo også alle de her andre ting. Hvis vi renser tallene for, hvornår det er Banedanmarks skyld, så er det jo stadigvæk i 40-30% af tilfældene DSB's egen skyld. Der er blandt det her nye planlægningssystem, som fuldstændig har fået togdriften til at brænde sammen. Og jeg stiller bare det spørgsmål. Havde en C20-virksomhed, en professionel virksomhed, dansk virksomhed, bare lige, kørt sådan et nyt programsystem igennem, uden at teste det? Nej, det havde de nok ikke. Det vil jeg bare våge den påstand. Det er, fordi det er et statsmonopol, der intet har tabt. Der er ikke nogen aktionær, der taber penge. Der er ikke nogen... det er det eneste...
1: Ja, er det korrekt, Leila Stockmar?
0: Nej, det synes jeg bestemt ikke. Men det er også fordi, at Liberal Alliance går til det her, som om det, man skal drive en virksomhed. Altså DSB og generelt jernbanedrift og kollektiv transport er ikke en virksomhed. Men synes man nærmere se på, at DSB jo faktisk hiver rigtig, rigtig meget et stort overskud ud hvert år. Hvordan bliver de penge brugt? Kunne man geninvestere dem på en bedre måde, så man fik løftet jernbanen? At man skal helt om på den anden side af jorden til Japan for at finde et godt eksempel på, man har privatiseret transporten. Det siger måske også lidt om, at der ikke er så mange gangbare eksempler, for eksempel der passer ind i en europæisk kontekst. Og igen vil jeg gerne fremhæve Storbritannien. Det gik voldsomt galt. Så jeg synes faktisk, for at være ærlig, og heldigvis er der ikke så mange partier, i hvert fald ikke dem, der er i regeringen nu, eller også som parlamentarisk, der bakker op om den her privatiseringsdagsorden. Jeg synes, det er bedre at bruge tiden på at tale om, hvordan vi får løftet DSB og får styrket jernbanedriften, og også får hævet det hjem som en politisk kerneopgave. Fordi vi kan ikke leve med, at folk ikke kan regne
1: så en
0: med,
1: samtale, at så en samtale mellem transportministeren og DSB, det er det, der skal løse alle problemerne?
0: Der er mange ting, der skal løse problemer, men vi skal jo fra politisk hold tage ansvar for den del, vi har ansvaret for, og sikre os, at der er en plan, helhedsplan for, hvordan vi fornyer og moderniserer vores jernbane, så der ikke kommer tekniske uheld, køreledninger og andre ting, fordi vi har et vedligeholdelsefterslæb, vi har syltet og indhentet i mange, mange år. Og så har DSB selvfølgelig også en del af ansvaret for at løse nogle af de ting, vi allerede har talt om. Styrke arbejdsmiljøet for de ansatte, se på den her tidsplanlægningssystem og en række ting, og nok også lade være med at fare til at forringe den samlede tilbud til danskerne i forhold til togdrift.
1: Om et øjeblik, så lukker vi også lige lidt op for lyttertelefonen, fordi der er folk, der ringer ind til os både, og også sender sms'er på 1212. Ring ind på 70 21 19 19, eller send en sms til 1212 og fortæl os, om I kører med DSB, og om I er glade for det. Og i mellemtiden, så byder jeg lige kort velkommen til dig, Håkon Iversen. Velkommen til.
3: Tak skal du have.
1: Du er branchedirektør i DI Transport. Har du egentlig medlemmer i Dansk Industri, som står klar til at overtage for DSB, hvis ikke det længere er dem, der skal drive togdriften?
3: Der er jo nogle medlemmer, som klart vil byde. Udbuddet er en kompliceret størrelse på togsiden. Det kan vi godt tale om. Altså, hvis vi kigger på den nuværende situation, så tror jeg, at vi har haft de faktorer på bordet, som ligesom er det, i hvert fald som vi ser det, som gør, at vi står i hvert fald det her halvår på den her måde. Så kan man altid diskutere bagud, som Meilvang gør. Altså, vi har en historisk ombygning af jernbanen. Vi har en udskiftning af nogle gamle tog, og de fejler mere, end de har gjort, indtil der kommer nogle nye, der virker bedre. Vi har hørt om planlægningssystemet, og så vil jeg lige pege på en ting til. Og det er, at selvom vi fikser rigtig mange ting frem mod 2030, så opbygger vi også et stort efterslæb. Og noget af det, vi ser derude, det er sådan set fordi, at vi har en aldrende infrastruktur. Så uanset om det bliver en liberal eller en enhedsliste plan, man laver, så vil jeg råde politikerne til at lave en helhedsplan for jernbanen, finde ud af, hvad den skal i det her land, og så få sat de penge bagved, som skal til.
1: Synes du, vi har været lidt for hårde ved Niels Otto Fisker fra DSB i det her program indtil nu?
3: Jamen, jeg synes jo, at grundlæggende, og det tror jeg også, DSB selv synes, så skal de jo levere det produkt, som kunderne forventer. Og det forventer erhvervslivet også. Tro det eller være, når vi spørger virksomhederne, så er det 70% af dem, der siger, at kollektiv transport betyder noget for deres evne til at rekruttere medarbejderne, der kan komme frem og tilbage. Og når vi spørger befolkningen, så er det 70%, der bosætter sig også efter, der er kollektiv transport, for at få det hele liv til at fungere. Så det er jo rigtigt, at vi skal have diskussionen nu om, hvordan vi kommer videre, og det er jeg da glad for, at DSB også anerkender. Og så er det en svær diskussion, og omkring udbud er der en del at sige, men det vil jeg lige vente til, du spørger om det, fordi det, der er en del nuancer i det. Jo, ja. Fordi at, hvis jeg bare lige må sige to sekunder her, så vi går ind for udbud grundlæggende i det. Der er ingen tvivl om, liberalisering af bustransporten i den kollektive transport har været en sindssyg succes. Man skal bare være opmærksom på, at der er nogle kompleksiteter, som man skal tage højde for, når man også udbyder i togtransporten. Vi er også enige med Jens Meilvang i, at hvis man tager de to første udbud i Midt- og Vestjylland, så var det også en succes. Så udbud kan virke. Men det er også vigtigt at sige, at nu har vi lagt et togindkøbsprogram her i Danmark, og togene, det er noget, vi har for 50 år. De går længere, kan man sige, end dem, der skal køre togene. Vi har allerede udbudt det. Og så er det svært, når infrastrukturen halter. Hvem har så ansvaret? Og derudover vil vi også gerne binde, kan man sige, dem, der byder ind i sådan et sammenhængende kollektivt system, hvor der er sammenhæng mellem billetter, og alle har adgang til det hele. Så der er også noget med, hvor meget sætter vi egentlig på spil, og hvor meget konkurrerer vi. Mm. Og så er der et spørgsmål til, som vi lige har set i spil, nemlig, hvis det så går galt med det der udbud, hvem er det så, der overtager? Og nu ligger der så i en tegning, at DSB skal overtage for Go Collective. Så vi er ikke imod udbud. Vi kommer ud fra en liberal grundlæggende tankegang. Mm. Men lige på jernbanen, så vil vi gerne sige, så er der meget at tænke sig omkring, og man kan også kigge til Sverige, hvor man for de svenske statsbaner har sådan en hvile i sig selv model, at de kører det trafik, der giver overskud, og så kan de blive udfordret af andre. Det er også en anden måde at tænke på.
1: Det er skønt, du kommer herind som gæst, og med alle dine nuancer og sådan noget, så kan jeg godt stå herovre, så måske være ham den irriterende journalist, som så prøver at skære tingene sådan lige lovligt skarpt op. Nu prøver jeg lige alligevel, og ja. Så må du jo himmel øjne, eller hvad du kan gøre af mig bagefter. Hører jeg Dansk Industri sige, at det måske ikke er verdens bedste idé at liberalisere tognettet i Danmark?
3: Jeg tror, vi skal starte sådan her og sige, EU siger, at vi skal. Der kommer fra udløbet af DSB-kontrakten her i 2034, så skal vi sådan set sende fjern- og regionaltrafikken i udbud. Og så siger vi, at vi skal tænke os om, hvordan vi gør det, for at finde en model, som rent faktisk virker under den arv og gæld, som vi har med under danske forhold. Og så siger vi også, glem ikke infrastrukturen. Vi opbygger et efterslæb nu, og uanset om vi byder ud eller ej, og nogen kommer til at gøre det lidt bedre end nogle andre, så kommer det til at sætte rammen omkring det grundlæggende togsystem, vi har. Og hvis infrastrukturen ikke er i orden, så vil den fejle.
1: Så hvis jeg prøver at skære det lidt mindre skarpt op,
3: ja.
1: Så siger Dansk Industri måske til Jens Meilvang og Liberal Alliance, rigtig god idé med liberalisering, men tænk jeg nu lige en ekstra gang om at holde måske lige på hestene, inden man bare går ud og foreslår, at der skal nogle andre aktører på de danske statssystemer.
3: Vi siger, lave en god plan. Og have ikke bare en plan A, men også en plan B.
1: Jens Meilvang, Liberal Alliance.
2: Ja, jamen, hvad hedder det? Jeg er da godt klar, at der er mange nuancer i det, og der er nogle steder, det er gået dårligt, og Enhedslisten, jeg har nok hørt dem nævne England, 500 gange, og så kunne jeg også begynde at nævne, hvor statsmonopoler ikke har fungeret, der hvor de deler ideologi med, og det er der jo sådan set ikke nogen steder i verden.
1: Nej, og hvis du selv lige redegør for jeres egen politik i Liberal Alliance, og måske knap så meget Enhedslistens politik, så vil det måske være meget fint for programmet.
2: Ja, men det vil jeg også gerne, og det er jo, at vi skal have noget konkurrence, for og der skal være nogen, der har hånden på kogepladen. Jeg synes, DSB, jeg synes, der er for mange, eller der er for meget historie, der siger, at de ikke leverer varen, og vi bliver ved med at snakke om, at det ikke går så godt lige nu, men altså, det gik heller ikke godt for 10 år siden, og det tror vi kun, at det kommer til at ske, hvis det er private udbydere, og der er masser rundt i verden, det behøver ikke være helt til Japan, det er bare det, at de gør det allerbedst, men der er masser, der gerne vil byde ind på det her, og det kan vi se, så fyrer vi den eneste leverandør, der vi har i Danmark, som er privat, som faktisk gør det bedre end DSB, og nu skal de så overtage det, og det kommer til at koste de danske skatteydere sindssygt mange penge, og de får ikke bedre togdrift, det er der ingenting i historien, der viser.
1: Jeg kan godt se, at alle fingre har været op i studiet, så lover jeg så nok komme tilbage til dem, det er simpelthen fordi, vi skal slippe Leila Stockmar lige om få minutter, så derfor så får hun lige en sidste bemærkning til noget af det, Jens Meilvang fra Liberal Alliance har sagt her.
0: Jo, men hvis vi er enige om, at der er et grundlæggende problem med vores infrastruktur, jeg er helt enig med Dansk Industris perspektiver, at det her det kræver en langsigtet helhedsplan for at få styr på jernbanedriften, og det handler om fysisk infrastruktur, så ser jeg det ikke som muligt, at mange aktører, hvor det handler om konkurrence og udbud, kan gå ind og løse den opgave, fordi den kommer til at koste penge, og den kommer til at kræve, at man har et helhedsorienteret blik. Og det sidste, vi har brug for, det er en række aktører, der tænker kortsigtet profit, og i øvrigt måske endda konkurrerer med hinanden, og man slicer jernbanenettet op til flere aktører og gør det en forretning, så får vi ikke den helhedsorienterede modernisering, vi har brug for, og så kan togene ikke køre. Og passagererne er nok ikke så interesseret i, at togdriften ændrer sig i kvalitet alt efter, hvilken zone man kører ind i, og hvilken aktør, der har overtaget markedet i hvilken landsdel. Så jeg mener, vi sætter meget over styr for at fremtidssikre vores jernbane ved at for det første bruge vores tid på at diskutere den privatisering, som der jo ikke er politisk opbakning til lige nu, men også at tage værdifuld tid for den bundne opgave, vi har, der er sat gang i at indhente det efterslæb.
1: Og Leila Stokmar, her der slipper jeg dig. Tak for at være med i dagens udgave PIT Debat.
0: I lige måde.
1: Transportordfører for Enhedslisten. Resten af panelet har lovet at blive stående indtil kl. 13.30, hvor den her udsendelse slutter. Så Jens Meilvang, hæng på. Jeg kommer tilbage til dig lige om et øjeblik igen i programmet, og også til andre. Men jeg lovede også, at vi også skal høre fra vores lyttere. Så vi skal lige ud til, nu håber jeg, jeg udtaler det rigtigt. Stian Jensen.
4: Ja.
1: Kan du høre mig?
4: Det kan jeg godt. Du udtalte faktisk rigtigt. Det var dejligt. Det er første gang længe, jeg har hørt en udtale rigtigt. Kan du høre mig?
1: Jamen, jeg kan høre dig. Det var da dejligt.
4: Godt.
1: Hvor befinder du dig henne?
4: Jamen, jeg befinder mig i Helsingør, hvor jeg lige har hoppet ud fra DSB af.
1: Nå.
4: Fantastisk. Ja, det er jo det. Jeg kører på Kystbanen hver dag. Og ikke nok med det, så kører jeg fra Helsingør til Roskilde hver evig eneste dag, for der passer min uddannelse. Og jeg vil sige det sådan, jeg har ikke ret meget tårs over for DSB efterhånden, fordi at det cirkus, jeg har været udsat for de sidste halvandet år, det har simpelthen været til at tudbrøle over.
1: Hvorfor altså, det? Hvad har du været udsat for, Stine?
4: Jeg har været udsat for, et togdriften er simpelthen lige til at lukke op og skide i, undskyld med sprog, men det er det. Specielt efter de ændrede den om, fordi nu hørte jeg en, var det her fisker, der sad og snakkede om det her med, og sad og forsvarede det her med, at vi har lavet om på ændring i kystbanen. Hvordan kan det være, at hele pendlergruppen sidder og siger, at vi vil faktisk gerne have tilbage på det gamle system på kystbanen? Det fungerede faktisk nogenlunde. Det her, der er kommet over, det vi har fået erstatning på, det er simpelthen så til grin. Jeg laver ikke andet end stå og vente. Nu kan jeg tage et godt eksempel. Nu skal jeg med mit tog kl. 06.43 i dag. Det kommer lappende klokken, 48, tror jeg det var. Vi kom afsted 51. Det er faktisk hver dag, hvor går det her. Det er evig eneste forpulet dag, at det her, det står på.
1: Okay, Stian Jensen, du har ikke ringet ind til DSB's kundeservice, men til gengæld...
4: Det har jeg masser af gange, jeg har ikke lavet andet.
1: Nej, men altså lige nu. Jamen lige nu har du ikke ringet ind. Du har ringet ind til PET-debat, og der står Niels Otto Fisker faktisk, kommunikationschef
4: for DSB. Ja, jamen det ved jeg godt. Jeg har hørt på ham hele dagen jo. Eller de sidste times tid.
1: Og derfor så får du også lige en kommentar fra ham, Stian. Ja. Altså nu hører du Niels Otto Fisker, kommunikationschef i DSB, at her der har vi altså en pendler, som var rigtig glad for den gamle plan, som der var på kystbanen. Hvad siger du til ham?
5: Jamen, jeg er da ked af, at du har en dårlig oplevelse med os. Det skal der ikke herske nogen tvivl om. Altså, det vi kan se, det var, da vi ændrede køreplanen, så fik vi lavet et løft i punktligheden. Jeg vil sige, at vi har meget aktuelle udfordringer lige nu, og der hænger kystbanen jo sammen med resten af trafikken på Sjælland. Men Danmark har historisk mange hastighedsnedsættelser lige nu, der gør, at vi faktisk ikke kan overholde køreplanen på nogen måde, selvom vi kører på vores bedste måde. Og det går altså ud over kystbanen og alle strækninger lige nu. Det er historisk mange ting, og det er måske noget af det, du taler om, Hakon, vedligeholdelsen på jernbanen, som ikke er, som den skal være. Men der kan vi altså ikke gøre noget, og det vil sige, om vi kørte den gamle eller den nye køreplan lige nu, vil min vurdering være, at vi vil have problemer her og nu.
1: Så det er faktisk i virkeligheden, så skal Stian Jensen, han skal også ringe til Banedanmark, når han skal brokke sig.
5: Jeg tror bare, han skal forstå lige nu, at det svarer jo til, at du på motorvejsnettet må køre 40 km i timen hen over Fyn, så tager det længere tid at komme til Aarhus, eller du kommer senere frem. Altså det er jo det, vi oplever lige nu, at vi ikke kan køre, som vi egentlig kan.
1: Hvad siger du til det, Stian?
4: Jeg ved da hvad, som den kære mand fra Liberale Alliance sagde lige for et øjeblik siden, det er, hvis enhver C20-indeks virksomhed kommer med sådan et svar tilbage til deres kunder, hvad er det så gjort, så er de nok på en anden. Problemet er, at jeg har ikke noget andet alternativ end DSB. Så altså, jeg synes, det er at tale for døde ører til mig. Fordi at det er en jammerlig gang rodekommode, det der. Altså, at man ikke engang kan komme et reelt svar og sige, ved du hvad, vi må skulle til at opholde os. I gør det med køreplanen, det her med, så prøver jeg at kaste videre på Banedanmark. Jeg har hørt sådan noget med, at jamen, togene kan ikke køre på grund af mangel af personale, hvor man bare står og glor, jamen, så render der 40 personaler rundt over på Helsingør station, og så kan I alligevel ikke køre. Jamen, det er den ene undskyldning, på den anden undskyldning, på den tredje undskyldning, på den fjerde undskyldning. Jeg sætter omkring mellem en halv time og en time til i spildtid om dagen af mit liv på DSB. Så ja, ja. Jeg kan ikke rigtig bruge det svar til noget.
5: Det forstår jeg godt. Jeg vil sige til dig, at vi er faktisk ligger os i selen hver dag. Vi står op for at levere den bedst mulige trafik til alle kunder. Og jeg er ked af at høre, at dine oplevelser er så dårlige, som de er. Jeg får også tilbagemeldinger fra kunder, der har nogle dårlige og mange gode. Det er lidt forskelligt, hvordan bolsjerne er blandet. Men selvfølgelig står vi op for at køre bedst muligt for vores kunder. Og når vi ikke kan gøre det, skal vi hjælpe dem bedst muligt videre. Enten med anden transport, eller ved at give noget kompensation for, at vi ikke kan overholde de aftaler, vi gør. Eller har lavet. Og det er, jo, det er jo vores vilkår lige nu. Men jeg kan jo bare ikke komme udenom, at fakta for os dags dato er, at der er så mange hastighedsnedsættelser, at vi ikke kan køre vores egen køreplan på grund af dem.
1: Det var et svar til dig, Steen Jensen.
4: Må jeg ikke lige have lov til at sige en ting?
1: Jo, så skal det være kort.
4: Får, ja, den kompensation, jeg får, den er jo lige til, altså, den er jo til grin. Det er jo ikke kompensation, det her. Altså, ærligt, I burde ændre jer snart, eller hvad der er slukker om, til i stedet for at køre med DSB, så tager jeg flyven på LSD. Det vil være meget bedre. God dag, ikke også?
1: I lige måde, Steen Jensen, og tak for at ringe ind til os.
4: Hej. Jo, tak. Hej.
1: Hej. Så kigger jeg over på dig, Henning Mølsted, redaktionschef på Ingeniøren. Den her diskussion om, hvorvidt at man i virkeligheden bør lade andre aktører komme til på banen, som Liberal Alliance hejser her spørgsmål. Da vi talte sammen i går, så var du ikke helt afvisende over for det.
6: Nej, jeg vil godt lige smide et par facts ind i diskussionen, fordi nogle af de mest velfungerende jernbaner i Europa, og de ligger i Østrig og i Schweiz, og så, som nævnt tidligere, i Holland, de er faktisk fuldstændig statsdrevne, både på infrastruktursiden, altså med skinnerne, og med operatørerne. Så det er ikke sådan et nemt redskab lige at smide ind, og så er alting løst. Omvendt, så bliver problemerne i Storbritannien med privatiseringen måske også skruet lige voldsomt nok op og hængt på den der privatiseringskrog, fordi englænderne også havde store problemer med et nedslidt infrastruktur. Vi ser andre privatiseringer, f.eks. i Sverige, som har øget og givet en bedre service. Så det er en nuanceret debat.
1: Kan du lave sådan en lille kort bouillon-terning på, hvad det er, man har gjort i Storbritannien?
6: Jamen, man udbød jo en række ruter, men igen på på gamle signaler og slidte skinner, og så bliver det jo svært. Og hvis man har rejst i UK, så ved man jo godt, at det er et rodet billetsystem, der har det over. Man står der på en station og skal et sted hen, og der er flere forskellige operatører med hver deres taktsystem. Det er lidt noget rod, så der skal vi i hvert fald ikke hen. Jeg tror igen på, at vi skal bruge nogle flere penge på at skabe robusthed, både på vedligehold, men også når tingene sker herhjemme, ikke? Så man hurtigt kan få på rettet op, også undgå nogle af problemerne. Og så kunne jeg rigtig godt tænke mig et DSB og en bane, som havde en ledelse, som kunne tegne lidt lys for enden af tunnelen. Altså alt respekt for Niels Otto, men det burde jo være den administrerende direktør for DSB, der stod her i dag, og indgivet noget håb for os. Det håb, det hører jeg ikke. Jeg hører bare forklaringer og undskyldninger, det kunne vi have gjort bedre. Vi skal simpelthen have indgivet noget håb hos de danske togrejsende. Og det er jo sådan lige nu, at vi bevæger os mere og mere som danskere. Vi rejser meget mere, men hele stigningen i når vi rejser mere, den foregår i bil. Altså toget taber sådan set ikke rejsende eller rejsekilometer, men stigningen foregår i bil. Og det er jo ikke helt smart, fordi vi sender til i biler.
1: Niels Otto Fisker, kommunikationschef i DSB. Jeg er glad for, at du er her. Tusind tak for det.
5: Men må jeg ikke lige sige bare
1: en... Kan du komme med noget håb her? Fordi det der,
5: ja, det synes jeg godt komme med noget håb. Det kan jeg godt. Jeg er ked af, at du ikke er glad for, at jeg er her, men jeg er i hvert fald glad for at få lov til at være her og få lov til at tale på firmaets vegne. Så vil jeg sige, at der er jo masser af håb. Vi har jo i DSB skabt kundevækst de sidste par år over Storebælt. Vi har vist, at vi godt kan trække folk ind i togene med orangebilletter, med mange forskellige kampagner, der har skabt rigtig god vækst. Så det er godt. Vi har skabt over de senere 5 år 1 milliard mere på toplinjen, altså tjent flere penge, så vi kan godt nogle ting.
1: Det er godt for jer, men hvornår bliver det godt
5: for passagererne? Det er også godt for kunderne, fordi flere, der kommer ind i togene, er jo folk, der har lyst til at køre. Det er jo godt. Men det er sådan, at vi skal igennem en periode, hvor det er lidt svært, inden ombygningen af jernbanen er færdig. Det bliver bedre. Det bliver forhåbentlig også gradvist bedre allerede i år, når hastighedsnedsættelserne kommer væk og så videre. Vi får lavet nogle justeringer. Vi har ikke besluttet.
1: Nej, vi går til at bare lige løfte armen. Det er, fordi der er 10 sekunder, ja. Så bliver vi afbrudt.
5: Så vil jeg bare sige, der er masser af håb. Jeg vil godt sige mere om, hvad det er efter radioavisen.
1: Ved du hvad? Så gør vi det efter radioavisen.
7: Sangbogen med Muff og Hammer.
8: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
9: gambiansk rapper, vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
10: Der er hooket, som er det der, aha. Det er bare skræddersyet til at få folk med.
7: Der er nye sange i sangbogen, søndag på P2, live i DR-lyd.
11: Kan du lide historie? Altså den slags historie, der handler om konger og dronninger og riddere for mange hundrede år siden, ja, så skal du måske finde serien i Døden for Tronen inde i DR-lyd. Det er historien om Plantagenet-slægten, hvis kampe fra midten af 1100-tallet og i over 300 år frem formede Europa og lagde kimen til de moderne stater. Men det var også en familie, der var splittet af magtbegær, forræderi og blodige opgør. Prøv at høre med her, når vi her i P1 anbefaler giver dig nogle minutter fra et af afsnittene.
12: I 6 år har ærkebiskop Becket været i en ophedet strid med Englands konge Henrik den anden. Og nu, midt i juletiden, er deres bitre konflikt ved at nå et farligt højdepunkt. I størstedelen af denne konfliktfyldte periode har Becket levet i eksil, langt fra de områder, der var under Plantagenet-familiens kontrol. Men nu er han tilbage i England. Og han gør alt, hvad der står i hans magt for at skabe problemer for Henrik og hans allierede. Becket har fået paven til at bandlyse 3 af Englands øverste biskopper for at støtte kongen. Det betød ikke kun udelukkelse fra kirken som levende, det var til med en billet direkte til helvede. Og som om det ikke var nok, har Becket også truet med at gøre det samme med kongens embedsmænd, fordi de har beslaglagt kirkens ejendom. Som prikken over i'et holdt han for 4 dage siden på selve juledag en prædiken i katedralen, hvor han, om end uden at nævne navne, tydeligt rettede sin vrede mod Henrik. Alle tilhørende forstod, at det var en kras kritik af kongen. Prædiken kulminerede i en opfordring til at gå imod Henriks allierede, for Gud beskytter kun de retfærdige. Det var en voldsom provokation, og det er helt utvivlsomt, at nyheden er nået til Henrik, selvom han for tiden befinder sig i Frankrig. Becket ved udmærket godt, at Henrik, der stadig er berygtet for sit voldsomme temperament, ikke vil lade det her passere uden videre. Faktisk er han kommet til at frygte, at han denne gang er gået for vidt, at han med sine provokationer har sat sit liv på spil. Han er så sikker på, at hævnen lurer lige om hjørnet, at han i al ro og mag er begyndt at tage afsked med gamle venner. Han har endda sendt sine mest trofaste tjenere væk for deres egen sikkerheds skyld. Nu befinder Becket sig i Canterbury, omgivet af sine sidste, mest trofaste allierede. De ved, at et angreb er på vej. De ved bare ikke, hvornår det kommer, eller hvordan det kommer. De ved kun én ting med sikkerhed. Når det sker, har de bare at være klar. Mit navn er Ditte Hansen, og du lytter til I Døden for Tronen, episode 8, Mordet. Sidst vi hørte om Becket, var han på flugt fra Northampton Slot en mørk nat i 1164. Han var netop blevet dømt skyldig i embedsmisbrug ved en retssag, der i virkeligheden var iscenesat af kong Henrik den anden. Dommen kunne have betydet livstid bag tremmer. I bedste fald skulle han træde tilbage som ærkebiskop med skammen hængende over sig. Men Becket havde andre planer. I ly af mørket slap han ud af England, krydsede den engelske kanal og søgte tilflugt langt væk fra kongens rækkevidde. Hvad har han så lavet de sidste 6 år? Jo, kort sagt, han har arbejdet fuldtid på at drive Henrik til vanvid. Becket har søgt beskyttelse hos kong Ludvig den 7. af Frankrig, Henriks største rival. Ludvig har taget ham under sine vinger og lavet ham oprette en slags eksilhof i Soissons og siden i et kloster i Saint. Becket er kendt for at være rimelig irriterende, men Ludvig udstår det hellere end gerne, så længe det giver ham en fordel over Henrik eller bare provokere ham. Beckett blev af og til ramt af dyb depression. Han mente, at han havde gjort det rigtige, og teknisk set var han stadig ærkebiskop. Men hvad hjalp det, når han sad i eksil, og var forhat af både kongen og størstedelen af adelen? Han brugte tiden på bøn og på at straffe sig selv, ved for eksempel at tage iskolde udendørsbade, gå rundt i en grov, krassende kjortel af gedeskind og lade sin kirketjener piske ham 3 gange om dagen, indtil blodet løb ham ned ad ryggen. Men noget af tiden brugte han også konstruktivt. Han læste flittigt, fordybede sig i lovtekster og arbejdede målrettet på at skabe forbindelser til Europas magthavere, især paven, i håb om at sikre sig støtte i kampen mod Henrik. Men Beckett gjorde det bestemt ikke nemt, hverken for sig selv eller for andre. Han var rasende over Clarendon-reformerne, som var Henriks forsøg på at tage mere magt fra kirken. Og han nægtede at slutte fred, medmindre kongen gik med til en lang række krav, som blev mere og mere urealistiske. Kirken skulle renses for alle onde skikke. Beckett og hans støtter skulle have deres embeder og ejendomme tilbage, og stort set alle, som Beckett ikke brød sig om, skulle straffes. Det er en heftig ønskeliste. Den gør det næsten umuligt at finde en løsning. Henrik forsøger nogle gange frustreret at møde ham på halvvejen. Det ville trods alt gøre livet lettere for dem begge. Men hver gang han rækker hånden frem, ødelægger Beckett forhandlingerne. I 1169 mødtes de to faktisk ansigt til ansigt hele 2 gange. Henrik håbede på forsoning, så han og kong Ludvig kunne komme i gang med at planlægge et korstog sammen. Men begge gange faldt det til jorden på grund af Becketts stædighed. Han var utilfreds med, hvordan aftalen var formuleret, og så nægtede han at gå videre, medmindre kongen gav ham et kys, altså det traditionelle fredskys, et symbol på forsoning og gensidig respekt. Det hele kom til at ligne et småligt skænderi, hvor ingen gad at give sig. Men hvorfor bliver Beckett ved med at opsøge konflikt? Nogle gange virker han nærmest paranoid, som om han tror, at Henrik bare vil lokke ham hjem for at smide ham i fængsel. Andre gange fremstår han som en mand, der ser sig selv som en martyr, og som faktisk trives i den rolle. Logikken skulle så være, at han ville miste sin martyrglans, hvis han sluttede fred. Til sidst er der ingen, der har tålmodighed til overs for Beckett, og hen over sommeren 1170 giver Henrik op. Han har brug for at få sin ældste søn kronet som medkonge. Den unge Henrik er nu 15 år, og kroningen er første skridt i den store plan for familiens fremtid. Men der er lige et problem med den plan. Ifølge traditionen er det kun ærkebiskoppen af Canterbury, der kan stå for kroningen. Han hedder Beckett, og det gider han selvfølgelig overhovedet ikke at være med til. Til sidst får Henrik nok.
11: Ja, og så er der for alvor lagt op til drama. Find hele serien I Døden for Tronen i DR Lyd.
13: Nu har vi fremme en radioavis, og efter den, ja, så får vi anden halvdel af dagens P1-debat. Klokken er 19.
14: Det danske kvindelandshold i fodbold er uhyre tæt på VM-slutrunden i Brasilien næste sommer. Netop nu er aftenens udkamp mod Serbien fløjtet i gang, og her har de blot brug for et enkelt point. I Carlsbergbyen i København, hvor man kan se kampen på storskærm, ja, der er tiltroen til holdet stor.
15: Den er super, super god.
16: Jamen, jeg satser jo stærkt på en sejr, og gerne måske 2-3-0. Det kunne være dejligt til Danmark selvfølgelig, og så afsted til VM. Det ville være herligt.
15: Jeg tror, de er mega klar på kampen efter den sejr der sidst, så vi glæder os til at se den.
14: Stor selvtro her fra Nana Jensen, Nana Bøje og Emilie Birk Jørgensen. Og ifølge DR's fodboldkommentator Henrik Liniger, så er det også en kamp, som det danske kvindelandshold bør kunne vinde.
17: Serbien, med al respekt, er klart det dårligste hold i puljen, så det er en opgave, som Danmark skal kunne løse. Og selv hvis man ikke kan det, er der stadig en VM-chance, så kræver det bare, at svenskerne ikke taber til Italien.
14: Og du kan følge kampen i Liga på P4 eller i på DR1 og DR TV. Flere lande har i dag sagt, at de vil indføre sanktioner mod israelske netværk, der er involveret i voldelige handlinger på Vestbredden. Det drejer sig om Frankrig, Storbritannien, Norge og Canada, som koordinerer deres tiltag med Australien og New Zealand, der allerede i sidste uge annoncerede nye sanktioner, det skriver Reuters. Israel har besat den palæstinensiske Vestbred, og her er antallet af israelere, der overtager palæstinensernes land, steget kraftigt i løbet af de seneste 20 år. Ekstreme bosættere terroriserer palæstinenser på Vestbredden med noget nær straffrihed. I en opgørelse fra den israelske menneskerettighedsorganisation Yastin blev 94% af efterforskningerne af vold begået af israelere mod palæstinenser på Vestbredden afsluttet, uden at der blev rejst tiltale. Israels udenrigsministerium fordømmer de seks landes fælles sanktioner mod bosætterorganisationer. Sundhedsstyrelsen advarer nu børn helt ned i 13-årsalderen mod at tage de stærkt vanedannende og farlige opioidpiller. For sidste år endte 291 unge i en hospitalsseng med opioidforgiftning, og 25 af dem var under 15 år. Opioider findes som lovlig receptpligtig medicin, men de sælges også videre, og de produceres også ulovligt. Og det er en del af problemet, at de typisk er pakket ind i medicinemballage, det siger Michael Lodberg Olsen, der er daglig leder af Antidote Danmark.
18: Så virker det ufarligt. Nogle kalder dem for stærke panodiler, men det er også fordi, at vi voksne heller ikke ved, hvad det er. Markus, som er frivillig hos os, har været afhængig af de her piller i 4 år, købte blandt andet af venindens mor.
14: Til sidst et kig på vejret, måske en enkelt byge i aften, men ellers en del sol i nat. Mere skyde, og der kan komme spredte byer, som lokalt kan være med torden, mellem 7 og 13 grader.
1: Niels Otto Fisker, kommunikationschef for DSB. Lige før radioavisen, der sagde du, at du faktisk har en form for salgstal klar til, hvornår danskerne de kan se lyset for enden af tunnelen, og hvornår det faktisk bliver bedre at køre med DSB. Du får lige... Får lige et halvt minut tid her til, at komme med.
5: Tak skal du have, og jeg sagde jo faktisk også, at man kan se lyset for enden af tunnelen nu, men der er et stykke tunnel endnu. Noget af det, man kan se frem til, det er jo allerede til næste år, vi begynder testkørselen med kunder i de nye IC5-tog, så der kommer hele tiden løbende nogle små ting, man kan se, der viser forbedringerne for kunden. Men det skulle også gerne blive bedre før det. Jeg har da en forventning om, at vi efter sommerferien kommer til at køre væsentligt bedre, når hastighedsnedsættelserne er sat, og vores ambition er at nå de punktlighedsmål, vi har. Det vil blive gradvist bedre over de kommende 4 til 5 år, men der vil også være perioder, hvor det er besværligt, fordi der lige skal laves noget, som gør det ekstra svært. Det bliver jeg bare nødt til at være ærlig at sige. Der findes ikke en snuptagsløsning på det her, men der er masser af lys.
1: Og i de seneste 13 måneder, der har I kun en enkelt måned levet op til punktligheden i jeres kontrakt. Ja. Hvornår gør I det igen? Hvornår lever I op til
5: det? Det er vores ambition at leve op til det hver dag, vi går på arbejde. Men jeg vil ikke sætte en dato, men du er velkommen til at ringe til mig efter et stykke tid og høre, hvordan det går. Så skal jeg sige, hvordan det er. Vi er optaget af at ramme det, men efter at ramme den punktlighed, så er det næste, vi er optaget af, at det leverer så god en rejse for kunden som muligt.
1: I juni? I juni? Lever I op til jeres punktlighedsaftale i juni?
5: Vi går på arbejde hver dag for at leve op til de 2,59 mere. Du får mig ikke til at sætte en dato på, hvornår vi rammer det, men jeg kan sige, at det skulle meget gerne blive bedre hen over sommeren, når vi får de her hastighedsbegrænsninger væk.
1: Og lige ved siden af dig, der står Henning Mølsted fra Ingeniøren. Du står altså lige og vil sindssygt gerne lige have et kort indspark her.
6: Ja, jeg synes, det er lidt fattigt, at man bare står og lover, at man vil løse alle elendighederne. For at sige det lidt skarpt, jeg kunne godt tænke mig noget mere vision. Vi havde en vision for 12 år siden, der hed en timedrift mellem de store byer. Det ville være en vision, der var til at tale og føle på. Det der med lidt nye tog og elendighederne på løs, det er altså ikke nok.
1: Og med det, så er vi altså tilbage igen i studiet her hos P1-debat, hvor vi i dag diskuterer DSB, fordi vi oplevede jo togkaos i søndags, efter altså en køreledning tæt på Sorø altså var faldet ned, og derfor så var der aflysninger og store forsinkelser. Og samtidig så er DSB jo også offentliggjort, at man altså kun i de seneste 13 måneder i en måned har levet op til forpligtelserne over for staten i forhold til punktlighed. Og derfor så diskuterer vi, hvad sker der for DSB i øjeblikket, og hvem er det, der har ansvaret? Med det, velkommen tilbage til P1-debat. Mit navn, det er Mathias Pedersen. Og jeg vender tilbage til de herrer, der står her i studiet også, fordi at mens radioavisen er kommet, så har vi altså også fået en ny gæst i studiet, som er dig, Kim Olesen. Velkommen til.
19: Jo, tak. Tak for at jeg måtte komme.
1: Jeg tror simpelthen, der er et problem. Ved du hvad? Jeg ved godt, hvad problemet er.
19: 2 sekunder.
1: Det er simpelthen, fordi her i studiet er der simpelthen blevet så sindssygt varmt, så vi har lige en blæser til at køre her lige ved siden af din mikrofon. Den har jeg slukket nu, så lad os nu se, om jeg ikke kan høre dig meget bedre den her gang. Kim Olsen, velkommen til.
20: Jo, tak skal du have.
1: Du er formand for Jernbanearbejdernes Landsklub. Hvem er det?
20: Jernbanearbejdernes Landsklub er en klub for jernbanearbejdere på tværs af landet, som det er en faglig klub, men som bekymrer sig om de ting, som er blandt andet sket i DSB, og som egentlig blev stiftet tilbage i efter konflikterne 18-19.
1: Og hvem repræsenterer I?
20: Vi repræsenterer alt, hvad der arbejder ved jernbanen på skinnerne.
1: Og hvor mange er I? Og hvor mange medlemmer har I?
20: Vi er på i øjeblikket godt og vel omkring 200 medlemmer.
1: Og hvad er din egen rolle hos DSB?
20: Altså, jeg har været klargøringsmedarbejder hos DSB indtil for nylig. Så det er den del, jeg har klargøringsmedarbejder. Det er det, der hedder lokofører A, som henter togene, når de lander ind og klargør dem. Og måske også redder de forsinkelser, som har været på det sidste her, men på grund af nedskæring og bemanding, så er det ret svært at klare det.
1: Men I har ikke noget med fagforeningen at gøre?
20: Nej, vi bakker op om fagforeningen, det er klart.
1: Og hvor mange år har du været ansat i DSB?
20: Jeg blev ansat i 2011 og har været indtil nu.
1: Og når du ser det, der foregår i øjeblikket i DSB, hvor man jo står her i en situation, hvor man kun har levet op til statens krav i 1 ud af 13 måneder, og vi ser de her scener med togkaos i Slagelse og i Ringsted, hvor den her køreledning altså faldt ned i Sorø. Hvad er så forklaringen på, at det i øjeblikket er gået så galt for DSB?
20: Altså fra vores synspunkt, så er det jo klart, som jeg sagde før, da jeg startede i 2011, der var vi bedre bemanding. Der var vi rigeligt til at kunne redde sådan en forsinkelse. I dag der er der jo simpelthen, for eksempel derfra, hvor jeg kom, der siger man, at der skulle være 72 til at klare driften. Der er 53, der nogenlunde er uddannet til at klare driften. Når de så skal hente ind, så er det jo ikke nok, når der kommer tog ind. Og jeg ved for eksempel i går, eller de sidste 24 timer, har der været forsinket op til 11 tog fra klargøringscentret i Kastrup. Det er noget af det er selvfølgelig for at redde det, der er sket med nedfaldning. Mm. Men det er også, fordi der ikke er nok folk til at klare dem.
1: Og hvorfor er der ikke nok mennesker ansat?
20: Jamen, det er jo, fordi man har besluttet, at DSB skal drive som forretning. Så det er besparelser, man går ind og kigger, og så siger man, at det er økonomien, der bestemmer bemandningen og ikke produktionen.
1: Og hvem er det, der har bestemt det, siger du?
20: Jamen, det er jo en politisk beslutning, og så tror jeg, det er et pres på DSB om at skal spare penge. Det gik jo galt, altså. Helt så hvis man kigger 2015, da man begynder at tage planen om begynder at melde DSB ind i Dansk Industri. Og så har vi jo hørt, at på det tidspunkt var der jo en transportminister, som i hvert fald arbejdede stærkt hen på, at det skulle liberaliseres, ikke? Og det synes jeg også, det bærer præg af, at det er det, man arbejder hen imod. Og jeg har jo hørt Sverige nævnt i debatten her. Og det er jo ret interessant med Sverige. Det er jo moderen til EU's jernbanepakke. Hvis man kigger på Sverige, så hørte jeg, at det var en succes. Men jeg hører også, at der er råb i Sverige om, at man begynder at trække noget af det tilbage igen til det statslige. Så for grund af, at der er for mange aktører på banerne, og så hørte jeg, at Japan er blevet nævnt. Det er jo meget smart, at Japan har man delt op i 5. Men hvis man skal dele op i Danmark op i 5, så har man jo 5 aktører, der skal... Så det vil sige 2 på Jylland, 1 i Fyn, og så... Det kommer ikke til at fungere, det bliver skidekompleks.
1: Så er det simpelthen for få penge til DSB, der simpelthen er problemet, eller hvordan skal jeg forstå det?
20: Jeg mener, man driver DSB i dag med besparelser. Hvis man kigger fra 2020, så laver man besparelser årligt på 5%, og det gjorde man hver år frem til 2024. Og nu har man så sagt, at man skal spare 20% frem til 2030, for at DSB skal være selvkørende. Hvis man driver en virksomhed sådan der, så er der ikke nogen penge i kassen til sidst.
1: Så hvad er svaret her?
20: Ja, der skal flere penge til DSB. Man skal anerkende, at DSB skal være... af vigtig infrastruktur.
1: Så pengene skal komme fra staten af?
20: Ja, det gør det jo også, hvis det bliver privat.
1: Jens Meilvang, transportordfører for Liberal Alliance. Er det for få penge, der bliver brugt på DSB i øjeblikket, der er problemet?
2: Nej, det synes jeg ikke. Der er ikke sådan noget, der indikerer, at den er sådan en top-tunet virksomhed. Det må jeg sige, det synes jeg bestemt ikke. Så nej, det er nok ikke lige det, man skal se efter. Altså, jeg tror jo reelt, der er en stor besparelse ved at lade nogle private gøre det. Det kunne man også se med Go Collective, da de, eller på det tidspunkt, Arriva vandt de første kontrakter for over 10 år siden. Der var en kæmpe millionbesparelse for skatteborgerne, og som sagt, så leverede de jo faktisk også bedre punktlighed, selvom de gør det billigere. Så jeg tror ikke lige, det er det, man skal se hen imod, at vi bare skal pumpe nogle flere penge ind i driften, så vi kan få en masse medarbejdere til at stå standby, det må jeg sige.
1: Men det er korrekt, at der har været besparelser i DSB, er det korrekt?
2: Jo, altså der har jo været pres på for at prøve at professionalisere det lidt, altså fra at gå fra et totalt statsmonopol til at blive lidt mere professionaliseret, og det synes jeg da kun er en god idé.
1: Også sådan som det kører i øjeblikket?
2: Ja, men altså, problemet er jo, at man kan tale besparelser, man kan også tale om, at man gør noget mere, tingene mere effektivt. Og hvis ejerne, altså staten, ikke lægger lidt pres på sit selskab, altså så bliver det jo bare mere og mere ineffektivt, hvis man bare bliver ved med at pumpe flere penge i det. Man bliver nødt til at lave en lille smule pres, og det gør man også blandt andet ude i det private erhvervsliv, bare meget mere, ja, eller med større beløb. Men det er jo en måde at gøre sine virksomheder mere effektive på, og det skal vi selvfølgelig som det mindste gøre, som ejer af DSB.
1: Hvad siger du til det, Kim Olsen? Altså, hvis ikke man skal forsøge at drive DSB som en forretning, hvordan skal man så drive det?
20: Så vidt jeg ved, så Go Collective, det kørte der ret dårligt i 2025. En nogle af grundene var blandt andet for lidt bemanding, reservedel, mangel og alt det her. I DSB har man taget og udliciteret reservedel, det er nok også en af udfordringerne på punktligheden. Også fra i går, en røgdetektor, fejl på et tog, altså den, der fortæller, om der er ild i toget, den har man ikke engang på lager. Altså, man har udliciteret det til, brems.
1: Men Kim Olsen, hvis ikke man skal drive DSB som en reel forretning, hvordan skal man så drive DSB?
20: Jamen, infrastruktur skal jo drives som det er, som et tilbud til borgere og samfund. Altså, det kan jo ikke nytte noget, at det bliver en forretning. Det...
1: Så man må ikke stille krav om effektivisering? Eller
20: jo, det må man gerne. DSB. Det er jo klart, det er jo til samfund og borgerne, så det er jo klart, det skal fungere. Jeg hørte jo også, det fungerer i nogle lande. Hvis man nu kigger på de besparelser, der har været i dag, så er det på bekostning af personale. Det er på bekostning af uddannelse af personale. Og når man gør de der ting, så er det jo klart, så hænger det jo ikke sammen i sidste ende. Altså, så er der jo ikke nogen, der kan redde, når det går galt. Jeg vil bare give et eksempel. I 2011, da jeg blev ansat, der accepterede man ikke, et toilet var ude. I dag, der siger man, 50% af toiletterne skal være ude. Det er besparelser. Eller ikke skal være ude, kan være ude.
1: Okay, nu kigger jeg over på dig, Hakon Iversen, fra Dansk Industri Transport, hvor du er branchedirektør. Det her med at drive DSB som en virksomhed, det hørte vi også i første time som et argument af et af problemerne. Synes du, det er et problem?
3: Altså, jeg vil sige, den aftale, der jo ligger med DSB, der ligger et effektiviseringskrav, det skal man sådan set også efter EU-reglerne. Vi går jo ind for i Dansk Industri, at man driver alt offentligt ejet så effektivt som muligt. Så vi har også været ved at se, at man ikke skal hive de effektiviseringer ind, man kan. Og så er det klart, at der er en eller anden afvejning i forhold til, hvornår noget også skal være mere robust. Og det er jo så den diskussion, som... Altså et er ligesom, hvordan vi organiserer det på længere sigt, men det er ikke noget, vi finder ud af i morgen. Men jeg tror, at alle inden for en kortere årrække har lyst til, at vi finder nogle løsninger. Men lige for at pege på noget, der slet ikke har været på banen, så står vi også med nogle nye teknologier. For eksempel AI, som kan noget på overvågningssiden i forhold til infrastruktur og om ting fejler. Og det tror jeg, at jeg på den korte bane vil være et sted, for eksempel, hvor man tager det ind. Og så er der også et issue, i hvert fald set for kunderne, som handler om, når der så sker nogle store hændelser, kan vi så gøre et eller andet bedre? Og et er, at der måske ikke er flere busser i det her land, eller flere buschauffører at finde, men er der noget en anden måde, hvor man så hurtigt som muligt kan tage kunderne i hånden. Så der er brug for, at vi tænker os om, både på kort og lang sigt. Og nu hører vi så nogle ting fra DSB og nogle drøftelser der. Vi har diskuteret driften, kan man sige, af selve togene meget. Jeg vil bare sige, vi skal også diskutere infrastrukturen. Og vi skal have en plan for, at den er velvedligeholdt der, hvor vi vil køre tog, i stedet for, at vi bliver ved med at smøre de penge, vi har, tyndere og tyndere ud. Fordi,
1: hvordan gør man det? Hvordan ser du i øjeblikket, at man smører pengene?
3: Jamen altså, vi opbygger jo et efterslæb. Det viser tal for Banedanmark frem mod 2030, cirka 28-29 milliarder, afhængig af, hvordan man lige gør det op. Og et efterslæb, det betyder jo, at der er større sandsynlighed for, at de ting, man har ude på jernbanen, fejler. Så hvis man ikke tager det alvorligt, og man ikke ligesom tager stilling til, hvor skal vi køre tog, hvor ønsker vi har et godt produkt, så skal vi også angribe infrastrukturen. Så er der en diskussion om, hvordan vi så gør med driften og alt det der ting. Men jeg synes bare ikke, at vi skal glemme det med infrastrukturen. Fordi al erfaring viser, at den sætter rammen for, hvilken kvalitet vi kan få, og så kan konkurrence frem og tilbage gøre nogle ting, og vi kan organisere os ud af det. Men hvis infrastrukturen ikke er til stede, og den fejler, så er det lidt lige meget, om vi har en privat eller en offentlig aktør. Mm.
1: Så skal jeg forstå det sådan, at du synes også måske i det her program, der har brugt lige lovlig meget tid på at tale med Niels Otto Fisker fra DSB.
3: Nu kan man sige, at Banedanmark er her ikke, så der er naturligt...
1: Savner du dem rigtig meget at komme på banen i den her diskussion?
3: Altså, de er jo en offentlig styrelse, og inden for det har man så nogle begrænsninger i forhold til, hvad man kan og udtale sig om, så det må være op til dem. Jeg vil bare sige, set fra Dansk Industri, så har vi været med til at rejse debatten om den danske jernbaneinfrastruktur. Og vi mener, at vi bliver nødt til at tage stilling til, hvad vi vil med jernbanen, hvor skal den køre, og der, hvor den skal køre, skal den være velvedligeholdt. Og så kan det være, hvis der er nogen, der tør at sige det højt, at der er nogle steder, den ikke skal køre, hvis vi ikke har pengene til det. Mm. Men vi kan ikke blive ved med ikke at vedligeholde den infrastruktur, vi har i et tilstrækkeligt omfang.
1: Hvad er det for nogle svar, du savner fra Banedanmark, hvis de nu havde været her i dagens program? De ønskede det jo ikke af politiske årsager.
3: Jamen altså, jeg er jo sikker på, at vi får nogle svar nu. Og det må jo være, hvad skal vi gøre her på den korte bane? Det er jo den opgave, vi kan høre fra transportministeren, DSB og Banedanmark har fået, og den skal der jo svares på. Og jeg forventer, at man for eksempel sætter turbo ret hurtigt på noget teknologisk overvågning, for eksempel af køreledningsanlæg, så man har en idé om, at nu er det på vej til at falde ned, så man kan komme ud og fikse den, inden den falder ned. Fordi der er ingen tvivl om, at fokus skal være på det, man kunne kalde de her store fatale fejl. Altså et er ligesom noget, der er mindre, som skubber til punktligheden, men det er jo et kæmpe problem for hele jernbanetrafikken og for arbejdsmarkedet og for pendlerne. Nu skete det sidste gang her en søndag, men det kan også ske en hverdag. Mm. Altså, hvis det sker en af ud af København, så er det arbejdsmarkedet, der står stille. Og det nytter ikke, at de bare kommer over på vejene, for der er ikke plads lige nu. Så derfor er det her en afgørende opgave at få løftet ud over og få taget stille til, hvordan vi skal organisere den fremtidige drift.
1: Okay, en kort kommentar fra Henning Mølsted fra Ingeniøren.
6: Ja, hvis man sammenligner os internationalt, så er det faktisk ikke så få penge, vi bruger på jernbanedrift i Danmark. Der er vi ganske godt med. Vi ligger ikke helt i top, men vi ligger pænt i en top 5. Så ja, det handler også om, hvordan man bruger pengene, og vi har taget nogle forkerte beslutninger eller for sent med elektrificering. Og så er der det her signalprojekt, som vi kunne have spurgt Banedanmark omkring, hvor vi er first mover, som det hedder, altså den første land i verden, der indfører et fuldt digitaliseret signalprogram. Og det koster nogle børnesygdomme, men hvorfor skulle vi egentlig det? Hvorfor er det os, der skal tage tæskene? Det kunne man godt have spurgt dem om.
1: Mm. Og jeg skal bare lige sige for god ordens skyld, at de er inviteret, men de ville ikke, fordi de mente, at den her diskussion den var for politisk, og det synes de ikke rigtigt, at Banedanmark bør deltage i. Så tror jeg kigge på dig nu, ja, fra DSB.
5: Det er fordi, jeg vil gerne bare lige bringe den tilbage med kunderne, og måske også lytternes fokus, ikke? Så vil jeg sige, vi er ikke uden visioner. Altså, når vi er færdige med den modernisering af jernbanen og indkøb af elektriske tog, der skal til, så forventer vi jo 25 minutters kortere rejsetid fra København til Aarhus, Aalborg og Esbjerg. Kvartersdrift mellem København og Odense, halvtimesdrift mellem København og Aalborg. Det er det, vi kan se frem til. Det bliver mega godt på mange måder. Men det er også bare først om nogle år, så der er noget, der sker om nogle år, og noget, vi kan snakke om, der er her og nu og i morgen. Mm. Og her og nu og i morgen, der er det de små ting, vi kigger på. Og jeg kan ikke garantere, at vi vil køre langsommere eller putte meget luft i. Jeg siger, at vi kigger på det. Vi kigger på, hvad kan gøre det bedst muligt for kunderne, mens vi bygger om. Og det vil vi prøve at gøre, så vi kan rydde op på vores banehalvdel. Banedanmark kan arbejde med de signalfejl og de projekter, de har. Og tilsammen skal vi jo selvfølgelig levere en vare til kunden. Det er jo det, de forventer. Og de vil heller ikke for mig kun høre fremtidsmusik.
1: Nej, og nu hvor du taler så meget om kunderne, så kunne det jo være, at du skulle prøve at møde nogle af kunderne også. Fordi at vores lytter er jo også en form for kunder hos DSB. I hvert fald rigtig, rigtig mange af dem. Så lad os da prøve at åbne for lyttertelefonen en gang til her. Så lige høre, hvad der bliver sagt derude. Lad os tage til Aarhus hos Christina Stefansen.
0: Goddag.
1: Goddag, Christina.
0: Jo, altså, Jeg er virkelig glad for DSB. Okay, jeg har så også det handicap, at jeg er blind. Så DSB er en virkelig god hjælp for mig. Jamen, netop når jeg jo skal ud på længere ture og sådan. Og altså, med den kundeservice, jeg i hvert fald har fået fra dem, der er slet ikke noget at klage over. Det synes jeg, den er super duper, og de gør virkelig alt, hvad de overhovedet kan, for at gøre det, ja, bedst muligt for os.
1: Og hvad, Christina, har du så oplevet de her forsinkelser?

0: Nå, ja, ja, altså selvfølgelig bliver forsinkelsen alt, alt for lang. Mm. Så bliver det jo træls, og så kan man måske ikke bare bide det i sig. Men jo, jeg synes, de prøver så godt, I overhovedet kan. Mm.
1: Nå, det var godt, Niels Otto her. Nej, ja, ja, ja, nej, et øjeblik, Christina. Ja. Jeg vil bare lige, fordi nu fik du jo faktisk lidt ros her, Niels Otto Fisker, altså DSB. Men jeg kigger også lige over på Henning Mølsted fra Ingeniøren. Altså, er der noget i, at vi i den næste periode simpelthen måske bare som kunde, eller som pendler, eller hvad man nu er nødt til at væbne sig med tålmodighed, simpelthen fordi man er i gang med de projekter, man nu er i gang med?
2: Ja, det bliver svært at rulle elektrificeringen hurtigere ud, og også signalprogrammet. Men på den der robusthed ved måske at have lidt ekstra materiel, eller nogle ekstra tog sat ind, og også optimere vedligeholden, så vi undgår nogle af de her køretrådsproblemer. Der tror jeg virkelig godt, man kunne hente noget. Beredskabet er nok lidt for dårligt, og det er også noget, der begynder at blive diskuteret i fagkreds. Der er jo to om en tango her. Altså både Banestyrelsens materiel, altså køretråden, som vi hører om tit, og så DSB, som har de her strømaftagere på togene. Og det er to ting, der skal mødes sammen. Og det er spørgsmål om, kan det inspiceres oftere, og er det det rigtige materiale, og så videre. Det diskuteres nu i fagkredse, om man kan optimere. Det er lidt nørdet, men det er en ting. En sidste ting, jeg godt lige vil smide ind i debatten, det er jo, vi har jo alle sammen med til at betale for nogle jernbanestrækninger, hvor man kan køre 250 km i timen. Men DSB køber ikke tog, og for i hvert fald ikke godkendt tog til at køre mere end 200 km i timen. Hvis man kunne udnytte det fulde potentiale, så kunne man jo også indhente en forsinkelse lidt bedre. Men det sker ikke. Det synes jeg også er lidt sløjt.
1: Mm. Christina Stefansen, ja. Tusind tak for at ringe ind til os.
0: Jamen selv tak, og så vil jeg også bare sige mange tusind tak, at I også hører på Dansk Blindesamfund. Fordi at de jo også har blandet sig lidt, så for eksempel nu her, da vi jo fik lavet Aarhus Banegård renoveret derinde, at I også var ops på at lave nogle ledelinjer og netop gøre det lettere for os blinde med at komme med til ude.
1: Godt. Kim Olsen fra Jernbanearbejdernes Landsklub, du markerer herovre.
3: Ja, nå, du går nok til det.
1: Jamen, bare kom.
3: Ja, nå, det er fordi, jeg tænker på, jeg vil gerne lidt tilbage til den der økonomi med DSB, ikke, som sparer. Jeg røver ud af bukserne for at sige det vildt. Og hvad det betyder. Altså, det betyder jo, at man går ind, som jeg sagde tidligere, at man kigger på økonomien i stedet for produktionen. Det vil sige, at der er ikke nok folk, der bliver været, det hedder, til at løse opgaven, men samtidig med, så betyder det også, nu er der kommet nye tog, der halter man i uddannelsen. Så man siger, at de folk, der er, de skal samtidig med, at de skal uddannes, så skal de også stå for driften. Så man halter hele tiden, man går ikke ind og kigger. Prøv at høre, der kommer nye tog nu, der er brug for økonomi til uddannelse. Det skal den stab, der er der, det skal de bære, samtidig med, at de skal bære togene. Og jeg er lidt spændt på de næste to måneder, man har lovet, for nu går vi ind i en sommerferieperiode. Og det er sjovt nok, at der har folk jo ret til sommerferie. Så der bliver der rigtig pres på.
1: Niels Otto fra DSB.
4: Jamen altså, jeg vil sige det bare stille og roligt, at DSB skal jo drives på et forretningsmæssigt grundlag. Det står i DSB-loven, der er ikke nogen vej udenom. Vi skal drives som en virksomhed, og derfor arbejder vi også som en virksomhed. Jeg kan have fuld forståelse for dine oplevelser og erfaring, Kim, men du er jo ikke, du repræsenterer jo ikke vores samlede medarbejdere eller fagforeningen som sådan. Vi har et super godt samarbejde med dem, også om at få løst de problemer, der er med vores planlægningssystem. Det er svært, men vi gør det.
1: Men du kan ikke genkende nogle af de ting, der kommer fra Kim?
4: Man kan jo altid genkende noget, som nogen siger. Jeg siger bare, at det er ikke noget, der tegner et billede for alle vores medarbejdere, og jeg er fuld cadeau for det, du mener, men vi bliver jo nødt til at arbejde inden for de rammer, der er givet. Og rammerne, der er givet, det er altså, at vi arbejder inden for et forretningsmæssigt grundlag, og vi arbejder sammen med de fagforeninger, som vælger
1: tillidsrepræsentanter hos os. Jeg skal bare lige for at forstå, hvad det er, du siger, Niels, også. Så de ting, som Kim Olsen påpeger her omkring det manglende personale, nogle forskellige steder osv., det er ikke et billede, du kan genkende. Det passer simpelthen ikke.
4: Jeg kan ikke gå ind og se noget på de enkelte ting. Jeg kan ikke tage hans konkrete oplevelser, Kims konkrete oplevelser frem. Jeg kan sige, når det kommer til træningsindsatsen, ja, der var behov for at styrke træningsindsatsen, og der har vi lyttet til vores medarbejdere at styrke træningsindsatsen på internationale tog. Men jeg kan ikke stå sådan punkt for punkt og kommentere på enkelte oplevelser ude i driften. Det så meget er jeg ikke nede i den enkelte detalje. Men vi drives på forretningsmæssigt grundlag, og vi har et stærkt samarbejde med vores fagforeninger og vores tillidsrepræsentanter i det daglige.
3: Fisker, ærligt. Det var lidt dumt, ikke? Du ved godt, at jeg er tillidsrepræsentant, ikke? Godt. Så jeg repræsenterer jo også kollegaerne.

0: hvad det hedder, jeg snakker klargøring nu, der er ingen tvivl. Hvis du tager ud i Kastrup, der skal være 72 mand, der er 73 mand, der kan nogenlunde løse de opgaver med de fire litra, der er. Der er folk, der arbejder 16 timer i døgnet. Der, så sent som i dag hørte jeg, at der var en, der havde problemer med at få sin sommerferie, fordi det er ikke lige sikkert. Altså, en ret, der er. Mm. Så det lyder rigtig fint, når du siger, og prøver at dreje den udenom, at jeg ikke repræsenterer. Så tager du ganske fejl.
1: Okay, kort kommentar fra...
2: Nej, men jeg synes ikke, det er så interessant at gå dybt ned i det. Vi arbejder på at få de her ting forbedret. Vi arbejder på de ting, der giver løsninger for kunderne. Selvfølgelig skal vores medarbejdere også kunne arbejde fornuftigt sammen. Der har vi et godt arbejde kørende med Dansk Jernbaneforbund i nogle arbejdsgrupper, der skal sikre IVU og de her ting.
1: Og de diskussioner må I jo så tage efterfølgende her. Fordi jeg kan heller ikke stå her i studiet og verificere... Kim Olsen,
0: et øjeblik. Du var lige omkring IVU.
1: Et øjeblik, for jeg kan ikke stå her og verificere, om den ene oplevelse er korrekt, eller hvor meget det nu ser ud i vagtbanen. Så jeg giver lige et ord til Hakon Iversen fra Transport.
3: Altså, hvis jeg bare lige skulle hive os op og så sige noget positivt, der er kommet ud af den her debat, så vil jeg sige, at vi har savnet, at der kommer en politisk debat om jernbanen, og hvor vi skal hen. Og nu får vi en rapport lige om lidt, om hvordan vi håndterer de her udbudskrav fra 2034. Vi har fået blandt Danmarks rapport om efterslæbet. Vi får nu også nogle midlertidige tiltag her, som skal rette op på den situation, vi står i. Men der er brug for, at også politikerne bruger tid på det her og siger, hvor ligger de langsigtede løsninger? Og så få sagt, hvad er det, vi ønsker at prioritere? Og så få sat pengene bagved der, hvor vi ønsker at prioritere. Og måske skal vi ikke prioritere det hele. Og så også få taget den fremtidige diskussion omkring organisering. Og så vil jeg sige en ting til. Der er også brug for, at den plan, der bliver lagt, den holder. Fordi det eneste, der er virkelig gift, og det tror jeg alle omkring det her bord kan blive enige om, det er, at hvis vi så har lagt den, og vi laver den om hver andet år, så bliver den ikke til noget.
2: Det er jeg fuldstændig enig i, Hakon, og på den måde kan man sige, vi har jo brug for det, vi kan ændre for børneopdragelsen. Det er ro, regelmæssighed og renlighed, ikke? Altså, vi får noget ro til at arbejde os igennem de her ting og de planer, der er lagt.
1: Og så lad os sige, at det kan være, at vi alle sammen mødes herinde igen, og transportministeren, og måske også Banedanmark, en dag kunne tænke sig at være med i debatten, så lad os da mødes herinde i studiet en gang til, hvis I altså er frisk på det. Ja. For nu så siger vi i hvert fald bare, det var, hvad vi nåede i den her omgang af P1-debat, som altså blev til i samarbejde med Frederikke Ernst, Oliver Breum og Anna Sonja Brun. Tusind tak til jer alle sammen for at bidrage til den her udsendelse. Mit navn er Mathias Pedersen, og vi lyttes ved til sædvanlig tid eller

0: To kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Datacentre popper op som svampe rundt omkring i Danmark. Inde bag murene står tusindvis af servere og summer ind i skabe, mens de holder liv i den digitale verden. Og det koster strøm. Så meget, at det danske elnet ikke længere kan følge med. Ophedede diskussioner er derfor nu startet herhjemme. For er det virkelig nødvendigt med de energislugende datafabrikker i baghaven? Det tvivler antropolog og forsker Caroline Salling på, og det fortæller hun mere om i dagens genstart.
3: Inden i det her datacenter, der findes der jo en hel masse computere, er det jo. Der er lidt varmt derinde. Altså, fordi de bliver jo enormt varme. Men noget af det, som også fylder rigtig meget i det her rum, det er lyden. Derinde, der er der lidt den samme lyd, som hvis man har en lidt gammel bærbar, hvor at man måske har haft alt for mange programmer åbne på samme tid, og lige har glemt at lukke noget, og så lige pludselig begynder der at lyde som sådan en rumskib, der skal til at lette.
4: Er det nogenlunde sådan, det ser ud, og sådan det også lyder inde i tech-giganternes datacenter, altså som lige nu popper op rundt omkring landet?
3: Det ser ud på samme måde, og det lyder på samme måde. Inden i de hyperskala datacenter er der bare metervis, nogle steder kilometervis af de her servere, der bare står på rækker og er godt i gang med at producere en hel masse data.
5: But it's noisy. This is putting out sound at up to 110 decibels.
4: De store datafabrikker brummer, pruster og arbejder på at holde kunstig intelligens og den digitale verden online.
5: Hearing damage can occur.
4: En verden med vokseværk.
6: The demand for artificial intelligence has sparked a boom in the construction of data centers all over the world.
4: Det er vi i højere og højere grad begyndt at kunne se med vores egne øjne.
7: På den her mark ved Holbæk skal der efter planen bygges Danmarks største datacenter.
4: For tech-giganter som Google, Apple og Microsoft bygger datacentre på livet løs.
8: Energien er en begrænset ressource.
4: Men de kræver altså en hel del energi.
8: Og det er et problem, at det ikke er blevet diskuteret.
4: Så meget, at datacentre i 2030 er spået til at spise 12% af Danmarks samlede elforbrug.
9: Vores anke er, at det aldrig går ud over de almindelige borgere, de helt almindelige mennesker.
4: Og danskerne er heller ikke vilde med ideen om at skulle være nabo til dem.
10: Det er utrolig ærgerligt, at det her bevaringsværdige landskab står til at blive industrigrund.
4: Men kan vi overhovedet undvære dem? Det er genstart i dag. Jeg hedder Amalie Skrølmunk. Caroline, det datacenter, som du beskrev lige før, det var jo DTU's eget, men du har faktisk også været ude og kigge på tech-giganternes, blandt andet det i Odense. Kan du ikke prøve at tage os med derud? Hvad er det for et syn, der møder dig, da du står i Odense?
3: Det er en enorm stor bygning, som nok ligner en blanding af noget logistikcenter, men det ligner også lidt det, vi kender som en fabrik i andre sammenhæng. En meget, meget sikret fabrik. Fordi at der er virkelig mange hegn rundt om de her datacenter. Nogle steder er der flere hegn, og så er de meget høje, de her hegn. Nogle af dem har også masser af pigtråd på dem. Så er der også, altså i Odense for eksempel, så er der også sådan en sikkerhedsstation. Så hvis man skal derind, så skal man køre igennem og tjekke, så det ene og det andet, hvor der står nogle vagter. Og da jeg var her i Odense, så kom de her vagter og så sagde til mig, at jeg skulle ikke stå her.
4: Hvorfor er der hegn rundt om? Altså, hvad er det, man er så bange for?
3: Altså, indtil videre har man brugt argumentet om, at det er terrorsikring, for eksempel. Og argumentet om, at det er kritisk infrastruktur. Men i virkeligheden vil jeg sige, at der også bare er så meget hegn om, fordi at man kan
4: Så nysgerrige folk som dig selv, de må ikke komme ind og snuse rundt derinde?
3: Nej, det er meget, meget sjældent, at man får lov til at komme ind og se, hvad det faktisk er for noget, der foregår derinde.
4: Med sin kritiske sans i behold, forsøger Caroline Salling at finde ud af, hvordan datacentre med den hast, som de bliver bygget med lige nu, påvirker vores samfund.
3: Da jeg begyndte at lave forskning, der var det jo lige der, hvor at tech-giganterne var begyndt at åbne nogle af de rigtig store datacentre i Danmark.
4: Det har hun gjort i en del år som antropolog, og nu som postdoc på Københavns Universitet.
3: Og det vil jeg gerne hen og finde ud af, hvad havde konsekvenser, og hvordan det foregik, og hvad for nogle relationer, der blev lavet med de lokale energisystemer.
4: Mm, og hvis vi lige sådan skal deklarere dig helt rigtigt, Caroline, så har du skrevet en kronik sammen med professor på DTU, Britt Ross Vintereik, hvor I er ret kritiske over for tech-giganterne, må man sige. Altså, du er ikke ligefrem tilhænger af de her datacentre, som du selv har stået og luret på.
3: Altså, det der jo er sket, nu har jeg forsket i det her siden 2019. Og jo mere jeg har lært om det, jo mere er jeg også blevet bekymret for den udvikling, som jeg ser.
4: I den her tid, dengang Caroline Salling fik øjnene op for datacentrenes entré, der kunne man spore en boblende begejstring over tech-giganternes pludselige interesse i lille Danmark.
11: Det er en meget stor dag for Viborg Kommune i dag.
4: Det blev især tydeligt i Viborg i 2015, hvor byens daværende borgmester, Torsten Nielsen, kunne præsentere Apples planer om et stort byggeri i nærheden af byen.
3: Altså, Torsten, han er jo ekstremt begejstret.
11: Og det er også en rigtig stor dag for hele Danmark.
3: Han siger faktisk, at det er noget af det største, der er sket, ikke bare for Viborg, men for Danmark, at man har fået landet den her aftale med Apple.
11: Altså, vi kan lige så blive i Apples sprog, vi er oppe i skyen. Vi kan gå på vand, vi kan svæve i skyen. Det er så stor en dag, da.
3: Det er et æble i turbanden, tror jeg også, han siger.
11: Man kan ikke forestille sig noget større.
3: Altså, på det her banner bag ved Torsten, der står Viborg, glæd dig. Ja. Og så kan man jo tænke, at det er måske noget, som Apple også har bidt sig fast i, at der er masser at glæde sig til i det her samarbejde.
4: Så Viborgs gamle motto får pludselig en lidt anden betydning her.
3: Ja.
11: Der er selvfølgelig lige med i det. Det er svært at se, hvor det ender med, men det er... Ja, man kan ikke finde ordene. Vi er bare leveret barn.
4: Hvorfor er det, at han mener, det er så stort, at det her datacenter kommer til Viborg?
3: Altså, det som man jo... Og det gælder faktisk Torsten, og det gælder en masse andre kommuner også, er, at man jo med de her aftaler virkelig har håbet, at der vil komme nogen, der vil poste noget ind i lokaløkonomien, som man oplever, at man mangler.
12: Med Apple vil Viborg både få flere jobs.
13: Det er surrealistisk, ikke? At en by som Viborg lige bliver valgt til det, men ikke desto mindre. Fedt.
3: Og tilbage i 2015, der var man jo helt op at køre over den her digitale økonomi, og det var jo noget af det, som man virkelig håbede, at det ville bære med sig sådan et her datacenter.
14: Hvor mange job regner du med? Nu siger du 5.000. Er det det, du går og regner med?
11: 10.000, det er et pænt dejligt rundtal.
4: Den her meget eksplicite begejstring, som Torsten Nielsen han viser, afspejler den sådan generelle stemning, der var omkring datacenter dengang?
3: Ja, der var meget begejstring for datacenterne.
15: Welcome to Denmark.
3: Det er også noget af det, vi ser i det samarbejde, der blev startet dengang og faktisk også eksisterede inden.
16: Hello, my name is Sten Hommel. I'm director at Invest in Denmark.
3: En gruppe, som ligger inde hos Udenrigsministeriet.
16: We'll be presenting you with the business opportunities we offer and why Denmark is the ideal location for data centers.
3: En gruppe, der hedder Invest in Denmark, som har fået ansvaret for at invitere tech-giganterne ind i Danmark. På det tidspunkt havde man også en tech-ambassadør over i Silicon Valley, der faktisk skulle prøve at lave det her samarbejde. Han havde en hel masse møder med folk inde hos tech-giganterne.
15: Invest in Denmark is the place to start if you are considering setting up or expanding your business in Denmark.
4: Hvad var det for en drøm, som tech-selskaberne solgte til de danske politikere og investorer?
3: De solgte jo en drøm om, at man sørgede for ikke at komme bagefter på en ny økonomi, som man på det tidspunkt, og der kan man jo sige, de til en vis del har fået ret, vil komme til at fylde rigtig meget.
17: Vi er en af de kommuner, der gennem flere år har haft markant positiv vækst, både når vi gælder i arbejdspladser og i befolkningstal. Og her kommer Apples datacenter, som er et kæmpe æble i vores turban.
4: Det er jo 10 år siden, at Torsten Nielsen han sagde, at der var faldet et æble ned i Viborgs turban, og at der ville komme 10.000 jobs i området på grund af det ene datacenter. Hvordan ser det ud i dag?
3: Jamen, der er det jo en ret anden virkelighed.
18: Der ved jeg godt, der var jeg ude med lige rigeligt med arbejdspladser.
3: Altså på datacenteret, der de sidste tal fik vi, det var noget omkring 80 medarbejdere.
4: Okay.
3: Og her 11 år efter, der har vi stadig heller ikke set noget overskudsvarme ind i fjernvarmen. Det har vist sig at være meget mere besværligt, end man overhovedet kunne forestille sig på det tidspunkt.

0: Google har nu fremlagt konkrete planer for et stort datacenter, der skal ligge her i Fredericia.
1: I årene efter annonceringen af Apple Datacentret i Viborg, der skyder flere og flere datacenter op rundt omkring i landet.
2: Facebook åbnede i dag et nyt datacenter i Odense. 56.500 kvadratmeter fyldt med computerservere.
1: Men det er begrænset, hvad vi ved om, hvad der helt præcist foregår inde blandt de summende servere.
3: Datacenterne kan have mange forskellige formål, men i virkeligheden så har de det til fælles, at de producerer data. Vi snakker jo for eksempel nogle gange om, at så er der vores sundhedsdata. Vi går ned til lægen, og lægen skriver noget ind på computeren, og det bliver til noget data et eller andet sted. Mm. Den der slags data er en meget, meget lille del af den data. Altså forsvindende lille.
1: Og hvad er så alt det andet?
3: Ja, altså der findes jo alt muligt forskelligt. Alt det, vi laver på internettet, er jo noget, der bliver til data på et eller andet tidspunkt. Men det, vi også ved fra forskning, er, at langt størstedelen af det, der findes, data, der bliver indsamlet gennem platforme og gennem andre services, forskellige produkter. Hver gang man laver et login til noget, bliver der jo indsamlet data. Og det gør man for at kunne lave reklamer, der bliver brugt specifikt direkte til en selv. Mm. Og det er faktisk sådan, den digitale økonomi primært kører rundt og bliver ved med at blive større og større. Det er, at man indsamler data, der kan laves til meget specifikke reklamer. Det er simpelthen en reklameindustri.
1: Hvis man ser på dataen som sådan en lagkage, hvor meget fylder AI så af den lagkage?
3: Jamen, det har vi faktisk ikke nogen gode indikationer på endnu, men den fylder mere og mere, og den vokser i ekstrem eksponentiel hastighed.
4: So when you hear AI data centers, what comes to mind? For many, it's one thing. Energy hogs. And they are not wrong.
3: Her lige det sidste bare halvandet år med udviklingen af generativ AI og forskellige sprogmodeller, der er det virkelig taget til med at begynde at lave aftaler om datacenter, fordi at der nemlig er så meget data, der bliver produceret og analyseret på til kunstig intelligens.
1: Det er jo ikke gratis at drive de her datacenter og holde dem kørende. Altså, vi hører igen og igen om, hvor mange ressourcer det kræver, og nogle af dem bruger mere strøm og vand, end hele store byer gør. Hvorfor er det, at datacenterne har brug for så sindssygt meget strøm?
3: Altså, de er jo energiintensive i sig selv, sådan nogle her servere. Men de er særligt energiintensive, fordi de er så store. Og så fordi, at AI jo kræver meget mere energi. Altså det er mindre det, man kan kalde læring, og mere og mere det, man kan kalde analyse af data. Og det kræver bare virkelig meget energi.
1: Kritiske røster er stille og roligt begyndt at fylde mere og mere i den offentlige debat om tech-giganternes byggerier i Danmark.
5: Vi kan ikke have et datacenter af den her kaliber med det energiforbrug og samtidig leve op til den grønne omstilling, vi har lovet hinanden og som politikerne har lovet os.
1: Et af brandpunkterne for den her diskussion kan man finde i Holbæk, hvor der er planer om at bygge Danmarks indtil videre største datacenter.
3: Det vil bruge 6 gange kommunens eget elforbrug. Så kan man tænke på, hvor stort det vil være. Altså virkelig, virkelig stort kompleks, ikke?
1: Og for nylig fandt et borgermødested, hvor de nervøse holbækkere kunne udtrykke deres bekymring for den her mastodont af en bygning.
6: Kan I høre mig også med bagi? Det lyder sådan. Det ser sådan ud. Velkommen til.
3: Der var virkelig mange mennesker, der var mødt op til det her møde, så det var jo et fyldt lokal.
6: Ja, vi er bare glade for at se, at der er så mange, der dukket op.
3: Det var også blevet udsolgt, det her borgermøde på biblioteket.
6: Og hvad er vi også glade for, at der er dukket så meget presse op, hvis I kigger rundt?
3: Der var selvfølgelig ret trykket stemning, altså en masse mennesker, der var ret bekymrede for, hvad det var for noget, og hvad det kan komme til at betyde, og af mange forskellige årsager var de også bekymrede.
6: Vores indbudte forskere skal fortælle om sådan lidt mere generelt.
1: Havde de samme bekymringer alle sammen?
3: Nej, overhovedet ikke. De havde faktisk meget forskellige bekymringer, fordi det kan jo have mange forskellige effekter, sådan et datacenter på én gang. Der er både noget med alt det her el, der bliver brugt, og hvad vil det betyde for at have adgang til el i resten af kommunen? Så er det også fordi, at man indtil videre har planlagt i Holbæk, at man skal lave sådan nogle store gasturbiner, fordi at man ikke på grund af den kapacitet, der er med elen, at der simpelthen ikke er nok, også bliver nødt til at brænde noget gas af for at kunne køre det her datacenter hele året, så man var også bekymret for, hvad var det for noget? Kommer det til at skabe forurening?
7: Og du bor jo her i området. Hvad er din største bekymring omkring det her datacenter, som jo, hvis det kommer efter planen, vil bruge lige så meget strøm, som hele Holbæk Kommune gør nu, gange 6?
8: Ja, det er selvfølgelig strømproblemet, der nok er den største udfordring, synes jeg. Jeg synes jo også, at når man bygger sådan nogle bankkvadratmeter, at det er også, hvor vi leder alt det vand hen, der kommer.
3: Så er man bekymret for lysforurening. De her datacenter står jo og har en masse spotlight på. Ikke kun på sig selv, men også på hele det omgrænsende område hele døgnet.
7: Er du også bekymret for det her med, altså hvad det betyder for klimaet sådan generelt, men også i Holbæk Kommune omkring, at de skal være CO2-neutrale?
8: Det synes jeg bestemt.
3: Lydforurening også, og store byggeprojekter.
8: Og vi peger hen mod, at det er landbruget, der skal laves om til med mange træer på deres områder. Men så vil vi bare lige plastre rigtig mange kvadratmeter til med tage.
1: Men der er jo en grund til, at de skal være så store, de her datacenter, ikke? Det er jo for at spare energi, så alle servere er samlet et sted, i stedet for, at de står ude i folks kældre og skabe. Altså, hvad tænker du om det argument?
3: Jo, altså størrelserne betyder jo, at der kan være mere samlet et sted. Men hvis man forholder sig til det på en anden måde, så kunne man også interessere sig for, hvorfor der overhovedet skal være så meget data. Altså i Holbæk, der ved man jo ikke engang, hvad det er, der skal være derinde. Så det her med, at de bliver nødt til at være der, er jo også noget, som jeg synes, vi bliver nødt til at snakke om, fordi det er industrien rigtig god til at sige selv.
7: Men det her datacenter, vi bruger jo rigtig meget data, altså skal det ikke være et sted?
8: Det er der ingen tvivl om, at det skal, men har vi brug for al den data? Det mener jeg ikke.
1: Men alle de her borgere i Holbæk, der står ud til deres bekymring, de har vel også et digitalt liv, de bruger vel også en masse data, de bruger også kunstig intelligens, så det er vel også for deres skyld, at datacenteret kommer?
3: Ja, det kan man sige, men de aner jo ikke, hvad der er derinde, så det er jo ikke fordi, at der er noget, de skal løse, som de allerede bruger. Det er jo fordi, at der er nogen, der gerne vil sælge noget til dem, som er noget nyt eller noget mere, de skal bruge. Fordi det, de bruger, det er jo allerede bygget et eller andet sted.
1: Tech-giganter og forskellige IT-entreprenører vil have flere datacenter.
0: Store projekter, blandt andet fra energislugende virksomheder, risikerer op til 10 års ventetid på at kunne blive tilsluttet elnettet.
1: Men det danske elnet kan ikke følge med.
0: Det oplyser det statslige selskab Energinet.
1: Så Energinet, der driver det danske elnet, har set sig nødsaget til at sætte en prop i. Der er indført en midlertidig pause for nye tilslutninger.
9: Det vi har set, det er en tilstrømning af kunder, som er kommet med en enorm hastighed og en enorm styrke.
1: For det går simpelthen for stærkt med datacentrene.
9: Og når vi så ser en 8-dobling i efterspørgselen i forhold til det kapacitet, der er inde i det, så bliver vi udfordret.
1: Så nu bliver deres belastning af det danske elnet diskuteret vidt og bredt i Danmark.
3: Vi har ekstremt meget brug for det her el til at få udfaset en masse fossile brændstoffer i alle mulige andre infrastrukturer i Danmark. For eksempel de her fjernvarmesystemer, hvor man mange steder bruger gas og brænder affald af. Og samtidig så er der nogle andre, der også beslaglægger den her el. Og det er særligt datacenterne lige nu. Det er meget, meget sjældent i sådan en historisk skala, at der er nogen, der kommer ind og lige pludselig får et så intenst og eksponentielt stigende energiforbrug, som den her industri gør.
1: Så man er nervøs for, at datacentrene skubber de grønne tiltag i baggrunden?
3: Ja.
1: Men flere af de her datacenteroperatører, de investerer massivt i den grønne omstilling, fordi de gerne vil den vedvarende energi. Hvorfor synes du ikke, det er positivt?
3: Hvis vi bliver ved med at lade det være sådan, at det er tech-giganterne, der betaler for at få bygget vindmøller og solceller, og det er det i stigende grad dem, der gør, så er det også med til at muliggøre, at de også bruger mere og mere energi. Og så er vi ikke nået særlig langt med nogen som helst form for grøn omstilling.
1: Hvis vi lige vender tilbage til den kronik, som du er medforfatter på, Caroline, der skriver I, at tech-giganterne beslaglægger vores energi i nødvendighedens navn. Det studsede lidt over, fordi er datacentre ikke nødvendige for vores samfund? Altså, verden bliver jo kun mere og mere digital.
3: Noget, jeg også synes er ret interessant, det er noget, der skete ude i Holbæk.
10: Altså, jeg synes, det her møde, det har været meget et problemmøde.
3: Hvor at der var en lokalpolitiker, der var ret glad for det her datacenter. Han var faktisk en af de få, der var mødt op til det her møde, som gerne ville have det her datacenter skulle bygges.
10: De allerfleste mennesker, de vil gerne have udvikling, de vil bare have forandring. Og det er forandring, vi taler om nu. Fordi der er jo ingen af os, der vil virkelig koble vores ladebokser fra, eller vores Microsoft fra.
3: Og han sagde det her efter mødet, at han mener, at vi har brug for udvikling, ikke afvikling.
1: Ja.
3: Men udvikling for hvem? Fordi datacenterindustrien og tech-giganterne havde rigtig gode til selv at sige, at de er nødvendige.
1: Men det er de vel?
3: De er selvfølgelig nødvendige for sig selv, for at de kan blive ved med at vokse i den grad, som de gør, og blive ved med at blive mere og mere profitable. Men de er ikke nødvendigvis noget, som vi også har brug for i den grad, som de bliver udviklet, fordi vi har jo allerede den datacenterkapacitet, som vi bruger lige nu. Og der er masser af mennesker, der bruger digitale services.
1: Men vi ser jo bare, at kunstig intelligens er i rivende udvikling lige nu. Så er din sag ikke lidt en tabt sag på forhånd?
3: Nej, det vil jeg ikke mene, fordi der er jo også masser af projekter, der faktisk bliver stoppet. Det har vi jo set mange steder i verden. Og den måde, det foregår på, det er jo, at den kapacitet, som de her datacenter har, det de skal bruges til, den blev jo først bygget, når de først er der. Så det er ikke fordi, at det bare er sådan et tog, der bare kører derudad, vi bliver nødt til at springe med på det. Vi har faktisk et valg, hvor vi kan sige, hvilken form for digitalisering kunne vi godt tænke os, og hvilke former for liv kunne vi godt tænke os. Mm. Og hvis vi ikke forholder os til det også, så står vi lige pludselig i en situation, hvor at en enorm mængde af det her elforbrug, det går til datacenterne.
11: Hvad er det bedste argument for at bygge datacenter i Danmark?
12: Danmark og danskerne og danske virksomheder er stærkt afhængige af datacentre i form af den digitalisering, der foregår i vores samfund.
1: Grunden til, at vi ser lige nu, at der er så meget fart på datacentre i hele verden, det er jo, at de er en del af sådan et geopolitisk kapløb, ikke? Det handler om økonomi og militær konkurrence og suverænitet. Kaster vi ikke håndklædet i ringen, hvis vi sætter en stopper for flere datacentre?
3: Altså, det vi har set indtil videre i Danmark med de her nye AI-datacenter, der er blevet annonceret, har ikke givet nogen bud på, hvordan det faktisk skal skabe nogen som helst form for suverænitet. Altså, at man skal blive mere uafhængig af amerikanske tech-virksomheder og bare USA generelt. Fordi selv hvis man bygger sådan nogle her datacenter, og det ikke er bare Meta, der ejer hele datacenteret, så kan det sagtens være Meta, der lejer sig ind i andre virksomheders datacentre.
1: Så hvad er det, du håber, at vi husker at have blik for, når vi snakker om de her enorme datacenter?
3: Jeg håber, at man bliver ved med at forholde sig til, at datacentrene har enorme effekter, hvis vi lader dem blive ved med at udvikle sig i den grad, som de gør lige nu. Både ved at interessere os for deres ressourceforbrug, men også at interessere os for, hvad det faktisk er for nogle digitale liv, vi lever.
1: Det var dagens genstart, sat sammen af Jonas Sindberg, Line Fabricius, Søren Elbæk, og mit navn er Amalie Skrølmunk.
13: I skolen har du sikkert læst digte af modstandsmanden Morten Nielsen, som døde så tragisk og under lidt mystiske omstændigheder i 1944, bare 22 år gammel.
14: Jeg er cigarettens glød og jazzmusikkens rytme. Hurtig, let, men med en underklang af død. Jeg er restauranternes rum og dansegulve. Ekko af den dans, der går der. Langsomt, men med underklang af skabelsernes rytme. Hår og hed og stum. Jeg er ilingen af ild i jeres nerver.
15: Det er første. Jeg tror faktisk, det var her omkring, at citronen han døde nogle få. Så uger et par måneder efter Morten Nielsen.
16: Jeg kender selvfølgelig godt professor Thomas Bredsdorff i forvejen. Det er ham, der har skrevet alle afsnittene om Morten Nielsen i opslagsværkerne.
15: Jeg glæder mig simpelthen så meget. Jeg har simpelthen siddet og læst.
16: Det er ham, der har redigeret hans efterladte digte. Med andre ord er det Thomas, der har skrevet historien om Morten Nielsen og hans død, ikke mindst.
15: Jeg vil se, om jeg kan aflæse noget, har den søde gamle professors ansigt.
16: Hvis du spørger nogen ude i byen, om de kender noget til Morten Nielsen, så siger de alle sammen, tal med Thomas Bredsdorff. Så det er det, jeg har tænkt mig at gøre nu.
15: Tak.
16: Jeg besøger ham i hans lejlighed ved Sortedams Dosering i København.
15: Hvor meget tid tror du, du har brugt på Morten Nielsen?
17: Ja, helt forrygt. Helt forrygt meget. Jeg tror ikke, jeg lavede andet i 3-4 måneder end det. Og gudskelov havde jeg jo muligheden. Jeg var jo ansat på et universitet, hvor man havde sin undervisningstid, og så havde man sin forskningstid, og sin forskningstid bestemte man fuldstændig selv over. Og der var ingen, der holdt øje med det, og så kunne man få det til at brede sig. Og jeg forskede, skal jeg lige love for der, uden at spørge nogen, om det nu overskred grænserne for instituttets virke og gik over i kriminologisk institut. Det bestemte jeg selv, men det var nærmest fuldtid, jeg arbejdede med det. Da jeg fik til opgave at skrive kapitlet om Morten Nielsen i den nye udgave af Danske Digter i det 20. århundrede. Det er et værk, der er kommet med jævne mellemrum. Det første kom, mens jeg var gymnasiast, og i det skrev Torkel Bjørnvig om Morten Nielsen, og der stod eksempelvis noget i retning af omkommet ved vådes Gud under våbeninstruktion i modstandsbevægelsens rækker. Og så skete der det, da jeg gav mig til at spørge med henblik på at få de der få data, hvem, hvor mange var til stede, hvor var det. Altså så opdagede jeg, at jeg havde stukket fingeren i en vepserede af mennesker, som havde kendt ham, som holdt af ham, som satte ham højt, og som var forenet af en fornemmelse af, at der er vist noget, jeg ikke ved, og de andre ved noget, men de siger det ikke, og måske er der noget, som ikke helt er på denne helgenkårede højde, som Morten Nielsen er anbragt på, noget mere jævnt og hverdagsagtigt, for ikke at sige lusket. Så vi spørger ikke om det. Jeg fik bekræftet den fornemmelse, da jeg så ved at ringe rundt hurtigt fik fornemmelsen af, at de havde ringet rundt til hinanden og sagt, der er en på vej, og han har mistanke om noget. Pas på, det er muligt, at han vil besmusse Morten Nielsens minde. Intet kunne lægge mig fjernere. Jeg vil bare vide besked. Og så opdagede jeg, at det var dybt hemmeligt.
13: Ja, der stikker noget under her. Og hvad det er, det kan du høre inde i DR Lyd. Her skal du bare søge på Morten Nielsen. Inde i DR Lyd.
18: Velkommen til verdens fedeste mission.
19: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
20: top 100, de 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
21: Det er jo bare en glæde ved musik.
22: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
19: Og nu er listen klar.
21: Det er magisk.
19: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
21: På 2, på 3,
20: på 4, på 5, på 6, på 8.
21: Hvor var det dog en flot og fantastisk sang.
23: Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
19: Live i DR Lyd.
24: Hvorfor er vi mennesker styret af status? Og hvorfor ville kongen engang bestemme ved lov, hvor luksuriøst folk måtte klæde sig, spise og feste? Ja, det undersøger neobiolog og videnskabsjournalist Lone Frank og historiker Peter Ørbæk, når de sammen går på opdagelse i fænomenet status. Det er i vores program Verdens Navle, som vi får lige på den anden side af radioavisen.
25: Socialdemokratiet har i dag gjort Frederik Vad til partiets første værdiordfører, og hans opgave bliver at sætte ekstra skub i kampen for danske værdier. Det siger partiets gruppeformand Mathias Tesfaye. Frederik Vad var før valget udlændingeordfører for Socialdemokratiet. Den nye post som værdiordfører udvider den rolle, siger Mathias Tesfaye.
26: Vi mener, det er vigtigt, at de danske værdier er de bærende i Danmark. Det handler også om, hvordan vores uddannelsessystem er indrettet, hvordan vores sundhedsvæsen er indrettet, og nogle af de andre diskussioner, Frederik Vad har rejst, som rækker ud over udlændingeloven.
25: Vores politiske analytiker Jens Ringberg ser en parallel til Dansk Folkeparti. i, at Socialdemokratiet opretter et nyt ordførerskab for værdier.
0: Det, som man gør med Frederik Vad, det er at give ham en rolle, som Pia Kærsgaard faktisk på et tidspunkt havde i Dansk Folkeparti. Altså kunne rejse alle mulige debatter med tilknytning til udlændingområdet, dansk kultur osv., uden at skulle være bundet af et ordførerskab.
25: Ny udlændingeordfører i Socialdemokratiet. I stedet for Frederik Vad bliver Thomas Skriver Jensen. Blandt unge er misbruget af opioider mere end fordoblet siden år 2020. Opioider er stærkt smertestillende, men selv en lille dosis kan være farlig, og det vil Sundhedsstyrelsen nu skære helt ud i pap for danske unge med en ny kampagne. 25 unge under 15 år endte sidste år på hospitalet med en opioidforgiftning, og kampagnen gør indtryk på William Mosgaard Larsen og Josefine Provst Hassing Poulsen, som begge er 14 år.
2: Jeg vil sige, at den er egentlig meget god, hvis det er, at man prøver virkelig at skræmme folk væk fra de her hårde stoffer. Så jeg mener, at den virker faktisk rimelig godt.
4: Altså, nu ved jeg, at lige nu der har jeg ikke noget problem, men det kan være, at senere hen i livet, at der kan komme nogen og spørge, om jeg gerne vil have nogen, og så kan jeg være informeret om det og vide, at jeg skal sige nej.
25: Og det er vigtigt at klæde børnene tidligt på, siger Jonas Egebart, der er direktør i Sundhedsstyrelsen, som står bag den nye kampagne.
5: Det bekymrer for, at de ikke ved, at det, der kan ligne et lægemiddel, faktisk er et meget, meget potent, farligt giftstof. Vi vil gerne forebygge, og det er vi jo nødt til at gøre, inden man bliver eksponeret for de her stoffer.
25: Færdselsstyrelsen har nu givet en foreløbig godkendelse til, at Teslas førerassistenssystem kan tages i brug herhjemme. Der er ikke tale om et selvkørende system, men et system, der hjælper føreren under kørslen, f.eks. med at accelerere, bremse, styre og skifte vognbane. Føreren er stadig ansvarlig for køretøjet, og derfor skal man hele tiden være klar til selv at kunne tage over. Det er EU-kommissionen, der skal give en endelig godkendelse. Til sidst et kig på vejret. Der kommer en del sol i aften, og måske kommer der også en enkelt byge. I nat bliver det mere skyet, og så kommer der spredte byer, der lokalt kan være med torden mellem 7 og 13 grader og en svag til frisk vind omkring sydvest. Det var slut på Radioavisen. I studiet, Anders Weber.
6: Du lytter til P1.
7: Hvad så, Peter?
8: Hvad så,
7: jeg tænker status. Hvor vil du placere dig selv på sådan en statusskala?
8: Altså spørg, hvor populær jeg er?
7: Ja.
8: Og jeg synes godt nok, det er træls hårdt at åbne med. Jeg er en... jeg er en 8.
7: På hvor mange?
8: På ud af 10. Nej, jeg er 9.
7: Det er jo ikke rigtigt. Jeg siger, du griner også selv af det.
8: Nej,
7: det, er mener, helt, det er jo helt i skoven. I hvilket koordinatsystem arbejder du?
8: Jeg skulle ikke med dine venner, Lone. Det gider jeg ikke måle mig med. Men jeg ser mig sgu som... Ja, nu bliver jeg i tvivl om, hvor populær jeg er.
7: Velkommen til Verdens Navle. Programmet, hvor vi piller godt og grundigt i det, der står i centrum for os alle sammen, nemlig livet som menneske. Jeg hedder som altid Lone Frank, og er stadig biolog og videnskabsjournalist.
8: Og jeg hedder også stadig Peter Ørbæk, og jeg er også stadig historiker og menneske. Og hver uge, der dykker vi med hver vores videnskabelige tilgang ned i et fænomen, som fortæller os noget om det at være menneske.
7: I dag skal det jo handle om status, Peter.
8: Ja. Og altså ikke status på os to, eller status på programmet, men
7: nej. Status, altså som i statussymbol og social status og alt det der. Ja. Og meget apropos, så er der jo lige kommet en stor undersøgelse, en rundspørg, ikke? Hvor næsten man har spurgt danskere om, hvordan de har det, er de bekymrede over den økonomiske ulighed. Det er næsten halvdelen af danskerne.
8: Ja.
7: De er bekymrede over den økonomiske ulighed i Danmark, som jo er et af de mest lige lande i verden, målt på Gini-koefficient, hvordan man måler den slags. Det siger jo noget om, hold da op, vi er meget statusbekymrede, ikke?
8: Det er vi.
7: Ja.
8: Altså, det giver anledning til at stille spørgsmål til status og social status og rang og hierarki og alt det her, som det vi jo skal tale om i dag.
7: Mm.
8: Altså, jeg er meget interesseret på at høre fra dig, Lone. Hvorfor er vi så interesseret i status som mennesker? Hvorfor er vi så styret af det?
7: Jamen, det er sådan helt grundlæggende, fordi vi er flokdyr, og så fordi vi er hypersociale dyr, som er rigtig gode til det, man kalder social-kulturel læring. Og det skal jeg nok forklare. Nu ser du lidt pap ud. Okay. Jeg skal nok prøve at udlægge det senere. Ja. Ikke?
8: Med noget hyposocial læring. Ja.
7: Men til gengæld tænker jeg meget på det her med, at vi er et samfund, hvor man kan påvirke sin status. Man kan gå ud og jagte noget mere status, gøre noget ved det. Eller man kan synke i status, hvis man læner sig tilbage og ikke gør noget.
8: Man kan træde ud af status.
7: Det kan man også på forskellige vis, og man kan skaffe sig den på mange, mange forskellige vis. Men altså i et traditionelt samfund, hvor man jo har haft, og det er jo op gennem altså menneskehedens historie, har man jo mest haft sådan nogle klasse- og kastesamfund. Mm-hmm. Hvordan fanden så det ud der, ikke?
8: Der har været mange, mange, mange sjove måder at opretholde sådan forskellige stande i et samfund på. Og jeg skal faktisk tage nogle meget, meget konkrete eksempler på, hvordan man har forsøgt at gøre det i Danmark. Og jeg synes, det er hyldende morsomt, for at være helt ærlig.
7: Interessant.
1: Den rigtige familie, at den skal bestå af en mand, der arbejder ude, en kone, der arbejder hjemme. Og det finder jeg, det er altså et statussymbol, som er uheldig.
3: Første sted, hvor ordet jobbi, eller på dansk jubi, blev defineret, de higer efter prestige, anerkendelse, social status, magt og penge.
8: Ah, det higer vi sgu også efter, Lone, om vi jubi er eller ej.
7: Nogle af de ting, han nævnte, vil jeg sige, ja, altså, det, jeg synes, det er svært at hige efter det hele. Altså, at hige og hige. Men
8: for du kan pakken. For du kan den pakke, Lone.
7: Altså, hvis der var nogen, der kom og forærede mig den.
8: Okay.
7: Men det er jo et spørgsmål om det der med, altså, hvad gider man selv arbejde for?
8: Ja.
7: Det er jo, altså, og det siger jo noget om, hvor ivrig er man efter at opnå særlige former for status.
8: Og der synes jeg, du er interessant, Lone, fordi altså, jeg vil gerne lige spørge dig, hvor vigtigt er det for dig, hvad andre synes om dig? Altså, hvor vigtigt er det for dig, at du har en særlig status blandt folk?
7: Altså, nu siger du blandt... Det der er et hvad skal man sige, det er for bredt et spørgsmål i virkeligheden.
8: Nå, okay.
7: Altså, nu har jeg jo tænkt over det her, fordi jeg vidste, vi skulle jo ned i sådan noget personligt snask, og jeg skal også nok rode i dig, og hvordan du har det.
8: Nu vil jeg have dit snask.
7: Ja. Men når jeg tænker over det her med status, så er jeg jo, altså, nogle ting er jeg sådan ret ligeglad med. Med hensyn til, du ved, altså, ja, hvad synes folk om mig, ikke? Altså, når du siger folk, så tænker jeg, den store brede masse, som jeg ikke føler, jeg måske har særlig meget til fælles med, i forhold til, hvad jeg går op i, og så videre, det kan, altså, fremmede, det kan egentlig være lige meget, hvad de synes om mig.
8: Det kommer
7: altså,
8: ikke bag på mig.
7: Nej, det gør ikke noget, hvad de siger om mig på sociale medier. Og sådan noget. Jeg er ligeglad.
8: Mm-hmm.
7: Men der er selvfølgelig nogle mennesker, jeg gerne vil have, altså, hvad skal vi sige, anerkender det, jeg laver, og synes, at det, jeg står for, er godt. Og det er jo nogen... vi har jo hver især grupper, vi ligesom refererer til, ikke?
8: Ja.
7: Hvor vi synes, jamen, det er inden for denne her gruppe, vil jeg gerne have anerkendelse. Og jeg skal da indrømme, at jeg er da sådan en, der godt kan lide anerkendelse. Ikke? Penge har jeg aldrig orket at jage efter. Og har heller, jeg har ikke haft nok altså begær efter penge. Så det, og hvis du snakker om for eksempel typiske statussymboler, hvor danskerne jo bruger ufattelige mængder af penge på deres hjem, deres indretning.
8: Deres samtalekøkken.
7: Evige nye køkkener og badeværelser. Den slags har jeg for længst meldt mig fuldstændig ud af. Det interesserer mig simpelthen ikke.
8: Nej.
7: Så det er jo sådan, man gør et fra- og tilvalg. Hvad er det, der betyder noget for en? Og så vil jeg høre, hvad betyder noget for dig? For det tror jeg er noget andet.
8: Jeg har et, skal jeg kalde det sådan et levn fra, da jeg gik i folkeskole og gik i gymnasiet, som er, at når det kommer til status og hierarki og sådan, hvad skal man sige, rang, sådan socialt, ikke? Så var en kæmpe del af især min folkeskoletid, og også meget i gymnasiet, at komme ind i et rum og finde ud af, hvor er toppen af hierarkiet her, og så finde ud af, hvad skulle jeg gøre for at være deroppe. Jeg var jo ikke typen, der sådan hørte til derop naturligt. Der var nogle mennesker, der naturligt bare er, du ved, de sejeste i klassen, ikke? Og det skulle jeg lidt sådan, opsøge, og det brugte jeg vildt meget energi på. Mm. Og det, der sidder i mig i dag, det er, at det blev en kæmpe del af hele min sådan hverdag, især i folkeskolen, at få lov til at være der, hvor de seje de var. Og det, altså, der var et tidspunkt, hvor jeg tænkte, du har klaret det, Peter, du gjorde det, da vi skulle på lejrskole i 6. klasse, og vi skulle sove på et... vi fik en del værelser på et vandrehjem i Kerteminde. Og så kom jeg altså ind på værelset sammen med Victor, Joachim, Kasper og Rasmus. Og jeg kunne lige snige mig med på det værelse. Ja. Så var man der. Så var jeg på toppen, ikke?
7: Jeg har haft det radikalt anderledes. Altså i virkeligheden, når jeg kigger tilbage, ikke? Altså både på min skoletid og måske især min gymnasietid, har jeg sådan været en, der stillede sig... Altså ret bevidst i virkeligheden, uden for de der ting.
8: Ja, gid det over mig. Gid det
7: jamen, kunne. Altså på den måde, at jeg har ligesom kreeret min egen lille boble, hvor jeg har altid haft sådan en, du ved, hvis der er nogen, der netop er sådan naturligt populære, fordi de ser godt ud, eller de kommer fra en høj social klasse, sådan noget, så har jeg en eller anden form for, nej, det bryder jeg mig ikke om.
8: Okay, altså som i, du er sådan noget instinktivt, ja, Rasmus, modsat sådan, overfor...
7: Ja, eller ja, ja, jeg har sådan en eller anden fornemmelse af, at nej, jeg kommer et andet sted fra, og det der, hvor man bare har det let, og helt naturligt bare er sådan leder i gruppen, det får mig lidt til sådan, nej, der skal jeg ikke hen. Så jeg har altid sådan stillet mig udenfor og været altså, den lidt underlige. Altså, den læste, du ved, for mange bøger, og sagde for kloge ting i timerne, og hvad det rettede på lærerne. Alt sådan noget, som alle sad og slog sig på panden over, ikke?
8: Ja, det er ikke noget, som man vil vinde social sådan status på, der hvor jeg kommer fra.
7: Overhovedet ikke.
8: Så du har ikke været så statusorienteret på de tidspunkter der, som jeg tydeligvis har været.
7: Eller også kan man sige, at jeg har været det på en anden måde.
8: Ja, jeg misunder lidt, du kunne gøre det der, faktisk, fordi at jeg vil ikke sige, at jeg var sådan fuldstændig afhængig af, at jeg skulle hele tiden scannerum og sørge for, at jeg var i toppen af det øverste lag af de seje drenge og piger, også i gymnasiet. Men jeg kan simpelthen huske også, det er sjovt, du nævner det der, du var den der type i gymnasiet, for jeg kan huske, at der kom sådan en overgang, sådan, måske var det, der begyndte i 1. G eller under 1. G, hvor at, altså, det var nærmest om fra den ene uge til den anden, så gik vi fra, at alle skulle være ens, til at nu alle skulle være noget særligt og specielt. Og jeg kan huske, jeg tænkte, der, da vi nåede det punkt, hvor alle skulle være noget særligt. Ho, det må man ikke. Altså sådan et, nej, reglen er, at der skal være et tydeligt hierarki, så jeg ved, hvad jeg ligesom skal søge imod. Ikke?
7: Ja.
8: På samme tid lærte det mig så også sådan, okay, herregud, det er jo lige meget. Altså den der jagt på status, ikke? Altså,
7: ja.
8: Men det var sådan en, og det er derfor, jeg misunder dig, for jeg kan huske, der tænkte jeg nemlig, da det lige pludselig skete, hvorfor har jeg brugt så lidt tid på egentlig bare at være mig selv.
7: Men jeg kommer til at tænke på noget, jeg læste engang. En kæmpe stor undersøgelse, der blev lavet af hierarkier blandt henholdsvis piger og drenge på sådan nogle amerikanske sommerlejre. Mm. Fordi der sker der jo det, at der kommer en hel masse børn ind på sådan nogle sommerlejre. Der er nogen, der kun er for drenge, og nogen, der kun er for piger og sådan noget. Og de kender jo ikke hinanden, de fleste. Det er sådan nogle, man køber sig ind på, de er meget dyre og så videre, ikke? Og de kommer så alle de her, og så skal de jo etablere hierarkier. Og det er der sådan nogle, sociologer og antropologer, der er gået rundt og iagttaget og spurgt dem om, og kigget på, hvordan at drengene havde det meget med, de etablerede lynhurtigt et hierarki. Og det var sådan typisk med, så gik de rundt og skubbede lidt til hinanden, og du ved, altså sådan lidt, der var sådan lidt kamp, altså lidt sådan fysisk og lidt abefloksagtigt, og så etablerede de et hierarki.
8: Det lyder meget drenget.
7: Ja, det blev ret tydeligt, og så holdt det hele ferien igennem. Pigerne, de havde lige så meget hierarki og lige så meget hakkeorden, men det var hele tiden til forhandling. Man gik bag om ryggen på hinanden, man forhandlede hele tiden. Kunne man komme ind i den gruppe? Kunne man svære nogle andre til? Og sådan. Så det var evigt og altid, det skiftede lidt hele tiden, og det var nogle helt andre måder at gøre det på. Det er bare ret sjovt, synes jeg, det der. Altså, det er to karakteristiske måder at gøre tingene på. Ikke?
8: Der kan jeg også godt se for mig, at du som kvinde vil faktisk passe bedre ind i den der mandlige måde at gøre det på. Ikke, altså, du som person, undskyld, ikke at du vil slås med folk. Men, jeg kan forestille mig, Luna, når jeg kender dig, den der lidt mere sådan tydelige bim-bam-busse. Nu ved vi, hvordan landet ligger, så det vil jeg arbejde ud fra.
7: Jamen, jeg er ret,
8: det taler til dig.
7: Dårlig til, hvad skal man sige, sådan netop politiske spil bag scenerne. Jeg gider det ikke. Og igen, for eksempel, det er der altid på arbejdspladser. Sådan noget melder jeg mig altid langt ud af. Jeg vil simpelthen ikke være med.
8: Jeg synes ikke, du laver andet at spille mig, Lone.
7: Jeg spiller dig god. Jeg spiller dig hele tiden god.
8: Og det gør du. Og det er simpelthen så taknemmelig for. Og kæft, mand. Du laver altså den her overgang. Nu skal vi... Jeg vil godt høre, hvad naturvidenskaben kan sige om status. Tak.
7: Okay.
9: Vi skal snakke om menneskedyret, kunne man sige. Fordi Vi er også et dyr.
10: Den tredje chimpanse, der render rundt og dominerer jorden i massiv grad.
11: There's no question that we're a weird species.
12: We are a way for the cosmos to know itself.
7: Ja, yeah. Altså umiddelbart, så vil sådan noget som status og statussymboler og sådan noget, vil jo for mange se ud som, jamen det er jo kulturelle ting. Det er jo noget, vi har opfundet. Ikke?
8: Ja.
7: Det kunne vi jo bare melde os ud af, og så definere, nu har vi sådan en helt flad orden. Vi har ikke nogen hierarkier, og det vil være et dejligt samfund, og skal vi ikke bare gøre det?
8: Ja. Det tak for i dag.
7: Ja, det har man jo hvad skal man sige, prøvet på forskellige vis. Men det tror jeg ikke, man kan. Fordi at altså, menneskets natur vil stille sig i vejen på en eller anden måde. Ikke? Vi har jo...
8: Siger du til mig, at menneskets natur kan forklare, hvorfor vi er så vilde med samtalekøkkener?
7: Det kan det på nogle måder. Altså, vi kan i hvert fald... hvad skal man sige? Vi er en art, der har hierarkier, og som har altså helt med os fra starten en meget, meget... hvad skal man sige? Klar... fornemmelse af, hvem står hvor i hierarkierne, hvor er jeg selv og sådan noget. Det har vi simpelthen nogle sensorer til at bemærke på en eller anden måde, ikke? Og det har små børn også, altså alle ved ligesom det der. Fordi, at vi er selvfølgelig, det vi er født med, fordi det har altid været vigtigt. Og man kender jo, altså vi kender jo alle mulige flokdyr, og der ved vi, jamen der er hierarkier, der er hakkeordner, som man kender det fra høns, ikke? Om man kan se, altså i nogle abeflokke, nå, der er alfahanden derovre, der er nogle hunder, der også er førende, og så er der alle de andre, og de, du ved, så er der nogen, der er helt lavt på strå, og
8: altså, det er jo tydeligt,
7: bliver tævet hele tiden. Altså, noget, ikke?
8: Baviangrøften i Københavns Zoologisk Have.
7: Ja.
8: Fuldstændig tydeligt.
7: Jeg kommer til at nævne bavianerne senere.
8: Himmel.
7: Ja, de er jo altid gode. Men det her med flokdyr, for at have, hvad skal man sige, regler, der kan holde en flok sammen og få den til at, hvad skal man sige, arbejde og fungere som en flok, der altså er det her med status et redskab for naturens hånd. Man etablerer de her statushierarkier. Ikke? Og det er sådan en, kan man sige, det fortæller, altså social status af et individ, fortæller ligesom, hvor meget er den værd for flokken. Eller det vil sige, hvor meget synes de andre, den er værd.
8: Ja.
7: Så det er det, der ligesom er i det der begreb. Og så kan man jo spørge, okay, hvordan udfolder det sig så hos mennesker? Fordi vi er jo ikke kun, vi er jo ikke et instinktdyr. Altså, vi har nogle drifter og sådan noget, ikke? Og vi har den her, sans for status, ikke? Men hvordan... hvordan kommer det også ind, du siger, hvordan bliver det til samtalekøkkener og sådan noget, ikke? Og man kan sige, at det har været en overlevelsesparameter, det her med at kigge på status, kunne finde ud af, hvor er man, og gøre noget for, hvad skal man sige, at opnå status. Og det har, jeg synes, altså nu har jeg taget fat i en enkel teori, som jeg synes er ret interessant. Det er en kanadier, der hedder Joseph Henrich, som jeg tror, jeg har nævnt før. Han er evolutionsbiolog, men han skriver og forsker meget i kulturel evolution. Altså, hvad skal man sige, hvordan spiller vores almindelige biologiske evolution sammen med kultur, som jo er sådan en ekstra faktor i evolutionen. Ikke? Og han står bag sådan en evolutionær model, der siger, jamen, der er egentlig hos mennesker to veje til at opnå status. Sådan helt grundlæggende. Der er dominans, og der er prestige. Altså, du kan... Det er sådan overordnede strategier, ikke?
8: Dominans.
7: Dominans og prestige. Du kan gå hen og banke de andre, eller altså direkte sådan en magtudøvelse, ikke? Så er du på toppen, og de er i bunden. Eller du kan opnå prestige, sådan at de andre bare synes, at vedkommende der kan da noget, og vi vil også gerne være sådan. Og han forklarer blandt andet det her med, altså, evolutionen af den her prestige-ting har været ret vigtig, fordi det handler om, at man har fået sådan en... Man har fået nogen, der har været gode til at lære i en population. De har været gode til social læring. Kigge på de andre og se, Hvem har nogle gode modeller for, altså hvem kan noget interessant her? Hvem kan lave nogle fede stenredskaber? Eller hvem kan lave det bedste, du ved, potteværk? Eller et eller andet. Nogen, man skal lære noget af. De har kunne vurdere, det er dem herovre, der er de bedste. Godt. Den evne har så givet, hvad skal man sige, et skub til det her med social læring. Fordi dem, der har kunnet det meste og har tiltrukket andre med det, de kunne, jamen de har så fået, om man så må sige, bedre status, det vil sige ultimativt flere børn, altså og, du ved, bedre partnere osv.
8: Og der kommer det evolutionære aspekt.
7: Så, ja, så dem, på den måde er det ligesom kommet frem det her med, at vi har en psykologisk mekanisme, der gør, at vi kigger efter, hvem er hvad skal man sige, de fedeste her i populationen. Hvem er det, der anses for noget? Og så har vi lyst til at, hvad skal man sige, knytte os til dem og altså emulere dem, gøre det samme. Ikke? Og så kan du godt se, så bliver der ligesom sådan nogle, jamen hvis de fede i et eller andet samfund er dem, der har store samtalekøkkener. Så er det det, man gerne vil.
8: Men siger du til, altså okay, det er jo, synes jeg er meget sjovt, du siger, fordi at det er jo præcis det, jeg taler om, min folkeskole- og gymnasietid handlede om. Ikke?
7: Ja.
8: Det var, at så har min sådan evolutionære psykologi med fokus og antenner ud på status bare været i spil konstant og været i gang.
7: Ja.
8: Ikke? Altså så på den måde er bare et udtryk for min evolution. Ikke?
7: Men det vil sige, at du har været den, der gik efter de drenge med høj prestige. Du har ikke været op og slås med nogen om, nu skal vi fandme etablere et eller andet her.
8: Nej.
7: Og det var ikke nogen drenge, der hvad skal man sige, bankede jer andre ned, vel? Det var ikke sådan et fuldstændig altså,

0: samvittighedsfulde typer, ser det ud til, ikke? Så det er simpelthen, det er jo forskellige mennesker. Ja. Det kan også næsten, altså det siger næsten sig selv, ikke?
1: Kan man ikke kombinere det?
0: Jo. Det kan man jo, og der laves jo uendelig mange, altså små interessante sociologiske studier, som vi ikke kan komme ind på, som netop kigger på, hvordan kan de her forskellige strategier koeksistere på en arbejdsplads, eller du ved, hvordan går det forskellige steder og sådan noget, og hvor meget kan et menneske skifte mellem de her ting og sådan noget. Men status er jo også interessant, synes jeg, fordi det er jo umiddelbart forestillinger inde i vores hoved, ikke? Det er det der med,
1: altså,
0: det er jo sådan rent imaginært egentlig, hvem er de fede i en population. Det når også, det, når det ikke længere er en population, hvor man er ude og jage og skaffe mad hjem, ikke? Så kan du sige, så er det jo sådan noget, man, jamen det er ham der med mærketøjet eller et eller andet. Ikke?
1: For, ham i den fede bil?
0: Ja, eller, for eksempel.
1: Det er ret sjovt, at sådan, når du siger sådan der, Lone, det slår mig nu, at hvordan at status går fra at være et eller andet inde i vores hoved, til at manifestere sig i verden som noget håndgribeligt, ikke? Ja. Altså med det, du taler om der.
0: Og det bliver nemlig ret håndgribeligt, og det synes jeg, at nu kommer vi til det her med bavianerne, fordi det har en hel masse med vores fysiologi at gøre, vores stressniveau, og hvilke sygdomme vi får.
1: Altså resten af vores krop?
0: Ja, det kan man sige. Altså, hvis du går tilbage til at kigge på en mand, der hedder Robert Sapolsky, meget berømt biolog, Stanford-mand.
1: Og som tror jeg også, du har nævnt før.
0: Ja, men det er fordi, der er jo bare nogle fyrtårne i de her ting, ikke? Og Robert Sapolsky har lavet sådan nogle helt klassiske studier af, han begyndte at kigge på status blandt bavianflokke i Afrika. Og begyndte også at måle på dem og se på dem, altså med hensyn til, jamen, hvordan har de her forskellige individer i flokken det egentlig? Og jeg fandt ud af, at altså stressniveau og kortisolniveau, altså det her stresshormon, hos lavtstående i sådan en hierarki, det er jo tårnhøjt. Altså,
1: nå, okay.
0: Og mens at hvad det er, dem i toppen, de har det altså bare lidt bedre, ikke? Når du skal klare et eller andet, nu er der kamp, nu er der nogen, der angriber dig, så skal dit kortisol og dit adrenalin og så videre jo i vejret, fordi nu skal du kæmpe. Ikke? Mm. Det kan du meget bedre, det der nedregulere, når du er sådan en topabe. Så er det, jamen, så banker du nogen, og så falder dit kortisol igen, når du har det godt. De andre der, de bliver ved med ligesom, efter slåskampen, de kan næsten ikke nedregulere det der kortisol igen. Og det er skidt, fordi det er jo sådan, så får man jo netop langtids stressreaktion. Ikke? Så det så ikke så godt ud. Så har man jo prøvet at overføre det til mennesker, og se på, at det, der sådan lidt svarer til social status blandt bavianer, det er sådan socioøkonomisk status hos mennesker, ikke? Og det er sådan meget generelt. Og hvis man ser på, hvad det hedder, social status, så ved vi jo også, jamen, hvor ofte hører vi ikke det her med, at der er et sundhedssvælg, et sygdomssvælg mellem høj og lav socioøkonomisk status, ikke?
1: Ja.
0: Der er bare rigtig meget forskel på sygdommene, på hvor lang tid man lever, og alt det her. Ikke?
1: Altså selv i et samfund, hvor alle har i princippet lige adgang til hospitalsvæsenet, ja. Så ja. I Danmark er der flere syge, når du kommer til...
0: Ja, og de dør jo, altså, hvad skal man sige, du ved, sådan enlige mænd på Falster, der dør jo, altså er det 10 år før gifte mænd i Gentofte eller sådan noget, ikke? Det er virkelig meget. Altså, og deres sygdomsprofil er også en helt anden, så vil du sige med det samme, jamen, det er jo fordi, de spiser noget andet, og altså, du ved, ikke motionerer, og måske ryger de også og drikker. Men det er ikke kun det. Altså, når man renser og prøver at rense for de der faktorer, så ser det også ud, som om status i sig selv gør altså noget.
1: Og det er helt vildt.
0: Ja, man har lavet sådan nogle klassiske undersøgelser. Jeg ved ikke, om du nogensinde har hørt om Whitehall-undersøgelserne.
1: Nej, det har jeg ikke, nej.
0: Nej, men det var sådan nogle kæmpe undersøgelser med 10.000 vis mennesker, han har sagt, i omkring Whitehall, de her britiske embedsmænd, der sidder i Whitehall, hvor man så i 78 og 91 blandt andet, har kigget på en hel masse ting omkring deres sygdomme, deres livsstil, og du ved, hvor stresset var de, og du ved, foretaget alle mulige observationer og målinger, dit da dut. Og der har man simpelthen set, at hjertekarsygdomme var langt højere i hyppigheden blandt dem, der så sig selv som altså, lavt stående i det her embedsmandshierarki.
1: Okay, så det er jo sjovt.
0: Og det var så, der prøvede man så netop at rense for det her med, jamen, drikker de anderledes, spiser de anderledes, osv.

0: at der var noget i sig selv med den her status.
1: En ting er, at man kan snakke om at være sådan, have lav status set, når du betragter et helt samfund. Altså, mm. er man i den nederste del af samfundet, når det kommer til socioøkonomiske forskelle, hvad ved jeg. Ja. Men en anden ting er også bare, at være nederst i et forholdsvis begrænset lille socialt hierarki, som yeah. trods alt er på toppen af samfundet, som Whitehall yeah. jo er. Ikke?
0: Men det er jo det. Ja. Det er også det. Det er jo igen det her med, at perception is reality, kan vi også sige hver gang. Altså, det er, hvordan du selv opfatter det. Og du sidder i det der embedsmandshierarki, som er meget etableret. Ikke? Du ved, ham der er i lønramme dit, men du er desværre kun i lønramme dat. Ikke? Så det er jo forfærdeligt. Selvom du socioøkonomisk er placeret meget bedre end en arbejdsløs eller et eller andet, det betyder ikke noget for dig, fordi du sidder i det der hierarki. Du kigger opad. Og det er jo også det, der er ved et hierarki. Alle kigger opad hele tiden. Ikke? Altså, og ser ja. På, hvor, fordi det er jo det, status også gør. Vi jager efter status. Vi jager ikke efter, du ved, at komme ned i hierarkiet. Vi vil alle sammen op. Så den måde, vi ser os selv på, den er vigtig i forhold til det her med fysiologisk stress. Man har også kigget på altså forskellige målinger af stressresponser, som jeg fortalte om før, det her med, hvor hurtigt kommer du over en akut stressrespons. Og der har man set på både voksne og børn, helt ned til 4-årsalderen, og kigger på netop, jamen, korrelerer med deres socioøkonomiske status. Og der er helt klart også forskel. Altså, jo lavere status, jo sværere har du faktisk ved at kontrollere dine stressresponser. Det er det samme som ude på savannen. Det er ikke rart at være lav status. Og det er jo også noget af det, der med til at gøre en flok, at man kæmper for at komme op. Og det kan man sige er jo også på en eller anden måde, vil jeg sige, en selvstændig kraft i forhold til altså, samfundsudvikling og sådan noget. Ikke? Jamen, alle kæmper for ligesom at blive bedre.
1: Ja, det er, ja, der lyder... Pas på, at der ikke kommer noget sådan ideologi og menneskesyn i den betragtning, men jeg kan godt se, hvad du mener.
0: Jamen, det er slet ikke det. Jeg siger slet ikke, at det ene er godt, eller det andet er dårligt. Jeg siger, at jeg tror, at det er noget af det, der er med til, at hvad skal man sige, de menneskelige flokke udvikler sig. Det er jo, at vi, vi stræber efter status. Misundelse er jo en grim, ubehagelig følelse, som man kan koble til det her med status i virkeligheden. Ikke? Du er misundelig på nogen, der har noget andet bedre end dig. Du gør alt muligt for os selv at få det. Det er sådan en form for, altså, ja, det skaber jo et eller andet, vil jeg sige. Men det kan godt være, at man kan se på socioøkonomisk status og sige, jamen, altså, det giver stress at være i bunden osv. Men med hensyn til livstilfredsheden, om man begynder at måle på det.
1: Nu bliver det spændende, Lone.
0: Ja, fordi at, der kom faktisk en stor rapport i 2012, som snakkede om the local ladder effect. At status i sig selv, den har meget lidt indflydelse på din livstilfredshed. Men det, der har indflydelse, det er den anseelse, man føler fra dem, man er iblandt. Altså det ansigt til ansigt. Det er faktisk det her med, har du en fornemmelse af, at dem i din vennegruppe, måske på din arbejdsplads, sådan noget tætte grupper.
1: Dem i din kaste,
0: ja,
1: eller din stand?
0: Jamen, det er dem, du selv tættere. Kender. Nå, okay. Dem, du kender og mødes med.
1: Dem, du ser i øjnene?
0: Ja, hvis du får anerkendelse og ligesom anseelse hos dem, så det påvirker din livstilfredshed positivt. Og så kan man jo altså, spekulere på, om det her med milliardærer, som altid er misundelige på hinanden over, altså hvor mange jagter, eller hvor stor en jagt den anden milliardær havde. Det er ikke sikkert, at de har det specielt godt.
1: Nej.
0: Det kan godt være, at deres stressrespons er lidt anderledes end din, men altså, det kan også være, at du er skide tilfreds, fordi du inden for din vennegruppe er den bedste fisker, eller bare den, de synes er den flinkeste person at være sammen med.
1: Det er sådan noget, jeg hæfter mig ved, Lone.
0: Ja, jamen også mig faktisk. Og det er jo det, man kender det godt lidt, ikke? At vide, at der er nogen, for eksempel på ens arbejdsplads eller ens vennekreds, som synes, at man er virkelig et dejligt menneske. Det giver da uendelig meget mere tilfredshed.
1: Ja,
0: det vil jeg da sige.
1: Altså, ja, jeg er fuldstændig enig.
0: Men du får lov at fortælle din historie så.
1: Jamen, jeg vil i hvert fald gerne fortælle dig historie. Så lad os lige kigge på historien.
2: To understand who we are, I think means to understand the whole of human history.
3: And has always learned from the past. Gudste, Danmarks historie var 10.000 år.
4: Abroad, you can't learn history in reverse. It's confusing enough for
1: heaven's. Forestil dig, Lona, at du skal holde en fest. Og du må max invitere, skal vi sige, 10 personer.
0: Ja.
1: Du må ikke servere champagne. Du må gerne servere øl.
0: Aha, så det bliver øl.
1: Ja, det bliver bare øl, ja. Men festen må du gerne holde. Den skal bare slutte efter 6 timer. Mm-hmm. Så er det slut. Mm. Faktisk, så må du må kun, og dine gæster må kun have tøj på, som der er lavet af bomuld.
0: Okay.
1: og det må faktisk, når jeg tænker over, det må heller ikke være sådan finvævet bomuld.
0: Nej.
1: Så det skal ikke være det dyre tøj.
0: Det skal
1: tøj.
0: Være
1: vadmel. der må heller ikke være mønstre på, det bomuld, du har på, ikke?
0: Havregrødsfarvet vadmel.
1: Ja. Okay. Lyder det som noget for dig?
0: Nej.
1: Nå?
0: Det lyder lav status.
1: Så er vi lige præcis på det, vi skal snakke om. Historien er selvfølgelig fuld af eksempler på, hvad mennesker er villige til at gøre for at beskytte deres status. Ikke? Oh. Og for at forhindre andre i at nærme sig deres status. Og det kan jo være, du byder bare ind her, det kan være krige, magtkampe, smidekampagner, generelt sådan menneskesyn også. Ikke?
0: Oh.
1: Alt muligt sådan træls for det meste. Ikke? Men ligesom i dag, så har status i forsiden jo også vist, at der er jo, som du siger, noget med, at hvis at du kan få noget, altså man kan få draget prestige, så er det lidt interessant, ikke? Og der er et meget, meget fascinerende eksempel fra fortiden, som jeg synes, der er sjovt, til at opretholde status, og det er det, der hedder luksusforordningerne.
0: Mm-hmm.
1: Kort sagt, så var luksusforordninger i Danmark sådan nogle kongelige regler, der fra midten af 1500-tallet, til omkring år 1800, sådan forsøgte at begrænse befolkningens sådan forbrug af kostbare tøj.
0: Aha.
1: Og smykker. Og hvad de spiste og drak. Og hvordan de festede. Altså, det handler om sådan at sådan styre sådan tegn på overdådighed i de forskellige stande i et samfund. Ikke? Simpelthen lægge låg på forbrug og luksus, afhængig af, hvilken stand man hører til.
0: Mm.
1: Og fordi på den måde, så kunne man lave en lovgivning, hvor man kunne se, hvilken stand og rang man har i et samfund. Lad os lige tale lidt om det her med et stænder samfund. Hvad det vil sige. Kort sagt, fra middelalderen indtil industrialiseringen, var vi i Danmark et stænder samfund. Hvad betyder et stænder samfund? Det betyder, at det er et samfund, der består af forskellige stande. Og vi kan bare tage den fra toppen. Der er de royale. Så er der, og det skifter lidt over tid, men sådan groft sagt, royale. Så hedder det adelige, så kan det hedde borgerlige, så er der måske nogle andre købmænd, og så er der bønder i bunden, og så kan der være nogle underdefinitioner i det. For eksempel under bønder, der kan du også smide tjenestefolk ind, og hvad ved jeg, ikke? Men at du har en stand, og den tilhører du, og det system, det fungerer egentlig udmærket. Der er nogle gange i løbet af Danmarks historien, hvor den her stænder samfundspose bliver rystet godt og grundigt. Reformationen er et eksempel.
0: Mm-hmm, ja.
1: Enevælden er et andet godt eksempel.
0: Altså, det er et etableret klassesamfund, der simpelthen har lovgivning omkring det her med klasser eller kaster.
1: Det er først og fremmest et samfund, som der eksisterer i praksis. Og så er der noget lovgivning, som der er blandt andet de her luksusforordninger, som jeg elsker, som er lov, der ligesom altså, forsøger at opretholde de her stande. Og de gør det ved at pege på forbrug, og hvordan du må feste, og hvordan du må det ene og det andet. Og nu skal du høre, hvorfor. Jeg har en meget, meget konkret luksusforordning, som jeg synes, vi skal starte med at kigge på. Jeg har nemlig to. Og den første her, den synes jeg er meget sjov. Den er fra 1683, Lone.
0: Ja.
1: Det er forordning om klædedragt, bryllupper, barsler og gæstebud. Altså en lov om, hvordan det foregår, ikke? Og det her, det er altså en lov, som simpelthen forsøger at begrænse mængden af mad og drikke til bryllupper, barselsfester, det vil sige et barn, der er født, og andre sammenkomster. Og hvorfor nu det? Jo, ifølge lovgivningen dengang, så har kongen altså fornemt, at folk begyndte at være lidt for overdådige ved deres festvaner. Og nu kan vi komme ind på det store spørgsmål. Hvorfor fanden skal kongen blande sig i det? Fordi i et stænder samfund, ikke?
0: Mm.
1: Og det her det bliver tydeligere og tydeligere op i det 1700-tallet, men det gælder i 1700-tallet, men det gælder også her. I et stænder samfund, så er det utrolig vigtigt, at du ved præcis, hvilken plads du har. Hverken mere eller mindre. Hvis du begynder at klæde dig eller feste eller bruge penge som en adel over dig.
0: Så går du over grænsen.
1: Så går du fandme over grænsen, og det skal du ikke gøre.
0: Men kunne man overhovedet bevæge sig imellem de her stænder, og hvilke kunne man bevæge sig imellem eventuelt?
1: Jamen, du kunne bevæge dig... et skide godt eksempel, som jeg kan vende tilbage til senere, som lynhurtigt kan give dig her, det er for eksempel, hvis du er fra borgerstanden, eller hvis du er fra... hvis du er købmand i 1700-tallet. Der er forskellige tidspunkter i Danmarks historien, hvor at det skifter lidt med, hvem er tættest på kongen? Er det egentlig adlen, eller er han i en periode kongen, eller har han en håndfæstning, hvor han gerne vil have mere handel, så er det måske borgerskabet, der bevæger sig op? Det er sådan frem og tilbage. Og du kan sagtens have perioder i Danmarks historien, hvor at handelsfolk, købmandsfolk, har betragteligt flere penge end den nederste del af adlen.
0: Ja.
1: Fordi adlen er højere op i stand, men de kan sagtens være betydeligt fattigere end en købmand. Fordi at hvis du har en adelsmand, som har en masse jord, men han er en dårlig landmand, eller dårlig til at drive virksomhed, så går det rigtig dårligt. Men det er sjovt, fordi præcis her i 1683, der er man ved at se et skred. Og det er det, som den her lovgivning skal ind og handle på. Altså, den fattige del af adelen føler sig truet, og føler sig overgået af købmændene.
0: Kommer de så til kongen på et tidspunkt og visker ham i øret, du må lige gøre noget, fordi det her ser ikke godt ud?
1: Altså nu svarer jeg bare lige fra hoften. Det vil jeg tro. Ja. Det vil simpelthen tro. Altså, og kongen har også et embedsværk, hvor der er nogen, der er en del af det embedsværk, som ligesom presser på til at sørge for, at der bliver opretholdt den forestilling eller udvikling, som jo er i kongens håndfæstning som regel. Ikke? Efter indevældende, der er ikke håndfæstning om. Det er en anden snak. Men prøv at høre, det sjove er, adlen her i 1683, de begynder at føle sig lidt overskredet af de her købmænd, og det er skide pinligt, for at sige det mildt. Ikke? Fordi adlen er altså over de her købmænd, uanset hvor fattig man så er som adelig. Ikke? Og det, som lovgivningen så bare gør, altså helt ærligt, det er bare at sikre, at de her rige, altså borgerlige, de skulle altså ikke kunne benytte sig af luksusvarer, som overgår det, som adlen har råd til. Så man lægger låg på dem, og så siger man, nu skal du lige huske, hvor du hører til. Og du skal ikke vise dig som en, der er over din stand, selvom at du har penge til det. Og det, synes jeg, er en vild detailstyring af det danske samfund.
0: Ja. Altså, til andre tider i andre samfund har der jo været sådan noget med typisk klædedragter, ikke? Altså, purpur var en farve, som kun, du ved, kongen eller en eller anden gruppe i samfundet måtte bære. I det klassiske Kina var gul en kejserfarve, og de der gule tagsten, det var kun ham, der måtte have dem, og sådan noget. Ikke? Altså, de der statusmarkører har jo før i tiden i de her netop altså regulerede samfund været meget, meget tydelige.
1: Jamen, prøv, langt det meste i luksusforordningerne, især de ældre, det handler om beklædning.
0: Ja.
1: Det handler om, at det skal være fuldstændig tydeligt, hvilken kjortel må du have på, afhængig af, hvilken stand du tilhører. Ja. Altså, det er, som sagt, ideen er, at det skal kunne ses, hvem du er.
0: Ja.
1: Det skal kunne ses, hvor du hører til. Og så har vi så den her situation i 1683, hvor at der er begyndt at være lidt sådan udvisket linjer mellem adler og de rige borgere med borgerlige, det synes jeg bare er ret sjovt. Altså, men det ender med, at de her borgerlige, de bliver begrænset til, at ved bryllupper, så må der ikke være mere end 12 par til deres bryllupper, udover sådan en brudepars nærmeste familie. Og bryllupsfesten, det må kun bare en dag, og der må højst være 8 retter ved måltidet. Ikke? Altså, det er det, man er nede og vurderer, og bruden må kun have sit eget tøj på.
0: Right.
1: I øvrigt.
0: Hun må ikke få det designet af en designer og få det lånt.
1: Hun må ikke engang låne det andre. Det tror jeg for at sikre, at hun ikke låner det af en adelig, der kan give hende noget pænt, så man misforstår, hvor hun hører til. Men prøv lige at overveje, og det er altså til folk, der har ressourcer, det her. Mm. Det synes jeg er altså ret interessant.
0: Men
1: det er altså ret detaljstyringsagtigt. Det er meget enevælde, Danmark.
0: Altså, vi var vel også... var vi ikke et af de eneste europæiske samfund, der sådan var decideret enevælde?
1: Var vi en af de eneste på den måde? Enevælde i den forstand, at der er
0: at
1: sådan en guddommelig...
0: sad der og kunne netop udstede... Altså, i England har man jo haft parlament, og man har haft dit og dat, der har været og Magna Carta, og... Altså, har der ikke været et... Altså, var det ikke ret specielt med den der enevælde?
1: Jeg tror, det, der er især specielt ved den danske enevælde, det er centraliseringen af magten i den danske enevælde. Og med centraliseringen af magten, så, og det er det her også udtryk for, og det er derfor, det er et godt spørgsmål. Centralisering af magten betyder ikke bare, at kongen får magten, men at landet bliver styret på en måde, vi faktisk kender i dag, som er, vi har en konge, eller vi har en top, som styrer hele landet, udsteder lov til hele landet. Der er ikke noget med sådan alt for mange små lokale fraktioner, der skal bestemme det ene og det andet. Ikke? På den måde er den danske enevælde ret speciel, og sådan administrativt ekstremt spændende. Og hvis du synes, at der er mange sådan, regler, der kan være svære at gennemskue i EU, ikke? Så kig på dansk enevældelovgivning. Og det her, det er jo et udtryk for det. Hvordan fanden skal man opretholde det her? Altså, præsten skal sørge for, at bruden ikke går i en kjole, der tilhører en anden. At det er sådan, at på det niveau, jeg synes, det er helt vildt sjovt. Og altså, når du kommer op i 1700-tallet, så begynder man direkte at gå efter bønderne, ikke? Altså sådan, for eksempel i 1783, da Christian den 7. er kongen, det er efter Struensee, vigtig detalje, der, er der en lovgivning, som siger, at nu må bønder hverken drikke vin eller kaffe, for eksempel.
0: Nej.
1: Nu er det ikke et produkt, som de må have i deres hænder, fordi det er for fint og for pænt. Og det er jo også et udtryk for, synes jeg, og der er 1700-tallet jo sådan set vanvittigt, at der er jo status i varer. Der er status i produkter. Ja, der er status klart. I, hvad kan du få i hånden. Har du set den film, der hedder The Favourite?
0: Ja. Med den engelske dronning.
1: Det er Olivia Colman, der spiller dronningen.
0: Ja.
1: Og så handler om de to, der kæmper om at være hendes favorit.
0: Ja.
1: Og der er Rachel Weisz, som ligesom er det til at begynde med. Så kommer Emma Stone, og selvfølgelig sniger sig ind. Og mod slutningen af filmen har Emma Stone ligesom overtaget rollen som The Favourite. Og de kæmper ligesom mod hinanden, de to. Og der er sådan en skøn scene i den film. Jeg ved godt, det er bare en film, der foregår i 1700-tallet. Men der er en skøn scene, som jeg synes eksemplificerer det her med det prestigefyldte produkt, eller prestigefyldte varer, eller madvarer ret godt, som er som kommer mod slutningen, hvor at kampen mod dem ligesom er ved at være done, og Emma Stone har vundet, og det lyder sådan her.
5: Oh my god, you actually think you have won? Haven't I? We were playing very different games. All I know is, your carriage awaits, and my maid is on her way up with something called a pineapple.
1: Det eneste, jeg ved, er bare, at du skal til at skride, og jeg skal ud og have en ananas.
0: Ja.
1: Noget, der hedder en ananas. Ananas,
0: ja.
1: Og den scene tydeliggør jo bare, at der er nogle, altså der er prestige i, at hun skal have den her ananas, og hun har ligesom vundet en statuskram ved, at den ananas, den tilhører hende. Ikke? Og luksusforordningerne er udtryk for, at der var altså, når nogen varer, som nogen måtte få, og andre ikke måtte få. Og min pointe med det hele, det er, ved at have lovgivning om, hvem må få hvad, hvem må se ud hvordan, og hvem må udtrykke sig på den ene eller den anden måde, ud fra hvilke varer de har adgang til, er simpelthen en måde at håndhæve stande og status på i et samfund.
0: Altså som det, der ikke... det er jo klart en måde, at alfahanden behøver ikke at slås med nogen, vel?
1: Mm.
0: Altså, der bliver bare udstedt et dekret, han har sagt, nu er hierarkiet sådan her, det er defineret, vi siger, det kommer fra Gud, er indstiftet af Gud, eller du ved, noget i den retning. Og så har vi selvfølgelig, altså, vi har lovgivning, og vi har politi, og hvad vi ellers har, ikke? Magtapparat. Men det er jo en måde at bare opretholde et stabilt hierarki.
1: Ja.
0: Der kan man næsten se for sig, selvfølgelig vil den slags opstå i samfund, alt efter, hvordan samfund og kultur udvikler sig. Man hører ofte det her fra antropologer, som kan være meget romantiske omkring jægersamlere. Befolkningen om, at det var sådan helt egalitært.
1: For 10 år siden var der ingen, der stillede spørgsmål sådan ved, at det var bare meget fedt at være i at samle.
0: Så ikke. Altså, der er masser af hierarki, og der er masser af status og sådan noget. Det er bare på lidt mere subtile måder, og det er, hvad skal man sige, små midler, de har at gøre med. Ikke? Men det er der, fordi jamen, flokke kan ikke rigtig eksistere, når man har, hvad skal man sige, instinktivt en drift efter status, vel? Så kan det ikke eksistere uden, at der bliver etableret hierarkier.
1: Nej, men det er også præcis derfor, at jeg, altså for at runde af, at jeg synes, det er det sjove ved luksusforordningerne. Det er, altså vi to kan da sagtens blive enige om, og vi kan se os selv i at identificere os med, der er sgu da status i at spise og eje de fine ting, ikke? Og på den måde synes jeg, det er så nemt at sætte sig ind i den mentalitet, der ligger i luksusforordningerne. Og egentlig også sætte sig ind i den mentalitet, som jo bare er vedblivet i løbet af historien, og sådan set også findes i dag, hvor nu er statussymboler blevet til alt muligt andet, og statussymboler viser sig på måder, som der bare ikke længere kan sådan styres ved lov. Og det synes jeg er meget sjovt. Skal vi ikke snakke om det i øvrigt?
0: Det kan vi gøre. Og der er der så sket det herhjemme, at der er blevet status i at få en bogreol ind i stuen igen. Og med bøgerne kan man så signalere lidt om, hvem man er, for det viser jo, hvad man læser, hvad man er dannet af. Peter, jeg har en rimelig stor bogreol.
1: Det kommer ikke bag på mig.
0: Nej, og det er der nogen, der vil synes, der er status i. Anyway, en af de bøger, jeg har stående, den hedder The Status Game. Og skrevet af Will Storr, forfatteren. Og det er faktisk en uhyre interessant bog. Den handler jo om, altså, hvordan forskellige mærkelige skikke og sådan noget har været statusgivende i forskellige samfund tilbage i tiden og sådan noget. Og der er sjove historier om, du ved, mærkelige muslingeskaller, der gav et eller andet i et samfund. Eller et andet samfund, hvor den største giver, den der kunne give mest væk af årets høst af nogle bestemte frugter, var altså kongen simpelthen, ikke? Men det, jeg husker allerbedst for læsningen af den her, det er, at han havde et fantastisk kapitel om sociale medier. Hvordan sociale medier er maskiner til at generere status. Du kan pludselig blive...
1: Der skal nok være et forum til dig, eller hvad?
0: Du kan pludselig blive antivakser og blive førende antivakser, ikke? Men altså, du var egentlig ingenting til at starte med, men så kommer du ind i en antivaksgruppe, og han havde faktisk en god historie om sådan en, der så lynhurtigt kommer op i hierarkiet blandt antivakser ved at være den mest fanatiske, og den, der er mest ude på de sociale medier med løgnehistorier om vacciner osv. osv. Og sådan kan du forestille dig rigtig mange fænomener på sociale medier. Altså, vi taler om ekkokamre, men det her, det er jo også, altså, det er jo små statusbobler, ikke? Hvor du pludselig kan blive til et eller andet. Og vi har jo set det her med, at status i dag, sådan generelt, altså hvad influencer har af status, hvor man må sige, hvad laver de? Ja, det er noget med, at de smører makeup på sig, for eksempel, eller de laver sjove videoer, eller sådan noget. Og det opnår de så uendelig mange likes og følgere, og deraf status med.
1: Ja, totalt. Og det er rigtigt, altså der er... Med sociale medier, der synes jeg er blevet åbnet et vindue for at dyrke forskellige dele af statusspillet. Ikke? Altså en ting er, at du ligesom, det er tydeligt, hvad din status er inden for det spil, du spiller, men også, at der er mange flere steder at gå hen med det. Ikke? Og jeg synes, det er jo, på en anden måde snakker vi også om, at der er plads til, at man kan finde status i sådan løbende, skal vi sige, diller, eller tendenser, ikke? Altså lige for tiden, så synes jeg, der er ekstremt meget status i at løbe. Og det er der, det er alt respekt til det. Og der er sociale medier, spiller en enorm stor rolle, fornemmer jeg. Det samme med sauna-bølgen, vi har oplevet det seneste par år i København. Under corona skulle alle ud og fiske og vandre. Så var det det, der fyldte mig op på sociale medier, ikke? Der er jeg helt fuldstændig enig med dig i. Men det, du siger, som jeg forstår dig ret, er vel bare, at sociale medier har gjort det nemmere at vise sine statussymboler, ikke? Og det gør det nemmere at få bekræftet, at du har status med de symboler.
0: Du kan fabrikere dig status ved at komme... Der er jo netop ikke nogen forordninger om oppefra, hvad du må, og hvad din gruppe er, osv. Du kan bevæge dig rundt, og du kan selv kreere små, havde han sagt, online samfund, hvor du er the shit.
1: Det er også... Jeg synes faktisk, det er sjovt, det her med, hvordan... altså, spillet om status, ikke? Okay. Er jo, når jeg lige betragter det sådan hurtigt, sådan et spil om skiftende, som sagt, tendenser, ja, dealer, bevægelser, og det ene og det andet. Og nogle gange kan man godt kigge tilbage på en eller anden bevægelse, der var, hvor alle lige pludselig skulle spille, for eksempel udelivsspillet under corona. Ikke? Hvad synes du lige nu er det, som folk lægger status i? Hvad synes du, hvis du skal betragte vores samfund lige nu, hvor er der status at hente?
0: Jamen altså igen, man er nødt til også, tror jeg, at se på, i hvilke lag eller rettere grupper af befolkningen, ikke? Fordi jeg er sikker på, altså jeg anser jo ikke det at have millioner af følgere på og smøre makeup på sig, som i virkeligheden ret meget værd. Altså, og jeg anser det jo ikke som, det er et højstatusindivid, som jeg gerne vil efterligne, hvis vi nu er helt tilbage til det her med at emulere dem, man synes er de fede, vel? Altså, men der vil være millioner og millioner, som synes, at det der er noget af det bedste, man kan opnå.
1: Men jeg vil gerne vide, hvad du ligesom savner.
0: Jamen, jeg er en åndssnop. Altså, så...
1: Det var da godt nok.
0: Men altså, jeg synes jo, at ægte status, det er i jeg virkelig er at ånds. Have læst en masse og vide en masse og den slags. Ikke? Det er det, jeg gerne vil. Og når jeg møder belæste, begavede mennesker, så synes jeg, gud, sådan ville jeg gerne være. Ikke?
1: Er der mangel på det i...
0: Dem er der mangel på, ja. Altså, hvis du ser i dag på, hvad der er af status i at være vidende og have læst bøger osv., det er kun inden for små grupper, der er status i det. Jeg sidder en gang imellem og kigger på lejligheder, som jeg kunne drømme om at købe, hvis jeg havde råd. Ikke? Og det, vi taler over 10 millioner. Du ser aldrig en bogreol i de annoncer.
1: Aldrig?
0: Der er aldrig en bogreol. Det er meget sjældent. Der er en gang imellem nogen, man tænker, de har fået lavet sådan en indbygget bogreol. Og nogle gange, så ser man de der indbyggede bogreoler, der er farveorganiserede. Og så tænker jeg,
1: Det er sjovt, du nævner det, Fia, at vi har faktisk et klip med. Jeg synes, du lige skal høre, Lone, som handler lidt om en tendens, som der minder om det der. Prøv at høre.
6: I Hollywood er det blevet populært blandt meget kendte og meget rige amerikanere, og simpelthen hyre en bogstylist.
0: En bogstylist?
6: Ja. Og det er især en, der er blevet kendt, der hedder Thatcher Wine, som simpelthen kuraterer bogreoler for Oprah Winfrey og Gwyneth Paltrow og andre skuespillere også. Og så sørger han for, at de har de rigtige bøger stående, der signalerer det rigtige. Og indimellem kan det også være, at han farvekoordinerer de her reoler, så det ser godt ud i deres hjem.
0: Åh, Gud.
1: Jeg har to spørgsmål til dig, du skal svare hurtigt.
0: Ja.
1: Svar kort. Et, hvorfor ryster du på hovedet, når vi hører det her klip?
0: Fordi jeg synes, det er forfærdeligt at posere med et eller andet. Bøger handler om deres indhold. Det handler ikke om, hvordan de ser ud, eller hvordan de skal positionere sig i forhold til, hvad man læser i dag. Det er lidt ligesom, når man
1: ser
0: politikere, der ligesom
1: jeg bad om et kort svar,
0: udstiller sig med, nu læser jeg det her, se nu på mig. Mm. Altså, nej, det er ikke litteraturen.
1: Næste spørgsmål. Må jeg kuratere din bogreol?
0: Nej, det tror jeg ikke, du må.
1: Ved du, hvorfor at jeg ikke bør gøre det heller? Jeg er jo jeg har også en bogreol med nogle bøger af derhjemme, ikke? Men jeg er faktisk træt af at kigge på den, og jeg tror, personligt så fik jeg en oplevelse, da jeg var studerende, at der var meget ekstrem overfladisk kendskab, som der bredte sig. Nu gik jeg ud på KUA og var omringet af humaniorafolk, ikke? Som jo var utrolig unge, og alle kunne jo ikke nå at læse Tolstoj altså på en uge. Altså, du ved, alle kunne ikke nå at læse alt det udgav sig for at have læst, vel? Så der var sådan en ekstrem overfladisk, sådan konstant jagt på, sådan, hvem vidste hvad om et eller andet stort litterært, alt fra Platon til, nu nævner jeg Tolstoj, til Herman Bang, til whatever, ikke? Konstant et eller andet, sådan en, der var status i at være lidt sådan akademisk litterært viden, ikke? Og jeg var selv en del af det, og købte bøger for, at folk skulle ligesom komme hjem til mig og se, at der stod min Platon, og der stod min Piketty, og der stod min Sartre, og sådan noget, ikke? Ja. For nu er jeg sådan, jeg kan blive helt træt af mig selv at kigge på det. Jeg har de her bøger stående, som jeg trods alt har læst, men som jeg engang troede var seje at stående fremme. Og nu synes jeg, at det er så overfladisk.
0: Fordi du ikke, det siger dig ikke rigtig noget. Det er ikke,
1: Fordi at der var en statuskamp i det, da jeg var studerende.
0: Okay, så
1: som jeg synes var latterligt.
0: Ja. Hvor henter du din status i dag? Du er jo statusbevidst.
1: Ja, altså du spørger mig, hvad jeg synes er sejt.
0: Ja.
1: Fiskeudstyr. Noget, der har noget at gøre med udeliv at gøre. Altså, du ved, jeg bruger meget tid på fiskerjagt. Du ved, jeg bruger meget tid på kampsport. Altså, de steder, hvor min hobby er ligesom. Hvor jeg kan se, at der er nogen, der ligesom har styr på det, de laver. Ikke? I de hobbyer, som jeg ved noget om. 100%. Det der. Altså, jeg er meget nemmere at imponere lige for tiden på naturdelen, fordi at bukkesæsonen er gået i gang, og det er forår, så der er geder er åbnet, og hornfisken er kommet, og folk tager ud efter havørret, og så bliver det sgu meget hurtigt, centimeter. Altså,
0: så måler vi.
1: Så måler vi. Jamen, det bliver det sgu hurtigt.
0: Ja, ja.
1: Ikke? Især når det kommer til geder, så bliver det centimeter og kilo, og det imponerer mig. Altså, også bare, men også efter, at jeg ikke har så meget tid til det, som jeg plejede, så kan jeg også bare være imponeret over, at folk har tid til det. Ikke? Altså, at folk tager sig tid til at dyrke deres hobbyer i sig selv. Det synes jeg også, at der er noget status i, for det synes jeg vidner om et overskud, jeg vil ønske, jeg selv havde. For jeg har ikke tid til at komme så meget ud og fiske, som jeg gerne ville, eller på jagt, eller ned og slås, eller gøre de ting der. Det synes jeg trods alt, der er status i, at have det både tidsoverskud, men også mentale overskud til faktisk at have en fritid.
0: Ja.
1: Besvarer det dit spørgsmål?
0: Ja, det gør det. Jeg vil sige, jeg elsker jo også selv, og altså nu, min fritid, den bruges jo meget på sofaen med en bog, eller en mærkelig eksotisk film, eller en underlig, podcast. Men ja, altså der er jo ikke noget bedre end en fritid, søvn, at fordybe sig i det, man godt kan lide at lave. Altså, og for dig er det jo fiske, skyde nogle dyr, mål, og sammenligne med de andres, og alt det der. Ja. Ikke? Altså, ja.
1: Gør du noget, der er lavstatus?
0: Altså, jeg har jo ingen bil, for eksempel. Jeg har ingen bil, jeg har ikke noget sommerhus.
1: Det kan du godt gøre bedre, det der.
0: Jamen, jeg ser ikke, hvis det er sådan noget med, jeg ser Bachelorette, eller sådan noget. Nej, det gør jeg ikke, fordi
1: altså,
0: det gør jeg ikke. Jeg ser ikke tv overhovedet. Jeg læser heller ikke dårlige bøger og hører dårlige podcasts, så jeg kan ikke rigtig...
1: Nej, fedt.
0: Altså, så det er altså noget med... min materielle status, den er meget, meget lav.
1: Spiser du pølsehorn fra 7-Eleven? Eller McDonald's? Drikker du pulverkaffe?
0: Ja.
1: Der var den.
0: Er det, ja. Men det er sådan noget, jeg er fuldstændig ligeglad med, okay, hvad folk synes om. Altså som i, ja, det må de selv om.
1: Det var meget, meget... det var faktisk lidt en hård fødsel at finde ud af, hvor du var lavstatus der, Lone. Det kunne jeg godt lide.
0: Men det er med alt, der har med noget materielt at gøre, faktisk. Ja. Hvis du tænker over det.
1: Okay. Det kan jeg godt fornemme. Ja. Nå, Lone, nu skal vi til at runde af. Lad os slå en ting fast. Status og sådan social rang og hierarki, det er noget, der ligger til mennesket, og det er noget, som vi kan ikke flygte fra det. Det er fuldstændig naturligt, at vi opsøger det. Mm. Og hvis ikke vi gjorde det i det her samfund, så gjorde vi det i et andet samfund, eller vi gjorde det på savannen.
0: Men vi kan jo godt lige tænke os om, i forhold til, hvad er det for en status, vi jager efter? Er det nu noget værd? Man skal jo altid lige tjekke, hvad er det, man gør her i verden, ikke?
1: Ja.
0: Altså, det er dum statusjagt, som måske går ud over et eller andet i ens liv, der er vigtigere, er jo ikke en smart ting, vel? Hvis du ikke faktisk bliver tilfreds af det,
1: ja,
0: altså, så kan det jo være lige meget.
1: Men der kan jeg jo kigge på mig selv tilbage, som sagt, i folkeskolen og gymnasiet. Det var en dum statusjagt, og det var, fordi jeg var lidt afhængig af den der konstante jagt, statusjagt efter at være det rigtige sted. Det blev sådan lidt en afhængighed, jeg skulle være der, hvor det seje skete. Og faktisk, apropos afhængighed.
0: Ja.
1: Så hvad siger du til, vi kører med afhængighed, Lone? Er du med på den?
0: Det kan vi godt.
1: Kan du sige noget om afhængighed?
0: Det kan du tro, jeg kan.
1: Så synes jeg, det er det, vi gør. Det glæder mig sgu til, Lone. Ses vi næste uge.
0: Det gør vi.
7: De bærer et voldsomt ansvar.
8: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
7: Og sætter livet på spil for os andre.
9: Retten i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
8: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
7: Kom helt tæt på bomberødderne.
8: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
7: Nu på DRTV og onsdag på DR1.
10: Helt frem til 1994 havde man i Sydafrika et apartheidstyre, hvor sorte og hvide sydafrikanere blev adskilt. Og det var underforstået, at de hvide var bedre end de sorte. Det var et grusomt og undertrykkende regime, hvor den sorte befolkning desperat forsøgte at opnå fuldgyldige rettigheder som borgere. Og i denne uges afsnit af Kampen om historien, der taler man om, hvorfor det var så vanskeligt at få Danmark til at boykotte et så åbenlyst problematisk styre. Lyt med på den anden side af radioavisen.

0: Kvindelandsholdet er nu på vej til VM til næste sommer i Brasilien. Det kommer efter en sikker sejr over Serbien i en kamp, der sluttede for et øjeblik siden. Holdet skulle blot bruge et enkelt point for at kvalificere sig, men tog alligevel 3 point med sig for en sikkerheds skyld ved at slå Serbien 4-1 på udebane. Og Mathias Jakobsen, du har kommenteret kampen i Liga på P4 og er på stadion. Du startede med at sige, da kampen begyndte, at det bare ville være sådan. At det ikke bare ville være walk in the park, men nu da kampen er slut, hvordan vil du så beskrive den?
1: Ja, det blev meget præcist at walk in a Serbian park, men det var også fordi Danmark fra minut nummer 1 var fuldt ud fokuseret. De vidste, at det her, det handlede ikke om, at de skulle ud og forsvare det her ene point, der ville være nok. De skulle ud og angribe den her kamp, som var det en hvilken som helst anden, og så skulle de gå efter at få alle 3 point, og det fik de, og derfor så er de altså også i gang med at fejre lige nu, at de skal til VM næste sommer i Brasilien.
0: Og den her fornemme form og overlegne måde, de så vandt på i aften, er det noget, de kan tage med sig videre?
1: Der er ingen tvivl om, at hele den her VM-kvalifikation og hele den her tid under den nuværende og relativt nye stadigvæk landstræner Jakob Michaelsen, den peger i en retning, og det er, at det kommer til at gå den rigtige vej for Danmark. De skal tage kvalifikationen med, som de vinder fuldstændig suverænt foran storfavoritterne fra Sverige. De forsvarende bronzevindere, de skal ud i playoff. Det her, det skal der bare bygges videre på, og så står de altså rigtig, rigtig stærkt, synes jeg, når der om et år er VM i Brasilien.
0: Tak for det, Mathias Jakobsen. En amerikansk militærhelikopter af typen Apache blev i aften skudt ned af Iran. Det skriver USA's præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Helikopteren blev skudt ned, mens den patruljerede over Hormuzstrædet. Begge piloter slap uskadte for hændelsen, skriver Trump. Iran har ikke umiddelbart kommenteret på hændelsen. Unge under 22 kan se frem til at kunne køre gratis med offentlig transport, hvis det står til regeringen. Men det tilbud kommer primært til at gavne børn og unge i de større byer, mener Tanja Madsen, der er trafikforsker ved Aalborg Universitet.
2: Ude på landet kan man have steder, hvor der er langt til det nærmeste stoppested. Dem, der vil få gavn af det, vil typisk være de steder, hvor der allerede er et godt udbud af kollektiv trafik.
0: I Folketinget mener Danmarksdemokraternes Hans Christian Skibø, at det er på tide at få busserne tilbage i landdistrikterne.
3: Der skal jo ikke kun være god kollektiv trafik for udvalgte samfundsgrupper. Det skal jo også være det, når der er nogen, der bor i mindre provinsbyer.
0: Måske en enkelt by i aften, men ellers holder det tørt og klart. I nat mere skyde, og der kan komme spredte byer, der kan være med regn.
4: Det her er P1.
5: Peace will not come to our country and region until the apartheid system is ended.
6: I perioden indtil 1994 havde man i Sydafrika apartheidstyre, hvilket betød, at man adskilte sorte og hvide sydafrikanere, og det var ligesom underforstået, at de hvide var bedre end de sorte. Det var et grusomt og forfærdeligt regimente, og den sorte befolkning forsøgte desperat at få fuldgyldige rettigheder som borgere. Også her i Danmark, der opstod der støtte til de sortes kamp for rettigheder i forskellige kredse. Denne udsendelse blev indledt med en lille bid af Nelson Mandelas tale i den amerikanske kongres 26. juni 1990, 4 måneder efter han blev løsladt efter 27 år i et sydafrikansk fængsel. I dagens afsnit af Kampen om Historien taler vi om, hvorfor det var så vanskeligt at få Danmark til at boykotte et så åbenlyst problematisk styre. Til at starte udsendelsen, så har jeg tænkt mig at spørge mine gæster i dag om, hvornår I første gang hørte om apartheid, og ligesom fik interesse for det her. Og Gorm Anker Gundersen, du er jo lidt alderspræsidenten, så du kan få lov til at starte. Hvornår hørte du første gang om, der var et problem der?
7: Ja, altså, jeg har haft en fornemmelse af, at der var et problem et sted i Afrika, ikke? Men da jeg sådan var elevrådsaktivist og aktiv i Københavns Fælles Elevråd, tilbage i 75, 76, 77, 78, der kom Sydafrika virkelig ind på nethinden, og jeg kunne se historierne fra massakre mod skoleelever, der demonstrerede, og at skoleeleverne sådan set rejste sig op og blev ved med at aktionere og ikke fandt sig i det. Så på den måde så kom der en ret voldsom identifikation med, eller en identifikation både med deres vrede og den der indbyrdes omsorg, de havde af det her mål om at knuse det racistiske styre. Og den identifikation, den blev siddende og blev omsat i et stykke organisatorisk arbejde, der omfattede de efterfølgende 18 år af mit liv. Ja, faktisk 30 år nærmest.
6: Ja, så det var begyndelsen på noget, der varede længe. Heldigvis så stoppede engagementet først efter apartheid. Det var godt nok. Simon, hvordan med dig? Hvor startede du?
8: Jamen, jeg er jo så årgang 1973, så jeg kan jo ikke den samme 70'er-historie som Gorm her. Det betyder så også, at jeg var ved at vokse mig ind til en ung mand der i slutningen af 80'erne, hvor der sker utrolig meget. Og i forhold til apartheid kan jeg tydeligt huske debatten om boykot. Jeg husker debatten om de her store, også internationale virksomheder, som man gerne vil boykotte. Og jeg har sådan et helt konkret eksempel. Jeg er på en cykeltur en sommer med min bedste ven Danny til Holbæk, og det er virkelig varmt, og vi sveder virkelig meget. Og vi er virkelig tørstige, og så kommer vi op ad en bakke rundt i et sving, og så ligger der en Shell-tank. Og så siger vi begge til hinanden, der skal vi ikke ind. Fordi det er noget med Sydafrika, så der kører vi forbi den der Shell-tank. Jeg er så også de her 16-17 år, 18 år der i 89, 90, 91, hvor murens brækker og jerntæppet ruster, og Nelson Mandela kommer ud med den knyttede hånd i højt hævet i vejret. Og der havde man jo bare den der følelse af, som ung mand, at nu havde Vesten simpelthen vundet verden. Og så ved skæbnen, at jeg senere hen på universitetet ved siden af historie også læser internationale udviklingsstudier og får rejst en masse i Afrika den vej rundt, også for knyttet bånd til Afrikas og Sydafrikas historie.
6: Så det vi kan høre, det er, at vi i dag har to historikere i studiet, som er meget engageret, men det er også meningen, de skal hjælpe os med at forstå, hvad der foregik i Danmark og også i Sydafrika. Den første må vi hellere få præsenteret ordentligt, det går om Anker Gundersen, som er PhD-historie og har skrevet en afhandling om Sydafrika. I dag der arbejder han som lektor ude på Christianshavns Gymnasium, og som det også blev antydet før, så er han også veteran fra kampen mod apartheid og også i dag medlem af borgerrepræsentationen i København for Enhedslisten. Den anden er forfatteren Simon Kratholm Ankergaard, som har skrevet bogen Tro, Håb og Retfærdighed, som udkom den 8. juni 2026, og som var anledning til, at vi i dag kaster os over det her emne. Han er en af Danmarks mest velskrivende historikere, og har tidligere skrevet om 1920-1943, og er sammen med Tommy Heis vært på podcasten Vild Historie. Velkommen til jer begge to.
8: Tusind tak.
6: Og jeg hedder Jasser Amdisen, og jeg skal føre jer igennem det her afsnit af Kampen om Historien, og selvfølgelig også velkommen til alle jer derude. Første del af dagens udsendelse handler om, hvad apartheid egentlig er for noget, fordi det kunne være, at der var nogen, der havde glemt det. Den anden del handler om, hvordan vi her i Danmark har forholdt os til apartheid dengang, hvor det var et kæmpe problem. Og den tredje del handler om, hvordan der i årene efter apartheid er blevet talt om den kamp om historien, som jo foregår efterfølgende i Sydafrika, og som vel grundlæggende stadigvæk er i gang. Og så må vi for øvrigt hellere se at komme i gang. Se, for at sige det helt banalt, så er Sydafrika et land, der ligger nede i den sydligste del af Afrika. Det er egentlig meget godt navn, de har fået der. Det er 11 gange så stort som Danmark, og man anslår, at der er ca. 63 millioner indbyggere, men der er ingen, der ved det helt præcist. Landet blev koloniseret, som det meste af Afrika gjorde, mellem fra 1500-tallet og frem, og det var briter og hollændere, der var mest aktive dernede. Hollænderne var først, briterne var længst sydpå, men omkring år 1900, så har de en kæmpestor krig dernede, boerkrigen kalder man, og efter den, der er det ligesom briterne, der sætter sig på området. I 1910 så får området selvstyre under Commonwealth, det vil sige, det bliver regeret i sådan en blandings mellem Johannesburg og London. Og under 2. verdenskrig, så er de en del af den britiske krig mod Nazi-Tyskland og Japan. Og der har de en meget berømt feltmarskal, der hedder Jan Smuts, som ligesom er den, der leder det. Efter 2. verdenskrig, så bliver det her med apartheid for alvor kendt og strammet til. Man begynder at få det italesat på en helt ny måde. Og for at få en idé om, hvordan man solgte det projekt, så har vi faktisk tænkt os i dag at give ordet til en af systemets tilhængere.
9: Mr. Prinsloo, what is the basic philosophy underlying apartheid as a way of life?
10: We Europeans who've lived in this country for more than 300 years have come to a conclusion which is strange to some people in the Western world, namely that the peoples of Africa, and so the Bantu people of South Africa, have a beautiful civilization of their own which is worth preserving. There are many facets of this civilization, for instance, the social warmth of the Bantu peoples, which we Westerners can rightly envy them. Now, we also have a peculiar Western adaptation to Africa. Therefore, we can say that the Bantu peoples are a flower, and the Western peoples are a flower, each with a beauty of its own.
6: Se, det her, det var en amerikansk film, den er fra 1957, og den handler om apartheid. Den interviewede, der forklarer sig her, det er en Mr. Prinsloo, som er embedsmand i et sydafrikansk ministerium, der hedder Native Affairs Department, altså dem, der tager sig af de andre. Når han taler om Bantu-folket, så tror jeg, at vi i den her sammenhæng godt kan tillade os at gå ud fra, at det, han mener, det er de sorte afrikanere i det hele taget. Gorm, ved du hvad, det lyder da egentlig meget godt, ikke? Det, han siger, det er, at vestlig kultur er en blomst, og bantufolkets kultur er en blomst, og godt nok, så er det forskellige blomster, men de fortjener begge to at blive passet på. Hvorfor var du og andre sure over den her måde på? Det lyder sådan meget moderne og antikolonial, hvis man bare sådan lige hører efter.
7: Ja, det er jo en kulturel indpakning af et brutalt system, der tvangsdeporterer folk, der ikke er anvendelige som arbejdskraft i økonomien til nogle områder, hvor de ikke kan ernære sig selv. Altså man har de her bantustands, som etableres umiddelbart forlængelse af det her ideologiske budskab. Og de bantustands, der kan man få lov til at dø med sin familie, hvis man ikke sørger for at prøve at få sig et arbejde inde i byerne. Og hvis man er arbejdssøgende i byerne, så har man meget, meget travlt med at få et arbejde, ellers bliver man tvangsdeporteret eller misbrugt som slavearbejdskraft eller sådan fængslet arbejdskraft, fordi man har brudt med paslovene. Så det er et helt horribelt system, og det her med at med adskilt, men lige, det bliver overhovedet ikke overholdt. Det er udbytning på en meget effektiviseret plan, ikke? Og det er så også så intervenerende i kulturelt set, at man ikke tillader unge afrikanere at få kvalitetsuddannelse overhovedet. De skal forblive i de laveste job.
6: Ja, og det, når vi har Mr. Prinsloo fået taletid her i begyndelsen, så var det også bare for at illustrere, at det var jo ikke sådan, de fremstillede det. Og bag ham, det kan man ikke se, det er en film jo, men bag ham, der er der nogle nybyggede og nydelige huse, som minder meget lidt om townships, de øvrige billeder af, men de er meget fine. Der er sådan to grundlæggende ting, vi skal have fat i det her. Det her system er racistisk, det har vi fat i, det vil sige, at der er meget stor forskel på racerne, og apartheid som ord betyder, at man adskiller de forskellige. Det har han også ret i hvert fald. Men Simon, hvad er så oprindelsen og legitimeringen et eller andet sted af den her ideologi, som efter 2. verdenskrig for alvor for forvært?
8: Der ligger selvfølgelig en historisk legitimering. Det er et system, man har praktiseret også før 1948, som man jo sådan lidt tilskriver apartheids fødsel, det her. The National Party kommer til magten og etablerer sådan den politiske ramme for de her, for den her apartheid-regime med apartheid-lovene. Men allerede altså under briternes styre har der været den her rendyrket racisme. Segregation bliver det kaldt på det her tidspunkt. Apartheid bliver det kaldt fra 1948 og frem. Og så ligger altså dels er der den fortælling, som I lige har foldet ud, den, som du siger, Gorm, den flotte kulturelle indpakning. Det her med, at det handlede i virkeligheden om, at der var de her forskellige folkeslag i Sydafrika, og ved at gøre det på den her måde, så kunne alle folkeslag jo blomstre og vækste. Blomsterne der, de er forskellige, men de kunne vækste. Og i virkeligheden, så handler det jo om et vidt mindretal, der vil fastholde magten og ejerskabet over jordene. Og i den forbindelse bliver man jo nødt til at undertrykke, udgrænse det sorte flertal. Og det er jo det, som apartheid i sin essens er med de her apartheid-love, der er jo økonomisk undertrykkelse, social undertrykkelse, du sagde det også, går om kulturel undertrykkelse, politisk undertrykkelse. Men legitimeringen forsøger man at finde i fortællingen om, at de her folk, de blomstrer altså bedst, hvis de holdes adskilt. Og så i min bog Tro, Håb og Retfærdighed, som handler om de kirkelige kredses kamp mod apartheid, bliver man jo også nødt til at forholde sig til, man kan sige, en eller anden form for teologisk eller kirkelig legitimering for apartheid. Og der har vi jo den store hollandsk reformerede kirke, den hvide del af den hollandsk reformerede kirke, som er den kirke, der understøtter apartheid-regimet. Og de finder blandt andet, kan man sige, teologisk ammunition i fortællingen om Babelstårnet. Altså de her, da menneskeheden forsøger at bygge sig op til Gud, og Gud finder ud af, at det er en ret dårlig idé, for så ryger hele hans eksistensberettigelse, hvis man kan bygge sig hele vejen op. Så derfor så opfinder han jo forskellige sprog og forskellige folk, og det bliver brugt af hollandsk reformerede kirke over apartheid-regimet til at sige, at der også i Bibelen er en legitimering af, at der er forskellige folk. Og heraf kan man jo også gå det skridt videre og sige, så er der også forskel på folk.
7: Er det tydeligt, at apartheid-ideologer er ikke kommet ret meget længere end mosbøgerne i Bibelen, ikke? Altså, hvorimod at de fleste af de sorte kirker har taget afsæt i det nye testament og bjergprædiken og den slags ting, ikke? Og budskab om, at vi alle er børn af Gud. Og det er jo imponerende, hvor hurtigt den kristne mission faktisk får fodfæste i Sydafrika, og at at den er faktisk frontløber for, hvad det hedder, kontakten mellem sorte og hvide. Og det er jo nok, fordi de har en forestilling om Gud, der allerede er der, inden at Bibelen kommer, som så passer meget godt overens med at have sådan et kaotisk samfund, hvor man ikke kan have, altså invasionen af europæerne og den erobring, der er, leder jo til ret meget kaos, og mange kan ikke længere sige, hvilken klan de er medlem af, og kan ikke længere gøre det der med at hæve det over for de andre familier, hvem man er i fællesskab med. Og der er budskabet om, at vi alle er børn af Gud, helt fantastisk, og det er det, der er afsat for også meget af engagementet i at sige, at vi skal have et fælles lige samfund i Sydafrika.
8: Og det er også bare en interessant sådan præmis for diskussionen, at altså, kristendom og religion fylder enormt meget i Sydafrika, altså både for de hvide og de sorte og de farvede.
6: Ja, og et eller andet sted, altså vi kommer tilbage til også, hvordan modstanden er organiseret, hvordan den hænger sammen, men når jeg sådan i forberedelsen det her ligesom kunne finde nogle fikspunkter og sige, vi skal prøve at forstå den der modstand, hvor den kommer fra, nøglebegivenhederne, så er der ligesom to, og den første af de her, som jeg vil spørge til, det er Sharpeville-massakren i 1960. Simon, hvad foregår der?
8: Vi er den 21. marts 1960, og der er altså folkelige demonstrationer i den del af Johannesburg, der hedder Sharpeville. Det er i december 1959, der havde ANC, dem kommer vi sikkert også ind på lige om lidt, African National Congress, de havde annonceret endnu en kampagne mod de pas, som alle de sorte i Sydafrika var tvunget til at bære, og som holdt dem til de her særligt afgrænsede områder, som de måtte færdes i. Og man har faktisk sat en hvad kan man kalde det, en kampagnedag til den 31. marts 1960, hvor opfordringen lød, at man skulle brænde sine pas offentligt. Men PAC, eller PAC, Pan-African Congress, der ligesom havde brudt med ANC, de vælger altså at gennemføre den her kampagne den 21. marts 1960 i Sharpeville, og vi har den her strøm af mennesker, der går ned mod politistationen, mens de sådan synger og med sig chanter vores land. I starten er det en beskeden menneskemængde, men den vokser. På et tidspunkt, det fortæller den hvide biskop af Johannesburg, Richard Ambrose Reeves, så dukker politiet op, og to af de sorte ledere bliver arresteret, og herefter så sker der altså noget voldsomt, noget dramatisk. Der bliver simpelthen åbnet ild mod den her menneskemængde. Tilbage ligger 69 døde, heriblandt 8 kvinder og 10 børn, og 180 er blevet såret. Så det er en voldsom, og du kalder det massakre, og det er det jo også. Altså det er virkelig, det er en skelsættende, blodig begivenhed, som får nogle konsekvenser. Både i Sydafrika, men selvfølgelig også uden for Sydafrika. I Sydafrika bliver der indført undtagelsestilstand. Kort efter bliver både ANC og PAC, de bliver forbudt. Men så sker der jo også det, at altså, verden får set de her billeder. Det kan man se i danske aviser, det har jeg jo været i, da jeg skulle skrive min bog, at det her, det bliver noget, som virkelig, altså verden får øjnene op for brutaliteten i det her regime.
6: Og så går tid, det sætter jo ligesom dagsordenen i 60'erne og 70'erne. Det andet af de der fikspunkter, det er sådan lige yderkanten af, hvad jeg kan huske. Jeg er fra 72, men jeg kan huske, at jeg spurgte min far om, hvad der var, der foregik der, og fik at vide, at det var hvide mennesker, der skød sorte mennesker, og så mere end det kunne jeg ikke klare som 4-årig. Men i 1976, der har vi massakren i Soweto. Jeg tænker, du har den nok lidt mere præsent, Gorm. Hvad foregik der, og hvad førte det til?
7: Der sker noget andet, end der skete ved Sharpeville, hvor de netop lå og døde for sig selv, de folk, der var blevet ramt af kuglerne. Og Sharpeville blev sådan et symbol på, eller blev en måde, hvor regimet bare sådan mindede lidt om Sharpeville, og så markede folk ret, ikke? De sorte kokkepiger kunne lige få væsket Sharpeville i øret, så råbede de neglen. Nej, det skabte en orden i systemet igen, hvor der ikke var opsætsighed fra den sorte underklasse. Den unge generation, der så vokser op, de ønsker rettigheder, de ønsker blandt andet også en kvalitetsuddannelse. Det demonstrerer de for, at de bliver skudt på, og de reagerer anderledes. Et meget sådan potent symbol på det, det er, da Mbisa Mokabo samler en af de første dødsofre for politiets kugler op og sørger for at kommunikere det her, det er galt, og det billede, der fremstiller det, bliver spredt. Det er nok et af de mest ikoniske billeder fra det 20. århundrede. Men det der med, at de døde vil blive erindret, de døde, altså martyrdommen bliver en mulighed. De bliver ved med at kæmpe. Nogle af os dør af det, vi andre vi bliver ved med at kæmpe. Og det kunne ikke andet end at invitere til lidt respekt, ikke? De er i stand til at få sat en dagsorden og skabe nogle generalstrækker, de her unge mennesker, i 76 og 77, og så går de ud, og en masser af dem søger i eksil. Vi møder dem i uddannelsesorganisationerne i Danmark, noget af det, som jeg er sådan rigtig stolt af at have en aktie i omkring det, ikke, at være aktiv i Danske Gymnasieelevers Sammenslutning og så videre, det er, at vi faktisk er i stand til at lave et solidaritetsprojekt, der hedder Operation Dagsværk, som på 25-årsdagen for Sharpeville-massakren, altså den 21. marts 1985, formår at lave en indsamling til fordel for et projekt af unge mennesker, der søger en uddannelse, som er tygt i eksil fra Sydafrika, hvor de ikke kan få en kvalitetsuddannelse, og hvor de bliver undertrykt. Ikke? Og der er en bred palette af også de kirkelige organisationer med til at understøtte det projekt. Det sætter en dagsorden. Det er samme dag, som ANC-kontoret åbner i København også. Ikke? Det er også et gennembrud, at der ligesom er diplomatisk til. Så mellem 1976 og 1985, der sker der meget,

0: om at blive hørt. Men i 1950'erne, der laver de civil ulydighed på et højt plan og formår at blive en masseorganisation. Og det er den situation, der kortes af i 1960 med Sharpeville. Og de organiserer sig efterfølgende nogle af de ledende folk, blandt andet Nelson Mandela, en væbnet kamp. Ledelsen i den væbnede kamp bliver arresteret og bliver sendt i livstidsfængsel og sidder der indtil 1990, mens ANC så arbejder med at etablere et eksilapparat, og det er nogle af dem, vi kommer i kontakt med. Man skal huske det her, det er jo før, at der er rigtig meget mulig nyhedskommunikation. Vi har brug for nogen at snakke med, og de folk, der så går i eksil fra ANC, det er nogle af dem, der inspirerer os til at gøre de ting, vi gør. ANC har et programpunkt, der er det øverste på dagsordenen. Det er en person, en stemme i et land.
1: Og det er jo sådan set en dagsorden, der har været ret populær i andre sammenhæng, også rundt igennem verdenshistorien. Lederen af den her bevægelse var der i begyndelsen af 60'erne Nelson Mandela, som jo blev et symbol i 70'erne og 80'erne. Mange af os havde t-shirts med Free Nelson Mandela på. Og det var ligesom en budskab. Hvem var han, Mandela?
0: Mandela var vokset op på nogle betingelser, som ikke udsatte ham for ekstrem racisme fra bag. Så han havde et selvværd, der ikke var nedbrudt, og havde en meget, meget, meget klar retfærdighedssans, og var en glimrende jurist. Han var partner med en anden jurist, der går i eksil efter Sharpeville. Han går selv i gang med den der væbnede kamp. De to, de er ledende i at udfordre apartheidsystemet indenfra, og overtager sådan set, Mandela ender med at overtage så rollen som den, der organiserer tingene, da den tidligere præsident, som er en fremragende præst i øvrigt, Albert Luthuli, at han, ligesom må sige, at den civile ulydighedstid er forbi, ikke? Men de formår at vende tilbage til noget andet end væbnet kamp på et tidspunkt, ikke? Men det er jo først, hvor den væbnede kamp har været en af de faktorer, der har bragt regimet i knæ.
1: Ja, og et eller andet sted, så det er væbnet kamp. Mandela, han er leder af ANC, han bliver fængslet og sidder i fængsel, og i virkeligheden, der mister han jo ret meget indflydelse. Det er svært at...
2: Han får så bare enormt meget symbolsk værdi, jo. Altså, ja.
0: Jeg kan måske komme med en enkelt lille anekdote. Fra 1984, der beslutter vi for, at vi skal have en løsladt Mandela-kampagne sådan internationalt set. Der var ikke været specielt så meget røre i 70'erne. Og der er et forbehold der over for ham, der hedder, skal vi ikke sige, løsladt alle de politiske fanger, fordi der er jo rigtig mange af dem. Men vi stoler på, at Mandela ligesom vil være manden, der kunne fungere som symbolet på det. Og den rolle, den er han jo i stand til at løfte med bravur og glans. Han får hans principfaste måde at håndtere tingene på for at tømme fængslerne i Sydafrika, når vi når frem til tiden omkring 1994.
1: Den gemmer vi lige lidt. Simon, din bog, den handler jo om, at der også ved siden af den her politiske kamp og også venstreorienteret kamp, som det jo i nogen grad er, så er der jo også nogle kirkelige grupper, som er i gang. Hvem er de, og hvad er det for en ideologi, de forfægter?
2: Fra slutningen af 60'erne, men især fra 70'erne og frem, så i det, der hedder South African Council of Churches, eller på dansk, det sydafrikanske kirkeråd, der etablerer der sig, samler der sig en gruppe af teologiske, kirkelige, ja, jeg tror godt, jeg vil gå slags til at kalde dem fyrtårne. Det sydafrikanske kirkeråd bliver ligesom sådan et samlingspunkt for den teologiske kamp mod apartheid. En teologisk kamp, som i vid udstrækning, modsat måske ANC i starten af 60'erne, hvor det var væbnet kamp, det handlede om, der handler det her meget om civil ulydighed, forsoning, fredelige måder at løse ting på, med et par varianter over det her tema. Nogle af dem, der samler sig i det her i og omkring det sydafrikanske kirkeråd, det er sådan en karakter som Desmond Tutu, for eksempel, som jo også bliver et symbol på og et ikon for kampen mod apartheid. Det er en befrielsesteolog som Allan Bosak. Det er i hvert fald et navn, jeg kan huske fra udsendelserne i 80'erne og 90'erne. Skriver øvrigt, i parentes bemærket, speciale om Kai Munk. og bruger Kai Munchs prædikner som en eller anden form for fundament for hans befrielsesteologi, og Allan Bosak er en af dem, som taler meget om, at

0: kirken ikke kan være neutral. Kirken kan ikke være upolitisk, når den står for sådan en uretfærdighed som apartheid-regimet. Altså, han kører meget noget befrielsesteologi. Så er det en stadig levende mand, der hedder Frank Chikane, som jeg havde fornøjelsen af interview til den her bog. Alle de her, Tutu og Chikane, også en hvid præst, der hedder Bayas Nodé, bliver alle sammen på forskellige tidspunkter generalsekretærer i det her kirkeråd. Men i kirkerådet, der har man altså organiseret en kamp mod apartheid, og hvis du spørger til legitimeringen, så er der dels Bosaks befrielsesteologi, men der er også den her modsat, man kan sige, den hvide hollandsk reformerede kirkes fokus på Babelstårns historien, så har man en helt andet indgang hos de her karakterer, de her teologiske ikoner, som handler om, at vi alle lige under Gud. Altså alle er skabt lige under Gud, og den bygger de videre på i deres kamp mod apartheid.
1: Ja, den kunne Grundtvig sådan set have skrevet. Man kan grundlæggende sige, at herop mod Nord, der kunne vi jo i princippet være ligeglade med alt det, der foregår i Sydafrika. Vi har jo den sådan principielle holdning, at vi aldrig nogensinde diskriminerer her i landet. Sådan set uanset lige så meget, om vi diskriminerer eller ej, det, så er vi sikre på, at vi er de bedste i verden. Men debatten rammer os, Danmark. Og med det, der glider vi stille og roligt over til del 2, som handler om kampen mod apartheid i Danmark. Og vi starter med at høre en af dem, som synes, at vi skulle lade de stakkels hvide i Sydafrika gøre, hvad de ville. Klippet kommer fra Radioavisen den 11. oktober 1980. Er Jacobsen, dengang formand for Centrumdemokraterne, han havde været på en rundrejse i Sydafrika for den sydafrikanske stats regning. Dengang og nu en ret almindelig måde for problematiske regimer at påvirke eller bestikke politikere og journalister på. Og efter han så er kommet hjem, så bliver han interviewet af journalist Poul Erik Magnussen til Radioavisen, som blandt andet spørger ham, om vi skal påskynde sydafrikansk apartheid.
2: Det tror jeg ikke, vi skal give os af med at påskynde, men det er et samfund, som vi overhovedet ikke kender. Og derfor skal vi hverken påskynde eller det modsatte, men vi skal tage derned og se, hvad der foregår, og vi skal optage kontakt med Sydafrika, fordi det er i mange henseender særdeles vigtigt for os, og jeg tør våge at påstå, at de oplysninger, vi har fået herhjemme, de er helt forkerte på næsten alle væsentlige områder.
3: Men mener de, det er rigtigt at lave et racedelt samfund?
2: Det skal jeg da ikke tage stilling til. Det vil ikke være rigtigt i Danmark. Men vi ser jo ikke en sort mand på gaden her en gang om måneden eller sådan noget andet, så vi kan sagtens løse det problem. Jeg tør ikke sige, om det er rigtigt eller forkert. Det må Sydafrika finde ud af. Det kan kun Sydafrika gøre. Ingen andre kan fortælle dem det, for ingen andre har problemer, der er mage til.
3: Nu er det jo kun en mindretal af befolkningen, der har stemmeret og har indflydelse på, hvad der skal ske lovgivningsmæssigt, nemlig den ene af de fire grupper, de hvide.
2: Jamen stemmeretten spiller ikke nogen som helst rolle i nogen anden afrikansk stat. Næsten alle de lande, hvor de blev befriet, der har de fået diktatur, hvor der er flere politiske fanger, end der har været nogensinde før, og forholdene økonomisk er hækkenfeldt til, og de hader hinanden og bekæmper hinanden, og der er ustandslige slagsmål. Der er mere orden, og der er bedre forhold i næsten enhver henseende i Sydafrika, end noget som helst andet sted i Afrika. Det synes jeg burde belære os, der har offret milliarder på at ophjælpe ulandene, på at fortælle, det var måske bedst, at Sydafrika kom til at arbejde med i nogle af de ting, for de ved mere om det, end vi andre gør.
1: Nu skal man også for fairness skyld sige, at det her budskab fik ikke lov til at stå uden diskussion dengang, men det fortæller noget om, hvordan man på det her tidspunkt kunne tale om Sydafrika på i en dansk politisk debat. Hvis vi ligesom tager det lidt ovenfra, Gorm Anker Gunnarsen, hvad var de internationale rammer, som Danmark kunne arbejde inden for? Hvordan forholdt man sig til Sydafrika sådan fra et internationalt samfund?
4: Ja, altså umiddelbart efter Sharpeville-massakren i 1960, der er der et meget omfattende krav om boykot af Sydafrika. Det er jo organiseret blandt andet gennem forløberen for FN-forbundet En Verden. Mobilisering, den smitter også af på danske folketingsmedlemmer, der sådan set, hvor 100 af dem skriver under på, at vi skal have en boykot af Sydafrika vedtaget ved lov. Men så kommer ANC's væbnede kamp ind fra højre, så at sige, og man får klare signaler om, at ANC er ved at søge ind i den kommunistiske blok, og det kan vi ikke have, og derfor må vi betragte apartheid-regimet som allieret. Vi kan ikke underkende dem som sådan. Så ender det med, at man i midten af 60'erne får medløb til at give en åbent fond for ofrene for apartheid. apartheid, og det sker efter godkendelse fra det amerikanske udenrigsministerium. Det fremgår af Christoffer Morgenstjerns udmærket bog, som kom for 25 år siden. Og det er jo lidt underligt. Jeg synes jo selv, det er jo underligt, at man støtter ofrene, når man samtidig handler med bødlerne og sørger for at forsyne bødlerne med det, der skal til for at skabe ofrene. Men det gør vi ret omfattende. Ikke? Vi har en samhandel, og der er jo omfattende dansk transport af varer på danske skibe til Sydafrika.
1: Altså, reaktionen i Danmark er, at der er nogle enkelte ting, vi er nødt til at boykotte. Men, der er nogle ting, man ikke må handle med, men man gør det med
4: andet. Men det bliver anderledes efter Soweto-oprøret, ikke? Og så specielt også drabet på den sorte borgerrettighedsforkæmper eller sorte bevidsthedsbevægelsesleder, Steve Biko. Umiddelbart efter det, så vedtager FN's Sikkerhedsråd en bindende våbenembargo mod Sydafrika, og det betyder jo, at Danmark skal til at ændre noget. Ikke? Der er jo ret mange af små redere i Danmark, der transporterer våben til Sydafrika. Mærsk transporterer masser af olie, men det får vi aldrig rigtig i skålen under. Men det der med våbentransporterne, det begynder vi at få skålen under.
0: Ja, altså der er i hvert fald det der internationale spor, som Danmark skal lægge sig i FN's våbenembargo. Og så er det rigtigt nok, som Gorm også siger, så er der den her debat, som er lidt tvetydig, to say the least. Altså der bliver talt om boykot, samtidig med at der er oliekriser i 70'erne, så vi er også afhængige af at handle også med olie fra Sydafrika. Og det der er interessant med boykot,
4: undskyld, kul fra Sydafrika.
0: Kul, undskyld.
4: De har ikke olie.
0: Nej. Kul, det er jo det hele handler om. Kul. Ja. Tak. Men det der er interessant, det er, når man sådan skal snakke boykot, så forsøger man at gøre det til forbrugernes problem. Man opfordrer til, at forbrugerne kan boykotte noget, når de står nede i supermarkedet, eller at energiselskaberne skal handle anderledes. Det handler ikke om, at man fra politisk side i 70'erne og starten af 80'erne i hvert fald går ind og siger, nu indfører vi Danmark officielt politisk en eller anden form for boykot. Og tak, fordi du lige rettede mig med kul.
4: Det er vældig interessant det med kulden, fordi det bliver altså SF har et ret godt valg på det tidspunkt, og de i kommuner og amter, ikke? Og de får så siddet en masse af de her elselskaber, der er kulfyrede værker. Så med det netværk, de har, der formår SF at komme ret langt på den der front med at begynde en beslutningsgang om at boykotte kulfri Sydafrika.
1: Hvis man sådan skal sammenfatte det, så kan man jo sige, og det er jo ikke helt atypisk for dansk udenrigspolitik, at vi både blæser ham ind i munden. Altså, fordi på den ene side, så overholder vi selvfølgelig de internationale aftaler, sådan i hvert fald i store træk, i det her, men vi vælger ikke at gå videre med nogen forbud. Men samtidig så er der jo også grupper i den danske Folketing, der er modstandere af det her Sydafrika-regime, og derfor bliver der oprettet en pulje, som er nogle midler, man kan søge, som man kan søge til at hjælpe i de her situationer. Så det er sådan en, vi giver lidt med den ene hånd, og tager lidt med den anden, og så får vi det alle sammen til at hænge sammen, i hvert fald indtil et bestemt punkt. Simon Gratholm Ankergaard, din bog handler om de her kirkelige grupper i Danmark, som deltager i kampen. Hvornår begynder de på det, og hvor aktive var de egentlig?
0: De begynder i slutningen af 60'erne. Man kan nærmest datosætte det til sommeren 1968. Der holder Kirkenes Verdensråd en kæmpe generalforsamling op i Sverige, op i Uppsala, hvor rigtig mange kirker fra hele verden, altså fra hele spektret, og i øvrigt for første gang er der nærmest flertal af teologer og kirkelige fra de tidligere koloniserede lande. Så det er en kæmpe event, der finder sted i Uppsala på det her tidspunkt, og det, der er det helt store tema, det handler om racisme. Fordi er der noget, der fylder i 60'erne, så er det jo racisme. Det er apartheid i Sydafrika, det er også apartheidlignende tilstand andre steder på det afrikanske kontinent, og så er selvfølgelig hele borgerrettighedskampen, der foregår over i USA. Og her er der altså en gruppe unge danske mænd, som får øjnene op for, og det havde de måske i forvejen, i hvert fald så bliver de bekræftet i, at den her kamp mod racisme og den her kamp mod apartheid, den er ekstremt vigtig. Og det, som også sker som en konsekvens af den her kæmpe samling op i Uppsala, det er, at man vedtager et program to combat racism, som ligesom skal spredes ud til hele verden. Også i Danmark får man et lille kontor, en lille oplysningsvirksomhed, som bliver kaldt, og det lyder jo helt forfærdeligt, når man siger ordet Kirkernes Raceprogram. Det lyder som et eller andet fra 30'ernes Tyskland, men det er altså det er helt reelt og meget det er meget, meget, meget godhjertet, det her Kirkernes Raceprogram. Og de skal fokusere på Sydafrika og på apartheid, vælger i hvert fald at gøre det. De siger også selv, at der er mange ting, vi kunne fokusere på, men vi er nødt til at starte et sted. Og er der noget, der et sted, der er rendyrket racisme, så er det altså i Sydafrika. Og de starter altså på en adresse i Aarhus omkring 70-71 i økumenisk center. Og siden så begynder snibolden altså bare at rulle, og de er enormt engageret. De er måske ikke så mange, men dem, der er der, de er enormt engageret og vier simpelthen deres liv og også senere deres karriere til den her kamp, og flere af dem ruller videre ind i Folkekirkens Nødhjælp, som bliver en meget, meget stor spiller i 70'erne og 80'erne på det her punkt. Er med til at reformere det, med til at sikre, at der i Danmark kommer til at være den oplysningsvirksomhed. Det deler man med nogle af de netværk og kommentarer, du var i, Gorm. Det er jo ikke dem, der løber med bolden alene. Men det her med i Danmark at skabe en oplysningsvirksomhed, samtidig med, at man forsøger at hjælpe, også økonomisk, der hvor man kan i Sydafrika.
1: Kan man sammenfatte sådan at sige, at på det her tidspunkt, der når vi taler slutningen af 70'erne, altså efter Soweto-opstanden, der har vi en kirkelig gruppe, der forsøger med en type pres. Vi har fagbevægelsen, som faktisk også spiller ind, primært fordi at det er noget med arbejderrettigheder, som heller ikke var helt optimalt i Sydafrika, kan vi vist roligt sige. Og så har vi de her studenterdrevne grupper, som er. Gorm, hvordan var samarbejdet mellem de her forskellige grupper? Så de sig hinanden som modstandere? Det vil jo ikke være helt atypisk. Eller var der en fælles
4: fjende? Jeg har ikke erindringer om, at der har været voldsom sådan i kiv og kiv mellem ungdomsorganisationer, der har været aktive mod apartheid, og så de kirkelige organisationer. Det, jeg har meget klare erindringer om, det er, at der sådan set, når der kom politiske signaler fra regeringspartiet, Socialdemokratiet, så var det, at vi kunne ikke samarbejde med nogen, der havde væbnet kamp. Vi var imod apartheid og sådan, men det der med den aktive støtte til ANC, det skulle være uden Socialdemokratiet. Vores første initiativ i Sydafrika-aktionen, det var en indsamling til fordel for illegal presse og illegal radio, drevet af ANC og den illegale fagbevægelse. Så kom presset for sanktionerne for alvor, og der spillede vi fuldstændig på den samme violin, kan man sige, ikke? Og vi havde nogle lidt mere radikale aktioner, måske en gang imellem, ikke? Altså, vi ville gerne have aflyst SAS-flyet til Johannesburg, og vi gik ind på konsulatet og så videre, ikke? Der er mange af de der lidt vilde ting, som vi foretager os, men det primære mål for Sydafrika-aktionen er at fungere som sådan en paraplyorganisation for alle, der ønsker at indføre sanktioner, og altså ikke kun det der med, hvordan vi kanaliserer midler, men det skal være, det er sanktionerne, der kommer i højsædet, og det går fra forbrugerboykot til at blive statslige sanktioner, og der er vi i Danmark helt foran resten af den vestlige verden.
1: Simon, kan man vende om og sige, nu bruger Gorm jo en udmærket metafor at sige, at de spiller på den samme violin. Virkelig kunne man udvide det at sige, at fordi man i den danske kamp for sanktioner mod Sydafrika både har en violin og en cello og en bas, der har altså spiller forskellige har forskellige baggrunde, kan man sige, men ved det samme, er det en styrke, er det med til, at det lykkedes at få sanktionerne til den sidste ende?
0: Det er det 100%. Altså det der med at finde fælles trav i den her kamp, det er helt sikkert med til at skabe det, som kommer til at ske 85, 86 og frem på den politiske scene i Danmark. Når du spørger Gorm, hvordan venstrefløjen ligesom opfattede de kirkelige grupper, så kan jeg også lige knytte nogle kommentarer til, hvordan de kirkelige grupper ligesom opfattede venstrefløjsaktivismen. Man var i samme båd, man jagtede det samme formål, men der var også i de her kirkelige kredse en bevidsthed om, at man ikke ville opfattes i offentligheden som værende venstrefløjsaktivister. Altså, du snakker også aktioner, Gorm. Kirkens Raceprogram har jo en meget, meget central aktion i 74, hvor man får adgang til ØK's generalforsamling, og ØK er jo altså en mastodont på det her tidspunkt. Det gik så ned ad bak hurtigt derefter, men på det her tidspunkt er de en mastodont. Og man har fundet ud af, at et af ØK's datterselskaber i Durban i Sydafrika systematisk underbetaler sine sorte arbejder. Så en gut, der hedder Jørgen Lissner, fra Kirkens Raceprogram, tager til Durban og får hentet nogle af de her lønsedler ud, så man kan bruge det som dokumentation på den her generalforsamling i ØK, med skrevne presse er der. Altså, det er en stor scene at gå ind på, og man bliver aktionær for at få adgang til det, og man forsøger så, det lykkes ikke helt, man forsøger så at stille nogle forslag, som alle sammen bliver nedstemt. Det der er den sjove anekdote her, er Leif Vestergaard, som er en af de bærende kræfter i Kirkens Raceprogram. Han understreger, hvor vigtigt det er, at de kommer velklædte og velklippet til det her, underforstået. Vi skal ikke komme og ligne, måske, og nu er jeg helt fordomsfuldt, venstrefløjsaktivister, som de så ud på det tidspunkt i 70'erne.
1: Altså, under andre omstændigheder, så må vi jo konkludere, at det virkede. Der blev faktisk indført sanktioner i Danmark i slutningen af 80'erne også, og apartheid endte med at falde. Vi vender tilbage til årsagerne lidt senere, men det er en bevægelse, der starter 89-90, og så kulminerer den i 1994, kan man sige. Nelson Mandela, han bliver løsladt i 1990, som vi snakkede om, og med ham glider vi stille og roligt til den tredje del af det her, fordi i marts 1999, så besøgte han faktisk det danske Folketing. Og det førte til en reportage lavet af Ulla Abeltorp til Radioavisen, og den lyder sådan her.
5: Folketingets ansatte hang ud over gelænderne på alle etager i Folketingets forhal, og klapsalverne rullede i de lange gange, da Mandela med frue langsomt skridtede ind på Christiansborg, klædt i pelshue og marineblå vinterfrakke. Landstingssalen var fyldt med folketingsmedlemmer, der lige fra venstrefløjens Margrethe Auken til højrefløjens Pia Kjærsgaard stod i kø for at hilse på Sydafrikas aldrende præsident. Samtidig viste Mandela endnu en gang, at han stadig kan hilse på manden på gulvet, da han med et how do you do sagde dag til en af de danske sikkerhedsfolk. Fra talerstolen nød en særlig hilsen til de danske organisationer, som var aktive i kampen mod apartheidstyret i Sydafrika.
6: I would therefore like to use this occasion to pay tribute to all those organizations and groups, the NGOs, trade unions, students, and churches, and especially Dawn Church Aid, who worked with the anti-apartheid movement to mobilize the people and government of your country.
1: Se, Gorm, hvis vi lige prøver at tage et skridt tilbage og tage historikerhatten på, så faldt apartheid. Og selvom både Simon og jeg, vi boykottede Shell-tanke i midten af 80'erne, så er det nok ikke det væsentligste. Hvis du sådan kigger på det udefra, hvorfor faldt apartheid? Hvad var det, der knækkede det?
4: Det er den stigende folkelige modstand i selve landet, der kommer til et niveau, hvor den nærmest er ustoppelig, hvor det så er står på kanten af, at nu skal man massakrere 10.000'er, hvis man skal bevare systemet, og det er også uholdbart set fra magthavernes position. Så der kommer et tilbud om en forhandling, og altså, det er jo ligesom en situation, hvor det nye ikke kan føde sig, det gamle ikke vil dø, ikke? En dobbeltmagtsituation, kan man kalde det. Og i den situation kunne det være gået galt, som det for eksempel gjorde i Jugoslavien og andre steder, i Rwanda og den slags, det kunne have helt udartet. Men der blev navigeret fornuftigt, og jeg tror, hvis man sådan holder det store regnskab op, ikke, så er sanktionspolitikken en klar bidragyder til, at den indenrigske modstand kunne få kraft nok på vækstangen til at få kravet om en person, en stemme igennem. Men læg mærke til, at der går 4 år fra, at Mandela kommer ud af fængslet, til at man har et demokratisk valg med en person, en stemme. Det er ikke de Klerks, altså præsidenten dengangs, plan, at man skal ende med en person, en stemme. Der er en plan om sådan en reformeret system med grupperettigheder for bestemte etniske grupper og sådan noget. Sådan noget, der kun kan bidrage til fremtidig kaos.
0: Ja, og de Klerk holder jo den her ikoniske tale, skelsættet tale i starten af 90, hvor han netop siger, også peger på, hvad kan man sige, den nye geopolitiske situation, der er i verden. Altså, den kolde krig er ved at æbbe ud, og jerntæppet, det slår revner, og muren slår revner, og alt det her. Han nævner alt det her, og det er også en økonomi, der jo selvfølgelig også er presset, det skyldes jo også den her sanktionspolitik. Og så er det jo, han siger, dels, nu frigiver vi Mandela, og så siger han også, kom komme ind til forhandlingsbordet. Så er det rigtigt nok, hvad du siger, Gorm. Altså, han må asfaltere lidt, mens han kører, fordi det er jo ikke den fulde en person, en stemme politik, han tænker i starten, men han bliver nødt til at række hånden ud til de undertrykte masser.
4: Ja, det gør han så med den ene hånd, ikke? Og så med den anden hånd, så sætter han forskellige hemmetjenester i gang med at underminere modstandernes organiseringer over jorden.
1: Men det ser man mange steder i kølvandet på den kolde krig. I Serbien ser vi jo også en Slobodan Milosevic, som på den ene side taler moderne og europæisk, efter som muren er faldet, men på den anden side har lidt svært ved at slippe sine apparatchik-manier internt. Ikke? Så bevægelsen er der, men den kolde krig efterlader jo et magtvakuum, og der kan man jo sige, at de to historier er netop meget interessante, hvor det ene ender i en voldsom borgerkrig, og det andet, om end ikke uproblematisk, ender i et anderledes system, som selvfølgelig også, hvis vi skal være helt ærlige, har enkelte små problemer, hvis man kigger på det i dag, for nu at være lidt diplomatisk.
4: Ja, de har ikke rigtig fået gjort op med den ekstreme fattigdom, som apartheid har skabt, ikke? Så der er jeg meget på for eksempel Desmond Tutus hold. Selvom han er død nu, så har hans krav om at for eksempel en apartheid-skat, det burde indfries hurtigst muligt. Ikke? Altså de formuer, den jord, der blev tilegnet ved erobring og mord på de oprindelige indbyggere, den skulle fordeles på en anden måde, og de har bare beholdt af det gamle økonomiske system. Jo, ikke? Det er jo rystende.
1: Og der er masser af emner i det her med, hvordan gik det med Sandhedskommissionen, hvor man forsøgte, hvordan virkede den? Der er hele AIDS-problematikken, der er netop ulighedsproblematik. Der er masser. Dem bliver vi nødt til at tage en anden gang, fordi ellers så når vi ikke hele udsendelsen i dag. Hvis vi lige vender blikket tilbage til Danmark, så kunne vi jo høre i den rapportage fra Radioavisen, som vi havde med før, at det danske folketing simpelthen var på den anden ende over at få lov til at møde Nelson Mandela, selvom tonerne tidligere havde været lidt mere Erhard Jacobsen-agtige, og ANC jo altså havde været på den terrorliste, som vi jo stadigvæk ofte taler om. Simon, når du sådan skal vurdere helheden i det her, var Danmark så nogle af heltene i den her kamp mod apartheid, eller var det dansk udenrigspolitik, som det plejer at være, hvor vi venter og ser, hvem der vinder, og så holder vi med dem?
0: Ja, jeg vil gerne tilskrive Danmark lidt en foregangsrolle, om ikke andet. Jeg tror, et af mine kapitler i bogen hedder Foregangslandet, fordi det er vi, da vi som det første vestlige land indførte den totale boykot af Sydafrika i 1986. Så jeg synes i den grad, at Danmark skal tilskrives en vigtig rolle i det her. Den folkelige mobilisering, som vi har talt om i dag, som foregår på venstrefløjen i fagbevægelsen og i de kirkelige kredse, er jo også en forudsætning for de politiske beslutninger, der bliver truffet i 86. Nu hørte du, det var et fantastisk klip med Nelson Mandela, hvor han jo nævner alle de faktorer i Danmark, der gjorde sig gældende. Han takker, og så nævner han jo faktisk, altså som det eneste, er der en organisation, der bliver nævnt, og det er Dan Church Aid, altså Folkekirkens Nødhjælp. Og det siger jo også noget om den rolle, organisationer som Folkekirkens Nødhjælp har spillet i det her. Så jeg synes bestemt, at vi godt kan give Danmark en status som foregangsland i den her.
1: Hvad tænker du, Gorm?
4: Ja, det er helt tydeligt, ikke? Altså, da amerikanernes, eller USA's kongres, nedstemmer Reagans veto mod at indføre sanktioner, ikke? Der skal der 2/3 flertal til i begge kamre. Ikke? Der bliver det danske eksempel brugt som et ret vigtigt argument i den debat. Ikke? Så vi kan godt sige, at vi starter ved eksemplets magt en ændring i den internationale politik, ikke? Og forud for det, ikke, var gået mange, mange år, hvor man har sagt, jamen vi skal ikke gå forud for de andre, vi skal gå i takt med de andre. Men det, der er nogle gange, hvor man er nødt til at have et principfast udenrigspolitik, og jeg var virkelig stolt af Danmark på det tidspunkt, fordi vi tog side med folkeretten på det her tidspunkt, og havde et principielt udgangspunkt. Det her, det er ikke acceptabelt, og så kan vi ikke understøtte det system.
0: Bare en kort bemærkning, at vi jo også med beslutningen i Danmark, også med beslutningen i 1986, træder et skridt længere frem end de nordiske lande, vi havde forhandlet med og snakket med igennem årtier på det her punkt. Altså vi indfører nogle videre, mere vidtrækkende sanktioner end Norge og Sverige for eksempel. Norge kommer hurtigt med, Sverige er lidt mere fodslæbende, men de kommer også med ombord.
1: Så vi er faktisk der. Kan man vente om at sige, at hvis vi kigger på den danske kamp, som jo har mange forskellige aspekter. Jeg ved, at der tidligere er skrevet om studenterbevægelserne. Vi mangler måske stadigvæk bogen om fagbevægelsernes kamp mod. Det er så en opfordring. Og nu, Simon spørger, kan man sige, at det her en overordnet historie om, at nogle gange, selvom det ikke er altid, så kan aktivisme faktisk godt virke?
0: Ja, det er absolut. Altså, det synes jeg. Jeg synes, præcis det er en fortælling om, hvad aktivisme og folkelig mobilisering kan. Men jo også en fortælling om, at det tager tid. Også en fortælling om, at der er regimer, systemer, der er så store og så modbydelige, at det tager altså en lang, sej kamp, før man kan komme nogle vegne.
1: Og der er jo også nogle interesser. Altså, vi er midt i den kolde krig. Vi nævnte kullet før. Altså, kampen mellem kapitalisme og kommunisme og kampen om energi, så det er nogle relativt bestandte kræfter i det 20. århundredes historie, sådan på global plan. Altså, så det er en stor sten, der skal rulles? Eller hvad, ja,
4: det står fuldstændig klart, at det danske udenrigsministeriums måde at tænke på, ikke, at det var aldrig, at det var godt med de der sanktioner. De havde meget lidt overvågning af det. På den anden side, så kan jeg jo nu se, at for eksempel de sanktioner, som vi havde frem til december 91, at de blev brugt meget, meget, meget aktivt til at sige, vi kræver, at de sidste politiske fanger kommer ud af de der afskyelige hjemlande, som vi snakkede om i starten, Bogota Botswana, inden at vi kan ophæve nogle af sanktionerne her. Og det er brugte de Klerk faktisk som begrundelse for at løslade de her konkrete par hundrede fanger, der stadigvæk blev holdt tilbage helt frem til december 1991.
0: Og Danmark er jo et af de første lande i hvert fald, hvis ikke det første, der får en ambassade nede i Sydafrika. Peter Brückner tager derned som den første danske ambassadør. Og da han har et møde med de Klerk, så siger de Klerk jo, at det han gerne ønsker som det første, det er, at sanktionerne bliver ophævet. Altså, så det spiller en helt central rolle.
4: Og da vi ophæver sanktionerne i marts 1992, så går de Klerk også amok. Der er en periode, hvor forhandlingerne bryder fuldstændig sammen, fordi han fremturer med kravet om grupperettigheder, ikke? Og Mandela er jo klar. Han siger, en person, en stemme. Så der er en periode, hvor det er ved at udarte til borgerkrig frem til april 93, så begynder det at stabiliseres igen.
1: Hvis vi sådan kigger på hele den her historie med apartheid og kamp mod apartheid og internationale systemer og alt muligt andet, hvad er så den blivende lærer for den her? Altså, hvad er det, vi kan trække ud af det og sige? Hvad kan vi få ud af det? Vil man kunne se et regimente som det sydafrikanske overleve igen, eller er vi blevet klogere? Okay, jeg ved godt, det er et svært spørgsmål, men lige et hurtigt svar på det.
0: Jeg vil sige, når man sådan kigger ud over verdenssituationen, som den ser ud lige nu, vi skriver 2026, da vi optager, så kan jeg jo ikke længere sige, at sådan noget ikke kan ske igen. Så det kan man aldrig nogensinde sige, men den lærer, vi kan tage ud af det her, det er også det, jeg sagde lige for kort tid siden, det er, at med den rette kombination af aktivisme, folkelig mobilisering, og så selvfølgelig også nogle politiske faktorer, ydre og indre, når de er til stede, så er det altså muligt at rykke ved noget, så er det også muligt at bringe et undertrykkende regime til fald. Der er ikke noget easy fix, det kan vi jo se på det tidsspænd. Min bog, den strækker sig fra 1968 til 1994. Det er mange år at kæmpe den her kamp, men det er ikke en umulig kamp at kæmpe.
1: Ja, hvad siger du, Gård?
4: Jeg vil sige, at jeg er meget enig. Men der er en ting, som jeg i hvert fald har lært af mange, mange års aktivisme, det er, der er altid konkrete venner i kampen, der ikke viser sig at være venskabet helt værdigt. Og sådan må det nødvendigvis være. Vi taler om mennesker, men det, der kan være ens ledestjerne, det er, at menneskerettigheder er universelle, og at vi skal respektere folkeretten. Og jeg må da sige, at det netværk, som er skabt inden for rammerne af FN, og de muligheder, vi har fået for at være i kontakt med hinanden på tværs af lande i anti-apartheid-arbejdet, det var med til at skabe noget momentum. Det at, og så formåede vi altså at holde øjet på bolden, ikke, som var, at alle skulle have lige rettigheder. Og Sydafrika har jo i dag den mest fantastiske forfatning, som vi i Danmark kunne lære rigtig meget af.
1: Men man kan vel sige, at selve ideen med apartheid, det der med at dele op og så videre, den har jo så desværre også fået en renaissance. Der er jo også en forskellige bevægelser, som tænker det. Vi kunne tale om generation identitær i Danmark, der jo også siger meget det samme som det, vi hørte i indledningen her. Men der er jo også stater rundt omkring i verden, der tænker sådan.
4: I Danmark har vi jo 10% af befolkningen, der ikke har statsborgerskab, selvom de mange af dem har boet her i årtier. Og det er en uting. Altså, det er i modstrid med de principper, jeg synes burde være gældende, nemlig at et land tilhører de mennesker, der bor i landet.
1: Det fik lov til at være det sidste ord i den her omgang. Vi er desværre løbet tør for tid. Sydafrika var et hæstigt eksempel på racisme og på forfølgelse af hele befolkningsgrupper. Som det oftest er med sådan nogle kampe, så er det jo også historien om enkelte, der understøtter uretfærdigheden, enkelte, som bekæmper uretfærdigheden, og et ret stort flertal, som forsøger at lukke øjnene og leve livet, som de nu bedst kan. Men det er jo også et eksempel på, at aktivisme faktisk kan virke. Og selvom Sydafrika i dag bestemt ikke er et perfekt samfund, det tror jeg ikke, der er nogen, der vil påstå, så er det et eksempel på, at med den rigtige behandling, så kan faktisk verden blive bedre. Det går ikke altid kun tilbage. Og spørgsmålet om, hvordan Danmark forholder sig til regimer, som undertrykker og forfølger egne borgere på grund af holdninger, etnicitet eller religion, er desværre ikke blevet uaktuelt siden Mandelas løsladelse. Tak til Simon Kratholm Ankergaard og Gorm Anker Gundersen for at gøre os lidt klogere på apartheid og kampen mod samme. Redaktionen bag Kampen om historien består af redaktør Thomas Winter Larsen og journalistpraktikant Otto Christian Korse. Mit navn er Asser Amdisen. Tak for kampen.
7: Mød værterne på P8.
8: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental mood med Duke Ellington og John Coltrane.
7: Mød værterne på P8.
8: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
7: Live i DR-lød.
9: Om lidt, så er der et genhør med Peter Orientering fra i eftermiddag. Så få et genhør med de politiske analyser af den nye regering. Det er lige efter en radioavis.
10: Med en overbevisende sejr på 4-1 over Serbien her til aften, er kvindelandsholdet nu på vej til VM næste sommer i Brasilien. Resultatet kroner en imponerende kvalifikation fra landstræner Jakob Mikkelsen og hans spillere. Holdet var tredje seedet i gruppespillet, men de endte altså med at vinde gruppen foran Italien og Sverige. Inden aftenens opgør i Serbien, så stod det klart, at Danmark kun behøvede et enkelt point mod Serbien for at vinde, og dem snuppede de i fin stil, fortæller DR's fodboldkommentator Nela Momimovic.
11: Vi har været underdogs meget i den her kvalifikation. Der var lidt nervøse træk i starten af kampen, men de var så bare pokkers effektive, som de har været i den her kvalifikation.
10: Og sådan en pokkers effektiv sejr er vigtig, for DBU satser mere og mere på kvindefodbold.
11: Det er vigtigt både for dansk kvindefodbold, også for de her spillere. Der er mange af dem, der ikke har prøvet at være med til en VM-slutrunde. Og så skal man altså heller ikke glemme, det betyder også meget for Dansk Boldspil Union. Der kommer flere penge ind i kvindefodbolden.
10: Ved et andet fodbold-VM, det for herrer, der starter lige om lidt i Nordamerika, er den somaliske dommer Omar Artan blevet udelukket, og det skaber vrede i fodboldverdenen. Omar Artan bliver betragtet som Afrikas bedste dommer, og det skulle have været den første somaliske dommer til at dømme ved et VM, men han blev stoppet af grænsemyndighederne i USA og sendt hjem igen. Og i dommersammenslutningen Danske Fodbolddommere, der er formand Jens Rode rystet over USA's udelukkelse af den somaliske dommer.
12: Det er jo et angreb mod fodbolden. Man skal huske, at hvis dommerne ikke er beskyttet, så er fodbolden heller ikke beskyttet. Det her det er jo de facto et værktøj, som forskellige despoter og lande jo kan bruge fremover.
10: Og Jens Rode opfordrer nu DBU-formand Jesper Møller til at tage affære.
12: Det, der er skandalen, det er jo, at FIFA de accepterer den afgørelse fra USA. Jeg har simpelthen ikke ord for, hvad det her det gør ved sporten. Og derfor har jeg sendt et brev til DBU og bedt dem om at tage til genmæle.
10: Færdselsstyrelsen har nu givet en foreløbig godkendelse til, at Teslas førerassistenssystem kan bruges herhjemme. Der er ikke tale om et selvkørende system, men et system, der hjælper føreren under kørslen. For eksempel med at accelerere, bremse, styre og skifte vognbane. Føreren er stadig ansvarlig for køretøjet og skal hele tiden være klar til at tage over. Der er 95.000 biler af mærket Tesla herhjemme, og af dem har ca. 30.000 den hardware, der kræves for at bruge køresystemet. Måske en enkelt byge i aften, men ellers så holder det tørt og klart. I løbet af natten bliver det mere skyder, der kan komme spredte byer mellem 7 og 13 grader. Det var Radioavisen med Anders Weber.

0: Og så byder vi velkommen til denne tirsdags P1-orientering med masser af politik, masser af musik, masser af sport.
1: Ja, hvis vi starter med det sidste først, så er der lige nu en debat, der raser om, hvem der må komme med til VM og hvem der ikke må. Og her taler vi altså om folk, der skal være med på banen.
2: The FIFA World Cup referee has been denied entry to the US. Omar Attan was set to become the first Somali referee to officiate at the World Cup finals. According to Customs and Border Patrol, he was denied entry over the weekend, quote, due to vetting concerns.
0: Ja, en somalisk dommer er simpelthen blevet nægtet adgang til USA, og han er ikke den eneste. Irans landshold må for eksempel også flytte sin lejr til Mexico, og så ja, rejse frem og tilbage, når man skal spille kamp i USA. Vi skal tale med både fodbolddommerforeningsformand Jens Rode, som mildt sagt er meget kritisk, og også med USA-ekspert David Trads om, hvad det her betyder for VM, når der på den her måde går immigrationspolitik i den.
1: Og så er der også musikken.
3: Tillid. Det er ikke meget, man har tilbage med at kroppe nogle folk ud af billedet. Trives godt i stillet. Hun fik nok sengs tårt i trillet. Sat 200 shop, og det virkede for nu.
1: Benny Jams her, han havde kalenderen fyldt med festivaler, han skulle spille til, men han bliver aflyst på stribe, efter at han har fået en dom for trusler og besiddelse af en kniv. Først var det Grøn Koncert, der pillede ham af plakaten. Tidligere i dag så tog Borg Festival og Smuk Festival samme beslutninger. Her til eftermiddag, lige inden vi gik i studiet, meddelte Bakkefesten i Gitteleje, at de også har valgt at aflyse Benny Jams.
0: Ja, hvad der ligger bag den her dilemmafyldte beslutning, som vi kan forstå, det er på nogle af dem, der måtte træffe den, det skal vi tale med folkene bag Smukfest om. Og Søren, så sagde jeg også, der var masser af politik på programmet i dag. Det her, vi starter, og vi skal måske lige sige, er Søren Carlsen og Pernille Rødbæk, fordi der har været meget snak. Der har også været ballade. Der var meget undrende over, hvem der har fået hvilke poster på det socialdemokratiske ministerhold. Og i dag, ja, der skulle resten af folketingsgruppen så have fordelt ordførerposterne, og der var en post, som nogen holdt rigtig øje med, og som du løb med, Thomas Skriver. Velkommen til.
4: Jo, tak skal du have.
0: Du er nemlig blevet udlænding og integrationsordfører. Først og fremmest tillykke med det. Var det noget, du havde ønsket dig?
4: Tak skal du have. Ja, det var det. Jeg mener, at udlændingepolitikken kommer til at være noget af det allervigtigste for Socialdemokratiet og for vores land i den her valgperiode. Så ja, det havde jeg.
0: Mm. Ja, fordi når jeg siger, at det er noget, som mange har holdt øje med, så er det jo fordi, at der var flere, der spærrede øjnene op, da vi fik fordelt ministerposter. Ikke mindst fordi, at flere af dem, der har siddet med det her område, blev forbigået. Jeg tænker på folk som Kort Dybvad, Rasmus Stoklund, Mathias Tesfaye. Flere havde også nævnt Frederik Vad, som har været udlænding- og integrationsordfører, ind til nu, og mange havde måske tænkt, jamen skulle det være en af dem, men nu blev det så dig. Hvorfor tror du, det blev dig?
4: Ja, jeg bilder mig selv ind, at det er fordi den socialdemokratiske folketingsgruppe, de har tillid til, at det er en opgave, jeg kan løse, og fordi jeg havde mod på at kaste mig over den. Det er ingen tvivl om, at udlændingepolitik kommer til at fylde rigtig meget i den her valgperiode, og derfor tænkte jeg, der melder jeg mig på banen, der tror jeg, jeg kan gøre en forskel, og det var gruppen heldigvis enige i.
0: Mm. Men der var jo, som jeg lige nævnte her, også andre stærke spillere på den bane, som du nu træder ind på. Hvorfor er du en bedre udlænding- og integrationsordfører end for eksempel Kort Dybvad Bæk, eller Rasmus Stoklund, eller Frederik Vad?
4: Det er jo på en eller anden måde et luksusproblem i Socialdemokratiet, at det er sådan nogle spørgsmål, I stiller. Fordi i virkeligheden er jo, at vi har rigtig mange mennesker, som er enormt dygtige i vores folketingsgruppe. Og der er jo ikke noget unaturligt i, når man har været på et område i en periode, at man godt kunne tænke sig at prøve kræfter med noget andet. Det er det, der er sket i det her tilfælde, og så var muligheden der heldigvis for mig, for at jeg kunne få lov til at bide skære med en af de svære opgaver. Mm. Så det er jeg glad for.
0: Så vil du sige, at du er lige så kompetent på det her område som de andre?
4: Ja, det synes jeg. Og det er der noget, der tyder på, at den socialdemokratiske folketingsgruppe heldigvis også synes.
0: Vi kunne jo prøve lige at lære dig lidt at kende på det her område, fordi nu nævner jeg nogle navne, som mange af os har kendt de seneste år, hvor de har haft henholdsvis ordførerposten eller ministerposter inden for det her område, og hvor vi nogenlunde ved, hvor vi har dem. Jeg tænker, der er mange, som måske ikke har helt samme fornemmelse af, hvor du står henne på det her område, Thomas Skriver. Og jeg ved godt, at du kun lige har fået dit ordførerskab, men det kan jeg sige, det er nogle spørgsmål, jeg har taget med, som du har taget stilling til før. For eksempel spørgsmålet om du mener, at det er vigtigt at kunne udvise flere kriminelle udlændinge, end det er, vi overholder internationale konventioner.
4: Jeg synes, det er vigtigt, at vi udviser flere kriminelle udlændinge. Det er derfor, at det står i regeringsgrundlaget, fordi det mener regeringen heldigvis også. Så er det rigtigt, at Danmark er bundet af nogle internationale aftaler. Det tror jeg er vigtigt. Det er det, fordi et lille land som Danmark ville være i risiko for at blive mast i den store verden, hvis ikke der var nogle aftaler, som galt flere end bare os selv. Men det betyder jo ikke, at vi ikke kan udfordre det, der er status quo. Og jeg er ikke altid enig i, at vi ikke kan smide flere kriminelle ud. Og det er jo noget af det, vi kommer til at lægge os i selen for nu, og lykkes med at kunne smide nogle flere kriminelle udlændinge ud.
0: Mm. Så til udsagnet, om det er vigtigt at kunne udvise flere kriminelle udlændinge, end at overholde internationale konventioner, der svarer du hvad, enig eller uenig?
4: Jamen, det vil jeg svare enig i, men jeg er ikke der, hvor jeg mener, at vi skal træde ud af nogle konventioner.
0: Men
4: jeg mener,
0: det er et spørgsmål, der handler om at overholde internationale konventioner, om det må træde i baggrunden i forhold til at udvise flere kriminelle udlændinge.
4: Og jeg mener ikke, at de steder, hvor vi har problemer i dag, når det kommer til, at vi skal udvise flere kriminelle udlændinge, at der er noget af det, der står i konventionen, som skulle forhindre det. Problemet er, hvordan der eksempelvis bliver dømt, når det sker. Og det skal vi udfordre. Vi skal ikke finde os i, at der bliver indskrænket, hvad det er for nogle handlemuligheder, vi selv har som land. Så vi skal blive ved med at udfordre muligheden for at kunne udvise flere kriminelle udlændinge. Det er blandt andet noget af det, som jeg kommer til at bruge min tid på at finde ud af, hvordan gør vi det bedst muligt.
0: Og det er ikke lige så vigtigt at overholde internationale konventioner. Jeg skal bare lige være sikker.
4: Jamen, jeg synes, det er et spøjs spørgsmål, for jeg mener ikke, vi skal træde ud, men jeg mener, vi skal udfordre konventionerne, som de er i dag.
0: Okay.
4: Og det mener jeg sådan set også godt, man kan. Og det var noget af det arbejde, den sidste regering tog fat på. Det mener vi skal fortsætte med.
0: Okay. Et andet spørgsmål, som trænger sig på, og som jeg ved, du også er blevet forholdt i dag, det er spørgsmålet om ansøgere af dansk statsborgerskab skal screenes for antidemokratiske holdninger.
4: Du stiller mig nogle spørgsmål, hvor jeg godt kan mærke, at du vil have ja eller nej, men hvor der heldigvis er mere bag det. Jeg mener, og Socialdemokratiet mener, at det skal være svært at få et dansk statsborgerskab. Det er den ultimative tillidserklæring, man overhovedet kan få, og blive budt velkommen ind i det fællesskab, der er i at være dansker. Jeg deltog selv i de samtaler, der fandt sted, dengang man prøvede det. Jeg kunne også godt se for mig, at vi forhåbentlig kunne blive enige om, at det var den vej, vi skulle gå. Men det er nogle gange sådan, at Socialdemokratiet ikke har 90 mandater, og derfor så er det jo noget, vi kommer til at diskutere med de andre partier.
0: Det er med på. Nu spørger jeg også bare, hvor du står i det her spørgsmål. Om du mener, nu har du siddet der, siger du selv, om det hører til, og det er jo ja, det er et ja-nej spørgsmål, for det er jo sådan set så simpelt det er, om ansøger, de skal screenes, inden de kan få antidemokratiske holdninger, inden de modtager dansk statsborgerskab.
4: Ikke nødvendigvis alle, men ja, jeg synes, den måde, at det blev gjort på, da vi forsøgte det i Folketinget, det var en meget respektfuld og ordentlig måde, så det kunne jeg godt se for mig, at man også skulle gøre i fremtiden.
0: Mm. Så det siger du egentlig ja til, og der har jeg da i hvert fald hørt, at vores nyudnævnte integrations- og udlændingeminister Morten Bødskov ikke vil forholde sig til endnu. Han siger, det ligger foreløbig i en ekspertgruppe. Ligger du et andet sted, end han gør der så?
4: Jamen, jeg har jo, som jeg sagde, siddet med ved de samtaler. Jeg synes, det var en god og respektfuld måde at gøre det på. Jeg er enig i, at der er et arbejde i gang. Vi må se, hvad resultatet af det arbejde bliver, men nu spurgte du mig bare meget direkte til, hvad min holdning var. Og min holdning er, at det er en fornuftig måde at gøre det på.
1: Det er blevet bemærket, ikke mindst fra oppositionen i dag, at der er blevet skiftet ud på hele det socialdemokratiske udlændingehold. Rasmus Stoklund, en værdikriger, en strammer på udlændingeområdet, er blevet skiftet ud som udlænding- og integrationsminister med Morten Bødskov, og Frederik Vad, som man kan putte samme kategori, han er blevet skiftet ud med dig. Jeg har hørt dig sige, at I i dag stiller med et stærkt hold på udlændingepolitikken. Stærkt nok til, at oppositionen ryster i bukserne.
4: Ja.
1: Hvad får du til at sige det?
4: Jamen, alle de mennesker, I har nævnt indtil videre, med undtagelse af vores gruppeformand Mattias Tesfaye, de er jo stadigvæk en del af det socialdemokratiske hold, som skal sidde i udvalget, og som jeg meget håber har lyst til at gå ind i det her arbejde sammen med mig. Jeg kommer til at sætte mig for bordenden, og sammen med selvfølgelig ministeren, og udstikke nogle retninger, og så er det klart, så skal vi til kamp for en stram udlændingepolitik, hvor fokus alt andet lige må være på at levere nogle resultater, som danskerne kan mærke. Det er også derfor, at de stramninger, som vi laver, og der bliver nævnt i regeringsgrundlaget, netop er velfærdskriminalitet, som vi ikke vil finde os i. Flere kriminelle udlændinge skal udvises. Det her med genopdragelsesrejser, det vil vi simpelthen ikke finde os i, at der er mennesker, der bor i vores land, som bliver sendt på det. Meget markante ting, som jeg tænker, vi skal arbejde videre med som socialdemokrater. Og jeg er glad for, at vi har et stærkt hold, som kommer til at være en del af den opgave.
0: Men ryste bukserne lige frem. Altså, nu kunne jeg læse, at din nu kollega, er han jo sådan set i Dansk Folkeparti, udlænding og integrationsordfører Mikkel Bjørn. Han skriver på X, at han vist mere ryster på hovedet. Han skriver, kan det efterhånden blive mere anstrengt og forceret. Har man hørt en lobbygø, skriver han. Jeg kunne også spørge dig, sådan, hvad er det sådan helt præcist, som skulle få ham til at ryste i bukserne? Er det dig, eller er det noget konkret politik, du har på hylderne?
4: Ja, på en eller anden måde begge dele, kombineret med hele vores hold, og så det faktum, at Socialdemokratiet, i modsætning til Dansk Folkeparti, rent faktisk har vist sig i stand til at levere noget på det her område. Altså, må jeg bare minde om, da vi begyndte at tale om et udrejsecenter i et tredje verdensland, der blev grinet af os rundt omkring. Der var ikke rigtig nogen, der troede, det var en mulighed. Nu er det snarere en idé, det meste af Europa har købt ind på, og det kommer til at gøre en enorm forskel for indvandringen til Europa. Jeg mener bare, det man må måle udlændingepolitikken på, det er resultater. De mennesker, der kommer til at sidde med udlændingepolitik, mig selv inklusiv for Socialdemokratiet, det er mennesker, der kan levere resultater, og ikke bare snak. Og det er lidt det, jeg prøver at sige, at der har været meget snak i perioden fra valget og indtil nu. Nu må vi så se, hvad man er villig til.
0: Og så skal det nok komme til at ryste i bukserne, siger du, Thomas skriver. Vi får se. Jeg er i hvert fald sikker på, at vi kommer til at tales en masse ved her i radioen. Det plejer at være et emne, som plejer at fylde i den nyhedsdagsorden, vi har her. Så skal vi ikke bare aftales, at vi tales ved?
4: Det håber jeg. Jeg er i hvert fald klar til opgaven, og I ringer bare.
0: God fornøjelse med det, Thomas skriver. Tak for at være med.
5: Ja, tak.
0: Altså ny udnævnt udlænding og integrationsordfører for Socialdemokratiet.
1: Og vi bliver på Christiansborg, hvor du også sidder, Christine Kortsen. God eftermiddag.
6: God eftermiddag.
1: Vores politiske korrespondent. Altså man kan sige, vi begynder allerede nu at diskutere den udlændingepolitiske kurs for regeringen, inden den overhovedet er kommet i gang med at arbejde her. Så hvordan udlægger du det her, Christine Kortsen, at der bliver placeret en ung og for mange ukendt ordfører, som man skriver på en vigtig post som udlændinge- og integrationsordfører for Socialdemokratiet?
6: Altså, jeg tror faktisk ikke, man skal lægge så meget i de personer, der er blevet sat på udlændingepolitikken. Jeg tror, det handler om alle mulige andre ting. De har jo ligesom lavet en gruppe, hvor Frederik Vad, som jo tidligere var udlændingeordfører, også får en central rolle som værdiordfører, kalder de det, hvor han også skal ind i hele den debat, men måske på en anden måde end den måde, den blå opposition kørte på.
0: Ja, vi kan lige prøve at høre, hvad Frederik Vad selv sagde om hans rolle og i det hele taget det, som de jo kalder et stærkt hold på det her område, fordi så ud over ham, så har de så også i Socialdemokratiet peget på den tidligere DSU-formand, også helt nyvalgt folketingsmedlem Katrine Evelyn som indfødsretsordfører. Frederik Vad, han udlagde det sådan her.
7: Det har jeg det godt med. Jeg har det fint med det, fordi jeg skal fortsætte den værdikamp, som jeg har brugt de sidste 4 år på at kæmpe her i Folketinget. Små 4 år på at kæmpe her i Folketinget. Og det glæder mig til at fortsætte. Det vi har gjort med den konstituering, der er landet i dag i Socialdemokratiets gruppeværelse, det er, at vi har styrket den socialdemokratiske værdikamp. Nu er der en udlænding af integrationsordføreren, som nok skal blive rigtig dygtig, og er det i forvejen. Og så kommer jeg til, sammen med rigtig mange andre gode socialdemokratiske folketingsmedlemmer, at skulle koordinere en langt stærkere socialdemokratisk værdikamp i folketingssalen, på sociale medier, rundt omkring i det ganske land, fordi vi har brug for, specielt i en tid, hvor vi kan se, at radikaliseringen vokser, islamiseringen vokser, der har vi brug for, at den socialdemokratiske værdikamp står stærkere i går eller i morgen, end den gjorde i går. Og det er det, der er meningen med den her konstituering.
0: Og det har jeg også hørt andre fra gruppen sige i dag, blandt andet gruppeformand Mathias Tesfaye, at det her det er en styrkelse af værdipolitikken i Socialdemokratiet. Altså man har Frederik Vad som værdiordfører, så har man Thomas Skriver her som udlænding- og integrationsordfører, og så en indfødsretsordfører, der hedder Katrine Evelyn. Er du enig i, at man styrker værdikampen i Socialdemokratiet med den her konstituering?
6: Ja, det tror jeg faktisk er det, man gerne vil opnå, fordi det er jo åbenlyst, at udlændingepolitikken, værdipolitikken for alvor er rykket ind på den politiske dagsorden igen. Og det er jo også åbenlyst, at Socialdemokratiet vil komme under hård beskydning, fordi man nu er i regering med de radikale, SF, Moderaterne og med Enhedslisten og Alternativet som støttepartier, som jo er nogle af de partier, der ikke umiddelbart støtter den socialdemokratiske linje i udlændingepolitikken. Og det betyder jo selvfølgelig, at oppositionen vil have mere fokus på, hvad kommer der til at ske på det område. Og derfor er det jo også vigtigt for Socialdemokratiet at prøve at sætte et stærkt hold. Mm. Man skal også lægge mærke til, at Rasmus Stoklund er blevet politisk ordfører. Mathias Tesfaye er gruppeformand. Kåre Dybvad, finansordfører, som jo også alt sammen er tunge poster.
0: Ja, vi kan lige prøve at høre, hvad Kåre Dybvad sagde, som du siger, nyudnævnt finansordfører, og også blev forholdt det her med, at han jo som sådan ikke længere er en del af det her udlændingepolitiske område. Han sagde sådan her om, at man så nu har en udlændingeordfører og en værdiordfører.
5: Jeg har ikke opsøgt det. Jeg har tydeligt markeret tidligt i processen, hvad jeg var interesseret i.
6: Har du så fået det?
5: Jeg har fået den post, som jeg synes var mest interessant som finansordfører, men jeg har været udlændingeminister i 3,5 år. Jeg har været i debatten i lang tid. Jeg vil rigtig gerne understøtte dem, der tager den. Men jeg tror også bare, det er vigtigt at sige, at det er et hårdt område at være på. Jeg synes, jeg har prøvet det. Jeg synes, jeg har bidraget med mit. Nu vil jeg gerne hjælpe dem, der har lyst til at tage det på vej.
0: Ja, han er glad og tilfreds, siger han. Og Christine Kortsen, jeg kunne også godt tænke mig at høre, om du vurderer, at man nu, hvor man har fordelt de her ordførerposter, har fået mere ro på i gruppen igen efter det, vi har set udspille sig siden, at vi fordelt ministerposter for knap en uge siden, hvor vi jo altså så flere anonyme folketingsmedlemmer gå ud i medierne og kritisere statsminister Mette Frederiksen, ikke mindst for den her manøvre, hvor hun byttede rundt på Vammen og Hummelgaard, altså fjernede Vammen fra finansministerposten.
6: Det er i hvert fald ret tydeligt, at de to største af de her socialdemokratiske kaffeklubber, som jo støtter Vammen i den magtkamp, som Mette Frederiksen har fået skudt i gang, at de har sat sig ret tungt på både de tunge poster og også på gruppeledelsen i folketingsgruppen. Og det kan jo godt betyde, at der kommer lidt mere ro på, men det er ikke sådan, at surhed og vrede er gået over med det her.
0: Mm. Ja, fordi du skriver jo, og det er også det, du siger nu i din analyse, at Vammen støtter nu sætter sig tungt på magten i S-gruppen. Hvordan ser du helt konkret det?
6: Jamen for eksempel, at de to kaffeklubber sidder på 6 ud af 7 poster i gruppeledelsen, at de har politisk ordfører, gruppeformand, finansordfører og en række af de andre tunge ordførerposter. Det er jo ikke sådan, at Peter Hummelgaards Kaffeklub slet ikke har fået noget, men de har sat sig på mange af de tunge poster.
0: Undskyld, Christine Kortsen, er det dit indtryk, at det er noget, man har rettet til, efter den her kritik begyndte at sprede sig?
6: Jamen, fordelingen af poster, det er sådan set en af de der kaffeklubbers kerneopgaver. Det foregår i forhandling mellem kaffeklubberne, og der er magtbalancen jo sådan, at Peter Hummelgaards kaffeklub er ret lille i forhold til de andre, så på den måde har de jo haft nogle muskler at spille med.
0: Mm. Men derfra til at sige, at der så er ro på, det er måske strækken.
6: Jeg tror ikke, der er fuldstændig ro på. Det ministerbytte, som Mette Frederiksen lavede, det har sat så meget i gang i partiet, at jeg tror ikke, man kan sige, at der er fuldstændig ro på.
0: Christine Kortsen, vi kommer i hvert fald til at følge det. Tak for at være med.
6: Selv tak.
0: Politisk korrespondent her i DR.

0: Det lyder stort, måske en smule voldsomt, det her, hvis man skruer op lyden af kampfly. Men hvis man sidder i den tyske eller franske forsvarsindustri, så er det også lyden af en drøm, som aldrig bliver til virkelighed.
1: Ja, siden 2017 har Frankrig og Tyskland nemlig samarbejdet om det, der skulle have været Europas hidtil største og dyreste våbenprojekt. Det går under navnet FCAS. Det står for Future Combat Air System. Og handlede om at udvikle et nyt europæisk produceret kampfly.
0: Ja, men projektet er nu gået i vasken, og noget tyder på, at de to parter er røget sådan lidt i totterne på hinanden. God eftermiddag, Sten Nørskov.
2: God eftermiddag.
0: Vores Tysklands korrespondent. Allerførst kan du måske hjælpe os lidt her med at beskrive det her projekt FCA.

0: end for eksempel 35. Og det var et projekt, som Tyskland og Frankrig sammen skulle udvikle og har forsøgt at gøre det. Blandt andet, som skulle kunne undgå fjendtlige radar, bruge kunstig intelligens til at bruge sværme af droner til at bemægtige sig kontrol med større luftrum. Det var et enormt ambitiøst projekt, som nu i hvert fald kernen i det, produktionen af det her fly, ligger i ruiner.
1: Ja. Hvordan kan det være?
0: Fordi de ikke kunne blive enige om, hvem der skulle bestemme, og hvordan man skulle udvikle flyet, og til hvad. Altså, tyskerne ville gerne have et noget, der minder mere om et traditionelt jager-bombefly, et ret tungt fly. Franskmændene ville gerne have et, der også for eksempel kunne lande på hangarskibe. I modsætning til tyskerne, så har franskmændene hangarskibe, og har jo ambitioner om at projicere fransk magt rundt i hele verden. Franskmændene ville også gerne have et fly, der kunne bære atomvåben. Det kræver noget helt særligt. Det var tyskerne jo ikke interesseret i. Tyskerne foreslog så kunne man lave 2 fly. Det ville franskmændene ikke. Og så har der bare været sådan en helt traditionel rivalisering, industripolitisk rivalisering mellem Frankrig og Tyskland, som er endt med, at tyskerne har opgivet, at Friedrich Merz i går her i Berlin lå forstå, at det ikke blev til noget her, men kort tid så træder han på scenen på den store rum- og luftfartsmesse ILA, som åbner i dag i Berlin, og meddeler det officielt, at det er altså slut.
1: Ja. Drømmen var jo, som du også er inde på, at det her FCAS-projekt skulle erstatte de Eurofighter-fly, som Tyskland og Spanien bruger, og de franske Rafale jagerfly senest i 2040. Nu siger du, drømmen er brast, man havde forskellige forventninger til det og så videre, en eller anden form for rivalisering. Hvad fortæller det her om Europas evne til at opruste i fællesskab?
0: Det er et godt spørgsmål. Altså, det er jo ikke nogen særlig god historie for det. Altså, det er jo et tilbageslag først og fremmest for det europæiske samarbejde mellem to af de største lande, Tyskland og de to største lande i det europæiske samarbejde, Tyskland og Frankrig. Og det er et følsomt emne og et følsomt tidspunkt, fordi alle taler jo om, i lyset af krigen i Ukraine, behovet for at styrke europæisk forsvar og evne til at kæmpe sammen militært, udvikle våbensystemer sammen. Og man taler samtidig også, især i EU, om at styrke den europæiske konkurrenceevne. Det bliver jo sværere, hvis man ikke kan få sådan et projekt op at stå mellem de to store i det europæiske samarbejde. Så på mange måder er det et tilbageslag for tysk-franske forhold og for europæisk samarbejde i hele taget.
2: Så hvad gør de nu, Steen Nørskov? De skal vel have nogle nye fly på et tidspunkt?
0: Ja, de skal have nogle nye fly. Altså, det er ikke det eneste projekt i Europa af den her slags. Der er også andre, der er i gang med at udvikle fly. Og tyskerne skal i hvert fald nu til. Franskmændene udvikler muligvis bare deres eget. Altså, Dassault, som var hovedinteressenten på den franske side i det her FCAS-projekt, fortsætter formentlig og udvikler en ny generation af Rafale-flyene. Men tyskerne skal vælge, hvad de skal. Skal de gå med briterne og italienerne, som de gjorde, da de udviklede Eurofighteren, den som står på masser af de tyske flyvestationer i dag? Japan er også kommet med i det projekt, og de udvikler et fly. Eller skal tyskerne gå med svenskerne? Altså, der er faktisk allerede et ret stærkt samarbejde, for eksempel mellem tyske Helsing, som laver droner, som putter kunstig intelligens i Saabs Gripenfly, og i øvrigt arbejder tysker og svensker også tæt sammen, når det handler om de tyske Taurus-krydsermissiler. Ellers skal tyskerne, det er jo den sidste mulighed, det er, at de laver deres eget, ligesom franskmændene muligvis nu skal til at gøre. Og på den messe, som jeg lige nævnte kort forinden, ILA-messen, som åbner i Berlin i dag, der ventes det, ifølge Financial Times, så vil 8 tyske våbenproducenter der meddele, at de har tænkt sig at sammen producere et fly. Og deres håb er, at hvis de går i gang, hvis Tyskland går i gang med alle de ressourcer, den viden, de penge, der er i Tyskland, så vil andre lande følge med. Mm-hmm. Så der er altså også her i Tyskland et håb om at lave et helt nyt tredje, eller hvad bliver det, fjerde projekt, mm-hmm, om at udvikle et europæisk fly, som kan gøre Europa mere uafhængigt af de amerikanske.
2: Steen Nørskov, tak for beretningen.
0: Selv tak.
2: Vores Tyskland-korrespondent.

0: En af verdens største sportsbegivenheder, fodbold-VM, handler om sport og ikke politik, så er det ikke ligefrem det, alle deltagere oplever, når de ankommer til USA. Det fik den somaliske FIFA-dommer Omar Artan at mærke, da han forleden landede i lufthavnen i Miami.
1: The World Cup is just days away, and we're following several developing stories both on and off the field.
2: Well, new this afternoon, a FIFA World Cup referee has been denied entry to the U.S. Omar Artan was set to become the first Somali referee to officiate at the World Cup finals. According to Customs and Border Patrol, he was denied entry over the weekend, quote, due to vetting concerns.
3: Ja, Omar Artan her, han bliver betragtet som Afrikas bedste dommer, og skulle også have været den første somaliske dommer til at dømme ved et VM, men altså, som vi hører her, han blev stoppet af grænsemyndighederne i USA og sendt hjem igen.
0: Somalia er på listen over lande, som er omfattet af indrejseforbud i USA, og grænsemyndighederne begrunder hjemsendelsen med sikkerhedsbekymringer, som de siger. Somalias premierminister har reageret på indrejseforbuddet og sagt, at han er dybt skuffet. Og det er du også, Jens Rode. God eftermiddag.
4: God eftermiddag.
0: Du er formand for Danske Fodbolddommere, og du kalder det her indrejseforbud mod den somaliske dommer for en skandale. Hvorfor det?
4: Jamen, det er jo et angreb mod fodbolden. Man skal huske, at hvis dommerne ikke er beskyttet, så er fodbolden heller ikke beskyttet. Det her, det er jo de facto et værktøj, som forskellige despoter og lande jo kan bruge fremover til at forhindre dommere fra bestemte lande i at komme og dømme de kampe, som de skal dømme, selvom de er udtaget af FIFA. Og man havde aldrig tilladt et land at udelukke for eksempel en højt betalt fodboldstjerne, som alle gerne vil se, Kylian Mbappé eller hvem det nu kunne være. Den slags garderer man sig jo mod, inden man begynder at tildele et land VM. Men dommerne, de er appendix, og de står fuldstændig retsløse i den her situation. Og det, der er skandalen, det er jo, at FIFA, de accepterer den afgørelse fra USA. Det er FIFA, som lige har stået og givet Donald Trump en fredspris. Jeg har simpelthen ikke ord for, hvad det her det gør ved sporten. Og det er fodbolden, der taber på det, og derfor er det fuldstændig uacceptabelt. Og derfor har jeg sendt et brev til DBU og bedt dem om at tage til genmæle over for det, der foregår.
0: Ja, og det kan vi jo lige vende tilbage til det brev, du har sendt til DBU's formand Jesper Møller lige om lidt. Men det har været sådan sparsomt med forklaringer fra de amerikanske immigrationsmyndigheder. Somalia er dog et af de lande, som er omfattet af indrejseforbud i USA. Så amerikanerne, kan man sige, overholder vel bare det indrejseforbud, som gælder alle andre somalier også?
4: Jo, men det iranske fodboldlandshold, de kan få lov til at deltage ved VM. Altså, prøv at høre, hvis ikke igen, hvis FIFA udtager dommere fra bestemte lande, så skal de lande, der så afholder diverse slutrunder eller storkampe på international plan, de skal respektere disse afgørelser. Det er jo fuldstændig ligegyldigt, om det er et fodboldforbund, der udtager en spiller, eller om det er FIFA, der udtager de dommere, der skal dømme. Altså, hvis du tænker tanken til enden på, ikke mindst, når man tænker på, hvor mange despoter der er i verden, der efterhånden får lov til at afholde de her slutrunder, så giver det jo faktisk de her myndigheder en mulighed for at påvirke dommerpåsætningen i fodboldkampene ved at sige, at der er dommere, som de på forhånd ikke vil give indrejsetilladelse. Og det er fuldstændig uacceptabelt, fordi det krænker og kompromitterer sporten og dens integritet.
0: Ja.
4: Og et hvert menneske, og ikke mindst en hver repræsentant, som har tillidspost inden for fodbolden, bør tage til genmæle over for det her.
0: Ja, du har som sagt i dag sendt et åbent brev til DBU's formand Jesper Møller, hvor du også, som du gør her, kraftigt fordømmer, at FIFA accepterer de amerikanske myndigheders indrejseforbud til en fodbolddommer udtaget til VM. Du opfordrer Jesper Møller, som også er næstformand i det europæiske fodbold, fodboldforbund UEFA til at tage det op i de relevante fora. Hvad er det, du gerne vil have DBU til at gøre?
4: Jamen, vi er nødt til at slå fast internationalt og nationalt alle mennesker, der nyder tillidsvalgte poster inden for fodbolden og sige, det her vil vi ikke acceptere. Det må aldrig blive sådan, at et land, der afholder en slutrunde, kan nægte nogen indrejsetilladelse, der har ret til at deltage i den slutrunde. Sker det, ja, så skal det have konsekvenser. Man skal huske på, at de her lande, inklusive USA, har kæmpet hårdt og betalt rigtig mange penge for at få lov til at være værter ved en slutrunde. Og det er klart, at skal man afholde en slutrunde, så er der også visse betingelser, man skal overholde. Og en af dem er, at man udover at beskytte fodboldspillerne, selvfølgelig også beskytter dommerne. For uden dommerne har fodboldspillet ingen integritet. Uden integritet har fodbolden ikke nogen berettigelse. Og det skader fodbolden generelt. Og prisen, den betales jo dybest set i sidste ende af alle de fodboldfans, vi
3: men,
4: er.
3: Men jeg troede, kunne man ikke også omvendt sige, at der var et princip, der hedder, at de lande, der afholder en slutrunde, også skal have lov til at opretholde egen lovgivning, også på migrationsområdet, uanfægtet, at der er en fodboldturnering, en slutrunde, der finder sted i det land?
4: Det her handler jo ikke om migration. Det er en dommer, der er udpeget af FIFA til at dømme ved VM, fordi han er Afrikas bedste dommer. Det er en ren faglig ting. Du tager jo heller ikke de samme midler i brug over for fodboldspillere. Det ville aldrig nogensinde komme på tale, at FIFA ville acceptere, at en højt betalt stjerne, som mange fodboldspillere gerne vil se på fjernsynet, at en sådan spiller vil blive nægtet indrejsetilladelse. Mm. Det kan jeg garantere dig for, at den slags tager man højde for, før et land nogensinde får lov til at afholde en slutrunde. Og sådan bør det selvfølgelig også være for dommerne. For uden dommere er der ingen fodbold.
0: Ja. Jeg troede, som repræsentant for foreningen af danske fodbolddommer, så sender I jo dommere til turneringer over hele verden. Sender I stadigvæk dommere til USA?
4: Altså, vi har jo et samarbejde med vi er partner i en organisation, der hedder Referee Abroad. Der sender vi hvert år bredt af dommere afsted, og talentdommere. Dem sender vi afsted til turneringer rundt omkring i verden, for dels at være med til at fastholde dommerne, men selvfølgelig også for at udvikle dem med noget international erfaring. Og der har vi altid sendt, eller der sender vi dommere afsted, typisk også til Boston og til Washington, en række turneringer i USA, og det har vi foreløbig valgt for i år at sige, at det ønsker vi ikke, fordi vi ikke kan garantere, at de her dommere ikke enten bliver tilbageholdt, eller at de, når de kommer derover, bliver nægtet indrejse, på grund af, at det har vi jo set eksempler på ved andre mennesker, at står der noget ufordelagtigt om Donald Trump i deres telefon, så ved man ikke rigtigt, om de er købt eller solgt. Og det ansvar kan vi jo ikke tage på os.
0: Så det bliver for usikkert. Jens Rode, tak for at være med.
4: Tak fordi jeg måtte.
0: Selvfølgelig formand altså for danske fodbolddommere. Vi har selvfølgelig spurgt DBU, om de vil medvirke i et interview, men beskeden fra DBU's pressetjeneste er, at de har travlt med den ekstremt vigtige VM-kvalifikationskamp for kvindelandsholdet i aften, og derfor har de ikke mulighed for at deltage.
3: Og det er den også, og den skal vi nok også komme ind på lidt senere. Lige nu skal vi blive i den her historie lidt, fordi det er jo ikke bare den somaliske dommer her, som har givet problemer i forhold til at komme ind i USA. Irans landshold har også måttet flytte sin lejr til Mexico, fordi at spillerne kun må opholde sig i USA, når de spiller kampe. Og på sociale medier kan man se optagelser af, hvordan det senegalesiske landshold blev udsat for en meget omfattende sikkerhedskontrol, da de trådte ud af flyet, hvor spillerne enkeltvis blev stillet op og kropsscannet en for en.
0: David Træs, velkommen.
5: Tak skal du have.
0: Tidligere USA-korrespondent gennem mange år, forfatter til flere bøger om USA. Hvorfor er amerikanerne så strikse ved grænsen, når de nu selv har inviteret hele verden til fodboldfest?
5: Ja, man skal jo huske, at Donald Trump blev valgt på to store løfter. Det ene var at få styr på den amerikanske økonomi, og det andet var lige præcis at få styr på USA's grænser. Der er folk, vi ikke vil have ind, og vi har alle sammen kunne følge med de dramatiske begivenheder med ICE-agenter rundt omkring i de amerikanske storbyer. Og USA ønsker simpelthen at signalere, at der er nogle mennesker fra nogle lande, vi ikke vil have besøg af USA eller komme ind i USA, fordi vi er bange for, at der så kommer flere indvandrere, det vil vi ikke have.
0: Er det noget, der vækker debat derovre?
5: Det gør det i den grad, fordi man skal også huske på, at USA er på et par generationer gået fra at være et land, hvor 85% af befolkningen var hvid, til at vi nu er nede omkring sådan en 50-60%, der er hvide. Så hvis du tilhører den hvide del af Amerika her, så vil du være tilbøjelig til at være tilfreds med, at den her kurs er hård. Hvis du tilhører minoritetsdelen, som er ganske stor, så vil du til gengæld synes, at det her er helt urimeligt og helt uanstændigt.
0: Donald Trump, han har jo ellers personligt lovet, at det her, det bliver det bedst arrangerede fodbold-VM nogensinde.
6: Together we will ensure that the 2026 World Cup will be the best run soccer tournament the world has ever seen. This is going to blow every other tournament you did. You're going to say how terrible a job you did in the past, because this is so much better, Gianni. This is going to blow them all away. I don't want to insult my other friends from other countries, but we're going to blow them away, right?
0: Ja, vi kommer til at fejre alle andre turneringer af banen, siger Trump her. Dennis Rasmus, hvordan går det så med at skabe et VM, der slår alle andre?
5: Ja, nu kan du høre, den han taler til her, det er jo FIFAs præsident Infantino, der står ved siden af, som han konsekvent kalder Johnny, og det er jo sådan, der er en bromance mellem de her to, om hvor fantastisk det bliver i USA. Virkeligheden er på nuværende tidspunkt, at det bestemt ikke ser ud til at blive det bedste VM nogensinde. Al den her uro, al den her ubehagelighed omkring lande, der ikke kan komme ind, dommer, der ikke kan komme ind, tilhængere, der ikke får lov til at være der, uroen for, om tilhængere, de vil blive bortvist, når de kommer på stadion, måske en der anholdt. Det er lagt sammen med, at hjemme i USA, der synes amerikanerne simpelthen, at priserne på at komme ind til de her afslutningskampe, VM-kampe, er urimeligt høje. Så diskussionen hjemme i USA lige nu handler både om det her med den hårde indvandringskurs, men bestemt også mod, at billetpriserne, som sådan ligger omkring 10.000 kroner for en billet, simpelthen er uanstændige.
0: Ja, du er selv lige kommet hjem fra USA. Hvordan oplevede du stemningen omkring VM derovre?
5: Jamen, bekymret. Jeg var eksempelvis i Kansas City, som er midtvestby, en af de byer, hvor der skal holdes VM-kampe. Og der er jeg sammen med en familie, der går meget op i fodbold. Det er en amerikansk familie. De vil gerne ind og se en af kampene på stadion i Kansas. Og der er problemet simpelthen, at fordi billetterne er så dyre, så ender det nok med, at det kun bliver sønnen, der får lov til at komme ind. De alle sammen ligger i kassen, for at han i det mindste kan se en af de her kampe. Og den stemning er desværre meget normal i USA. USA havde jo også VM i fodbold i 1994. Dengang var det en stor folkefest. Det var en anden tid, om jeg så må sige. Det var Bill Clinton, der var præsident. Resten af verden kunne godt lide USA. Denne her gang er det som om, at amerikanerne, det var også min fornemmelse, var flove over at opleve, at resten af verden ikke så frem til at komme til det, der skulle have været en stor folkefest i USA. Vi ved jo alle sammen, hvad årsagen er. At europæere i stor omfang vælger at aflyse ferier til USA. Det har de gjort i et par år nu, og det skyldes jo Donald Trump og hans politik.
0: Ja. Og nu går der så politik i den, både omkring det iranske landshold, nu den her somaliske fodbolddommer osv., andre lande, som kan have problemer med at få deres tilskuere dertil osv. Er det nødvendigvis dårligt for Donald Trump, at der går politik i den?
5: Det kommer jo an på, hvad det er for en slags politik, der går i den. Hvis det skulle vise sig, at et stort antal spillere eller tilhængere af nogle af de hold, som Donald Trump, at der kommer fra lande, som Donald Trump virkelig ikke kan lide, eksempelvis Iran, Haiti, den slags lande, hvis nogle af dem springer fra og altså deserterer, altså vil være flygtninge i USA, så kan det her være et problem for Donald Trump. Hvis han derimod viser en hårdhed, altså at de her mennesker får slet ikke lov til at komme ind, de er her under meget strenge betingelser, så understreger det jo over for dem, der godt kan lide Donald Trump, at der er styr på grænsen, efter at han er kommet til.
0: David Træs, mange tak.
5: Tak skal du have.
0: Tidligere USA-korrespondent og forfatter til flere bøger om USA.
3: Ja, Ja, fra den store fodboldfest, hvis det bliver til det, trods alt efterhånden. Så skal vi til en anden stor sportsfest, der lige nu finder sted på amerikansk jord. Der er nemlig ægte fest og eufori i New Yorks gader de her dage, fordi der er NBA-finaler, og byens basketballhold rækker ud efter den første NBA-mesterskabstitel i 53 år.
0: Ja, de spiller bedst af 7. Mhm. New York Knicks er kommet foran både 1-0 og 2-0 mod San Antonio Spurs i den her NBA-finale-serie. I dag der blev tredje kamp så spillet, som Knicks tabte i Madison Square Garden i New York, og her var præsident Donald Trump mødt op.
3: Ja, og måske lidt apropos det, vi lige snakkede om, så var det ikke nødvendigvis noget, som der blev hyldet, da han dukkede op på storskærmen under nationalsangen.

0: der blev buet ret så meget. Det gjorde der faktisk også et andet sted. Det var i Bryant Park, hvor en række fans uden billet, de var samlet for at se det på storskærm. Og ja, bare lige for at opleve det en gang til, bare hvordan det lød udenfor.
1: Ja, ingen gang nationalmelodien kunne få lov til at overdøve de her buerup, som er ikke populær i New York, hvor han selv er fra. Men den amerikanske præsident bemærkede tilsyneladende ikke selv buerupene.
2: I thought it was great. I mean, I thought it was amazing, actually. You mean when they had the camera on me? I thought it was very good, yeah. It was certainly amazing. It was I think, mostly cheers. It was loud and it was very enthusiastic.
0: Ja, det er godt med selektiv hørelse. Han hørte mest jubeltilråb, som han sagde her. Philip Sellmann, du er med os nu. Velkommen.
3: Tak skal du have.
0: Journalist på DR Sporten. Du er rigtig glad for basketball og følger selvfølgelig det her tæt, og har selvfølgelig også observeret, hvad der skete, da Trump han valgte at dukke op. Man kan undre sig over, hvorfor han vælger at dukke op i New York, når han nu ikke tilsyneladende er så velkommen.
3: Ja, både over, fordi han, som han selv sagde inden, så er han inviteret personligt af Knicks ejer James Dolan, og har faktisk også før han blev politiker været at se nede på den der Celebrity Row, som er forreste række til New York Knicks kampe, så han har før solet sig i opmærksomheden, som det jo er at blive set til New York Knicks kampe, men nu hvor de så er blevet gode, så er han jo vendt tilbage på sidelinjen, eller undskyld, op i luksusboksen.
0: Ja. Og hvem er det, der buer så voldsomt af ham? Hvor kommer den reaktion fra?
3: Ja, altså det kan jo komme fra mange steder, men sådan som det sådan bliver beskrevet på sociale medier, så handler det meget om det her enorme sikkerhedsopbud, som det jo medfører, at USA's præsident vælger at skænde til basketball. Især en finale, som jo er enormt imødeset, og i New York længe ventet, at der er jo, jeg ved ikke om I har set det, men der er jo videoer på sociale medier osv., af de her lufthavns sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der skærmer af, og alle bliver screenet, og der er kæmpe høje glasvægge, der ligner noget for Jurassic Park, og tre timer lange køer for at komme ind. Og det er jo noget, man så er meget, meget utilfreds med, når man i forvejen knap kan betale de der $1,000-$2,000 for en billet at komme ind og se, at USA's præsident så kommer for første gang i mange, mange år.
0: For at se en sport, som han måske ikke sådan ellers interesserer sig voldsomt meget for. Han er i hvert fald også blevet set i at tage en lille morfar undervejs i kampen. Har også tidligere sagt, at NBA ved at ødelægge basketball. Altså, hvordan er forholdet? Nu kan man sige, fansene var ikke vilde med ham, men hvordan er forholdet til Trump i den amerikanske basketballliga?
3: Ja, altså, det kommer an på, om du spørger ham, fordi han har jo været utrolig stor basketfan her, når du bliver spørger ham i de her dage her. Men ellers så er det jo egentlig noget, han har været lidt anstrengt til. Især NBA, som er en ret progressiv liga, modsat NFL, har de tilladt spillere for eksempel at have Black Lives Matter t-shirts, eller at lade spillere markere deres utilfreds med, Floyd for eksempel blev skudt. Og alle de her ting har Trump jo rynket på næsen over, ligesom han også var enormt utilfreds, da flere mesterskabshold på stribe afvist at komme ind og besøge ham i Det Hvide Hus. De var jo ikke inviteret, fik han jo sagt, men så på den måde, så er det også noget, han, jeg tror også, det interviewbid i spillet lige før, der får han også sagt til sidst, at NBA er jo stadigvæk ret venstreorienteret. Altså, det er en sjov sport, men jeg tror ikke, han synes, at det er hans favorit, hvis han selv skulle vælge.
1: Ja, du nævner NBA, basketballligaen i USA, og så NFL, som er fodboldligaen derovre, ja. Ikke? Der var jo så store skærmsfester rundt omkring i byen for dem, som ikke kunne indløse billet til selve kampen. Og der gik det temmelig vildt for sig, da kampen var slut. Politiet i New York har måttet foretage flere anholdelser, efter der var slagsmål. Var det nederlaget, de reagerede på, eller var det Trumps fremmøde i New York?
3: Sådan som jeg læser det, så udbrød de her slagsmål allerede før slutsignalet. Så på en eller anden måde, så ved jeg ikke, om de har været lidt for godt humør, eller hvordan der var ledes, men det er i hvert fald ikke Trumps tilstedeværelse, der har affødt det, fordi de sidste mange kampe i New York, det er jo, i flere led, så der har jo været andre slutspilserier før da. Der har der også været storskærmsarrangementer, hvor det også er blevet lidt rowdy, som de siger i USA. Altså, de har gået tæt, når der har været, jeg tror, der var blevet 27, der blev anholdt, da de spillede kamp 2 mod San Antonio Spurs. Så på den måde, så er New York jo også et sted, hvor følelsen sidder meget ude på tøjet, og der skal ikke så meget til. Altså, de har været vant til at skælde mest ud på New York Knicks, og nu er de pludselig blevet gode, og så tror jeg, så er det lidt svært at styre. Ja, og det blev så for nogen lidt for svært at styre.
0: Philip Zelman, tak for at være med.
3: Det er mig, der takker. God aften.
0: God aften til dig også, journalist på DR Sporten, som altså interesserer sig rigtig meget for NBA og basketball. Tillid.

0: En af Danmarks største rappere i øjeblikket, 32-årige Benny Jams. Han spillede sidste år på Roskilde Festivals orange scene. Han er et fast og populært navn på de store festivaler, men bare ikke i år.
1: Nej, for to uger siden hedder det, blev han idømt 3 måneders ubetinget fængsel ved retten på Frederiksberg. Det gjorde han blandt andet for at have truet sin ekskæreste med en kniv. En kniv, som han også brugte til at punktere den bil, hun kørte i. Og han blev også dømt for at have været i besiddelse af våben her under kniv og machete.
0: Det fik kort efter Grøn Koncert til at pille ham af sommerens plakat, og i dag er det pludselig gået stærkt, må man sige. I morges valgte Smukfest at aflyse ham. Umiddelbart efter fulgte Borg Festival i Vestjylland, så kom Kløften Festival.
1: Ja.
0: Ja, og så her kort fra udsendelsen. Bakkefesten i Gilleleje, de skrev en mail til os her på Bitorientering, at de efter en samlet vurdering også har aflyst Benny Jams optræden. Trine Bang, god eftermiddag.
2: God eftermiddag.
0: Du er indholdschef og direktionsmedlem hos Skanderborg Festivalklub, som er foreningen bag Smukfest. Hvorfor må Benny Jams ikke spille på jeres festival i år?
2: Og det er jo det store og komplekse spørgsmål, som vi jo har forholdt os til og virkelig lavet grundige vurderinger om de sidste mange dage. Fordi det her, som vi også skrev i pressemeddelelsen, det piller over rigtig meget. Og det gør det jo fordi, at festivaler i først og fremmest handler om at få artister på de scener der med nogle forskellige kunstneriske udtryk. Og det ændrer det her ikke ved, men den her sag, den handler bare ikke om ytringer eller holdninger. Den handler om trusler og våbenbesiddelse, og det er bare forhold, vi har valgt at vurdere anderledes. Og det er ikke fordi, at vi siger, at artister altid skal være forbilleder. Det har de ikke selv bedt om, men der er noget i det her, hvor vi simpelthen som festival føler os forpligtet til at altså, helt sådan vurdere den her helt konkrete situation, som vi synes er, også taler ind i noget, der fylder i vores samfund, noget vi bekymrer os om, og så er det vores opgave at forholde os til vores festival og sige, den har vi et ansvar for, og vi har også et brand, vi gerne vil forvalte klogt.
0: Ja, ja, og man er jo i Danmark uskyldig, indtil det modsatte er bevist. Den har været i byret, den her sag mod Benny Jams, den er også blevet anket til landsretten nu. Mm. Det vil jo sige, at han i princippet kan blive frikendt. Så hvorfor ikke vende på, at der ligesom står en endelig dom?
2: Og det er jo altså, og det er jo det, som også har været virkelig svært, og derfor har vi også drøftet det meget. Man kan sige, vi står i en festival som er nu, hvor det vi skal vurdere, det er den konkrete situation, der foreligger lige nu og her, og der står han altså med en dom til ubetinget fængselsstraf. Og den er anket, det har vi også gjort meget ud af at skrive, at den er anket, men vi skal vurdere vores festival at tage ansvar for dette års festival. Og der har vi så meget andet på hjerte som foreningsfestival, vi gerne vil tale om, når vi rammer august, end at skulle stå og tale om en sag om vold og våbenbesiddelse. Det er simpelthen ikke det, vi ønsker at bruge vores festivalmoment på.
1: Ja, altså hvis du skal være ærlig, Trine Bang, handler det også om, at det støjer for meget?
2: Jamen jeg tror, at det er rigtig vigtigt at sige, at det, den her sag i hvert fald har afstedkommet, det er rigtig mange drøftelser, fordi det har jo også været en branche, hvor vi også gerne vil det der er rowdy om forskellige miljøer for adgang til nye karriereveje, de kommer fra forskellige steder i vores samfund og alt det der. Men en ubetinget fængselsstraf, der ikke er afsonet inden den festival. Det er nok det tætteste, vi kommer på i fremtiden at skulle til at lave nogle retningslinjer. Altså for hvornår vi siger, at vi simpelthen må sige, der trækker vi. Vi har det jo ikke altså, i festivalerne endnu, men fra sportens verden lidt et rødt kort og en sommer på bænken. Og det betyder jo ikke, at man ikke kan komme tilbage, når man har afsonet en eventuel straf. Det betyder bare, at lige nu og her, der har vi som arrangør ret til at forvalte vores brand på den måde, der tjener den her festival bedst. Og det gør vi, vurderer vi ved at tage ham af. Simpelthen fordi sagens karakter bare berører nogle samfundsproblematikker og nogle emner, som vi også tager alvorligt.
0: En sommer på bænken får han nu her, og man kan jo spørge, hvor går den her grænse så egentlig? Du er lidt inde på det her, ikke? Fordi han har tidligere fået en dom, Benny Jams. Mm. I 2022, der blev han idømt 3 måneders ubetinget fængsel i Københavns Byret for lægens angreb af særlig rå og brutal karakter. Han havde slået en dørmand på en natklub i hovedet.
2: Det var betinget på det tidspunkt, det er vigtigt at sige.
0: Nå, okay, det var betinget, ja. Og alligevel så var han et af de store navne på jeres Smukfest sidste år. Så han var godt spillet sidste år, men ikke i år.
2: Og det er jo lige præcis det der med, at det er jo der, det bare kræver så mange gode samarbejder, både med vores artister og internt i vores hus. Hvordan er det, vi går til det her? Fordi vi jo også er et fællesskab, der siger, prøv lige at høre, det her det er primært artister. De har også et privatliv, hvor de kan snuble og falde, og så skal du komme tilbage. Sidste gang var det en betinget fængselsstraf, eller ja, betinget dom. Nu er vi der bare lige igen, og nu er det en ubetinget fængselsstraf, som er uafklaret hen imod sommeren, men det er også bare for nogle problematikker, det her voldstrussel og besiddelse af våben, som vi faktisk også oplever at kunne skulle tage et ansvar for over for vores for de unge, der også står foran den scene der. Men mest altså handler det egentlig om, at vi også samtidig med, at vi jo har et meget stærkt princip, og det siger vi jo også i vores pressemeddelelse, om at kunstneriske bookinger aldrig må være noget, vi sådan automatisk tager af programmet, fordi der er nogle straffesager, fordi det kan bare blive enormt. Det kan blive enormt vildt, ikke? Men samtidig, så skal vi jo heller ikke som festivaler være forpligtet til at se bort fra alle mulige sager af enhver art, uanset omstændighederne. Så det er jo det der komplekse.
0: Ja, I har gået ind og begyndt at vurdere den ene sag mod den anden, kan man sige her, ikke? I har også flere gange haft den danske rapper Top Gun på plakaten. Mm. Han fik tilbage i 2016 14 dages betinget fængsel og 30 timers samfundstjeneste. Det var også for vold. Han har optrådt på Smukfest, i hvert fald i både 2022 og 2023.
2: Ja. Og nu har vi
0: har valgt at sige, en klar at grænse, som går ved betinget eller ubetinget fængsel?
2: Jamen, jeg tror, det jeg i virkeligheden siger meget åbent, det er, at det her det er super komplekst, og det er noget, vi som branche jo hele tiden står og vurderer. Og i virkeligheden, så er det jo noget med, at vi kommer til at skulle se jo både med alle mulige pendulnåle ud i, hvad har vi gjort i fortiden, men lige så meget, hvad er det for en fremtid, vi kigger ind i. Og der er det klart, som branche, der kommer vi også til at skulle være modige og sige, at der er også noget kontraktuelt nu med de her artister. Men det vigtigste i det her, det er, at vi hver gang virkelig tager højde for, at artister også er privatpersoner, så Trine Bang, og de har ikke bedt om at være forbilleder.
1: Ja, men havde den her dom ligget 2 år tilbage i tiden, så kunne han godt have spillet på Smukfest i år?
2: Det kan jeg jo ikke svare på. Altså, det kan jeg ikke svare på. Jeg synes, det der er interessant, det er at sige, prøv at vi bliver nødt til at tage et ansvar for, at det var også engang virkelig, virkelig vældig cool, at rockbands, de smadrede du selv, altså skred fra byen igen. Der er bare nogle ting, der ændrer sig i de her ting. Og det vi er allermest på, det er jo, at vores artister og værne om, så langt som overhovedet muligt værne om, at de først og fremmest også får lov til at være privatpersoner. Men de har også en kunstnerisk karriere og en kunstnerisk frihed. Det her, det handler bare, lige den her sag handler for os ikke om kunstnerisk frihed. Det er en trussel om vold, og det er våbenbesiddelse. Og det er...
0: Tak, det, Trine Bang, og der sætter I grænsen. Indlandschef og direktionsmedlem hos Skanderborg Festival Klub, som står bag Smuk Fest. Vi har naturligvis forsøgt at række ud til Benny Jams. Han er ikke vendt tilbage på vores anmeldelser. Ja, nu er klokken 17.
3: Der er stadig lidt tid til, at vi får en radioavis her på P1, så inden da, så kan vi lige lytte til Evan McCall med den engelske vise Dirty Old Town i originalversionen fra 1949.
4: I

0: saw a train set the night on fire. Smelt the spring on the smoky wind. Dirty old town, dirty old town.
1: Herefter lidt musik, så er vi nu nået frem til en radioavis, og efter den, ja, så venter jo anden time af dagens P1-orientering.
2: Danmark skal til VM i Brasilien i 2027, efter det danske kvindelandshold vandt sikkert 4-1 på udebane over Serbien i den sidste kvalifikationskamp. Og landsholdsanfører Pernille Harder er glad og stolt over, at holdet nu skal til VM.
3: Stemningen er kanon. Det er bare glæde og dans og øl. Og ja, som du siger, vi skal til VM, og ja, det er fantastisk.
2: Det danske hold var blot tredje seedet i gruppespillet, men endte med at vinde foran Italien og Sverige. Og for fodbolddirektør i DBU, Peter Møller, ja, der er der heller ikke andet end rosende ord med på vejen til de danske landsholdskvinder.
4: Enestående, unikt, imponerende, fuldstændig gennemført kvalifikation uden at tabe en eneste kamp.
2: Blandt unge er misbruget af opioider mere end fordoblet siden år 2020. Opioider er stærkt smertestillende, men selv en lille dosis kan være farlig. Og det vil Sundhedsstyrelsen nu skære helt ud i pap for danske unge med en ny kampagne. 25 unge under 15 år endte sidste år på hospitalet med en opioidforgiftning, og kampagnen gør indtryk på William Mosgaard Larsen, Josefine Provst Hassing Poulsen, som begge er 14 år.
5: Jeg vil sige, at den er egentlig meget god, hvis det er, at man prøver virkelig at skræmme folk væk fra de her hårde stoffer.
6: Nu ved jeg, at lige nu, der har jeg ikke noget problem, men det kan være, at senere hen i livet, at der kan komme nogen og spørge, om jeg gerne vil have nogen, og så kan jeg være informeret om det og vide, at jeg skal sige nej.
2: Og det er vigtigt at klæde børnene på tidligt, siger Jonas Ebert, der er direktør i Sundhedsstyrelsen.
7: Jeg bekymrer for, at de ikke ved, at det, der kan ligne et lægemiddel, faktisk er et meget, meget potent, farligt giftstof. Vi vil gerne forebygge, og det er vi nødt til at gøre, inden man bliver eksponeret for de her stoffer.
2: Et nyt avanceret førerassistentsystem fra Tesla er på vej til at blive rullet ud på de danske veje. Færdselsstyrelsen har givet en foreløbig godkendelse til systemet FSD Supervised, som kan hjælpe bilisten med blandt andet at accelerere, bremse, styre og skifte vognbane. Der er ikke tale om et selvkørende system, men om en teknologi, der kan hjælpe føreren under kørslen. Og den form for teknologi er kommet for at blive, fortæller direktør i Mobility Danmark, Mads Rørvig.
8: Jeg har selv prøvet den her teknologi nogle gange efterhånden, og det fungerer overraskende godt. Så jeg tror, at selvkørende biler, de er kommet for at blive.
2: Færdselsstyrelsen understreger, at det er førende bilen, der er ansvarlig for køretøjet, når man bruger systemet. Og en af dem, der glæder sig over godkendelsen, er Erik Fellinger Schmidt, som har ventet mange år på, at systemet skulle blive godkendt til brug i Danmark.
9: Jeg har købt den her pakke for 7 år siden og ventet på, at den blev færdigudviklet og blev godkendt i Danmark. Ja, så det føles som en juleaften at vente på.
2: I nat til vækstende skydækker og efterhånden spredte byer, der lokalt kan være kraftigere med torden. Temperatur mellem 7 og 13 grader. Svag til frisk vind omkring sydvest. Og radioavisen her, ja, den var med Dennis Kravelund.

0: Statsminister Mette Frederiksen mødes i dag med sine nordiske og baltiske kolleger i Estland, og det er et møde, der ifølge Mette Frederiksen bliver holdt på en bekymrende baggrund.
1: For det første mener jeg, at vi befinder os i en farlig situation nu, fordi russerne er presset i Ukraine, og det kan betyde, at man i virkeligheden fra russisk side kommer til at eskalere situationen yderligere.
0: Ja, så frygter de baltiske lande reelt, at Rusland vil forsøge at angribe et NATO-land. Det taler vi med vores korrespondent om her i anden time af Peter Orientering.
2: Ja, hvor vi også, Søren, skal varme os lidt ved den norske fodboldfeber, fordi herop til VM, der har nordmændene, de gået all in. De har klædt hele deres landshold ud i vikingkostymer. Altså, det er mere end det. Det er en vild produktion, ja. De har lavet. De synger sange om, at nu skal de erobre USA, og der er vikingeblod, der flyder i årene på dem, og det var dem, som opdagede USA 400 år før Columbus.
0: Ja, men selvom Norge normalt har den her meget, meget store patriotisme, når det gælder fodbold, så er det alligevel at gå et skridt for langt, mener flere. Mm. Vikingeæstetikken bliver kaldt udtjent, reaktionær og en distificering af nordmænd.
2: Ja, vi skal tale med NRK's korrespondent om den her debat, der lige nu florerer i Norge. Vi skal også tale med designeren Jim Lyngvild, som nogen vil vide, jeg faktisk godt kan lide vikinger. Han er måske heller ikke så overraskende glad for den her kampagne, men vi skal høre, om der trods alt ikke er en grænse. Det er med cirka 20 minutter.
0: Og så løfter vi også sløret for endnu 20 af de danske sange, som har fundet vej til DR's top 100, blandt meget andet. Her er studiet Pernille Rudbæk og Søren Carlsen.
2: Men vi starter ved en dom, som faldt for nylig i en opsigtsvækkende sag. Landsretten gav grønlandske Kira Alexandra Kronvold ret i, at Thisted Kommune havde tvangsfjernet hendes datter på et forkert og forældet grundlag.
3: Hallo.
4: Det er Gerd Dyrn.
3: Ja.
4: Vi vandt.
0: Ja, her overbringer kvindens advokat Gerd Dyrn. Dyren er rettens afgørelse i telefonen til klippet er delt af producent Akka Hansen.
2: Ja, et centralt spørgsmål i sagen har været brugen af psykologiske test, som har været brugt som et argument for at anbringe grønlandske børn. Kommuners brug af psykologiske test startede faktisk, hele dækningen af det her startede tilbage i vores morgenprogram P1 Morgen, hvor vi afslørede, at danske kommuner rutinemæssigt fjernede grønlandske børn på baggrund af test, som viser at være uegnet. Vi skal høre et lille klip, hvor vores kollega Gry Hoffmann, der også er kommet i studiet, som vi skal tale med om lidt, hun taler med grønlandske Johanne, der dengang fik tvangsbortadopteret sin lille søn Finn.
5: Jeg savner ham hver evig eneste dag. Og jeg som familie, det længes ved efter ham.
6: Tror du, det er noget, du kommer over?
5: Nej. I 2015, der har jeg tabt et barn. Og han var dødfødt. Mm. Det gjorde ondt. Men hvad angår Finn, det gør endnu mere ondt.
2: Ja, der har været meget fokus på de her test. Nu tager vi så historien et skridt videre, kunne man sige. Vi skal nemlig sige velkommen til dig, Rune Nielsen.
7: Tak for det.
2: Neuropsykolog, PhD, lektor er du ved Institut for Psykologi. Og den her sag med de grønlandske kvinder, den har fået dig til at lave et forsøg, kunne man vel kalde det. Noget forskning, hvis resultat netop er blevet offentliggjort i det, der hedder Journal of International Neuropsychological Society. Og jeg ved, at det her resultat virkelig fik dig selv til at løfte øjenbrynene. Prøv lige at starte med at fortælle, hvad det her forsøg gik ud på. Hvad var det, du gjorde?
7: Altså, det er jo inspireret blandt andet af sagerne omkring de grønlandske forældre og forældrekompetenceundersøgelserne, hvor vi for mange år siden, da det hele det startede, begyndte at fokusere på, hvad betyder det egentlig med kultur og sprog. Mm. Og det har også været meget i medierne gennem årene. Og vi satte os egentlig for, kollegaer og jeg på Institut for Psykologi i København, og sætte det hele lidt på spidsen og sige, hvis vi nu tager en gruppe af unge, godt begavede, veluddannede mennesker, som er tosprogede og tokulturelle, kan vi så også vise nogle forskelle i forhold til, hvordan man klarer sig på de her test. Og der lavede vi så et studie, hvor vi fokuserede på en af de største minoritetssprog i Danmark, hvilket er arabisk, og fandt rekrutteret en gruppe af cirka 50 arabisk-dansk tosprogede universitetsstuderende, som alle sammen var født og opvokset i Danmark og havde hele deres skolegang fra Danmark, så de danskere, som tilfældigvis er tosprogede og tokulturelle. Mm. Og så lavede vi en intelligenstest på dem og så, hvordan det så gik.
2: Ja, og det er en, meget bestemt test, som I tester her. En test, der hedder Weiss 4, som er en meget brugt test til at måle intelligens med. Og når du så kigger på din testgruppe og de resultater, som testen spyttede, hvad viste den så?
7: Så viste den blandt andet, at de klarede sig markant svagere på den her test, end vi havde forventet.
2: Altså gruppen af arabisk talende?
7: Gruppen af arabisk dansk talende, som alle sammen havde flydende dansk, og havde dansk som deres primære sprog faktisk. Alligevel klarede de sig dårligere end forventet. Hvilket delvist hænger sammen med deres kulturelle orientering, kunne vi måle på, og også deres grad af tosprogethed, kan man sige. Så det var relateret til det.
2: Hvor meget dårligere?
7: Altså, helt firkantet, så klarede de sig omkring 10 point dårligere på den her skala, som har et gennemsnit på 10. Og hvis man ligger, på 100, ja. Og hvis man scorer omkring 120 eller derover, så er man godt begavet. Og hvis man er under 80 eller helt ned under 70, så er man dårligere begavet.
0: Så hvis man skulle tage den her test alvorligt, eller bogstaveligt, hvis man kan sige det sådan, så var de arabisk-danske børn mindre begavet end de danske børn?
7: Ja, unge mennesker.
0: Ja, unge mennesker. Ja, selvfølgelig unge mennesker.
7: Det ville det være, hvis man tog det 100% og troede på resultatet, ja.
2: Men der kan I så kigge på uddannelsesniveau og hvordan de ellers klarer sig at sige, det er der ikke noget, der tyder på, så noget tyder tværtimod på, at det måske er testen, den er galt med.
7: Helt klart. Og vi byggede det også op, eller byggede det på, at vi havde deres karaktergennemsnit fra gymnasiet, som lå omkring 1,5 point over landsgennemsnittet for det år, hvor de blev færdige. Og deres forældre, omkring en tredjedel af dem, havde forældre, som havde akademisk baggrund, hvilket også er mere end for gennemsnitsbefolkningen i Danmark. Mm. Så på alle mulige måder var de, havde de en ressourcestærk baggrund.
2: Ja. Og man kan jo sige, at den pointe understøtter jo også den der kritik, der har været af de her test, den historie, vi har afdækket. Jeg ved alligevel, kom det her testresultat bag på dig?
7: Ja, både altså hele forskningsgruppen havde vi forventet, at der ville være en forskel og en bias i testen, men graden af forskel var meget større, end vi havde forventet. Også fordi, at det får nogle mere alvorlige kliniske implikationer, når det er så stor en forskel. Man kan ikke bare fejle det til side og sige, nå ja, men det var en lille bitte smule, men det skal vi ikke forholde os til.
2: Det var til at få øje på. Hvad kan forklaringen være?
7: Altså forklaringen hænger sandsynligvis sammen med noget af det, vi også har diskuteret tidligere. Der er nogle sproglige og kulturelle faktorer, som påvirker, hvordan man klarer sig i en testsituation. Men åbenbart også, selvom man egentlig taler flydende dansk, så det at være tosproget kan faktisk påvirke, hvordan man klarer sig. Og også det at vokse op i et tokulturelt hjem, gør måske, at man ikke har de samme erfaringer med sig, som det sammenligningsgrundlag, som man bruger i forhold til at fortolke testpræstationen.
2: Mm. Nu kan man jo sige, det forsøg, du har lavet, det har jo du lavet med den her Weiss 4-test på nogle veluddannede, tosprogede unge mennesker. Måske ikke mennesker, som typisk er dem, den sociale gruppe, som man vil bruge det test på ude i kommunerne rundt omkring. Så spørgsmålet er jo også, hvor meget kan man sige, altså hvor meget bruges den her test, Weiss 4, egentlig ude i kommunerne?
7: Altså Weiss-testen bruges i hele verden. Det er den mest brugte psykologiske test på verdensplan, og dermed også i Danmark og de andre nordiske lande, hvis vi skal sammenligne os med nogen. Mm. Så det er helt klart den mest anvendte psykologiske test, vi har.
2: Så kan man, vil du sige, som forsker ud fra det her forsøg, I har lavet, den her forskning, I har lavet, konkludere, at det dermed er problematisk at bruge den her test, eksempelvis i tvangsfjernelsessager, hvis en familie kommer fra en anden kultur?
7: Udfordringen kommer naturligvis, når det er nogle alvorlige beslutninger, der skal træffes blandt andet på baggrund af en psykologisk test. Der er vi nødt til at have evidensgrundlaget på plads. Vi er nødt til at vide, at vi kan stole på testresultatet. Mm. Og ellers så skal man i hvert fald være meget varsom i, hvordan man tolker det resultat, der kommer ud af testen. Man skal altid huske på, at en psykologisk test er jo ikke lige med en psykologisk egenskab. Man skal tolke resultatet nogle gange for at forstå, hvad det egentlig betyder. Og når der er nogle kulturelle og sproglige faktorer, der spiller ind, så skal man være endnu mere varsom i, hvordan man tolker på resultatet.
2: Rune Nielsen, tak. Foreløbig bliver endelig stående her i studiet, altså neuropsykolog og PhD-lektor ved Institut for Psykologi. Vi skal videre med den her historie, nemlig.
0: Ja, for vi har også dig med, Gry Hoffmann, vores kollega her på PET-orientering. Du er med i studiet. Det var dig, der for 4 år siden afslørede, at man brugte de her test på grønlandske forældre i forbindelse med tvangsfjernelser og tvangs bortadoptioner. Siden der kom så en kritik fra FN, der var demonstrationer både i Danmark og i Nuuk, pres fra organisationer, der var udenlandsk medieomtale. Så det var en sag, der virkelig kom omkring. Og alt det her, det fik den danske stat til sidste år at droppe brugen af de her psykologiske test på grønlændere, men altså ikke i andre sager, når det gælder andre minoriteter. Kan du ikke forklare allerførst, hvordan sådan en intelligenstest kan have betydning for, om man som forældre i en social sag må beholde sit barn eller ej?
6: Jo, de her psykologiske test, blandt andet Weiss 4, som Rune jo har forsket i, de bruges i det, der hedder en forældrekompetenceundersøgelse. Og det er simpelthen en stor undersøgelse af forældrenes evne til at være forældre, så at sige. Altså, kan de varetage opgaven med det her barn? Og der bruger man, blandt andet Weiss, men man bruger også mange andre psykologiske standardiserede test. Det vil sige, det ved jeg ikke, om du har forklaret, Rune, men det er, at man ligesom har allerede oversat dem til danske forhold, så det svar, du skal give, så måler man, om hvor meget det afviger fra et normalt dansk svar. Og så er der også samtaler, der kan være underretninger, så det er jo ikke hele FKU'en, der hviler på den. Men det, som jeg har set...
0: Forældrekompetenceundersøgelsen.
6: Ja, forældrekompetenceundersøgelsen. Men det, som jeg har set, det er, at når man er nede i konklusionen, som børn- og ungeudvalget i kommunen, som jo er formelt set af dem, der ligesom træffer afgørelsen, der bruger man resultaterne for de her meget til ligesom at uddybe, hvad de er, de ser i mødet med forældrene blandt andet. Ikke?
0: Altså, jo, men det er del af et større billede, ikke? For man bruger test, men man har vel også samtaler og alle mulige andre elementer, som indgår i sådan
6: det har en vurdering. Men det, som mine kilder fortæller mig, altså advokater blandt andet, de kan godt se, at de synes, nu har vi en psykologisk test, der giver det her resultat, som ikke er særlig godt. Og så har man så en forældre, et overvåget samspil, altså en samspilsituation, det forsker man nemlig også i. Og der kan de bare se, jamen, testen siger én ting, men det resultat, når man ser forældren med barnet, viser noget helt andet, ofte et meget bedre billede. Og der oplever de, altså de advokater, jeg har talt med, at det alligevel er den psykologiske test, der vægter rigtig højt, når man så tager beslutningen, fordi man ligesom har et videnskabeligt grundlag at hænge op på de her...
0: Kan det ligefrem være afgørende?
6: Ja, det kan det.
0: Mm.
6: Det kan det.
0: Ja. Men der så siden den her historie kom frem, altså siden sidste år, der har man i Danmark forbudt de her test i sager, der vedrører grønlandske familier. Men hvad med familier med anden udenlandsk baggrund?
6: Der fortsætter man jo fuldstændig ufortrødent. Altså både med Weiss 4 og også med de her andre test. Nu kan jeg jo ikke huske dem alle sammen, men der er blandt andet den der Rorschach, som er den her blækklat-test, som jo ikke er sproglig afhængig, men hvor der også er en bias, det ved jeg ikke, Rune, det ved du jo også noget om, ikke? Og sådan noget, en test, hvor man ligesom skal blive præsenteret for nogle ansigter, og så skal man svare på, hvilken følelse udtrykker det her ansigt, ikke? Og det er jo så også hvide, vestlige mennesker, man skal aflæse, ikke? Og det kan også godt være svært, hvis du har en anden baggrund, ikke?
0: Ja, Rune, prøv lige at svare på det her, fordi hvis der er en eller anden form for bias i forhold til den her Weiss 4 intelligenstest, mm-hmm. kan man så også forvente, at der kan være det i andre typer af psykologiske test?
7: Altså, det mener man må forvente. Altså, vi har ikke lavet studierne nu, så vi har ikke påvist det, men der findes udenlandske studier, som i hvert fald peger retning, at vores evne til for eksempel at afkode emotionelle ansigtsudtryk eller øjne, der prøver at udtrykke en følelse, er langt lettere, hvis at ansigtet har samme etnicitet som en selv. Og igen hænger det rigtig meget an på ens erfaring. Vi er jo vant til at kigge på hinanden, og vi har de samme udtryk i vores ansigter, mere eller mindre. Men hvis vi skulle kende forskel, nu kommer jeg til at sige det lidt firkantet, men fem forskellige kinesere, vil jo nogle ansigtstræk, vi ikke er vant til at kigge på i vores hverdag, så det vil være langt sværere for os at kende forskel.
2: Vi skal også lige byde velkommen til en tredje person i den her snak, nemlig til dig, Jeanette Gørt. Velkommen.
3: Tak.
2: Du er advokat med speciale i lige præcis tvangsfjernelser, og har, ved jeg, faktisk undret dig over, at vi i den her debat kun har talt om grønlandske forældre. Hvorfor?
3: Ja, det er korrekt. Jamen, på baggrund af, at man finder ud af, at de her test ikke kan anvendes på forældre med grønlands baggrund, på baggrund af noget kulturelt, så kunne jeg da godt undre mig over, at når man nu står med andre grupper med en anden kultur, at man ikke også, man kan sige, får undersøgt, om hvorvidt de her test overhovedet kan bruges på andre end med vestlig baggrund. Mm. Så derfor.
2: Ja, ja, så hvad tænker du, når du hører Rune fortælle om sit forsøg, sin forskning her?
3: Jamen, det undrer mig slet ikke, at det er det, man er kommet frem til, og jeg er jo enormt glad over, at der er nogen, der har vel undersøge i forhold til at ligesom, man kan sige, rejse debatten i forhold til, at man skal til at kigge på, om de her undersøgelser overhovedet kan bruges på, ja, på personer med en anden kulturel baggrund.
0: Mm. Tænker du, at det skal have konsekvenser, det her? Altså for den måde, man bruger de her
3: test? Det mener jeg helt bestemt. Det er ganske, ganske alvorlige sager, og forældre risikerer at få anbragt deres børn, og mange forældre har jo fået anbragt deres børn på baggrund af de her psykologiske test. Altså dels det, altså dels på baggrund af nogle andre oplysninger. Men det er, som det bliver nævnt, kan blive fuldstændig afgørende betydning ind i sagerne. Så det er min fuldstændig klare opfattelse, at nu Rune kommer med de her oplysninger, at man bør undersøge det her til bunds, og også fra lovgivers side kigge ind i, om i virkeligheden man også skal kigge ind i forhold til, når vi står med grupper med en anden kulturel baggrund, og man overhovedet kan bruge de her standardiserede test.
0: Mm.
3: Og altså, vi har simpelthen ikke råd til at tage fejl i
0: det. Nej, det er virkelig alvorlige sager, og det har meget store konsekvenser for de mennesker. Det drejer sig om selvfølgelig de her tvangsfjernelsesager. Men hvor ender vi henne, hvis ikke vi kan bruge de her test, hvis det viser sig, at de rent faktisk har en bias, som diskvalificerer dem til at blive brugt i den her slags sager?
3: Jamen, altså, efter min opfattelse på bundlinjen, jamen, så betyder det, at vi kan anbragt nogle børn, som ikke skulle have været anbragt uden for hjemmet. Det betyder også, at man kan sige, at i andre sager, der er blevet sat en forkert indsats ind hos forældrene, så det har jo enorme konsekvenser. Og ja, det har jo nok allerede haft store konsekvenser for
0: Jamen, jeg tænker også på, hvis nu man ikke kan bruge de her test, så står kommunernes familieafdelinger jo med de mangler nogle redskaber, kan man sige, som de har i dag. Det vil lægge mere arbejde over på dem, som i forvejen har svært ved at følge med ude i kommunerne. Risikerer vi så ikke, at man ikke fjerner børn, som måske i virkeligheden skulle fjernes?
3: Nej, altså det man kan sige, en forældrekompetenceundersøgelse er jo alene et supplement i forhold til det øvrige sagsmateriale. Man kan jo oplyse en sag på flere måder, men det faktum, at man bruger forkerte oplysninger til at træffe en beslutning, gør det jo ikke mere rigtigt, at man kan sige, at anvende det materiale. Så efter min opfattelse, konsekvensen bør være, at man simpelthen tager de her undersøgelser ud. Så kan man jo oplyse en sag, også via anden aktør, via nogle samspilsobservationer. Man vil også kunne via noget familiebehandling eller andre, man kan sige, værktøjer. Det er jo ikke det eneste værktøj, vi har i værktøjskassen i forhold til en belysning.
2: Rune Nielsen, du markerede lige.
7: Ja, jeg synes, det er vigtigt i den her debat, ikke kun at tale om, vi skal bruge de her test, for det mener jeg bestemt, vi skal. Det er mere et spørgsmål om, hvordan vi bruger dem. Det synes jeg er en ret vigtig nuancering. Fordi at hvis vi fratager psykologerne det her redskab, eller de her redskaber, så står de meget dårligere stillet, end hvis de har dem. For mig handler det rigtig meget om, at vi skal bruge dem på den rigtige måde. Og at vi skal blive bedre som psykologer til at forstå begrænsningerne i nogle af de redskaber, vi har. Fordi man kan sige, at de kan både bruges til at belyse svagheder hos den borger eller klient, man undersøger, men de kan også bruges til at belyse styrker.
0: Mm.
7: Og man kan sige, at hvis vi ikke har noget objektivt at holde det op på, så sidder der en person og skal vurdere, om en given borger eller klient er mere eller mindre begavet måske. Og hvordan skal vi vurdere det ud fra en samtale? Det er altså stort set umuligt.
0: Ja, hvad siger du til det, Jeanette, gør, at man kunne måske bruge den på en mere nuanceret måde, eller hvad man tager den helt til bogstaveligt, måske lægge 10% til, eller trække 10% fra, hvad ved jeg?
3: Nu er jeg jo ikke psykolog, og jeg er faktisk tilbøjelig til at være enig med det, der bliver sagt. Ja. Det, jeg er interesseret i, det er jo selvfølgelig, at det bliver de rigtige oplysninger, som der bliver truffet en afgørelse på baggrund af. Det vil sige, hvis man anvender nogle test, enten med nogle forbehold, at vi kommer så tæt på det rigtige billede, jamen, så er det jo en fuldstændig klar opfattelse også, at selvfølgelig skal vi også have noget objektivt, ligesom man kan måle ud fra. Så jeg er jo egentlig enig, så længe man sådan psykologisk kan sige, jamen, det er også sådan, det forholder sig. Men ikke, at vi står med et forkert billede af forældrene, eventuelt at de er mindre begavet, og så bliver der truffet en afgørelse ud fra det. Så ja, ja, så længe det er rigtige oplysninger, vil jeg sige. Ja.
0: Tak, Jeanette Gjort.
3: Selv tak.
0: Advokat med speciale i netop tvangsfjernelser her. Også tak til dig, Rune Nielsen. Neuropsykolog, Ph.D., lektor ved Institut for Psykologi, og selvfølgelig tak til Kry Hoffmann, ja, vores kollega her på P1 Orientering.
2: Om to dage, der gætter jeg på, at mange af os danskere, vi bliver til nordmænd. Jeg ved ikke, om du har planlagt at lave sådan en transformation, Søren?
0: Jo, måske.
2: Måske?
0: Ja, måske. Jeg kunne godt finde på at holde lidt med Norge.
2: Ja, lige præcis. For vi har jo ikke vores egen sådan rød-hvide farver med, når der fløjtes gang i den til VM. Til gengæld, så vil der være masser af nordmænd at finde på lægterne, og jeg tænker, så kan vi lige så godt lære det. Det er den her, vi skal synge med på.

0: og først så tog de Europa, altså vikingerne, må man forstå, ja. Og nu tager de altså USA.
1: Ja, de er ikke ked af det, nordmændene her. I hele taget, jeg har siddet og kigget lidt i løbet af dagen på den her vikingekampagne, man har rullet ud fra det norske landsholds side. Der er ikke sparet på noget, Søren. De har haft det helt store fotoshoot fremme. De har været nede ved en norsk,
0: en fjord.
1: Fjord, det var det, jeg ville sige. Tak. At lave det her fotoshoot, hvor at de står hele landsholdet i fuld vikingemundering med skibe i baggrunden. Altså, det ligner en Hollywood-film, ikke? Og så har man den her sang, og så har man også simpelthen på spilletrøjerne lavet skrifttyper, som er inspireret af runer, og ja, spilletrøjerne er det hele taget også inspireret af stavkirker. Den får ikke for let.
0: Ja, og så satser de selvfølgelig på i Norge, at alle fans på stadion vil bakke landsholdet op ved at råbe ru, ru, ru, som en viking og trække i imaginære vikinge.
1: Ja, det skal have hele armen, men der er også kritik, Joachim Reikstad. Velkommen til.
2: Tak for det, tak for det.
1: Nordisk korrespondent for NRK. Vi tager kritikken lige om lidt, men allerførst, har du øvet dit roarme?
2: Ja, til vis grad. Altså, nu har jeg jo siddet med en dansk knæphat i 28 år, så synes jeg i hvert fald, at jeg kan få lov til at vise lidt mere norsk vikingekultur. Og det synes jeg også, at I danskere kan ikke lide en vikinghjelm her til VM. Det vil vi være meget glade for. Jeg har ikke øvet blive på den der roøvelse. Jeg skal desværre ikke på tribunen, men jeg synes ellers, de klarer det ret godt, de der supporter for tiden i hvert fald.
1: Ja. Prøv lige at fortælle os, hvor vild en vikingekampagne er det, der er gang i Norge lige nu?
2: Det er jo en ret vild kampagne at fremstille de norske fodboldspillere som vikinger. Men på den anden side, så tror jeg nok, det ligger noget i, at man gerne vil få frem det lidt sådan urnorske i det hele. Og hvad er det, der er mere? Altså, ja, det var danske og svenske vikinger også, men hvad er det, man knytter mest til norsk, kan man sige, historie og kultur, jo, så er det jo egentlig vikinger, runeskrift, som du siger, på trakterne. Og selvfølgelig, ja, det er jo nogen, der synes, det er lidt pinligt og lidt, så man har jo et godt ord på norsk, med der har I. Det betyder jo egentlig, at det er lidt flabbet. Så jo, det får den nok, men jeg tror, det er vigtigere for de fleste, hvordan det norske land så gør det på banen, end på fotoshoot.
0: Nu ved jeg ikke, om du står et eller andet sted højt oppe i de norske fjelle, Joachim, men telefonforbindelsen er lidt dårlig. Jeg ved ikke, om du kan placere dig et sted, hvor du ved, der kan være lidt bedre forbindelse.
2: Mm. Ja, men jeg kan prøve at gå udenfor. Jeg er faktisk på Jylland, så det skulle nok være.
0: Nå, okay, jamen så... ja. Men det er jo ikke alle, som synes, at det er så passende, når for eksempel fodboldangriberen, den store stjerne på det norske landshold, Erling Haaland, han poserer med vikingeskjold og vikingeudrustning. Hvad er det, kritikken går på?
2: Jamen, kritikken går selvfølgelig på det, jeg var lidt inde på, hvis I kunne høre det her, hvor nogen vil sige, at det er lidt chauvinistisk. Altså, men det er jo meget... maskulint udtryk i det hele, og er det sådan, man skal fremstille Norge anno 2026, så er det jo selvfølgelig også dem, der siger, at jamen, husk nu på, at flere nazistiske grupperinger har brugt vikingudtryk også i sin, kan man sige, propaganda. Så er det heldigt, at man bruger det samme, eller kan man sige, nu er det samme idéer. Mm. Jeg tror måske kritikken nok mere går at det måske er lidt pinligt at se de norske fodboldstjerner, der bliver opklædt i vikingeuniform end noget andet. Så den kritik om nazist og chauvinisme, den tror jeg ikke, man tager særlig højt til.
1: Lad os lige tage nogle eksempler. Joachim Reikstad, ikke? Man har kunnet læse, at der har været debat i flere norske medier, blandt andet også noget, der blev refereret i Berlingske herhjemme, som blandt andet peger på en kommentator hos Morgenbladet, der hedder Markus Letterholm, som har kaldt det for reaktionært at gå 1000 år tilbage i tiden. Han siger, at det er en Andeby-version af norsk kultur, som er utroværdig. Det er kun udlænding, der vil tro på den. Så er der VG's kommentator Hans Peter Sjøli, som har krævet vikingen ud af fodbold og siger, at han er træt af vikingeæstetikken, som han kalder for udtjent. Det bliver lidt for larmende og for disnificeret for os nordmænd.
0: Vi kan tage en mere her. Professor i religionsvidenskab Jane Haug Skjoldli har skrevet på den venstreorienterede avis Klassekampen, at hun synes, at det trækker tråde, det var du også inde på, Joachim, til nynazisme. Det er kombinationen af dragtens elementer, især med den hyper

0: maskulinistiske idealisering af fodboldlandsholdet, der er uheldig og typisk for nynazistisk og fascistisk symbolik. Ja. Intet mindre.
1: Joachim Rijksted, du peger på, det nok primært af det her med, det måske er, synes nogen, lidt for meget, lidt for pinligt det her. Men er der omvendt også nogen, som synes, det er en fed kampagne, der forsvarer den og som er glade for den?
2: Jamen, det er det faktisk. Det er flere, der har været positive til den, og blandt andet den kendte dansk politiker fra partiet Rødt, som jo i Norge tilsvarer danske Enhedslisten, har jo været ude og sagt, jo, mere viking, mere kraft, mere power på den. Han kommer jo også fra vestkysten i Norge, så det kan være, at han føler sig lidt mere viking end mange andre nordmænd gør. Men ja, absolut, det er jo andet, synes også, det er fedt. Og flere af de sange, der er lavet op mod slutrunden her, er jo også inspireret, som I jo spilte en god del af den der VM-sang, er jo inspireret af det. Så jeg tror jo egentlig, at det nok, ja, hvis jeg kan tillade mig at sige det, man finder nok kritikken mest i kommentatorerne og kultureliten, og ikke så meget hos folkvist.
0: Og nu siger du selv, at I årtier har klappet med den danske klaphat i mangel af bedre, kan man sige. Og vi, altså, hvis vi skal svinge os op til de store højder, så har vi recepten som en sang, ikke? Som ikke var super hyper maskulin på den måde. Hvis du skal holde et spejl op her, hvad fortæller det om nordmændene, at I giver den gas på den her måde med brugtende voldsomt maskuline vikinger med hjelme og svær og både og hvad ved jeg?
2: Ja, jeg tror først og fremmest, det fortæller det, at man er ret stolt over at klare at komme til slutrunde igen. Og nu skal den bare have fuld gas ind mod de første kampe og ind mod gruppespillet. Og så ønsker man fra norsk side, tror jeg også, og vise lidt af norsk kultur. Altså, man er jo stolt af det. Det er jo hver eneste gang, om det skal arrangeres et UL eller et VM eller et eller andet, så vil man jo gerne vise den her viking-kultur. Så jeg tror, det er en kombination af det. Vi har jo også vores recept, den hedder jo Alt for Norge. Den er nok knap så kendt som recepten, men alligevel så har man jo flere sange, så det er kun viking-tema i alle sange, den der. Alt for Norge er lidt mere, kan vi sige.
1: Ja, nogen Joachim vil sige, det sted jeg lidt til hovedet den her gang.
2: Ja, det kan du godt sige.
1: Vi må se, der er noget at leve op til nu, når man entrerer VM på den her måde. Tak for det, Joachim Rijksted. Jeg er sikker på, at vi skal snakke meget mere VM med dig de kommende uger.
2: Det håber jeg.
1: Det håber vi også, vil jeg sige. Nordiske korrespondent.
0: Det var lidt ærgerligt, hvis man bare skulle ro slukket hjem igen.
1: Hvis det var så bare det. Det forpligter lidt. Jim Lyngvild, vi skal også byde velkommen til dig. Jeg skal lige skrue op for den rigtige. Jim Lyngvild, er du der?
0: Det er han vist.
1: Nej, vi skal have ham herhen. Jim Lyngvild, alle gode gang 3. Er du med nu?
3: Ja, det er stadig.
1: Ej, hvor er det godt. Designer, forfatter, iværksætter, rigtig glad for vikingeæstetikken ved mange vide, så jeg gætter på, at du synes, de her norske landsholdsvikinger, de er for fede.
3: Jamen, jeg synes, det er vidunderligt. Fuldstændig. Der er 10 stjerner for mig.
1: 10 stjerner for dig, og når du nu er så glad for det, så kunne det måske også være, fordi man kunne fristes til at tro, at det faktisk var dig, der har inspireret nordmændene her. Er det ikke rigtigt?
3: Jo, altså jeg kan sige, at jeg har jo i, jeg tror det var 2015, fotograferet OB-spillerne fra OB-fodbold som vikinger. De er gået Lyngvild i bedene, men jeg vil sige, jeg synes jo, det er jo super vigtigt det her med, at man til en altså så national ting som en fodboldslutrunde viser sit tændelag. Og jeg synes jo, det er vidunderligt, hvis tyskerne gjorde det samme, og hvis Kenya gjorde det samme, at de stillede op i Maasai-dragter, og Japan stillede op i Samurai-dragter. Det er jo lidt ligesom Melodi Grand Prix, kan man sige, eller Eurovisionens Melodi Grand Prix, hvor man viser, hvem man er igennem ens nationalitet. Og hvorfor skal det være anderledes? Fordi det er fodbold.
1: Men man kunne spørge, nu har du også været på den her vikingerejse med et fodboldhold OB tilbage i 2015. Jeg kiggede lige på dine billeder, de ligner næsten til forveksling nogle af dem, som man kan se fra Norge. Jeg vil så sige, uden at fordærme dig, håber jeg, de har lige taget den skridtet videre i Norge. Hvad er det med vikinger og fodbold, der passer godt sammen, som du ser det?
3: Jeg ved ikke, om det er vikinger og fodbold nødvendigvis, men det er nationalfølelsen i, at man stiller op med sit land samlet set, og så viser man det, som landet det står for. Mm. Og så kan man sige, at der er jo en ekstrem maskulin kultur i fodbold, og det skal der nok være, når det er mandefodbold. Det kan være, det er noget andet, når det er damefodbold. Så det der med, at man siger, at det er en toxic maskulin kultur, det er det også, hvis du kommer i et omklædningsrum, og hvis du er til mandefodbold. Altså, nu er jeg jo kommet ret meget til OB-kamp, for eksempel, kvæg, at jeg skulle fotografere dem. Og det er jo ikke søde, blide ting, der bliver råbt på lægterne. Så det er jo en kultur, hvor det faktisk godt kan bære det her. Og derfor forstår jeg heller ikke den mærkelige kritik, der er af, at så bliver det hypermaskulint. Ja, så har man jo ikke været til en fodboldkamp, hvis man er bange for hypermaskulinitet.
0: Det ved jeg ikke. Altså, når jeg ser det, så tænker jeg, at jeg kan kun rumme det, hvis de har et eller andet skær af selvironi i det her. Men du siger, at vi skal tage det bogstaveligt.
3: Nej, jeg synes, det skal have selvironi. Det skal det jo også som reference til Eurovisions Melodi Grand Prix. Det har jo altid en eller anden form for selvironisk distance og noget, der har lidt humor. Altså tilbage, vi kan jo huske, at Rasmussen fra Eurovisions Melodi Grand Prix stillede jo op med en vikingesang. Og juryen havde den og satte den på sidstepladsen, men folket elskede den og satte den på førstepladsen, altså folket stemmer, og den endte så på en tiendeplads, tror jeg det var. Så man kan sige, at der er en stor diskrepans mellem, hvad meningsdannere på de store medier mener, og hvad folket mener. Jeg tror, at folket elsker den her kampagne her.
1: Ja, for en del af kritikken ud over det her hypermaskuline går jo også på, at det er måske lidt en sådan udtjent kliché, det her med vikingehjelmene, og også, som en siger, en lidt disnificeret, utroværdig kliché, lyder noget
3: kritikken. Men det er det ikke. Altså, det er kulturarv, er der aldrig nogensinde udtjent. Og så bruger man undskyldninger med, eller referencer til, at nynazismen har brugt det. Ja, de har sikkert også brugt alt muligt andet, idioter som de var. Men det er jo ikke ens betydende med, at man ikke kan bruge et begreb, fordi nogen har brugt det. De har også brugt det danske flag, så må vi ikke bruge det danske flag, eller hvad? Altså, vi kan jo ikke tage til indtægt, hvad idioter har gjort igennem tiden, og så sige, så tør vi ikke at bruge de elementer længere. Den går ikke. Og disnificering, ja, men det er der jo sgu da så meget, der er.
1: Uden at fornærme dig, Jim Lyngvild, så kan man godt sige, at, og det sagde, som jeg sagde før, altså de er gået all in her, også måske et skridt videre, end du gjorde dengang med OB, de her billeder, de har fået international opsigt, både i The Telegraph, Fox News og omtalt dem. Man kan i dag læse på det norske medie VG, at de bliver solgt, billederne, i 250 eksemplarer til en mindste pris på 100.000 norske kroner, som, hvis de bliver solgt alle sammen, giver 39 millioner norske kroner i alt. Kan det måske også blive for meget?
3: Det ved jeg da ikke, om det kan. Altså, jeg har jo set de her billeder, og jeg synes, de er vanvittigt smukke, æstetiske. Man har nemlig ikke lavet plastikhjelme og gjort det pinligt. Man har faktisk gået all in og gjort det rigtig, rigtig flot. Mm. De står ude i en smuk fjord, der er rigtig skibe. Alle de her ting, der gør, at det faktisk har en troværdighed. Hvis man skal gøre den slags, så skal man også gå all in på det, så skal man ikke gøre det halvt. Det, jeg gjorde med OB i sin tid, var faktisk at gøre det halvt, fordi jeg tænkte, det ville blive for voldsomt, hvis vi gav dem rigtige vikingedragter på, så
1: skulle, de
3: har deres OB-dragter på.
1: Du skulle give meget mere gas. Er det det, du siger?
3: Ja, men jeg skulle både og. Det er jo en stylingvalg, hvor jeg valgte at sige, at de skulle stadigvæk ligne OB-drenge. Mm. Grunden til, at jeg lavede dem som vikinger, var, at OB kommer fra Odense, og Odense er opkaldt efter Odin, og de bliver kaldt for Odins drenge, og derfor så var det ret sjovt at gøre dem til vikingedrenge. Nu er nordmændene jo også nedstammende fra vikingerne, så derfor så giver det rigtig god mening. Det ville være virkelig mærkeligt, hvis man havde lavet dem til Masai-krigere. Så havde det været
1: underligt.
3: Så havde man tænkt, okay, nu, hvad fuck har det der gang i? Men at lave dem til vikinger, det er da meget naturligt.
1: Ved du, hvad du også har lavet, Jim Lyngvild?
3: Nej.
1: Det her. Kan du høre, hvad det er?
3: Er det et horn?
1: Mm. Et ægte, specialfremstillet vikingehorn af oksehorn og messing. Og så er tanken ligesom, at det skal guide fansene på lægterne, ligesom nogen vil huske, det skete med vuvuzelaerne en gang.
3: Jeg skulle lige til at sige, Sydafrika og vuvuzelaer, så man kan sige, hvorfor skulle det ikke skældes ud, når det her skal skældes ud? Det er fordi, der er sådan en angst for, at det skal blive netop toxic maskulint. Og igen, det er fodbold, så hvad er problemet?
0: Jeg har lige en tør kommentar fra en lytter, der har skrevet til mig her, om du ville tænke, at det var lige så smart at gå tilbage til sin krigerfortid, hvis man var tysker.
3: Hvis man brugte den rigtige tyske, og ikke, altså problemet er, at den lugter altid en lille smule forkert, når det er Tyskland, ikke? Og jeg ved ikke rigtig, hvad den tyske krigerfortid er. Det er noget germansk et eller andet, og Tacitus har skrevet om i år 300. Jeg er ikke så stærk lige præcis i germansk op, eller hvad hedder det,
1: krigerkultur. Jeg gætter på, at det er den nye krigerfortid, der henvises til her.
3: Ej, det er nok en rimelig dum idé at gøre det. Men det her, det er jo også en nationalromantisk tilskrivelse. Vikingetiden er jo noget, der opstår i midten af 1800-tallet. Det er jo noget, vi har opdigtet. Altså, hvad den stolte, djærve vikinger, vi skriver nationalsangen, så vi bygger vores national identitet ind i vikingetiden. Okay. Og den findes jo faktisk ikke.
1: Jim Lyngvild, tak for at være med.
3: Selv tak.
1: Lad os lige slutte med lidt vikingeblod her.

0: Det norske landshold er på vej til USA og til slutrunden derovre i Nordamerika. Vores statsminister, Mette Frederiksen, har taget flyet til Tallinn. Den estiske hovedstad er nemlig i dag vært for et nordisk-baltisk topmøde, hvor der også er besøg af Ukraines præsident Volodymyr Zelensky, og mødet skal blandt andet handle om dem her. God eftermiddag, Pia Bang Thomsen.
1: God eftermiddag.
0: Du er DR's korrespondent i Norden og Østersøen og til stede i Tallinn, når vi taler droner og truslen fra dem. Så er det vel ikke helt tilfældigt, at det her møde finder sted i Estland?
1: Nej, det kan man sige, det er det ikke, men det er alligevel det er faktisk ikke tilfældigt. Nej, det finder ikke tilfældigt, det finder sted i Estland. Det er det er sat i skema. Det var planen, at esterne skulle have det her topmøde. Det er en del af det, der hedder NB8-formatet, altså de nordiske og baltiske lande, der har et samarbejde der. Men man kan også sige, at i den seneste tid har man jo set, at der har været en række droner, som er røget ind over luftrummene her, ja, både Estland, men også Letland, Litauen og Finland, og som jo er nogle af dem er faldet ned, og nogle er blevet skudt ned, og andre er så bare, kan man sige, enten de er forsvundet eller fløjet ud igen. Og det er jo noget, som har påvirket især esterne også, og har skabt en masse forvirring og også nervøsitet blandt esterne. Så på det punkt, så gav det god mening, at det her møde blev afholdt i Tallinn.
0: Ja. Hvad er fokus på det her topmøde?
1: Jamen altså mødet, som det er lige sluttet, jeg er lige kommet ud, eller her for en lille halv time siden, da jeg kom ud fra pressemødet. Og det er et, altså, man kan sige på mange punkter, var det et meget uformelt møde, altså hvor det, der var fokus på, det var blandt andet forsvar og sikkerhed, og også det her med, at landene gerne vil styrke samarbejdet på det her område. Og det kom de også, altså, ja, det var det også, kom de frem til, altså blandt andet også på, i forhold til luftforsvar, og det her med at kunne spotte droner, og også blive bedre til at håndtere det, det er noget, man vil samarbejde mere om. Blandt andet også med ukrainerne, fordi præsident Zelensky, den ukrainske præsident, han var også til stede. Og der kan man jo sige, at ukrainerne om noget har noget erfaring med at kunne håndtere droner i den krig, de har gang i med, eller som russerne har gang i med dem. Så der var ligesom fokus på, at man ville styrke det her. Men så generelt, så var det jo også at vende situationen, som det er lige nu, og også at se på blandt andet Rusland. Altså, hvad er det for, hvordan ser det ud lige nu? Og der kan man sige, at grundanalysen var, at truslen for Rusland, den er i hvert fald ikke blevet mindre på det seneste. Faktisk mener de, at den er stigende, og man har også set, at russerne presser de her lande, de baltiske lande og Finland. Så der var også et budskab at sige, jamen, vi bliver nødt til at stå sammen, og vi bliver nødt til at være hårde over for præsidenten.
0: Ja, for du fangede statsministeren tidligere i dag, og hun, som du refererer lidt her, kalder situationen omkring Baltikum for farlig i øjeblikket.
2: For det første mener jeg, at vi befinder os i en farlig situation nu, fordi russerne er presset i Ukraine, og så vil almindelig sådan vesteuropæisk logik jo tilsige, at så vil de nok trække følehornene til sig. Jeg tror bare, at Rusland tænker modsat, og det kan betyde, at man i virkeligheden fra russisk side kommer til at eskalere situationen yderligere med andre former for angreb, blandt andet på det, for eksempel på droner, hybride angreb i det hele taget.
0: Jeg taler de om et scenarie, hvor Rusland rent faktisk angriber for eksempel NATO-lande.
1: Jamen, det afhænger lidt af, hvem man spørger. Men altså, Mette Frederiksen her, hun mener jo netop, som hun også siger, at der er en risiko for, at de eskalerer situationen. At, jamen, kan man sige, det kan være svært, at, som hun siger, det kan være svært at sige, hvad lige præcis er. Om det, altså, hun tror ikke nødvendigvis, det bliver et konventionelt militært angreb, som man kender det fra en krig. Men det kan være de her sådan lidt gråzoneangreb eller hybridangreb. Altså måder, hvor russerne kan gå ind og presse de vestlige lande på. Men som hun også sagde, så står vi altså også i en situation, hvor vi ikke kan udelukke noget. Men spørger man her i de baltiske lande, så er grundanalysen fortsat, at der lige nu ikke er grund til panik. Altså, man ikke skal frygte et reelt angreb fra Rusland, fordi de har så travlt i Ukraine, kan man sige, og de er ophængt af, hvad der sker dernede. Men igen, altså, situationen er ustabil, og russerne, som sagt, mener altså analysen fra landene her, det er, at russerne er presset, og også fordi, at Ukraine lige nu står ret fint. Det var også det, som de sagde i dag. Altså, de har bombet blandt andet i Rusland. Og der er så også, altså, det, som de siger, det er, at Rusland er presset. Derfor prøver de at presse de vestlige lande, så at sige, til at begynde at slække på opbakningen til Ukraine. Blandt andet med det her med at få sendt droner ind over luftrummet her i Baltikum og Finland. Så det er noget, man er meget opmærksom på at sige. Rusland, det er dem, der presser os. Vi må ikke give efter. Vi bliver nødt til ligesom også at fastholde presset på dem. Ja.
0: Pia Bang Thomsen, tak for at være med.
1: Selv tak.
0: DR's korrespondent i Norden og Østersøen. Nåede du, Pernille, at stemme på de fem sange, som skal med på top 100?
3: Jeg lod andre om at være dommer i den sag. Mm. Desværre, faktisk, fordi at, nu kunne man jo se, hvem der sådan er kommet ind på hvilke pladser, og så tænkte jeg, okay, den skulle jeg da også have stemt på.
0: Jeg nåede faktisk heller ikke selv at stemme, men jeg må sige, det blev faktisk til en meget god snakke derhjemme om det med, at hvad der er det vigtigste, hvad der er det bedste, og vi fik hørt en masse musik. Nu er det lige så stille begyndt at blive offentliggjort, hvilke sange, der er havnet på listen. I går, der tog vi de 20
3: Man vil tage fra nummer 100 til nummer 81 i den her. Ja, det er jo en DR's top 100 over de bedste danske sange nogensinde, ikke?
0: Ja, og nu tager vi så de næste 20.

0: Ja, således tre af dem, der har fundet vej herind på pladserne 80-61. Medina, Shubidua, Sabia, som vi lige hørte en lille bid af.
1: Ja, var der nogen af de her, Katrine Muff, der var overraskende?
2: Ja, det var der faktisk. Altså, jeg synes jo, at det er ret sjovt at se sådan en Nick & Jay sandwich med Hilda Frelser og personer inde i midten.
1: Ja, på en, men ikke de tre, vi lige hørte, vel?
2: Ikke dem der, nej.
1: Det var vel på en måde ventet.
2: De var selvskrevne på en eller anden måde.
1: Ja, du er jo musiker og radiovært på P2, men du siger, at der var andet, der sprang i øjnene.
2: Ja, det vil jeg sige. Jeg synes, det er et interessant udsnit, det her. Fordi det er, der er to ting, der springer i øjnene. Det er nemlig det her med, at vi har fået de gamle sange ind på listen. Ikke? Danmark nu blunder den lyse nat på en 75. 20. plads, og så Hilda Frelser Forsoner på plads nummer 67, lige imellem to Nick & Jay-numre. Og det er jo ret sket.
1: Ja, den her, for eksempel, ikke? Hilda Frelser og Forsoner.

0: Jeg tænker, du er glad, Katrine Muff, fordi da vi talte med dig i går, så sagde du, du håbede godt nok, der ville være nogle salmer, som fandt vej ind på den her liste.
1: Ja,
0: hvorfor,
1: det er rigtigt.
0: Hvorfor synes du, det var vigtigt?
1: Jeg synes, det er vigtigt, at vi også husker sådan, de musikalske skuldre, vi står på. Og den danske sangtradition er jo, er jo exceptionelt stor og gammel og sådan... en, vi stadigvæk bruger. Altså, der er mange andre lande, der ikke har den samme form for sangtradition, som vi har. Altså, det her med højskolesangbogen og salmebogen er sådan på en eller anden måde sådan særligt fremme i Danmark, som noget, vi bruger og stadigvæk føler en del af vores kulturhistorie og kulturforståelse. Altså, det her, jeg synes, det her med at kigge på sangen som noget, der... peger tilbage på, hvem vi var, og så viser, hvem vi er, og måske også peger fremad og viser, hvem vi gerne vil være. Det er ligesom det, jeg synes, at sangskatten skal kunne.
2: Ja.
1: Og jeg er glad for, at dem, vi var, er kommet med på listen.
2: Ja, og nu har vi så, som du siger, de her to salmer, som ligger i en sandwich mellem to Nick & Jay-numre, Novembervej og Hot, som ligger som nummer 66 og 68.
1: Ja, og så har vi Danmark nu blunder den lyse nat imellem Buster og en lille båd, der gynger. Det er altså også, det er meget sjovt at se det her. Altså, udsnit.
2: Men jeg står bare og tænker på, hvordan kan man overhovedet sammenligne Nick & Jay med Danmark nu blunder den lyse nat?
1: Jamen, det er jo også det. Det kan man jo ikke. Altså, det kan man ikke. Man kan ikke sammenligne dem, men man kan godt snakke om, hvad det er, der gør dem gode. Og det er jo det, den her liste kan. Og altså, man kan sige, at hele det her sådan sammenlignings... Altså, så skal vi finde hen til en sådan førsteplads. Det bliver mindre og mindre vigtigt for mig, kan jeg mærke, hver gang der bliver offentliggjort nogle nye sange. Fordi det bare er et udsnit af, hvor forskellige vi er, og alligevel sådan, så er der alle de her forskellige sange, som samler os. Og det synes jeg er bare mega fedt at kigge på. Der er én lille torn i øjnene i øjet. Må jeg komme med den?
0: Ja.
1: Der er 3,5 kvinde her, altså, og en halv mener jeg ikke med en halv kvinde, men Sebastian og Lis Sørensen, de er ligesom en duet, men der er ikke særlig mange kvinder repræsenteret på den her del af listen. Mm. Og det synes jeg er mega ærgerligt.
0: Ja, det må vi gøre op, når vi har den fulde liste, hvordan kønsfordelingen så ser
1: fordi
0: ud.
1: Fordi 3 ud af 20 her, det er ikke så godt.
0: Ej, okay.
1: Det er det altså ikke.
0: Ej, fordi de næste, vi skal høre her, som der også er to på listen, eller... en af dem i hvert fald. De gør ikke rigtig noget ved den kønsbalance.
3: Og se

0: Og det er Nephew og i forening med LOC på Roskilde Festivalen 2007. Jeg kan huske, Katrine Muff, i går der sagde du, at den her liste, den, i hvert fald den, vi havde i går, det virkede lidt som en person mellem 40 og 45, som dels kunne huske noget fra forældrene og barndommen og ungdommen. Jeg kan huske, jeg var på Roskilde Festival og hørte den her i 2007. Er det samme billede, der gør sig gældende i dag? Er det sådan nogen som os på mellem 40 og 45, der har præget den her liste også i dag, som du ser det?
1: Jeg synes, altså, det er interessant med det her, fordi det er et øjeblik, der er kommet på listen. Altså, det er jo en live-udgave af et nummer. Det der, det er den 7.07, der er kommet på listen. Og det synes jeg er særligt. Og der har nok været en del på vores alder, der har stået til den koncert foran orange scenen. Men altså, ellers så vil jeg sige, at jeg synes, der begynder at komme nogen... demografien er en lille smule mere i øst og vest her. Der er stadigvæk rigtig mange sange, som er nogle sange, der har været store for os, som er omkring de 40. Men nu begynder, så længe jeg lever, og i en lille båd, der gynger, og sådan nogle sange, at komme ind på listen. Og jeg tror heller ikke, der er så mange på min alder, ud over mig selv, der har stemt på Hilda og Frelser og Forsoner, og Danmark nu blunder den lyse nat. Så vi begynder ligesom, og vi begynder at brede det en lille smule ud, og det synes jeg er spændende, fordi vi jo kommer højere op mod en højere placering. Ikke?
2: Det bliver også spændende i morgen, Katrine Muff. Tak.
1: Ja, selv tak.
2: Altså musiker og radiovært på P2. Og jeg var jo egentlig personligt glad for, at Valen Valborg, den er kommet med på listen, for den har jeg sunget for alle mine børn, når de skulle sove.
0: Vil du have stemt på den?
2: Ja, måske. Måske vil jeg have stemt på den. Og så er jeg også glad for den her.

0: Ja, hvad gør vi nu, lille du? Gasoline nummer 65 på listen. Og så kan vi jo reklamere lidt for, at vores kolleger på P1 Morgen i morgen tidlig har Gasolines guitarist Frans Beckerli med.
1: Det glæder jeg mig til at høre. Vi skal lige varme lidt mere op til noget fodbold. Ikke til det VM, der starter i overmorgen, men til en meget vigtig kamp i aften. Fordi de danske kvinder, de skal jo også lige have booket en billet til. Eller også, de skal især have booket en billet til VM nu, hvor mændene ikke er med. Og det kan ske ved en kamp i aften. De skal møde den pulje, de er i sidste plads, Serbien. Og de skal bare bruge et point for at blive klar. Og det er faktisk lidt uvant med den der favoritværdighed, fortæller landstræner Jakob Mikkelsen.
2: Hvor vi for 11 måneder siden stod med det ene ben nede i Nations League B og skulle spille nedrykningskampe, så er vi et år senere står her og kan spille os direkte til VM. Og for første gang er vi så også favoritter til det. Det gør jo også, at man har noget at miste.
1: Ja, Henrik Liniger, fodboldkommentator her på DR. Velkommen.
3: Tak skal du have.
1: Kampstop om godt en time. Du skal kommentere kampen med noget nyt fra Beograd inden kampen her.
3: Ja, det er varmt for det første, og så har vi også lige fået den danske startopstilling, og jeg kan fortælle, at Pernille Harder, som måtte starte ude i fredags mod Sverige på grund af en mindre skade, hun er altså med fra start for Danmark, så der er i hvert fald mandskabsmæssige gode nyheder. Det danske landshold er ankommet til det her lille stadion i Serbien, og de er klar til at tage det sidste skridt frem mod det VM, der begynder først i juni næste år.
1: Mm. Hvor stort vil det være, hvis det sker, at de kvalificerer sig?
3: Jamen, det er mere måden, de kvalificerer sig på, fordi jeg har egentlig hele tiden troet, at Danmark havde en god mulighed for at kvalificere sig, men jeg har også troet, at de skulle den lange vej via playoff-kampe i det kommende efterår, som man skal, hvis man bliver nummer 2 eller 3 i den her pulje. Men Danmark ligger altså med mulighed for at kvalificere sig direkte allerede nu med et år til VM. Det vil være kæmpestort. Der er kun 4 pladser til europæiske hold direkte i den her fase af kvalifikationen, så det vil sige, at Danmark i det her kvalifikationsspil i foråret jo faktisk har været et af de 4 bedste hold, og det er imponerende, når man tænker på, vi hørte også Jakob Mikkelsen sige det, hvor de stod for et år siden, men også bare kig på puljen her. Danmark var faktisk kun 3. seedet efter Sverige og Italien, så at de kan vinde den her pulje, som de sandsynligvis gør, det er meget imponerende.
1: Men man tør jo ikke rigtig tro på det før det. Vi har jo nærmest et traume fra herrenes VM-kvalifikation her, ikke? Ja, hvor det også bare lige var at sparke den bold hen over målstregen nærmest. Ikke? Kan det gå galt?
3: Ja, det kan godt gå galt. Hvis Danmark taber i aften, og hvis Italien vinder, så kommer man ikke direkte til VM fra dansk side. Så skal man igennem de her playoff-kampe i efteråret. Men jeg synes ikke, det er det mest sandsynlige scenarie. Det er puljens svageste hold, man skal møde. Men som vi også hører Jakob Mikkelsen sige, så er der en stor mental forandring i at have spillet nærmest en hel turnering, hvor man har været underdog hele vejen igen, hvor man kun har kunne overraske positivt. I aften er Danmark kæmpemæssige favoritter, og man kom også lige fra en aften i Odense i fredags, hvor man slår Sverige foran feststemte tribuner, tusindvis af tilskuere, og så til, undskyld mig, en mark her i Serbien, 3 kvarters kørsel uden for Beograd, hvor de kun venter få 100 tilskuere og nærmest ingen danskere. Så det er en kæmpe omvæltning, både rammemæssigt og mentalt for danskerne, og det skal de kunne håndtere. Gør de det, så tror jeg også på, at de kan få et resultat i aften.
0: Vi skal passe på med, at tro, den er hjemme jo. Men hvad siger din mavefornemmelse?
3: Ja, den siger mig, at meget skal gå galt. Jeg tror på, at Danmark de klarer det her. Uafgjort er nok, men jeg tror faktisk, at Danmark går efter at vinde den her kamp, og det tror jeg også, de kan. Det kan sagtens blive bøvlet og besværligt. Svenskerne spillede kun uafgjort på det her stadion for et par måneder siden, så det er ikke sådan, at Serbien bare bliver kørt over. Men jeg synes, den her forårs, hvad skal man sige, kampagne Danmark har haft, den har været så god, at det vil være næsten utænkeligt, at de ikke kan gøre det ordentligt færdigt i aften. Men bolden er rund og alt det der, jeg ved det godt. Jeg har en stor tro på det, vil jeg sige.
0: Bolden er rund, at Pernille Harder kommer ind og scorer sejrsmålet, som hun gjorde mod svenskerne.
3: Ja, lige præcis. Må ikke hun gøre det.
1: God fornøjelse med kampen, Henrik Liniger.
3: Tak for det.
1: Der er altså kampstart kl. 19. Vi kan lige, Søren, nå hjem til kampstart og følge det. Man kan se det på DR1, DRTV. Man kan også bare høre på Liniger i Liga på P4. Ej, ja. Ellers, må ikke han kommentere på DR1 og DRTV, tænker jeg faktisk.
0: Ja, for det bliver vist der jo.
1: Det er jo det.
0: Ja, således denne tirsdags P1-orientering sat sammen af Mette Dalgaard. Her i studiet var vi Pernille Rudbæk og Søren Carlsen.
1: Der er P1-debat lige om lidt, hvis man er til det, inden da en radioavis. Klokken 18.

0: Om lidt her på P1, så er der guld og grønne skove, som i denne uge blandt andet ser nærmere på, at danskerne kræver mere klimahandling, natur og grøn omstilling. Men samtidig tror de ikke længere på, at politikerne kan levere. Og det er tidens store paradoks. Regeringen har nemlig skrevet regeringsgrundlag fuld af grønne løfter om mere natur, rent drikkevand, lavere udledninger og bedre dyrevelfærd. Men hvad er alle ordene værd, hvis ambitionerne alligevel ender med ikke at blive indfriet? Kun erstattet af endnu mere vidtløftige ord på et senere tidspunkt. Eller er der reelt sket et grønt gennembrud med det nye regeringsgrundlag? Ja, det spørger Lars Trier Mogensen sin gæster om i Guld og Grønne Skove efter en radioavis.
1: Hundredvis af indvandrerkritiske demonstranter er gået på gaden i Belfast i Nordirland, hvor der blandt andet er blevet sat ild til køretøjer. Videoer fra Belfast viser, at politiet har indsat pansrede køretøjer, og man kan se flere personer sætte ild til en bus i den østlige del af byen, ligesom man kan se, at der er ild i flere bygninger. Og urolighederne kommer efter, at politiet har sigtet en sudansk mand for et knivangreb mandag aften, der efterlod en person med alvorlige skader.
2: Officers arrived at the scene within minutes of the report to detain and arrest the suspect.
1: Betjente ankom til stedet få minutter efter anmeldelsen for at tilbageholde og anholde den mistænkte. Offeret blev bragt til hospitalet med alvorlige øjenskader samt alvorlige snitsår på ryggen og i ansigtet, fortalte her Ryan Henderson, politidirektør ved Nordjyllands Politi. Og Nordjyllands justitsminister Naomi Long siger, at de personer, der står bag de voldelige handlinger, udnytter den reelle smerte, bekymring og vrede, som folk føler. Der er ingen plads til maskerede bøller, som går på gaden for at true, intimidere og skabe kaos og uro for vold, meningsløse ødelæggelser, siger hun ifølge BBC, og opfordrer samtidig lokalsamfundet til ikke at lade sig misbruge på denne måde. Det amerikanske militær har udført det, de selv kalder et selvforsvarsangreb mod Iran for kort tid siden. Det sker som reaktion på gårsdagens nedskydning af en amerikansk militærhelikopter. Det oplyser det amerikanske militærs centralkommando CENTCOM på X. Missionen er en professionel reaktion på uberettiget iransk aggression, afslutter CENTCOM deres opslag. Og ifølge iranske statsmedier er der blevet udført angreb mod Keshemøen, mens der er meldinger om et projektilnedslag i Sirik-regionen. Hormuzgan, som det hedder, skriver Reuters. Kvindelandsholdet i fodbold har booket billet til næste VM næste sommer i Brasilien, og det sker efter en overbevisende sejr på 4-1 over Serbien her til aften. Resultatet kroner en imponerende kvalifikation af landstræner Jakob Mikkelsen og hans spillere, og inden kampen i Serbien stod det klart, at Danmark blot behøvede et enkelt point. Og dem snuppede de i fin stil, fortæller deres fodboldkommentator Arnela Mominovic.
3: De har været underdogs meget i den her kvalifikation. Der var lidt nervøse træk i starten af kampen, men de var så bare pokkers effektive, som de har været i den her kvalifikation.
1: Og aftenens sejr er vigtig, for DBU satser mere og mere på kvindefodbold.
3: Det er vigtigt både for dansk kvindefodbold, også for de her spillere. Der er mange af dem, der ikke har prøvet at være med til en VM-slutrunde. Og så skal man altså heller ikke glemme, det betyder også meget for Dansk Boldspil Union.
1: I nat til vækstende skydække og efterhånden spredte byer, der lokalt kan være kraftigere med torden, temperatur mellem 7 og 3 grader. Middagsradioavisen, den var med Dennis Kravlund.
0: Du lytter til P1.
4: Det lyder næsten for godt til at være sandt. Mere natur, mere skov, mere biodiversitet, rent drikkevand, grøn og billig sikker energi, et mere ambitiøst klimamål. Ja, altså det fortsætter massive investeringer i vedvarende energi og infrastruktur, et nationalt sprøjteforbud på sårbare grundvandsområder. Og det for, listen er uendelig næsten. En natur- og biodiversitetslov, hvor 30% af Danmarks areal skal være beskyttet af natur. Det nye regeringsgrundlag er et overflødighedshorn af klima, natur og miljø. Selv grisene er kommet med i den grønne fortælling. Velfærden i grisestandene skal forbedres markant. Nu skal dyrevelfærdsloven overholdes. Reelt, som der står, eksporten af levende smågrise skal ned. På papiret er det vildt grønt. På papiret er det super ambitiøst. Men på papir, ja, der kan man jo love ganske meget. Du lytter til Guld og Grønne Skove her på B1. Programmet, hvor jeg jagter de kolde kontanter på en stadig varmere jordklode og undersøger, om det virkelig er muligt at tjene både moder jord og ussel marmoren. Mit navn er Lars Trier Mogensen. B1 Det her grønne fokus, det vilde grønne fokus, har umiddelbart meget bred appel, for klima er stadig et af de vigtigste samfundsproblemer, vælgerne vil have løst. Men der er bare et lille problem, eller måske snarere et ret stort problem, for vælgerne tror ikke længere rigtigt på, at de politiske beslutninger virker. 2 ud af 3 danskere mener, at politiske beslutninger sjældent får den effekt, politikerne lover. Det viser en ny undersøgelse fra Institut for Vilde Problemer INVI. Jeg har i dag besøg af direktøren Sigge Winther Nielsen til at hjælpe mig og dig med at forstå, hvad der er op og ned, hvad der er ord og hvad der kan blive handling i det nye regeringsgrundlag på det grønne område. For klimaet står højt på vælgernes liste, men de tror altså ikke rigtigt på, at politikerne kan levere. Og derfor spørger jeg i dag, kan man stole på de gyldne løfter? Lige om lidt får jeg også besøg af Franciska Rosenkilde, politisk leder af Alternativet, og senere Britta Ries, direktør for Dyrenes Beskyttelse. Velkommen til Guld og Grønne Skove her på B1. Kun en tredjedel af vælgerne tror på, at regeringen vil lykkes med at reducere udledning af drivhusgasser. Kun lige lidt over en tredjedel. Og skepsisen er måske ganske velbegrundet. For Klimarådet, ja, de konstaterede faktisk samtidig med valget blev udskrevet, at det ikke er sandsynligt, at det vil lykkes at indfri de gamle målsætninger, altså 70% i 2030, om 4 år. Det halter gevaldigt. Og derfor er det måske en meget sund reaktion, sådan mængdens visdom, at når regeringen nu kommer ud med et regeringsgrundlag, hvor man hæver ambitionerne ved endnu mere, at man så måske sådan lige vender skråen og tænker, hvis de ikke kunne indfri de gamle løfter, hvordan skulle det så lykkes, når man skruer yderligere op for ambitionerne? Velkommen, Sigge Winther Nielsen, direktør for Institut for Vilde Problemer. Det er jer, der har lavet den her analyse. Hvordan forklarer du det her paradoks, at vælgerne, det viser i jeres undersøgelse, vil meget, meget gerne have, at der nu langt om længe sker noget, både i forhold til klima, miljø og natur, men at de samtidig ikke rigtig tror på løfterne?
5: Ja, det er i hvert fald ganske interessant, ikke? At man har virkelig håbet på, at der skulle ske noget, men vælgerne er også blevet skuffet rigtig, rigtig, rigtig mange gange. Så jeg synes egentlig, det er et udtryk for, at vi har nogle ret kloge vælgere på det her område. Også et udtryk for, at de har sniffet af meget af det, der foregår ved fordøren af demokratiet, altså når der bliver holdt store taler og pressemøder, og bliver uddelet puljer, man kan søge osv. Altså har de sniffet af rigtig, rigtig mange gange, når vi kommer over til bagdøren af demokratiet. Det skal implementeres ud i de kedelige drift og ud i den kolde virkelighed en mandag morgen. Så sker der sjældent noget. Så det her for mig er også lidt et nødråb for mange vælgere, der siger, hey politikere, kig også lidt mod bagdøren.
4: Men hvad tænker du om, at man har en valgkamp nu, som altså begyndte den dag valget blev udskrevet? Der fremlagde Klimarådet en rapport, der sagde, når man summer alle de initiativer, der er blevet besluttet, og dem, der ligesom vil træde i kraft, så er det ikke nok til, at vi når 70% målet i 2030. Regeringen har sagt noget andet, fair nok, men her i programmet Guld og Grøn Skov, der stod det altså mest på de uafhængige eksperter, og de vurderer, at det ikke summer sammen. Hvad siger du så til, at man nu i et regeringsgrundlag, så i stedet for i virkeligheden at have en super stram, konkret håndfast plan for at realisere de gamle mål, at så dobler man ligesom bare op og føjer nogle nye ambitioner til?
5: Jeg tror, hvis man zoomer lidt ud, så må man sige, at der er 12 partier i Folketinget. Og det vil sige, at der er en enorm kamp ved demokratiets fordør om at være med dem, der er mest ambitiøse. Vi kan bare tænke på et tal. Tænk på noget, der er højere og vildere og større og bedre. Og det forstår jeg godt for mange af de politikere og partiledere, at de skal vise slagkraft. Jamen, så er det ikke 70%, så er der 75, 85, ingen højere. Men problemet er jo nede i alt det her, at i sidste ende, det der er afgørende, det jeg tror jeg vil være rigtig interessant for vælgerne, det var, hvis man så også i valgkampen virkelig anskueliggjorde en plan for, hvordan man så vil lykkes bare med de 70% eller 75%. Og jeg synes, vi står et lidt underligt mellemsted i øjeblikket, når jeg kigger ned i regeringsgrundlaget og kigger på valgkampen. Altså, står vi på sådan et lidt underligt, jamen, lad os bare kalde det djøffet sted egentlig, at politikerne også har taget djøfling ud i sig. Vi taler om procentregninger og tænk på et tal, og hvad har vi? Men der er 2 andre positioner her. Enten kan du gå fuldstændig visionært på den. Månelandinger, du laver en rendering af, hvordan fremtidens Danmark vil se ud. Der får noget til at løbe gennem årene på en, så du tænker som borger, jeg må være en del af den grønne omstilling. Eller du kan gå helt ned i grøften, altså helt ned ud på bondemandens mark og sige, hold kæft, her sker der noget. Sådan her ser jorden ud, vi skal mobilisere grønne fællesskaber helt lokalt. Men som jeg har fulgt debatten i regeringsgrundlaget og valgkampen, så står vi snart midt imellem det her. Vi står i noget djøffet lingo med nogle procentregninger op og ned og ind og ud, i stedet for at gå enten super visionært eller super implementeringskonkret. Og det, jeg synes, der er lidt ærgerligt.
4: Sigge Winther, du er direktør for Institut for Vilde Problemer. Hvordan kan man sige, at
6: klimaproblemer er et vildt problem.
5: Det interessante er, at på mange strækninger behøves klimaspørgsmålet egentlig ikke at være mega vildt.
6: Altså, mange hvad er et vildt problem?
5: Ja, hvad er et vildt problem? Et vildt problem vil være kendetegnet ved, for eksempel, at vi ikke ved, hvad årsagerne til problemet er. På klimaspørgsmålet, der ved vi jo godt, i hvert fald CO2, altså måske på nær Donald Trump og et par andre kumpaner, så har vi ret godt styr på det. Omvendt, hvis du kigger på børn og unges mistrivsel, som et andet stort emne i valgkampen, der ved vi ikke nødvendigvis, hvad årsagerne er. Så faktisk der er klima egentlig et mere tamt og nemt problem at håndtere. Vi ved, hvad årsagerne er. Der er CO2, vi skal håndtere. Men der kan være nogle aspekter af nogle andre dele af det, som for eksempel skaladelen, altså hvor mange aktører skal koordinere, hvor mange ministerier ind over, og en trappe, der fører ned under en anden trappe, og noget EU-lovgivning osv. Og det er jo der, klimaspørgsmålet har sin kompleksitet.
6: Franciska Rosenkilde, politisk leder af Alternativet. Velkommen her til Guld og Grønne Skov.
7: Tak for det.
6: Og man skal vel på en eller anden måde sige tillykke. Altså, Alternativet er ikke med i regeringen, men der er kommet et regeringsgrundlag, som I har været med til at forhandle, og hvor du i mange uger, ja, måneder har talt om, at vi nu skulle have den grønneste regering nogensinde. Hvad giver dig håb om, at vi rent faktisk har fået det?
7: Jamen lidt i forlængelse af noget af det, som Tika er inde på her, det er, at det, som jeg synes, der er det centrale, det her regeringsgrundlag, og hvorfor Alternativet er med som parlamentarisk grundlag, det er, at man netop er gået fra det her meget abstrakte, teknologiske fixes, som skal redde os alle sammen, til rent faktisk at lave ægte klimahandling, til at gå ind og sige, jamen vi skal omstille landbruget helt. Altså ned i hverdagslivet skal vi omstille landbruget, fordi det har en kæmpemæssig effekt på vores netop CO2 og vores klima, men jo også på vores helt hverdag om rent drikkevand, vores miljø, vores havmiljø, vores biodiversitet. Så det er jo gået fra at være teknologiske fugle på taget og høje mål ude i fremtiden til at blive her og nu handling.
6: Men måske er jeg bare overvældet simpelthen af mængden af nye løfter og måske også konkrete tiltag, hvor jeg i hvert fald sidder lidt sådan tilbage med en oplevelse af, at man ligesom har dynget rigtig, rigtig mange ting oven på noget, hvor man bare må nøgternt konstatere, man ikke rigtig er lykkedes med de tidligere løfter. Så hvad siger du til den stemning, som i hvert fald også mange vælgere tydeligvis har i den her undersøgelse, at de ja, meget gerne vil se konkret klimahandling, men måske er lidt trætte i ørerne efterhånden af at høre så meget snak og så mange visioner osv., så det ligesom flimrer lidt sammen her nu?
7: Det kan jeg totalt godt forstå. Jeg har det selv sådan som borger og som vælger, at man har hørt en masse løfter, det er ikke blevet fikset. Det forstår jeg totalt godt, og det er også derfor meget af det her, der inden det godt være, det føles som om, at man bare har dobbelt ambitionerne, men meget af det her er jo egentlig ikke nye dagsordner. Altså rent drikkevand, det har været et tema i årevis og tiger. Dyrevelfærd, heller ikke en ny ting.
6: Men hvad er så det nye, Franciska Rosenkilde?
7: Jamen det nye er, det står i regeringsgrundlaget. Det nye er, at der faktisk er et flertal på Christiansborg, der nu forstår, hvor vigtigt det her er, og at vi skal skabe handling. Det har aldrig stået på den måde et regeringsgrundlag før. Og det betyder jo, at vi som parlamentarisk grundlag kan arbejde reelt for forandring og kan holde regeringen op på det.
6: Men hvorfor betyder det noget, at det står i et regeringsgrundlag, hvis det i øvrigt i nogle tilfælde måske ordret, at det, der ligesom er blevet sagt i årtier, noget, der allerede er en del af gældende lov, hvilken forskel gør det så, at det nu skrives ind i regeringsgrundlaget? Jeg er med på, det kan man oplagt sige, når jeg spørger dig, hvad er det nye, så siger du, det står i regeringsgrundlaget. Fair nok. Men hvilken betydning har det?
7: Det har jo den betydning, at regeringen er afhængig af Alternativets mandater, og hvis det er, at de ikke leverer på det, som vi har fået skrevet ind i det her regeringsgrundlag, ja, så kan vi trække støtten. Og på den måde, så kan vi jo tvinge til handling, så må sige. Og det er også derfor, det er så vigtigt for mig og Alternativet, at det, vi har fået skrevet ind i det her regeringsgrundlag, ud over den svinepagt, vi gik til valg på, rent faktisk står der omkring forbedret dyrevelfærd, så står der også ret tydeligt, at sporene nu er lagt til en fuldstændig grøn omkalfatring af dansk landbrug. Det er altså nye boller på suppen politisk, og det er ikke kun grises velfærd. Det er også en omstilling af landbrugsstøtten. Det er også en omstilling af, at vi skal kun producere de pattegrise, vi selv kan slagte og forædle. Vi skal have langt mere frugt og grønt. Vi skal støtte økologi, regenerative smålandbrug frem for de store. Så det er strukturelle forandringer, der er skrevet ind denne her gang.
6: Men Francis Ruskilde, jeg tror, man sådan helt objektivt må anerkende, at det, du siger her, det har du sagt ganske længe, og at det også er blevet skrevet ind i regeringsgrundlaget. Så der er altid en sammenhæng mellem, hvad I er gået til valg på, og hvad der nu er kommet ind i regeringsgrundlaget. Men jeg bliver nødt til at holde fast i, hvad er det, der giver dig tydeligvis en tiltro til, at det får en effekt? For jeg kan altså finde masser af eksempler, også på det grønne område, på ting, der tidligere også har været skrevet ind i regeringsgrundlag, som ligesom om ikke er blevet glemt undervejs, men hvor man i hvert fald så ikke rigtig har fået fuldt op for det, og i hvert fald ikke har fået indfriet det.
7: Men jeg er jo gået ind i politik med håbet om forandring. Det er jo mit job at tro på, at der kan skabes handling, og der kan skabes forandring. Fordi vi kan ikke fortsætte det her fossile vækstsamfund, som smadrer vores planet. Så det er jo dybt håb, jeg har om forandring, og det er det, jeg arbejder for hver dag.
6: Sigge Winther Nielsen, direktør for Institut for Vilde Problemer. Du har også en, jeg var ved at sige, skummel fortid som embedsmand, men har, kan man sige, arbejdet, kan man sige, også i systemet. Altså, den her betydning og det håb, Franciska her tillægger et regeringsgrundlag, Er det rimeligt? Altså, er det noget, der virkelig kommer til os at forandre ikke kun vores fortælling om Danmark, men også den indretning konkret, der er i Danmark?
5: Tja, bum bum. Jeg forstår godt, hvad Franciska siger, fordi det er klart, du er støtteparti, du bærer din regering ind, og alt er smukt, og der står mange fine ting nede i det papir på 76 sider. Fair nok, de næste 4 år må vise det. Men historien viser snarere og rettere, at rigtig meget bare ikke at ske. Altså, hvis vi kigger på det klimavalg, vi havde for ikke så mange år tilbage, masser, hvad var det, 14 klimapartnerskaber op og ned, og så havde du hele lobbyindustrien, der sad og delte alle mulige lyksaligheder. Og det, der var problemet der for mig at se, var, at man havde ikke, og nu bliver det lidt kedeligt, men man havde ikke et institutionelt blueprint. Altså med andre ord, man havde ikke noget til at samle det op.
6: Lad lige ja. for granuleret det lidt. Altså kan man sige, er både det institutionelle, hvad det vil sige, at man ligesom har ja, nogle institutioner omkring det, og et blueprint. Lad os lige bare lige for det.
5: Ja, og nogle gange kan det måske hjælpe at give med et andet eksempel. For hvad ved jeg, 100 år siden var der mange partier, der talte om individets frihed og individets rettigheder over for staten osv. Så på et tidspunkt opfandt man ombudsmanden som institution, som virkelig var en kraftkæl, der kunne gå ind og slå igennem. Og i dag har vi ombudsmanden og tager det for givet og gør rigtig meget godt for borgernes rettigheder. Man kunne godt skrive alt muligt ned i regeringsgrundlaget omkring det grønne, men hvis der ikke er en institution eller ombudsmanden, som er mega stærk, og så kan man sige Klimarådet, og hvad har vi? Men problemet her er, at det ikke bare er institutionen, som opretter Klimarådet. Det er også, at du har nogle kompetencer i centraladministrationen, at der er flere fagfolk, der ved noget om det her. Ikke bare djøffere, som mig selv, der har været i Finansministeriet, men nogle ægte folk, der har været ude på marken. Du skal også have nogle andre metoder at arbejde med. Alt kan ikke fikses i en lov. Det er som om, hver gang der er et problem på klimaområdet, så skriver man en sag om det over i Folketinget, og så er den fikset. Og igen, sidste ting er, der er brug for nogle andre metoder og mindset, nogle andre måder at arbejde på. Det tager tid. Altså, dengang man indførte det, bare for at gå tilbage til det juridiske retsstaten for mange hundrede år siden, så tog det også en 50 år, før du ligesom fik styr på mange af de der, altså, så kunne du klage til det offentlige osv. Og det er lidt det samme, vi står her med at få en klimastat. Nogle af de her ting skal man se os ind. Og jeg ser meget, meget, meget lidt af det i regeringsgrundlaget. Og det er der, jeg synes, der skulle være en større nysgerrighed for nogle partier.
6: Franciska, du skal lige have mulighed for at reagere.
7: Men jeg er fuldstændig enig i, at denne her omstilling, som Alternativet arbejder for, som er en seriøs, bæredygtig omstilling i vores samfund, det tager tid. Og det er en kæmpestor omstilling. Derfor er jeg faktisk også rigtig, rigtig glad for, at det, der måske kan ses som en lille ting, netop det, vi har fået med om en ekspertgruppe, som skal gøre os klogere på trivselsøkonomi i Danmark, og hvordan vi faktisk kan indføre trivselsøkonomi, er faktisk noget af det, jeg er allermest stolt af, selvom det måske ikke ser ud af meget på papiret.
6: Og også, men det er, fordi lyder som at udskyde, og nogen vil sige, måske sylte nogle ting, at der nedsættes en ekspertgruppe, Franciska.
7: Jamen, det er lige præcis fordi, at hvis vi ikke omstiller vores økonomiske praksis, så kommer vi aldrig til at få en reelt grøn omstilling. Hvis vi bliver ved med at bruge de regnemodeller, der er i Finansministeriet, hvis vi bliver ved med at bruge de gamle institutioner, så får vi ikke den her forandring. Og det betyder, at denne her lille ekspertgruppe netop skal gøre hele systemet klogere på, hvis vi begynder at værdisætte naturressourcer, hvis vi begynder at værdisætte omsorg i vores samfund, jamen så ser regnestykket helt anderledes ud. Og den viden og den nye metoder, som du også efterspørger her, det er det, vi er begyndt at komme ind i det her nye Folketing.
6: Men Franciska Rosenkilde, så kalder mig gammeldags, men jeg bliver nødt til at holde fast i de beslutninger, der allerede er truffet. Og hvis vi går tilbage til valget i 2019, som af valgforskerne blev døbt klimavalget, så lykkedes det dengang at sætte en dagsorden, og det var igen også sådan helt nøgternt beskrevet i høj grad Alternativet, der satte den dagsorden. Alternativet var det eneste parti et halvt år før valget, der ville have den her 70% målsætning. Det lykkedes. Alternativet var dengang ikke mere regeringsgrundlaget, der var det her forståelsespapir. Men der fik man et klimavalg, der kom en klimalov, og man har truffet en myriade af små og store beslutninger, men Når Klimarådet nu går ind og summer det sammen, konstaterer de, det er ikke nok.
7: Nej.
6: Og derfor bliver jeg nødt til at spørge dig, altså når man allerede har truffet nogle beslutninger, alternativer, sat en dagsorden, rykket det, og man ikke har indfriet det, var det så ikke mere snusfornuftigt at stoppe op og sige, før vi har vished og sikkerhed for, at vi faktisk får realiseret de ting, vi allerede har besluttet, så skal vi måske ikke bruge så meget tid og opmærksomhed på at bygge ovenpå, men simpelthen sikre os, at der bliver leveret.
7: Men det, man har besluttet siden klimavalget, det er jo meget teknologiske beslutninger, og det er beslutninger og aftaler, alternativet ikke er med i, for de er simpelthen ikke ambitiøse nok. Så jeg vil ikke sige, at det her prop ovenpå, det er, at det er gået en anden vej. Der er gået en langt mere reel klimahandling, klimaomstillingsvej, og begynde nu at forstå, at alle de her forhåbninger, vi havde om den her umoderne teknologi, eller umodne teknologi, skulle redde os, det har vi nu lært. Det kunne det ikke. Det er jo derfor, at Klimarådet siger, at vi ikke kan anvise målet. Det er jo fordi, at de her teknologier ikke har gjort det, de sagde. Vi har hele tiden sagt, det er ikke nok at tro, at teknologien skal redde os. Vi er nødt til at omstille samfundet, og det er det, vi gør i det her regering.
6: Men hjælp mig lige med at forstå det her kursskifte, for der er ikke nogen tvivl om, hvis vi går tilbage i de beslutninger, det grundlag, der var for eksempel for den afgåede regering, så var der en meget, meget stor satsning på teknologi, som du siger, blandt andet på CO2-fangst. Mm. Det var i hvert fald noget på papiret, så lykkedes det så ikke med udbuddet, og det er nu så reelt kun Aalborg Portland, der får et stort milliardtilskud. Mm. Så der er man ikke ligesom kommet i mål med de ambitioner, fordi teknologien ikke var moden, og hele setupet ikke fungerede. Så det er jo rigtigt, at det var en satsning nu. Men prøv lige at hjælpe mig sådan helt håndgribeligt konkret med at forstå, hvad er det, der skulle ske afgørende anderledes i de kommende år?
7: Det er, at vi omstiller den massive animalske produktion, som vi har i Danmark. Vi producerer flest dyr per indbygger i hele verden. Vi har nu en produktion, som jeg tror, Alexander Holm så fint sagde, svarer til, hvad tøjproduktionen er for Bangladesh. Det er bacon for Danmark i dag. Vi producerer så meget kød på dårlig dyrevelfærd, på billigst på markedet. Det har nogle sindssyge konsekvenser for vores land på alle de grønne områder. Både klima, også biodiversitet, også havmiljø, også vores jordkvalitet og vores pesticider, vores folkesundhed. Så det, at vi helt konkret går ind og omlægger det danske landbrug til at blive meget mere på naturens præmisser, det kommer til at have en kæmpe betydning på det grønne område.
6: Sigge Winther, du har blandt andet i bogen Entreprenørstaten beskrevet, og du har også været inde på det her billede af sådan det politiske som et hus, hvor der er en fordør, hvor der er masser af hurlumhej og alle mulige kampagner og kulørte lamper og folk lover alt muligt. Og så gennem det her hus ud til køkkendøren, der er der nogle gange lidt mere stille, og hvor der ikke sker så meget. Og jeg synes, Klimarådet i hvert fald er et godt eksempel på det, fordi man har haft alle de her meget store armbevægelser, og så kan vi bare konstatere, at man i hvert fald ikke er kommet i mål ved bagdøren. Altså, ser du nogle elementer på samme måde, som Franziska her beskriver, at der ligesom skulle være tale om, at man nu også måske har forstået det billede, ikke kun de vilde problemer, men også det her hus, og at man nu ligesom laver et kursskift, så man begynder at føre politik på en anden måde, så vi som borgere kan føle os mere forsikret om, at det ikke bare bliver ved ordene, men også ved handling?
8: Ikke helt desværre. Altså, jeg kan sagtens se alt det, Franziska siger. Det står jo i regeringsgrundlaget. Men der står også bare alt muligt andet på det grønne og på landbruget. Altså, så der er rigtig mange idéer og tanker. Det er lidt en buffet, der er sat op, ikke? En form for buffetregering her, hvor man så kan pick and choose, hvad man selv synes, og hvor man selv kommer fra. Så derfor tror jeg, at næste år, vi vil se en ret stor konkurrence mellem de her forskellige tilgange til forandring. Og jeg synes, det er rigtig fint, det Franziska siger, som jeg synes, der mangler mere af. Fordi vi har prøvet og give et tilskud til at udfase et oliefyr. Og det kan noget, men det kan ikke nok til at ændre adfærd. Vi har prøvet at skrue op og ned for nogle afgifter på, hvad ved jeg, fly eller oksekød eller hvad det nu kan være. Alle de der ting har vi prøvet at regne på. Det kan noget, men det kan ikke nok. Så det der næste skridt, du skal have for at binde fordøren og bagdøren demokratiet sammen, det kræver en kraftpræstation af os. Og jeg synes lidt, når jeg læser ned regeringsgrundlaget, Franziska må meget gerne korrigere mig, men så har jeg stadig lidt den der følelse af, når jeg sidder og læser det som borger i hvert fald. Nå, men det lyder meget godt. Det er der nogen inde på Slotsholmen, der fikser for mig. Altså, der er ligesom, der er meget teknokratsprog i det. Der er nogen, der fikser derinde. Der er nogen, der klarer det for mig. Hvor jeg stadig synes, at den grønne omstilling har et meget, meget, meget større potentiale. Ligesom en arbejderbevægelse eller en bondebevægelse. Nu vel, der foregår rigtig meget derude. Men når vi kigger de tal, som vores undersøgelse for Envi her peger på, så er der rigtig mange, der gerne vil have en rolle i den grønne omstilling, som rigtig gerne vil gøre noget, men som ikke nødvendigvis ved, hvor de skal starte og tage fat hen. Og jeg synes, det er noget af det potentiale, man misser lidt. Jeg er med på, der er noget af det, men der er også rigtig meget andet fra Hørensagen og udbud mig her og der og sagsbunker, der skal ned og processer og ting, vi har hørt om i...
7: Men noget af det vigtigste her, synes jeg, det er, en ting er, at man er enormt ambitiøs igen, kan man sige, på vedvarende energi, for det op elektrificeringen. Men det nye her er,

0: i fortællingen, også i regeringsgrundlaget, og der nu ligesom vil være en kamp om fortolkningen, men også en kamp om ressourcer og hvad der egentlig skal ske. Og noget, vi har kunne konstatere herhen over de seneste dage, det er, at Landbrug og Fødevare og formand Søren Søndergaard har været ude sådan overraskende klart at sige, at man faktisk ikke længere mener, at den grønne trepartsaftale står ved magt, og at man derfor er ude i et nyt terræn, hvor de gældende beslutninger, nu har jeg talt om klimaloven, men nu kunne man så indføje også grøn trepart, at det ligesom ser ud til at smuldre. Det er jo i hvert fald, kan man sige, en reaktion, en stærk interesseorganisation, der ligesom går igen. Og man kunne i det store spil sige, at jeg tror, I Alternativet, I har lige så mange medlemmer som Landbrug og Fødevare, I på den måde i forhold til befolkningsstørrelse, måske lige store, har lidt måske forskellige politiske og ikke mindst økonomiske muskler. Men hvad siger du til, at vi nu er i en situation, hvor Landbrug og Fødevare ser ud til at melde sig ud af den grønne trepart? Fordi for mig kunne det godt være et tegn på, at hele den der lidt mere håbefuld proces om, at man bliver enige og nye veje osv., at den bliver et eneste mere bøvlet.
1: Mm. Nå, men jeg tror ikke, den bliver ubøvlet overhovedet. Og den grønne trepart, den er fuldstændig som den grønne trepart hele tiden har været. Så det her med, at Landbrug og Fødevare er ude at sige, at den ikke længere eksisterer, det er op til dem, fordi der er ikke noget, der har ændret sig på den
0: grønne trepart. Men må jeg bare spørge dig, altså er din reaktion, for du bare at sige det på sådan et ungdommeligt dansk, er det bare at sige spurt? Altså til Søren Søndergaard?
1: Det vil ikke være første gang, jeg hedder det sådan i hvert fald. Men altså, det, der er så andomligt for mig, det er, at vi har et erhverv, som bliver så pikeret over dels at skulle overholde dyrevelfærdsloven, og dels også mene, at de skal være en del af den grønne omstilling, som Danmark har brug for. Det undrer mig så meget, at de så kører sådan en hårdt mod hårdt med, nu kan vi slet ikke være med mere, fordi I er bare alt for ambitiøse, så nu vil vi have et nationalt sprøjteforbud. Ja, for fanden, vi vil sgu da sikre vores drikkevand. Kom dog med, vær dog enige. Så det vil være min opfordring til Søren Søndergaard. Hold nu op med det der lidt sådan pattepiget, men nu kan vi slet ikke se, hvad for nogle aftaler. Nu ved vi slet ikke, hvad vi skal så mere. Hvor er det slet, hold nu op. Altså, okay, det er jo i vores allesammens interesse, at vi sikrer vores drikkevand.
0: Men jeg vil bare sige, at nu er grøftekampen i gang. Altså, når du, Franciska Rosenkilde, står og siger her til Søren Søndergaard, som jo ikke er til stede og som ikke kan svare for sig, men at han er pattepivet.
1: Han skal komme med. Altså, jeg synes, Dansk Landbrug er en super spiller i den her omstilling. Fuldstændig afgørende. Så lad os nu gøre det sammen.
0: Men
1: de er
0: pattepivet.
1: Men når det er, at de går ud og begynder at opfordre deres medlemmer til at stikke pind i hjulet på denne her proces om at omstille sig, så modarbejder de jo det, som er bedst for os alle sammen. Netop renere drikkevand og grønnere og sundere fødevarer.
0: Midt i alle de store grønne løfter i regeringsgrundlaget står der en formulering, som for mig at se næsten er mere afslørende end ambitiøs. Dyrevelfærdsloven skal reelt overholdes, som der står reelt som citat. Det lyder umiddelbart som det mindste, man kunne forlange, at loven overholdes. Men måske er det netop derfor, at det er så stort og overvældende. Velkommen, Britta Riis. Du er direktør for Dyrenes Beskyttelse. Velkommen her til Guld og Grøn Skov.
2: Tak skal du have.
0: Hvor stort et gennembrud er det, at regeringen nu skriver i sit regeringsgrundlag, at man reelt vil overholde dyrevelfærdsloven? Altså ikke lave nye strammere reguleringer osv., men bare reelt overholde den?
2: Jamen det er klart, det er et gennembrud, og det kommer til at betyde ret meget for dyrene ude i stallene, fordi vi har jo set, og senest med Rigsrevisionsrapporten, at man rent faktisk ikke overholder den lovgivning, som allerede er. Men det er jo den ene fine ting, som ligger i regeringsgrundlaget, den anden fine ting, som ligger, som Franciska allerede har været inde på, jamen det er jo omstillingen af dansk landbrug, som vi også hilser meget velkommen.
0: Men prøv lige at hjælpe mig med at forstå, hvorfor det er et gennembrud, at en efterhånden gammel lovgivning skal overholdes. Altså, det kunne godt være noget, man må sige, er et minimumskrav i et retssamfund. At der er nogle regler, som bliver overholdt, og når der er så nogen, der skriver på papir, at nu skal det regler overholdes, så er det måske ikke ligefrem noget at juble over.
2: Nej, men der kan man sige, at det er en lovgivning, som er over 30 år gammel, hvis vi kigger på det, der hedder halekupering af grisene. Man må ikke rutinemæssigt halekupere grisene, og det er alligevel sket i over 30 år, at man faktisk har indrettet et system, så man i gåsøjne får lov til at halekupere grisene. Og det er jo noget, politikerne har vidst. Der må vi kigge på politikerne. De har lavet det køre igennem, og det har diverse ministre også. Men samtidig har Fødevarestyrelsen faktisk også lavet et system, så det er nemt ikke at overholde lovgivningen.
0: Britta Riis, direktør for Dyrenes Beskyttelse. Hvorfor har den eksisterende dyrevelfærdslov ikke været tilstrækkelig?
2: Jamen, den eksisterer.

0: eksisterende dyrevelfærdslov, den har jo i virkeligheden brug for at få revideret, og det er jo også noget af det, der ligger i regeringsgrundlaget, fordi man har brug for at hæve bundniveauet for dyrene derude. I paragraf 3 i dyrevelfærdsloven, så står det så smukt, at man skal passe dyrene efter deres adfærdsmæssige, sundhedsmæssige og adfærdsmæssige, sundhedsmæssige og fysiologiske behov. Og hvis man kigger på bekendtgørelserne, så er de slet ikke i overensstemmelse med de behov, som dyrene har. Så derfor er vi jo rigtig glade for, at man kigger på halekupering, mere plads til grisene, rodet beskæftigelsesmateriale, materiale, løse søer og så videre.
1: Men jeg skal lige forstå det her, fordi her i programmet er jeg sådan set ikke bange for at konfrontere også nogle af de lidt mere teknisk nørdede ting, hvis det er det, der betyder noget. Ja. Og det, du siger her, bare lige for at forstå det, det er, at man har en lovgivning, men den udmøntes jo så i nogle bekendtgørelser. Det er embedsmændene, der sidder og beskriver meget mere detaljeret, hvordan man så udmønter den her lov. Og det, du siger, det er, at hidtil, der har der i virkeligheden været en uoverensstemmelse. Altså, hvis man ligesom skal læse loven, som I gør i Dyrenes Beskyttelse, og forholder sig til, hvad grise har af behov og adfærd, så har det været en helt anden verden, end det, der egentlig har stået i bekendtgørelserne. Så bare lige for at forstå det, så når der står det nu, skal reelt overholdes, så vil det også betyde, at alle bekendtgørelserne i virkeligheden skal skrives om, og det er deri måske, at forandringen kommer.
0: Lige præcis. Altså, vi fik jo en ny dyrevelfærdslov og nogle nye overordnede lovgivning i for cirka 5 år siden. Og de bekendtgørelserne i forhold til, at de jo aldrig er blevet gennemskrevet. Altså, vi er jo politisk råbt på, at de også bliver gennemskrevet, men det er de jo ikke. Hvis jeg må nørde i et enkelt eksempel, så er det, at der står, at grisene, de skal have ruder og beskæftigelsesmateriale i lovgivningen og i bekendtgørelserne faktisk. Men ude i stallene, så er det jo blevet omsat til, at de skal have en pind at stå og rykke i, og det er jo 20 grise, som kan deles om den her pind. Og det har jo intet at gøre med deres adfærdsmæssige behov, at man oversætter det til, altså rodet beskæftigelsesmateriale, man oversætter det til, at de skal have en pind.
1: Sigge Winther, nu er det måske svært at bruge begrebet vilde problemer om tamgrise, men prøv lige at hjælpe mig med at forstå altså den her mærkelige parallelvirkelighed, der har været, at man har haft en dyrevelfærdslov, som når menigmand læser det, når Dyrenes Beskyttelse, andre læser det, så vil man sige, hov, der er noget galt her. Men når landmændene så har overholdt bekendtgørelserne, så har de måske ikke gjort så meget forkert. Altså, hvordan kan der være den her mærkelige verden til forskel?
2: Altså, for ikke så lang tid siden blev der skrevet en meget stor, tung forskningsbog netop om bekendtgørelser i Danmark, og som viser, at nogle af de der skævheder, der opstår, politikerne vedtager noget ved fordøren og stor fanfare, og når det så kommer over i ministeriet, og der måske også kommer nogle organisationer og lobbyorganisationer og hjælper lidt med at skrive bekendtgørelserne, hvad har vi, så glider hensigterne stille og roligt ud. Også fordi, og det må vi så også tage med, nogle gange er det også sværere at skrive ned i lov den store politiske vision ved fordøren, når den så skal implementeres. Men det interessante her er, synes jeg egentlig også, at se over tid, hvad der er sket med politikergerningen. Fordi i gamle dage var der noget, der hed lovovervågning. Så de folketingsudvalg, der er i Folketinget, de interesserede sig ikke bare for, når der skulle vedtages en lov, eller nogen, der havde glædet i en bananskralder, hvis det var på Forsiden Ekstrabladet. Der var simpelthen noget, der hed lovovervågning i selve folketingsudvalget, hvor de fulgte deres love og deres bekendtgørelser henover. Tag sådan en politiker, som vi måske har glemt fra SF, Steen Gade. Hvor fik han job bagefter? Han blev direktør for Miljøstyrelsen, ikke? Det siger jo noget om, det vil aldrig, aldrig, aldrig ske i dag, vil jeg vågne på. Det kan godt være, Francisca, du kan overraske at blive direktør i Miljøstyrelsen. Nej. Men det siger jo noget om den politikergerning, der bare var for 20 år siden, hvor du så havde nogen, der fuldstændig ude i udvalget, vidste præcis, hvordan de der bekendtgørelser var, og holdt nogen op på noget. Men og det er sværere i dag, det går hurtigere, det er mere komplekst, og der er også bare et enormt pres for at være ude på sociale medier.
1: Men så har vi til gengæld fået den her formulering i regeringsgrundlaget om, at nu skal loven reelt overholdes. Altså, når vi nu ligesom trækker de her vigtige nuancer ind omkring forskellen mellem loven og bekendtgørelserne, er det så faktisk noget, der betyder noget, at man nu reelt vil overholde? For jeg må erkende, at når jeg læser det, ja, så tænker jeg, så min bullshit-detektor, kan man sige, begynder at snurre og larme og tænke, okay, der er et eller andet helt galt her, at man lover bare at vil overholde loven. Men er der faktisk noget, der er reelt i det?
2: Det er der faktisk, og det er jo ligesom den der sondring mellem, det skal ikke bare være ulovligt, det skal være klart ulovligt, hvis der er andre, der har fulgt med i rigsretssager, hvad har vi? Og det er jo lidt det, vi er nede i her. Og det er jo faktisk et meget, meget klart signal til embedsmændene ned igennem rækkerne. Hey venner, det her, det er rigtig seriøst. Det skal være reelt overholdelse.
1: Men faktisk, jeg er også nødt til at konfrontere dig, fordi du har jo på en eller anden måde nikket til det her og givet det jeres grønne stempel. Altså, kan det virkelig være nok, også med den meget, meget vedholdende kritik, I har haft af svineproduktion i Danmark, at man så kommer frem til bare at skrive, at nu skal loven reelt overholdes?
3: Vi har ikke bare givet det stemplet, vi har ført pinden, vil jeg sige. Og det, der er det helt centrale i det her, det er, at der netop også står, at man skal kigge på både bekendtgørelser og dispensationer. Fordi dispensationer er en anden ting end det her, som hele den her praksis har overlevet på.
1: Prøv at beskrive det. Altså, fordi, nøj, men det, jeg synes bare, det er vigtigt, at man forstår det her, fordi det er noget, der fylder noget. Det er noget, der kommer til at fylde meget. Ja. Så vi har altså både haft en situation, hvor loven har sagt noget, og så de konkrete bekendtgørelser har sagt noget andet. Men derudover, så har der også været et meget, altså et stort vildnis af dispensationer, altså hvor man laver undtagelser.
3: Ja.
1: Og det er noget, det også strammer op overfor.
3: Ja, nu. Fordi at de her rutinemæssige halekuperinger er på sin vis lovlige, eller du kan få dispensation for det, men nu ser vi bare, at det sker i 95% af alle sager, og det er jo næppe en særlig sag. Så det vil sige, hvis man begynder at give dispensation af 95% af tilfældene, så er det jo ikke længere en dispensation, så er det praksis. Man må ikke godt lige sige, fordi noget af det, der er det helt centrale her, det er jo netop, at vi har flyttet kontrollen med dyrevelfærden over Justitsministeriet. Netop fordi, at en af de her problemer har jo været, at man har ført en kontrol med en lov inde i et ministerium, som i den grad havde de økonomiske interesser for øje. Samtidig har vi fået nedlagt Landbrug og Fødevareministeriet, som var et af de første ting, jeg sagde til et af de første møder på Marienborg. Det er, at den politiske praksis og det politiske ansvar, der ligger i det her ministerium i forhold til den produktion, vi har i Danmark, det er vi simpelthen nødt til at ændre fuldstændig. Apropos metoderne. Vi er nødt til at se på, at landbruget har haft en særstatus ved at have et helt ministerium for sig selv, som har møntet ud i lavere CO2-afgifter, i forlommer, i alle mulige sær frivillige aftaler. Det skal vi ikke mere. Nu er landbrug ind under erhverv, ligesom alle andre erhverv.
1: Jeg kan godt se, at det er et stort symbolsk skalp, I blandt andet har fået det her med symbolsk at nedlægge Landbrugsministeriet. Men jeg er bare også her lidt nysgerrig på, hvorfor det ikke bare er symbolsk. Fordi jeg mener, de mennesker, de konkrete sagsbehandlere, altså de er jo ikke blevet fyret, de bliver flyttet over et andet sted. Så har det ikke lidt karakter af, altså et af de, synes jeg, sådan mest mundre, nogen vil måske sige tragikomiske øjeblikke i dansk politik, det var i tidernes morgen, da Mogens Glistrup, den daværende formand for Fremskridtspartiet, meget mundret sagde, at man skulle afskaffe Forsvarsministeriet og bare have en telefonsvarer, der på russisk sagde, vi overgiver. Det tror jeg ikke, man ville gøre i dag, men pointen var, at dengang var det ligesom også et slag i luften at sige, at vi skal nedlægge Forsvarsministeriet som en symbolsk gerning. Men hvorfor er det her ikke bare noget, der også er symbolsk?
3: Det er det ikke, fordi at det har givet mening en gang, hvor landbruget var et langt større erhverv for Danmark, end det er i dag. Men vi er nødt til at se, at det, vi lever af i Danmark i dag, det er jo ikke landbruget. Det er jo ikke det, der beskæftiger den danske befolkning. Det er ikke det, som vi lever på i BNP og i vækst. Så derfor så er der en grund til, at det har den her særstatus. Og fordi, at der netop er så meget politisk praksis, der underbygger en så ubæredygtig produktion, så er det vigtigt at få et opgør med hele det her. Så det er ikke kun en symbolsk handling. Det understøtter den praksis, vi ønsker ved at omlægge det danske landbrug.
2: Jeg vil bare sige helt kort, altså faktisk meget enig med Franciska her, det betyder noget. Punktum. Det gør det bare, fordi du har bygget op en kultur i et ministerie over mange år, og mange, der har arbejdet på den ene eller anden side af hegnet, kender hinanden osv. Jeg tror, det er spredt ud over nu 5 ministerier eller sådan noget, en håndfuld steder, du skal rundt som lobbyorganisation osv. Det betyder noget. Måske ikke i år 1, men ned ad vejen har det en kæmpe betydning.
1: Men noget, jeg i hvert fald oplagt kan se, kan have en betydning, det er, at kontrollen rykker over i Justitsministeriet, og Britta Ries, direktør for Dyrenes Beskyttelse. Hvad forestiller du dig? Håber du, at det får en konsekvens, at det nu i virkeligheden er politiet, der skal ud og kontrollere?
0: Jeg tror, at politiet skal have lidt hjælp af nogle dyrlæger også, så det bliver ikke kun politiet, der kommer til at rykke ud. Men jeg tror, der kommer til, lige præcis som Sigge han siger, der kommer til at være nogle ændringer i den kultur, som også er i Fødevarestyrelsen, at man flytter det over i Justitsministeriet. Det er klart, at Justitsministeriet forventer, at jeg ikke kan holde til, at man rent faktisk ikke overholder loven, både i ånd og i ord. Så jeg kommer til at vurdere, at det kommer til at betyde ret meget for dyrene derude, og det er klart, at vi kommer til at holde øje med det. Jeg synes også, det er interessant, Sigge, han siger, at politikerne plejer at holde øje med implementeringen af lovene, og man kan så sige, jamen det er jo så den opgave, som vi som NGO og Dyrenes Beskyttelse lidt har overtaget den rolle i forhold til at se, hvordan udmønter man lovene. Og så går vi jo til politikerne, når vi ser, at der er noget galt, og så kræver det noget politisk mod rent faktisk at tage fat i de her ting, når vi så kommer og siger, der er et problem her.
1: Prøv, jeg er måske en lille bit smule skadet af og har beskæftiget mig med dansk politik i efterhånden ganske mange år, og har hørt mange faldballader, der også ligesom er faldet lidt sammen undervejs. Og derfor må I undskylde mig, at jeg ligesom har sådan en lidt skeptisk grundindstilling til mange ting. Men en ting, jeg også kan konstatere på det her område, det er jo, at nogle af tingene skal jo først indføres om ganske mange år. Og jeg tænker, at hvis det var den her konsekvenspædagogik, nu er det ligesom politiets lange arm, der skal ud og slå ned, så kunne man jo godt forestille sig, at det var noget, der skulle ske sådan her og nu, og i hvert fald altså hen over sommeren. Men mange af de her ting er jo noget, der er skubbet frem til 2030 og 35. Altså, og det er der min sådan igen skepsis begynder at spire, fordi alt, hvad der ligger på den næste side af et valg, og måske ovenikøbet på den altså side, efter to valg, det tænker jeg, det skal genforhandles. Det kan man ikke rigtig tage for pålydende. Så, Britta Riis, er der ikke også en risiko for, at nogle af de her ting i virkeligheden bare skubbes lidt ned ad vejen?
0: Selvfølgelig er det en risiko, men jeg vil gerne sige, at jeg synes, der er en afgørende forskel i det regeringsgrundlag, vi har i dag, og jeg synes, politikerne har udvist mod og handlekraft i forhold til det her regeringsgrundlag. Det er altså første gang, vi har set et regeringsgrundlag som det her, som i de facto vil omstille dansk landbrug. Så jeg tror, det bliver svært for politikerne sådan at gå lidt tilbage på den, fordi vi har jo også set under svinevalget, hvor meget det rent faktisk betyder for danskerne, og vi især kunne mærke den opbakning, der var omkring det her. 53% af danskerne sagde, at det ville have indflydelse på der, hvor de satte deres stemme i forhold til dyrevelfærden. Så jeg tror bare, altså, hvis der er noget, politikerne har respekt for, jamen så er det jo også stemmer, ikke? Så jeg tror, at det her i fremtiden også kommer til at flytte stemmer.
1: Okay, nu kan jeg godt tænke mig at prøve at rette fokus mod noget. Da jeg hørte det første gang, der må jeg erkende, at der smågrinede jeg. Det er det nye begreb, der hedder krisefirepart. Det var Lars Løkke, der i valgkampen lige pludselig kom frem med det, og jeg synes på en eller anden måde, at det lød sådan en lille bit smule overraskende, bizart. Krisefirepart. Franciska Rosenkilde. Mm-hmm. Det er jo en del af det her.
3: Ja.
1: Og der kan jeg altså forstå, at på ryggen af de erfaringer, man har for den grønne trepart, så skal man nu udvide med en ekstra faktor. Jeg har lidt svært ved at få overblik, men hjælp mig lige med at forstå, fordi du har jo også, kan man sige, grønstemplet det her. Hvad er det gode ved den her fire grisepart?
3: Altså, et regeringsgrundlag er jo et kompromis mellem mange partier.
1: Så det her, det er ikke noget, du har skrevet på?
3: Nej. Altså, det, der faktisk var vigtigt for mig, det var, at de her dyrevelfærdsgreb, altså overholdt lov, dem vi har været inde på, svinepakken i forhold til ekstremavl og halekupering og mere rodmateriale, det ikke røg i griseparten, men stod for sig selv. Det var helt afgørende for mig. Hvis jeg lige må knytte en kommentar til, grunden til årstallene er, jeg vil da også gerne have, at alle erhverv bare overholdt loven fra dag et. Men vi må også anerkende, at der har været et politisk ansvar i det her. Man har haft en politisk praksis, hvor landbruget har troet, at de har fulgt reglerne, og det har de så ikke nu med den nye praksis. Og der er der bare et eller andet, som jeg synes, der er fair i, lige at give en chance, og netop få hjulpet til at omstille sig.
1: Fordi... Jeg synes ikke, det konkret ville være mærkeligt, hvis man forestiller sig, at man konstaterede, at folk overholder ikke hastighedsbegrænsningerne. Nu skal de reelt overholdes fra 2035.
3: Jo. Fuldstændig.
1: Men det er lidt det, der er her,
3: men hvis man, jo, men hvis man så som politi eller som politiker har tilladt, at man kørte for hurtigt, og man har bare valgt at se igennem fingrene med det, så har man måske også været med til at skabe en praksis, hvor man som bilist har tænkt, jeg kan sagtens køre for hurtigt, der er ikke nogen, der giver mig en bøde. Og hvis man så pludselig får en bøde, så har man så her tænkt, okay, for ligesom at give en udstrakt hånd, vi stopper nu med at se igennem fingrene, men I har lavet en så stor produktion omkring det at se igennem fingrene.
1: Så I får lige 9 år?
3: 35, det er ikke om 9 år. Eller 30, det er da ikke om 9 år.
1: Ja, det kommer jeg på, når det her
3: altså, er halekupering er 2030. Det er om 3 år, ikke? 3,5 år.
0: 3,5.
1: Ja, okay, fandme. Ja. Altså, nu er vi nødt til at tælle måneder. Fint om. Men lad os lige prøve at vende tilbage til den her krise 4-part.
3: Yes.
1: Fordi det er på en eller anden måde en lidt løjelig konstruktion. Men, jeg vil gerne høre... Altså, nu har du skrevet under på det. Hvad er det, du ser som det positive, det her?
3: Altså, ud over den her meget her og nu dyrevelfærd, så handler det her om, at vi skal omstille dansk landbrug. Og det betyder, som der står som en af temaerne i den her firepart, at vi skal ikke længere producere flere pattegrise, end vi selv kan slagte og forædle. Det er en større omstilling, det er en større udvikling. Det mener man så, den her grisefirepart, ved at netop at tage erhvervet med ind, andre organisationer, dyrlæger vil også være et godt bud. Og så får denne her grisefirepart så et halvt år til at finde ud af, hvordan man gør det. Og det vigtige for mig, den her, det er, hvis de ikke, det er ikke et spørgsmål, den her firepart skal ikke finde ud af, om det er en god idé.
1: Men, det er vel ikke
3: men de skal finde ud af, hvordan. Ja, nu, og hvis de ikke gør det, så laver vi lovgivning.
1: Nu taler du meget sådan kontant, og det er fint. Men, men det er vel ikke dig, der bestemmer det. Bare lige for at få det på et plads. Altså, det er vel... Du er ikke med i regeringen. Du
3: nå,
1: kommer
3: der
1: nok
3: står, den har 6 måneder.
1: Men, og hvis det ikke lykkes...
3: Så implementerer man loven. Det står der ret tydeligt, fordi det var nemlig vigtigt. Fordi den her firepart er ikke et spørgsmål, om det her er en god idé. Det er et spørgsmål om, hvordan. Og hvis man ikke finder ud af, hvordan, så gør vi det politisk.
1: Britta Riis, direktør for Dyrenes Beskyttelse. Hvad tænker du om den her krise firepart?
0: Den er ikke groet i vores have, det vil jeg godt sige. Men jeg er fuldkommen enig med Franziska i forhold til, at den har nu fået 6 måneder, og der ligger en presbald i den sidste ende i forhold til, at så kan man rent faktisk gribe til lovgivning. Og så er det jo, kan, nogle af politikere kan jo godt lide det her med, at man sætter sig ned og snakker sammen og bliver enige om, ikke? Men selvfølgelig er der også en fare i, at vi ikke får et rum, hvor vi reelt kan tale om, at vi skal overholde lovgivningen.
1: Men der, hvor jeg bare er lidt forvirret lige nu, det er, at vi har en grøn trepart, hvor Landbrug og Fødevare har været ude her de seneste dage og sige, at med det her regeringsgrundlag, så betragter de den som ophævet, og de er ude af den. Vi må se, hvad der sker. Det skal jeg nok følge op på her i Guld og Grøn Skove. Men den grønne trepart er på en eller anden måde i hvert fald i en sådan lidt gyngende tilstand. Og nu skal der så oveni komme en grisefirepart, hvor jeg forestiller mig, at Landbrug også skal være med. Altså, Sigge Winther Nielsen, direktør for Institut for Vilde Problemer. Hjælp mig lige med at forstå det her, den her situation, fordi hvad er en firegrisepart, og hvordan hænger det sammen med, at den grønne trepart måske ikke længere gælder?
2: Altså rygtet vil vide, at det var noget, Lars Løkke fandt på et par timer inden en tv-debat, og tænkte, vi skal have noget på det her, hvad gør vi osv. Lars Løkke må himself må korrigere mig, men det er, hvad jeg har
1: men, hørt. Så det er meget fordøren?
2: Det siger i hvert fald noget om, at... Det her er jo sådan set noget, der er lavet til bagdøren, men som skulle bruges til noget hurtigt ved fordøren. Og problemet, det der sker nogle gange, er jo, at du formulerer noget politik, der skal lyde meget, meget, meget slagkraftigt ved fordøren i en valgkamp, og ikke nødvendigvis tænker over, hvordan det så kan implementeres, og hvordan det kan omsættes til noget konkret forandring ved bagdøren. Man kan sige, Lars Løkke, himself igen her, det er dog en af de politikere, hvis man skal være lidt venlig ved ham, der historisk har haft et blik for både at kunne sige noget ved fordøren, og så også implementere noget ved bagdøren. Det er noget, han har sat en meget stor ære i.
1: Men tror du, det vil lykkes med sådan en krisefirepart?
2: Ja, altså, jeg vil... Udefra set, synes jeg, det ser meget, meget, meget, meget svært ud. Også fordi, man kan sige, hele ideen omkring frivillighed, når vi kigger i forskning på nogle af de her områder her, især på det grønne omstilling, store omstillinger, når industrien er med. Frivillighed, det kommer man sjældent særlig langt med. Men der kan måske være noget sådan i den danske tradition om, at vi starter med at tale sammen, og hvis ikke det lykkes, så er der ligesom tvangsgrebet bagefter.
3: Altså jeg vil sige, det helt afgørende her, det er, at den grønne trepart er baseret på frivillige aftaler. Grisefirparten er ikke baseret på frivillige aftaler. Der er et helt klart, tydeligt opdrag fra start af. En opgave, der skal løses, og ikke et spørgsmål om, hvorvidt. Og det var egentlig det afgørende for mig, fordi jeg er heller ikke stor fan af sådan langsigtede syltekrukker. Jeg vil gerne have handling på det her, som vi ved. Vi ved allerede rigtig meget om det her. Så det afgørende her er jo, at det ikke er frivillige aftaler med landbruget, men at der skal ske handling.
1: Jeg er særlig nysgerrig over for effekten af, hvad der sker. Det er fint nok, at vi har en masse debatter osv., men når det kommer, skal koges ned, når det kommer til stykket, så er det effekten. Og Britta Riis, hvad forventer du, når du ligesom summer de her forskellige tiltag sammen? Hvad kommer det konkret til at betyde for danske grise? Altså, og her tænker jeg både på, hvor mange der er, og på den dyrevelfærd, de har.
0: Altså, der er ikke nogen tvivl om, man kommer til at hæve bundniveauet for dyrevelfærden ude i stallen, eller for grisene ude i stallene. Og der har vi allerede nævnt de tiltag, kan man så sige. Men det er også
1: kigger... Og bare lige, hvad er det vigtigste?
0: Jamen det er, jeg vil lige sige, det er de fire ting, som Franziska også har nævnt. Det er mere plads og rod og beskæftigelsesmateriale. Det er ingen halekupering. Det er løse søer. Og så
3: ekstremavl
0: selvfølgelig skal ordnes også. Så det er konkrete ting, som vi har råbt op i årtier om, at det her, de skulle løses for grisene. Må ikke bare lige nævne sådan en passant. I 30 år har vi haft 15 arbejdsgrupper omkring svins velfærd.
1: 15? Det er lige 15. Et par.
0: Ja, og det er derfor, jeg mener, at den her gang skal det altså være anderledes, og det, jeg ser, der er anderledes, jamen det er det konkrete mod fra politikerne, det er det regeringsgrundlag, vi har fået, det er konkret anderledes nu, og vi kommer selvfølgelig til at følge op på det. Men vi skal også have omstillingen af dansk landbrug, fordi svineproduktionen fylder jo ekstremt meget nu, og skader vores miljø og biodiversitet, og antibiotikaforbruget er tårnhøjt, så vi skal have den her omstilling, og der ligger regeringsgrundlaget jo også om til, at vi skal bruge pengene, altså landbrugsstøttemidlerne, skal vi jo bruge til at omstille dansk landbrug. Og det synes jeg er afgørende anderledes end det, vi tidligere har set.
1: Men lad os lige prøve at træde ind i det her politiske hus, den her lovmølle. Og nu prøver jeg på en eller anden måde at fokusere lidt på bagdøren. Fordi for mig at se, er det enormt afgørende med sådan et nyt regeringsgrundlag, hvor der vitterligt på papiret er rigtig, rigtig mange løfter og hensigtserklæringer. Og prøve at fokusere på, jamen, hvordan kan vi også, det vil jeg gerne bidrage med her, også i Guld og Grøn Skov, fokusere på, om det rent faktisk veksles til handling. Og Franciska Rosenkilde, jeg må sige, at når jeg kigger tilbage på klimaloven, som I jo også var med til, I var ikke med i regeringen, I var heller ikke med i regeringsgrundlaget, men I var med til klimaloven. En af de store mangler der, var jo, at der ikke rigtig var nogen tommelskruer på regeringen. Altså man nedsatte det her klimaråd som nogle uafhængige eksperter, men når de, som de har gjort mange gange, er kommet og sagt, det summer ikke sammen, der er ikke truffet tilstrækkelige beslutninger, så har det ikke rigtig nogen effekt. Så kan regeringen sige, nå, men spurgt, altså spændende, vi fortsætter. Og der bliver nødt til at spørge dig, hvad har du egentlig lært af det, og er det noget, man kan se i regeringsgrundlaget, at der ligesom er nogle andre metoder her?
3: Ja, altså, først og fremmest, så tror jeg, jeg har lært, altså, jeg er jo først kommet i Folketinget efter den her klimalov, men der, det er helt sikkert, træerne vokser igen i himlen, desværre, så vi er nødt til at være meget mere konsekvente, og så tror jeg bare, jeg håber sådan, at borgerne også ser, at der er forskel på at være grøn i Danmark. Partierne er ikke lige grønne. Partierne ønsker ikke lige meget grøn omstilling. Så der er forskel på, hvem der sidder omkring bordet. Og der er det helt afgørende at være parlamentarisk grundlag i sådan en situation her. Fordi for mig, jeg behøver ikke at være parlamentarisk grundlag. Fordi hvis regeringen ikke leverer på det, vi har fået med, og vi har fået lovning på, ja, så trækker vi støtten. Så på den måde har vi et andet greb denne her gang, end vi har haft tidligere. Og så må jeg også bare sige, at jeg oplever også, at de her midterpartier har rykket sig. Jeg oplever, at der er en anden forståelse, og jeg vil også sige, med det ministerhold, der er sat, har jeg også en lille større tiltro til, at vi faktisk får noget handling.
1: Men igen, altså, jeg er bare i den lidt mærkelige situation, og den deler jeg altså tydeligvis med flertal af danskerne, at man ligesom kan konstatere, at klimaloven, ja, det var flotte ord, men det blev ikke helt, som man havde lovet. Man kan konstatere med dyrevelfærdsloven, ja, der er en masse meget håndfaste krav, de bliver bare ikke rigtig efterlevet. Og det gør ligesom, at jeg og rigtig, rigtig mange andre, ligesom måske også nu står i en situation, bliver det til noget? Og Britta, nu skal spørge dig, altså, hvad er det, der giver dig, for det fornemmer jeg, en forvisning, en tro på, at der sker et skift nu, at det, vi er nået til et vendepunkt?
0: Vi har set dyrevelfærd gå ind i næsten alle samtlige partier. Det har tidligere været et emne, og landbruget også, altså omstillingen af landbruget, har været meget et venstrefløjsemne. Nu har vi set midten gå med, og vi har endda set noget af højrefløjen gå med. Og det er det, der i virkeligheden giver mig håb. Og så giver det mig håb, at borgerne i Danmark og politikerne for den sags skyld også er blevet meget mere bevidste om, hvor meget fylder det her landbrug egentlig økonomisk, fordi det fylder jo ikke ret meget. Der har jo været fortællinger om, at det nærmest opretholdt vores velfærd i Danmark, men det er jo ikke tilfældet. Altså det er jo 2% af vores bruttonationalprodukt, eller bruttoværditilvækst, det udgør. Så den der orientering og de fakta, som rent faktisk kommer frem nu, det tror jeg, det kommer til at gøre en forskel. Og så ved jeg også, der er politiske partier, som bliver lidt pikeret over, at loven ikke bliver overholdt.
1: Sigge Winther, hvad giver dig en tiltro, eller måske det modsatte til, at det her, kan man sige, bliver ført ud i livet? For du har allerede været inde og beskrive, at der er også andre bekymringer, der er også andre dagsordner. Det kunne fx være børns mistrivsel, som også er i fokus i regeringsgrundlaget, som også er noget, der kan komme til at fylde meget. Hvad giver dig en fornemmelse for, at det her er noget, der måske vil blive ført ud i livet på en anden måde, end det har gjort hidtil, eller gør det overhovedet det?
2: Eller gør det det? Jeg vil sige, det, der er så heldigt for det grønne område, som vi var inde på helt i starten på CO2, det er, der faktisk er et måltal. Og det vil sige, i Finansministeriet og omegn, så er der noget at måle på, at du kan følge med i. Det er der ikke nødvendigvis på mistrivsel eller socialpolitik eller nogle af de andre ting. Og det betyder faktisk noget. Så kan man altid skrue op og ned for tallene og hvad ved jeg. Men det er bare for at sige, at det er faktisk ret vigtigt at have. Det har man jo ikke på samme måde på biodiversitet. Nå, men når det er sagt, og alt det, vi taler om her, så kunne jeg godt tænke mig her på falderebet at kaste sådan en lille checklist ind, som man kan bruge i løbet af de næste 4 år, også med jer gode folk her i studiet, som vi egentlig har lavet, inden vi i forhold til, om en reform kan lykkes, og det vi står og kigger ind i. Og det første er egentlig, man skal spørge sig selv, er problemet klart? ved vi egentlig, hvad det er? Tidt, når der har været folkeskolereformer, så har vi både skulle løse mistrivelsen og de svageste elever, og vi skal også være lige så gode som kineserne og amerikanerne. Alle mulige ting på færre, ikke? Det næste spørgsmål, man skal stille sig selv, det er der for mange mål nedenunder? Altså undermål og undermål. Igen i folkeskolen, der var 3.000 kompetencemål. Det var nok lige 10 for mange, eller så videre, ikke? Så nogle gange også det med at styre sig selv lidt. Man kan ikke få det hele med, og så hellere fokusere særligt på noget. For det tredje, har man en virkningskæde, som det hedder så fint. Altså, har vi en ret god evidens for, har vi ret god videnskab for, at A fører til B. Vi ved, hvis vi sætter det her i gang, så sker det. Ikke nødvendigvis en hockeystav, og om 10-15 år, så sker der noget med teknologi, men er der en virkningskæde, der bliver? Og det fjerde, er der kapacitet ude i systemet? Er der de rigtige kompetencer hos dem, der skal udføre dig? Er den rigtige motivation og lyst? Er det rigtige metoder? Er der den der implementeringskapacitet? Og den sidste ting, som er sindssygt afgørende, det er der et feedback loop, så I som politikere og som interesseorganisationer faktisk skal følge med i, hvad der foregår. For ofte er der ikke et feedback loop, så siger man, nå, det lykkes ikke denne gang, så går vi bare til over til fordøren og laver en ny lov og en ny reform, og så er det show must go on. Og så får vi al den der vedholdenhed, som reformimplementeringen kræver.
1: Franciska Rosenkilde, her afslutningsvis vil jeg gerne spørge dig, hvad det egentlig er, der gør, at man skal stole på ordene i det her regeringsgrundlag på det grønne område. Og nu advarer jeg dig bare lige, det er jo nogle, det er et svar, du kan blive reddet i næsen senere, fordi jeg er der vil holde øje med. Men hvad er det, der gør helt grundlæggende, at vi i modsætning til tidligere, nu skal stole på ordene?
3: Jamen, ord er jo ikke noget uden handling. Altså, det er jo helt afgjort. Men de her ord, der står her, de er meget konkrete, og de er skrevet på at skulle handle. Og jeg vil sige, grunden til, at jeg har sat hele folketingsvalget op på et svinevalg, er jo ikke tilfældigt. Apropos det, du er inde på, Sigge, det er, hvis vi løser problemet med svinene, så løser vi rigtig mange af de andre problemer. Og det er derfor, at det er så centralt, at vi kigger på den ekstreme svineproduktion, vi har i Danmark.
1: Fordi, og hvad er det konkret, vi skal måle på? Altså om 4 år, hvad er det, der er sket kort på svin?
3: Hvis vi reducerer antallet af svin, så løser vi både dyrevelfærdsproblemet, vi løser problemet med antibiotika, vi løser problemet med døde have, vi løser problemet med for meget nitrat i vores drikkevand. Vi løser mange af de problemer på én gang ved at ændre antallet af dyr. Og det er jo noget af det, man så kan måle på, fordi det er da klart, at der er nogle af de her processer, når det handler om natur og levende dyr, at det er sværere at måle på end på CO2. Men man kan faktisk ret tydeligt se, at når man ændrer på antallet af dyr, ja, så vil man ændre på det omkringliggende miljø, og det er jo det, vi gerne vil have.
1: Franciska Rosenkilde, politisk leder af Alternativet, Sigge Winther Nielsen, direktør for Institut for Vilde Problemer INVI, og Britta Riis, direktør for Bedyrenes Beskyttelse. I skal alle tre have tak. Vi har nu snakket om, at landbruget er spredt ud på mange områder. Det grønne er også spredt ud på mange områder, så hvor man egentlig skal kigge hen, det vil jeg forsøge at gå på jagt efter. Tak fordi I kom.
3: Selv tak. Selv tak.
1: Du har lyttet til Guld og Grønne Skove her på B1. Først kom de blinkende løfter, arbejdspladser, vækst, grøn strøm og nyt liv i udkanten. Så kom bygningerne, kolossale datacentre, høje hegn, summende teknik og et enormt forbrug af strøm, vand, plads og faktisk også diesel. For trængte kommuner har det lyttet som en historisk chance. For naboerne kan det føles som endnu en nitte. Natur, udsigt og lokal ro vækstet til uklare gevinster og globale tech-giganters behov. For hvem er det egentlig, der får strømmen, pengene og fremtiden, når serverhandlerne rykker ind? Bliver datacentrene den nye motor i udkantsdanmark, eller er det mest guld og grønne skove på PowerPoint? Hør meget mere i næste uge. Programmet her var produceret af Rakkerpark Productions for P1, og min producer hedder Mads Gordon Ladekarl. Teknikken blev styret af René Slot og Jonas Kompetsak. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Tak for at lytte med. God vind.
4: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
5: Verden står ikke stille.
4: I henholdsvis USA og Kiev.
5: Det gør P1 heller ikke.
6: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
5: Lige på, når det sker.
7: Om hun får held til det, det bliver afgjort.
8: Lige nu.
7: Faktisk, mens vi stemmer.
5: I tiden. I timen. I nuet.
9: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
5: P1.
7: Vi vender tilbage til en historie og håber, at de når at afgøre det.
5: Vi er med dig, mens det sker.
10: I er her. Velkommen indenfor.
5: Lige om lidt, så er der genhør med K Live fra i eftermiddag. Og her skal det handle om design. For 120.000 af designglade gæster forventes at besøge den københavnske designfestival 3 Days of Design, som åbner her onsdag. Og indretning, det er jo blevet en nationalsport. Det forklarer trendforsker og etnolog Julia Larme lige om lidt. Så K-Live undersøger, hvilken status hjemmet har fået, og hvordan ting former, hvem vi er. Og det skal jo allerhelst være lækre ting. Lyt med på den anden side af en radioavis.
8: Der udbrød i aftes uroligheder i Nordirlands hovedstad Belfast. Videoer viser hundredvis af indvandrerkritiske demonstranter, der satte ild til både køretøjer og bygninger, ligesom man kunne se, at politiet måtte indsætte pansrede køretøjer. Urolighederne kommer efter, at politiet har sigtet en sudansk mand for et knivangreb mandag aften, der efterlod en person med alvorlige skader på halsen og hovedet.
11: The suspect, a man in his 30s, who we now understand to be Sudanese, was arrested at the scene on suspicion.
8: Den mistænkte en mand i 30'erne, som vi nu forstår er sudaneser, blev anholdt på stedet mistænkt for drabsforsøg. Han er fortsat i politiets varetægt, og på nuværende tidspunkt søger vi ikke andre personer i forbindelse med efterforskningen, sagde her Ryan Henderson, vicepolitidirektør ved Nordjyllands Politi, som tilføjer, at intet tyder på, at der er tale om en terrorhandling. Nordjyllands regeringschef Michelle O'Neill fordømmer i et opslag på sociale medier de indvandrerkritiske optøjer. Grupper af maskerede mænd, der jager familier ud af deres hjem ved hjælp af ildspåsættelse er intet mindre end modbydelig fejhed, skriver hun og tilføjer, at racisme, intimidering og vold er forkert, uanset hvor det finder sted. Og så opfordrer hun folk til at gå hjem, så der kan blive ro i Belfast gader igen. Det amerikanske militær har udført det, de selv kalder selvforsvarsangreb mod Iran for kort tid siden. Det sker som reaktion på gårdsdagens nedskydning af en amerikansk militærhelikopter. Det oplyser det amerikanske militærs centralkommando CENTCOM på X. Missionen er en proportionel reaktion på uberettiget iransk aggression, afslutter CENTCOM. Irans udenrigsminister Abbas Araghchi har reageret på angrebet på X, hvor han skriver, at Irans væbnede styrker ikke vil lade noget angreb eller nogen trussel stå ubesvaret hen. Efter en stensikker 4-1-sejr på udebane over Serbien, er det danske kvindelandshold i fodbold kvalificeret til VM i Brasilien i 2027.
12: De har været underdogs meget i den her kvalifikation. Der var lidt nervøse træk i starten af kampen, men de var så bare pokkers effektive, som de har været i den her kvalifikation.
8: Sagde her deres fodboldkommentator Anela Mominovic. Og landsholdsanfører Pernille Harder er glad og stolt over, at holdet nu skal til VM.
13: Stemningen er kanon. Det er bare glæde og dans og øl. Og ja, som du siger, vi skal til VM, og ja, det er fantastisk.
8: Det danske hold var blot tredje seedet i gruppespillet, men endte med at vinde gruppen foran Italien og Sverige. Og for fodbolddirektør i DBU, Peter Møller, er der heller ikke andet end rosenord med til de danske landsholdskvinder.
14: Enestående, unikt, imponerende, fuldstændig gennemført kvalifikation uden at tabe den eneste kamp.
8: I nat vækstende skydækker og efterhånden spredte byer, der lokalt kan være kraftige og med torden, og temperaturerne holder sig et sted mellem 7 og 13 graders varme.

0: En diskussion om ondskab har ramt den litterære scene med en boganmeldelse, der har fået både forfattere og kommentatorer og anmeldere til tasterne. Ondskab, altså som i en rigtig ond anmeldelse. Nogle mener, det er forfriskende nødvendigt, mens andre er lidt mindre tiltrukket af det der ord ond. Det hele begyndte med, at Information for nylig bragte en anmeldelse af Theis Ørntofts essay Bag Lithiumbjergene. Det udkom i bogform for nylig, og anmelderen Bodil Skovgaard Nielsen beskylder her Theis Ørntoft for at være en pseudo-intellektuel, og for at være en slags edgelord, altså en person på nettet, der altid tager det ledige standpunkt. Den anmeldelse har skabt røre i litterære kredse. Theis Ørntoft selv har taget til genmæle på Facebook, og en lang række litterære og offentlige stemmer har stemt i og kommenteret scenen. Nogle mener, anmeldelsen går efter manden mere end bolden, og andre bliver sådan lidt opløftet af den der onde tone. I hvert fald sådan beskrives det i anmeldelsen af essayet. Vi tager debatten om grænserne for anmelderi lige straks, og det gør vi i et program, der også fortæller om Benny James, som nu bliver aflyst af flere festivaler efter en voldsdom. Smukfest er blandt dem, der trækker i land med den her danske rapper, og vi spørger dem, hvorfor. Så kigger vi også på etikken i lokalballader og nabostridigheder på tv. Splitter de mere, end de gavner? Og så skal vi omkring kunstmarkedets tendens til at handle med ekstremt dyre kunstværker for lukkede døre. K-Live er inde i radioen frem til kl. 16. Velkommen. Jeg hedder Linnea Albinus Lande. I en kommentar i Weekendavisen, der plæderer litteraturanmelder Lars Bukdal for, at vi skal værne om den onde anmeldelse. Velkommen, Lars.
1: Tak.
0: Forfatter og anmelder, som sagt på Weekendavisen. Hvorfor skal vi det?
1: Jeg formulerer det på den måde. Jeg tror endda, jeg i min underoverskrift, der ikke kom i avisen, som alle de bedste underrubrikker aldrig gør, kaldte det en national skat. Den her jo sluttede, og ikke store mængde af, men de er der, er rigtig gode og rigtig skønne onde anmeldelser. Og det er jo en eller anden idé om, at det ligesom er en særlig kategori, som har en særlig stil og en særlig tone, som er både sjov og skøn, altså rent æstetisk, at der er noget i den her blodrus, som gør, at i hvert fald talentfuldt skrivende anmeldere, de når op på nogle meget fine, fantastiske, sylespidse højder, når de skriver det. Men der er også en nødvendighed i det, synes jeg, når det sker over for de rette, om jeg så må sige. Ikke? Og de rette, det er forfatterskaber eller bøger, ligesom har lykkedes i hvert fald i den onde anmelders blik, ikke, i at lykkes med et bluffnummer på en eller anden måde, ikke, og gøre folk imponeret på et tyndt eller ikke eksisterende grundlag.
0: Det er det, du kalder et bluffnummer. Det er, hvis man giver indtryk af at være dygtig, men anmelderen ikke mener man ikke.
1: Ja, ikke, og det lykkes med det, ikke? Altså at det for der er jo alle mulige, der er jo alle mulige, som det vil være et overkill i ordets betydning, og det møder man også tit, og det ser jeg ikke det store formål i at slå grundigt ihjel, som ligesom er døde på forhånd, og
0: så
1: ligesom
0: der er nogen
1: har forsøgt at bruge til noget som helst. Vel?
0: Så der er nogen, som du mener, den her onde anmeldelse gerne må rette sig mod, samtidig med, at det har en underholdende karakter at læse de anmeldelser. En, der ikke er helt enig, det er Jeppe Krogsgaard Christensen. Velkommen.
2: Tak.
0: Skønlitterær forfatter og litteraturanmelder på Politikken, som også har reageret på sagen her om det at skrive en ond anmeldelse. Skal man det eller ikke? På Facebook har du meldt ud, at den her karakter eller genre, den onde anmeldelse, er på linje med skolegårdsmobning. Hvordan?
2: Ja, jeg kan jo godt se, at jeg kommer til at virke som sådan en renfærdig spejderdreng, som står i sådan korte bukser og høje sokker.
0: Jamen, ham har vi nu inviteret.
2: Og, ja, og ligesom repræsenterer sådan en meget forsigtig anmelderstil, og det er slet ikke det. Altså, man skal gå til den, og man skal gå til stålet. Men det, jeg stussede lidt over i Lars' tekst og i det hele taget, det er jo det her, det onde. Og bruge ordet det onde, og jeg tror, i den der nye underrubrik, som din artikel havde fået der, eller din kommentar, der var ordet skadefryd. Og mig bekendt, hvis vi ser på ordene, det var en af det, jeg undrede mig over, det er, at ond, det er noget, man kan være mod et levende væsen, eller et tænkende væsen. Man kan jo ikke være ond mod en bog. Så det, man i regel er, det er, at man jo er ond mod nogen, og det vil i så fald være den, der står bag. Og det synes jeg jo er at sammenligne med at mobbe nogen i skolegården, kombineret med noget tabloid, ikke? Fordi hvem vil ikke gerne læse det? Og hvis jeg bare lige må bidrage med en enkelt ting, det er jo, at det bliver også som om, det er en kunst at skrive under anmeldelse. Det er super meget nemmere at køre med på sit drive med at skrive nasty, og det er meget nemmere at få mange til at læse det, og det er meget nemmere at markere sit synspunkt på den måde og stå stærkt. Det er meget, meget sværere at skrive en hård, nuanceret, ikke ond anmeldelse.
0: Hvad siger du, Lars Bukdahl? Du står næsten og nikker ivrigt her. Altså handler det egentlig om økonomi og kliks? Og
1: skrive den der ond anmeldelse? Nej, det er ikke for mig, vel. Altså det er jo fedt at blive læst, ikke? Altså men det er jo ikke, altså det ville være kedeligt, altså at have som formål, synes jeg, hvis man var en kritiker, der ligesom synes, at det er det, man er, ikke? Jeg synes ikke, det er nemt at skrive en god ond anmeldelse. Vel, jeg synes, de gode ond anmeldelser er få, ikke? Og de skal ligesom, de skal både ligesom stilistisk og hvad skal vi sige, energimæssigt udmærke sig, ikke? Altså, og så skal de ligesom, og så skal de meget helst også have det rette mål. Og så kunne man måske skelne mellem, at der findes to slags gode onde anmeldelser, ikke? Der er nogen, der er gode ved, at de simpelthen er sjove og vittige, men ikke for karakteriseret bogen. Altså ikke gør det, som en anmeldelse bør gøre og har som job, ikke? At sige, hvad er det her for en bog, ikke? Mm. Det kan man jo sagtens gøre samtidig med, at man er ond. Man kan også bare være ond, hvis jeg må komme med et eksempel. Så en af de berømte og sjoveste onde anmeldelser i Danmark, det er den, Hans Brix lavede af en novellesamling, der hed Fugle på taget, af en forfatter, vi fuldstændig har glemt navnet på. Og anmeldelsen, den lød bare, altså sekundkorten stod på en side i BT, ligesom oppe i et hjørne, ikke? Så stod der, fugle på taget, hvilke fugle ikke duer, duer ikke. Det er jo en sindssygt sjov vits, ikke? Men det siger jo intet om, hvad den der bog er. Og hvis jeg så må komme med et andet eksempel, som er lige så kort som en af mine yndlingsanmeldelser, er ond art, som en anmeldelse på et bord, en af mine store helte, som sådan, som anmelder, men også som ond anmelder. Det var en anmeldelse af en novellesamling af Ib Lukas, mor til forfatteren Maja, eller nej, ikke mor. Nu kom jeg til at være ond på en måde, jeg slet ikke ville være. Far til forfatteren Maja Lukas. Men han havde skrevet en novelle sammen, der jeg tror, den hedder Lystens Labyrinter, og så skrev Bo min anmeldelse med overskriften EDB. Det var jo dengang computer hed EDB. Så stod der, Gyldendal har fået en ny computer. Den hedder Ib Lukas. Den skriver noveller, der næsten ligner rigtig litteratur. Det synes jeg er en god anmeldelse, ikke? Fordi den siger noget om en særlig slags litteratur.
0: Eller en god ond.
1: Ja, en god ond anmeldelse, ikke? God ond anmeldelse, ikke? Fordi den både er sjov, ikke? Og fyndig, ikke? Og præcis. Men så er den også præcis i forhold til, hvad det er for en slags bog, man er gør, og den her idé om simili litteratur, ikke? Noget, der ligesom minder om rigtig litteratur, men ikke er det.
0: Jeppe Korsgaard Christensen, de eksempler, Lars Bukdahl kommer med her fra litteraturhistorien. Mm. Går de over stregen?
2: Altså, jeg synes jo, nu Lars' generation, den er jo meget, meget glad for Poul Borum, ikke? Som er en kæmpe litteraturkender og en skandaløs anmelder. Virkelig, virkelig god fornemmelse for litteratur. Men hans måde at formidle det på i Ekstrabladet blev så Ekstrabladet. Jeg kan simpelthen ikke tage det alvorligt. Jeg kan godt sige, det er sjovt, men som du siger, det fortæller ikke noget om bogen. Det fortæller noget om, hvad han ligesom er nået igennem.
1: Jo, det gjorde det.
2: Det fortæller noget om, hvad det
1: er utrolig præcis.
2: Det fortæller noget om, hvad han er nået frem til. Men han fremlægger jo ikke mellemregninger. Hver
1: det kan man jo ikke gøre på en anmeldelse, der er haiku.
2: Nej, men hvis jeg må gøre
1: det
2: færdigt.
1: Den er jo præcis i forhold til, hvad
0: Lars,
1: det er for en slags.
2: Men den dårlige anmeldelse præsenterer jo et facit. Den gode anmeldelse præsenterer vejen til facit. Det mener en enorm forskel. Og hvis vi nu er i det onde land her, med de her onde anmeldelser, så vil jeg jo sige, jeg har det sådan lidt, når jeg læser, så tænker jeg også sådan lidt, at det kan være, det er kontroversielt. Jeg tænker jo sådan lidt, det her det er nørdernes hævn. Vi har ligesom, hvis vi tager billedet med den der store, succesfulde. Vi har skolegården, så har vi de læsende, der sidder ikke rigtig med, så har vi succeserne ude i skolegården.
0: Dem, der har smarte folk.
2: Overfører vi det til litteraturen. Vi har den succesfulde forfatter, så har vi anmelderen, der nu endelig får chancen for at jorde den der på det ondeste vis, som mobberiet i skolegården, ikke? Og nu er vi i den perfide afdeling. Det er sådan, jeg nogle gange kan få fornemmelsen, at man ligesom hævner sig. Man hævner sig på nogen, som er nået et sted hen, og det mener man ikke, de skal. Men man gør sig ikke den ulejlighed ligesom at forklare, hvorfor det her er dårligt. Og det synes jeg er super uheldigt.
0: Lars Bukdahl, er du en mobber, når du elsker at plædere for den onde anmeldelse?
1: Det er ikke, vel? Altså, hvis jeg mobber nogen, så synes jeg, det er de anmeldere og de læsere, der falder for bluffnummeret, ikke? Jeg hader det der billede på den der måde, ikke, fordi det, eller jeg bliver irriteret på det, ikke, også i forhold til ligesom at have en fuld praksis, som jeg har, ikke, hvor det der er negative anmeldelser fylder ret lidt, ikke, og det der underanmeldelser fylder utrolig lidt, ikke. Jeg synes måske, hvis man skulle have et bud på, hvor mange der burde være, ikke, så skulle man have en fremragende ond anmeldelse, altså i det hele taget per halve år eller sådan noget, ikke. Men det synes jeg også, der skal være. Men for mig er det, jeg bliver vred på, det er jo ikke, at nogen har succes, vel? Altså, det synes jeg trivialiserer fuldstændig, hvordan jeg også selv har drevet min kritik gennem alle de her år, og de forfatterskaber, jeg har haft nogle, hvad skal vi sige, temperamentsfulde diskussioner med, dem har jeg jo de diskussioner med, fordi de, ligesom som jeg synes er pointen i Poul Bormann-anmeldelsen, det er de forfatterskaber, det er den slags tekster, der både prætenderer også lykkes i en prætention af at være finere litteratur og få succes på at være det. Altså, jeg kan også være halvund eller led ved Jussi Adler-Olsen eller et eller andet, men han prætenderer jo ikke at være rigtig litteratur. Det, der provokerer mig som en elsker af litteratur, det er, når folk, der skriver elendigt, der ikke har noget mellemværende med sprog og det danske sprog på en kvalificeret måde, slipper afsted med og selv bilder sig ind, at de repræsenterer noget, der er den fine litteratur. Det kan jeg bare ikke have.
3: Men Lars Bukdel, er der en forskel på, om anmelderen går efter forfatteren eller efter værket? For det kan godt lyde lidt, som om at de to ting bliver mudret sammen, når vi diskuterer den onde anmeldelse.
1: Der, hvor jeg har set forskellen, synes jeg, som er en forskel mellem for eksempel Poul Borum og Klaus Rifbjerg. Ikke? Altså, Klaus Rifbjerg var en, der var helt enormt god og ond til at tale om, hvordan folk så ud. Ikke? Han har jo blandt andet karikeret Poul Borum. Fantastisk sjovt, men det er jo en karikatur i den roman, der hedder Mars 70, hvor alle Borums vokaler er udskiftet med øer. Ikke? Sådan, botyl og sådan her. Ikke? Vildt sjovt, og det er også sådan, Poul Borum talte. Men det er jo fuldstændig tæt og personligt på en mand, ikke, eller sige, at Carsten Jensens profil var ligesom Anna Signe An, eller sådan nogle ting, han skrevet, ikke? Det kan jeg jo ikke finde på at skrive. Jeg er skide lige glad med den fysiske forfatter, som jo et lille menneske, som har sluppet sin bog, som jo det, der skulle forestille at være betingelsen for, at man har lavet et kunstværk, ikke også? Det er jeg da ligeglad med, ikke også? Altså, hvis jeg er efter noget, så er det jo en stemme i en bog, ikke? Så er det en persona, ikke? Det er den måde, en person fremtid, hvilket også synes jeg er tilfældet i Bodil Skovgaards anmeldelse, ikke? Det er den måde, der bliver talt på. Det er jo ikke den fysiske Theis, der man er efter. Hvorfor? Han virker jo som en flink fyr i verden, ikke?
3: Altså, ja, vi taler ikke om hans
1: udseende. Og selv hvis han ikke var flink, så...
3: Vi taler om ham som menneske, og du var jo allerede inde på, Lars, indledningsvis, at der er forskel på, om man går ondt efter en stemme, som er helt ny på den litterære scene, for eksempel, eller en, der har noget kapital i forvejen, som har høstet respekten. Så der er vel en eller anden form for personlig motor i, hvordan anmelderen opererer.
1: Jo, men den synes jeg også er svær, ikke? Altså, fordi det er en grund til at gå efter en debutant på en hård måde, hvilket jeg ikke synes, at man behøver at lade være med at gøre. Det har også noget at gøre med, hvad det er for. Altså, det synes jeg også, hvis der er nogen, man er ond over for, man gerne vil være ond over for, men stadigvæk ikke forfatteren, så kunne det godt være forlaget, ikke? Altså, der hvor jeg virkelig, også som en, der jeg sidder redaktør for Vedkorn, ikke? Hvor jeg sidder med de helt unge, pure forfattere, ikke også, ikke? Der kan jeg da nogle gange også blive fortvivlet over, hvad for nogen, hvor hurtigt de bliver sendt ud og skal debutere en bogform, fordi at der er et forlag, der ser en eller anden, måske lidt smart profil, som de så ligesom retter til. Ikke? Og der kan jeg da også blive sur, men det er jo stadigvæk ikke forfatteren, jeg bliver sur på. Så bliver jeg sur på forlaget. Ikke?
3: Jeppe Krogsgaard Christensen, skal, når en forfatter stikker næsen frem, de ikke også være klar på at tage imod det, der måtte komme af reaktioner, om det så er i den gode eller den onde grøft?
2: Jo, og igen, så er jeg repræsenterer ikke spejderdrengskabet her, men bare en anden måde at gå til det på. Og jeg synes, det bliver en semantisk ting, om man siger, at man går efter, når man skriver onde anmeldelser, efter bogen, efter forfatteren. Enhver ved jo, at den bog har jo ikke opstået et vakuum. Og hvis vi tager Bodil Skovgaards anmeldelse, så starter den jo med, at Theis Ørntoft lider af den vildfarelse, at han er en intellektuel. Jeg ved ikke, hvor hun ved det fra. Jeg ved det ikke, og det synes jeg er et eksempel på, at man blander tingene sammen, fordi det vil kun Theis Ørntoft selv, der ved, om han føler sig som en intellektuel, men det er jo en sindssygt god åbner, hvis man giver efter for det der drive, det er, ikke? Og man kan så diskutere, om den anmeldelse er ond. Det er Lars kørte den frem i sin kommentar som en ond. Det er der jo mange, der mener, at den ikke er. Jeg synes bare lige præcis, den der sætning går jo ikke på bogen.
3: Men, og nu er Bodil Skovgaard Nielsen jo ikke præcis her for at forsvare sin anmeldelse, så lad os lægge det lidt til side og kigge på det principielle i ytringsfriheden. Skal anmelderen ikke have lov til at skrive præcis, som de vil, når de reagerer på et værk?
2: 100%, når man skriver lige, hvad man vil. For mig er der ikke principielt set ikke nogen grænser. Det eneste, der er, det er forskellige tilgang til, hvordan man skal anmelde, og måske også om, hvordan man forstår ordet ond, tænker jeg også.
3: Jamen, du synes alligevel, der er nogle grænser? Eller,
2: altså, der er, nej, der er nogle måder, jeg ikke vil gøre det på, men jeg tror også, at Lars måske også vil være enig i, at det, når vi taler om ond nu, så taler vi om ond i en form for citationstegn.
1: Ja, og vi taler også om ond i nogle betydninger, som også har... Altså, Noget jeg kom til at tænke over i den diskussion, vi fik der, det var, fordi jeg kunne se, at jeg ligesom brugt... Jeg havde talt om heksesabbat i den tekst, jeg havde skrevet, og så begyndte jeg at tale om Jørgen Let og voodoo og sådan noget, ikke? At der ligger også et eller andet i det rituelle, og det der med altså den her kulturelle figur af og brænde hekse af, eller måske ikke brænde hekse af, men hekse, der lige præcis har deres heksegryde, ikke?
3: Men er det og det, vi er ude dukke i, og sådan med noget. Onde anmeldelser?
1: Jamen, det tror jeg i og for sig også er nogle af de energier, der er i det, ikke? Og noget af det, der gør det, der giver det en særlig glød, ikke også, ikke? Fordi ved siden af de forfatterskaber, som er vigtige, der hvor jeg også synes, at det kan være vigtigt med de onde anmeldelser, det er jo netop noget, der er... Og det mener jeg også er tilfældet med den her Bormann med, som i Lukas, ikke noget, der ligesom er repræsentativt dårligt, ikke? Altså noget, der er eksemplarisk dårligt, så man ligesom brænder noget af for ligesom at sige, den her måde at lave litteratur på, er altså forkert, ikke?
3: Jeppe,
2: Krogsgaard. Så igen, hvis vi bliver det semantisk sproglige, hvis vi nu tager heksebilledet. Hekse var uskyldig.
1: Ja,
2: og bare det ene,
1: jeg forstod mig også.
2: Og den anden ting er, hvem er heksen i det billede? Er det bogen, eller er det forfatteren?
1: Nej, men det var mig, der kom til at misforstå mig selv, hvilket ofte sker, ikke? Det er jo heksesabbaten, jeg er glad for, ikke? Det er jo heksene, der står og laver deres forbandelser på alle de... På
2: så
1: alle
2: du er heksen?
1: Ja, præcis, ikke? Det er mig, der er heksen.
3: Nu tager jeg lige ordet til aller sidst, så skal I svare så kort I overhovedet kan, ja. Med maks 3-4 stavelser. Skal en anmeldelse underholde eller oplyse? Lars Bukdal?
1: Jeg skal meget gerne begge dele.
3: Jeppe Krogsgaard
2: Christensen. Altså, sagde du ond at holde? Nej, jeg synes, den primært skal beskrive og vurdere.
1: Og den kan jo så netop, altså, den kan jo netop, synes jeg, ondt holde af litteraturen. Ikke?
3: Og du har overskrevet dine stavelser.
2: Klart.
3: Men du skal have tak for, at du kom.
2: Selv tak.
3: Lars Bukdal, forfatter og anmelder på Weekendavisen. Og tak også til dig, Jeppe Krogsgaard Christensen.
2: Selv tak.
3: Skønlitterær forfatter og litteraturanmelder på Politiken. Hej, ChatGPT. Skab en perfekt kendis, der kan synge, spille skuespil og generere uendelige mængder indhold til sociale medier. Der skal ikke mere til end en prompt, og hvem ved, så er det næste idol måske skabt af en kunstig intelligens. PopSmart i dag dykker ned i den nye virkelighed, hvor skuespillere, musikere og influencere kan erstattes af digitale avatars. Our song came on when I was
4: driving home and I cried at a green light. En smuk blond kvinde med perfekt solbrun hud sidder i en moderne lejlighed. Hun spiller guitar og hun synger. Med lukkede øjne læner hun sig ind i musikken, mens en sølvgrå kat elegant kravler op i hendes skød. Det er næsten for godt til at være sandt. Sangen, katten, udsigten, hende. Og det er det også. For det, der ligner det perfekte videoklip på den amerikanske influencer Mia Selous' Instagram-profil, er ikke virkeligt. Billederne er genereret af kunstig intelligens. Videoerne er genereret af kunstig intelligens. Og Mia Selous, hun eksisterer ikke. Hun er bare en blandt et voksende antal AI-skabte influencer med 100.000-vis af følgere. Eksperter vurderer faktisk, at der dukker omkring 100 nye AI-influencer op hver eneste dag.
5: Okay, hi. I'm so excited and nervous, y'all. This is probably...
4: En af de største er Lil Megilla. Med mere end 5 millioner følgere har hun omsat sin virtuelle influencer-status til en karriere som AI-genereret popstjerne. Og hun er langt fra alene. You can kick rocks if you don't like how I talk. I'm gonna keep on talking and walk my walk. Ain't changing my tone. Lige nu har den AI-skabte country-sanger Breakin' Rust næsten 26 millioner afspillinger på balladen Walk My Walk. En sang, der endda nåede førstepladsen på en amerikansk country-hitliste. Samtidig vurderer streamingtjenesten Deezer, at op imod 40% af alt den musik, der uploades til platformen, er AI-genereret. Der tales ligefrem om en ny internetæstetik. AI-slop. Et begreb for det enorme flow af hurtigt produceret algoritmisk indhold, der skyller ind over nettet i form af billeder, videoer og memes, fra surrealistiske katte til fænomener som Italian brain rot.
6: Tralalero, tralala, porco dio e porco alla.
4: Overalt i populærkulturen folder kunstig intelligens sine superkræfter ud. Men hvad betyder det for vores forhold til underholdningsindustrien? En industri, der måske altid har dyrket det polerede, det kunstige og det formelbundne, men som på trods af alt har haft mennesker i centrum. Er AI, eller kunstig intelligens, kulminationen på popkulturen, eller begyndelsen på den sammenbrud? Det skal det handle om i dagens Popsmart, hvor jeg hver uge tolker tidens tegn og spørger, hvad de fortæller om alt fra storpolitik til parforhold lige nu. Mit navn er Chris Pedersen, og mine gæster i dag, for jer der er to, det er jer, Markus Gissing og Victor Udby, forfattere til bogen Den Korte Historie om Kunstig Intelligens. Og I har begge studeret filosofi, og så har du skrevet for blandt andet Weekendavisen og Ræson, Markus, mens du, Victor, er undervisningsassistent på IT-universitetet. Velkommen.
7: Tak skal du have. Mange tak.
4: Altså, nu rullede jeg lige noget af det her AI-genereret indhold ud, som jeg selv har stødt på. Der er også nogle forskellige jazzsanger ind, som jeg har begyndt at lytte lidt til. Hvad synes I kendetegner den her kultur, som AI skaber?
7: Altså, jeg synes, at det virker ret generisk. Nu er jeg ikke så velbevandret i det AI-genererede univers på alle diverse kunstformer, men når jeg støder på det, så synes jeg, at det virker ret ensformigt og måske en smule kedeligt. Altså, jeg venter stadig på sådan at blive rigtig rørt over noget AI-genereret kunst.
4: Hvad siger du?
8: Jeg synes, jeg er meget enig. Altså, man kan sige, at i sin essens er det jo den her simulation. Det er noget, der imiterer, efterligner

0: sammen?
1: Vi startede ChatGPT udkom i efteråret 2022, og vi begge to sad på universitetet og fulgte med i al den her virak, der skete omkring det, og folk var jo virkelig oppe at køre over det her nye fænomen. Og på den ene side var der virkelig mange, som lovede, at det nærmest var menneskehedens frelse, den her nye teknologi, og at det var igennem den, vi ville få løst alle vores problemer. Og på den anden side var der sådan en lejr, som var virkelig bange for, at det her det ligesom ville blive begyndelsen på enden for menneskeheden. Og jeg tror, at vi begge to var den opfattelse af, at måske er det ikke så ekstremt i nogle af delene. Måske findes der en midterposition, som både er realistisk, men som også er kritisk over for de ting, som vi ser i det.
0: Ja.
1: Så det var sådan et mangel på perspektiv på nogle måder.
2: Ja, og så er der også den del af det, som handler om, hvorvidt kunstig intelligens faktisk frembringer noget levende eller noget tænkende, som måske er den filosofiske del af den industri. Og der kommer en masse udmeldinger fra Silicon Valley omkring, at den er intelligent, teknologien, at den kan forstå det, den producerer, at der ligger en eller anden kreativitet bag de ord eller billeder, som den skaber. Og nogle af antagelserne omkring, hvordan man kan nå derhen til sådan nogle påstande, det var nogle af de ting, som vi blev lidt provokeret over, tror jeg, til at starte med, og som vi gerne ville tage et opgør med.
0: Ja. Hvordan føler I, at den her sådan, den AI-skabte kreativitet, eller kunstig intelligens-kreativiteten, den adskiller sig fra den menneskelige kreativitet?
2: Altså i hvert fald et kendetegn, jeg vil fremhæve, er, at der mangler sådan en konsistens bag det, som der produceres. Altså hvis man skriver med ChatGPT, så kan man nærmest både få den til at sige, at jorden er flad og jorden er rund, og den har ikke nogen værdier, som vi mennesker har.
0: En ting er alle de her ting, som er dukket op på nettet, altså mit feed på min mobiltelefon og på Facebook og alle mine sociale medier, de flyder over af sådan bitte små klip. Men den anerkendte Tribeca Film Festival, den har netop optaget og godkendt deres første 100% AI-genereret film. Hvad fortæller det om graden af accept af kunstig intelligens lige nu i det kreative felt?
1: Jeg synes, modtagelsen af den her nyhed om, at den her filmfestival har accepteret den film her, fortæller rigtig meget om, at vi ikke accepterer det. At vi faktisk er ret trætte af det. Hvis man kigger på kommentarer på de nyheder, der har været, så er der rigtig mange, der har været meget oprørte over det, og mener, at det ligesom er et fænomen, det her med kunstig genereret film, som stjæler noget fra os mennesker, på en eller anden måde. Det er noget, som tager filmskabelsens kunst fra os, på en eller anden måde, og gør den umenneskelig. Så jeg vil ikke mene, at i hvert fald på mit feed, apropos, at det er noget, som er sådan bredt accepteret. Jeg synes faktisk, tværtimod, at jeg ser det modsatte.
0: Hvilken følelse får du i maven, når du ser det?
1: Jeg tror, jeg bliver ærgerlig mest af alt. Jeg synes, det er ærgerligt, at de her mange kunsthåndværk, som indgår i filmproduktionen, det er ikke noget, man sætter nok pris på til ligesom at prioritere det.
2: Men man skulle spørge, at det er trænet på en hel masse menneskers håndværk og kunde. Og altså, hvis det bliver erstatning for de mennesker, som har gjort sig umage og gennem livet trænet sig til de evner, som de bruger i deres arbejde, det synes jeg ville være meget ærgerligt og en smule fornærmende.
0: Ja. Markus Gissing og Victor Udby, vi skal dykke ned i, hvad det er for et aftryk, som AI eller kunstig intelligens sætter i popkulturen, eller hvordan ligefrem former den. Men før det, så skal vi møde et band, der i slut 80'erne satte pop på formel. Det er en regnfuld augustnat i 1994. Og foran en stor murstenspejs i et afsides bådhus på den skotske ø Jura, der står der to mænd foran en stor murstenspejs. De ligner et par blege filosofistuderende fra et engelsk universitet. Og først er det faktisk svært at se, hvad det er, de laver. Men efterhånden, som kameraet kommer tættere på, bliver det tydeligt. De kaster det ene bund sprit nye 50-pundssedler efter det andet ind i flammerne. De er travlt. Inden natten er omme, skal de nå at brænde 1 million pund af i kontanter. Penge, de har tjent på hits som det her. Eller den her. To mænd er Bill Drummond og Jimmy Cordy fra popgruppen KLF. Millionafbrændingen er kulminerende.

0: kulminationen på en af de mest mærkelige karrierer i britisk musikhistorie. En karriere fyldt med hitlister, platinplader og millioner på kontoen. Men for KLF handler det ikke kun om penge. Tværtimod. Afbrændingen er et opgør mod en musikindustri, som de mener bygger på en stor løgn. Nemlig forestillingen om, at succesfuld popmusik er mystisk, original og umulig at gennemskue. Allerede i begyndelsen af deres karriere forsøger de at afsløre hemmeligheden. Blandt andet da de i 1988 udgiver bogen The Manual, How to Have a Number One the Easy Way.
1: If you want a number one hit single in the official UK charts, get this book, we guarantee within 3 months you will have a number one. You'll be there on top of the pops, the pole position. Every
0: step of the way. Bogens budskab er enkelt og provokerende. Et hit er ikke magi, det er en opskrift. Find det rigtige tempo, lån noget folk allerede kender. Skriv et omkvæd, der kan gentages igen og igen. Følg mønstrene, så kan du bygge et hit. Det mest opsigtsvækkende er, at KLF ikke nøjes med at skrive bogen. De beviser faktisk deres point og bruger opskriften til at skabe det ene megahit efter det andet. De tjener så mange penge, at de den her nat kan stille sig foran en pejs og brænde 1 million pund af. Markus og Victor, synes I, at der er forskel på popkulturen, sådan overlange videnskabelige brugen af formler og så kunstig intelligens? Altså, der er jo en fornemmelse af, at de to ting på en eller anden måde altid har hængt sammen. Du nikker.
2: Jeg synes, der er forskel, ja. Det gør jeg. Og det gør jeg, hvis der er forskel på at rekonfigurere noget eksisterende, som er det, jeg mener kunstig intelligens gør, når det er trænet på de her store datasæt af ting, som allerede er sket, og så at bryde ud af nogle rammer, og på at skabe noget nyt og kreativt og fantasifuldt ud af noget, der allerede eksisterer, som producerer noget nyt.
0: Ja.
2: Og der kan man diskutere, jamen, hvad er det så, det vil sige at producere noget nyt, og det kan vi jo snakke længere om. Men jeg tror at grundlæggende, der er noget i musikken generelt, som på trods af dens formler, og på trods af dens genkendelige motiver eller sådan noget, udvikler sig. Jeg tror ikke, at den her bog her, som KLF har skrevet, de ting vil gøre sig gældende en dag nødvendigvis. Jeg tror, vores smag udvikler sig. Jeg tror, vores blik på, hvad der er hipt og inde, og hvad for nogle motiver og historier, vi har brug for, udvikler sig og skifter igennem tiden.
0: Ja. Hvad tænker du?
3: Jamen, altså, jeg forstår godt motivationen bag spørgsmålet. Altså, jeg kan også godt nogle gange høre en sang i radioen og tænke, har jeg ikke hørt den før? Og så er der en, der fortæller mig, nej, det er ikke Beyoncé, det er en eller anden popkunstner, der står bag, men deres stemmer lyder ens, og så videre. Men altså, jeg mener ikke, der er noget problematisk i sig selv ved, at en stilart har en genkendelig struktur. At der er nogle gentagelser. At man lader sig inspirere hinanden. Der mener jeg alligevel, der er noget andet på spil. Når mennesker lader sig inspirere hinanden og prøver at lave noget lidt anderledes, men alligevel genkendeligt inden for den her stilart. Så på den måde, så mener jeg ikke, at det i sig selv er problematisk, at visse popkulturelle produkter minder om hinanden. Men der er selvfølgelig... Altså, okay, lad mig sige det sådan her, at der er nogle film, jeg har set på Netflix, hvor jeg tænker, den har jeg glemt i morgen, den der. Den har jeg set 100 gange før. Der er simpelthen en formel. Det er jo den berømte Hollywood-model, ikke? Og på den måde kan jeg godt forstå den der sådan lidt udmattelse over at skulle høre noget, eller se noget, man føler, man har oplevet før.
0: Men hvordan føler I alligevel, altså, at den menneskelige gentagelse, er den anderledes end AI-gentagelsen? Hvordan er den anderledes?
2: Jeg tror, det handler om kontekst, først og fremmest. Altså, at de motiver, vi har haft i kulturen, er jo nogle motiver, vi har haft i lang tid. Altså, den her heltefortælling, eller hvis vi tænker tilbage på det gamle Grækenland, vi har de her tragedier og komedier, så er det noget, vi har gentaget mange gange. Altså, Zeus er Odysseus, er Batman, er alle mulige andre af de her heltekarakterer, vi ser. Men jeg tror, det handler om den kontekst, som de opstår i. Jeg tror, at heltefortællingen og dens kontekst og dens værdi for os mennesker har været meget anderledes lige efter 2. verdenskrig, end den er for os i dag. Så jeg tror, at den kontekst, som det opstår i, afspejler på en eller anden måde det, vi har brug for som samfund, eller sådan det, vi hungrer, og det kan godt være, det er jo forskelligt fra tid til tid. Så jeg tror, at konteksten i de her formler, som man kan kalde det, betyder ret meget.
0: Ja. Men betyder det så ikke også, at på en eller anden måde, at hver gang vi opfinder en kunstig intelligens, den former også os tilbage, eller den fortæller altid noget om os selv nu?
3: Jo, helt sikkert. Altså, det er noget, vi kommer ind på i bogens første kapitel, ikke? At noget kendetegnende ved de her menneskelige imitationer, må man nok hellere kalde det, fordi altså, nu går vi jo helt tilbage til det antikke Grækenland, og det er jo ikke, fordi man skabte kunstig intelligens på nogen måde, der minder om det, de programmer, vi har i dag, men altså, hvis kunstig intelligens bare betyder noget, der efterligner menneskelig adfærd, så kan vi gå ret langt tilbage og finde eksempler på det, ikke? Og noget kendetegnende ved de her imitationer af mennesker gennem historien er, at vi kan spejle os i dem, at de minder om os på nogle måder, men på andre måder gør de ikke. Der er noget genkendeligt og alligevel noget fremmed. Og det kan sådan skabe en eller anden, et ubehag, en usikkerhed omkring, hvilken kategori vi skal putte de her entiteter i. Og det kan få os til at reflektere over, hvad vil det sige at være menneske?
4: Ja. Markus Gissing og Victor Udby, forfattere til bogen Den korte historie om kunstig intelligens. Jeg vil gerne kigge mere på, konkret på forhold mellem AI og kulturprodukter, og nærmere AI og popmusik, så jeg har ringet til en, som arbejder med netop det.
5: Det er Rasmus.
4: Rasmus Rix Pedersen, han er lektor på Roskilde Universitet, hvor han blandt andet forsker i forhold mellem kunstig intelligens og kultur, og han bruger ordet statistik, når han taler om, hvordan popmusik bliver forandret af kunstig intelligens. Og jeg startede med at spørge, hvad det er, det gør ved popmusikken, når den bliver skabt på baggrund af statistik og data.
5: Man kan sige, altså på en måde så er kunstig intelligens og den statistik, der ligger om bagved, det er jo i virkeligheden den perfekte opskrift på, hvordan du sådan teoretisk set ville kunne skabe det perfekte pop-hit, ikke? For du kan lave det, der gennemsnit lidt er det, der virker allerbedst. Men en del af det, der sker, når algoritmerne arbejder med at skabe nyt i det her, det er, at de har en tendens til at prøve at skubbe os mod det sikre. Fordi det, de er optimeret til, det er at levere noget, der lyder som det, som de skal lave. Så når vi skal lave popmusik, så skal vi er optimeret til at lave noget, der presser imod i retning af noget, der lyder som popmusik. Og det sikreste sted at finde det, det er inde i den aller midterste center af mainstream i forhold til de her ting. Det vil sige, at modellerne er simpelthen ikke særlig glade for at bevæge sig ud mod periferien, ud mod grænserne af det sikre. Og det vil sige, at de har en tendens til at gå imod konsensus, kan man sige. Og det kan godt være, at vi ikke altid tænker, at popmusik er det, der udfordrer os allermest. Men tit så er den popmusik, der flytter os nye steder hen, det er den, der skaber en lille smule friktion med den popmusik, der findes i forvejen. Og der er simpelthen en udfordring i forhold til, at hvis du kun arbejder med statistik, så vil den kigge bagud, og i forhold til, hvad det, der er sikkert, når vi kigger bagud. Og det vil sige, at den der friktion, der gradvist skubber popmusikken fremad, gør, at den lyder anderledes i år, end den gjorde for 5 år siden, og end den gjorde for 20 år siden, og end den gjorde for 40 år siden. Den der bevægelse, den risikerer at forsvinde. Ikke fordi, at kunstig intelligens ikke kan skabe nyt, men fordi den gerne vil skabe noget nyt, der føles sikkert.
4: Det lyder jo meget, ligesom du er inde på. Det er altså konsensus. Altså, det er konsensuskultur. Mm. Giver du ham ret?
2: Jeg synes, jeg er meget enig i meget af det, han sagde. Altså, jeg synes egentlig, det var nogle gode pointer. Især det her med friktion. Altså, at vi heller ikke må glemme, at selvom popmusik er populært, og det er noget, som følger nogle bestemte former, så er der også en udvikling i det. Popmusikken er anderledes i dag, end den var for 5 og 10 år siden. Og hvis man kigger på nogle eksempler i dag, så er det sådan noget som Bad Bunny, som jo kommer ind fra Puerto Rico og tager hele verden med storm. Det har vi jo ikke set før, den her måde, at den latinamerikanske musik og musikkultur på en eller anden måde bliver allemands eje. Og det er jo et dejligt tegn, synes jeg, på, at der er en anden form for udvikling og progression, trods alt, ja, i popkulturen. Og det er jo et af flere eksempler, synes jeg. Så jeg synes ikke, vi skal glemme, selvom poppen godt kan virke bagudskuende, og der kan være ting i den, som er måske lidt for nostalgisk, så synes jeg stadigvæk, at der er nogle ret meget nice ny popmusik.
4: Ja. Og Markus, når man så tænker på ordet konsensus, når man kigger tilbage i, hvordan vi har udviklet kunstig intelligens, eller kigget på det, er det et kendetegn, at den altid leder efter en konsensus, eller søger ind på midten?
3: I hvert fald, altså de programmer, vi har nu, som er baseret på neurale netværk, det er en form for avanceret stavekontrol, som vi har på vores telefoner, ikke? Hvor hvis jeg begynder en sætning med, jeg går hen imod døren, for at så kunne de næste ord i den sætning være for at gå på toilettet, eller for at gå på arbejde eller noget i den stil. Så det er på en eller anden måde sandsynligt, at fortællelsen på den sætning ligesom følger af det, der kom før det. Og det er sådan, som sprogmodellerne eller de her neurale netværk, de fungerer på. Så på den måde kan man sige, ja, det vil næsten uundgåeligt lede til noget, hvis man lader det køre sig selv i hvert fald. Jamen, hvis der ikke er nogen menneskelig indgriben, jamen så vil jeg tro, at det leder til sådan en form for konsensuskultur. Og det, altså det kan man se eksempler på i et studie, der blev udgivet i januar, faktisk, som testede det her. Altså, der er ikke super meget forskning på området, så vidt jeg er orienteret, men jeg faldt over et studie, der viste, at det var nogle dataloger, der bedte en AI-model om at skabe et billede, og så bruge det billede, den skabte, som input til dens næste output. Og sådan blev den ved og ved og ved med ligesom at skulle lave et nyt billede ud fra det, den ligesom har givet sig selv som input. Og det ledte til, i sidste ende, efter jeg tror, det var flere hundrede gange, den ligesom havde promptet sig selv, så ledte det til et meget kedeligt, ensformigt billede af et værelse, hvor der ikke rigtig, altså, hvor det er noget, der ikke rigtig vagte nogen følelse eller nogen tanker hos mig i hvert fald. Og så altså, konklusionen på det her, det kunne være, at måske skaber den her form for kunstig intelligens, vi har i dag, måske skaber den ensretning i kulturprodukterne. Altså hvis ikke der er nogen menneskelig indgriben, eller hvis ikke det er et menneske, der prompter og retter, og efter man ligesom har fået outputtet, redigerer eller ændrer på det, man laver, jamen så kan det måske skabe en ensretning.
2: Jeg tror også, når vi taler om kunstig intelligens på den måde her, så kan det hurtigt komme til at lyde som om, at det er sådan en perfekt gennemsnit af verden, som den er trænet på. Og det synes jeg lige, vi skal hæfte os ved, at det er jo faktisk ikke det, der er tilfældet. At det er jo data, som har en kontekst, og som er kategoriseret af mennesker i en bestemt tid, i en bestemt kontekst, i et bestemt samfund, med nogle bestemte værdier. Så det her med, at den er neutral, eller sådan et perfekt afbildning af den her meget komplekse verden, det vil jeg faktisk godt anfægte lidt.
4: Ja, så den er ligesom, den er afhængig af sin samtid.
2: Den er afhængig af sin samtid, men den er også afhængig af en bestemt fortid på en eller anden måde. Altså når man kigger på, der er det her hjemmeside, der hedder ImageNet, som blev lavet specifikt med henblik på at generere træningsdata til kunstig intelligens, der skulle generere billeder. Og ligesom samlede millionvis af billeder, og så bad man nogle mennesker om at sige, hvad er det, du ser her på de her billeder her? De skulle så koble et sæt af ord på et sæt af billeder, og det her sæt af ord her, det var nogle ord, vi brugte i 1950'erne for en eller anden ordbog, de ligesom fik lov til det. Og de billeder her, de var så både moderne og ældre billeder. Og det endte jo med, at der var mange af de her klassifikationer, som kom til at afspejle en virkelighed, som er ret ævlig. Altså for eksempel, så tror jeg, at ordet chef, for eksempel, nærmest ikke blev brugt om nogle billeder af kvinder. Det var kun mænd, der ligesom var chefer af det her træningssæt her. Og der er også langt værre racistiske, misogyne eksempler på, hvordan det her datasæt her ikke er sådan et perfekt destillat af virkeligheden. Vores virkelighed, den er sindssygt kompleks. Og det her med, at man har tanker om, at man kan indfange den her komplekse, svære, bøvlede virkelighed i sådan et perfekt system af et- og nultaller, den holder altså ikke helt.
4: Det er jo ret sjovt, du siger det med 0- og 1-tallerne, fordi det er jo 0- og 1-tallerne, som er dybest set, altså er kunstig intelligens, ikke? Altså hele er bygget op omkring, at alt kan laves på et 0 og et 1-tal, så vidt jeg orienteret. Men hvad er det? Markus Gissing og Victor Udby, vi skal se på, hvor vi står lige nu i forhold mellem popkultur og AI, og hvad det er for perspektiver, vi kan uddrage af vores kollektive sådan, samtale omkring kunstig intelligens nu. Men før det skal vi møde en skuespiller, der har skabt global opmærksomhed og debat.
6: Okay, we're gonna start by a very quick introduction of the member of the jury.
4: Vi kender den her scene fra talrige filmfestivaler. Et langt bord med skuespillere og instruktører, bænket på en række over for en hær af kritiske og ikke så kritiske kulturjournalister. En kvindelig journalist rækker hånden op.
7: Millie Borward from the Definitely Human newspaper.
4: Hun har hat på og falsk overskæg. Hun ligner faktisk, at hun har klædt sig ud som en journalist. Eller som et rigtigt menneske. Hun stiller et spørgsmål til panelet.
7: What do you think of AI filmmaking?
8: Well, that's a big question.
4: Og nu klipper vi så til filmfestivalen i Cannes, hvor Hollywood-stjernen Demi Moore for nylig var jurymedlem. Og her der fik hun faktisk samme spørgsmål.
8: I think the reality is that
9: to resist. I always feel that againstness breeds againstness. AI is here.
4: Og det kan godt være, at hun ikke forsvarede AI eller kunstig intelligens, men hun opfordrede i hvert fald branchen til ikke at kæmpe imod, men om at samarbejde.
9: And so to fight it is to, in a sense, to fight something that is a battle that we will lose. So to find ways in which we can work with it, I think is a more valuable path to take.
4: Journalisten, hende med overskægget, hun svarer med at lave et hjertetegn med hænderne.
10: Woohoo!
4: Smiler stort.
10: Sorry, did anybody else have any questions?
4: Hun skriver noter ned på sin blog.
11: She's Hollywood's new it girl. Her name is Tilly Norwood.
10: Let's get to know each other.
4: Og faktisk hedder hun Tilly Norwood. Og hun er ikke et menneske.
10: I'm Tilly Norwood, the world's first AI actor. Come and work with me.
4: Hun er en mørkhåret AI-skuespiller med bløde krøller og kridhvide tænder. Og så er hun promptet af Eileen van der Velden for virksomheden Particle 6. Indtil videre har vi kun kunnet se små klip med Tilly på hendes sociale medier. Men hun er lige blevet interviewet til New York Times under den her overskrift. Jeg lever af at interviewe berømtheder, men intet kunne forberede mig på Tilly Norwood. Vil du lige, Markus, fortælle, hvad du ser her? Det er et billede fra den her artikel.
3: Ja, jeg ser et billede af en kvinde, som jeg vil skyde til at være i 20'erne på et eller andet tidspunkt, måske omkring de 30, mørkt hår, blå øjne. Hun har en kjole på, som har sådan lidt en nedringet udskæring, og så op i toppen af billedet står der Generated by AI.
4: Føler du, hun adskiller sig fra en almindelig generisk Hollywood-stjerne? Er hun mere generisk, end det plejer at være?
3: Altså, jeg synes, det er meget svært at sige ud fra sådan et enkelt billede her, men det, der er det, jeg ofte kommer til at tænke, når jeg ser på sådan nogle AI-genererede billeder som dem her, det er, at de personer, eller hvad man skal kalde dem, de her simulerede personer, er meget glatte og perfekte, og jeg måske mangler nogle af de sådan præg, som et liv kan sætte på en, som man kan se i folks blik, eller på deres hud, eller i deres udtryksform, eller noget, der gør, at sådan, der er noget særligt over dem.
4: Ja.
3: Det synes jeg sådan er lidt kendetegnende ved de her AI-genererede modeller, og det jeg har lidt svært ved sådan ud fra et billede at sige så meget om det, men det er sådan generelt det, jeg tænker om de her.
4: Jeg får jo angst, når jeg kigger på hende. Også når jeg ser de her klip, hvor hun agerer sådan virkelig livligt, og faktisk meget som en almindelig skuespillerinde ville gøre til en konference eller under et interview. Den her frygt, der er for kunstig intelligens, altså hvad er det for en underliggende frygt, vi har?
2: Jeg tror, det stammer fra, at vi er bange for, at der bliver taget noget fra os her. Når vi ser noget, som ligner os, og som tilsyneladende kan gøre de samme ting som os, så tænker vi for os selv, hvad skal der blive af mig, hvis det her det er fremtiden? Hvor er min plads i fremtiden? Så jeg tror, det er jo sådan en frygt for, at på en eller anden måde bliver erstattet. Og at, jeg tror, man har set den gennem historien, altså at man under industrialiseringen var virkelig bange for, hvad er mit arbejde? Hvis ikke jeg kan arbejde her længere, hvad skal der så blive af mig? Men jeg synes vi også, vi har set en gradvis bevægelse tættere på det, der gør os menneskeligt igennem den her nye bølge af kunstig intelligens, hvor det ikke nødvendigvis handler udelukkende omkring arbejde, men det også handler omkring, jamen, hvad så med mine relationer, hvad så med mine følelser, hvad så med min kreativitet. Det, som jeg har tænkt før, det er dejligt, når du kommer til at kunne overtage. Det er som om, det rykker lidt tættere på, og det gør os mere og mere bekymret.
4: Et menneske kan blive til alt. Altså være alt, vi vil. Altså er det altså enden eller kulminationen på vores popkultur, når man sidder med musik, med film, med tv, der kan generere sig rent?
3: Ja, altså en ting, jeg godt vil udfordre lidt i den her tankegang, som Demi Moore udtrykker i det, du lige læste op, eller det, som skaberen bag den her AI-model, hun siger i den her New York Times-artikel, og det er, at hvis ikke man ligesom tager det til sig, de her AI-produkter, jamen så bliver man efterladt på perronen, så er toget kørt, og toget er på vej mod fremtiden. Hvis ikke man bruger AI til at lave film eller musik eller så videre, så bliver man erstattet af nogen, der gør det i fremtiden. Og det, synes jeg, er et meget mærkeligt syn på kunst, fordi vil vi sige det om musikerne nede i koncertsalen, altså at symfoniorkestret er håbløst bagud, fordi de ikke indspiller deres musik digitalt, eller fordi de ikke bruger et keyboard til at skabe alle instrumenterne i orkestret. Vi vil sige om skuespillerne på Det Kongelige Teater, at de er håbløst bagud, fordi de ikke er gået over til at producere film, eller ikke bruger CGI som en del af deres optræden. Den her idé om, at man ligesom skal optimere kunsten, at den har et endemål, det synes jeg er et meget, meget mærkeligt syn på kunsten.
2: På nogle måder, så kan man godt se AI som en eller anden kulmination på popkulturen. Og specifikt i forhold til sådan, at jamen det er jo nærmest en våd drøm for den her kulturindustrielle markedslogik. Altså, at vi kan få ubegrænset indhold, det er øjeblikkelig levering, og vi kan tilpasse det til en enkelt. Altså, hver person kan få deres eget kurateret indhold, specifikt lavet til dem, og hvad de lige præcis synes er fedt. Det er jo på en eller anden måde den her markedslogik om, at vi skal forbruge så meget som overhovedet muligt af det her. Og det er, at kunst og kultur ikke er værdifulde i sig selv, eller værdifulde som former for sådan menneskelig udtryk, men de er værdifulde som den vare, de kan sælge. Og på den måde synes jeg, det er en videreførsel. Og jeg synes egentlig også, at der er et element af kunstig intelligens, som er en videreførsel, eller en forlængelse, eller symptom på en popkultur, som også på mange måder, selvom der er noget, der udvikler sig, også er konservativ. Altså, jeg tror, popkulturen lige for tiden, og det tror jeg, mange er enige i, hjemsøges af sådan en alt overskyggende nostalgi.
4: Ja, nostalgi, hvis du, altså på mange måder står i stampe.
2: Præcis, ja. Altså, det tøj, vi går i, de serier, vi ser, de film, altså, det er Star Wars prequels og sequels, og det er The Devil Wears Prada 2, og det er Stranger Things, der drømmer sig tilbage til en tid, en barndom i 80'erne. Det er meget tilbageskuende, og det er ikke, fordi det er sådan en politisk konservativ, men vi kigger tilbage i tiden i popkulturen. Og der tror jeg også, at kunstig intelligens på en eller anden måde viderefører det symptom, fordi det netop er at kigge tilbage, og det er den her sådan at genbruge gamle former og rekonfigurere noget, der allerede eksisterer, i stedet for ligesom at kigge fremad og bryde lydmuren fremad, ligesom skabe noget reelt nyt. På den side set, så tror jeg også, at det har potentiale til også at bryde nogle ting i popkulturen ned, kunstig intelligens. Altså, noget af det, som virkelig er vigtigt ved musik, for eksempel, det er, og kunst generelt, det er de her menneskelige oplevelser, det er fortællinger om vores levede liv. Bluesmusikken, for eksempel, opstod ikke i et vakuum. Den kom ikke ud af ingenting. Den opstod ligesom som et billede på afroamerikansk smerte, og punken var den her klassevrede, vi oplevede, og rocken var ungdomsoprøret. Så sådan kulturens motor er jo de her menneskelige oplevelser, og hvis vi fjerner de menneskelige oplevelser, så er det svært at se, hvor vi skal komme hen længere, hvis ikke at vores kulturelle produkter er afspejlinger af sådan konkrete menneskelige oplevelser. Og så tror jeg, at der er noget i, at kunstig intelligens med den her meget personaliseret og nærmest sådan atomiseret kuratering, som den laver, har en chance for, eller en risiko for, at vi godt kan komme til at smide poppen på porten. Altså, det, der er fedt for popkultur, det er jo, at vi kan nyde det i fællesskab. Men hvis vi hver især får vores eget AI-genereret musik, film, tv, samtale med virtuelle chatbots og sådan noget, hvor er det element, der så binder os sammen, blevet af? Der er den nedbrydende side, hvor vi kan risikere at miste noget vigtigt, og det er vigtigt, at vi har en samtale omkring, hvad det er, vi ønsker at beholde. Og så er der den her side, hvor det også er kulminationen på den lidt negative popkultur.
4: Ja. Hvis man her til allersidst skal prøve at træde et skridt tilbage, og så kigge på alt det, der altså hvordan den her AI-slop på en eller anden måde begynder at bevæge sig ind, både i film, i musik, på vores internet, i alle mulige forskellige sådan kulturgenre. Altså, hvad er det for et spørgsmål, vi skal stille os selv, når vi står over for det her AI, når vi vælger at trykke på det og forbruge det frem for noget andet?
3: Jeg synes, vi skal spørge os selv, hvorfor vil vi gerne have det her? Altså, er det ud fra den her idé om, at kunst er noget, der skal optimeres? Altså, det er meget let at se, hvordan man kan optimere et 100 meter løb, ikke? Det handler om at komme først i mål. Men hvordan optimerer man kunst, som der ligger sådan lidt implicit i nogle af de her idéer om, at det her, det er fremtiden? Det er godt, at man gør det for at spare penge. Så skal man bare være ærlig om det. Det er godt, at man gør det, fordi man ikke gider have en masse skuespillere eller musikere ansatte i sin virksomhed, som er medlemmer af fagforeninger, fordi man egentlig bare gerne vil generere en masse overskud i sin virksomhed. Så skal man bare være ærlig om det. Men den menneskelige skaberkraft, den er unik i sammenligning med kunstig intelligens. Og jeg vil slet ikke mene, at kunstig intelligens kan siges at skabe noget. Det kan godt være, at den forsager noget, men den skaber ikke noget.
2: Jeg synes, det er en samtale omkring værdier også. Altså, og det er jo virkelig svært samtale at have omkring værdier, fordi vi altid snakker omkring, hvad vi gerne vil undgå, og vi gider ikke at gøre det her, eller vi vil gerne undgå klimakrise, vi vil gerne undgå altid. Men det her med at definere det moderne liv i den positive forstand. Jamen, hvad er det, vi gerne vil opnå? Hvad er det, vi gerne vil beholde? Og hvad er det, vi synes er vigtigt her i livet? Det virker til at være ret svært for os, og jeg synes også selv, det er svært at gøre. Men jeg tror, jeg er sådan en tid her, hvor at ligegyldighed over for værdier, som jeg synes, vi ser i kunstig intelligens, en indifferens, en teknologi, som ikke kan gå i gænge med værdier, så synes jeg, det er ekstra vigtigt, at vi begynder at øve os på det, og tale om, hvad er det egentlig, vi gerne vil, og hvor skal vi hen, og hvad synes vi er vigtigt?
4: Og med de ord, tak for besøget.
2: Selv tak.
4: Markus Gissing og Victor Udby, forfatter til bogen Den Korte Historie om Kunstig Intelligens. Tak for besøg med her i Popsmart.
3: Tak for invitationen.
2: Nej, tak for invitationen.
12: Det var den her uges Popsmart ved roret Chris Pedersen. Og man kan finde denne og tidligere udgaver af netop Popsmart inde i appen DR Lyd. Tre danske festivaler melder i dag ud, at de har pillet den danske rapper Benny James af plakaten ved årets fest. Det drejer sig om Kløften i Haderslev Borg i Vestjylland, Smukfest i Skanderborg. Og det sker efter, at Benny James for knap 2 uger siden blev idømt 3 måneders ubetinget fængsel for trusler og besiddelse af kniv. Det er en dom, han siden har anket. Senere i dagens program spørger vi Smukfest, hvorfor de rent faktisk aflyser ham. Og nu vi er ved festivaler. Skanderborg Smukfest har tradition for at aflyse meget hurtigt, og det gælder nu også for landets største. Roskilde Festival melder totalt udsolgt i dag. Nu er der ikke flere billetter, man kan købe, hverken partout eller en-dags, to-dags billetter. Så den eneste måde, man sådan officielt kan komme ind til årets Roskilde, det er ved at melde sig som frivillig. Og et af de bands, man kan glæde sig til, hvis man gør det, eller har købt en billet, det er det legendariske danske popband TV2. Og inden vi rammer en radioavis, så synes jeg, vi lige skal høre lidt af en af de helt gamle klassikere, Hele Verden fra Forstanden.

0: Velkommen til verdens fedeste mission.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
2: top 100, de 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
0: Det er jo bare et glæde ved musik.
3: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
1: Og nu er listen klar.
0: Det er magisk.
1: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
0: P2, P3,
2: P4, P5, P6, P8.
4: Hvor var det dog en flot og fantastisk sang.
5: Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
1: Live i DR Lyd.
6: Og live her på P1, så vil jeg vise for, at vi plejer en mundfuld nyheder nu, hvor klokken er blevet 15.
7: Danmark vil sammen med de nordiske og de baltiske lande styrke luft- og droneforsvaret, og Ukraine skal hjælpe. Det kom frem på et topmøde i Estland i går mellem regeringslederne fra de nordiske og de baltiske lande, hvor også Ukraines præsident Volodymyr Zelensky deltog.
8: We are ready to send to all these countries where we see even potential risks.
7: Vi er klar til at sende vores ekspertgruppe til alle disse lande, hvor vi ser potentielle risici, for at undervise, træne og forsvare sig mod sådan tilfælde, lød det fra Ukraines præsident her. Og ifølge statsminister Mette Frederiksen, ja, så skal Danmark sende mere støtte til Ukraine, men det skal ikke opfattes som velgørenhed, sagde hun.
9: A Europe cannot rearm effectively without Ukraine.
7: Europa kan ikke genopruste effektivt uden Ukraine.